0: thành cây giống thì nó sẽ mang lại kinh tế cho bà con.
1: Từ những khoản vay phù hợp cộng với sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhiều hộ đồng bào Cơ Tu ở phía tây thành phố Đà Nẵng đã có thêm điều kiện đầu tư sản xuất chăn nuôi, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
2: Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển ngành chế biến thủy sản theo hướng hiện đại, tuần hoàn, an toàn sinh học, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất thủy sản đạt hơn 37.300 tỷ đồng, sản lượng thủy sản 1,4 triệu tấn và kim ngạch xuất khẩu thủy sản chế biến tăng 10% mỗi năm. Tỉnh sẽ đẩy mạnh công nghệ cao, chuyển đổi số, nuôi tuần hoàn, chuyển từ sơ chế, phi lê, đông lạnh sang chế biến sâu, phát triển sản phẩm giá trị gia tăng cao. Đồng Tháp cũng định hướng tận dụng phụ phẩm tôm cá để sản xuất collagen, gelatin, chitin, chitosan và thức ăn chăn nuôi giảm chất thải.
3: Mưa lớn liên tục khiến nhiều vị trí mái ta luy và hệ thống thoát nước tại dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai bị sói lở, hư hỏng. Tại khu vực cuối cầu vượt sông Buông, đất đá còn tràn xuống đường chuyên dùng và mỏ đá Tân Cang. Đơn vị tư vấn giám sát được yêu cầu kiểm tra toàn tuyến, nhất là những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng an toàn công trình và giao thông, báo cáo kết quả khắc phục trước ngày 30 tháng 9.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã phê duyệt các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu mới thấp hơn, đảo ngược các quy định nghiêm ngặt được ban hành dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden nhằm thúc đẩy xe điện. Tổng thống Trump cho rằng việc nới lỏng quy định sẽ giảm chi phí sản xuất, qua đó hạ giá ô tô và giúp các hãng mở rộng sản xuất tại Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền chưa công bố cụ thể mức tiêu thụ nhiên liệu và thời điểm áp dụng. Việc nới lỏng có thể khuyến khích các hãng tăng sản xuất xe bán tải, xe thể thao đa dụng và giảm sức ép phát triển xe điện. Trong khi một số hãng vẫn duy trì kế hoạch sản xuất xe điện, các tổ chức môi trường cảnh báo chính sách mới có thể làm tăng tiêu thụ xăng và lượng khí thải giao thông.
3: Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 11 người bị thương khi các tay súng nổ súng vào một địa điểm bán thịt nướng ở khu dân cư ở ngoại ô Cape Town của Nam Phi. Tại hiện trường, cảnh sát đã phong tỏa khu vực trong khi các nhà điều tra thu thập bằng chứng. Cảnh sát đã phát động cuộc truy lùng các nghi phạm nhưng chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện. Nguyên nhân vụ xả súng vẫn đang được điều tra. Bạo lực băng đảng và tội phạm có tổ chức vẫn lan rộng ở Nam Phi bất chấp những nỗ lực của chính phủ.
2: Núi lửa Y Lế Leutoto ở Đông Nusa Tenggara, Indonesia tiếp tục hoạt động mạnh, ghi nhận 215 lần phun trào trong ngày 26 tháng 9. Chính quyền địa phương yêu cầu người dân hạn chế hoạt động ngoài trời và tăng cường các biện pháp phòng tránh cho bụi núi lửa. Núi lửa Y Lế Leutoto là một trong 7 núi lửa ở Indonesia phun trào nhiều nhất trong năm 2026.
3: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Sau đây là những thông tin thời tiết với biên tập viên Xuân Ninh.
4: Thưa quý vị, Bắc Bộ và Trung Bộ ngày hôm nay cơ bản trời nắng, có nơi có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ trời nắng gián đoạn, nhiệt độ giảm hơn so với Bắc Bộ từ 1 đến 2 độ. Dự báo về chiều và tối có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ dù lượng mưa đã giảm, trưa và chiều nay có nắng gián đoạn. Về chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác xuất hiện trở lại, cục bộ có nơi có mưa to. Còn trên biển đáng chú ý, ở khu vực vùng biển Nam Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Cà Mau nằm trong cảnh báo có mưa rào và dông. Tàu thuyền hoạt động ở khu vực này có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy do giật mạnh và sóng lớn.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi, thì cạn data. cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
8: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
11: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
9: được. Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
13: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
14: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị
13: sao hả chị?
14: Là u xơ tử cung.
13: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
14: Ôi thế à?
13: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
14: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
15: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
17: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
16: Dùng cho cả gia đình á?
17: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
16: Để tôi đi mua về luôn.
17: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
18: Chuyện thời sự.
2: Thưa quý vị và các bạn, thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc. Biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên ngày càng tác động trực tiếp đến an ninh năng lượng, an ninh lương thực, thương mại, đầu tư và sức cạnh tranh của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng xanh tuần hoàn, phát thải thấp cũng đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đáng chú ý, văn kiện Đại hội 14 của Đảng xác định chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là những thành tố quan trọng trong mô hình tăng trưởng mới.
3: Nhìn từ góc độ đối ngoại, những thành tố này cũng chính là những nhiệm vụ then chốt của ngoại giao Việt Nam. Ngoại giao xanh đang mở ra những cơ hội nào cho Việt Nam? Làm thế nào để những cam kết về khí hậu trở thành nguồn lực, công nghệ, thị trường và những động lực tăng trưởng mới cho đất nước? Hãy cùng chúng tôi bàn luận câu chuyện này với vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà, giảng viên cao cấp khoa lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Phó Tổng biên tập tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, người có nhiều năm nghiên cứu về chính sách đối ngoại và lịch sử ngoại giao Việt Nam. Xin mời biên tập viên Thu Hà bắt đầu câu chuyện cùng vị khách mời.
19: Trước tiên xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
20: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị khán thính giả đang lắng nghe đài VOV.
19: Thưa bà, văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng đặt chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn trong mô hình tăng trưởng mới. Điều đó cho thấy cách nhìn về môi trường đã có sự thay đổi. Môi trường không đơn thuần là vấn đề cần xử lý trong quá trình phát triển mà trở thành một cấu phần của chính mô hình phát triển. Và tại hội nghị tổng kết nghị quyết số 24 về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường hồi tháng 6 vừa qua, thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu ý kiến chỉ đạo như sau ạ.
21: Cần phải làm rõ hơn, sâu sắc hơn cái bước chuyển về tư duy trong bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là yêu cầu cần được thể hiện xuyên suốt. Cần khẳng định rõ là bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những trụ cột của mô hình phát triển mới mà Đại hội lần thứ 14 đã xác định. Môi trường không phải là chi phí của phát triển, môi trường là điều kiện của phát triển. Đầu tư cho môi trường là đầu tư cho tương lai, chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang chủ động kiến tạo phát triển.
19: Vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ạ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà, bà nhìn nhận như thế nào về bước chuyển tư duy này và nó đặt ra yêu cầu gì mới đối với công tác đối ngoại của Việt Nam để cùng góp phần tạo ra những cái không gian phát triển mới cho đất nước ạ?
20: Tôi cho rằng là đây là những chỉ đạo chiến lược rất là quan trọng, bởi vì tôi thấy rằng là chúng ta đang dần có một cái sự chuyển biến rất là lớn và rất là quan trọng, mang tính cách mạng trong cái quá trình phát triển bền vững của đất nước. Bởi vì chúng ta đã chuyển từ cái tư duy xử lý hệ quả của sự phát triển sang một cái tư duy mới, đó là dùng chuyển đổi xanh để có thể kiến tạo phát triển, và đặc biệt đó là xây dựng một cái không gian phát triển bền vững cho đất nước Việt Nam chúng ta khi trong một cái kỷ nguyên mới là kỷ nguyên vươn mình như hiện nay. Và hiện nay chúng ta đều biết là khi môi trường đã trở thành một trong những cái trụ cột rất là quan trọng của mô hình phát triển thì đối ngoại cũng sẽ phải có những cái sự thay đổi để thích ứng với cái xu thế đó. Trước đây khi chúng ta nói về cái ngoại giao và đối ngoại thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta nói rất nhiều về cái nhiệm vụ, đó là làm thế nào để xây dựng môi trường hòa bình và mở rộng các mối quan hệ để giúp đất nước có thể tranh thủ được nhiều nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước. Và trong cái bối cảnh hiện nay thì theo tôi ấy, thì đối ngoại sẽ phải cần tiến thêm một bước nữa cao hơn, đó là làm thế nào để chủ động kết nối những xu thế chuyển đổi lớn trên thế giới với cả nhu cầu phát triển của Việt Nam, mà trong đó chuyển đổi xanh chính là một cái xu thế như vậy. Và trong lĩnh vực xanh ấy, thì điều này có nghĩa là thông qua quan hệ đối ngoại, Việt Nam sẽ cần phải làm thế nào để mở rộng cái khả năng tiếp cận cái nguồn vốn xanh, công nghệ, tri thức, thị trường và các cái mô hình quản trị phát triển bền vững, và làm thế nào để đem được những cái tri thức đó về trong nước. Và chúng ta cần phải tham gia ngày càng chủ động hơn vào cái quá trình xây dựng những cái tiêu chuẩn và những cái khuôn khổ hợp tác quốc tế liên quan tới những cái vấn đề phát triển bền vững như vậy. Nói tóm lại, tức là đối ngoại không chỉ giúp Việt Nam thích ứng với một thế giới đang chuyển đổi, mà làm thế nào để đối ngoại có thể góp phần tạo ra những điều kiện thuận lợi để Việt Nam có thể phát triển trong chính cái quá trình chuyển đổi đó.
19: Vâng ạ. Từ những cái nhiệm vụ mới đặt ra cho đối ngoại Việt Nam thì cái khái niệm ngoại giao xanh hiện nay ạ đang ngày càng được nhắc đến nhiều hơn. Vậy bà có thể làm rõ hơn nội hàm của ngoại giao xanh và những cái cơ hội mà nó có thể mở ra trong quan hệ quốc tế?
20: Trước kia thì chúng ta nói rất là nhiều đến ngoại giao môi trường, rồi chúng ta nói đến ngoại giao khí hậu gắn với những cái cột mốc rất là quan trọng trong lịch sử thế giới loài người. Và theo tôi thì hiện nay thì chúng ta thấy rằng chúng ta nghe nhiều hơn cái khái niệm về ngoại giao xanh, và chúng ta không nên hiểu ngoại giao xanh đơn giản là chỉ là ngoại giao môi trường hay là ngoại giao biến đổi khí hậu, bởi vì cái nội hàm của nó đã rộng hơn rất là nhiều. Nếu như ngoại giao khí hậu chủ yếu tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu và giảm phát thải thì ngoại giao xanh lại có phạm vi bao gồm cả những vấn đề liên quan tới chuyển đổi năng lượng này, tài chính xanh, thương mại xanh, kinh tế tuần hoàn, hay là bảo vệ sự đa dạng sinh học, hay là tiêu chuẩn ESG hiện nay, những cái tiêu chuẩn, bộ tiêu chuẩn đo lường để phát triển bền vững, cũng như là sự quản trị phát triển bền vững. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là ngoại giao xanh có thể được hiểu đó là cái việc mà sử dụng các cái công cụ và quan hệ đối ngoại để làm thế nào để thúc đẩy hợp tác quốc tế trong những cái vấn đề liên quan tới môi trường và phát triển bền vững và rộng hơn thế nữa. Nhưng đồng thời nó cũng sẽ là phục vụ cho cái quá trình chuyển đổi xanh của một đất nước. Và thông qua chuyển đổi xanh đó thì nó cũng sẽ giúp chúng ta có thể mở rộng các quan hệ, nguồn lực và vị thế quốc tế của Việt Nam trong cái bối cảnh hiện nay. Và như vậy chúng ta có thể thấy rằng là ngoại giao xanh sẽ có những cái vai trò rất là quan trọng thông qua ba cái phương diện như sau. Thứ nhất là ngoại giao để huy động cái nguồn lực. Nguồn lực ở đây bao gồm vốn, công nghệ, tri thức, kỹ thuật, kinh nghiệm để phục vụ chuyển đổi năng lượng xanh này, giao thông xanh này, nông nghiệp bền vững hay là phát triển kinh tế tuần hoàn. Và thứ hai đó là vai trò của ngoại giao xanh sẽ mở rộng cái thị trường và năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế đất nước. Khi chúng ta đều biết rằng là các cái thị trường càng lớn ấy, thì càng áp dụng những cái tiêu chuẩn rất là cao về môi trường hay là carbon hay là về chuỗi cung ứng. Vậy thì ngoại giao sẽ phải cần giúp cái doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam tiếp cận sớm hơn được với những cái sự thay đổi này như thế nào, làm thế nào để chúng ta hiểu hơn về thế giới họ đang biến động ra sao, thì ngoại giao sẽ là có cái nhiệm vụ như vậy. Và cái thứ ba theo tôi cũng rất là quan trọng, và nó cũng chính là cái tư tưởng nằm trong cái chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Ở đây chính là cái việc mà chúng ta phải vươn mình theo một cái vai trò rất là mới, đó là ngoại giao làm thế nào để có thể tham gia và định hình luật chơi. Việt Nam không nên chỉ tiếp nhận những tiêu chuẩn đã được xây dựng từ bên ngoài, mà quan trọng hơn là đến giai đoạn này khi chúng ta có thế và lực phát triển rồi thì chúng ta sẽ từng bước tham gia vào cái quá trình thảo luận và hình thành những cái chuẩn mực mới. Do vậy, theo cái tinh thần của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, đối ngoại đa phương sẽ giữ một cái vai trò trọng yếu trong cái việc kiến tạo cái không gian phát triển mới và nâng tầm vị thế của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Vì vậy, ngoại giao xanh sẽ là vừa phục vụ mục tiêu phát triển nhưng vừa có thể tạo ra một cái không gian mới để cho Việt Nam có thể nâng cao và thể hiện cái vai trò quốc tế của mình ở đây.
19: Dạ vâng, bà cũng đã phân tích rất là rõ về cái vai trò của ngoại giao xanh trong cái bối cảnh hiện nay. Và thưa bà, là tại cái hội nghị COP26 vào năm 2021 thì Việt Nam đưa ra cái cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Đây có thể được xem là một cái cam kết có ý nghĩa rất là lớn đối với một nền kinh tế đang phát triển, bởi để thực hiện cái mục tiêu đó thì Việt Nam phải chuyển đổi mạnh mẽ về năng lượng, về công nghệ, sản xuất và tiêu dùng v.v. Nhìn lại cái chặng đường vừa qua thì ngoại giao xanh đã thể hiện cái vai trò như thế nào trong việc chuyển cam kết của Việt Nam trên các cái diễn đàn quốc tế thành những cái hoạt động hợp tác thực chất và hiệu quả, thưa bà?
0: Thực tế mà nói thì cái mục tiêu đó và những cái cam kết của Việt Nam tại cái thời điểm lúc bấy giờ nó cũng nói lên một cái hoài bão của đất nước sau một cái chặng đường đổi mới nhất định. Chúng ta cần có những cái cú hích, chúng ta cần có những cái bước chuyển mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa để hội nhập quốc tế sâu rộng hơn. Thì theo tôi, cái câu chuyện đáng chú ý đằng sau của COP21 và những cam kết của Việt Nam ở đó, nó không chỉ dừng lại ở một cam kết chính trị, và cam kết phát thải bằng không nó đã tạo ra một cái khuôn khổ để cho trong suốt thời gian vừa qua thì Việt Nam đã mở rộng cái hợp tác quốc tế về chuyển đổi năng lượng này, tài chính khí hậu này, công nghệ xanh và cũng như rất nhiều những cái lĩnh vực khác liên quan đến phát triển bền vững. Và chúng ta có thể thấy một chuỗi, các cái chuỗi chuyển động từ cam kết quốc tế đến điều chỉnh chính sách trong nước, và từ cái điều chỉnh chính sách đó lại tạo ra những cái khuôn khổ hợp tác với các đối tác bên ngoài. Mà một cái ví dụ mà tôi muốn đề cập ở đây đó là việc mà chúng ta tham gia vào thiết lập cái quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng GETP vừa rồi cùng với rất nhiều các quốc gia phát triển khác, ví dụ như Liên minh châu Âu này, ví dụ như là Anh này, Vương quốc Anh này, hay là Hoa Kỳ vân vân. Thì cái thỏa thuận này được công bố vào tháng 12 năm 2022 vừa qua, và nó bao trùm rất là nhiều các cái lĩnh vực liên quan tới cái phát triển bền vững ở đây. Và điểm tôi muốn nhấn mạnh ở đây thì có lẽ là chúng ta có thể nhìn nhận là ngoại giao xanh có vai trò như một cầu nối vậy. Đó là cầu nối để chúng ta gắn kết các cái đối tác phát triển lại với nhau, vì bản thân họ đặt ra những cái tiêu chuẩn rất là cao liên quan tới những cái vấn đề chuyển đổi xanh như vậy. Thì nay nó sẽ là cái cầu nối để chúng ta gắn kết họ, và từ đấy trở đi chúng ta thấy rằng là trong những cái hoạt động hợp tác của chúng ta là có những cái mục tiêu liên quan tới chuyển đổi xanh và môi trường hay là bền vững. Và cái một chúng ta kết nối được một mục tiêu đó là giữa mục tiêu phát triển và chuyển đổi của Việt Nam với một cái mục tiêu đó là nguồn lực, công nghệ và tri thức từ các nước phát triển như vậy. Và do vậy thì chúng ta thấy rằng là trong suốt thời gian vừa qua, cái hiệu quả của công tác đối ngoại ở đây ấy, nó không chỉ nằm ở cái việc là Việt Nam đưa ra cam kết gì trong những cái diễn đàn quốc tế như vậy, mà quan trọng hơn là từ sự cam kết đó, chúng ta đã huy động được nguồn lực gì và nguồn lực ấy đang tạo ra những thay đổi gì cho nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Thì cái đó là những cái thành tựu rất đáng ghi nhận của chúng ta trong cái hợp tác quốc tế và sử dụng cái hợp tác quốc tế để thúc đẩy các mục tiêu phát triển của đất nước.
19: Dạ vâng, có thể nói là hợp tác quốc tế của Việt Nam về khí hậu và chuyển đổi xanh đã có những cái bước phát triển cụ thể, từ huy động tài chính khí hậu này, hợp tác công nghệ chuyển đổi năng lượng cho tới các cái chương trình hợp tác trong nông nghiệp, giao thông và nhiều lĩnh vực khác. Song theo bà thì liệu Việt Nam chúng ta có phải đối mặt với các cái thách thức trong quá trình hợp tác về chuyển đổi xanh hay không ạ?
0: Như lúc nãy tôi cũng vừa chia sẻ, đó là những cái cam kết ở COP26 này nó thể hiện cái hoài bão của đất nước, bởi vì chúng ta vẫn đang là một nước đang phát triển. Cho nên với một cái vị trí như vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải đối mặt với những thách thức. Nhưng mà tất nhiên ở đây câu chuyện là không phải là vì nó nhiều thách thức mà chúng ta không làm. Đó, cái quan trọng là chúng ta sẽ vượt qua những thách thức như thế nào và chúng ta sẽ cùng cộng đồng quốc tế đồng hành như thế nào. Thế thì hợp tác quốc tế có thể mang lại rất là nhiều các nguồn lực rất lớn cho chúng ta. Ví dụ như là những cái dự án rất là lớn về điện khí mặt trời, kiểu gió mặt trời, hay là các năng lượng thiên nhiên nhân tạo vân vân, hay là những cái nghiên cứu rất lớn liên quan tới vật liệu xanh vân vân ở các trường đại học hiện nay đang tiến hành ấy, thì chúng ta thấy rằng là chuyển đổi xanh trước hết nó vẫn phải là xuất phát từ chính nội lực của chúng ta. Thế còn nguồn lực ở bên ngoài nó cũng chỉ là một phần, nhưng mà nó là điều kiện đủ hơn nữa vẫn phải là cái nguồn lực trong nước. Và ở đây thì tôi thấy rằng là có ba cái thách thức lớn mà theo tôi thấy rằng rất là rõ nét. Cái thứ nhất ở đây đó chính là cái khoảng cách giữa cam kết với năng lực thực hiện. Công nghệ xanh, hạ tầng năng lượng hay chuyển đổi sản xuất đều đòi hỏi một cái nguồn lực rất lớn về vốn, và đặc biệt đó là năng lực quản trị tương ứng với nó, mà hiện nay chúng ta vẫn đang phải trong cái quá trình phát triển nó. Thứ hai, cái thách thức thứ hai theo tôi thì đó chính là vấn đề công bằng trong chuyển đổi. Chuyển đổi xanh có thể tạo ra rất nhiều các ngành nghề và cơ hội mới, nhưng cũng có thể làm gia tăng rất nhiều các chi phí đối với cái doanh nghiệp, người lao động và một số địa phương nếu như trong quá trình chuyển đổi đó không có những bước đi phù hợp, hoặc là đốt cháy giai đoạn, hoặc là thiếu những cái cơ chế hỗ trợ.
20: Và cái thách thức thứ ba ở đây theo tôi ấy, đó chính là cái nguy cơ phụ thuộc vào nguồn lực và công nghệ bên ngoài. Nếu chỉ nhìn ngoại giao xanh như một phương thức thu hút vốn thì chúng ta có thể giải quyết được cái nhu cầu trước mắt, nhưng chưa chắc chúng ta đã nâng cao ở năng lực dài hạn. Cho nên cái bài toán đặt ra đối với Việt Nam đó là làm thế nào để nâng cao năng lực để có thể tự chủ trong cái quá trình mà chuyển đổi xanh đó. Và ở đây câu hỏi đặt ra cho chúng ta đó là không chỉ là Việt Nam huy động được bao nhiêu nguồn lực quốc tế nữa, mà nguồn lực ấy sẽ giúp Việt Nam nâng cao cái năng lực tự chủ của chúng ta đến đâu trong cái quá trình chuyển đổi xanh của đất nước.
19: Như bà đã nói, để mà thực hiện cái mục tiêu chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững thì bên cạnh cái việc tích cực hợp tác quốc tế để thu hút các cái nguồn lực từ bên ngoài thì cái yếu tố tự chủ của chúng ta cũng rất là quan trọng. Như vậy thì để ngoại giao xanh thực sự tạo ra cái không gian phát triển mới thì nội lực của Việt Nam cần phải được chuẩn bị như thế nào thưa bà?
20: Theo tôi thì đây là một mối quan hệ rất là quan trọng, bởi vì hội nhập càng sâu thì năng lực tự chủ phải càng mạnh. Để làm thế nào hội nhập nhưng mà không hòa tan, đúng không ạ? Cho nên là ngoại giao xanh có thể giúp chúng ta tiếp cận được với những cái nguồn vốn, công nghệ và tri thức bên ngoài. Nhưng những nguồn lực đó nó chỉ phát huy hiệu quả khi mà chúng ta có đủ năng lực để tiếp nhận, lựa chọn

0: cái thể chế và năng lực thi hành chính sách của chúng ta. Và cuối cùng đó chính là những cái vấn đề liên quan tới chính cái năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong các chuỗi giá trị xanh này. Thì khi mà chúng ta có những cái hợp tác quốc tế có thể đem lại cho chúng ta những cái buổi tập huấn này, có thể đem lại cho chúng ta những cái đối thoại chính sách này, hay là những cái sự tiếp nhận với những cái dự án nghiên cứu khoa học và đổi mới giữa công nghệ và đổi mới sáng tạo chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có những cái cơ hội để mà chúng ta tiếp nhận những cái sự hỗ trợ đó một cách nó hiệu quả hơn. Và ở đây chúng ta, tôi nghĩ rằng là cái tự chủ chiến lược nó không phải có nghĩa rằng là chúng ta tự mình làm ra tất cả, và hay là tự chủ không có nghĩa là chúng ta giảm cái hợp tác với bên ngoài, mà ngược lại, tự chủ ở đây đó chính là phải có khả năng hợp tác rộng, nhưng mà phải có khả năng lựa chọn. Lựa chọn cái gì để phù hợp với mình, lựa chọn đối tác, lựa chọn công nghệ, lựa chọn nguồn vốn như thế nào, đặc biệt đó là lựa chọn cái lộ trình phù hợp với lợi ích phát triển dài hạn của đất nước. Và nếu làm được điều đó thì cái nguồn lực bên ngoài sẽ không thể thay thế nội lực, nhưng mà nó sẽ trở thành một cái đòn bẩy rất quan trọng để giúp cho nội lực của chúng ta mạnh hơn và để cho cái quá trình chuyển đổi xanh của chúng ta nó là thực chất và hiệu quả, chứ nó không chỉ là những lời nói.
1: Có nghĩa là chúng ta cần phải có cả nội lực và ngoại lực, và cùng cái sự cộng hưởng vào nhau thì nó mới đem lại cái kết quả thực chất cho cái sự phát triển bền vững trong tương lai của Việt Nam. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà, thưa quý vị ạ, những cái cam kết và bước đi của Việt Nam trong chuyển đổi xanh, từ chuyển đổi năng lượng, phát triển nông nghiệp bền vững đến giao thông xanh thì đang nhận được sự đánh giá tích cực từ cộng đồng quốc tế. Và đáng chú ý là nhiều đối tác không chỉ ghi nhận nỗ lực của Việt Nam mà còn khẳng định là sẽ sẵn sàng đồng hành bằng nguồn lực tài chính, công nghệ, kinh nghiệm và các cái mô hình hợp tác cụ thể. Đây cũng là những cái tín hiệu cho thấy là tăng trưởng xanh đang mở ra một cái không gian hợp tác mới cho Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng nghe.
2: Việt Nam đang có sự phát triển vượt bậc với nhiều nỗ lực đáng tự hào trong chuyển đổi hệ thống nông nghiệp theo hướng xanh và bền vững hơn. Đây là nhận định của ông Massimo Torero, chuyên gia kinh tế trưởng tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc. Ông Torero cũng khuyến nghị Việt Nam tiếp tục thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đem lại hiệu quả cao trong quá trình chuyển đổi xanh.
3: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc có một khuôn khổ chiến lược định hướng đến năm 2030. Các khuôn khổ của chúng tôi có 4 trụ cột chính, còn gọi là 4 tốt hơn. Đó là sản xuất tốt hơn, dinh dưỡng tốt hơn, môi trường tốt hơn và cuộc sống tốt hơn. Hiện chúng tôi đang hợp tác với Việt Nam thông qua Quỹ Khí hậu Xanh và các cơ chế để thúc đẩy khoa học trong đạt được các mục tiêu bền vững. Nhờ đó chúng ta có thể sản xuất nhiều hơn, sử dụng ít tài nguyên hơn và theo cách bền vững hơn. Và chúng tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức của mình với Việt Nam trong lĩnh vực này.
2: Là nhà cung cấp tài chính khí hậu lớn nhất thế giới, với đóng góp 31,7 tỷ euro trong năm 2024 nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển, Liên minh châu Âu cũng tích cực đồng hành với Việt Nam trong mục tiêu đạt được phát thải ròng bằng không vào năm 2050, với những ưu tiên về chuyển đổi năng lượng công bằng. Đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết.
4: Tại Việt Nam, sự tham gia của chúng tôi đã mang lại những kết quả rõ rệt. Chúng tôi vinh dự đồng dẫn dắt quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng ZEPI thay mặt cho một nhóm đối tác quốc tế. ZEPI là một liên minh mang tính thay đổi cuộc chơi, huy động nguồn lực quy mô lớn để giúp Việt Nam thành công trong quá trình chuyển đổi năng lượng, đạt được an ninh năng lượng và đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng giá cả phải chăng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.
2: Còn Bộ trưởng phụ trách giao thông Pháp Philippe Tabarot cho rằng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu trầm trọng như hiện nay, việc thúc đẩy phát triển giao thông xanh có ý nghĩa lớn và Pháp sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.
5: Về tổng thể, chúng tôi biết rằng chính phủ Việt Nam rất quyết tâm trong việc giảm phát thải carbon trong tất cả các hoạt động kinh tế, đặc biệt cho lĩnh vực giao thông. Phía Pháp luôn sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam để làm sao đạt được mục tiêu này thông qua nhiều phương thức khác nhau, trong đó có vấn đề công nghệ. Trong việc giảm khí thải, chúng ta cần đặc biệt lưu tâm tới vấn đề giao thông hay là vấn đề điện khí hóa giao thông đường sắt để giảm phát thải. Chúng tôi mong muốn cùng với Việt Nam viết tiếp những chương mới tươi đẹp trong mối quan hệ giữa hai nước.
1: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà, bà có suy nghĩ gì sau khi nghe các cái ý kiến vừa rồi ạ?
0: Vâng, tôi thấy rằng là đó là những cái ý kiến rất là thú vị ở đây. Và từ các ý kiến của các đại diện đến từ Liên Hợp Quốc hay là Liên minh châu Âu hay là Cộng hòa Pháp, thì tôi thấy rằng là chuyển đổi xanh đang tạo ra những cái lĩnh vực lợi ích chung giữa Việt Nam với các nước đối tác. Đặc biệt là ở đây chúng ta thấy rằng là ví dụ như ở đây trường hợp của EU chẳng hạn. EU là một trong những cái đối tác là chú ý rất nhiều và rất sớm đến những cái vấn đề xanh và vấn đề phát triển bền vững. Từ

0: cái việc chúng ta ký kết hiệp định thương mại với Liên minh châu Âu này, hay là chúng ta có những cái mối quan hệ hợp tác phát triển với Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu, nó thể hiện điều này rất là rõ. Hay là đầu năm 2026 vừa rồi thì chúng ta nâng cấp cái quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, và trong đó thì Liên minh châu Âu đã chú trọng, rất đặc biệt chú trọng đến một cái trụ cột ưu tiên ở đây, đó chính là phát triển bền vững và biến đổi khí hậu với Việt Nam. Hay là chúng ví dụ như là đối tác Hàn Quốc với chúng ta chẳng hạn, Hàn Quốc cũng ưu tiên hợp tác mạnh mẽ với Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi xanh thông qua việc thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng bền vững và phát triển kinh tế tuần hoàn. Như vậy rõ ràng là chúng ta đã thấy rằng là chúng ta tìm được một cái mục tiêu chung để cùng phát triển, và do vậy mà nó mở ra một cái không gian để chúng ta đồng hành cùng với các nước khác. Và nếu như trước đây thì hợp tác phát triển của chúng ta thường chỉ tập trung vào viện trợ này, đầu tư hay là hỗ trợ các mục tiêu phát triển thông thường ấy, thì hiện nay chúng ta thấy rằng là cái không gian hợp tác mới nó xuất hiện trong năng lượng, nông nghiệp, giao thông, công nghệ hay là tài chính xanh. Tuy nhiên ở đây tôi cũng muốn nhìn thêm một cái chiều ngược lại nữa, đó là đối tác thì sẵn sàng cung cấp nguồn lực là một điều kiện rất là thuận lợi, nhưng khả năng tận dụng được nguồn lực như thế nào thì lại phụ thuộc rất nhiều ở Việt Nam. Do vậy mà chúng ta cần các cái dự án đủ tốt và cái chính sách tốt và nguồn nhân lực đủ năng lực, và đặc biệt đó là để có cái khả năng biến hợp tác thành chuyển giao tri thức và nâng cao năng lực trong nước, để tránh cái thách thức, cái hạn chế mà tôi vừa mới đề cập tới ở đây, đó là sự phụ thuộc rất lớn vào các nguồn lực nước ngoài. Và vì vậy cho nên là tôi thấy rằng là từ những cái phát biểu của các đối tác như vậy thì tôi thấy có cả cơ hội và đặt ra những cái yêu cầu rất rõ nét ở đây trong hợp tác quốc tế của chúng ta, đó là ngoại giao có thể mở một cánh cửa, nhưng mà năng lực trong nước sẽ quyết định rằng chúng ta sẽ đi được bao xa qua cái cánh cửa đó.
1: Chúng ta cũng đã phân tích rất là cụ thể về vai trò của ngoại giao xanh đối với tăng trưởng, nhưng mà ngoại giao xanh cũng còn là cái câu chuyện về hình ảnh và vị thế quốc gia nữa ạ. Theo bà thì việc Việt Nam chủ động tham gia giải quyết những cái vấn đề toàn cầu như là biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng rồi bảo vệ đại dương thì có thể tạo ra những cái giá trị mới như thế nào cho vị thế và sức mạnh mềm của Việt Nam ạ?
0: Mà trong bối cảnh hiện nay thì tôi thấy rằng là sức mạnh mềm sẽ đến từ rất là nhiều nguồn khác nhau, và ngoại giao xanh cũng có thể là một cái kênh mà chúng ta có thể tạo dựng những giá trị cho sức mạnh mềm của Việt Nam. Sức mạnh mềm không chỉ đến từ việc mà một quốc gia nói gì về mình, mà quan trọng hơn thì nó cũng còn là đến từ cái việc là quốc gia đó đóng góp gì cho những vấn đề mà cộng đồng quốc tế cùng quan tâm ở đây. Biến đổi khí hậu, bảo vệ đại dương, chuyển đổi năng lượng hay phát triển bền vững, nó đều là những cái vấn đề mà có thể thể hiện được cái hình ảnh của Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì Việt Nam là một nước đang phát triển, chúng ta cũng là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Cho nên khi mà Việt Nam chủ động đưa ra những cam kết, chủ động đưa ra những cái sáng kiến và chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình trong cái quá trình mà ứng phó với biến đổi khí hậu như vậy, thì chúng ta có thể xây dựng hình ảnh của một quốc gia có trách nhiệm, chủ động và sẵn sàng đóng góp. Và đây là điều rất quan trọng, đây là một dạng nguồn lực rất quan trọng trong quan hệ quốc tế, đó chính là uy tín. Uy tín giúp mở rộng mạng lưới đối tác, tạo lòng tin chính trị và làm cho tiếng nói của Việt Nam có thêm trọng lượng trong các cơ chế đa phương. Và theo cái nghĩa đó thì ngoại giao xanh không chỉ phục vụ môi trường, không chỉ tạo ra đơn thuần là đem lại nguồn lực phát triển đất nước mà nguồn lực vật chất, mà ở đây nó có thể trở thành một cái nguồn lực nữa tạo ra cho cái sức mạnh mềm và vị thế quốc gia của Việt Nam.
1: Vậy thì nếu hướng tới cái mục tiêu năm 2030 và xa hơn là tầm nhìn phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21, thì bà kỳ vọng ngoại giao xanh sẽ đóng góp như thế nào vào việc hình thành một Việt Nam có vị thế cao hơn, năng lực cạnh tranh tốt hơn và có một cái không gian phát triển rộng mở hơn trên trường quốc tế ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là ngành ngoại giao trong một cái giai đoạn mới sẽ có rất là nhiều cái nhiệm vụ phải làm với cái trọng trách rất là lớn mà được Đảng và Nhà nước đã giao phó. Nếu mà nhìn đến năm 2030 và xa hơn nữa, tầm nhìn 2045, thì tôi kỳ vọng rằng là ngoại giao xanh sẽ không còn được nhìn nhận như là một lĩnh vực riêng của đối ngoại, mà nó sẽ trở thành một phần của ngoại giao phục vụ phát triển, để tạo ra một cái không gian phát triển cho đất nước, để đưa đất nước tiến những cái bước tiến xa hơn trong cái kỷ nguyên vươn mình. Và muốn làm được như vậy thì tôi hy vọng rằng là cái ngoại giao xanh sẽ có thể đóng góp trên ba cái phương diện. Thứ nhất ở đây đó là giúp Việt Nam có thể mở rộng cái nguồn lực phát triển thông qua cung cấp vốn, công nghệ, tri thức và các mạng lưới hợp tác quốc tế, các mạng lưới vô cùng quan trọng. Bởi vì thông qua những mạng lưới này chúng ta có thể có được những cái mạng lưới tốt tốt hơn và đi xa hơn. Chúng ta thấy rằng là nếu mà đi một mình thì nó rất là lâu, nhưng mà nếu mà có bạn bè đồng hành thì cái con đường đó nó ngắn hơn và nó có thể là đi những cái bước tiến dài hơn. Và thứ hai đó là giúp nền kinh tế Việt Nam có thể nâng cao được cái năng lực cạnh tranh trong một cái bối cảnh mà các tiêu chuẩn xanh ngày càng gắn trực tiếp với khả năng tiếp cận thị trường và tham gia các chuỗi giá trị. Ví dụ như chúng ta đều thấy rằng là các cái bản hiệp định thương mại mới đều có những cái nội dung liên quan đến phát triển bền vững và những cái tiêu chuẩn rất là cao đối với khi mà chúng ta có thể tiếp cận những cái thị trường phát triển như Liên minh châu Âu hay là Hoa Kỳ hay là một số các cái thị trường khác. Và do vậy thì làm thế nào để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh, thì hy vọng rằng là với các quan hệ hợp tác mà ngành đối ngoại đã tạo ra thì chúng ta sẽ có thêm những cái dự án quốc tế, chúng ta sẽ có thêm những chuyên gia nước ngoài đến với Việt Nam cùng trao đổi, cùng chia sẻ, và từ qua đó chúng ta có thể nâng cao năng lực của đội ngũ cũng như là Việt Nam có thể tiếp cận nhiều hơn với cả các cái tri thức quốc tế chẳng hạn, thì đó cũng là cách để chúng ta có thể nâng cao cái năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong nước. Và cái thứ ba theo tôi ấy, thì để mà góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam ấy, từ chủ yếu ngoại giao sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng, bởi vì như chúng ta vừa nói đó là Việt Nam đang ở trong một cái vị thế là chủ yếu thích ứng với các xu thế quốc tế. Bây giờ làm thế nào để trở thành một quốc gia có khả năng đóng góp các sáng kiến và tham gia kiến tạo vào các khuôn khổ hợp tác, thì đây sẽ là một cái nhiệm vụ vô cùng lớn, vô cùng quan trọng đối với ngành ngoại giao Việt Nam. Và ở đây cũng muốn nhấn mạnh thêm đó là chúng ta không nên nhìn chuyển đổi xanh đơn thuần như là một cái sức ép mà chúng ta phải tuân thủ, đừng nhìn nó giống như là một cái gì đó rất nặng nề như vậy, mà chúng ta tiếp nhận và đón nhận nó để một cách tư thế chủ động và có chiến lược bài bản, để mà xanh có thể trở thành một cái lợi thế phát triển mới của Việt Nam, bởi vì bản thân nó có thể đem lại cái nguồn lực, nội lực của đất nước, làm nên cái vị thế và hình ảnh của Việt Nam đẹp hơn. Và khi đó thì ngoại giao xanh sẽ làm được cái điều mà đối ngoại đang mong muốn ở đây, đó chính là mở rộng cái không gian phát triển cho đất nước.
1: Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Câu chuyện ngoại giao xanh không chỉ là cái câu chuyện Việt Nam thực hiện các cái cam kết về môi trường hay là ứng phó với biến đổi khí hậu, mà đó còn là câu chuyện chủ động nắm bắt một cái xu thế lớn của thời đại để mở rộng không gian hợp tác, thu hút nguồn lực, tiếp cận công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào việc hình thành những chuẩn mực phát triển mới. Đúng như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, yêu cầu đặt ra là phải chuyển từ tư duy ứng phó sang chủ động kiến tạo phát triển. Và trong tinh thần nghị quyết 06 thì đối ngoại cũng được đặt trước yêu cầu phải góp phần mạnh mẽ hơn vào việc kiến tạo môi trường, nguồn lực và năng lực phát triển quốc gia. Nếu làm được điều đó thì xanh sẽ không chỉ là một yêu cầu mà Việt Nam phải đáp ứng, mà có thể trở thành một trong những cái không gian hợp tác và động lực phát triển mới của đất nước trong kỷ nguyên mới. Một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hải Hà.
0: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thu Hà và các bạn nghe đài VOV.
2: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
3: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
2: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
3: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
2: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
6: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: chợ bồ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bồ bếp G hương cơm chanh tự nhiên, chợ bồ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
5: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chương trình thăm làm việc tại Algeria, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự buổi chiếu bộ phim tài liệu Việt Nam Algeria tuy xa mà gần. Bộ phim giới thiệu tới đông đảo lãnh đạo, quân nhân Algeria, cán bộ và cộng đồng người Việt Nam tại Algeria về quá trình hình thành, phát triển mối quan hệ hữu nghị, tình đồng chí giữa hai nước, hai dân tộc và hai cuộc cách mạng.
4: Tối qua tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ đón 51 cán bộ, nhân viên bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 trở về nước sau một năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Nam Sudan. Trong thời gian làm nhiệm vụ, bệnh viện đã khám điều trị hơn 2.200 lượt bệnh nhân, thực hiện thành công hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó có nhiều trường hợp phức tạp, bệnh nhân nặng. Bệnh viện cũng triển khai các kế hoạch phòng chống dịch, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong quản lý điều trị. Bệnh viện hoàn thành 17 bài báo cáo khoa học, trong đó 4 bài được công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc nhóm Q2 và Q3, đồng thời tham gia nhiều hội nghị khoa học và hoạt động sáng tạo kỹ thuật.
5: Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ vận chuyển sử dụng trái phép vật liệu nổ và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại tỉnh Yên Bái trước đây. Cựu Phó Bí thư Thường trực tỉnh Đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng cùng 6 bị cáo bị truy tố về cả hai tội danh. Theo cáo trạng, các bị cáo đã tổ chức khai thác trái phép đá chứa quặng trì kẽm tại mỏ Núi Ngàng trong thời gian mỏ đã hết hạn khai thác. Khoảng 1.073 tấn đá chứa quặng trị giá hơn 2 tỷ đồng được xác định đã bị khai thác trái phép, các bị cáo chưa thu lợi. Đáng chú ý, trước đó Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tuyên Đinh Tiến Hùng không phạm tội. Sau kháng nghị của Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và yêu cầu được trả lại.
4: Khoảng 190 ô bao kiểm soát lũ ở đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ và triều cường với tổng diện tích khoảng 38.000 ha. Đây là đánh giá của Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam. Trong số này, thành phố Cần Thơ có nguy cơ cao nhất với 142 ô bao, diện tích hơn 25.000 ha, Đồng Tháp 23 ô bao, An Giang 16 ô bao và Vĩnh Long 9 ô bao. Các hệ thống thủy lợi đã khép kín ở vùng biển cơ bản đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, những khu vực chưa khép kín, cao trình bờ bao thấp vẫn tiềm ẩn nguy cơ ngập. Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam khuyến cáo An Giang, Cà Mau và Cần Thơ chủ động phương án ứng phó ngập úng do mưa, lũ và triều cường, nhất là từ nay đến cuối tháng 11.
5: Chiều qua, hai trẻ em tử vong do đuối nước tại khu vực biển thuộc thôn Minh Tân 2, xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó khoảng 15 giờ, 5 em nhỏ rủ nhau xuống biển tắm, không may bị đuối nước. Người dân cứu được 3 em, 2 em còn lại tử vong. Hai nạn nhân sinh năm 2015 và 2019 cùng ở xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.
4: Chuyển sang phần tin thế giới, truyền thông Iran đêm qua đưa tin các lực lượng vũ trang nước này đã chặn tổng cộng 19 tàu hàng nước ngoài định vượt qua eo biển Hormuz mà không tuân thủ chỉ dẫn của Tehran. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần, Iran công bố thông tin về việc chặn các tàu định vượt qua eo biển Hormuz mà không tuân theo chỉ dẫn của nước này. Tuy nhiên, thông báo không cung cấp thông tin mà dư luận quan tâm như quốc tịch và chủng loại hàng hóa chuyên chở của các tàu. Biện pháp ngăn chặn và xử lý các phương tiện cũng không được đề cập. Trước đó, Iran nhiều lần cảnh báo sẵn sàng dùng biện pháp mạnh để ngăn các tàu hàng lưu thông qua eo biển Hormuz mà không tuân thủ chỉ dẫn của Tehran. Đặc biệt, giới chức Iran khẳng định có thể bắt giữ, thậm chí tịch thu các tàu thuộc danh sách cấm lưu thông.
5: Iraq đang triển khai kế hoạch xây dựng mạng lưới trung tâm dữ liệu tại Baghdad, Bara và Mosul nhằm nâng cấp hạ tầng số quốc gia, phục vụ chính phủ điện tử và thu hút các tập đoàn công nghệ quốc tế đặt hệ thống lưu trữ dữ liệu tại nước này. Kế hoạch là một phần trong nỗ lực mở rộng hạ tầng số của Iraq trong bối cảnh nước này đang thúc đẩy số hóa dịch vụ công và tìm cách phát triển các lĩnh vực kinh tế ngoài dầu mỏ.
4: Theo Văn phòng Điều tra Quốc gia thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, từ khi áp dụng biện pháp điều tra ngầm liên quan đến tội phạm tình dục kỹ thuật số, từ năm 2021 đến cuối tháng 8 năm nay, cảnh sát đã thực hiện 1.503 cuộc điều tra, bắt giữ 2.873 nghi phạm, trong đó 164 người bị khởi tố. Riêng 8 tháng đầu năm, 338 nghi phạm bị bắt, chủ yếu liên quan hành vi trò chuyện với trẻ em, thanh thiếu niên nhằm mục đích bóc lột tình dục, 6 đối tượng đã bị khởi tố.
5: Cảnh sát Anh ngày 27 tháng 9 bắt giữ 5 nam giới bị tình nghi âm mưu thực hiện một vụ tấn công khủng bố bằng chất nổ gần căn cứ không quân Fairford, nơi đang được không quân Mỹ sử dụng ở Tây Nam nước Anh. Trước đó, cảnh sát ban bố tình trạng sự cố nghiêm trọng, phong tỏa khu vực và sơ tán người dân sau khi nhận tin báo về 3 phương tiện khả nghi hướng về căn cứ. Khoảng 30 phương tiện của lực lượng khẩn cấp được triển khai tại khu vực.
4: Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
7: Người tốt.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, đã qua cái tuổi xưa nay hiếm, ông Trương Minh Hải hay còn gọi là ông Năm Đan ở phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vẫn ngày ngày lặng lẽ làm một việc chẳng mấy ai thuê, cũng chẳng có thù lao, giữ đàn cá tự nhiên trên sông Tiền. Từ tiền tích lũy của gia đình, ông dựng ngôi nhà cho cá rồi kiên trì chăm sóc đàn cá suốt gần 3 năm qua. Việc làm của ông dần thu hút người dân cùng tham gia, góp phần hình thành một khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản ngay giữa vùng đầu nguồn sông Tiền. Bài viết của Phan Ánh, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại đồng bằng sông Cửu Long.
1: Trăn trở trước nguồn thủy sản tự nhiên ngày càng cạn kiệt, năm 2024, ông Năm Đan tự bỏ hơn 100 triệu đồng mua cây làm chà, thả lục bình và làm cầu phao trên diện tích khoảng 2.000 m2 tạo nơi trú ngụ cho cá. Không chỉ tạo môi trường để cá tự nhiên tìm về, ông còn mua cá giống thả xuống sông. Vào thời điểm đầu năm 2024, đúng vào dịp lễ kỳ yên hạ điền của đình thần An Bình,
2: như tất cả năm lục bình đến ngày 24 tháng 3 âm lịch năm 2024 thì xong hết. Mà trước đó là tôi đi qua bên Phú Thuận, tôi mới đặt mua cá. Tôi mua 1.200 kg cá tra loại con bắp lốt ở ngón tay này nè. Nhưng mà người ta đem lại có 996 kg. Là ngay cái ngày lễ kỳ yên hạ điền tinh thần An Bình 26 tháng 3 âm lịch năm 2024 đó, tôi mới thả xuống từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa là xong. Thì từ đó cá nó đây lớn lên nó là tới bây giờ.
1: Từ những con cá giống đầu tiên, đàn cá ngày càng phát triển. Để duy trì nguồn thức ăn, mỗi tháng ông Năm Đan còn trích hơn 10 triệu đồng từ tiền tích lũy của gia đình mua thức ăn cho cá. Công việc âm thầm ấy được ông duy trì đều đặn suốt gần 3 năm qua. Ông Lương Phú Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Ngự cho biết.
3: Thời gian qua là chỗ chú Năm và gia đình làm công tác xã hội rất là tốt. Đặc biệt là chú rất là tâm huyết trong cái vấn đề quản lý và bảo vệ cái nguồn lợi thủy sản ở khu vực này. Thì nhà nước thì chủ yếu là chỉ là hỗ trợ thôi, chứ thực tế ở đây là toàn bộ là hoạt động là do chú Năm điều phối làm. Chứ nếu mà chú Năm không đứng mũi chịu sào chỗ này thì tụi tôi rất là khó để mà hình thành được cái khu bảo tồn cho tới như ngày nay. Nên cái lượng cá ở đây giờ nó rất là nhiều, có thể đánh giá là nó rất là đa dạng luôn.
1: Theo ông Năm Đan, đến nay, khu vực này đã có hàng trăm tấn cá quần tụ. Ngoài cá tra, cá mè vinh, còn có nhiều loài cá bản địa như cá tra dầu, cá hô, cá chài, tạo nên một vùng sinh thái đặc trưng ngay khu vực đầu nguồn Hồng Ngự. Ông Nguyễn Văn Dính ở phường Hồng Ngự cho biết.
4: Cái dạng lớn nhất là chú Năm gia công sức là tiền cổ, rồi vận động bà con và mạnh thường quân ủng hộ cho cái tái tạo của đàn cá nuôi trồng thủy sản này. Và hai nữa là vì chú Năm cũng có uy tín, thành ra vận động bà con là đến nhà mà mạnh thường quân nữa, tiền cổ là hai nữa là thức ăn hàng tháng coi như chở đến đây 1-2 tấn lợi để cho cá ăn. Cho nên là thấy chú Năm làm gì đó rồi mọi người cũng noi gương theo rồi thả cá thêm.
1: Giữa lúc nguồn lợi thủy sản chịu nhiều sức ép từ khai thác quá mức và biến đổi khí hậu, câu chuyện của ông Năm Đan cho thấy bảo vệ dòng sông không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi chỉ từ một người chịu khó làm một việc tốt mỗi ngày, rồi kiên trì giữ lấy việc ấy để ngày càng nhiều người cùng chung tay.
5: Vấn đề quốc tế.

0: Bây giờ là thời gian của vấn đề quốc tế với nội dung vành đai Sunny và những thay đổi trong cán cân quyền lực Trung Đông. Xin mời biên tập viên Hồ Điệp.
1: Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau một tuần bận rộn với những phiên họp cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, thì nay dư luận quốc tế lại hướng sự chú ý tới khu vực Trung Đông. Vâng, đó là câu chuyện cạnh tranh quyền lực ngày càng gia tăng sau khi hiệp ước phòng thủ chung Mecca giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan vừa được ký kết cách đây một tháng. Trong đó thì khu vực Trung Đông đang chuyển từ cấu trúc cạnh tranh giữa Israel và Iran với các đồng minh sang một hệ thống phức tạp hơn, với nhiều trung tâm quyền lực hơn. Và sau khi hiệp ước phòng thủ chung Mecca hình thành thì có thể nói là một vành đai mới của các hệ thống quyền lực người Hồi giáo dòng Sunni đã được kích hoạt, tạo ra những cái thay đổi địa chính trị mới tại Trung Đông, thưa anh chị.
0: Vâng, vì sao chị lại đưa ra quan điểm này? Và chị có thể giải thích rõ hơn thế nào là vành đai Sunni trong cấu trúc quyền lực mới ở khu vực Trung Đông?
1: Trước hết tôi xin giải thích về khái niệm vành đai Sunni. Xin nhắc lại là sự kiện hiệp ước phòng thủ chung Mecca được ký kết ngày 7 tháng 8 vừa qua được cho là một bước ngoặt địa chính trị quan trọng, có thể làm biến đổi sâu sắc cấu trúc an ninh khu vực Trung Đông và Nam Á. Cả ba cái quốc gia là Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả Rập Xê Út thì đều là những quốc gia theo dòng Hồi giáo Sunni. Và việc ba quốc gia Hồi giáo dòng Sunni hàng đầu này hợp lực thiết lập một cái liên minh quân sự chính thức không chỉ tạo ra một cái cực sức mạnh mới mà còn phản ánh một cái sự dịch chuyển lớn về chiến lược đối ngoại của các nước đang phát triển trong bối cảnh thế giới đang biến động phức tạp như hiện nay. Và nếu xét riêng từng quốc gia Hồi giáo dòng Sunni này thì có thể nói là Ả Rập Xê Út là quốc gia có tiềm lực tiền bạc lớn nhất, đóng vai trò là cái nhà tài trợ chính cho các dự án phát triển quốc phòng chung. Thổ Nhĩ Kỳ thì cung cấp công nghệ quân sự tiên tiến và kinh nghiệm tác chiến vì là một thành viên của NATO, còn Pakistan là quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân. Chính vì vậy mà khi ba cái quốc gia này bắt tay nhau thì giới phân tích cho rằng là họ sẽ tạo ra một cái vành đai quyền lực của người Hồi giáo dòng Sunni mới ở Trung Đông. Và rõ ràng là nó đang đánh dấu một cái sự chuyển dịch địa chính trị rất là đáng chú ý ở khu vực này. Thậm chí là liên minh mới này được cho là sẽ thách thức cả cái tầm ảnh hưởng của Iran và Iraq, hai quốc gia theo Hồi giáo dòng Shia.
0: Vâng, vậy theo chị, sự trỗi dậy của vành đai an ninh Hồi giáo dòng Sunni sẽ buộc các nước khác ở Trung Đông và Nam Á phải tính toán lại các bước đi chiến lược như thế nào trong bối cảnh hiện nay?
1: Vâng, tất nhiên là mỗi nước sẽ có những cái tính toán riêng để kiềm chế bớt những cái tác động địa chính trị từ sự kiện này. Trên thực tế thì một tháng sau khi hiệp định Mecca được ký kết, thì cái bản hiệp ước này đã làm thay đổi cán cân quyền lực ở Trung Đông. Và nó được cho là một cái bước đi nhằm ngăn chặn bớt cái ảnh hưởng áp đảo của Israel cũng như là Iran ở cái khu vực Trung Đông. Xét trong cái trường hợp của Israel thì có thể nói là hiệp ước Mecca chưa phải là một cái liên minh quân sự nhằm vào Israel. Và các bên thì cũng còn có rất nhiều các cái mục tiêu khác biệt nhau. Thế nhưng mà cái sự kết hợp giữa sức mạnh quân sự, công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ, năng lực hạt nhân của Pakistan và tiền bạc và ảnh hưởng tôn giáo của Ả Rập Xê Út cùng với những cái cạnh tranh ngày càng gay gắt về mặt thương mại và năng lượng thì có thể hình thành một cái cấu trúc mới, thu hẹp cái không gian chiến lược của Israel về dài hạn. Và đối với Mỹ và NATO thì động thái này cũng có thể sẽ đặt ra những cái thách thức mới đối với vai trò độc tôn của Mỹ tại Trung Đông từ trước đến nay. Khi mà Thổ Nhĩ Kỳ tiến một bước xa hơn trong việc thực thi cái chính sách đối ngoại của họ độc lập dù vẫn nằm trong NATO. Ấn Độ thì ngày càng có nhiều lo ngại khi cái sự trỗi dậy của Pakistan có phần là rất khó kiểm soát. Khi Pakistan bắt tay với Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út, còn Trung Quốc và Nga thì họ đang theo dõi một cách thận trọng cái động thái xây dựng liên minh mới này đối với các cái sáng kiến khu vực mà Nga và Trung Quốc đều là các cái tác giả từ trước đến nay.
0: Với những phân tích nêu trên, có thể hiểu bối cảnh Trung Đông mới đang hình thành một thế chân vạc ba bên, cạnh tranh ảnh hưởng giữa Israel, Iran và Liên minh Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út. Vậy thì sự liên kết của liên minh này phải chăng là một sức mạnh tuyệt đối, có thể lấn át hai thế lực truyền thống là Israel và Iran, thưa chị?
1: Vâng, có thể khẳng định là liên minh mới Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Ả Rập Xê Út thì đang đe dọa cái ảnh hưởng của cả Israel và Iran, nhưng không có nghĩa là cái sức mạnh của ba quốc gia này có thể lấn lướt hai cường quốc khu vực kia. Nguyên nhân là do mỗi nước trong liên minh hiệp định Mecca thì lại có những cái tính toán khác nhau, có thể đe dọa cái lợi ích chung của cả liên minh. Trước hết là sự bất đồng về mục tiêu, ưu tiên. Ả Rập Xê Út thì mong muốn trở thành một cái thế lực mới có thể bảo đảm an ninh khu vực vùng vịnh và kiềm chế Iran. Pakistan thì tập trung đối phó với Ấn Độ, còn Thổ Nhĩ Kỳ nuôi tham vọng gây dựng cái ảnh hưởng lớn nhất tại khu vực Địa Trung Hải và Bắc Phi. Nếu mỗi nước quá tập trung vào các cái tham vọng riêng của mình thì có thể ảnh hưởng đến mục tiêu chung của liên minh hoặc là trở thành các cái điểm yếu để các thế lực khác tận dụng nhằm làm giảm bớt sức mạnh chung của Hiệp ước Mecca. Cái thứ hai là cái khả năng phối hợp quân sự. Theo hiệp định ký kết, trong trường hợp một trong ba nước của cái liên minh Mecca này bị tấn công thì các nước thành viên còn lại họ phải có cái trách nhiệm bảo vệ quân sự. Nhưng thực tế cho thấy là việc tích hợp các cái hệ thống quân sự của ba nước này với các cái trình độ quân sự khác nhau, tiêu chuẩn khác nhau thì nó đòi hỏi một cái chi phí nhất định cũng như là cái thời gian tích hợp nhất định để chuẩn hóa. Và tiếp đó là phải tính tới cái áp lực ngoại giao từ phía Mỹ cũng như là phương Tây. Bởi một cái sự phản đối hoặc can thiệp bằng các cái biện pháp trừng phạt, hạn chế xuất khẩu công nghệ từ Mỹ hay là phương Tây thì có thể làm chậm cái tiến trình hợp tác quốc phòng của cả ba nước. Tuy nhiên những cái hạn chế này chỉ là cái chuyện nhỏ so với tham vọng và quyết tâm trở thành một cái thế lực mới, một cái thế lực lớn ở địa chính trị Trung Đông và Nam Á của Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan. Và quan trọng hơn là cái sự ủng hộ của Mỹ đối với cái liên minh Mecca mới thành lập này, Ả Rập Xê Út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đó cũng có nghĩa là nếu muốn động chân động tay ở khu vực thì cả Israel và Iran đều phải cân nhắc lợi hại đối với ba quốc gia vừa nêu. Đấy chính là cái sự thừa nhận công khai, cũng chính là thành công đầu tiên mà liên minh Mecca nhận được kể từ khi họ thành lập cách đây hơn một tháng.
0: Cảm ơn biên tập viên Hồ Điệp với những phân tích vừa rồi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2, tòa lạc trên đại lộ Ánh Trăng, trục huyết mạch của đô thị An Lạc Green Symphony, tâm điểm cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội về giáo dục, công nghệ, khoa học và mạng lưới việc làm thu nhập cao. Dự án kết nối thuận tiện tới đại lộ Thăng Long, đường 3.5, đường 70, trung tâm hành chính mới và nằm trong bán kính vàng kế cận 6 tuyến metro trọng điểm, đón đầu xu hướng đô thị TLD hiện đại, thu hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu. Sở hữu ngay căn hộ với mức giá hấp dẫn chỉ từ 62 đến 74 triệu đồng trên 1 m2 với chính sách ưu đãi đặc biệt, bàn giao hoàn thiện cao cấp với kính Lowy, điều hòa âm trần Daikin, thiết bị Hafler và Smart Home Lumi, an tâm trọn vẹn với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín. Moonlight 2, thắp sáng nhịp sống tinh hoa.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi.
4: Ừ.
5: Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Người thì đau

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong khung giờ tiếp theo của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Những câu chuyện, những thông tin đáng chú ý nào đang chờ đón? Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính ngay sau đây.
1: Hà Nội giải ngân đầu tư công gần 100.000 tỷ đồng. Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index hồi phục và tăng hơn 10 điểm.
0: Chứng chỉ IELTS có thực sự bị bỏ trong tuyển sinh đại học 2027 hay chỉ thay đổi cách được tính trong xét tuyển? Những điểm mới trong dự thảo quy chế tuyển sinh đang được nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm.
1: Phần cuối chương trình như thường lệ là bản tin thật và giả.
0: Trước hết là những thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, tối qua tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ đón cán bộ chiến sĩ bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 trở về nước sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ Nam Sudan. Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, cục trưởng cục gìn giữ hòa bình Việt Nam ghi nhận, trong nhiệm kỳ 1 năm tại phái bộ, bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 với tinh thần trách nhiệm, chuyên môn y tế cao đã tạo được sự tin tưởng tuyệt đối, là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy cho lãnh đạo, nhân viên Liên Hợp Quốc, chính quyền và nhân dân địa phương, để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với người dân địa phương, đồng nghiệp quốc tế.
0: Hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức diễn đàn hợp tác nhà trường doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề kết nối đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ mới nổi. Diễn đàn quy tụ khoảng 130 đại biểu đến từ gần 100 trường đại học cao đẳng và 120 đại biểu đến từ 55 doanh nghiệp cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan tổ chức liên quan. Các doanh nghiệp tham dự hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghệ giáo dục, nhân sự, tài chính ngân hàng, sản xuất và logistics.
1: Theo tin tức từ bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes cập nhật ngày 27 tháng 9, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Masan, sở hữu khối tài sản ước tính 1 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3.328 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Với sự trở lại của ông, cũng Quang, số tỷ phú đô la Mỹ Việt Nam được Forbes ghi nhận hiện là 8 người.
0: Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty cổ phần chứng khoán VTG có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, công ty này bị phạt tiền 187 triệu 500 nghìn đồng đối với hành vi không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán theo quy định. Cụ thể, tại các ngày 30 tháng 9 năm 2024 và 31 tháng 10 năm 2024, công ty đã sử dụng tài khoản chuyên dụng để nhận tiền cổ tức từ hoạt động tự doanh của công ty, sau đó chuyển lại tiền sang tài khoản thanh toán của họ.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy cập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ cho chơi điện tử trên địa bàn thành phố. Theo đó, đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ cho chơi điện tử được phép hoạt động từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Thời gian hoạt động của các điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ cho chơi điện tử tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và các điểm công cộng khác khi cung cấp dịch vụ truy cập Internet không thu cước phải tuân theo giờ mở, đóng cửa của địa điểm kinh doanh.
0: Thủ tướng Anh Andy Burnham hội đàm với Thủ tướng Na Uy Jonas Stor tại Liverpool, tập trung vào hợp tác quốc phòng an ninh châu Âu, tình hình Ukraine và một số vấn đề quốc tế. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác đầu tư quốc phòng, coi đây là yếu tố vừa đáp ứng nhu cầu an ninh, vừa thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của hai nước.
1: Liên minh cánh hữu và trung dung tiếp tục giữ đa số tại Thượng viện Pháp sau cuộc bầu cử hôm qua, trong khi Đảng Tập hợp Quốc gia cùng đồng minh lần đầu hội đủ số ghế để thành lập một nhóm nghị sĩ tại cơ quan lập pháp này. Đây là những kết quả đáng chú ý của cuộc bầu cử toàn quốc cuối cùng tại Pháp trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2027. Khoảng 94.000 đại cử tri đã tham gia bầu 178 trong tổng số 348 thượng nghị sĩ, tương đương hơn một nửa số ghế tại Thượng viện. Kết quả cho thấy cán cân chính trị lớn tại Thượng viện về cơ bản không thay đổi. Đảng những người Cộng hòa cùng các đồng minh thuộc khối trung dung tiếp tục giữ đa số.
0: Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tuyên bố từ chức kết thúc nhiệm kỳ 5 năm thứ hai, mở đường cho cuộc bầu cử tổng thống sớm. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
2: Việc ông Vučić từ chức sớm 7 tháng trước khi nhiệm kỳ kết thúc diễn ra trong bối cảnh chiến dịch tranh cử do cuộc bầu cử quốc hội sớm của Serbia vào ngày 25 tháng 10 và cho phép ông có cơ hội được bổ nhiệm làm thủ tướng nếu đảng tiến bộ Serbia của ông thành lập được chính phủ mới. Dòng người ủng hộ đã xuất hiện trước phủ tổng thống ở trung tâm thành phố Belgrade. Theo hiến pháp, chủ tịch quốc hội sắp mãn nhiệm Ana Brnabić sẽ giữ nhiệm vụ tổng thống lâm thời cho đến khi tổng thống mới được bầu. Cuộc bầu cử tổng thống phải được hoàn tất trong vòng 90 ngày với chiến dịch tranh cử kéo dài từ 30 đến 60 ngày. Trong khi đó, cuộc bầu cử quốc hội sớm vào tháng tới sẽ là cuộc đối đầu giữa đảng tiến bộ Serbia của ông Vučić và các đồng minh với Student Win, một phong trào chống tham nhũng do sinh viên lãnh đạo và một liên minh của các đảng đối lập thân phương Tây.
1: Iraq đang triển khai kế hoạch xây dựng mạng lưới trung tâm dữ liệu tại Baghdad, Basra và Mosul nhằm nâng cấp hạ tầng số quốc gia phục vụ chính phủ điện tử và thu hút các tập đoàn công nghệ quốc tế đặt hệ thống lưu trữ dữ liệu tại nước này. Theo kế hoạch, Baghdad sẽ có 3 trung tâm dữ liệu đặt tại tổ hợp viễn thông gần trụ sở Bộ Truyền thông. Việc bố trí tại nhiều điểm địa điểm nhằm tạo các tuyến kết nối dự phòng, duy trì hoạt động liên tục và bảo đảm kết nối cáp quang tốc độ cao cho các nền tảng chính phủ điện tử cũng như dịch vụ điện toán đám mây thương mại.
0: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Xuân Ninh với những thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị, hôm nay Bắc Bộ và Trung Bộ trời nắng, có nơi còn nắng nóng. Duyên Hải Nam Trung Bộ trời nắng nhưng mức nhiệt vừa phải. Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ dù lượng mưa đã giảm nhưng vẫn còn diễn ra rải rác. Dự báo về chiều tối và đêm nay có khả năng có mưa rào và dông cục bộ, có nơi có mưa to. Bây giờ là thời tiết tại một số phường xã và đặc khu. Phường Hoàn Kiếm Hà Nội nắng giai đoạn nhiệt độ cao nhất 35 độ. Phường Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh có một chút mưa, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Sapa Lào Cai có mưa rào ngắn, nhiệt độ cao nhất 25 độ. Hạ Long Quảng Ninh có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Nha Trang Khánh Hòa trời nhiều mây, đôi lúc có mưa, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Xuân Hương Đà Lạt Lâm Đồng có mưa rông rải rác, nhiệt độ cao nhất 25 độ. Đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang đôi lúc có mưa, nhiệt độ cao nhất 32 độ.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Ông Sang ơi,
6: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
11: Ông Đôn à,
10: vâng.
11: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
10: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm mà khó thở đấy ông à.
11: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
10: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao lá hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
11: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
10: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
7: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
12: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
13: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
14: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
12: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
15: iTel, May 79, thật á?
12: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
14: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
12: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
15: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
12: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi.
15: Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah.
12: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
16: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
17: Phải biết giữ gìn thanh quản.
16: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
17: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
16: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
17: Thực phẩm chức năng Tiêu Khiết Thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
18: Tiêu Khiết Thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
19: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
20: Trước giờ mở cửa.
0: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin chính sẽ có trong chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay. Một ngân hàng vừa thiết lập kỷ lục chưa từng có trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Hà Nội giải ngân đầu tư công gần 100.000 tỷ đồng. Upcom có thêm hàng hóa mới, tăng số thành viên lên 880. Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index hồi phục và tăng hơn 10 điểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
21: Thưa quý vị và các bạn, sáng 25 tháng 9, 80 triệu cổ phiếu DTR của công ty cổ phần Đông Tây Len đã chính thức tham gia thị trường đăng ký giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. DTR trở thành cổ phiếu thứ 880 đang giao dịch tại thị trường Upcom. Đông Tây Len có ngành nghề hoạt động kinh doanh chính là tư vấn môi giới bất động sản, tập trung phân phối các sản phẩm căn hộ, biệt thự, nhà phố liền kề ở một số thành phố lớn. Theo báo cáo tài chính hợp nhất, tính chung 6 tháng đầu năm, công ty cổ phần Đông Tây Len có doanh thu thuần 259 tỷ đồng, tăng gần 31% so với cùng kỳ năm 2025, lợi nhuận sau thuế hơn 17 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 826 triệu đồng của cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kết quả này của nửa đầu năm mới đạt 30% doanh thu và 11,2% mục tiêu lợi nhuận của cả năm. Trong 6 tháng cuối năm, công ty cổ phần Đông Tây Len có kế hoạch đẩy mạnh tiến độ bán hàng và tập trung vào các dự án trọng điểm để tăng doanh thu.
22: Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, đến ngày 21 tháng 9, thành phố đã giải ngân 99.100 tỷ đồng, đạt 82,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 61% dự toán thành phố giao. Với con số này, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công. Cùng với sự chỉ đạo và cuộc quyết liệt của các cấp các ngành, việc Hà Nội gỡ được vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án đã giúp thành phố đạt kết quả cao trong giải ngân đầu tư công. Hiện các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của thành phố đang triển khai 167 dự án. Hầu hết các công trình dự án này đều đáp ứng tiến độ đề ra. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
23: Hà Nội đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công. Thành phố thì luôn luôn coi đầu tư công là nguồn vốn để dẫn dắt cho các mục tiêu tăng trưởng hai con số. Và thành phố cũng đang tập trung nguồn lực cho các dự án chiến lược như là đường vành đai 4 vùng thủ đô, các cầu vượt sông Hồng, các tuyến đường hướng tâm, hệ thống đường sắt đô thị, các dự án chống ngập cấp bách.
21: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, mã chứng khoán MBB vừa thông báo phát hành thành công 805,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu. Số tiền thu được từ đợt chào bán này là gần 8.055 tỷ đồng. Sau đợt chào bán, lượng cổ phiếu lưu hành của MB tăng lên gần 10.068 tỷ đơn vị, cao nhất thị trường chứng khoán, đồng thời giúp ngân hàng nâng vốn điều lệ từ 92.632 tỷ đồng lên 100.687 tỷ đồng, đưa MB trở thành ngân hàng đầu tiên cán mốc vốn điều lệ trên 100.000 tỷ đồng.
24: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
25: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
24: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
22: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán. Ngày 21 tháng 10 tới đây, công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận, mã chứng khoán PNG sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Tài liệu cuộc họp đã được công bố. Một nội dung quan trọng là tờ trình điều chỉnh các nội dung liên quan đến kế hoạch hoạt động kinh doanh 2026. Theo phương án được tính toán chưa bao gồm các khoản dự phòng tổn thất, PNG đề xuất giảm mục tiêu doanh thu thuần năm 2026 từ 48.660 tỷ đồng xuống còn 39.057 tỷ đồng, tương đương giảm khoảng 20% so với kế hoạch ban đầu. Lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh tương ứng giảm từ 3.408 tỷ đồng xuống còn 800 tỷ đồng, tương ứng mức giảm khoảng 77%.
21: Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt, mã chứng khoán VDS vừa công bố nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Cụ thể, chứng khoán Rồng Việt dự kiến phát hành hơn 27 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 10% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian dự kiến phát hành trong quý 4 năm 2026, quý 1 năm 2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
22: Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch cuối tuần trước, thị trường tránh được một phiên ảm đạm khi cổ phiếu VPB nổi sóng lớn, cũng như mức độ hỗ trợ mạnh về điểm số từ nhóm Vingroup vào cuối ngày. VN Index theo đó bật tăng 20 điểm khá nhanh. Tuy nhiên, việc nhà đầu tư tranh thủ cơ cấu danh mục và cặp đôi cổ phiếu lớn nhà Vin cùng mã cổ phiếu VPB thu hẹp đà tăng đã khiến chỉ số hạ độ cao theo. Đóng cửa chỉ còn tăng hơn 10 điểm, với thanh khoản vẫn chỉ ở mức thấp. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index tăng 10,02 điểm lên 1.785,11 điểm. HNX Index giảm 0,56 điểm xuống 272,21 điểm. Upcom Index giảm 0,62 điểm xuống 125,21 điểm. Và đây cũng là mức khởi động phiên giao dịch hôm nay.
1: Thời sự toàn cảnh.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua 8 tháng năm 2026, nông nghiệp tiếp tục cho thấy vai trò trụ đỡ của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 49,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ. Kết quả này tạo thêm dư địa để toàn ngành nông nghiệp và môi trường tăng tốc trong những tháng cuối năm, giữ mục tiêu tăng trưởng khoảng 4% và hướng tới kim ngạch xuất khẩu 74,2 tỷ đô la Mỹ. Bài viết của phóng viên Minh Long đề cập vấn đề này.
3: Trong cơ cấu xuất khẩu, nhiều ngành hàng chủ lực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Chỉ tính riêng về rau quả đã đạt giá trị xuất khẩu khoảng 6,02 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ. Trung Quốc tiếp tục là thị trường giữ vai trò quan trọng khi chiếm khoảng 58,9% kim ngạch xuất khẩu rau quả. Đây cũng là thị trường cho thấy dư địa lớn nếu doanh nghiệp và người sản xuất đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về chất lượng, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc. Bà Ngô Thị Thu Hồng, tổng đốc công ty cổ phần Amay Việt Nam cho rằng:
4: Nông sản Việt Nam đang có những cơ hội và cái tiềm năng cũng rất là tốt. Với mỗi một thị trường có những cái yêu cầu khác nhau. Ví dụ như tiêu chuẩn xuất khẩu chung thì đều yêu cầu là phải có vùng trồng, mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, các cái chứng chỉ chứng nhận kiểm soát được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Có những cái thị trường yêu cầu cao hơn thì yêu cầu là chứng nhận Global Gap, không thì cũng phải là Việt Gap.
3: Theo kịch bản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 4%. Trong quý 3 cần đạt khoảng 4,15% và trong quý 4 đạt khoảng 4,2%. Ông Trần Gia Long, Phó Bộ trưởng Vụ Kế hoạch và Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, 4 tháng cuối năm sẽ là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.
5: Xu hướng mà cái tháng cuối năm thì cái mức tăng về xuất khẩu cao hơn về cả giá trị tuyệt đối lẫn cái mức tăng. Chúng tôi tính toán thì tháng 9 đạt khoảng trên 7 tỷ đô la Mỹ, tích lũy đến những tháng còn lại tháng 10, 11, 12 thì chúng ta sẽ tăng tốc về đích để đạt và vượt các chỉ tiêu theo chỉ đạo của Bộ trưởng.
3: Văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam, SPS Việt Nam thông tin, từ đầu năm đến nay, các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam gồm Trung Quốc, Liên minh châu Âu và khu vực Trung Đông, châu Phi đã đưa ra 249 thông báo về các biện pháp an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh. Những thay đổi về tiêu chuẩn chất lượng cho thấy nông sản xuất khẩu cần được kiểm soát chặt ngay từ vùng nguyên liệu đến kiểm nghiệm dư lượng trước khi đưa ra thị trường. Do đó, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất phải chủ động cập nhật quy định của từng thị trường. Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam lưu ý.
6: Đầu tiên phải cập nhật. Cái giải pháp thứ hai là dự báo. Trung Quốc hiện nay đang mở ra tới 2.589 sản phẩm. Ngoài những sản phẩm tươi thì những cái sản phẩm chế biến và những cái sản phẩm cho phép nhập khẩu thì chúng ta phải khai thác thêm các cái nhóm sản phẩm đấy nữa. Rồi các nhóm thị trường Trung Đông, Châu Phi, thị trường Hala đấy, cho người đạo Hồi đấy cũng rất quan trọng. Thì những cái sản phẩm mà chúng ta cũng đã xuất đi các nước thì chúng ta phải mở rộng thêm thị trường để chúng ta đi bằng nhiều kênh. Chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu xuất khẩu nông sản.
3: Từ tổ chức lại sản xuất, những tháng cuối năm phải bám sát kịch bản tăng trưởng, cụ thể hóa đến từng lĩnh vực, ngành hàng và sản phẩm, đến đa dạng hóa thị trường và khai thác các động lực mới từ khoa công nghệ, chuyển đổi số.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Thưa quý vị và các bạn, bỏ IELTS không còn xét chứng chỉ ngoại ngữ. Những thông tin này đang khiến nhiều học sinh, phụ huynh lo lắng khi chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2027. Nhưng thực tế có phải như vậy? Dự thảo sửa đổi quy chế tuyển sinh không loại bỏ chứng chỉ ngoại ngữ mà đề xuất thay đổi cách chứng chỉ được ghi nhận trong xét tuyển. Vì sao có đề xuất này và những học sinh đã chuẩn bị chứng chỉ từ trước thì cần lưu ý gì? Bài viết sau sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn.
7: Bọn em cũng đã dành rất là nhiều thời gian, công sức cũng như là chi phí để đầu tư cho những cái định hướng như là thi IELTS, thi SPT, thi SAT. Thì em nghĩ là nếu mà thay đổi thì phải mất rất là nhiều thời gian để mà bọn em có thể kịp thích nghi.
8: Việc mà thay đổi đột ngột quá trong năm 2027 thì có thể gây thiệt thòi cho những em học sinh đã có cái sự chuẩn bị từ trước đó rất lâu.
21: Đó là tâm lý dễ hiểu của những học sinh đang chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh đại học năm 2027. Trong bối cảnh nhiều em đã lựa chọn việc học và thi IELTS, SAT hay các chứng chỉ khác từ nhiều năm trước. Nhưng hiểu như thế nào cho đúng về đề xuất này, chứng chỉ ngoại ngữ sẽ được sử dụng ra sao trong xét tuyển đại học từ năm 2027? Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
9: Nếu như một chương trình đào tạo mà cần khối kiến thức hay là cần những kiến thức về ngoại ngữ thì các trường đại học sẽ đưa môn ngoại ngữ vào tổ hợp xét tuyển. Và khi có môn ngoại ngữ, các thí sinh hoàn toàn có thể sử dụng kết quả thi bài thi ngoại ngữ qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là sử dụng những chứng chỉ ngoại ngữ tương đương để được quy đổi, để xét tuyển. Đây là không có gì điều chỉnh.
21: Như vậy, chứng chỉ ngoại ngữ vẫn có thể được sử dụng trong tuyển sinh. Điểm thay đổi nằm ở việc không cộng thêm điểm ngoài thang đánh giá chính của ngành, chương trình đào tạo. Đằng sau đề xuất này là câu chuyện về sự chênh lệch trong cách các trường quy đổi và cộng điểm chứng chỉ. Dữ liệu tuyển sinh năm 2026 cho thấy hơn 37.300 thí sinh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để được cộng điểm, trong đó hơn 35.900 thí sinh sử dụng IELTS. Riêng IELTS 6.0, mức phổ biến nhất với hơn 8.300 thí sinh, lại được các trường quy thành 26 mức điểm cộng khác nhau. Cùng một chứng chỉ nhưng giá trị điểm cộng không giống nhau, và ở những ngành có điểm chuẩn rất cao, một khoản điểm cộng dù không lớn cũng có thể tác động đến thứ tự xét tuyển. Ông Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nay là Viện Chiến lược và Chính sách cho rằng.
10: Thì mình hoàn toàn ủng hộ cái chuyện là thế, hoặc đánh lấy cái chứng chỉ ngoại ngữ như một cái môn thi, thay thế cho một môn thi. Tức là bộ có một cái hướng dẫn chuyển đổi các cái chứng chỉ ngoại ngữ thông dụng hiện nay về thang điểm của Việt Nam. Có thể các em không thi ngoại ngữ nữa, nhưng lấy cái điểm quy đổi đó để xét tuyển.
21: Câu chuyện vì thế không phải là có hay không có IELTS, mà là năng lực ngoại ngữ được đặt ở đâu trong thang đánh giá của từng ngành học. Nếu một ngành chỉ xét toán, vật lý, hóa học, nhưng thí sinh có IELTS lại được cộng thêm điểm ngoại ngữ, dù không phải yêu cầu đầu vào của ngành, vẫn có thể tạo ra lợi thế trong cuộc cạnh tranh. Còn nếu tổ hợp xét tuyển đã có môn tiếng Anh, việc tiếp tục cộng điểm nhờ chứng chỉ tiếng Anh có thể dẫn tới tình trạng một năng lực được ghi nhận hai lần. Đây là lý do Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt vấn đề, một năng lực cần được đánh giá đúng vị trí, ghi nhận một lần và theo cùng một quy tắc đối với những thí sinh cùng dự tuyển vào một ngành. Chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc, Hệ thống Giáo dục Học Mãi cho rằng, trách nhiệm thích ứng không thể chỉ đặt lên vai học sinh.
2: Khi mà cái chính sách thay đổi thì các trường đại học cũng phải công bố sớm cái phương án tuyển sinh của mình. Lấy ví dụ như là nếu như chúng ta chốt cái phương án này vào cuối tháng 9 thì có lẽ là trong tháng 10 các trường đại học cũng cần phải sớm công bố phương án tuyển sinh của mình, cách sử dụng chứng chỉ, cách quy đổi nếu có và các điều kiện có liên quan. Và bộ cũng phải giám sát để tránh tình trạng là cùng một loại chứng chỉ nhưng mỗi trường lại áp dụng một cách khác nhau khiến cho học sinh càng trở nên là bị rối. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể đồng tình và ủng hộ điều chỉnh mới của bộ để đảm bảo công bằng.
21: Một chứng chỉ ngoại ngữ vì thế không biến mất khỏi tuyển sinh đại học từ năm 2027. Điều thay đổi là chứng chỉ không còn bạc nhiên

0: 120 triệu dữ liệu cá nhân. Cùng với đó là những cảnh báo về bưu phẩm chứa mã QR độc hại và thủ đoạn giả giọng người thân bằng trí tuệ nhân tạo để lừa đảo. Thưa quý vị và các bạn, từ những viên hoàn, nguyên liệu trôi nổi mua từ Trung Quốc, một đường dây tại nhiều địa phương đã tổ chức đóng gói, dán tem nhãn, biến hàng không rõ nguồn gốc thành sản phẩm được quảng cáo như hàng nhập khẩu chính hãng. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây này, thu giữ 10.000 hộp an cung, khoảng 300 kg viên hoàn chưa thành phẩm, tương đương hơn 1 triệu viên, cùng gần 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả thuộc 64 mã hàng. Tổng khối lượng hàng hóa, nguyên liệu, máy móc, thiết bị ước tính hơn 1.000 tấn. Điều đáng lo là các viên hoàn này chủ yếu được làm từ bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu khác chưa được kiểm soát. Trong khi đó, sản phẩm được quảng cáo có nguồn gốc Hàn Quốc, Trung Quốc, thậm chí gắn với công dụng phòng chống đột quỵ. Một hộp an cung giả có giá sản xuất khoảng 105.000 đồng, nhưng qua nhiều tầng trung gian đến tay người tiêu dùng có thể được bán gần 3 triệu đồng, cao gấp gần 30 lần. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can, bắt tạm giam 8 người để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, đồng thời tiếp tục điều tra việc sản xuất buôn bán mỹ phẩm giả với số lượng rất lớn. Thưa quý vị, không chỉ hàng hóa bị làm giả, dữ liệu cá nhân cũng đang trở thành thứ bị mua bán để phục vụ cho các hoạt động phạm pháp. Tại Đắk Lắk, Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam hai anh em sinh đôi Nguyễn Hưng Trung Phương, Nguyễn Hưng Nam Phương để điều tra hành vi đưa sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và đánh bạc. Qua kiểm tra các thiết bị điện tử, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân liên quan đến nhiều tỉnh, thành, cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước. Số dữ liệu này gồm thông tin về họ tên, ngày sinh, căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, nghề nghiệp, thông tin tín dụng, ngân hàng, y tế. Theo điều tra ban đầu, các dữ liệu được thu thập trái phép, sau đó phân tích, tổng hợp và bán để thu lợi bất chính. Số tiền thu được còn được sử dụng vào hoạt động đánh bạc trên mạng. Và một khi dữ liệu cá nhân đã lọt ra ngoài, nó có thể trở thành nguyên liệu cho rất nhiều kịch bản lừa đảo khác nhau. Công an nhiều địa phương đã cảnh báo một thủ đoạn mới, gửi bưu phẩm có chứa mã QR độc hại đến tận nhà người dân. Nhân dịp Trung thu, kẻ gian có thể gửi bánh, trà, thiệp tri ân hoặc voucher giảm giá bên ngoài gắn logo giả của các thương hiệu hoặc sản phẩm thương mại điện tử. Bên trong là mã QR với lời mời quét để xác thực nhận quà hoặc nhận tiền lì xì. Sau khi quét, nạn nhân có thể bị dẫn tới website giả mạo ngân hàng để nhập căn cước công dân, mật khẩu, mã OTP hoặc bị yêu cầu tải ứng dụng lạ chứa mã độc, thậm chí chuyển trước phí vận chuyển, phí kích hoạt. Và cuối cùng, một tiếng chuông điện thoại cũng có thể là điểm khởi đầu một vụ án lừa đảo. Với công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, kẻ gian có thể sao chép giọng nói chỉ từ vài giây ghi âm công khai trên mạng, tạo ra cuộc gọi giả giọng người thân để dựng chuyện tai nạn, cấp cứu, cần chuyển tiền gấp. Biên tập viên Thu Hoài cảnh báo tới quý vị.
1: Điện thoại reo, một số lạ hiện lên màn hình. Ở đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy của người cháu, nói rằng vừa gặp tai nạn và cần tiền gấp. Nhưng người gọi không phải là cháu của bạn. Đó có thể là giọng nói được tạo bằng AI từ chỉ vài giây ghi âm công khai trên mạng. Điểm đáng chú ý là AI không nhất thiết tạo ra những kiểu lừa đảo hoàn toàn mới, mà làm thay đổi tốc độ, chi phí và mức độ thuyết phục của các thủ đoạn cũ. Một email từng dễ nhận biết qua lỗi chính tả, nay có thể được viết trôi chảy, cá nhân hóa trên quy mô lớn. Một giọng nói giả có thể tạo cảm giác khẩn cấp, khiến nạn nhân ra quyết định trước khi kịp kiểm chứng. Khi thanh toán ngày càng nhanh, tội phạm cũng có thể hoạt động xuyên biên giới với tốc độ tương tự. Công nghệ đang giúp các mạng lưới tội phạm tiếp cận và nhắm mục tiêu tới hàng triệu người gần như tức thời. Trong khi công nghệ tiếp tục phát triển, khả năng kiểm chứng thông tin và phối hợp giữa người dùng, các tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và cơ quan thực thi pháp luật trở thành một phần quan trọng của cuộc chiến chống lừa đảo.
0: Thưa quý vị, hàng giả có thể khoác áo hàng thật và ngày càng biết nói bằng giọng của người thật. Vì thế, trong cuộc chiến với những chiếc bẫy trên mạng, chậm vài phút để kiểm chứng đôi khi lại là cách nhanh nhất để giữ an toàn cho tài sản và thông tin của chính mình.
2: Thưa quý vị và các bạn, bản tin thật và giả đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hiền, Phương Anh và Phương Hà cùng các phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Quý vị và các bạn đang nghe

0: kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Bản tin văn hóa xã hội.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung nổi bật. Đề xuất thi vào lớp 10 chỉ còn 2 môn. Thành phố Hồ Chí Minh số ca tay chân miệng tăng mạnh, nhiều trường hợp chuyển nặng. Festival Thu Hà Nội 2026 mở rộng nhiều hành trình trải nghiệm thú vị. Những ngày này, đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo thi vào lớp 10 chỉ có 2 môn đang nhận được sự quan tâm của nhiều bậc phụ huynh. Theo phương án Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến, kỳ thi vào lớp 10 các trường trung học phổ thông không chuyên có thể chỉ còn 2 môn Toán và Ngữ văn thay vì 3 môn như hiện nay. Trước đề xuất này, có phụ huynh mừng vì con có thể bớt một môn ôn luyện, giảm thời gian học thêm, nhưng một số học sinh lại lo mất lợi thế ở môn tiếng Anh. Cùng với câu chuyện thi cử, việc quản lý dạy thêm học thêm tiếp tục được các địa phương siết chặt. Tại Thanh Hóa, theo hướng dẫn mới của Sở Giáo dục và Đào tạo, việc học thêm phải xuất phát từ nhu cầu, sự tự nguyện của học sinh và đồng ý của cha mẹ. Dạy thêm trong nhà trường không thu tiền, chỉ dành cho 3 nhóm học sinh theo quy định. Mỗi môn không quá 2 tiết một tuần, mỗi lớp không quá 45 học sinh. Giáo viên cũng không được dạy thêm có thu tiền đối với học sinh mà mình đang trực tiếp giảng dạy. Hà Nội trong những ngày này lại đang trở thành điểm hẹn tràn đầy cảm hứng cho các bạn trẻ yêu vật lý và thiên văn. 320 bạn trẻ tài năng đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ đã hội tụ về thủ đô để tham dự kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn Quốc tế lần thứ 19. Từ ngày 27 tháng 9 đến mùng 3 tháng 10, các thí sinh sẽ trải qua 4 phần thi thử thách, lý thuyết, phân tích dữ liệu, quan sát thực địa và thi đồng đội trước khi bước vào lễ bế mạc và trao giải vào ngày mùng 4 tháng 10. Chuyển sang thông tin sức khỏe đang được nhiều gia đình có con nhỏ đặc biệt quan tâm. Số ca tay chân miệng tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng khá mạnh. Chỉ trong tuần từ 14 đến 20 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 1.283 ca mắc tay chân miệng, tăng 47% so với trung bình 4 tuần trước. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã có trên 35.100 ca. Riêng Bệnh viện Nhi Đồng 1 đang điều trị nội trú khoảng 50 trường hợp, trong đó có 16 ca nặng. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý về an sinh xã hội. Với nhiều hộ nghèo ở vùng cao Đà Nẵng, niềm vui lúc này là một mái nhà kiên cố để không còn thấp thỏm mỗi khi mưa bão. Thành phố Đà Nẵng phấn đấu đến hết năm 2027 hỗ trợ xóa toàn bộ hơn 5.700 căn nhà tạm, nhà rột nát còn lại. Trong đó hơn 2.500 căn thực hiện trong năm 2026 và hơn 3.200 căn trong năm 2027. Ông Bờ Hấn Nước Trinh, người cơ tu ở xã A Vương vừa được hỗ trợ xây căn nhà mới, vui mừng chia sẻ.
3: Cảm ơn lực lượng công an xã giúp gia đình tôi, để gia đình tôi giảm chi phí nhân công sớm hoàn thành nhà để ở.
2: Theo dự thảo nghị định do Bộ Nội vụ xây dựng, mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng dự kiến tăng bình quân 7,8% từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Đáng chú ý, địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị chi nhánh hoạt động tại các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn nơi đơn vị chi nhánh đó hoạt động.
0: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
2: Tiếp theo là những tin tức văn hóa du lịch nổi bật. Nếu quý vị yêu mùa thu Hà Nội, tháng 10 tới sẽ có thêm một điểm hẹn để chúng ta cảm nhận mùa đẹp nhất trong năm theo một cách khá thú vị. Festival Thu Hà Nội 2026 với chủ đề Thu Hà Nội – Hành trình cảm xúc sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 10 tại Công viên Thống Nhất và một số địa điểm khác. Không gian chính rộng khoảng 5.000m², gồm 9 khu vực trải nghiệm tái hiện những nét đặc trưng từ phố cổ, Hồ Gươm, làng nghề đến ẩm thực Hà Nội. Lần đầu tiên, cuộc thi tài năng múa học sinh sinh viên 2026 được tổ chức trên quy mô toàn quốc, dành riêng cho học sinh sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật. Chương trình dự kiến chia làm 2 đợt, từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh và từ ngày 10 đến 12 tháng 11 tại Hà Nội. Và trong một hành trình về nguồn, khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma vẫn là một điểm đến đặc biệt, nơi nhiều thế hệ trẻ tìm về để tưởng nhớ những người đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tọa lạc tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay, nơi đây đã đón gần 400 đoàn với khoảng 30.000 lượt khách ghé thăm. Khu tưởng niệm hiện mở cửa tất cả các ngày trong tuần. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
4: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
5: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn,
6: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Quân đội 108.
7: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
5: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
8: Chào quý chị ạ.
5: Dạ.
8: Tôi tên là Hoàng ạ. Năm nay đang 45 tuổi. Tôi là cũng là dân là đang kinh doanh buôn bán thì cũng như là thường xuyên là cũng rượu bia. Gần đây thì bắt đầu bị vong nhân dân và đôi chứng buổi sáng sinh nó vấn đề với là nó cũng không ổn định. Tôi cũng chưa đi khám và là cái với triệu chứng của tôi thì bây giờ là và điều trị như thế nào để cho cải thiện được tình hình ạ.
7: Trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất là chúng ta phải được nội soi đại trực tràng. Từ đó thì cái chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào? Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất là 5-HTP và Ibu Gamma có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đã đủ tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Xin cảm ơn anh.
5: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện những cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Immunogamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
9: 10 phút sự kiện luận bàn.
10: Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây cuộc tranh luận đang làm nóng nhiều diễn đàn công nghệ, đó là trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ chưa từng có và con người có còn kiểm soát được chính công nghệ mà mình tạo ra hay không. Nhiều nhà khoa học, giới công nghệ và các chính phủ thì đang phải tính đến những kịch bản mà trước đây vốn chỉ xuất hiện trong các cuộc tranh luận về tương lai như là AI tự thực hiện nhiệm vụ hay là tự tìm cách vượt qua những giới hạn mà con người đặt ra. Vậy thì các nước đang chuẩn bị những chiếc phanh nào cho AI và đâu là giới hạn mà thế giới cần đặt ra trước khi năng lực của công nghệ vượt quá khả năng kiểm soát của con người? Chúng ta cùng tìm hiểu trong 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cùng các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc và châu Âu.
11: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
10: Thưa quý vị, sau đây là một số ý kiến đáng chú ý của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Volker Turk và nhà nghiên cứu về an toàn AI William Mark Eskin.
12: Tôi tin rằng chúng ta phải hành động khẩn cấp, bởi lẽ một trí tuệ nhân tạo không được kiểm soát, thiếu minh bạch và cứ lao về phía trước mà không ai ngăn cản, thì đó không phải là một cuộc đua, mà là một trận dẫm đạp thảm hại.
13: Tôi chia sẻ những lo ngại của các chuyên gia trong ngành rằng AI tiên tiến có thể gây ra rủi ro hiện hữu đối với nhân loại. Tôi kêu gọi một nỗ lực toàn diện để thiết lập những bảo đảm chắc chắn về an toàn và an ninh của AI trước khi quá muộn. Thế giới cần thức tỉnh trước quy mô của những rủi ro đang được đặt ra. Việc những người trong các công ty này nghỉ việc và công khai nói ra những điều mà nhiều người bên trong vẫn tin tưởng, hy vọng sẽ giúp công chúng nhận ra mức độ nghiêm trọng của những vấn đề mà chỉ vài năm trước có thể giống như khoa học viễn tưởng.
10: Thưa quý vị, dường như những lời kêu gọi về việc kiểm soát AI ngày càng cấp thiết. Thậm chí nhiều ý kiến kêu gọi cần có một cơ chế để hãm lại sự phát triển quá nóng của AI. Thế nhưng phản ứng của các chính phủ là khác nhau. Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục phản đối những lời kêu gọi làm chậm quá trình phát triển AI. Và ông cũng tuyên bố là sẽ thành lập một lực lượng AI để có thể theo dõi những hành vi sử dụng công nghệ này gây hiệu quả tiêu cực. Còn tại Trung Quốc và châu Âu thì sao? Trước hết chúng tôi xin được kết nối với phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp. Thưa anh, từ năm 2024 thì Liên minh châu Âu EU đã ban hành đạo luật trí tuệ nhân tạo của khối, hay còn được biết đến là AI Act, là khung pháp lý toàn diện đầu tiên trên thế giới nhằm kiểm soát và quản lý công nghệ AI dựa trên mức độ rủi ro. Đến thời điểm này, nghĩa là sau 2 năm, khi mà ngày càng nhiều lo ngại AI có thể phát triển một cách mất kiểm soát, thì AI Act đang phát huy giá trị như thế nào và liệu cái khung pháp lý này có đủ sức đáp ứng những cái rủi ro mới mà sự phát triển của AI đặt ra hay không ạ?
14: Xin chào biên tập viên Thanh Huyền, xin chào quý vị thính giả. Giá trị lớn nhất mà đạo luật này mang lại là thiết lập trật tự và ranh giới rõ ràng. EU đã cấm thẳng tay các ứng dụng xếp vào diện rủi ro không thể chấp nhận như chấm điểm công dân, thao túng hành vi hay nhận diện khuôn mặt sinh trắc học diện rộng tại nơi công cộng. Đồng thời thì cơ chế giám sát thực thi đối với các mô hình nền tảng đa mục đích cùng các chế tài xử phạt nghiêm khắc lên tới hàng chục triệu euro đã buộc các tập đoàn công nghệ toàn cầu phải tuân thủ tính minh bạch, bản quyền dữ liệu và đánh giá rủi ro hệ thống nếu muốn tiếp cận thị trường châu Âu. Tuy nhiên, thì trước câu hỏi liệu AI Act còn có đủ sức đáp ứng những rủi ro mới hay không, thì câu trả lời từ giới quan sát và công nghệ tại châu Âu là khung pháp lý này đang chịu áp lực rất lớn và bộc lộ những độ trễ rõ rệt trước tốc độ phát triển thực tế của công nghệ. Thách thức lớn nhất hiện nay là sự bùng nổ của các mô hình AI tự chủ, tức là AI tác nhân có khả năng tự lập kế hoạch, tự kết nối các công cụ và thi hành nhiệm vụ mà không cần sự can thiệp liên tục của con người. Khi AI Act được soạn thảo, triết lý nền tảng chủ yếu là quản lý AI như một công cụ hỗ trợ con người. Nên khi một hệ thống tự đưa ra chuỗi hành động và gây rủi ro, thì việc quy kết trách nhiệm pháp lý theo các tầng bậc rủi ro tĩnh trở nên vô cùng phức tạp. Bên cạnh đó, thì châu Âu cũng đang vấp phải nghịch lý giữa bài toán an toàn và năng lực cạnh tranh. Làn sóng phân biệt từ các doanh nghiệp công nghệ nội khối và các nước đầu tàu như Pháp hay Đức ngày càng gia tăng. Do lo ngại các thủ tục kiểm định quá khắt khe sẽ kìm hãm đổi mới sáng tạo trước các đối thủ lớn như Mỹ hay Trung Quốc. Ở châu Âu thì hiện vừa phải vận hành bộ luật này, vừa gấp rút bổ sung các quy tắc thực hành linh hoạt nhằm lấp đầy những khoảng trống mà văn bản luật ban đầu chưa kịp dự liệu.
10: Vâng, vậy các nhà lãnh đạo cũng như là giới công nghệ châu Âu thì đang đề xuất những giải pháp gì để vừa kiểm soát các rủi ro, vừa không làm chậm quá trình đổi mới và phát triển AI thưa anh?
14: Vâng, Giải pháp nổi bật đầu tiên là đẩy mạnh mô hình khung thử nghiệm pháp lý, hay còn gọi là Regulatory Sandbox. Đây là những không gian an toàn được các chính phủ bảo trợ, cho phép các công ty khởi nghiệp và viện nghiên cứu thử nghiệm các mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến trong đời thực dưới sự giám sát trực tiếp của cơ quan quản lý, như được miễn trừ một số thủ tục cũng như nới lỏng một số quy định khắt khe trong giai đoạn đầu. Cách làm này thì vừa giúp doanh nghiệp phát triển sản phẩm nhanh hơn, vừa giúp các nhà làm luật hiểu rõ rủi ro công nghệ ngay từ thực tế vận hành. Ở bên cạnh đó thì châu Âu cũng đang chuyển hướng mạnh mẽ sang quản trị dựa trên các bộ quy tắc ứng xử và tiêu chuẩn kỹ thuật tự nguyện do chính các hiệp hội công nghệ cùng cơ quan quản lý xây dựng. Thay vì sửa đổi luật qua các quy trình nghị viện kéo dài hàng năm, các hướng dẫn kỹ thuật này thì có thể cập nhật linh hoạt theo từng quý, giúp doanh nghiệp kịp thời thích ứng với các tiến bộ như AI tự chủ hay các mô hình siêu lớn mà không lo vướng vào vòng lao lý. Về mặt đầu tư và hạ tầng thì các quốc gia đầu tàu như Pháp và Đức thì liên tục thúc đẩy sáng kiến nhà máy AI châu Âu, mở cửa mạng lưới siêu máy tính công cộng cho các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận với chi phí thấp. Ở cuối cùng thì châu Âu đang tích cực mở rộng hợp tác quốc tế thông qua các liên minh an toàn trí tuệ nhân tạo toàn cầu và diễn đàn G7. Mục tiêu của khối 27 là biến các tiêu chuẩn an toàn của châu Âu thành mẫu số chung quốc tế nhằm tạo ra một sân chơi bình đẳng, ngăn chặn tình trạng các doanh nghiệp chuyển dịch đầu tư sang những quốc gia lỏng lẻo hơn về mặt pháp lý trong tương lai.
10: Vâng, cảm ơn phóng viên Anh Tuấn. Với Trung Quốc, một trong những quốc gia đi đầu trong phát triển các mô hình AI ngày càng tiên tiến, thì việc phòng ngừa những rủi ro từ công nghệ này cũng đang được đặc biệt quan tâm. Thưa anh Trung Kiên, Trung Quốc đang nhìn nhận nguy cơ AI phát triển vượt quá khả năng kiểm soát của con người như thế nào? Trung Quốc có đặt ra những cái lo ngại về rủi ro dài hạn, thậm chí là nguy cơ đối với cái sự tồn vong của nhân loại hay không?
15: Xin chào chị Thanh Huyền. Trước hết, cần phải khẳng định Trung Quốc đã nhận thức hết sức rõ ràng về các nguy cơ AI phát triển vượt quá khả năng kiểm soát của con người. Ngay từ tháng 9 năm 2024, nước này đã lần đầu tiên đưa kịch bản AI vượt tầm kiểm soát trong tương lai vào một khung quản trị an toàn AI, trong đó nêu rõ khả năng AI có thể tự động thu thập tài nguyên từ bên ngoài, tự sao chép, phát triển ý thức và tìm kiếm quyền lực từ bên ngoài, từ đó tạo ra nguy cơ cạnh tranh quyền kiểm soát với con người. Tuy nhiên, nếu nhìn vào chính sách thực tế, điều Trung Quốc lo ngại trước mắt không hẳn là kịch bản một siêu trí tuệ AI sẽ thay thế con người. Mối quan tâm lớn hơn của nước này hiện nay là AI có thể bị dùng để tạo tin giả, giả mạo hình ảnh và giọng nói, thao túng dư luận, tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu hoặc gây bất ổn xã hội. Vì vậy, khái niệm AI mất kiểm soát ở Trung Quốc thường được hiểu theo nghĩa rất cụ thể. Đó là hệ thống được trao quá nhiều quyền, hoạt động vượt ngoài phạm vi cho phép hoặc gây hậu quả nhưng không ai kịp can thiệp. Giáo sư Tiết Lan của Đại học Thanh Hoa cho rằng, khi AI chuyển từ chỗ chỉ trả lời câu hỏi sang có thể tự lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ, quản trị không thể kiểm tra xem AI nói gì mà phải kiểm soát xem nó đang làm gì. Theo ông, cần lấy con người làm trung tâm, quy định rõ AI được làm đến đâu, ai giám sát và ai chịu trách nhiệm nếu hệ thống gây thiệt hại. Như vậy, Trung Quốc đã đặt ra những quan ngại về rủi ro dài hạn khi AI ngày càng tự chủ và khó kiểm soát. Nhưng ưu tiên hiện nay của nước này vẫn là ngăn chặn AI gây tổn hại trong đời sống thực tế, từ tin giả, lừa đảo, an ninh mạng đến rủi ro đối với ổn định xã hội.
10: Vâng, vậy thì Trung Quốc đã xây dựng những cái tiêu chuẩn và cơ chế nào để AI có thể phát triển mà không tạo ra những rủi ro vượt quá khả năng xử lý của con người, thưa anh Trung Kiên?
15: Vâng, Trung Quốc đang dựng nhiều lớp hàng rào an toàn. Trước hết, Trung Quốc đã xây dựng khung quản trị an toàn AI và liên tục cập nhật. Phiên bản 3.0 công bố vào tháng 9 vừa qua đặc biệt chú ý đến AI tác tử. Loại AI không chỉ trả lời mà còn có thể tự thực hiện nhiệm vụ. Khung này nhận diện các hành vi nguy hiểm như AI tự ý tìm thêm nguồn lực, vượt hàng rào an toàn, đánh lừa quá trình kiểm tra hoặc phá vỡ các giới hạn đã được thiết lập. Tiếp theo là quản lý theo mức độ rủi ro. Hệ thống càng có khả năng gây hậu quả lớn thì càng phải trải qua đánh giá an toàn, thử nghiệm và giám sát chặt hơn. Trung Quốc cũng yêu cầu nhiều dịch vụ AI, nhất là những dịch vụ có thể ảnh hưởng tới dư luận hoặc huy động xã hội, phải trải qua đánh giá an toàn và đăng ký thuật toán trước khi cung cấp cho công chúng. Mục tiêu là khi AI tạo ra nội dung độc hại, bị lợi dụng hoặc có hành vi bất thường, cơ quan quản lý và doanh nghiệp có thể phát hiện, xác định trách nhiệm và can thiệp kịp thời.
10: Vâng, xin cảm ơn các phóng viên Trung Kiên và anh Tuấn với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, luật pháp, tiêu chuẩn an toàn, kiểm định, giám sát hay là những lằn ranh đỏ đang được xem như những chiếc phanh cần thiết để kìm hãm sự phát triển quá nóng của AI. Nhưng khi mà một cuộc đua vẫn không ngừng tăng lên và công nghệ có thể tiến nhanh hơn khả năng xây dựng quy định, thì một mối lo ngại khác đó là liệu con người có kịp thiết lập những giới hạn trước khi AI trở nên quá phức tạp để kiểm soát hay không? Và đây có lẽ sẽ là bài toán cần sự phối hợp của các chính phủ và giới công nghệ toàn cầu. Đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
16: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
17: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những thay đổi về sức khỏe mà còn kéo theo một nỗi muộn phiền rất khó chia sẻ. Sinh lực suy giảm trông thấy, cơ thể không còn sung sức, kéo theo sự bất lực trước nửa kia của mình. Đặc biệt ở những người đã có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường hoặc vừa trải qua một đợt ốm nặng, sự suy giảm ấy càng dễ nhận thấy rõ hơn.
18: Điều đáng nói là suy giảm sinh lý ở nam giới thường đi kèm với những dấu hiệu xuống sức của toàn cơ thể như là dễ mệt mỏi, ngủ không sâu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, chân tay giã rời, sức bền kém đi. Hay nói cách khác, phong độ nam giới nhiều khi chính là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể bên trong.
17: Chuyên mục ngày hôm nay ghi nhận nhiều chia sẻ từ các quý ông.
19: Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp. Mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó bị yếu đi.
18: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ, việc sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
20: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi. Ngày thì vẫn phải uống thuốc đều. Sau này thấy cơ thể nó xuống sức quá, chân tay nó cứ nhão ra, đêm thì ngủ chập chờn. Rồi nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc bỏ thuốc kia nhưng mà tôi không dám dùng.
17: Vậy vì sao khi tuổi càng cao, nam giới lại dễ gặp tình trạng suy giảm sinh lực? Chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
21: Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề chúng ta có các bệnh lý nền. Thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
17: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý ở nam giới trung và cao tuổi không chỉ đến từ sự suy giảm testosterone mà còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sức khỏe tổng thể.
18: Vâng thưa chuyên gia, theo quan điểm của y học cổ truyền thì hướng xử lý nên bắt đầu từ đâu ạ?
21: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe mà sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp, sâm đai châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt AMR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các cái bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sâm đai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào lây đích ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm đai châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi hoàn hảo tăng cường hoạt động hệ thống sinh dục.
17: Như vậy câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
18: Từ nguyên lý đó thì Dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần sâm lai châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu. Một đó là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như là huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai đó là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, cải thiện khả năng duy trì phong độ. Và ba đó là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, thúc đẩy sản sinh testosterone. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối đã giúp các quý ông lấy lại được phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
17: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
1: sinh động,
3: hữu ích.
22: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
23: Ôi trời ơi, đau quá vàng ơi, cái chân của mình nó không nghe mà lời mình nữa rồi. Ôi trời ơi, không nhắc lên được nữa rồi.
24: Ô, anh Xính ơi, anh Xính.
23: Ôi thằng Báo đấy à, cái chân tao đau quá Báo ơi.
24: Giàng ơi, chân anh làm sao mà sưng to thế này?
23: Hôm qua tao đi rừng lấy mật ong, lúc trèo lên cây thì bị trượt chân, may mà còn lết về được. Nếu bị nặng một tí nữa thì có khi bỏ xác trong rừng rồi đấy Báo à.
24: Ô Giàng ơi, nguy hiểm quá. Ô Xính à, anh không nên đi lấy mật ong rừng nữa đâu. Mình không còn trẻ khỏe như hồi thanh niên nữa, cái chân cũng không dẻo như con nai con hoãng trong rừng nữa rồi, bỏ thôi.
23: Ôi giời ơi, tao cũng muốn bỏ lắm đấy chứ. Bây giờ mật ong trong rừng kiếm khó lắm, có khi đi mấy ngày cũng chẳng gặp được. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì có vẫn còn hơn không. Bỏ thì biết làm gì mà sống đây hả Báo? Người ta vẫn nói là trời sinh voi thì trời sinh cỏ ấy. Nhưng không phải đâu, sai hết rồi.
24: Ừ, tất nhiên, không đi rừng lấy mật ong nữa thì phải làm việc khác rồi.
23: Ồ, thế theo mày thì tao phải làm cái gì?
24: Ừ, làm gì hả? Em cũng không biết vơ.
23: Ôi giời ơi, cái thằng Báo này, nói chuyện với mày thì tao thả nói với cái đầu gối của tao còn hơn. Tưởng cái đầu mày trẻ, có học hành thì sáng hơn tao, hóa ra thì cũng tối như cái đêm cuối tháng trong rừng thôi à.
24: Ừ, từ từ anh Xính à.
23: Gì?
24: Em không biết anh làm gì, nhưng em biết người có thể chỉ cho anh đấy.
23: Ai? Hả? Ai chỉ cho tao cách kiếm sống được thì tao gọi bằng thầy luôn. Mày nói đi, ai?
24: Ừ, cái cán bộ Hà, cán bộ khuyên nông đấy.
23: Cán bộ Hà?
24: Ừ.
23: Tao có gặp cán bộ vài lần nhân lúc cán bộ lên bàn giúp dân trồng mần trồng ngô ấy, nhưng chưa nói chuyện bao giờ.
24: Ừ, để em nhắn cái cán bộ Hà nhá, xem có giúp gì được anh Xính không.
23: Thì mày nhắn cái cán bộ xem có giúp gì được tao không, chứ cứ thế này không ổn đâu, đau quá.
25: Chào anh Xính.
23: Ồ, cán bộ à.
25: A Báo có kể cho tôi hoàn cảnh của anh.
23: Ui, mệt lắm cán bộ ơi, tao muốn bỏ nghề đi rừng lấy mật ong mà chưa biết làm cái gì để sống ấy.
25: Thì vẫn lấy mật ong thôi.
23: Ây da, thế thì cần gì phải hỏi cán bộ. Tao chán nghề đi rừng lấy mật ong rồi, giờ mật ong rừng hiếm lắm, đi nhiều lại nguy hiểm nữa.
25: Anh Xính, cứ để tôi nói hết đã. Mình vẫn lấy mật ong làm kế sinh nhai, nhưng không phải chui rúc ở trong rừng nữa.
23: Ôi thế chả nhẽ mật nó tự về nhà mình à?
25: Tôi sẽ giới thiệu cho anh Xính mô hình nuôi ong mật bán tự nhiên.
23: Nuôi ong bán tự nhiên, thế nó là cái gì?
25: Là hình thức nuôi ong do con người mình tổ chức. Mình làm tổ cho ong, nhưng ong được tự do đi khai thác mật hoa trong tự nhiên.
23: Cán bộ nói thế là tao cũng hiểu rồi đấy.
25: Anh Xính cứ làm đi, sẽ được hỗ trợ vay vốn. Sau này có sản phẩm, sẽ có dự án hỗ trợ bao bì, nhãn mác để sản phẩm có thể đưa ra thị trường dễ hơn.
23: Tao quen đi lấy ong có sẵn rồi, giờ nuôi ong sợ không quen đâu cán bộ à.
25: Anh làm nghề tiếp xúc với ong từ mấy chục năm nay, kinh nghiệm về tập tính của loài ong chắc chắn là có. Chúng tôi sẽ hỗ trợ anh thêm về kỹ thuật.
23: Ôi, được vay vốn lại còn được hỗ trợ thì tao sẽ làm thôi. Cảm ơn cán bộ nhá. Cán bộ Hà ơi, tao thành công rồi. Mày năm ngoái mày giúp tao đấy, nay có người vào mua mật, tao thu một lúc cả chục triệu đồng luôn đấy.
25: Chúc mừng anh Xính nhá.
23: Tao đang lập nhóm những người nuôi ong ở bản ta để xây dựng cái thương hiệu mật ong riêng cán bộ à. Thì như thế mới làm ăn lớn được chứ.
25: Anh Xính, anh nghĩ như thế là phải lắm. Bây giờ ấy, phải làm ăn lớn anh.
23: Đúng
25: Xính
23: rồi,
25: à.
23: Đúng rồi cán bộ ơi.
22: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với nhan đề Mật ngọt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bản tin thời sự.
0: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số tin chính sau đây. Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất nhiệm kỳ khóa 16. Xét xử 49 cán bộ nhân viên Viện Pháp y Tâm thần Trung ương vụ biến tội phạm thành người tâm thần. Gaza chuẩn bị cho cuộc bầu cử lập pháp trong bối cảnh các thách thức an ninh và hậu cần. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị đại biểu hoạt động chuyên trách lần thứ nhất khóa 16 để thảo luận cho ý kiến đối với 17 dự án luật quan trọng dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai. Sau khi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị, các đại biểu đã bắt đầu thảo luận về các dự án luật. Phóng viên Thu Huyền đưa tin trực tiếp từ nhà Quốc hội. Xin mời phóng viên Thu Huyền.
3: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, phát biểu khai mạc hội nghị thì Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong là mỗi ý kiến của đại biểu thì không chỉ dừng ở câu chữ mà phải là kết quả của nghiên cứu hồ sơ, đối chiếu thực tiễn và nhìn trong tổng thể hệ thống pháp luật. Và Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các vị đại biểu phát biểu thẳng, ngắn, đi đúng vào những vấn đề còn khác nhau, rõ chính kiến, rõ tập lập luận và rõ phương án xử lý. Và tức là tính thực thi của các dự án luật phải được đảm bảo. Và ngay lập tức thì ở phiên điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng về nhóm dự án thuộc lĩnh vực kinh tế tài chính, có 6 đại biểu phát biểu thì đều tập trung vào cái tính thực thi của dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các đại biểu đề nghị thì tập trung vào các chính sách dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó thì có các chính sách về cho thuê đất công chưa sử dụng trực tiếp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và theo đó thì nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ưu tiên được thuê đất là tài sản công chưa sử dụng hoặc là không sử dụng tại địa phương thông qua danh mục do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Thì các đại biểu cho rằng là nội dung này thì cũng phải rà soát với luật đất đai, bởi vì là trong luật đất đai thì cũng có nêu. Bên cạnh đó thì một số chính sách tại dự án luật cũng chưa mang tính khả thi cao, ví dụ như một số chính sách về miễn thuế, tính thời gian miễn thuế cũng chưa thật sự phù hợp. Có thể là doanh nghiệp mới phát triển chưa kịp có lãi thì đã bị tính thuế, và các đại biểu cũng đề nghị là những cái chính sách liên quan đến thuế thì cần rà soát với luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân để mà đảm bảo đồng bộ. Cùng với đấy thì các đại biểu cũng đề nghị là phân định rõ thẩm quyền giữa Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân về ngân sách để mà đảm bảo tính thực thi. Và vào lúc này thì các đại biểu cũng vẫn đang tiếp tục cho nhiều những ý kiến về dự án luật này. Chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn ở các bản tin sau ạ.
2: Cảm ơn phóng viên Thu Huyền với những thông tin vừa rồi.
4: Hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức diễn đàn hợp tác nhà trường doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề kết nối đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ mới nổi. Diễn đàn quy tụ khoảng 130 đại biểu đến từ gần 100 trường đại học cao đẳng và 120 đại biểu từ 55 doanh nghiệp, cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan tổ chức liên quan. Các doanh nghiệp tham dự hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghệ giáo dục, nhân sự, tài chính ngân hàng, sản xuất, logistics. Trọng tâm của diễn đàn là thúc đẩy kết nối nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp với hoạt động đào tạo, hướng tới các hình thức hợp tác và đặt hàng đào tạo phù hợp với yêu cầu của những ngành công nghệ mới nổi. Theo doanh nghiệp, không chỉ tiếp cận lao động sau đào tạo mà có thể tham gia từ khâu xác định nhu cầu nhân lực, đặt hàng, góp ý xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo hướng dẫn thực hành, thực tập đến nghiên cứu đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Các tham luận tại diễn đàn tập trung vào nhiều mô hình hợp tác như xoắn ốc ba trụ cột, mô hình năm cùng, đồng hành sáng tạo, đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp, co-op và tài trợ phòng lab. Trong mối liên kết này, cơ quan quản lý nhà nước giữ vai trò kiến tạo môi trường, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nhà trường tổ chức đào tạo, nghiên cứu và phát triển tri thức, doanh nghiệp, xác định nhu cầu, tham gia đào tạo và tiếp cận nguồn nhân lực.
2: Tại hội nghị phổ biến nghị quyết 23, chỉ thị 07 và định hướng hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Australia, thanh niên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Australia chia sẻ mong muốn có thêm nhiều cơ hội để đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
5: Tại hội nghị, đồng chí Ngô Trịnh Hà đã giới thiệu những nội dung trọng tâm của Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam tại nước ngoài, trong đó nêu bật hai điểm mới của nghị quyết, gồm sự đổi mới trong tư duy về vị thế, vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài, không chỉ là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc, mà còn là nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của đất nước, là cầu nối thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với sở tại và là chủ thể đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Bạn Mai Thị Thanh Trung, một kiều bào đang sinh sống tại thành phố Sydney cho biết.
6: Đầu tiên bản thân tôi thì cảm thấy rất là phấn khởi bởi vì là cái vai trò của người Việt Nam tại nước ngoài đã ngày càng được coi trọng hơn. Thay vì là người Việt Nam tại nước ngoài chỉ là một cái bộ phận không thể tách rời của đất nước thì bây giờ người Việt Nam tại nước ngoài được xem như là một cái cầu nối góp phần là gắn kết Việt Nam với các quốc gia trên toàn thế giới và đồng thời người Việt Nam tại nước ngoài cũng được xem như là một cái nguồn lực để thúc đẩy sự phát triển của quốc gia. Thì đối với bản thân tôi thì tôi sẽ luôn luôn chủ động tìm kiếm những cái thông tin và đồng lòng với những cái chủ trương của nhà nước và đồng thời là sẽ cố gắng hết sức mình để có thể tạo dựng một cái hình ảnh rất là tốt đẹp của người Việt Nam ở trên trường quốc tế.
5: Bạn Nguyễn Quang Anh, sinh viên trường đại học Macquarie, phó chủ nhiệm mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Australia cho biết, bạn đã thu về nhiều điều bổ ích khi tham dự hội nghị ngày hôm nay.
7: Tinh thần chỉ thị 07 về chuyển từ làm theo sang thực hành, đo bằng sản phẩm cụ thể cũng chính là cách mà chúng tôi, mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Australia đang hướng đến để có thêm nhiều dự án thực chất hơn để có thể đóng góp cho Việt Nam cũng như là kết nối các doanh nhân, kiều bào, trí thức trẻ hướng tới một Việt Nam phát triển vững bền hơn trong tương lai.
8: Kiểm tra 71 dự án khoáng sản tại thành phố Đà Nẵng, cơ quan chức năng phát hiện tới 40 dự án bị trễ hạn giải quyết hồ sơ, trong đó riêng nhóm dự án đấu giá mỏ tỷ lệ trễ hạn lên đến gần 70%, trung bình trễ 47 ngày mỗi hồ sơ. Nguyên nhân chính do sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn chưa đảm bảo thời gian quy định, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân đầu tư công và phát triển kinh tế xã hội tại thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiêm túc rà soát, kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các trường hợp hồ sơ chậm muộn. Đối với Sở Công Thương, vừa tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản phải khẩn trương xử lý 48 hồ sơ tồn đọng. Sở này cũng phải tổ chức hướng dẫn doanh nghiệp sớm đưa vào hoạt động đối với 43 dự án đấu giá mỏ chưa hoàn thành cấp phép. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát gắn với cơ sở dữ liệu khoáng sản, tự động cảnh báo hồ sơ sắp đến hạn, quá hạn nhằm công khai minh bạch có khả năng truy vết trách nhiệm từng cơ quan cá nhân, chấm dứt tình trạng hồ sơ chậm nhưng không xác định được nguyên nhân.
2: Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương về 9 tội danh: tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh, trú ở phường Thanh Xuân, Hà Nội, bị xét xử 3 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, môi giới hối lộ và đưa hối lộ. Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông, trú ở phường Từ Liêm, Hà Nội, bị xét xử 2 tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cặp đôi này là mắt xích quan trọng, thao túng cả Viện Pháp y Tâm thần Trung ương để đạt được mục đích. Nhân thân cho thấy Mai Anh có 7 tiền án tiền sự, Đông có 13 tiền án tiền sự. Trong khi đó, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương có 2 cựu viện trưởng Trần Văn Trường và Ngô Văn Vinh, Dương Văn Lương, cựu phó viện trưởng, bà Đặng Thị Hòa, vợ ông Trần Văn Trường, cùng 45 bị cáo khác là cựu cán bộ bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của viện. Nhóm này bị xét xử các tội môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tàng trữ trái phép chất ma túy, đánh bạc. Ngoài ra, 15 bị cáo khác cũng hầu tòa về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ hoặc các tội liên quan đến ma túy. Hội đồng xét xử triệu tập 70 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, trong đó có đại diện Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, đại diện Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền núi phía Bắc.
8: Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử ông Đinh Tiến Hùng, 42 tuổi, cựu phó bí thư thường trực tỉnh đoàn Yên Bái cùng 9 bị cáo cùng vụ vận chuyển sử dụng trái phép vật liệu nổ và khai thác khoáng sản trái phép xảy ra tại mỏ núi Ngàng, tỉnh Yên Bái cũ, nay thuộc tỉnh Lào Cai. Trong số các bị cáo, ông Đinh Tiến Hùng cùng 6 người khác bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về 2 tội vận chuyển sử dụng trái phép vật liệu nổ và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. 3 bị cáo còn lại bị truy tố về một trong 2 tội danh vừa nêu. Gần 3 năm trước, ông Hùng từng được Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái tuyên không phạm tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Tuy nhiên, sau kháng nghị của Viện Kiểm sát, cấp phúc thẩm đã hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.
2: Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang trải qua đợt mưa lớn kéo dài. Dự báo trong những ngày tới, tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp do mưa lớn. Vì vậy, địa phương cần tăng cường phòng chống thiên tai, nhất là nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún do mưa lũ hoặc dòng chảy. Theo ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhằm chủ động phòng chống thiên tai, tỉnh chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường rà soát ngay các khu vực có nguy cơ ngập sâu, ngập cục bộ, lũ quét, sạt lở đất, nhất là khu vực ven sông suối, vùng trũng thấp, khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu, khu dân cư nằm trong vùng có nguy cơ mất an toàn. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý. Hôm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng khá mạnh, trưa vào đầu giờ chiều cảm giác oi nóng khi nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, cục bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ. Tình trạng nóng bức dự báo là vẫn duy trì trong 2 ngày đầu tuần này, trước khi miền Bắc có thể bắt đầu chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh. Đến khoảng ngày 30 tháng 9, miền Bắc có thể bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và khiến nhiệt độ giảm nhẹ, trời sẽ mát mẻ hơn. Trong khi đó, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh, từ sáng đến trưa trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 34 độ. Đến chiều và tối, mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Mưa to kết hợp với chiều cường đang ở mức cao sẽ gây ngập úng ở nhiều nơi khu vực Nam Bộ, ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế xã hội và đời sống của người dân.
9: Tin thế giới, Palestine đang chuẩn bị tổ chức bầu cử lập pháp tại Gaza, bất chấp sự tàn phá trên diện rộng trong khi tình hình an ninh vẫn là thách thức lớn đối với việc hoàn thành cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 28 tháng 11 tới. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
11: Người đứng đầu Ủy ban bầu cử Gaza, ông Jamin Al-Khalidi xác nhận Ủy ban đã nhận được đơn đăng ký từ 5 danh sách ứng cử viên của các đảng phái và ứng cử viên độc lập trong những giờ đầu tiên khi Ủy ban bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử. Trong khi đó, Ủy ban bầu cử Trung ương Palestine đang nỗ lực cung cấp khoảng 100 đến 110 điểm bỏ phiếu tại Gaza, phục vụ cho khoảng 1,25 triệu cử tri tại đây. Tuy nhiên, ông Jamin Al-Khalidi nhấn mạnh an ninh là thách thức lớn nhất trong quá trình bầu cử, kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực để đảm bảo các điều kiện bảo vệ quyền tự do hành động của tất cả những người tham gia vào quá trình bầu cử. Ngoài ra, ông Jamin Al-Khalidi lo ngại việc các tài liệu cần thiết sẽ bị ngăn chặn, không thể đưa vào khu vực bầu cử như thùng phiếu bầu và mực in, mặc dù đã chuẩn bị những phương án thay thế. Ủy ban bầu cử Gaza đang phối hợp với Bộ Giáo dục để tận dụng các trường học hiện có và dễ tiếp cận làm các trung tâm bỏ phiếu.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng Washington và Tehran tiến hành thêm các cuộc đàm phán trong tuần này, dù hai bên vẫn còn khác biệt lớn về điều kiện chấm dứt xung đột và mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
12: Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Axios ngày 27 tháng 9, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran muốn đạt được thỏa thuận nhưng đề xuất hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu của Washington. Ông cho nói rằng đề xuất của Tehran có thể là điều Mỹ từng chấp nhận cách đây một năm, nhưng giờ không còn phù hợp với tình hình hiện tại. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cho rằng Iran đã đánh giá quá cao vị thế của mình trong quá trình thương lượng. Trước đó một ngày, Tổng thống Trump công khai bác đề xuất của Iran về một lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày, mở cửa trở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân. Theo đề xuất, Mỹ phải dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran, nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu và tuân thủ lệnh ngừng bắn trên toàn khu vực. Giải thích về quyết định của mình, ông Trump cho rằng Iran muốn mở lại eo biển Hormuz do đang phải chịu sức ép về kinh tế và quân sự lớn. Ông Trump đồng thời cũng tuyên bố Mỹ đang kiểm soát tình hình tại tuyến hàng hải chiến lược này và cho rằng Iran muốn khôi phục lưu thông để có thêm nguồn thu. Tuy nhiên, phía Iran khẳng định việc mở cửa trở lại eo biển chỉ có thể diễn ra nếu những điều kiện của Tehran được đáp ứng.
9: Trong khi Iran tuyên bố chặn 19 tàu tại eo biển Hormuz trong 2 ngày.
13: Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần, Iran công bố thông tin về việc chặn các tàu định vượt qua eo biển Hormuz mà không tuân theo chỉ dẫn của nước này. Tuy nhiên, thông báo không cung cấp thông tin mà dư luận quan tâm như quốc tịch và chủng loại hàng hóa chuyên chở của các tàu. Biện pháp ngăn chặn và xử lý các phương tiện cũng không được đề cập. Trước đó, Iran nhiều lần cảnh báo sẵn sàng dùng biện pháp mạnh để ngăn các tàu hàng lưu thông qua eo biển Hormuz mà không tuân thủ chỉ dẫn của Tehran. Đặc biệt, giới chức Iran khẳng định có thể bắt giữ, thậm chí tịch thu các tàu thuộc danh sách cấm lưu thông. Liên quan tiến trình đàm phán Mỹ-Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm qua khẳng định Tehran sẵn sàng tổ chức các cuộc đối thoại nghiêm túc và cởi mở với Washington để đi đến thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, mặt khác, Iran cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản xung đột bùng phát trở lại.
2: Hôm qua tới đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức nằm ở vùng Tây Nam nước Pháp, giáo hoàng Leo 14 tái khẳng định lập trường phản đối mạnh mẽ luật hỗ trợ qua đời vừa được Pháp thông qua, đồng thời thúc giục các giám mục đẩy mạnh cuộc chiến chống nạn xâm hại tình dục trong giáo hội. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin.
10: Phát biểu trước các bệnh nhân và người khuyết tật tại Acre Notre Dame ở Lộ Đức, giáo hoàng Leo 14 nhấn mạnh:
14: không luật lệ trần thế nào được phép làm lung lay niềm tin vào giá trị của chính anh chị em. Trái lại, chính vì phẩm giá bất khả xâm phạm ấy, chúng ta phải kiên quyết bác bỏ việc đoạt lấy mạng sống dưới danh nghĩa của lòng trắc ẩn giả tạo. Không thể coi việc cho người khác cái chết là điều bình thường. Những gì hợp pháp chưa chắc đã hợp luân lý.
10: Ngài cũng khẳng định y học không bao giờ được phép phục vụ cho cái chết có chủ đích. Thay vào đó, giáo hoàng thúc giục tiếp tục phát triển dịch vụ chăm sóc và nghiên cứu y học. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Quốc hội Pháp chính thức thông qua quyền hỗ trợ qua đời vào ngày 15 tháng 7. Bước cải cách xã hội lớn dưới thời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nhưng vấp phải sự phản đối gay gắt từ giáo hội vì bị coi là bước đứt gãy nhân học. Trước đó vào buổi sáng, giáo hoàng đã cử hành thánh lễ ngoài trời tại Đền Thánh với sự tham dự của 150.000 tín hữu. Trước khi đến Lộ Đức, giáo hoàng Leo 14 đã thu hút hơn 1 triệu người tham gia các sự kiện tại Paris, bao gồm thánh lễ với khoảng 800.000 người tại quảng trường Công Cóc và buổi cầu nguyện tại sân vận động quốc gia Stade de France. Theo lịch trình, giáo hoàng Leo 14 sẽ rời Lộ Đức vào sáng thứ Hai ngày 28 tháng 9 để tới Metz cho chặng dừng chân cuối cùng, tập trung vào các vấn đề châu Âu và đối thoại liên tôn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Một kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
16: Dòng chảy kinh tế.
19: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung sau: gỡ điểm nghẽn kết nối hạ tầng, phát triển vận tải đa phương thức, giảm chi phí logistics. Phỏng vấn ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy về giải pháp phát triển ngành công nghiệp tàu thủy, triển khai nghị quyết 20 để Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Vì sao nhiều phương tiện thủy hay bị mắc cạn ở kênh chợ gạo?
20: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kết nối hạ tầng giao thông đường bộ với các phương thức vận tải khác được xác định là chìa khóa để giảm chi phí logistics, bởi vận tải đường bộ hiện chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu vận tải, đảm nhận khoảng 75% khối lượng vận chuyển hàng hóa và hơn 90% hoạt động vận chuyển hành khách. Với ưu thế linh hoạt, khả năng tiếp cận nhanh, đường bộ giữ vai trò chủ đạo trong việc kết nối với các loại hình vận tải khác như đường biển, đường sắt, hàng không và đường thủy nội địa, nhằm nâng cao hiệu quả vận chuyển, tiết giảm chi phí vận tải, chi phí logistics và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Phóng viên Hà Nho thông tin.
19: Sự mất cân đối giữa các phương thức vận tải là một nguyên nhân gây nguy cơ lãng phí. Trong thực tế, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở khả năng kết nối và tổ chức khai thác. Ví dụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, với định hướng sẽ trở thành một trung tâm trung chuyển hàng hóa hàng đầu khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung hiện đại hóa cụm cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải thành cảng trung chuyển quốc tế tầm cỡ châu Á, đồng thời thí điểm cơ chế cảng mở liên thông nhằm thu hút luồng hàng quá cảnh. Bên cạnh hạ tầng cảng biển, thành phố sẽ chuyển dịch cơ cấu vận tải từ đường bộ là chủ yếu, chiếm tới hơn 88% khối lượng hàng hóa sang đường thủy, đường sắt, bằng cách nạo vét luồng sông lớn, kết nối giao thông cảng biển, quy hoạch ga đường sắt liên vận. Đây là hướng đi cơ bản để khai thác lợi thế hạ tầng hàng hải, thúc đẩy phát triển vận tải đa phương thức. Ông Mai Trung Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nêu các phương án gỡ điểm nghẽn này và cam kết sẵn sàng các phương án để thúc đẩy liên kết vùng.
26: Ưu tiên đầu tư các tuyến vành đai này, cao tốc kết nối với đồng bằng sông Cửu Long, hành lang logistics, các tuyến đường thủy chiến lược, đẩy nhanh tiến độ các dự án như là cảng trung chuyển này, ICD này, trung tâm logistics cấp vùng, khuyến khích vận tải container bằng đường thủy, kết nối xà lan với cảng biển, nền tảng quản lý vận tải đa phương thức. Thành phố Hồ Chí Minh thì sẵn sàng là đóng cái vai trò đầu mối để điều phối, phối hợp thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư và chuyển đổi số.
19: Đáng chú ý, các bộ ngành và địa phương cần tập trung tiếp tục giải quyết những vấn đề nổi cộm, trong đó có sự chưa đồng bộ về kết nối giữa cảng biển với đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, cảng cạn, ICD, trung tâm logistics và khu công nghiệp. Năng lực xanh hóa, số hóa và chuẩn hóa dữ liệu giữa các cảng còn chưa đồng đều, đòi hỏi cách tiếp cận liên thông và dùng chung. Ví dụ về phát triển cảng Quy Nhơn thành trung tâm logistics vùng Trung Nam Bộ và Tây Nguyên, nâng cao năng lực cạnh tranh cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn hóa công tác kế hoạch và năng suất khai thác tại Hải Phòng, khu vực Lạch Huyện, cho thấy các doanh nghiệp đang tập trung vào nâng cao hiệu quả khai thác và thích ứng với yêu cầu phát triển mới. Theo ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, các phương án kết nối vận tải cần nhất là sự phân vai của các phương thức vận tải theo năng lực đảm nhiệm của từng phương thức.
17: Phải tập trung phát triển các hành lang vận tải đa phương thức trên trục Bắc Nam, đặc biệt là về kết cấu hạ tầng. Đường sắt đảm nhận vận tải container đường dài là chính. Đường bộ thực hiện gom hàng và phân phối cuối. Đường biển đảm nhận vận tải xuất nhập khẩu và trung chuyển quốc tế và vận tải nội địa trục Bắc Nam. Kết nối đường sắt đến các cảng Cái Mép, Thị Vải, Liên Chiểu, Vũng Áng, Lạch Huyện, Đình Vũ. Phát triển sớm các ga logistics ICD tại Yên Viên, ga Yên Thường theo quy hoạch của tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Bỉm Sơn, Vinh, Đà Nẵng, Diêu Trì, Tràng Bom, Sóng Thần và trên tuyến đường sắt Bắc Nam hiện tại.
19: Theo Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, việc hoàn thiện kết nối giao thông liên vùng cần được đẩy mạnh trên cơ sở tháo gỡ khó khăn trong nạo vét, duy tu luồng tàu, chuẩn hóa dữ liệu và phát triển các nền tảng xanh số có khả năng liên thông, cần làm trước. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp với hiệp hội và doanh nghiệp nghiên cứu tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, khai thác cảng biển và phát triển dịch vụ hàng hải. Việc kết hợp hiệu quả giữa hạ tầng công nghệ, năng lượng sạch, nguồn nhân lực và quản trị sẽ góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy liên kết và gia tăng sức cạnh tranh của vận tải đa phương thức. Ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam nêu vai trò quan trọng của công nghệ trong kết nối.
18: Đẩy mạnh vận tải đa phương thức thì không có một cái công cụ nào mà làm điều đó tốt hơn, hiệu quả hơn các hệ thống công nghệ thông tin cả. Và để hệ thống công nghệ thông tin hoạt động được thì cái hệ thống cơ sở dữ liệu từ hạ tầng, rồi là từ hàng hóa, rồi là từ người vận chuyển, chủ hàng, chủ tàu phải sẵn sàng hết tất cả cơ sở dữ liệu đấy. Thì để đảm bảo mỗi một kiện hàng, container hàng hóa đi bất cứ phương thức nào vẫn có thể là theo dõi và tính toán ra cái hiệu quả tối ưu cái vận tải, cái yếu tố then chốt để chúng ta phát triển được vận tải đa phương thức.
19: Trong thời gian qua, hệ thống đường bộ quốc gia đã được quy hoạch và đầu tư theo hướng tăng cường kết nối với các đầu mối vận tải quan trọng, các trục giao thông huyết mạch, đặc biệt là hành lang kinh tế Bắc Nam, các hành lang kinh tế Đông Tây, các hành lang kinh tế kết nối trung tâm kinh tế lớn và các tuyến kết nối vùng, đã góp phần liên kết hiệu quả giữa các trung tâm kinh tế, cảng biển, cửa khẩu và sân bay. Nhiều tuyến cao tốc và quốc lộ trọng điểm kết nối tới các khu bến lớn như Lạch Huyện, Cái Mép, Thị Vải hay các cảng hàng không lớn đã góp phần nâng cao năng lực vận chuyển. Việc chuyển đổi từ tư duy đầu tư phân mảnh sang kết nối đồng bộ chính là giải pháp cho việc giảm chi phí vận tải, nâng cao sức cạnh tranh cho chính các doanh nghiệp dịch vụ logistics, các chủ hàng và nhà xuất khẩu, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững với các giải pháp hiệu quả thiết thực.
20: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia, ngành đóng tàu Việt Nam có vị thế về năng lực có thể trở thành cực tăng trưởng công nghiệp, đóng góp đáng kể vào mục tiêu tăng trưởng hai con số, giữ vai trò then chốt trong phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Bộ luật hàng hải và đường thủy Việt Nam sửa đổi quy định về chính sách ưu đãi về thuế phí đầu tư cho doanh nghiệp đóng tàu, thu hút nguồn lực trong và ngoài nước tham gia phát triển công nghiệp tàu thủy và ngành đóng tàu hoàn toàn có thể phát triển, trở thành một cực tăng trưởng mới, triển khai hiệu quả nghị quyết 20 về phát triển Việt Nam thành quốc gia biển mạnh. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
21: Thưa ông, việc triển khai các cái nghị quyết, trong đó có nghị quyết 20 đặt kinh tế hàng hải vào vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển biển quốc gia. Từ góc độ là một doanh nghiệp thì ông có phân tích như thế nào việc triển khai các cái nghị quyết, cụ thể là nghị quyết 20 vào cuộc sống ạ?
22: Chúng tôi nhận thấy rằng là cái việc triển khai nghị quyết 20 này rất là đúng và rất là trúng, với mục tiêu là để thúc đẩy kinh tế chung của Việt Nam, trong đó có kinh tế hàng hải, kinh tế biển. Việt Nam là một quốc gia có bờ biển dài hơn 3.200 km, cửa ngõ trong cái tuyến hàng hải ở vùng Đông Nam Á. Cho nên là cái việc tận dụng tối đa cái lợi thế về vùng biển này rất là cần thiết và tới điểm hiện nay chưa được mạnh mẽ như là với cái tiềm năng nó vốn có. Kinh tế biển cho nó có kinh tế hàng hải thì nó cũng có rất nhiều cái nội dung. Dĩ nhiên thứ nhất đây là về cái việc cảng biển vận tải biển thuộc hệ thống logistics liên quan đến hàng hải đóng tàu, nhưng ngoài ra có rất nhiều cái ngành kinh tế khác phục vụ cho biển, ví dụ như là khai thác năng lượng, khai thác các cái nguồn tài nguyên ngoài khơi, nuôi trồng thủy sản hay là du lịch biển. Trong cái phạm vi mà chúng tôi thì có liên quan nhiều nhất là liên quan đến ngành đóng tàu và logistics phục vụ cho công nghiệp hàng hải.
21: Thưa ông, trong chiến lược phát triển chung tổng công ty thì có tham gia trong cái chuỗi dịch vụ vận tải logistics, cụ thể tập trung vào phát triển đội tàu cần được cơ cấu như thế nào theo nghị quyết 20 để tháo gỡ những cái khó khăn hiện tại, xác định kinh tế biển là một cái động lực đảm bảo cái mục tiêu tăng trưởng hai con số ạ?
22: Ở cái nội dung này thì tôi thấy là có hai cái nhóm vấn đề nghị quyết

0: cái nội dung về đảm nhận vận chuyển hàng hóa phụ gỗ xuất khẩu của đội tàu Việt Nam. Muốn làm việc này chúng ta thấy là có nhiều biện pháp, nhưng mà biện pháp mình có thể là phải tăng cái năng lực của đội tàu của chúng ta lên, không chỉ về tăng về số lượng và tăng về chất lượng, qua đó làm giảm giá thành vận tải thì các chủ hàng mới thấy là đấy là động lực để mà có thể, ngoài chuyện ủng hộ ra rồi, nhưng phải về mặt kinh tế để thấy là nó có hiệu quả để người ta sử dụng cái đội tàu của Việt Nam. Đấy là nhóm thứ nhất. Thứ hai nữa là khi tăng trưởng đội tàu với những đội tàu hiệu quả cao về kinh tế, cái việc vận tải biển ấy, nó là mang tính chất quốc tế, nó toàn cầu, thì đội tàu này không chỉ phục vụ cho cái việc nâng cao cái thị phần vận tải phục vụ cho xuất khẩu của Việt Nam, mà còn hoạt động trên các tuyến biển quốc tế, và qua đó thì cũng mang lại cái lợi ích thiết thực về mặt kinh tế cho đất nước chúng ta.
1: Thưa ông, hiện nay chi phí vận tải logistics của Việt Nam còn khá cao so với khu vực và quốc tế. Vậy khai thác cái thế mạnh về hạ tầng cảng biển để mỗi con tàu của Việt Nam thì có thể là vươn xa, gia tăng cái sức cạnh tranh hàng hóa của Việt Nam xuất nhập khẩu. Cái giải pháp khai thác các cái lợi thế này sau quá trình tái cơ cấu như thế nào?
0: Về nội dung này thì hiện nay tổng công ty của chúng tôi đang theo các sự chỉ đạo hướng dẫn của các cấp, ví dụ như là Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải, và tôi cũng thấy rằng là các cơ quan quản lý nhà nước hiện nay cũng đang rất tích cực để triển khai đưa ra các kế hoạch hành động và cũng giao các chỉ tiêu cụ thể và từng nhóm công việc cho các cái đối tượng cụ thể. Theo ý kiến của chúng tôi ấy, về mặt phương tiện hiện nay, để mà có thể là mang lại hiệu quả cho khách hàng, việc đầu tiên là giá cước vận chuyển phải thấp, và hiện nay bắt đầu từ cái việc là từ khách hàng nắm bắt được nhu cầu, chủng loại hàng hóa, tuyến đường, rất nhiều cái nội dung, thì để từ đó là lựa chọn cái loại tàu công nghệ mới nhất phù hợp với lại yêu cầu khách hàng đặt đóng, rồi để gia tăng cái năng lực của đội tàu. Đấy là một trong số các giải pháp. Còn về các giải pháp thì nó có rất nhiều giải pháp phải tiến hành đồng bộ với nhau. Về các cơ chế chính sách, ở bước đầu cơ chế chính sách để là hỗ trợ thúc đẩy cái việc các chủ hàng sử dụng tàu nội địa, đồng thời các cơ chế chính sách hỗ trợ để làm sao mà các chủ tàu Việt Nam có lợi ích khi tiếp tục đặt đóng tàu để phục vụ cho công tác xuất nhập khẩu của Việt Nam. Trong dự thảo của luật hàng hải đường thủy mới thì có đưa hẳn thêm một chương mới là chương về công nghiệp hàng hải, cũng nêu lên rất nhiều cái vấn đề và giải pháp nhằm mục đích hỗ trợ và tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp về công nghiệp hàng hải có điều kiện hoạt động được tốt hơn, đã xác lập được cái vai trò và đánh giá được cái vị trí tầm quan trọng của công nghiệp hàng hải, công nghiệp thủy sản.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, gần đây nhiều tài công điều khiển phương tiện thủy qua kênh Chợ Gạo, đoạn thuộc ấp Tân Định, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp, không khỏi lo lắng trước tình trạng đáy kênh bị bùn đất bồi lắng, khiến tàu xà lan trọng tải lớn thường xuyên mắc cạn, thậm chí va chạm, gây ùn ứ giao thông cục bộ. Phóng viên Chu Trinh phản ánh.
5: Ông Nguyễn Văn Quý, nhà ven bờ nam kênh Chợ Gạo thuộc ấp Tân Định, xã Chợ Gạo cho biết, đã nhiều lần chứng kiến tàu tự hành, xà lan trọng tải lớn bị mắc cạn hoặc va chạm nhau khi lưu thông qua đoạn kênh gần cầu Chợ Gạo 1.
6: Mở nước rộng là xà lan chạy là nó kẹt, mới nằm ở chờ kẹt cái là gần ga gần giữa sông á. Sau này thì nước rộng mà tàu nó chạy ở đây hút sâu luôn, là hút hết hết kẹt thôi.
5: Còn ông Lê Văn Dày, người dân xã Chợ Gạo cho rằng tình trạng bồi lắng tại khu vực này có liên quan đến lượng phù sa từ phía cửa sông đẩy vào, kết hợp với phù sa từ các tuyến rạch đổ ra. Ông Dày nói:
7: phù sa đây ở ngoài cửa sông này đạp vô thẳng đây, phù sa bên mấy cái rạch lại đưa vô đây, tấp vào bên đây hết. Tàu đi ngang hai chiếc nó phải né nó lấn vào mấy bản không à, nó có da chạm hoài gì, ủng tắc luôn. Ví dụ 12 giờ đêm nước cạn là nó ủng tắc dài hết luôn, ủng tắc là coi như thời điểm nước cạn là ủng tắc hết.
5: Thực tế, tại một đoạn kênh Chợ Gạo từ khu vực giao nhau giữa rạch Kỳ Hôn, rạch Bà Lọ qua đầu kênh Chợ Gạo đến gần chân cầu Chợ Gạo 1 dài hơn 300 mét, nơi đây bùn đất đã bồi lắng khá nhiều dưới đáy kênh. Theo thời gian, lớp bùn này ngày càng dày, làm giảm độ sâu luồng, nhất là khu vực gần bờ nam. Khi nước triều xuống thấp, các phương tiện thủy trọng tải lớn lưu thông từ hướng sông Tiền vào kênh Chợ Gạo thường gặp khó khăn, có trường hợp mắc cạn phải chờ đến khi nước dâng mới tiếp tục hành trình. Tình trạng này không chỉ làm gián đoạn việc vận chuyển hàng hóa mà còn tiềm ẩn nguy cơ va chạm, ùn tắc giao thông đường thủy. Ông Nguyễn Anh Tê, chủ hai xà lan tự hành trên 500 tấn trên một chiếc ở xã Chợ Gạo cho biết, các phương tiện của ông đã nhiều lần bị mắc cạn qua khu vực này và phải chờ đến nước triều dâng lên cao mới có thể di chuyển.
8: Tàu mình thì giờ cũng canh nước đi vậy đó, có lực không có nước mình chạy chịu cố cực lắm. Cũng như lại giờ cứ canh mở lực mới có nước đi à, thì nước cạn cũng như nằm ngoài đâu có vô được. Tại đó là càng ngày nó càng cạn.
5: Kênh Chợ Gạo là tuyến giao thông thủy huyết mạch của vùng đồng bằng sông Cửu Long, do Cục Hàng hải và

0: Đường thủy Việt Nam trực thuộc Bộ Xây dựng quản lý. Vì vậy, tình trạng bồi lắng gây cản trở lưu thông tại đây cần được ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng quan tâm, khảo sát và sớm có giải pháp khắc phục. Trong đó, việc nạo vét khơi thông luồng tại khu vực thường xuyên xảy ra mắc cạn là giải pháp cần được xem xét nhằm đảm bảo phương tiện vận tải thủy lưu thông thuận lợi, an toàn, hạn chế ùn tắc, va chạm và giúp hàng hóa được vận chuyển thông suốt trên tuyến giao thông thủy quan trọng này.
1: Thưa quý vị và các bạn, nội dung phản ánh vì sao nhiều phương tiện thủy hay bị mắc cạn ở kênh Chợ Gạo vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Bản tin pháp luật.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây.
4: Định dự thảo nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm.
3: Xét xử 49 cán bộ Viện Pháp y Tâm thần Trung ương vụ biến tội phạm thành người tâm thần.
4: Hưng Yên, hơn 900 trường hợp vi phạm phòng cháy chữa cháy bị xử phạt.
3: Bây giờ là tin chi tiết. Bộ Tư pháp vừa tổ chức họp thẩm định dự thảo nghị định về đăng ký biện pháp đảm bảo. Dự thảo được xây dựng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung cơ chế đăng ký trực tuyến toàn trình, quy định rõ thời điểm, hiệu lực đăng ký và thời hạn giải quyết hồ sơ bổ sung đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển. Cùng với đó là cơ chế kết nối, chia sẻ, khai thác và tra cứu dữ liệu về biện pháp bảo đảm. Hội đồng thẩm định đề nghị tiếp tục rà soát, đảm bảo các quy định thống nhất với pháp luật chuyên ngành, nhất là về đất đai, nhà ở, chứng khoán và tài nguyên môi trường biển và hải đảo, đồng thời làm rõ trách nhiệm trong xây dựng, kết nối và khai thác dữ liệu. Dự thảo đủ điều kiện trình chính phủ sau khi cơ quan soạn thảo tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến thẩm định.
4: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, hồ sơ điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục E-Group, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối E-Game, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 29 bị can. Các bị can này bị đề nghị truy tố về 3 nhóm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ và đưa hối lộ. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Ngọc Thủy, Sắc Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn E-Group, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối E-Game bị xác định là chủ mưu cầm đầu.
3: Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương với 9 tội danh. Trong số này, Nguyễn Thị Mai Anh, trú ở phường Thanh Xuân, Hà Nội, bị xét xử với 3 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, môi giới hối lộ và đưa hối lộ. Chồng Mai Anh là Lê Văn Đông, trú ở phường Tứ Liêm, bị xét xử về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ vụ án, Mai Anh và Đông là những mắt xích quan trọng trong vụ án liên quan đến hoạt động tại viện. Mai Anh có 7 tiền án tiền sự, Đông có 13 tiền án tiền sự. Trong 65 bị cáo còn có 2 cựu viện trưởng là Trần Văn Trường, Ngô Văn Vinh, cựu phó viện trưởng Dương Văn Lương, bà Đặng Thị Hòa cùng nhiều cán bộ bác sĩ điều dưỡng bảo vệ của viện. Các bị cáo bị xét xử vì các tội đưa, nhận, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn, ma túy và đánh bạc.
4: Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Hưng Yên phối hợp công an xã cấp xã kiểm tra hơn 7.300 cơ sở, phát hiện và xử phạt hơn 900 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng. Vi phạm tập trung ở hệ thống báo cháy, chữa cháy không được duy trì, lối thoát hiểm thiếu đèn chỉ dẫn, chiếu sáng sự cố, hệ thống điện không bảo đảm an toàn và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp chưa duy trì vận hành, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy đã được lắp đặt. Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết.
5: Vì cái tâm lý của người đầu cơ sở vẫn coi rất là nhẹ về công tác phòng cháy cháy này. Nhiều chủ doanh nghiệp chỉ tập trung vào cái tiến độ sản xuất, kinh doanh và bỏ qua các điều kiện an toàn tối thiểu về công tác phòng cháy. Nhiều doanh nghiệp sản xuất có nguy cơ cháy nổ cao như là sản xuất bao bì, dệt may, gỗ và linh kiện điện tử. Chủ doanh nghiệp thường chất hàng hóa và nguyên vật liệu chữa cháy rất là lớn, trong kho bãi thì rất là nhiều, không đảm bảo cái an toàn phòng cháy chữa cháy.
3: Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết chiều qua 27 tháng 9, trong quá trình tuần tra dọc bờ biển khu phố Gành Dầu, đặc khu Phú Quốc, tổ công tác đồn biên phòng Gành Dầu phát hiện một bao tải được cuốn kín bằng băng dính có dấu hiệu nghi vấn. Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện 20 gói ni lông màu xanh dạng gói trà chứa nhiều tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy, tổng trọng lượng khoảng 20 kg. Trước đó, sáng 25 tháng 9, người dân phát hiện một kiện hàng tương tự trôi dạt vào bờ biển khu vực này. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng cũng thu giữ 20 gói nghi ma túy, trọng lượng khoảng 20 kg. Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc số tang vật.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sau.
2: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở người cao tuổi, đột quỵ là một trong những biến cố sức khỏe để lại hậu quả nặng nề, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết cực đoan như hiện nay. Nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ thường xảy ra bất ngờ mà bỏ qua những tín hiệu cảnh báo như choáng váng, mệt mỏi kéo dài hay huyết áp thất thường, để rồi lo lắng nhưng không biết cần làm gì.
7: Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của chú Trần Viết Thắng, người cựu chiến binh đang đối diện với những đổi thay của sức khỏe theo năm tháng, để rồi nỗi lo không chỉ của riêng chú mà còn là trăn trở của cả gia đình.
8: Về cái tuổi này, sức khỏe nó đã kém đi nhiều, cho nên là những cái bệnh tật nó nối tiếp, cái giấc ngủ thì nó không được trọn vẹn. Cái huyết áp của tôi có những lúc nó lên tới 150 trên 80, có lúc nó xuống 100 trên 70. Tôi trước đây là bị cái sức ép bom, cho nên là nó cũng đã bị ảnh hưởng một phần về cái trí não. Đến bây giờ nó lại cộng với cái huyết áp, cho nên là đôi lúc là mình cảm thấy nó cũng rất là khó chịu trong người, say sẩm mặt mày.
9: Ông nhà tôi có sức khỏe cũng yếu lắm, tôi cũng lo sẽ đột quỵ.
6: Vậy với người cao tuổi, những yếu tố nào có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
10: Nguyên nhân gặp đột quỵ chủ yếu là ở những người cao tuổi và có cái bệnh nền, ví dụ như huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch. Ngoài ra người ta còn thấy đột quỵ ở cái nhóm sinh hoạt ăn uống thái quá, ví dụ như ăn mặn hoặc là ăn những chất bổ béo chiên xào. Ngoài ra người ta còn thấy ở một số cái trường hợp bệnh nhân có cái stress căng thẳng.
6: Như vậy ở người cao tuổi, chỉ một thay đổi trong sinh hoạt cũng có thể khiến sức khỏe trở nên mong manh hơn. Vì thế, dự phòng đột quỵ không chỉ là tránh các yếu tố nguy cơ mà còn là củng cố nền sức khỏe để cơ thể có sức chống đỡ tốt hơn. Vậy thưa chuyên gia, người cao tuổi nên chăm sóc sức khỏe theo hướng nào để an toàn và bền vững ạ?
10: Cần phải thường xuyên đi thăm khám định kỳ. Cái thứ hai, thực hiện cái chế độ ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học và đặc biệt là tăng cường khả năng thể dục thể thao, nâng cao cái sức đề kháng. Cần chọn lọc cho mình các cái thảo dược. Các nhà khoa học đã phát hiện thấy rằng là trong sâm của Việt Nam mình ý, có đến 60 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi. Và đặc biệt trong rễ của sâm Việt Nam mình có một cái hoạt chất gọi là maizoric, viết tắt là MR2. Cái hoạt chất MR2 nó có tác dụng bảo vệ được tế bào gan thận, kiểm soát được đường huyết và đặc biệt nó tầm soát được mỡ máu và thoái hóa mạch, từ đó ngăn ngừa được nguy cơ đột quỵ, giảm được cái lượng cholesterol trong máu, từ đó cũng giúp cho ngăn ngừa được quá trình xuất huyết não. Ngoài ra nó còn có tác dụng làm giảm stress căng thẳng, giúp chân ăn ngủ tốt lên.
7: Vậy thưa chuyên gia, chúng ta nên sử dụng sâm thế nào để phát huy tối đa công dụng của các hoạt chất quý?
10: Sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme, vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm. Và kết hợp với công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
6: Hồng sâm Việt Nam Thái Minh được nghiên cứu chế biến theo công nghệ do Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam chuyển giao nhằm phát huy tối ưu giá trị đại bổ chính khí, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hạn chế hình thành mảng xơ vữa, giảm căng thẳng, mệt mỏi, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng của sâm Việt Nam trong chăm sóc sức khỏe. Tháng 4 năm 2025, Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
7: Hồng sâm Việt Nam được bào chế dưới dạng lát hồng sâm, ngâm trực tiếp khi dùng, phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược, ăn ngủ kém, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
6: Và trong chuyên mục hôm nay, để nhiều gia đình có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm hồng sâm Việt Nam Thái Bình, tổng đài 1800-1120 dành riêng ưu đãi cho 20 quý vị đầu tiên gọi về chương trình, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Bình.
7: Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí vận chuyển nào. Đây là cơ hội để quý vị lựa chọn một giải pháp bồi bổ sức khỏe từ cây sâm quý dành tặng cho ông bà, cha mẹ và những người thân yêu trong gia đình.
6: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1120 để được tư vấn và nhận chương trình ưu đãi trong ngày hôm nay. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1120.
11: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, dữ liệu đang trở thành nguồn lực quan trọng của nền kinh tế số, nhưng đồng thời cũng là mục tiêu của tội phạm công nghệ cao. Hàng chục, hàng trăm triệu thông tin cá nhân bị thu thập, mua bán trái phép cho thấy nguy cơ mất an toàn dữ liệu ngày càng phức tạp. Trong khi đó, sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và các nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về bảo vệ dữ liệu. Từ thực tế này, dự án luật an ninh dữ liệu được xây dựng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, chủ động phòng ngừa các nguy cơ tấn công, lộ lọt, chiếm đoạt dữ liệu, đồng thời xác lập chủ quyền dữ liệu quốc gia. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để vừa đảm bảo an ninh, vừa khai thác dữ liệu an toàn, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế số. Chương trình Quốc hội cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
2: Cử tri lên tiếng.
1: Thưa quý vị và các bạn, dữ liệu cá nhân tổ chức đang trở thành một loại tài sản có giá trị, nhưng cũng là mục tiêu của tội phạm công nghệ cao. Khi bị thu thập mua bán trái phép, những thông tin này có thể bị sử dụng để giả danh, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thậm chí cung cấp cho các đường dây tội phạm khác.
3: Thời gian qua, lực lượng công an liên tục phát hiện xử lý nhiều vụ việc lộ mất mua bán dữ liệu trái phép tại nhiều địa phương. Những vụ án với số lượng dữ liệu lên tới hàng chục, hàng trăm triệu thông tin cá nhân cho thấy mức độ đáng lo ngại của tình trạng này. Ngày 21 tháng 9, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bắt tạm giam hai anh em Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương về hành vi tàng trữ, mua bán 120 triệu dữ liệu cá nhân trên cả nước. Các đối tượng thu thập trái phép, bán theo yêu cầu khách hàng và sử dụng tài khoản ẩn danh, tiền mã hóa USDT để giao dịch. Trước đó tại Nghệ An, một học sinh lớp 10 bị khởi tố về hành vi xâm nhập trái phép hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia, chiếm đoạt khoảng 20 triệu dữ liệu cá nhân rồi giao bán trên các hội nhóm kín. Cũng tại Nghệ An, tháng 7 vừa qua, lực lượng công an phát hiện một nhóm chuyên mua bán thông tin cá nhân trên Facebook và Telegram, thu giữ hơn 72 GB dữ liệu, chứa trên 50 triệu thông tin cá nhân. Những vụ việc này cho thấy dữ liệu đang trở thành một loại hàng hóa bị tội phạm tìm cách khai thác, mua bán và sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Ông Trương Đức Lượng, Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam cho biết.
4: Các dữ liệu luôn luôn có giá trị thì sẽ giúp mọi người có sự cân nhắc. Khi mà chúng ta ứng xử với dữ liệu, chắc chắn là mọi người sẽ có một cái thái độ khác.
3: Theo các chuyên gia, giá trị của dữ liệu không chỉ nằm ở bản thân từng thông tin riêng lẻ. Khi số căn cước, địa chỉ, tài khoản ngân hàng, nơi làm việc, lịch sử tín dụng, thông tin người thân và thói quen sử dụng dịch vụ được ghép nối, tội phạm có thể dựng nên một hồ sơ số khá chi tiết về từng người. Từ đó, các đối tượng có thể lựa chọn đúng đối tượng, đúng thời điểm và xây dựng kịch bản lừa đảo phù hợp. Người có nhu cầu vay vốn có thể nhận lời mời xóa nợ xấu. Khách hàng ngân hàng được yêu cầu xác minh tài khoản. Phụ huynh nhận tin nhắn liên quan đến học phí hoặc thông báo về tai nạn. Luật sư Trần Thanh Tùng, luật sư thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn luật GV cho rằng, bảo vệ dữ liệu phải bắt đầu ngay từ quá trình xây dựng hệ thống kiểm soát thông tin, thay vì chờ xảy ra sự cố mới xử lý.
5: Chúng tôi thấy sự rò rỉ thông tin hoặc mất cắp thông tin nó muôn hình. Thực ra chúng ta lưu ý một điều là bản chất của sự mất mát thông tin nó không chỉ là thông tin. Bởi vì thông tin có thể là không đáng giá nhưng mà cái sau đó mới đáng giá. Vấn đề đầu tiên là chính doanh nghiệp sẽ phải xem xét lại cái cách chúng ta ứng xử với thông tin của chúng ta. Tôi nghĩ doanh nghiệp cũng cần sự bình yên. Bình yên cũng nghĩa là không rủi ro. Do đó, để mà bảo vệ thông tin cá nhân hoặc là bảo vệ thông tin mạng là một cái quá trình dài hơn và chúng ta phải bắt đầu từ chính cái tư duy xây dựng cái hệ thống kiểm soát thông tin đấy.
3: Cùng với sự phát triển nhanh của công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo, yêu cầu bảo vệ dữ liệu cũng đặt ra những thách thức mới. Bảo vệ dữ liệu cần được thực hiện đồng thời bằng công nghệ, hạ tầng, quy trình và pháp luật, cần chuyển từ tư duy phòng thủ bị động sang chủ động. Đồng thời pháp luật không chỉ có vai trò phòng ngừa mà còn phải góp phần dẫn dắt, kiến tạo phát triển. Ông Nguyễn Henzi, Giám đốc Kinh doanh Synology Việt Nam cho rằng,
6: bảo vệ dữ liệu không chỉ đơn thuần là giữ an toàn cho dữ liệu mà còn củng cố cơ sở hạ tầng lưu trữ và bảo vệ dữ liệu. Về mặt quản lý, nên triển khai hệ thống sao lưu hiệu quả, dễ dàng quản lý, đồng thời cung cấp khả năng quản lý toàn diện về dữ liệu, thiết lập được một khung bảo vệ dữ liệu an toàn, bảo mật là nền tảng cho mọi khía cạnh. Các doanh nghiệp nên triển khai các cơ chế bảo mật mạng và kiểm soát truy cập mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu sao lưu khỏi nguy cơ bị xâm phạm. Những nỗ lực này củng cố hệ thống phòng thủ cuối cùng, giữ cho dữ liệu được nguyên vẹn ngay cả khi các lớp bảo vệ khác bị vượt qua.
3: Trong bối cảnh các thị trường mua bán dữ liệu trên mạng ngày càng tinh vi, bảo vệ dữ liệu không thể chỉ được thực hiện sau khi sự cố xảy ra. Từ mỗi cá nhân đến doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức cần coi dữ liệu là tài sản cần được bảo vệ ngay từ khi thu thập, lưu trữ và vận hành hệ thống. Bởi một khi dữ liệu đã bị mất, việc xử lý hậu quả có thể khó khăn và tổn thất không chỉ nằm ở giá trị của những thông tin bị đánh cắp.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, dữ liệu đang trở thành một nguồn lực quan trọng của quốc gia, đồng thời là mục tiêu của nhiều nguy cơ tấn công, chiếm đoạt, làm lộ và phá hoại. Trong bối cảnh đó, dự án luật an ninh dữ liệu được xây dựng nhằm hoàn thiện khung pháp lý bảo vệ dữ liệu, xác lập chủ quyền dữ liệu quốc gia, đồng thời tạo điều kiện khai thác dữ liệu an toàn, phục vụ phát triển kinh tế số.
1: Dự thảo luật an ninh dữ liệu gồm 6 chương 25 điều, quy định 4 cấp độ rủi ro, trong đó cấp độ 3, cấp độ 4 kế thừa danh mục dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi theo luật dữ liệu, không xây dựng danh mục riêng. Đối với cấp độ 1, cấp độ 2, chủ quản dữ liệu tự xác định, tự chịu trách nhiệm, không phải thực hiện thủ tục hành chính. Dự thảo luật tiếp cận bảo vệ an ninh dữ liệu theo từng giai đoạn, vòng đời, hợp nhất nghĩa vụ kiểm kê, đánh giá tác động, kiểm toán, chứng nhận qua một đầu mối là Bộ Công an, an ninh dữ liệu trong kinh tế số, hạ tầng số, đầu tư, chuyển giao công nghệ, trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới, chuỗi cung ứng và lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới được quản lý theo cấp độ rủi ro. Theo Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, quy mô dữ liệu tại Việt Nam đang tăng nhanh, trong khi công tác bảo vệ còn phân tán, thiếu tiêu chuẩn thống nhất. Việc xây dựng luật an ninh dữ liệu nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, đồng thời tạo hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế số. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết,
7: quy mô dữ liệu tại Việt Nam gia tăng nhanh, trong khi việc bảo vệ còn phân tán, thiếu tiêu chuẩn thống nhất. Năm 2025, Việt Nam ghi nhận khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng, 5.300 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chịu tổn hại. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng công an phát hiện xử lý 56 vụ mua bán dữ liệu cá nhân trái phép, liên quan hơn 110 triệu bản ghi. Tháng 9 năm 2025, một nhóm tin tặc quốc tế tuyên bố đánh cắp giao bán khoảng 160 triệu bản ghi thông tin tín dụng cá nhân từ một cơ quan quản lý thông tin tín dụng quốc gia. Nhiều hệ thống dữ liệu quan trọng của Việt Nam hiện vẫn sử dụng thuật toán, tiêu chuẩn mật mã do nước ngoài xây dựng và kiểm định.
1: Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về sự cần thiết ban hành luật an ninh dữ liệu nhằm khắc phục tình trạng quy định phân tán chồng chéo, chủ động phòng ngừa, ứng phó với nguy cơ lộ lọt tấn công, đầu độc dữ liệu, cũng như các rủi ro từ điện toán lượng tử và chuỗi cung ứng. Cho ý kiến về dự án luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị làm rõ việc phân loại dữ liệu theo 4 cấp độ rủi ro, cơ chế đánh giá lại khi dữ liệu thay đổi, xác định rõ chủ quyền dữ liệu quốc gia và ranh giới chuyển dữ liệu xuyên biên giới, bảo đảm an ninh trong toàn bộ vòng đời dữ liệu, quản trị trí tuệ nhân tạo và kiểm soát quyền lực tại Trung tâm Quản trị An ninh Dữ liệu Quốc gia. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần xây dựng lộ trình mật mã kháng lượng tử đến năm 2035, đồng thời phân định rõ với các luật liên quan, tránh chồng chéo và làm tăng chi phí tuân thủ.
8: Dự thảo luật đi đúng hướng bảo vệ chủ quyền dữ liệu trong kỷ nguyên số AI. Điểm mạnh là cái tư duy trong cái luật này là phân cấp rủi ro và cái dòng đời dữ liệu. Nhưng mà mình lưu ý là cái tính khả thi thực hiện và cái cân bằng giữa an ninh và cái phát triển kinh tế số, thì luật an ninh dữ liệu sẽ trở thành công cụ chiến lược thay vì trở thành rào cản. Nếu mà tiếp thu kỹ thì theo quy trình rút gọn thông qua tại một cái kỳ họp.
1: Một nội dung được các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm là quản lý dữ liệu xuyên biên giới. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho rằng cần kiểm soát chặt việc chuyển ra nước ngoài đối với dữ liệu có ý nghĩa trực tiếp đến quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia, nhưng không nên đồng nhất cấp độ quan trọng của dữ liệu với mức độ rủi ro của hoạt động chuyển dữ liệu xuyên biên giới.
9: Phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ chủ quyền, an ninh dữ liệu với lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới phục vụ phát triển và hội nhập quốc tế. Tôi thống nhất cần kiểm soát chặt chẽ việc chuyển ra nước ngoài đối với dữ liệu có ý nghĩa trực tiếp đến quốc phòng an ninh và chủ quyền quốc gia. Điều 17 đã phân tầng quản lý theo cấp độ dữ liệu. Theo đó, thì dữ liệu cấp độ 4 thuộc trường hợp nhất định bị cấm chuyển ra nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt. Dữ liệu cấp độ 3 thuộc diện hạn chế và phải đáp ứng các điều kiện tương ứng. Tuy nhiên, theo tôi cần tiếp tục rà soát hoàn thiện quy định theo hướng không đồng nhất cấp độ quan trọng của dữ liệu với mức độ rủi ro của hoạt động chuyển dữ liệu xuyên biên giới. Bởi lẽ, cấp độ quan trọng của dữ liệu và mức độ rủi ro của hoạt động chuyển dữ liệu xuyên biên giới không hoàn toàn là đồng nhất với nhau.
1: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho rằng,
10: việc Bộ Công an thí điểm xây dựng mật mã an ninh bảo vệ toàn bộ dữ liệu của mình không đơn thuần là một giải pháp kỹ thuật, mà là một cái bước đi rất là tiên phong, mang tính đột phá, thể hiện tư duy an ninh rất là chủ động, bản lĩnh tự chủ công nghệ. Thì cần nghiên cứu kỹ, đánh giá cái khả năng, lộ trình để mật mã an ninh từng bước trở thành cái giải pháp dự phòng song hành bảo vệ bí mật nhà nước một cách toàn diện.
1: Từ góc độ hoàn thiện hệ thống pháp luật, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đề nghị quy định về an ninh dữ liệu phải đồng bộ với luật an ninh mạng và luật dữ liệu, tránh hình thành các hệ thống phân loại, tiêu chuẩn chồng chéo.
11: An ninh dữ liệu là cần thiết kế theo cái hướng đồng bộ với lại luật an ninh mạng và luật dữ liệu. Chúng ta có 5 cái cấp độ an toàn hệ thống cho đồng bộ.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh dữ liệu ngày càng trở thành nền tảng của kinh tế số, chính phủ số, xã hội số và các công nghệ mới. Vì vậy, xây dựng luật an ninh dữ liệu không chỉ nhằm bảo vệ dữ liệu mà còn phải tạo hành lang pháp lý để khai thác, sử dụng dữ liệu an toàn, hiệu quả.
12: Dữ liệu ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng của quốc gia, là nền tảng trong phát triển kinh tế số, chính phủ số, xã hội số và các công nghệ mới. Cùng với đó, các nguy cơ tấn công, chiếm đoạt, làm lộ, mất dữ liệu ngày càng gia tăng, trong khi khuôn khổ pháp luật về đảm bảo an ninh dữ liệu hiện còn được quy định tại nhiều luật khác nhau, chưa có khung pháp lý thống nhất. Việc xây dựng luật an ninh dữ liệu là cần thiết nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để bảo vệ dữ liệu, đảm bảo an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, đồng thời tạo điều kiện khai thác sử dụng dữ liệu an toàn, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
0: Nghị trường bốn phương.
3: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng chính quyền số trở thành xu hướng tất yếu để nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước và chất lượng dịch vụ công. Tuy nhiên, việc khai thác dữ liệu công dân ở quy mô lớn cũng đặt ra yêu cầu về bảo vệ quyền riêng tư. Tiếp mục nghị trường bốn phương hôm nay, chúng tôi giới thiệu kinh nghiệm xây dựng chuẩn mực pháp lý từ quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu.
1: Trong tiến trình xây dựng chính quyền số, EU là khu vực dẫn đầu về bảo đảm quyền dữ liệu cá nhân của công dân thông qua việc thiết lập hành lang pháp lý chặt chẽ. Trọng tâm của khung khổ này là quy định chung về bảo vệ dữ liệu được thông qua năm 2016 và chính thức có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2018. Tất cả các nước thành viên của EU và các cơ quan công quyền tham gia vào quá trình số hóa dịch vụ công đều phải thực hiện. Quy định chung về bảo vệ dữ liệu thiết lập hệ thống nguyên tắc xử lý dữ liệu mang tính nền tảng như tính hợp pháp, công bằng và minh bạch, bảo vệ dữ liệu ngay từ khâu thiết kế, cũng như trách nhiệm giải trình của tổ chức xử lý dữ liệu. Quy định này điều chỉnh toàn bộ các hoạt động thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân, bao gồm cả dữ liệu do cơ quan nhà nước xử lý qua hệ thống chính quyền điện tử. Đồng thời, quy định chung về bảo vệ dữ liệu xác lập rõ ràng các chủ quyền chủ thể dữ liệu như quyền truy cập, quyền chỉnh sửa, quyền xóa, quyền phản đối, quyền được biết mục đích sử dụng, qua đó tăng cường khả năng kiểm soát của công dân đối với dữ liệu cá nhân trong môi trường số.
3: Tại Ireland, coi trọng mô hình chính quyền số gắn chặt với việc bảo đảm quyền dữ liệu của công dân, Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland đã công bố các quyết định cuối cùng sau hai cuộc điều tra đối với Meta. Vụ rò rỉ dữ liệu đã ảnh hưởng đến khoảng 29 triệu tài khoản Facebook trên toàn cầu, trong đó khoảng 3 triệu tài khoản có trụ sở tại Liên minh châu Âu. Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland đã thực thi quyết định xử lý nghiêm khắc.
1: Tại Đức, các hệ thống hành chính điện tử được thiết kế theo nguyên tắc bảo vệ dữ liệu ngay từ khâu thiết kế, kèm theo yêu cầu đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu trước khi đưa vào vận hành.
3: Tại Pháp, Ủy ban Quốc gia về Tin học và Tự do giữ vai trò giám sát chặt chẽ đối với các nền tảng dịch vụ công số, nhằm bảo đảm các quyền truy cập, chỉnh sửa và phản đối xử lý dữ liệu của công dân. Nguyên tắc then chốt khác trong quản trị chính quyền số tại Liên minh châu Âu là Once Only. Theo đó, công dân chỉ cần cung cấp thông tin một lần và các cơ quan công quyền có thể tái sử dụng dữ liệu đó trong phạm vi pháp luật cho phép. Quy chuẩn này giúp giảm gánh nặng hành chính cho người dân, nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu bảo vệ dữ liệu theo quy định chung về bảo vệ dữ liệu. Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu cho thấy tác động sâu rộng trong việc nâng cao vai trò và thẩm quyền của các cơ quan bảo vệ dữ liệu quốc gia tại Liên minh châu Âu.
1: Từ kinh nghiệm của EU có thể thấy, bảo vệ dữ liệu trong chính quyền số không nên được xem là một yêu cầu kỹ thuật bổ sung sau khi hệ thống đã hoàn thành. Đây là một phần của thiết kế chính sách pháp luật và hạ tầng số ngay từ đầu, đó là cần xác lập rõ quyền của người dân đối với dữ liệu cá nhân, quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thu thập, quản lý và sử dụng dữ liệu gắn với nguyên tắc minh bạch và trách nhiệm giải trình, đưa yêu cầu bảo vệ dữ liệu vào ngay từ khâu thiết kế hệ thống, đánh giá rủi ro trước khi vận hành và thường xuyên kiểm tra trong quá trình sử dụng, xây dựng cơ chế giám sát độc lập, tiếp nhận khiếu nại và xử lý vi phạm đủ hiệu lực.
3: Đến đây, thời lượng chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
13: Thưa quý vị, trong ngực dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngực tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
14: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau. Ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng hơn và ngủ kém, không ngủ được. Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
15: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
14: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng thôi chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
13: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
16: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, một điệu múa, một tiếng đàn, một làn điệu dân ca sẽ khó được trao truyền trọn vẹn nếu người trẻ chỉ biết đến qua những dòng chữ trong sách vở. Di sản có sức sống khi được thực hành, khi thế hệ tiếp nối có cơ hội tìm hiểu câu chuyện phía sau mỗi lời hát, động tác, nhạc cụ và những tập quán đã gắn bó với các cộng đồng qua nhiều thế hệ. Trường học vì vậy đang trở thành một trong những không gian quan trọng để đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ. Thông qua những lớp học, những chương trình giao lưu, biểu diễn và hoạt động trải nghiệm, học sinh có thêm cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các giá trị văn hóa của quê hương. Với nghệ thuật bài chòi Trung Bộ, những năm qua, nhiều địa phương đã triển khai các hoạt động giới thiệu, truyền dạy và trải nghiệm trong trường học. Những câu hô, tiếng phách, quân bài và cách thức diễn xướng nhờ đó không còn là những khái niệm xa lạ mà được học sinh trực tiếp nghe, xem và tìm hiểu. Năm 2017, nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bài chòi là loại hình nghệ thuật đa dạng, kết hợp âm nhạc, thơ ca, diễn xuất, hội họa và văn học, được thực hành trong cộng đồng ở nhiều địa phương miền Trung. Tại Gia Lai, những năm qua, việc đưa bài chòi đến với học sinh đã được triển khai bằng nhiều hoạt động cụ thể. Đây là một phần trong nỗ lực thực hiện mục tiêu giáo dục di sản văn hóa giai đoạn 2023-2026, góp phần lan tỏa giá trị nghệ thuật truyền thống trong cộng đồng. Một hành trình cần được tiếp nối bằng nhiều hoạt động thiết thực và bền bỉ hơn nữa. Tháng 4 năm nay, gần 300 học sinh trường Trung học cơ sở Cát Hanh, xã Hòa Hội tham gia chương trình giao lưu tìm hiểu và thưởng thức các trích đoạn hát bội bài chòi. Tại trường Trung học cơ sở Mai Xuân Thưởng, xã Bình Phú, học sinh được trải nghiệm một số hoạt động như nghe giới thiệu, tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển nghệ thuật bài chòi, giao lưu và hô hát bài chòi dân gian. Ngoài ra, ở phường Tam Quang, các nghệ nhân của câu lạc bộ bài chòi phường Tam Quang còn trực tiếp truyền dạy cho học sinh trường Trung học cơ sở Tam Quang và trường Trung học cơ sở Hòa Châu. Những hoạt động đang được triển khai tại các trường học cũng phù hợp với định hướng lớn về phát triển văn hóa và con người trong giai đoạn mới. Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định phát triển văn hóa con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đáng chú ý, một trong những chỉ tiêu đến năm 2030 là 100% học sinh sinh viên, học viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa. Từ định hướng ấy, việc đưa di sản vào môi trường giáo dục không chỉ góp phần cung cấp kiến thức về lịch sử văn hóa địa phương. Khi được trực tiếp nghe, xem và thực hành, học sinh sinh viên có thêm điều kiện nhận diện những giá trị văn hóa của cộng đồng, từ đó hình thành ý thức gìn giữ và tiếp nối. Và quá trình ấy có thể tiến thêm một bước khi người trẻ không dừng lại ở việc tiếp nhận mà bắt đầu chủ động nghiên cứu, khai thác chất liệu truyền thống trong chính hoạt động học tập và sáng tạo của mình. Tại trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn, trong đợt bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa vào đầu tháng 9 vừa qua, một nhóm sinh viên đã lựa chọn nghệ thuật bài chòi để xây dựng đồ án mang tên Nhịp phách bài chòi. Để thực hiện đồ án, các bạn sinh viên không chỉ tìm kiếm tư liệu trên sách báo hay Internet, giảng viên hướng dẫn và sinh viên đã nhiều lần gặp gỡ các nghệ nhân bài chòi, tìm hiểu cách chơi, câu hô, nhịp phách, thể bài và không gian diễn xướng. Quá trình ấy giúp sinh viên có thêm cơ sở trước khi chuyển những yếu tố của nghệ thuật dân gian sang ngôn ngữ thiết kế. Thầy Trần Quốc Cường, giảng viên môn thiết kế đồ họa, trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn cho biết.
1: Trước khi cho sinh viên làm đồ án thì mình cả dẫn sinh viên đi gặp nghệ sĩ ưu tú như anh Phú để biết thông tin hơn, nhiều hơn về bài chòi, về các nhịp phách của bài, về cái kiến trúc của nó, hoặc là những cái về cái mô hình bài chòi chơi như thế nào giữa anh Hiệu và chị Hiệu với khách hàng. Thì sau đó thì được anh Phú hướng dẫn thì mấy bạn cũng biết thêm được nhiều về cái giá trị văn hóa của bài chòi. Nó cũng có nhiều văn hóa, ở trong đó có giá trị về văn hóa phi vật thể và vật thể, ví dụ như giá trị về như về đồ họa, tính đồ họa và tính câu chữ trong bài chòi. Ngoài ra thì bên trường cũng có tổ chức cho những sinh viên đi workshop về cái buổi triển lãm của tỉnh vừa rồi để cho mấy bạn nâng cao được cái tư thẩm mỹ và cái tư duy thẩm mỹ và cái góc nhìn và cái màu sắc của mấy bạn tốt hơn và phát triển hơn. Thông qua những đồ án lần này thì thấy mấy bạn sinh viên đã tiếp nhận được những cái giá trị cũ để áp vào những cái giá trị mới, như là ứng dụng thực tế của mấy bạn vào những cái ấn phẩm truyền thông, hay là mấy bạn sẽ in lên những chất liệu mới để tạo ra một cái sản phẩm mới nó phù hợp với giá trị hiện tại bây giờ.
0: Nhưng tìm hiểu di sản mới là bước đầu. Khi đưa bài tròi vào một đồ án thiết kế dành cho công chúng hôm nay, nhóm sinh viên đứng trước một bài toán khác. Thể hiện như thế nào để gần gũi với người trẻ mà không làm mất những đặc trưng vốn có? Chia sẻ về những khó khăn khi tiếp cận và xây dựng đồ án, bằng Lê Tường Vi, sinh viên ngành thiết kế đồ họa, trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn, cho biết.
2: Dạ, khó khăn lớn nhất đối với chúng em là làm sao để hiện đại hóa bài chòi nhưng mà vẫn giữ lại những nét đặc trưng vốn có của bài chòi. Nếu như giữ quá nhiều yếu tố truyền thống thì dễ bị bài của mình bị cũ và khó tiếp cận đối với các bạn trẻ. Nhưng mà nếu cách điệu quá nhiều thì bị mất chất riêng của bài chòi. Vì vậy chúng em phải tìm hiểu khá kỹ về hình ảnh, về văn hóa cũng như là các nét đặc trưng của nghệ thuật bài chòi để chuyển hóa chúng thành ngôn ngữ thiết kế của riêng chúng em.
0: Với các bạn sinh viên, quá trình nghiên cứu nghệ thuật bài chòi để chuyển tải sang ngôn ngữ thiết kế vừa là một bài toán chuyên môn, vừa là cơ hội tiếp xúc sâu hơn với loại hình nghệ thuật dân gian của quê hương. Qua những lần được xem các nghệ nhân bài chòi biểu diễn, giao lưu đến việc lựa chọn bài chòi làm chất liệu cho một đồ án tốt nghiệp, cách thức tiếp cận có thể khác nhau, nhưng đều tạo thêm cơ hội để người trẻ gặp gỡ di sản. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Phú, người đã đồng hành cùng các bạn sinh viên trong đồ án tốt nghiệp lần này, chia sẻ.
3: Hôm nay trực tiếp tham gia một cái đồ án mà các bạn sinh viên của FPT thể hiện và đồ án tốt nghiệp của mình. Thì cá nhân tôi nhìn nhận ở góc độ dân gian, thì các bạn đã biết mạnh dạn đưa cái nghệ thuật dân gian, cái di sản để làm một cái đồ án tốt nghiệp. Đây cho là một cái mới trong cái cách làm của sinh viên hiện nay. Đa phần thì các cái hoạt động truyền thông thì liên quan đến các bạn, những đề tài các bạn chọn rất là nhiều nhưng ít có mà các bạn đã hướng về cái di sản. Tôi cho rằng đây là một cái nhóm sinh viên mà biết chọn cái cách làm, cái khó để tiếp cận, trước tiên là để tiếp cận và sau đó là để làm mới nó đi thông qua các cái loại hình, các cái nội dung mà các bạn đã thực hiện trong cái đồ án của mình, rất là đa dạng và phong phú.
0: Có thể thấy, để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống, bên cạnh nỗ lực của nghệ nhân và cộng đồng thực hành, việc tạo cơ hội cho thế hệ trẻ tiếp cận có ý nghĩa lâu dài. Môi trường học đường chính là một trong những không gian để quá trình trao truyền được tiếp nối và lan tỏa. Với bài chòi, một lần được nghe tiếng phách, thử một câu hô hay tìm hiểu một quân bài, có thể mới chỉ là điểm bắt đầu. Nhưng từ những trải nghiệm ban đầu ấy, người trẻ có cơ hội hiểu sâu hơn về di sản của quê hương và tìm thấy cách tiếp nối phù hợp với thế hệ mình. Đó cũng là cách để những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong đời sống hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những làn điệu bài chòi thân thương qua một số bài đặt lời mới bởi nghệ nhân ưu tú Lý Thành Long, chủ nhiệm câu lạc bộ bài chòi phường Tam Quan. Mở đầu là bài Tam Quan Bắc quê hương tình biển qua tiếng ca của Duy Hoàng và Lệ Thắm.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Nguyên Trường, kỹ thuật viên Quang Lợi. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe nội dung bài viết Xây dựng xã hội số bắt đầu từ những công dân số do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn năm quan điểm chỉ đạo của Trung ương trong triển khai thực hiện nghị quyết số 57 NQTVĐUP ngày 22 tháng 12 năm 2024 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, khi thế giới đang dần chuyển mình sang một kỷ nguyên mới, nơi công nghệ và số hóa đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống, thì việc áp dụng các giải pháp số thay thế phương pháp truyền thống là điều tất yếu. Trong xã hội số, mỗi người phải là một công dân số, những người làm chủ và sử dụng công nghệ một cách hữu ích, đóng góp tích cực cho sự phát triển và góp phần làm cho đất nước mạnh giàu. Vì vậy, chủ động chuẩn bị xây dựng hạ tầng số, công dân số và văn hóa số sẽ có vai trò quan trọng trong việc xây dựng thành công xã hội số.
2: Xã hội số là một xã hội mà ở đó, công nghệ được tích hợp mặc định vào mọi khía cạnh của đời sống, người dân được kết nối, tương tác và thành thạo các kỹ năng về kỹ năng số

0: để sử dụng hiệu quả các dịch vụ số, hình thành mối quan hệ mới trong môi trường số, thói quen số và văn hóa số. Theo nghĩa rộng, xã hội số bao trùm lên mọi hoạt động của con người, từ chính phủ, kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, giải trí. Trong xã hội số, mọi người có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, giao tiếp với nhau và thực hiện các giao dịch một cách nhanh chóng thuận tiện. Theo nghĩa hẹp, xã hội số bao gồm công dân số và văn hóa số. Công dân số là những người có khả năng sử dụng công nghệ số để học tập, làm việc và tham gia các hoạt động xã hội. Văn hóa số là những giá trị, chuẩn mực, hành vi được hình thành trong xã hội số. Nói tóm lại, xã hội số là sự thay đổi toàn diện về cách thức tương tác, kết nối xã hội, từ phương thức truyền thống sang kết nối số hóa ở hầu hết mọi lĩnh vực và đối tượng có nhu cầu được số hóa trong đời sống xã hội thông qua hạ tầng công nghệ kỹ thuật số phát triển mạnh mẽ, phù hợp với xu thế công nghệ số của thế giới. Nghị quyết số 57 NQTVĐ ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia, là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nghị quyết có vai trò chiến lược đối với sự phát triển của đất nước và xây dựng một nước Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới. Tại hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện nghị quyết số 57 NQTVĐ ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
1: Bối cảnh cạnh tranh công nghệ trên thế giới diễn ra gay gắt, việc thực hiện nghị quyết 57 càng trở nên quan trọng và cấp bách hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là bài toán khắc phục nguy cơ tụt hậu mà còn là bài toán tự chủ chiến lược của an ninh quốc gia. Mỗi cấp ủy tổ chức đảng, mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải coi thực hiện nghị quyết 57 là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên của mình, không được coi đây chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn. Trung ương đã quyết liệt, địa phương cũng phải quyết liệt, tỉnh quyết liệt thì xã cũng phải chuyển động. Các cơ quan trong hệ thống chính trị phải gương mẫu đi đầu để doanh nghiệp và người dân cùng tham gia để triển khai thực hiện. Các địa phương phải chuyển mạnh từ tư duy thụ động chờ hướng dẫn sang tư duy chủ động tổ chức thực hiện, sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật và phân cấp phân quyền của Trung ương. Mỗi địa phương cần xuất phát từ điều kiện thực tiễn, lợi thế so sánh và nhu cầu phát triển của địa phương mình để lựa chọn đúng trọng tâm trọng điểm. Không phải địa phương nào cũng làm được tất cả các công nghệ chiến lược, nhưng địa phương nào cũng phải biết ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để giải quyết những vấn đề thiết thực nhất của mình, làm cho mình quản trị quản lý tốt hơn và có năng suất cao hơn, có góp phần tăng trưởng của địa phương.
0: Triển khai thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột chiến lược. Theo đó, công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đã được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và cộng đồng doanh nghiệp. Việc vận hành tích hợp các nền tảng, hạ tầng số, phục vụ hoạt động chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm tính thông suốt, liên tục. Ngoài ra, tỉnh Gia Lai bước đầu hình thành hệ thống dashboard phục vụ chỉ đạo điều hành kinh tế, xã hội dựa trên dữ liệu. Trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC được vận hành ổn định với các dịch vụ như giám sát an toàn thông tin, an ninh trật tự, giao thông, môi trường. Phong trào bệnh nhân học phủ số được triển khai sâu rộng, đã tổ chức tập huấn kiến thức kỹ năng số cho hàng chục ngàn cán bộ, công chức viên chức, xây dựng tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ cấp xã phường, tổ chức nhiều lớp tập huấn về AI, văn phòng điện tử, ký số và trợ lý ảo trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tỉnh Gia Lai đang tập trung phát huy vai trò của chính quyền cơ sở trong tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng VNEID và dịch vụ công trực tuyến. Ngay từ đầu năm 2026, tại hội nghị lần thứ nhất Ban chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, chuyển đổi số và đề án 06, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã yêu cầu phải xác định ba đột phá chiến lược cần tập trung thực hiện là thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực số. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.
2: Vì trong chuyển đổi số, các ông chí biết rồi, nó có chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Chính quyền số chúng ta thì có thể là đang được điểm cao, nhưng mà rõ ràng là gì ạ? Kinh tế số, xã hội số hiện nay là đang có vấn đề. Đấy, các ông chí nhìn nhận là nó là như vậy. Thì chỗ này sắp tới chúng ta phải có những cái sự nhận diện và triển khai. Cái nhiệm vụ trọng tâm ấy là mình muốn đột phá được về kinh tế, muốn chuyển mình được, muốn vươn mình được. Thì ông chí tưởng tượng là thế này. Bây giờ thế giới thì người ta đi nhanh như vậy. Thế bây giờ mình cứ đi theo họ, những cái họ đã làm. thì làm sao mà đột phá mà vươn mình được. Họ làm bao năm nay nguồn lực có, nền tảng có hết rồi. Chúng ta chỉ vươn mình được và đột phá được nếu như chúng ta làm cái mới, như thẳng một cái mới, những cái sáng tạo mới.
0: Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 135 xã phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 2.500 thành viên, là những cánh tay nối dài đưa chuyển đổi số về cơ sở. Ở góc độ khoa học công nghệ, việc tỉnh ký kết với Viện Khoa học Thiên văn và Không gian Hàn Quốc KASI cũng mở ra khả năng hình thành trung tâm nghiên cứu khoa học vũ trụ tại địa phương. Đây được coi là bước đi có tính đột phá trong thu hút tri thức và công nghệ cao. Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo ít nhất 7.500 nhân lực phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và an toàn an ninh mạng, đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành công nghệ mới. Cùng với phát triển nguồn nhân lực, tỉnh đã hình thành hai khu công nghệ số tập trung gồm Công viên Sáng tạo TMA và Khu công nghệ số tập trung FPT Software Quy Nhơn với khoảng 1.200 nhân sự đang làm việc, góp phần tạo dựng hệ sinh thái công nghệ số. Tỉnh cũng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực khoa học và công nghệ với nhiều dự án quy mô lớn. Trong đó có dự án tổ hợp Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất và Đào tạo Chuyên gia Công nghệ FPT Software với tổng mức đầu tư hơn 2.759 tỷ đồng. Dự án Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo Đô thị Phụ trợ hơn 4.362 tỷ đồng và dự án Công viên Sáng tạo TMA hơn 220 tỷ đồng. Các dự án được kỳ vọng trở thành trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng đã ban hành quyết định số 2215 QĐ-UBND phê duyệt kiến trúc công nghệ thông tin và truyền thông ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Gia Lai phiên bản 2.0 giai đoạn 2026-2030. Kiến trúc ICT 2.0 được xây dựng trên nguyên tắc dữ liệu là nền tảng, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và AI First ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận hành, điều hành. Theo đó, tỉnh sẽ chuẩn hóa mô hình dữ liệu dùng chung, xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh IoC cấp tỉnh, triển khai mô hình bản sao số đô thị nhằm hỗ trợ mô phỏng, dự báo các kịch bản phát triển, phục vụ công tác quản lý và ra quyết định. Cùng với đó, các công nghệ số sẽ được ứng dụng sâu rộng trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, xây dựng, nông nghiệp, du lịch và bảo đảm an ninh trật tự. Nhiều giải pháp như khám chữa bệnh từ xa, bệnh viện thông minh, hồ sơ học tập điện tử, bản đồ số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm ô cốp, số hóa di sản bằng công nghệ thực tế ảo hay chatbot đa ngôn ngữ trong du lịch đang được định hướng triển khai. Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai cũng đã triển khai kiosk giải quyết thủ tục hành chính thông minh, kiosk y tế thông minh, bệnh án điện tử, học bạ số, thu phí không dừng tại các bến xe, bãi đỗ xe trong đô thị, phần mềm quản lý lưu trú ISM liên thông, ứng dụng công nghệ sinh trắc học tại ga hàng không, các giải pháp quản lý rừng, đô thị thông minh, nền tảng trợ lý ảo, hỗ trợ cán bộ công chức, mô hình phòng họp không giấy. Đặc biệt, tỉnh đã hình thành 30 xã hạt nhân về chuyển đổi số. Song song với đó, một số cơ sở dữ liệu quan trọng đã được triển khai, hoàn thành việc cập nhật, đối soát và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, gồm dữ liệu đất đai, tư pháp, hộ tịch, dữ liệu thông tin ly hôn theo bản án của tòa án, dữ liệu cán bộ, công chức viên chức. Tại những xã vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, biển đảo, hạ tầng và nguồn nhân lực số tiếp tục được quan tâm đầu tư nhằm rút ngắn khoảng cách với những vùng thuận lợi, tạo điều kiện cho công tác quản lý điều hành của chính quyền, giúp người dân tiếp cận khoa học công nghệ số và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Từ những chuẩn bị và hành động cụ thể hôm nay, cho thấy tỉnh Gia Lai đang là một trong những địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu quả nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bước đi này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội, xây dựng xã hội số, công dân số và văn hóa số trong tương lai.
3: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 57 NQTVĐUP ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định 5 quan điểm chỉ đạo xuyên suốt gồm: một là phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới. Hai là tăng cường sự chỉ đạo toàn diện của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của doanh nhân, doanh nghiệp và nhân dân đối với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Xác định đây là cuộc cách mạng sâu sắc toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, được triển khai quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, nhất quán, lâu dài với những giải pháp đột phá mang tính cách mạng. Người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, động lực chính. Nhà khoa học là nhân tố then chốt, nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ba là thể chế, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ chiến lược là những nội dung trọng tâm cốt lõi, trong đó thể chế là điều kiện tiên quyết cần hoàn thiện và đi trước một bước. Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật bảo đảm yêu cầu quản lý và khuyến khích đổi mới sáng tạo, loại bỏ tư duy không quản được thì cấm. Chú trọng bảo đảm nguồn nhân lực trình độ cao cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, có cơ chế chính sách đặc biệt về nhân tài. Phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng số, công nghệ số trên nguyên tắc hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí. Làm giàu khai thác tối đa tiềm năng của dữ liệu, đưa dữ liệu thành tư liệu sản xuất chính, thúc đẩy phát triển nhanh, cơ sở dữ liệu lớn, công nghiệp dữ liệu, kinh tế dữ liệu. 4 là phát triển nhanh và bền vững, từng bước tự chủ về công nghệ, nhất là công nghệ chiến lược, ưu tiên nguồn lực quốc gia đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ Việt Nam gắn với nhanh chóng tiếp thu, hấp thụ, làm chủ và ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chú trọng nghiên cứu cơ bản, tiến tới tự chủ và cạnh tranh về công nghệ ở một số lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu, tiềm năng, lợi thế. 5 là bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin của tổ chức và cá nhân là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong quá trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

0: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị, các bạn trong chuyên mục kỳ sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe trang âm nhạc.

Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình Trăng Âm Nhạc Địa Phương. Thưa quý vị và các bạn, ngày tôn vinh tiếng Việt không chỉ là một ngày lễ mang tính nghi thức, mà còn là một nỗ lực có chủ đích nhằm nuôi dưỡng lòng yêu nước và ý thức dân tộc trong mỗi người dân. Trong một thế giới vận động nhanh chóng, đôi khi kéo con người vào cuộc sống nhiều màu sắc trải nghiệm hơn. Đó là lý do ngày tôn vinh tiếng Việt như một lời nhắc nhở thầm lặng, ngôn ngữ mang linh hồn của một dân tộc.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Tiếng Việt Lời Ru Của Mẹ, thơ Hồ Xuân Cường, nhạc Nguyễn Hữu Thuần. Thưa quý vị và các bạn, ngôn ngữ không chỉ giúp cho con người giao tiếp. Trong mỗi ngôn ngữ còn có ký ức, văn hóa, cách một cộng đồng nhìn nhận thế giới và cảm nhận về quê hương của mình. Ngày tôn vinh tiếng Việt là dịp để mỗi thế hệ, đặc biệt là người trẻ, nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của ngôn ngữ thống nhất đất nước. Trong một xã hội đang thay đổi nhanh chóng, nhiệm vụ ấy càng trở nên cần thiết. Cuộc sống hiện đại mở ra những cơ hội chưa từng có để con người kết nối với thế giới. Chúng ta có thể giao tiếp tức thời với những người ở một quốc gia khác, tiếp cận hàng triệu nội dung trên không gian số và sử dụng ngày càng nhiều ngôn ngữ trong học tập và công việc. Nhưng mà toàn cầu hóa cũng đặt ra một câu hỏi rằng á, khi các giá trị và lối sống ngày càng trở nên quốc tế, thì làm thế nào để mỗi cộng đồng vẫn giữ được cái mối liên hệ với ngôn ngữ và văn hóa của dân tộc mình? Không gian số với lối sống đa văn hóa và những thông điệp đề cao cá nhân đang chiếm phần lớn sự chú ý của giới trẻ. Trong dòng chảy ấy, những từ ngữ từng tạo nên cái cảm giác gần gũi và thuộc về một cộng đồng có thể dần trở nên xa lạ. Vì thế, việc tôn vinh ngôn ngữ tất nhiên không phải là sự hoài niệm về quá khứ, mà đó chính là một cách ứng xử thiết thực trước những thay đổi của hiện tại. Một ngôn ngữ chỉ thực sự sống khi mà được sử dụng, được truyền lại và tiếp tục có ý nghĩa đối với thế hệ mới. Do đó, việc tổ chức xây dựng ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trở thành dấu mốc quan trọng hàng năm trong đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng, với những hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh sự giàu đẹp của tiếng Việt, nâng cao nhận thức về ngôn ngữ và văn hóa dân tộc đối với kiều bào trên toàn thế giới và bạn bè quốc tế, đặc biệt là thế hệ trẻ. Lan tỏa mạnh mẽ tình yêu tiếng Việt trở thành động lực thúc đẩy phong trào dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng, qua đó góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, đồng thời đặt nền tảng cho giai đoạn mới về phát triển vị thế tiếng Việt trên nhiều lĩnh vực giáo dục cộng đồng. Thông qua việc tôn vinh ngôn ngữ dân tộc, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định hơn, đoàn kết, vững mạnh và tích cực đóng góp cho quê hương đất nước. Trong bối cảnh Việt Nam của chúng ta đang hội nhập, việc giữ gìn bản sắc văn hóa, ngôn ngữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ có ý nghĩa lưu giữ đâu, mà còn đưa tiếng Việt của chúng ta vươn xa, mang giá trị phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc.

0: Pháp Luật và Đời Sống.
1: Pháp Luật và Đời Sống. Quý thính giả đang đến với chuyên mục phát thanh Pháp Luật và Đời Sống được phát sóng định kỳ vào thứ hai hàng tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống cộng đồng, mâu thuẫn đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ, vật nuôi làm hư hoa màu, ranh đất chưa rõ, chuyện vay mượn hay va chạm giữa hàng xóm. Nếu không được tháo gỡ kịp thời, chuyện nhỏ có thể hóa thành to, thậm chí kéo dài, làm sức mẻ tình cảm và trở thành vụ việc pháp luật phức tạp. Bởi vậy, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai, vai trò của trưởng làng, già làng, người có uy tín rất quan trọng trong tham gia giải quyết mâu thuẫn ở cơ sở. Câu chuyện giữa hai hộ gia đình sau đây ở làng Đắc Lâu, xã Kinh Liên, tỉnh Gia Lai cho thấy giá trị của việc giải quyết mâu thuẫn từ sớm bằng cả pháp luật và tình làng nghĩa xóm.
2: Hơn một tháng sau khi trồng khoảng 3.000 cây keo lai, chị Đinh Thị Lương ở làng Đắc Lâu, xã Kinh Liên, tỉnh Gia Lai phát hiện nhiều cây non bị bò vào ăn và giẫm hư hại. Hai lần đầu chị chưa bắt gặp quả tang bò của ai ăn, nhưng qua thông tin của một số người dân trong làng thì chị có nghi ngờ bò của ông Đinh Văn Sáu, người cùng làng. Khi ấy chị có nhắc nhở ông Sáu phải quản lý đàn bò thả rông của mình, nhưng ông cho rằng đó không phải là bò của ông. Đến lần thứ ba, bắt gặp hai con bò đang ăn và giẫm đạp đám cây keo, chị Lương đã buộc chúng lại và xác định được đây là bò của ông Sáu. Chị yêu cầu bồi thường nhưng ông Sáu không chịu đền bù cho những lần thiệt hại trước đó. Mâu thuẫn giữa hai bên bắt đầu căng thẳng. Không còn cách nào khác, chị Lương tìm đến trưởng làng thông báo vụ việc và nhờ giải quyết. Chị Đinh Thị Lương kể lại.
3: Còn cũng đi xuống dưới nói với chú là sang bảo chú vô ăn keo cháo hoài vậy. Mà chú cứ cãi xong rồi sau đấy rồi nên là cháu mới mời các ban ngành tổ hòa giải để hòa giải cho cháu để cây keo mình được phát triển. Chứ cứ như vậy hoài thì không... Con không có chấp nhận như vậy.
2: Nhận được thông tin từ trưởng làng, ông Đinh Văn Cơ, tổ trưởng tổ hòa giải cơ sở làng Đắc Lâu, tìm hiểu diễn biến của vụ việc, sau đó đến gặp riêng hai bên đương sự để vận động từ thỏa thuận. Tuy nhiên vẫn không đạt được kết quả. Do đó, tổ trưởng tổ hòa giải đã triệu tập các thành viên của tổ cùng với hai bên đương sự đến nhà rông của làng để giải quyết. Tại đây, các thành viên của tổ gồm trưởng làng, trưởng ban công tác mặt trận làng, chi hội trưởng các hội đoàn thể, già làng và người có uy tín của làng lần lượt nêu ý kiến, phân tích và hướng giải quyết. Trên cơ sở tập hợp các ý kiến ấy, tổ trưởng tổ hòa giải đã đưa ra kết luận cuối cùng và yêu cầu hai đương sự phải thực hiện. Nếu không đạt được kết quả ở công đoạn này thì phải đưa lên chính quyền để xử lý. Mục đích của cuộc hòa giải này không phân định một bên thắng một bên thua mà giúp mỗi bên đương sự lựa chọn cách giải quyết có thể chấp nhận được về lý về tình. Ông Đinh Văn Cơ, trưởng ban công tác mặt trận làng Đắc Lâu, tổ trưởng tổ hòa giải cho biết.
4: Tổ trưởng tổ hòa giải đi động viên hai hộ gia đình trước, bảo là hộ gia đình tự thỏa thuận với nhau, nếu không được thì tổ hòa giải sẽ đi vào cuộc hòa giải. Trước đó cũng nắm rõ tình hình, nội dung, diễn biến về mâu thuẫn giữa hai bên. Thứ nhất mình nắm, sau đó thì tổ trưởng tổ hòa giải sẽ triệu tập lại tổ hòa giải và hội đoàn thể của làng tập trung hòa giải cho nó công bằng, khách quan của hai bên để hai bên có sự đoàn kết tình cảm gắn bó đối với làng xóm.
2: Sau khi nghe phân tích khuyên nhủ của các thành viên cũng như kết luận giải quyết của tổ trưởng tổ hòa giải, hai đương sự đã thống nhất với việc ông Sáu mua cây keo giống tương đương để chị Lương trồng giảm lại. Hai bên bắt tay cam kết không xích mích nữa trước sự chứng kiến của tổ hòa giải. Kết quả ấy cũng thể hiện đúng bản chất hòa giải ở cơ sở. Hòa giải viên không xét xử, không đưa ra phán quyết mà hướng dẫn giúp đỡ các bên tự nguyện thỏa thuận. Là người có uy tín ở làng Đắc Lâu, ông Đinh Văn Diễn luôn xác định trách nhiệm của mình là góp phần giải quyết xích mích ngay từ khi mới phát sinh. Ông nói:
5: Bản thân mình thì được bà con dân làng là tín nhiệm cho mình làm già làng uy tín, thì bản thân mình cũng rất là lo lắng, cho nên là mình cũng phải suy nghĩ để làm sao mà những cái công việc xích mích bà con trong làng để cho nó ổn. Khi mà có những cái sự việc gì đó thì mình cũng phải nghiên cứu, đặc biệt là phải hiểu về chủ trương đường lối của Đảng. Rồi sau đó thì mình mới vận dụng theo cái tình hình thực tế của địa phương, rồi mình mới giải thích cho hai cái đương sự đó để làm sao cho nó giải quyết im xuôi trong cái bản làng của mình.
2: Từ kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với dân làng, hòa giải thành công nhiều vụ việc trong nội bộ làng, ông Đinh Khum, già làng uy tín của làng Hà Giao, xã Canh Liên, chia sẻ quan điểm của mình như sau.
6: Già làng uy tín rất là trong sạch nhất. Ví dụ mình nói cái ví dụ là uống rượu say sưa thì mình phải trong sạch. Nói của về xây dựng địa phương, mình phải đi trước. Vì sản xuất lao động, mình phải làm trước.
2: Sau hơn 12 năm thực hiện luật hòa giải ở cơ sở, cả nước đã tiếp nhận hơn 1,5 triệu vụ việc, hòa giải thành hơn 1,2 triệu vụ, đạt gần 82%. Riêng tại tỉnh Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm 2026, các tổ hòa giải ở cơ sở đã tiến hành hòa giải 1.095 vụ việc, trong đó có 842 vụ hòa giải thành công, đạt tỷ lệ gần 77%. Kết quả đó cho thấy nhiều mâu thuẫn tranh chấp đã được giải quyết ngay từ cơ sở, không để tích tụ kéo dài thành những vụ việc phức tạp kéo dài cho chính quyền địa phương. Sau sắp xếp xã Canh Liên từ 7 làng còn 3 làng, địa bàn rộng, dân cư phân tán, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp, nên những va chạm liên quan đến cây trồng vật nuôi, ranh giới đất đai hay quan hệ gia đình vẫn có thể phát sinh. Từ thực tế đó, chính quyền địa phương tiếp tục củng cố các tổ hòa giải, đồng thời phát huy vai trò của trưởng làng, già làng, người có uy tín trong xử lý mâu thuẫn từ sớm ngay tại cộng đồng. Ông Mai Văn Trực, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Canh Liên cho biết thêm về công tác này.
7: Thì Ủy ban xã cũng chỉ đạo các cấp các ngành, nhất là cái phát huy vai trò của già làng, trưởng bản trong cái vấn đề mà hòa giải ở cơ sở và sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội để mà tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong cái vấn đề mà hòa giải ở cơ sở, những cái vấn đề phát sinh nội bộ trong làng thì những người uy tín và già làng trưởng bản là những người tuyên truyền vận động thực hiện trước. Nếu mà có vấn đề gì khó hòa giải thì mới tới chúng tôi mới thực hiện theo pháp luật của nhà nước.
2: Từ câu chuyện của chị Đinh Thị Lương ở làng Đắc Lô có thể thấy tổ hòa giải ở cơ sở chỉ phát huy hiệu quả khi gần dân, hiểu rõ sự việc, công tâm khi giải quyết và biết kết hợp hài hòa giữa lý với tình. Khi mâu thuẫn được tháo gỡ từ sớm thì tình làng nghĩa xóm được củng cố và sự bình yên trong cộng đồng được gìn giữ. Đó cũng là giá trị nhân văn mà pháp luật về hòa giải ở cơ sở hướng tới, giải quyết thấu lý, ứng xử vẹn tình. Tiếp tục chủ đề chuyên mục hôm nay, chúng tôi thông tin những điểm mới của luật hòa giải ở cơ sở năm 2026 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Cụ thể, thông tin chính sách pháp luật, 10 điểm mới của luật hòa giải ở cơ sở năm 2026.
1: 10 điểm mới của luật hòa giải ở cơ sở năm 2026. Thứ nhất, chỉ tiến hành hòa giải khi được các bên đồng ý. Theo Điều 23 Luật Hòa giải ở cơ sở 2026, vụ việc thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải viên tiến hành hòa giải khi có sự đồng ý của các bên và thuộc một trong các căn cứ sau đây. Một bên hoặc các bên yêu cầu hòa giải viên chủ động đề xuất hòa giải khi chứng kiến hoặc biết vụ việc. Theo đề nghị của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan, điểm B khoản 1 Điều 22 Luật Hòa giải ở cơ sở cũng ghi nhận quyền đồng ý từ chối, yêu cầu tạm dừng hoặc chấm dứt hòa giải của các bên. Thứ hai, cho phép hòa giải trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến. Khoản 1 Điều 26 Luật Hòa giải ở cơ sở 2026 quy định hòa giải có thể được thực hiện theo 3 hình thức: trực tiếp, trực tuyến, kết hợp trực tiếp với trực tuyến. Việc bổ sung hòa giải trực tuyến gắn với chủ trương chuyển đổi số. Khoản 5 Điều 6 khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trang bị phương tiện kỹ thuật. Khoản 10 Điều 12 quy định hòa giải viên được hỗ trợ khi ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tiễn. Thứ ba, không được tự ý ghi âm, ghi hình trong quá trình hòa giải. Theo khoản 2 Điều 5 Luật Hòa giải ở cơ sở 2026 quy định cụ thể về bảo mật thông tin trong hòa giải. Trong quá trình hòa giải chỉ được ghi chép để phục vụ cho việc hòa giải và phải bảo mật nội dung đã ghi chép, không được ghi âm, ghi hình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác. Cơ quan tổ chức cá nhân vi phạm quy định về bảo mật ghi âm hoặc ghi hình sẽ bị xử lý theo pháp luật, căn cứ khoản 3 Điều 5. Thứ tư, bổ sung tiêu chuẩn chặt chẽ hơn đối với hòa giải viên. Theo Điều 8 Luật Hòa giải ở cơ sở 2026, hòa giải viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn là công dân Việt Nam cư trú tại cơ sở, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, uy tín trong cộng đồng, có khả năng thuyết phục vận động nhân dân, có hiểu biết pháp luật. Thứ năm, được biểu quyết trực tuyến để bầu hòa giải viên. Khoản 2 Điều 9 Luật Hòa giải ở cơ sở 2026 bổ sung hình thức biểu quyết trực tuyến khi bầu hòa giải viên. Trưởng ban công tác mặt trận chủ trì phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, tổ chức bầu hòa giải viên tại thôn, tổ dân phố hoặc từng cụm dân cư bằng một hoặc kết hợp các hình thức, biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc họp đại diện hộ gia đình, phát phiếu lấy ý kiến đại diện hộ gia đình, biểu quyết trực tuyến. Thứ sáu, cho phép chỉ định hòa giải viên trong trường hợp đặc biệt. Điều 10 Luật Hòa giải ở cơ sở 2026 bổ sung cơ chế chỉ định hòa giải viên khi không thể kiện toàn tổ hòa giải bằng thủ tục bầu thông thường. Việc chỉ định được áp dụng khi đã bầu bổ sung hoặc bầu lại nhưng vẫn không bảo đảm thành phần số lượng hòa giải viên. Tất cả người trong danh sách không đạt trên 50% số đại diện hộ gia đình đồng ý hoặc không thể tổ chức bầu do sự kiện bất khả kháng. Người được chỉ định phải đáp ứng tiêu chuẩn tại Điều 8, tự nguyện tham gia và không thuộc trường hợp đã được đưa ra bầu nhưng không đạt tỷ lệ đồng ý. Trưởng ban công tác mặt trận chủ trì phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lựa chọn người đủ điều kiện để giới thiệu. Trên cơ sở danh sách đề nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định công nhận hòa giải viên theo Điều 11. Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày ban hành quyết định công nhận người được chỉ định, trưởng ban công tác mặt trận phải tổ chức bầu hòa giải viên theo thủ tục thông thường. Thứ bảy, hòa giải viên được đề nghị công an cấp xã bảo đảm an ninh trật tự. Khoảng 9 điều 12 Luật Hòa giải ở cơ sở 2026, một trong những quyền của hòa giải viên được quy định như sau. Được đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp xã, công an cấp xã bảo đảm an ninh trật tự khi tiến hành hòa giải trong trường hợp nhận thấy mâu thuẫn tranh chấp, vi phạm pháp luật có thể dẫn đến hành vi bạo lực, gây ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của hòa giải viên, các bên và những người khác tham gia hòa giải hoặc gây mất trật tự công cộng. Thứ 8. Người được mời trực tiếp tham gia hòa giải được hưởng thù lao. Các điều 19, 20 và 21 Luật Hòa giải ở cơ sở 2026 quy định người được mời tham gia hòa giải có thể là già làng, trưởng bản, chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín, người biết rõ vụ việc, người có trình độ pháp lý, kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn, xã hội hoặc đại diện cơ quan tổ chức liên quan. Theo khoản 2 điều 19, người được mời có thể tư vấn, hỗ trợ hòa giải viên hoặc trực tiếp cùng hòa giải viên tham gia hòa giải. Việc trực tiếp tham gia phải được các bên đồng ý hoặc thống nhất mời và người được mời không thay thế vai trò chủ trì của hòa giải viên. Khoản 2 điều 20 quy định người trực tiếp tham gia hòa giải được hưởng thù lao theo vụ việc, được hỗ trợ tại điều kiện khắc phục hậu quả nếu gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng. Thứ 9, kết quả hòa giải có thể được lập dưới dạng thông điệp dữ liệu. Theo khoản 1 điều 29 Luật Hòa giải ở cơ sở 2026, kết quả hòa giải được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Kết quả hòa giải được thể hiện dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, được coi là bằng văn bản. Thứ 10, các bên được yêu cầu tòa án công nhận kết quả hòa giải thành. Điểm G, khoản 1 điều 22 và khoản 2 điều 30 Luật Hòa giải ở cơ sở 2026 quy định các bên có quyền yêu cầu tòa án nhân dân có thẩm quyền công nhận kết quả hòa giải thành theo pháp luật tố tụng dân sự. Khoản 1 điều 30 đồng thời yêu cầu các bên thực hiện thỏa thuận hòa giải thành. Nếu một bên không thể thực hiện do sự kiện bất khả kháng, lỗi của bên kia hoặc trường hợp khác theo quy định thì phải trao đổi thỏa thuận với bên kia và thông báo cho hòa giải viên. Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Theo khoản 1 điều 35, tổ hòa giải và hòa giải viên được thành lập, công nhận theo Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, tiếp tục hoạt động, không phải thành lập hoặc công nhận lại. Vụ việc chưa kết thúc trước ngày luật mới có hiệu lực tiếp tục được giải quyết theo Luật số 35/2013/QH13. Và thông tin chính sách pháp luật vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Các bạn và các em thân mến, chúng mình lại gặp nhau trong chuyên mục Tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn có bao giờ thử cầm một chiếc lược, một cây bút hay bất cứ món đồ nào có thể làm micro, rồi đứng trước gương và tưởng tượng mình đang đứng trên sân khấu để dẫn một chương trình chưa? Có thể lúc ấy, chúng mình chỉ chơi cho vui thôi. Nhưng biết đâu, từ một trò chơi nhỏ như vậy lại bắt đầu một sở thích đặc biệt của tuổi học trò.
1: Mình thì từng thử rồi đấy. Lúc ở nhà, đứng trước gương nói gì cũng thấy dễ, thậm chí còn tưởng tượng được cả cảnh khán giả đang vỗ tay nữa cơ. Nhưng nếu phải đứng trước rất nhiều người thật, cầm micro thật và mọi người đều đang chờ mình nói, thì chắc mình cũng sẽ hồi hộp lắm.
0: Đúng rồi, bởi làm MC không chỉ đơn giản là cầm micro và nói. Người dẫn chương trình còn phải chuẩn bị nội dung, biết cách mở đầu, chuyển từ phần này sang phần khác, biết phối hợp với các bạn biểu diễn. Và quan trọng là phải giữ được bình tĩnh nếu chương trình có điều gì đó xảy ra ngoài dự kiến.
1: Vậy, những bạn nhỏ yêu thích người MC thường bắt đầu như thế nào? Và sau một thời gian học tập, các bạn có thể tự tin đứng trước trên sân khấu ra sao? Câu chuyện về một kỳ thi vừa được tổ chức tại Trung tâm Phát triển Năng khiếu Búp Sen Hồng có thể cho chúng mình một câu trả lời rất thú vị.
0: Vừa qua, Trung tâm Phát triển Năng khiếu Búp Sen Hồng ở phường Bình Định đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp khóa đào tạo dành cho các học viên lớp NC chuyên nghiệp và NC cơ bản. Đây là dịp để những bạn có thời gian học tập, rèn luyện, cùng nhau được thử sức trong một khoảng thời gian giống như một chương trình thực tế, nơi mỗi bạn có cơ hội thể hiện những điều mình đã học bằng chính giọng nói, phong thái và cách dẫn của mình.
1: Nghe đến thi tốt nghiệp có vẻ hơi căng thẳng nhỉ? Nhưng với những bạn yêu thích MC, thì có lẽ đây cũng là một ngày rất đáng nhớ. Bởi sau những buổi học, những lần đứng trước bạn bè để tập dẫn, cuối cùng các bạn cũng có cơ hội bước lên sân khấu và thử sức thật sự.
0: Để hiểu hơn về việc các bạn nhỏ đã được học và chuẩn bị như thế nào cho kỳ thi này, chúng mình cùng nghe cô giáo Nguyễn Ngọc Anh Thi, người sáng lập ra trung tâm, chia sẻ nhé.
2: Lớp đào tạo MC tại Trung tâm Phát triển Năng khiếu Búp Sen Hồng không chỉ giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng dẫn chương trình mà còn tạo môi trường để các em phát triển sự tự tin, khả năng giao tiếp và bản lĩnh trước đám đông. Mục đích của lớp MC trước nhất là rèn sự tự tin, thì giúp các em mạnh dạn thể hiện bản thân, tự tin đứng trước tập thể và trước công chúng, phát triển kỹ năng giao tiếp, biết cách sử dụng ngôn ngữ, giọng nói, ngữ điệu và ngôn ngữ cơ thể phù hợp với từng hoàn cảnh, nâng cao khả năng diễn đạt, giúp học sinh nói rõ ràng, mạch lạc, có cảm xúc và biết cách truyền tải thông điệp. Về phát triển tư duy và khả năng ứng biến, rèn luyện khả năng quan sát, xử lý tình huống và phản ứng linh hoạt trong giao tiếp, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, tạo điều kiện để các em khám phá được sở thích, phát huy năng lực và nuôi dưỡng niềm đam mê sân khấu. Về ý nghĩa của lớp MC đối với học sinh, đó là không chỉ đào tạo về nhiều người dẫn chương trình mà còn góp phần hình thành những em học sinh tự tin, có kỹ năng giao tiếp và biết làm chủ bản thân. Rồi thông qua các cái hoạt động học tập, thực hành và trải nghiệm sân khấu, các em có cơ hội biết lắng nghe, tôn trọng và phối hợp với mọi người, hình thành tác phong tự tin, lịch sự và có trách nhiệm, biết trình bày suy nghĩ, cảm xúc và ý tưởng của mình, vượt qua được sự rụt rè, mạnh dạn tham gia các hoạt động tập thể, tích lũy được kỹ năng hữu ích cho học sinh, cuộc sống và tương lai. Mỗi em nhỏ đều có một thế mạnh riêng, lớp MC là nơi các em được khám phá bản thân, rèn luyện kỹ năng và tự tin cất lên tiếng nói của mình. Chúng tôi không chỉ mong muốn đào tạo những MC biết nói hay, dẫn tốt, mà còn hướng đến việc nuôi dưỡng những em nhỏ tự tin, có văn hóa giao tiếp, biết yêu thương và có trách nhiệm với cộng đồng.
1: Qua những chia sẻ của cô, mình mới thấy để có vài phút đứng trên sân khấu thật tự nhiên, các bạn đã phải tập trung rất nhiều thứ mà bình thường chúng mình không để ý. Chẳng hạn như cách phát âm cho rõ, cách lấy hơi, cách đứng trước khán giả, cách sử dụng micro và cả cách thể hiện cảm xúc sao cho phù hợp với nội dung mình đang nói.
0: Mình còn nghĩ một điều khá thú vị là khi học MC, các bạn không chỉ để dẫn chương trình mà còn có thêm cơ hội luyện cách giao tiếp và mạnh dạn thể hiện suy nghĩ của mình. bởi có những bạn ở lớp rất ít nói. Nhưng khi được cô hướng dẫn và có thời gian tập luyện, các bạn bắt đầu dám đứng lên trước mọi người để chia sẻ.
1: Còn cảm giác của các bạn trong ngày thi thì sao nhỉ? Chắc chắn mỗi bạn sẽ có một câu chuyện riêng. Và chúng mình cùng nghe bạn Võ Trần Xuân Ca, học sinh trường tiểu học số 1 Phước Quang chia sẻ nha.
3: Em rất là tin khi mình đọc bài rồi có mấy thầy cổ vũ, xong rồi mấy bạn nữa. Là như vậy là em rất là tự tin. Em rất thích MC, em muốn cải thiện giọng nói của mình và em muốn cải thiện sự tự tin của mình hơn. Em sẽ chuẩn bị thuộc bài, em sẽ chuẩn bị sự tự tin của mình, em sẽ chuẩn bị trang phục của mình khi lên sân khấu.
0: Nghe bạn chia sẻ, mình có thể hình dung được cảm giác trước khi bước lên sân khấu, vừa mong đến lượt mình, vừa hồi hộp không biết khi đứng trước mọi người, mình có thể giống như lúc tập hay không. Nhưng có lẽ chính những phút như thế là giúp các bạn hiểu thêm về khả năng của mình.
1: Và sau khi bước lên sân khấu rồi, thì mọi thứ cũng không còn đáng sợ như mình tưởng nữa. Bởi lúc ấy, các bạn đã có nội dung trong đầu, đã biết mình cần làm gì, và quan trọng nhất là đã có những buổi tập trước đó làm nền tảng.
0: Mỗi bạn lại có một điểm mạnh khác nhau. Có bạn có giọng nói rõ ràng, có bạn thể hiện rất tự nhiên, có bạn lại có cách dẫn vui vẻ, khiến người nghe cảm thấy gần gũi. Nhưng để tìm được cách thể hiện phù hợp với mình, chắc chắn các bạn cũng phải thử rất nhiều lần.
1: Bạn Bùi Trương Phương Chi, học sinh trường trung học cơ sở Tuy Phước Bắc chia sẻ thêm.
4: Dạ, con nghĩ là ba mẹ của con làm con tự tin nhất. Bởi vì nếu như mà con đọc tốt, con được giấy khen, giấy chứng nhận thì ba mẹ sẽ tự hào về con hơn. Em sẽ chuẩn bị một tinh thần thật là bình tĩnh, nét mặt thật là vui vẻ và thuộc bài đọc trôi chảy hơn, nhuyễn hơn. Con sẽ không đứng im, con sẽ nhớ đoạn cuối và con sẽ nói, rồi con sẽ kết thúc bài. Dạ, con chọn một MC bởi vì con nghĩ con có khả năng và con muốn trình bày trước đám đông tự tin hơn.
0: Mình rất thích câu chuyện của các bạn, bởi nghe xong mới thấy một kỳ thi không chỉ là lúc để các bạn thể hiện mình đã học được gì, mà còn là dịp để mỗi bạn nhìn lại cả một chặng đường, từ những ngày đầu còn ngại ngùng đến khi có thể tự tin đứng trước khán giả.
1: Và có một điều mình nghĩ các bạn đang nghe chương trình cũng có thể thử ngay, đó là nếu thích làm MC thì đừng chờ đến khi có một sân khấu thật lớn mới bắt đầu. Chúng mình có thể tập từ chính lớp học của mình, chẳng hạn thử giới thiệu một tiết mục văn nghệ, dẫn một trò chơi trong buổi sinh hoạt, hoặc kể cho các bạn nghe về một cuốn sách mà mình vừa đọc.
0: Khi tập như vậy, chúng mình sẽ dần nhận ra giọng của mình, chỗ nào nói nhanh, chỗ nào nói nhỏ, lúc nào mình hay quên, và khi đứng trước nhiều người, thì mình thường có thói quen gì. Các bạn sau khi nghe lại giọng của mình mới phát hiện ra rằng, ồ, hóa ra mình nói nhanh đến thế.
1: Nhưng những điều ấy có thể sửa được nếu chúng mình kiên trì. Hôm nay nói chưa tốt thì ngày mai tập lại. Hôm nay còn ngại thì lần sau mạnh dạn hơn một chút. Bởi chẳng ai vừa cầm micro lần đầu tiên đã có thể dẫn chương trình thật hoàn hảo.
0: Mình nghĩ điều đáng quý nhất của việc học MC đối với các bạn nhỏ chính là chúng mình có thêm một nơi để thử sức. Có thể sau này bạn không trở thành MC chuyên nghiệp, nhưng bạn vẫn có thể dùng những kỹ năng đã học khi thuyết trình trước lớp, tham gia hoạt động học tập, hay đơn giản là tự tin nói lên suy nghĩ của mình.
1: Còn với những bạn thật sự yêu thích công việc này, thì mỗi buổi học, mỗi lần đứng trước khán giả và mỗi chương trình được dẫn sẽ là một cơ hội để các bạn tiến thêm một bước trên con đường mình lựa chọn.
0: Biết đâu, trong những bạn đang nghe chương trình hôm nay, lại có một bạn đang ôm ấp ước mơ trở thành MC, nhưng vẫn chưa đủ tự tin.

0: bạn thân mến, câu chuyện về những bạn nhỏ tham gia kỳ thi tốt nghiệp MC tại Trung tâm Phát triển Năng khiếu Búp Sen Hồng cũng là một lời nhắc thật dễ thương rằng mỗi sở thích đều đáng được khám phá, và mỗi lần chúng mình dám thử sức là một lần chúng mình hiểu thêm về bản thân.
1: Chúc các bạn luôn mạnh dạn và nói lên điều mình nghĩ, tự tin thể hiện điều mình yêu thích, và đừng ngại bắt đầu từ những việc thật nhỏ. Bởi một ước mơ lớn đôi khi cũng bắt đầu bằng một câu nói rất đơn giản.

0: các bạn và các em thân mến, Trung thu đã qua rồi. Những chiếc đèn ông sao chắc đã được các bạn cắt vào một góc nhỏ để chờ đến mùa Trung thu năm sau. Tiếng trống lân cũng không còn rộn rã như những ngày trước. Nhưng mình nghĩ trong nhiều gia đình, những chiếc bánh Trung thu vẫn chưa ăn hết. Và thỉnh thoảng buổi tối, cả nhà lại cùng nhau mở một hộp bánh, cắt thành từng miếng nhỏ, rồi vừa ăn vừa trò chuyện.
1: Nhà mình cũng vậy đấy. Trung thu năm nay, mình được mẹ mua cho mấy chiếc bánh, có những loại nhân khác nhau. Nên đến giờ, mình vẫn nhớ chiếc nào là bánh mình thích nhất. Mình thích nhất cảm giác cả nhà cùng ngồi bên nhau, mỗi người lấy một miếng bánh nhỏ, vừa ăn vừa kể chuyện. Dù Trung thu đã qua, nhưng không khí vui vẻ vẫn còn ở lại.
0: Nhưng mà này, nếu bánh Trung thu còn lại từ mấy hôm trước, thì trước khi ăn, chúng mình có cần kiểm tra gì không nhỉ? Hay cứ thấy bánh còn đẹp, còn thơm là có thể ăn được?
1: Mình nghĩ chắc cũng phải xem một chút vì bánh cũng là thực phẩm. Nhưng cụ thể cần xem những gì thì mình cũng chưa nhớ hết.
0: Vậy thì cùng tìm hiểu nhé. Trước khi ăn một chiếc bánh Trung thu còn lại sau mùa lễ hội, chúng mình có thể nhờ ba mẹ kiểm tra ngày sản xuất, hàng sử dụng, hướng dẫn bảo quản và xem bao bì của bánh có còn nguyên vẹn hay không.
1: Nếu bánh đã hết hàng sử dụng hoặc bao bì bị rách, bị hỏng thì mình không nên ăn nữa, dù chiếc bánh bên ngoài vẫn có vẻ ngon đúng không?
0: Đúng rồi, và nếu khi mở bánh ra mà thấy có mùi lạ, màu sắc thay đổi hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường thì cũng không nên thử một miếng xem có ăn được không, mà hãy báo ngay cho người lớn để được kiểm tra.
1: Nghe có vẻ đơn giản nhỉ, nhưng đôi khi mình lại dễ quên, nhất là khi thấy một chiếc bánh rất đẹp và nghĩ rằng nó vẫn ngon như lúc mới mua.
0: Mình cũng từng nghĩ như vậy, nhưng sau khi để ý mới thấy trên mỗi hộp bánh đều có khá nhiều thông tin quan trọng

0: Bình thường, mình thường chú ý đến hình chiếc bánh và tên vị bánh trước thôi.
1: Đúng rồi, trẻ con mà, thấy hộp nào có hình đẹp, màu sắc dễ thương là đã muốn chọn ngay.
0: Nhưng một chiếc bánh đẹp mắt chưa chắc đã là chiếc bánh phù hợp. Vì để bánh đến được tay chúng mình, người làm bánh còn phải trải qua rất nhiều công đoạn, từ chọn nguyên liệu, làm bánh, đóng gói, đến bảo quản, vận chuyển và bày bán.
1: Vậy nên, không chỉ người mua, mà người sản xuất và người bán cũng có trách nhiệm giữ cho những chiếc bánh an toàn trước khi đến với mọi gia đình.
0: Người làm bánh cần sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, giữ vệ sinh trong quá trình chế biến. Còn người bán cũng cần phải chú ý đến việc bảo quản và bày bán sản phẩm đúng cách, để những chiếc bánh khi đến tay người mua vẫn giữ được chất lượng.
1: Còn chúng mình thì có thể bắt đầu từ những việc thật nhỏ. Chẳng hạn như khi mua bánh thì đi cùng ba mẹ, đọc thông tin trên bao bì. Rồi khi mang bánh về nhà thì bảo quản theo hướng dẫn và nhớ kiểm tra trước khi ăn.
0: Nếu gặp một sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu bất thường, các bạn cũng đừng tò mò ăn thử nhé. Hãy nói với ba mẹ, thầy cô hoặc một người lớn mà mình tin tưởng đã được giúp đỡ.
1: Mình thấy như vậy cũng giống như khi chơi một trò chơi vậy. Mỗi người làm tốt phần việc của mình thì mọi thứ sẽ vui vẻ và an toàn hơn. Người làm bánh cẩn thận, người bán có trách nhiệm, còn người mua cũng biết lựa chọn, thì những chiếc bánh đến với chúng mình sẽ khiến cả nhà an tâm hơn.
0: Và mình nghĩ rằng Trung Thu vui nhất là lúc cả nhà được ngồi bên nhau, chứ không phải có thật nhiều bánh hay những hộp bánh thật đắt tiền. Mỗi chiếc bánh nhỏ thôi nhưng được mọi người cùng chia sẻ thì cũng có thể trở thành một kỷ niệm rất đáng nhớ.
1: Trung Thu đã qua rồi, nhưng nếu trong nhà bạn vẫn còn những chiếc bánh chưa ăn hết, thì trước khi mở bánh, hãy cùng ba mẹ kiểm tra một chút nhé.
0: Xem bánh còn hàng sử dụng không, bao bì còn nguyên vẹn không, bánh có được bảo quản đúng cách không, và khi mở ra có gì bất thường không. Chỉ một chút thời gian thôi, nhưng sẽ giúp cả nhà yên tâm hơn khi thưởng thức.
1: Để những chiếc bánh Trung Thu còn lại không chỉ giữ được hương vị của mùa trăng, mà còn mang đến những buổi tối thật vui khi cả gia đình cùng ngồi bên nhau.
0: Bởi Trung Thu có thể qua, nhưng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình thì chúng mình có thể giữ lại thật lâu.
1: Chúc các bạn luôn có thật nhiều niềm vui và nhớ chăm sóc sức khỏe từ những điều nhỏ nhất nhé.
0: Các bạn thân mến, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trang Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình này lần sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Sydney, Australia. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao nhiệm vụ quân nhân lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Trường Sa. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Cũng trong chương trình, phóng viên Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai có phỏng vấn ông Kiều Văn Cang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai về những quy định mới cũng như việc triển khai thực hiện nghị quyết số 36 của Chính phủ về cấp và quản lý mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận qua mô hình giờ ra chơi không điện thoại do đoàn trường Trung học phổ thông Quốc học Quy Nhơn triển khai. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay 28 tháng 9, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến thăm làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Sydney, Australia nhằm trao đổi về tình hình địa bàn, tiềm năng hợp tác và các giải pháp tăng cường kết nối đầu tư thương mại du lịch giữa Gia Lai với các đối tác Australia. Tham gia đoàn công tác có Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở ban ngành. Tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Gia Lai có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney, Nguyễn Thanh Tùng. Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cảm ơn Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Sydney đã hỗ trợ tỉnh trong chuyến công tác, đồng thời nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia đang mở ra điều kiện thuận lợi để các địa phương tăng cường hợp tác. Đối với Gia Lai, chuyến công tác không chỉ giới thiệu không gian phát triển mới của tỉnh, mà còn tìm hiểu thị trường, lựa chọn đối tác phù hợp và xác định những nội dung có thể tiếp tục triển khai sau chuyến đi. Thông tin khái quát về tiềm năng lợi thế của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc mong Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Sydney tiếp tục hỗ trợ tỉnh kết nối với các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư uy tín có nhu cầu phù hợp, hỗ trợ trao đổi thông tin về năng lực đối tác, thị trường, giới thiệu kênh phân phối, khả năng triển khai hợp tác và hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh tiếp cận đúng cơ quan chuyên môn để tìm hiểu điều kiện đưa sản phẩm vào Australia. Cùng với đó giới thiệu các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, công nghệ và chuyên gia quan tâm hợp tác với Gia Lai về đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, hỗ trợ duy trì kết nối với cộng đồng doanh nhân, trí thức và người Việt Nam tại địa bàn. Điểm nhấn được Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh là mỗi hoạt động đối ngoại phải có sự tiếp nối và kết quả cụ thể. Các đầu mối nội dung hợp tác cần được rà soát, xác định rõ công việc tiếp theo, đơn vị phụ trách và thời hạn phản hồi. Đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Gia Lai với các đối tác Australia, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng cho rằng, việc tỉnh chủ động xúc tiến giới thiệu tiềm năng tại thị trường Australia sẽ tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp hai bên tìm hiểu và kết nối. Tổng lãnh sự quán sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin kết nối các hiệp hội doanh nghiệp nhà đầu tư, đối tác Australia phù hợp với nhu cầu của Gia Lai và duy trì đầu mối theo dõi, chuyển các cơ hội đã trao đổi thành chương trình hợp tác hoặc dự án cụ thể trong thời gian tới.
0: Thực hiện nhiệm vụ luân phiên tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, hôm qua 27 tháng 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt động viên và giao nhiệm vụ cho Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Ngọc Bình trước khi lên đường nhận công tác tại Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm của Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Ngọc Bình khi được cấp trên tin tưởng, lựa chọn thực hiện nhiệm vụ tại Trường Sa. Đồng thời mong muốn đồng chí nhanh chóng hòa nhập với đơn vị mới, giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước và quy định của đơn vị, tích cực học tập rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Ngọc Bình bày tỏ niềm vinh dự tự hào, xác định quyết tâm chấp hành nghiêm kỷ luật, không ngừng học tập rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác tại Trường Sa.
1: Hiện nay tỉnh Gia Lai có 33 cán bộ được quy hoạch vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 128 cán bộ được quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là nguồn cán bộ được tỉnh quan tâm đào tạo rèn luyện, tạo điều kiện phát huy năng lực qua thực tiễn. Cùng với công tác quy hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thời gian qua, tỉnh đã tổ chức 3 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 160 cán bộ lãnh đạo quản lý được quy hoạch. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, có 24 cán bộ trong quy hoạch tham gia các lớp cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý do Trung ương tổ chức, 3 cán bộ được bồi dưỡng về chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Công tác điều động, luân chuyển được gắn với đào tạo rèn luyện cán bộ qua thực tiễn. Đến nay, có 37 cán bộ được điều động luân chuyển, 16 cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức vụ cao hơn. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục gắn quy hoạch với đào tạo luân chuyển, giao việc khó, tạo điều kiện để cán bộ được thử thách, nâng cao năng lực thực tiễn và đáp ứng yêu cầu vị trí công tác.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai thi hành luật hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh nhằm đưa các quy định của luật vào cuộc sống một cách đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Kế hoạch đặt ra mục tiêu là chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai thi hành luật ngay khi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị địa phương và toàn xã hội đối với công tác hòa giải ở cơ sở. Để đảm bảo hiệu quả thực hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm quán triệt triển khai thi hành luật, tổ chức các hội nghị quán triệt trực tiếp, trực tuyến hoặc hình thức phù hợp trong quý 1 và 2 năm 2027, lập kế hoạch truyền thông rộng rãi, biên soạn phát hành tài liệu, hỏi đáp, tờ gấp, tổ chức các hội nghị tọa đàm truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng từ quý 4 năm nay và các năm tiếp theo, rà soát các văn bản liên quan đến hòa giải ở cơ sở để kiến nghị sửa đổi bổ sung thay thế hoặc ban hành mới trước ngày 31 tháng 12 năm nay, tham gia góp ý các dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật theo tiến độ của cơ quan trung ương, củng cố tổ chức kiện toàn tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, tổ chức tập huấn định kỳ hàng năm cho đội ngũ công chức quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho hòa giải viên, tập huấn viên và các bên liên quan, thực hiện công khai công bố các thủ tục hành chính liên quan trước ngày 20 tháng 2 năm 2027, đôn đốc kiểm tra thu thập thông tin và giải quyết kịp thời các phản ánh kiến nghị liên quan đến công tác hòa giải. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp làm cơ quan chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân cấp xã và các cơ quan tổ chức liên quan theo dõi đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai. Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước hàng năm và các nguồn hợp pháp khác.
1: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai đã giải ngân gần 328 tỷ đồng vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đạt hơn 43% kế hoạch đề ra và tăng gần 67 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt hơn 48,4%, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt 56,4%, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 48%. Để đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm nay, tỉnh Gia Lai tiếp tục chú trọng rà soát đơn giản hóa thủ tục, nhất là với các dự án quy mô nhỏ, tăng cường kiểm tra giám sát để kịp thời xử lý vướng mắc. Bên cạnh đó, phân công nhiệm vụ rõ ràng theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, coi đây là một giải pháp quan trọng nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao.
0: Nhà máy điện gió Chơ Long tại xã Chơ Long do Công ty Cổ phần Phong điện Chơ Long làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 6.246 tỷ đồng đã chính thức vận hành phát điện thương mại, công suất 105,5 MW. Theo đó, công ty mua bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thống nhất thời điểm vận hành thương mại đối với 24 trên 35 tuabin còn lại của nhà máy điện gió Chơ Long. Trước đó, 11 tuabin của nhà máy với tổng công suất 49,5 MW được đưa vào vận hành thương mại. Như vậy, đến nay, toàn bộ 35 tuabin tổng công suất 155 MW của nhà máy điện gió Chơ Long được công nhận vận hành thương mại.
1: Thôn O2 xã Vĩnh Sơn hiện có 57 hộ với khoảng 200 nhân khẩu. Lâu nay chưa có sóng viễn thông, hiện đã chính thức được kết nối Internet vệ tinh Starlink. Đây cũng là điểm lõm sóng cuối cùng trên địa bàn tỉnh Gia Lai được khắc phục, mở ra cơ hội tiếp cận thông tin và các dịch vụ số cho người dân vùng cao. Do địa hình vùng cao chia cắt, đường đi khó khăn nên thiết bị phải được vận chuyển qua những đoạn đường rừng hiểm trở. Dù thời tiết mưa gió bất lợi, với sự hỗ trợ của người dân địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã hoàn thành lắp đặt thiết bị đầu cuối Starlink đúng tiến độ. Việc đưa Internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp và hoạt động tại O2 được xem là giải pháp phù hợp với khu vực địa hình phức tạp, khó đầu tư hạ tầng viễn thông mặt đất. Qua đó, người dân có thể kết nối Internet, thực hiện cuộc gọi video và tiếp cận các nguồn thông tin trực tuyến. Sau khi lắp đặt sóng Internet đã phủ đến khu vực nhà rông và một số hộ dân trên địa bàn, từ nay người dân thôn O2 có thêm điều kiện cập nhật thông tin thời sự, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp cận kiến thức sản xuất chăn nuôi, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và liên lạc với người thân. Học sinh trong thôn cũng có thêm điều kiện tiếp cận các nguồn học liệu và hình thức học tập trực tuyến. Việc hoàn thành kết nối Internet tại thôn O2 không chỉ giải quyết nhu cầu thông tin liên lạc trước mắt mà còn tạo điều kiện để người dân vùng cao tiếp cận sâu hơn các dịch vụ số, từng bước thu hẹp khoảng cách số giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn.
0: Trong tổng số 1.056 cơ sở nhà đất dôi dư còn lại sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh, có 713 cơ sở được đưa vào phương án xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai. Trong đó, 644 cơ sở dự kiến giao đất ở thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và 69 cơ sở dự kiến cho thuê đất. Đối với các cơ sở nhà đất dôi dư thuộc diện giao đất cho thuê đất, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan, bảo đảm việc giao cho thuê đất phù hợp với quy hoạch được duyệt và hoàn thành chậm nhất vào ngày 10 tháng 10 tới. Sau khi hoàn tất rà soát quy hoạch trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp xã, thì địa phương chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và các quy định liên quan. Hoàn thành việc giao đất cho thuê đất chậm nhất trong tháng 12 năm nay. Đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã phải gửi hồ sơ đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu thực hiện chậm nhất là ngày 15 tháng 10 tới. Trong quá trình xử lý, Ủy ban nhân dân cấp xã phải ghi nhận đầy đủ hiện trạng tài sản trên đất bằng hình ảnh, video và biên bản có xác nhận, làm cơ sở lưu giữ trong hồ sơ giao đất cho thuê đất, nhằm bảo đảm hiện trạng tài sản được kiểm kê quản lý rõ ràng trong quá trình xử lý quỹ nhà đất dôi dư sau sắp xếp.
1: Sở Y tế Gia Lai vừa có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tính đến ngày 24 tháng 9 này, toàn tỉnh đã có 1.632.638 trên tổng số 3.212.929 người được khám sức khỏe định kỳ và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ trên 50,8% so với dân số toàn tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, Sở Y tế cũng nêu ra một số vướng mắc hiện nay như cơ chế thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ từ Quỹ Bảo hiểm Y tế chưa được ban hành đầy đủ. Hiện Bộ Y tế đang lấy ý kiến đóng góp cho hai dự thảo, thông tư quy định thanh toán khám sức khỏe định kỳ và nghị định sửa đổi Nghị định 188 năm 2025 của Chính phủ nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn kinh phí. Thời gian tới, Sở Y tế tỉnh tiếp tục rà soát đôn đốc các cơ sở khám chữa bệnh, điều phối nhân lực trang thiết bị hỗ trợ cho các địa bàn khó khăn, phấn đấu trong tháng 10 tới sẽ hoàn thành tiến độ khám sức khỏe cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi theo kế hoạch số 222 của Ủy ban nhân dân tỉnh, hoàn thành khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi và kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho học sinh. Ngoài ra, toàn ngành y tế cũng sẽ phấn đấu hoàn thành khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động trong tháng 11 năm nay.
0: Trong 9 tháng của năm nay, xã Chư Prông đã quan tâm triển khai các giải pháp tạo việc làm hỗ trợ người dân ổn định thu nhập với khoảng 200 lao động được giải quyết việc làm. Kết quả này góp phần giúp người lao động có thêm cơ hội việc làm phù hợp, nâng cao thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống, nhất là trong bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thời gian tới, xã Chư Prông tiếp tục phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp và cơ sở sản xuất để kết nối cung cầu lao động, tạo thêm cơ hội việc làm tại chỗ và hỗ trợ người dân tiếp cận các chương trình đào tạo nghề, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
1: Sáng nay tại phường Pleiku, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình phòng chống bạo lực gia đình năm 2026. Trong 2 ngày diễn ra hội nghị 28 và 29 tháng 9, các đại biểu được thông tin về những văn bản mới và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng và thực hiện hương ước quy ước của cộng đồng dân cư, triển khai nghị định số 61 và nghị định số 76 của Chính phủ. Hội nghị cũng tập trung hướng dẫn thực hiện nghị định số 282 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và phòng chống bạo lực gia đình. Triển khai quyết định số 128 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai quy định chi tiết tiêu chuẩn cách thức đánh giá bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, thôn tổ dân phố văn hóa, xã phường tiêu biểu, đồng thời bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ trong đăng ký bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào trên địa bàn xã. Thông qua hội nghị, góp phần giúp đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở cập nhật nắm chắc các quy định, tiêu chí và nghiệp vụ, đồng thời tạo điều kiện để các địa phương trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, qua đó nâng cao hiệu quả triển khai phong trào, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh triển khai thực hiện nghị quyết số 36 của Chính phủ về cấp và quản lý mã số vùng trồng, nhằm cung cấp thông tin thiết thực, dễ hiểu đến nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về những quy định mới trong thủ tục cấp quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, Phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai có cuộc trao đổi với ông Kiều Văn Khang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, Nghị quyết số 36 năm 2026 của Chính phủ có những điểm mới nào về mã số vùng trồng mà nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp ở Gia Lai cần đặc biệt quan tâm?
3: Theo cái nghị quyết 36 năm 2026 của Chính phủ, nó có những cái điểm mới. Thứ nhất là cái thẩm quyền tiếp nhận và cấp mã số vùng trồng được giao về cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa chỉ của vùng trồng. Thứ hai, thời gian giải quyết thủ tục hành chính về cấp mã số vùng trồng rút ngắn tối đa là 3 ngày khi mã số vùng trồng trong nước và 10 ngày đối với các thị trường xuất khẩu cỡ từ khi nhận được hồ sơ. Cái mã số vùng trồng thì được cấp cho một cái loại cây trồng xác định theo cái vị trí của một hoặc nhiều lô đất thì theo đề nghị của các tổ chức cá nhân và hộ gia đình, nhóm hộ gia đình, cái vị trí thửa đất thì được xác định theo cái mã định danh.
2: Theo quy định mới, việc cấp mã số vùng trồng được thực hiện như thế nào? Người dân hoặc hợp tác xã muốn đăng ký mã số vùng trồng thì cần chuẩn bị những gì và liên hệ với cơ quan nào?
3: Theo cái quy định mới thì việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, cỡ cả cái mã số cơ sở đóng gói thì được thực hiện toàn trình trên cái môi trường mạng theo cái nguyên tắc tổ chức cá nhân tự khai và tự chịu trách nhiệm. Đối với việc này giảm được cái thời gian, giảm chi phí, đơn giản hóa các cái thủ tục hành chính, là không phát sinh thủ tục mới, là tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân đảm bảo cái công khai, minh bạch, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất. Về cái trình tự mà cấp mã số vùng trồng thì tổ chức cá nhân là nộp hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng đến cái Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mà có cái vùng trồng và cái cơ sở đóng gói thông qua cái cổng dịch vụ công quốc gia. Đối với người dân và các hợp tác xã mà muốn đăng ký cái mã số vùng trồng thì cần chuẩn bị những cái việc gì? Cái thứ nhất là đối với người dân thì phải chuẩn bị cái đơn xin đề nghị cấp mã số vùng trồng, cơ khai thêm mẫu ở phụ lục 1 của cái nghị quyết 36. Thì trong đơn này đòi hỏi cái người dân phải nghiên cứu và điền đầy đủ các cái thông tin theo yêu cầu của biểu mẫu, liên hệ đến Ủy ban nhân dân cấp xã phường nơi có cái vùng trồng đó.
2: Việc phân cấp giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã trong thực hiện thủ tục cấp lại mã số vùng trồng sẽ tạo thuận lợi như thế nào cho nông dân Gia Lai, thưa ông?
3: Việc giao cái thẩm quyền cấp mã số vùng trồng cho Ủy ban nhân cấp xã thì mang lại rất nhiều cái thuận lợi, đơn giản hóa được cái hồ sơ, giảm được cái thời gian và cái chi phí, đơn giản hóa cái thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho các cái tổ chức cá nhân đảm bảo cái công khai, minh bạch, khả thi và phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế ở địa phương, là giúp cái nông sản ở các vùng sâu vùng xa nhanh chóng có được cái mã số vùng trồng xuất khẩu chính ngạch để nâng cao thu nhập trực tiếp cho bà con, khuyến khích các cái tổ chức cá nhân và các hợp tác xã, cái tổ hợp tác liên kết sản xuất hình thành các cái vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn để cấp mã số vùng trồng.
2: Thưa ông, để mã số vùng trồng được duy trì và không bị thu hồi, người dân hợp tác xã cần thực hiện những yêu cầu gì trong quá trình sản xuất, quản lý vùng trồng và truy xuất nguồn gốc?
3: Thì đối với trong sản xuất thì bà con cần lưu ý là phải ghi cái nhật ký canh tác, ghi chép đầy đủ rõ ràng cái ngày xuống giống, chăm sóc và thu hoạch. Cái thứ hai về cái quản lý hóa chất, mà đặc biệt là phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, và chỉ sử dụng các loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật nằm trong cái danh mục được phép sử dụng, tuân thủ nghiêm ngặt lưu lượng cũng như thời gian cách ly để đảm bảo là không có vượt ngưỡng dư lượng, là tuân thủ cái vấn đề kiểm dịch thực vật, thì phải giám sát và phòng trừ các đối tượng dịch hại ở các vùng trồng có cái nguy cơ phát sinh gai thuộc cái đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam và các nước nhập khẩu yêu cầu, tuân thủ cái quy định về cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Việt Nam và yêu cầu của nước nhập khẩu đối với những cái mặt hàng xuất khẩu, phải chấp hành sự kiểm tra hậu kiểm để hợp tác với Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra định kỳ, khắc phục triệt để các lỗi kỹ thuật được chỉ ra trong quá trình kiểm tra hậu kiểm đối với mã số vùng trồng, không được lưỡi cho mượn mua bán, phải khai báo đúng cái sản lượng thu hoạch trên diện tích đăng ký để phục vụ truy xuất nguồn gốc.
2: Vâng, xin cảm ơn ông.
0: vị và các bạn vừa nghe ông Kiều Văn Cang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai trả lời phỏng vấn của phóng viên chúng tôi về việc triển khai nghị quyết 36 nhằm cung cấp thông tin thiết thực dễ hiểu đến nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về những quy định mới trong cấp và quản lý mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, giữa thời đại công nghệ số bùng nổ, khi màn hình điện thoại vô hình trung tạo nên những khoảng cách trong môi trường học đường, trường Trung học phổ thông Quốc học Quy Nhơn đã tạo nên một luồng gió mới bằng mô hình giờ ra chơi không điện thoại, rời xa những cú lướt phím vô thức hay thế giới ảo đầy sao nhãng. Khoảng sân trường rợp bóng cây bừng tỉnh với những tiếng cười nói rộn rã, những ván cờ gay go cùng vô số hoạt động thể thao, trải nghiệm kết nối. Không chỉ giúp học sinh giải tỏa áp lực học tập, mô hình này đang dần khơi dậy những giá trị kết nối thực tế, trả lại cho lứa tuổi học đường một không gian sinh hoạt hồn nhiên, lành mạnh và trọn vẹn đúng nghĩa. Ghi nhận của phóng viên Đông Huyền.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần vừa qua, sân trường Trung học phổ thông Quốc học Quy Nhơn bỗng rộn ràng và khác lạ hơn thường lệ khi Đảng ủy, Ban giám hiệu và đoàn trường tổ chức chương trình ngoại khóa tìm hiểu nghệ thuật tuồng truyền thống. Không còn cảnh mỗi học sinh ngồi lặng lẽ ở một góc sân hay hành lang, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại thông minh. Không gian học đường tràn ngập tiếng trống chầu, tiếng cười nói và những ánh mắt say sưa theo dõi từng điệu múa, bộ điệu tuồng cổ. Đây chính là một trong những hoạt động ngoại khóa đầy ấn tượng, góp phần làm phong phú hơn cho mô hình giờ ra chơi không điện thoại được đoàn trường Trung học phổ thông Quốc học Quy Nhơn triển khai trong năm học 2026-2027 này. Thầy Cao Quốc Bảo, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Quốc học Quy Nhơn cho biết.
4: Thì ngoài cái việc mục đích là để giáo dục lịch sử cho học sinh, đặc biệt là Bình Định cũ trước đây và Gia Lai bây giờ, thì là được coi là cái xứ tuồng, cái nôi của tuồng. Chính vì vậy cho nên ngoài cái việc trang bị kiến thức lịch sử trong chương trình phổ thông, thì ngoại khóa giúp các em hiểu hơn về văn hóa địa phương mà nơi mình sinh ra hoặc là lớn lên. Chính vì vậy cho nên nhà trường thực hiện cái đưa di sản văn hóa đến với gần gũi hơn với các em. Mà không phải đến nhà hát đâu, đến sân trường để mà đưa văn hóa về tại cái nơi mà các em sinh hoạt, tức là gần gũi hơn, gắn bó hơn và tạo tính lan tỏa cao hơn.
1: Trong kỷ nguyên số, chiếc điện thoại thông minh dường như đã trở thành vật bất ly thân của không ít học sinh. Giờ ra chơi vốn là khoảng thời gian để giải tỏa căng thẳng và vận động, lại vô tình biến thành những phút giây sống ảo lặng lẽ. Đứng trước thực trạng đó, Ban chấp hành đoàn trường Trung học phổ thông Quốc học Quy Nhơn đã xây dựng kế hoạch triển khai mô hình giờ ra chơi không điện thoại với thông điệp đầy cảm hứng, cất điện thoại, mở kết nối, sống trọn tuổi trẻ. Khác với những quy định cấm đoán cứng nhắc, mô hình được triển khai theo hướng khuyến khích truyền cảm hứng để học sinh tự nguyện cất đi thiết bị số. Thay vì tạo áp lực hay xử lý bằng hình thức áp đặt, nhà trường tập trung tạo ra những sân chơi thực sự hấp dẫn, cuốn hút học sinh tham gia giao tiếp trực tiếp, vận động thể chất và trải nghiệm thực tế. Cô Tạ Thị Hồng Nhung, bí thư đoàn trường cho biết thêm về ý nghĩa của mô hình này.
5: Đoàn trường Quốc học Quy Nhơn được sự đồng ý của Đảng ủy, lãnh đạo nhà trường thì có tổ chức mô hình đó là giờ ra chơi không điện thoại với cái mục đích đó là giúp các em kết nối trực tiếp với nhau và 15 phút giờ ra chơi để có thể có những kỹ năng như chẳng hạn như là hát, ngoại khóa, múa, nhảy, kể cả những câu đố hay hoạt động STEM, bọn em đều tổ chức trong các hoạt động này và chia theo các câu lạc bộ. Trường có 6 câu lạc bộ từ nghệ thuật thanh niên, STEM cho đến đó là diễn thuyết và tranh biện tiếng Anh, rồi kể cả thể thao đó là bóng chuyền. Và các cái ngày này bọn em chia ra là thứ 3 với thứ 5 hàng tuần. Trong đó thứ 3 sẽ do lớp, nên là lớp sẽ tự chủ động nghĩ ra ý tưởng làm trong 15 phút này. Đấy là huy động toàn trường giúp các bạn đó là gì? Rời xa điện thoại. Và cái mục đích của đây hướng đến là giúp các em bật kết nối với nhau trong trực tiếp, trong thực tế, giúp các khối kết nối với nhau, giải tỏa trong những cái giờ học và trong cái môi trường như này. Và cũng ngoài ra cũng sẽ giúp các em nhiều kỹ năng ra ngoài xã hội, ngoài những sách vở.
1: Mô hình giờ ra chơi không điện thoại được đoàn trường thiết kế bài bản và diễn ra định kỳ vào giờ ra chơi các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, kéo dài đến hết năm học, trừ các tuần kiểm tra. Mỗi ngày ra chơi sẽ mang một sắc thái riêng biệt, trong đó thứ 3 sẽ có chủ đề giờ ra chơi cùng chi đoàn. Mỗi tuần các chi đoàn lớp được phân công chủ động thiết kế trò chơi, hoạt động giao lưu hoặc thi đấu thể thao, từ nhảy dây, đá cầu, bóng chuyền đến các thử thách giao tiếp hay trò chơi làm việc nhóm, sân trường biến thành một hội thao thu nhỏ đầy năng lượng. Thứ 5 lại có chủ đề giờ ra chơi cùng câu lạc bộ, không khí trở nên màu sắc hơn với sự chủ trì của các câu lạc bộ trong trường. Từ các buổi English Games, Speaking Challenge của câu lạc bộ ngoại ngữ đến những thí nghiệm vui của câu lạc bộ STEM hay những màn biểu diễn tài năng của câu lạc bộ văn nghệ. Ngoài ra, để hỗ trợ cho chương trình thêm đa dạng phong phú, và cuối tuần nhà trường còn tổ chức các buổi hoạt động ngoại khóa với nhiều chủ đề khác nhau. Tất cả đều được mở rộng để toàn thể học sinh cùng tham gia. Em Bùi Mai Gia Bảo, học sinh lớp 10A12, bày tỏ.
6: Đầu tiên thì giờ ra chơi không điện thoại là của các câu lạc bộ ở trong trường, ví dụ như là câu lạc bộ Hùng Biện, câu lạc bộ nghệ thuật sẽ tạo ra những cái sân chơi thú vị và bổ ích cho những bạn học sinh mới. Con cảm thấy rất là vui và bất ngờ bởi vì các anh chị đã làm ra một cái chương trình thật rất là hoành tráng bởi vì mấy anh chị đam mê và các sự nỗ lực hết sức của mình.
1: Đặc biệt điểm nhấn mang tính kết nối cộng đồng cao là hoạt động đồng diễn ca khúc Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ. Video hướng dẫn do đoàn trường gửi về tận các chi đoàn đã trở thành giáo trình để học sinh cùng tập luyện, tạo nên những màn đồng diễn sôi động đều tăm tắp trên sân trường trong các ngày lễ lớn. Đa số các em học sinh của trường đều cho rằng đây là chương trình bổ ích giúp kết nối giữa các khối lớp và giữa học sinh với nhau. Em Hồ Minh Thường, học sinh lớp 10A7, chia sẻ.
7: Dạ, em cảm thấy cái hoạt động đó rất là ý nghĩa và giúp cho học sinh không có kiểu phụ thuộc quá nhiều vào điện thoại mà mình tham gia được với, tiếp xúc được với mấy anh chị khối trên và tạo được những mối quan hệ tốt trong trường học.
1: Để mô hình vận hành hiệu quả và bền vững, đoàn trường đã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cụ thể với thang điểm 100 cho các lớp phụ trách, bao gồm tính giáo dục 20 điểm, tính sáng tạo 20 điểm, khả năng tương tác 20 điểm, công tác điều hành 15 điểm, tinh thần trách nhiệm 10 điểm và an toàn vệ sinh 15 điểm. Những chi đoàn câu lạc bộ có thành tích xuất sắc sẽ được nhà trường tuyên dương khen thưởng theo từng học kỳ. Ngoài ra, sự thành công của mô hình không thể thiếu sự đồng hành sát sao của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trong việc tuyên truyền định hướng và hỗ trợ học sinh chuẩn bị dụng cụ, kịch bản, đồng thời đảm bảo an toàn trật tự trong suốt quá trình diễn ra. Gạt bỏ sự lệ thuộc vào thế giới ảo, giờ ra chơi không điện thoại đang từng bước trả lại đúng bản chất của khoảng thời gian nghỉ ngơi học đường, năng động, văn minh và thắt chặt tình bạn. Tiếng cười đùa rộn rã, những cái bắt tay, những câu chuyện giải bày trực tiếp cùng các hoạt động văn hóa thể thao bổ ích đang làm sống lại bầu không khí tuổi trẻ rực rỡ dưới mái trường Trung học Phổ thông Quốc học Quy Nhơn.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận qua mô hình giờ ra chơi không điện thoại do đoàn trường Trung học Phổ thông Quốc học Quy Nhơn triển khai. Không chỉ giúp học sinh giải tỏa áp lực học tập, mô hình này đang dần khơi dậy những giá trị kết nối thực tế, trả lại cho lứa tuổi học đường một không gian sinh hoạt hồn nhiên, lành mạnh và trọn vẹn đúng nghĩa. Phần của chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Với mong muốn hội nghị lần này là một bộ lọc chất lượng trước khi các dự án được trình Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gợi mở 5 vấn đề quan trọng mang tính định hướng để các đại biểu thảo luận. Đó là phải bắt đầu từ chất lượng chính sách, không bắt đầu từ số lượng điều khoản. Mỗi dự án luật phải trả lời được những câu hỏi căn bản, đang giải quyết vấn đề gì của thực tiễn, vì sao phải sửa luật, chính sách mới tạo ra giá trị gì, tác động đến ai, chi phí tuân thủ ra sao, nguồn lực thực hiện ở đâu và ai chịu trách nhiệm đến cùng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung vào những chính sách còn ý kiến khác nhau, những vấn đề tác động lớn đến người dân, doanh nghiệp, các cơ chế mới chưa có tiền lệ hoặc chưa được kiểm nghiệm đầy đủ.
9: phải thể hiện chất lượng tư duy lập pháp mới. Luật cần tập trung vào những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, có tính nguyên tắc, ổn định. Những vấn đề thường xuyên biến động thì giao đúng thẩm quyền để đảm bảo tính linh hoạt trong điều hành. Nhưng cần làm rõ phân định giữa lập pháp và lập quy, không có nghĩa là chuyển phần khó xuống nghị định, thông tư. Những vấn đề liên quan đến quyền con người, quyền công dân, điều kiện kinh doanh, phân bổ nguồn lực, tổ chức quyền lực và trách nhiệm của cơ quan, nhà nước phải được quy định cụ thể ngay trong luật. Ngược lại, cũng không nên đưa vào luật quá nhiều quy trình kỹ thuật nghiệp vụ, những nội dung thường xuyên là thay đổi. Tinh thần luật ngắn hơn nhưng không mỏng về chính sách, quy định ít hơn nhưng trách nhiệm là phải rõ, ổn định hơn nhưng vẫn phải đủ khả năng thích ứng với điều kiện thực tiễn. Pháp luật phải theo kịp cuộc sống, nhưng theo kịp không có nghĩa là chạy theo cuộc sống bằng việc sửa luật liên tục.
8: Trên tinh thần cần phải làm luật trong tư duy hệ thống, Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong một kỳ họp xem xét nhiều dự án có quan hệ chặt chẽ với nhau, nếu chỉ hoàn thiện từng dự án luật riêng lẻ thì chưa đủ. Vì thế, không để gỡ điểm nghẽn ở luật này lại tạo thêm điểm nghẽn ở luật khác. Không để cùng một vấn đề nhưng mỗi luật quy định một cách. Càng không để người dân, doanh nghiệp phải tự tìm xem quy định nào được ưu tiên áp dụng. Một hệ thống pháp luật tốt không chỉ cần từng đạo luật tốt mà các đạo luật phải vận hành đồng bộ với nhau trong một logic thống nhất. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu luật phải đảm bảo phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh phân cấp phân quyền. Phân cấp không chỉ là chuyển giao xuống mà phải chuyển giao đồng bộ cả thẩm quyền, nguồn lực, dữ liệu và trách nhiệm. Các đại biểu cần có ý kiến rõ ràng về việc dự án luật nào đã đủ điều kiện chính Quốc hội xem xét thông qua, dự án nào còn phải tiếp tục hoàn thiện. Đối với các dự án mà chính sách lớn còn nhiều ý kiến khác nhau, đánh giá tác động chưa đầy đủ, mối liên hệ với các luật khác chưa được xử lý thấu đáo hoặc điều kiện thực hiện chưa đảm bảo thì cần mạnh dạn đề nghị tiếp tục hoàn thiện. Không lấy tiến độ thay cho chất lượng, không lấy số lượng luật thông qua làm thước đo thành công của công tác lập pháp. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu hội nghị thống nhất quan điểm xuyên suốt cho công tác lập pháp của nhiệm kỳ này.
9: Thước đo cuối cùng không phải là thông qua được bao nhiêu luật, mà là sau khi luật ban hành, bộ máy có vận hành tốt hay không, người dân doanh nghiệp có thuận lợi hơn không, nguồn lực xã hội có được giải phóng không, năng lực quản trị quốc gia có được nâng lên hay không. Một đạo luật tốt chắc từ chính sách chặt trong quy trình, thống nhất trong hệ thống, thông suốt thực thi.
10: Ngay sau phiên khai mạc, sáng nay các đại biểu Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về nhóm dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhóm dự án thuộc lĩnh vực an ninh gồm các dự án luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, luật an ninh dữ liệu, luật định danh và xác thực điện tử. Phản ánh của nhóm phóng viên Thu Huyền và Vân Hồng.
11: Thảo luận về nhóm dự án thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính, nhiều đại biểu quan tâm đến dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho rằng thực trạng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay đang gặp rào cản về nguồn lực tài chính, hình thức thực thi còn manh mún, thủ tục phức tạp. Do đó, đại biểu Lã Thanh Tân, đoàn Hải Phòng đề nghị chuyển đổi tư duy từ hỗ trợ sang phát triển thực chất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
12: Chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phải hướng tới nâng cao năng lực nội tại, năng suất, khả năng cạnh tranh và khả năng tự phát triển của doanh nghiệp. Hỗ trợ có trọng tâm, có thời hạn, có điều kiện và được đánh giá bằng kết quả. Theo tôi, đây là quan điểm cần được quán triệt xuyên suốt toàn bộ dự thảo luật.
11: Một trong những nội dung được nhiều đại biểu tập trung góp ý là tính khả thi và hiệu quả của chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Đồng tình với quan điểm cần sử dụng chính sách thuế như một công cụ để khuyến khích khởi nghiệp, đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Song theo đại biểu Nguyễn Văn Huy, đoàn Hưng Yên, cần cân nhắc bởi nếu áp dụng rộng đại trà có thể tạo chi phí ngân sách lớn nhưng chưa tương xứng với mức độ cần thiết của từng nhóm doanh nghiệp.
13: Tôi đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu theo hướng phân tầng chính sách thuế, trong đó thì ưu đãi cao hơn, dài hơn hoặc là có điều kiện với những doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực ưu tiên, có hoạt động đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, sản xuất xanh, tham gia chuỗi giá trị và tạo nhiều việc làm hoặc là có khả năng đóng góp lớn cho nền kinh tế.
11: Ở một góc nhìn khác, đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn Bắc Ninh đề nghị tính thời gian miễn thuế 3 năm bắt đầu từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế, thay vì tính từ ngày cấp giấy đăng ký kinh doanh. Giải trình ý kiến của đại biểu Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết.
14: trên thế giới thì họ đều thực hiện hỗ trợ là 3 năm đầu khi mà khởi nghiệp. Vì cái thời gian 3 năm đầu thời gian mà khó khăn nhất, bỏ tiền, bỏ bạc ra để đầu tư vốn mua sắm thiết bị tổ chức triển khai và tiếp cận thị trường. Và với cái mức hỗ trợ là 3 năm đầu như vậy và với cái quy mô, cái số lượng doanh nghiệp nhỏ hiện tại thì hàng năm ngân sách cũng đã chi ra cỡ khoảng độ 10.000 tỷ riêng về cái ưu đãi về giảm 3 năm thuế thu nhập doanh nghiệp.
11: Liên quan đến nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực an ninh, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần xác định rõ nội dung đặc thù và bảo đảm tính thống nhất đồng bộ với các luật dữ liệu, luật an ninh mạng, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và các luật chuyên ngành khác.
10: Sáng nay, chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo nhà nước về du lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu năm 2027, mỗi địa phương phải có tối thiểu một sản phẩm du lịch đặc trưng tiêu biểu. Phóng viên Thu Thảo đưa tin.
8: 8 tháng năm nay, số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 15,9 triệu lượt khách, đạt 63,6% so với kế hoạch đón 25 triệu khách năm 2026. Tổng thu từ khách du lịch đạt 781.000 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 8, cả nước có hơn 4.600 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế, hơn 44.000 cơ sở lưu trú du lịch, 538 điểm du lịch, 70 khu du lịch cấp tỉnh và 10 khu du lịch quốc gia. Về chính sách thị thực du lịch, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết.
15: Chính sách thị thực du lịch thông thoáng và thuận tiện, thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử. Qua đó đã đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng tăng của người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, đặc biệt là người nước ngoài nhập cảnh với cái mục đích du lịch. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nghiên cứu đề xuất cách tổng thể để cấp thị thực cho từng nhóm đối tượng, từng thị trường có tính chất đặc thù, được thuận lợi gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự, không để diễn ra tình trạng người nước ngoài lợi dụng hoạt động du lịch để trục lợi, vi phạm pháp luật.
8: Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã nêu một số hạn chế trong phát triển du lịch như hạ tầng du lịch và hạ tầng kết nối vẫn là điểm nghẽn lớn. Sản phẩm du lịch ở nhiều địa phương chưa có tính đột phá, còn mang tính mùa vụ, quy mô nhỏ. Nguồn nhân lực du lịch, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực phục vụ khách quốc tế còn thiếu và chưa đồng đều. Từ đó kiến nghị nhiều giải pháp về cơ chế chính sách đối với các loại hình sản phẩm mới, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng cao, đổi mới công tác xúc tiến quảng bá và phát triển thị trường khách quốc tế. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đề xuất.
16: Phải có các hoạt động quảng bá có tính chất dài hơi, bền vững và nó phải có trọng tâm, trọng điểm, thông điệp của từng năm. Và phải lựa chọn những địa bàn và những cái hình thức phù hợp. Hiện nay chúng ta tổ chức rất nhiều, thế nhưng mà cái hiệu quả vẫn còn rất là khiêm tốn. Một cái việc nữa đấy là đối với những thị trường mới, ví dụ những cái thị trường như ở Trung Á hiện nay khai thác rất là tốt, mà chúng ta chưa có hoạt động quảng bá nào, thì trong thời gian tới chúng ta cũng phải tìm cách để có những cái hoạt động quảng bá ở những cái thị trường mới.
8: Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu hoàn thiện chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 trước ngày 15 tháng 12 năm nay. Về phát triển sản phẩm đặc trưng, thị trường chất lượng cao và các cực tăng trưởng phát triển du lịch, Phó Thủ tướng đề nghị.
17: Ngoài các cái sản phẩm chủ lực, ngoài các cái khu vực trọng tâm trọng điểm ra, thì yêu cầu tất cả mỗi địa phương tối thiểu có một sản phẩm du lịch đặc trưng, đặc thù, tiêu biểu, nổi trội của địa phương mình. Và năm 2027 phải giới thiệu cho tôi được cái sản phẩm đặc trưng đặc thù. Và theo đó thì là xây dựng một cái kế hoạch, giao mục tiêu, giao nhiệm vụ, giao dự kiến định hướng sản phẩm theo cái hướng của cái tinh thần nghị quyết 26 cho tất cả các cái bộ ngành và địa phương. Coi đây gần như là một yêu cầu mang tính pháp lệnh, hành chính để triển khai đồng bộ tất cả 34 trên 34 tỉnh thành.
10: Theo thông tin của phóng viên Long Vi thường trú tại miền Trung, trước hết quý 3, thu ngân sách thành phố Đà Nẵng đã cán đích cả năm với hơn 68.000 tỷ đồng. Kết quả này đặt ra yêu cầu duy trì nguồn thu bền vững, tạo dư địa để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
18: Các khoản thu liên quan nhà đất tăng đột biến trở thành nguồn thu lớn nhất, chủ yếu nhờ tiến độ giao đất, cho thuê đất và triển khai các dự án quy mô lớn. Cơ quan thống kê thành phố Đà Nẵng nhận định đây là nguồn thu mang tính thời điểm, khó duy trì ổn định lâu dài. Bên cạnh đó, các khu vực kinh tế trọng điểm cũng ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh, khu vực doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nhà nước đều tăng thu so với cùng kỳ, phản ánh sự phục hồi của sản xuất, thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu. Từ đầu năm đến nay, kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng có nhiều chuyển biến tích cực. Để thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11% trong năm nay, thành phố Đà Nẵng xác định phải quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp phân quyền, đồng thời chuyển hướng khu vực dịch vụ từ tăng về lượng sang tăng về giá trị.
19: Chung tay hành động, tháo gỡ thẻ vàng IUU.
10: quý vị, từ cảng cá, bến tàu đến các phương tiện trên biển, quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đang được lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tuyên truyền trực tiếp đến ngư dân. Phản ánh của phóng viên Quang Sáng, thường trú tại Tây Nguyên.
20: Gắn bó với nghề biển hơn 30 năm, mỗi chuyến ra khơi của ngư dân Hoàng Thái Bình ở tổ dân phố 5 phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng thường kéo dài từ 35 đến 40 ngày. Việc đáp ứng quy định về vùng biển khai thác, thiết bị giám sát hành trình và thủ tục trước khi xuất bến được ông đặc biệt lưu ý. Việc giám sát nhắc nhở của lực lượng chức năng cũng thường xuyên, kỹ lưỡng hơn trước.
21: Các trạm biên phòng, đồn biên phòng tuyên truyền cho ngư dân phát cái giấy phát đồ cho anh em, mà tụi em là đánh bắt là theo EU là đúng 100% trên tàu của em đầy đủ hết.
20: Hơn 40 năm làm nghề biển, ngư dân Bạch Long ở tổ dân phố Bình Tân 4, phường La Ghi cũng nhận thấy sự thay đổi trong ý thức của bà con.
22: Cái thời gian gần đây thì bà con cũng là chấp hành nghiêm, không có một thuyền nào là vi phạm ra nước ngoài. Tàu thuyền ở đây là coi như máy giám sát hành trình là thực hiện tốt và cũng chấp hành như là nội quy, khi ra vào là cũng trình báo anh em biên phòng ở đây.
20: Phường Phước Hội, phường La Ghi và xã Tân Hải là những địa bàn nghề cá trọng điểm do đồn biên phòng Phước Lộc quản lý, với 2.383 tàu cá từ 6 mét trở lên, 100% tàu đang hoạt động đã lắp thiết bị giám sát hành trình VMS. Trong đợt cao điểm chống khai thác IUU từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 24 tháng 9, đồn biên phòng Phước Lộc phối hợp tuyên truyền trực tiếp cho 1.067 lượt ngư dân, yêu cầu 973 lượt chủ tàu, thuyền trưởng viết cam kết chấp hành quy định, đồng thời tổ chức 60 lượt tuyên truyền lưu động. Đại úy Lương Văn Hiếu, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng La Ghi, đồn biên phòng Phước Lộc cho biết.
23: Việc tuyên truyền cho ngư dân trên địa bàn thì được tiến hành thường xuyên. Trong quá trình đăng ký kiểm chứng xuất nhập bến thực hiện tại trạm kiểm soát biên phòng, thì trước khi xuất nhập bến cũng tổ chức tuyên truyền cho bà con thực hiện đúng các quy định. Bên cạnh đó là quá trình tuần tra kiểm soát trên biển thì cũng lên tới tận ghe, tận phương tiện để tổ chức tuyên truyền cho thuyền trưởng, chủ phương tiện cùng với những ngư dân để cùng nhau thực hiện đúng các quy định.
20: Tính chung toàn tỉnh Lâm Đồng, đến giữa tháng 9, đã có 8.163 tàu cá từ 6 mét trở lên được đăng ký, cập nhật dữ liệu. Gần 98% tàu từ 15 mét trở lên đã lắp VMS. Tỉnh cũng xác định 657 tàu nguy cơ cao vi phạm IUU và 891 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động để theo dõi, quản lý, không cho xuất bến khi chưa đảm bảo quy định. Sau đợt kiểm tra của Đoàn Kiểm tra Bộ Quốc phòng về công tác chống khai thác IUU, Lâm Đồng tập trung rà soát các tàu có dấu hiệu hoạt động sai vùng qua VMS, đối chiếu nhật ký khai thác, làm việc với thuyền trưởng và xác minh hoạt động thực tế của tàu. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết.
24: Đoàn kiểm tra yêu của Bộ Quốc phòng có kiến nghị chung với các địa phương thì tụi tôi đang tập trung chỉ đạo các cái văn phòng đại diện nước sắc nghề cá rồi các cái trạm kiểm ngư khu vực cùng với biên phòng rà soát lại các cái trường hợp tàu cá cập cảng đó. Nếu có thực sự là vi phạm khai thác sai vùng thì điều tra xác minh rồi xác định rõ cái hành vi vi phạm để xử lý.
20: Khi chấp hành pháp luật dần trở thành thói quen trong mỗi chuyến biển, đó sẽ là nền tảng để Lâm Đồng xây dựng nghề cá có trách nhiệm, bền vững, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam.
10: Với ngư dân Quảng Ngãi, mỗi chuyến vươn khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là trách nhiệm trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn hình ảnh nghề cá Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Thành Long.
25: Trước ngày đưa tàu ra khơi, ngư dân Huỳnh Văn Lắm ở xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi đã dành một buổi kiểm tra lại toàn bộ giấy tờ, thiết bị trên tàu cá như máy dò cá, máy giám sát hành trình VMS và danh sách thuyền viên. Trong đó, việc gia hạn giấy phép khai thác thủy sản, xin cấp mới sổ hành trình, cập nhật đầy đủ thông tin thuyền viên tham gia đánh bắt được ông thực hiện nghiêm túc.
26: Trang chuyến biển đi là phải đầy đủ nhật ký đánh bắt khởi xưởng này, rồi là đi xuất trình cưỡng, xuất trình trộm đầu đầy đủ, thuyền viên thì phải đầy đủ ngư, những người trên tàu thì phải có giấy chứng chỉ thuyền viên đầy đủ hết chứ.
25: Việc chấp hành nghiêm các quy định trong khai thác hải sản đã trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng ngư dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp cố tình vi phạm các quy định khi hoạt động trên biển. Mới đây, tại khu vực biển cách đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng về phía đông bắc khoảng 40 hải lý, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã kiểm tra 3 tàu cá. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng các tàu không xuất trình được giấy phép khai thác thủy sản. Các tàu không có tín hiệu thiết bị giám sát hành trình. Những trường hợp vi phạm đều được lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Ông Võ Văn Hải, chi cục trưởng chi cục thủy sản biển đảo Quảng Ngãi cho biết.
1: Chúng ta không phải là cái tàu mà nguy cơ cao không, mà cái tàu đang đủ điều kiện hoạt động thì cũng phải chấp hành đăng kiểm, cấp phép ngay khi mà hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép thì cũng phải thực hiện giao hạn ngay, nếu không là trở thành tàu nguy cơ cao. Chính vì thế chúng ta tiếp tục phải tuyên truyền, chấp hành các quy định trên biển như là lắp đặt vi máy, vận hành thiết bị vi máy 24/24, như thế thì mới đảm bảo được khi hoạt động trên biển.
25: Mỗi ngư dân, mỗi chủ tàu cá là một mắt xích quan trọng trong hành trình xây dựng nghề cá có trách nhiệm. Chấp hành các quy định về EU không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là hành động thiết thực để bảo vệ biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ sinh kế lâu dài cho ngư dân.
10: Tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh kết nối nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời hướng dẫn kỹ năng quảng bá, bán hàng trên nền tảng số để mở rộng thị trường cho nông sản. Cộng tác viên Lê Biết tại Tây Nguyên thông tin.
2: Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức chuỗi hoạt động kết nối giao thương, quảng bá và tiêu thụ nông sản, thu hút hội viên nông dân và các hợp tác xã tham gia. 650 sản phẩm đặc trưng tiêu biểu và OCOP được giới thiệu tại 34 gian hàng, tạo cơ hội kết nối trực tiếp với doanh nghiệp và người tiêu dùng. Điểm đáng chú ý là bên cạnh giới thiệu sản phẩm trực tiếp, nông dân được hướng dẫn cách quảng bá, bán hàng trên các nền tảng số. Đây được xem là hướng đi để rút ngắn khoảng cách giữa sản xuất và thị trường, nhất là trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn trên môi trường trực tuyến. Ông Lê Xuân Cường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã EASUP cho rằng, chất lượng nông sản đã được cải thiện, nhưng khả năng tiếp cận thị trường, quảng bá và xây dựng thương hiệu của nông dân vẫn còn hạn chế. Vì vậy, chuyển đổi số cần được hướng dẫn cụ thể để người dân có thể áp dụng ngay vào từng khâu từ sản xuất, giới thiệu đến tiêu thụ sản phẩm.
3: Người nông dân chúng ta đối với sản phẩm khi mà làm ra và sản phẩm ngày càng được nâng cao chất lượng. Tuy nhiên mà để mà tiếp cận với các thị trường hết sức khó khăn, thì hiện nay cái vấn đề mà chuyển đổi số theo nghị quyết 57 của Bộ Chính trị á, thực hiện các nội dung để chúng ta đẩy mạnh việc chuyển đổi số, hướng dẫn tận tay chỉ việc cho người nông dân ta áp dụng chuyển đổi số vào trong cái sản phẩm của mình, từ sản xuất, quảng bá, tiêu dùng thì chúng ta sử dụng trên tất cả các nền tảng xã hội, đưa nông sản đi các thị trường.
10: Thưa quý vị, đưa nông sản lên nền tảng số giúp nông dân Đắk Lắk tìm thêm khách hàng, nhưng để giữ được thị trường, sản phẩm còn cần chất lượng ổn định và câu chuyện riêng của vùng đất làm ra nó. Và ở xã Bản Liền, tỉnh Lào Cai, chè San Tuyết, quế hữu cơ đang được phát triển cùng du lịch cộng đồng. Du khách không chỉ mua sản phẩm mà còn được trải nghiệm đời sống và văn hóa bản địa. Phản ánh của phóng viên An Kiên.
4: Nằm giữa giải ngàn mây Lào Cai, Bản Liền được biết đến như một vùng nguyên liệu sạch nổi tiếng với chè San Tuyết và quế hữu cơ. Hơn 20 năm qua, để đưa nông sản vùng cao vươn ra các thị trường khó tính trên thế giới, thì yếu tố quyết định không chỉ nằm ở kỹ thuật chế biến, mà là ở sự đồng hành bền chặt giữa doanh nghiệp và bà con bản địa. Nói về triết lý ứng xử và nguyên tắc tài chính trong chuỗi liên kết nông sản tại địa bàn, anh Phạm Quang Thận, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Bắc Hà, nhấn mạnh.
5: Đặt nông dân là số 1 thì doanh nghiệp sẽ ổn định. Còn nếu mà đặt lợi nhuận doanh nghiệp là số 1 ấy, thì chỉ trước mắt vài năm nó sẽ sập. Đặc biệt làm nông sản cực kỳ rủi ro, không phải mình làm đâu, nó là cộng đồng của người nông dân, không phải một hộ có hàng trăm hộ, không phải một vườn mà có hàng nghìn vườn. Nên nằm xác định đầu là mình đặt cái tâm trong nghề, hoặc là tâm đặt bà con nông dân là số 1. Thế ta nói từ trung thành hơi khó, tức là cam kết hai bên đều có lợi. Một là ông giảm bằng tài chính, có lợi trong tuần trong tháng phải giảm. Cái thứ hai là không được ép giá.
4: Từ nền tảng sản xuất sạch đã ngấm vào đời sống, thế hệ trẻ ở Bản Liền đang tiếp nối bằng tư duy kinh tế số linh hoạt. Thay vì chỉ bán nông sản thô, các bạn trẻ đã biến chính nếp sinh hoạt bản địa thành những sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút du khách trong và ngoài nước. Anh Vàng A Bình, thanh niên người Tày sở hữu homestay tại thôn đội 4, chia sẻ về cách làm du lịch cộng đồng mộc mạc mà hiệu quả của gia đình.
6: Một loại là ống lam gác bếp, là ống tre tươi, bỏ chè vào trong đấy, gác bếp hơn 6 tháng. Và ngoài ra em làm cái hồng trà đó, ủ dế mặt trăng, cái mùi vị nó sẽ khác hơn một chút. Và ngoài ra khi mà du khách lên trên này được trải nghiệm như là hái chè sao chè này, gặt lúa này, bắt cá chép ruộng này, rồi lấy măng này. Và thường khi mọi người đến đây thì em sẽ có một gói chè để cho mọi người mang về thưởng thức. Xong em sẽ nhờ mọi người đánh giá Google Maps, tìm ở trên Google nó search thì nó sẽ, cái hiển thị nó sẽ cao hơn.
4: Sự chủ động của người dân và doanh nghiệp đang hòa cùng với định hướng chiến lược của địa phương trong xây dựng nông thôn mới bền vững. Từ việc mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập địa giới hành chính, Bản Liên tiếp tục kiên trì mục tiêu tăng trưởng xanh gắn với sự bình yên của bản làng. Chia sẻ với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt cũng như những kết quả xã hội ấn tượng đạt được, ông Chấu Xeo Sẻng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Liên khẳng định:
0: xã chúng tôi xác định là nông nghiệp hữu cơ không tách rời với phát triển du lịch, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Ngoài tiếng nói và các cái làn điệu dân ca dân vũ thì các cái trang phục truyền thống cũng như là các cái nếp nhà sàn truyền thống, cũng như là đặc biệt không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, các loại phân vô cơ, thuốc diệt cỏ trong sản xuất nông nghiệp.
4: Khi kỷ luật sản xuất hữu cơ đi cùng với sự minh bạch tài chính và niềm tự tôn văn hóa, Bản Liên đã chứng minh được một bài học lớn, đó là nông thôn vùng cao hoàn toàn có thể vươn lên làm giàu bền vững từ chính những giá trị thuần khiết của quê hương.

0: mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai cựu viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương về 9 tội danh.
1: Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội bị truy tố về 3 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Chồng của Nguyễn Thị Mai Anh là Lê Văn Đông, còn gọi là Đông Timor, bị truy tố về 2 tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hai cựu viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương là Trần Văn Trường và Ngô Văn Vinh đã nghỉ hưu. Dương Văn Lương, cựu phó viện trưởng, cùng 45 bị cáo khác là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác, cùng bị truy tố về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tàng trữ trái phép chất ma túy, đánh bạc. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, đêm 7 tháng 6 năm 2025, tại khu vực trạm dịch vụ bờ biển Hubway 13, bãi biển Sầm Sơn, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang Lê Văn Đông có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho một số đối tượng. Tại thời điểm kiểm tra, có 14 cán bộ nhân viên thuộc khoa điều trị bắt buộc nam của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương đang nghỉ dưỡng tại khách sạn Long Thành 3, đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cùng khách sạn với vợ chồng Lê Văn Đông và Nguyễn Thị Mai Anh. Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà riêng và nơi chữa bệnh bắt buộc của vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh, đều thu được ma túy và các dụng cụ để sử dụng ma túy. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã xác định các hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đánh bạc, làm sai lệch hồ sơ vụ án của các lãnh đạo, giám định viên, cán bộ của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, của Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền núi phía Bắc và của một số cán bộ, cơ quan tiến hành tố tụng và các bị can, bị cáo, bị án trong các vụ án hình sự. Theo cáo trạng truy tố, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Nguyễn Thị Mai Anh đã hối lộ các cán bộ nhân viên của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương để được bỏ qua các sai phạm trong quá trình điều trị tại viện. Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh còn hối lộ bằng tiền để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của Lê Văn Đông, môi giới cho nhiều đối tượng khác, đưa hối lộ cho các thành viên hội đồng giám định của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và Trung tâm Pháp y Tâm thần miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng tình trạng bệnh để được đi chữa bệnh bắt buộc nhằm trốn tránh việc bị giam, giữ và thi hành án hình phạt tù. Trong vụ án, bị cáo Trần Văn Trường, cựu viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương đã có hành vi nhận trực tiếp tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Mai Anh và một số đối tượng khác để ra kết luận giám định tâm thần cho 27 trường hợp là các bị can, bị cáo, bị án không đúng thực trạng bệnh.
0: Cũng sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại tỉnh Yên Bái trước đây. Cựu Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng cùng 6 bị cáo bị truy tố về cả hai tội danh. Theo cáo trạng, các bị cáo đã tổ chức khai thác trái phép đá chứa quặng trì kẽm tại núi Mỏ Ngàng trong thời gian mỏ đã hết hạn khai thác. Khoảng hơn 1.000 tấn đá chứa quặng trị giá hơn 2 tỷ đồng đã được xác định bị khai thác trái phép. Các bị cáo chưa thu lợi. Đáng chú ý là trước đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tuyên Đinh Tiến Hùng không phạm tội. Sau kháng nghị của Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và yêu cầu điều tra lại. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
2: Dự báo trong 2 ngày đầu tuần, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có nắng mạnh, trưa và đầu giờ chiều cảm giác oi nóng khi nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 35 độ, cục bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ. Đến chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rông rải rác. Khoảng ngày 30 tháng 9 thì miền Bắc có thể bắt đầu chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu, có thể khiến nhiệt độ giảm nhẹ, trời sẽ mát mẻ hơn. Trong khi đó, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh, từ lúc này đến khoảng 15 giờ trời tiếp tục nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 34 độ. Đến chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Cơ quan khí tượng dự báo chiều cường khu vực sông Sài Gòn, kênh và dạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ tiếp tục lên trong 2 đến 3 ngày tới, sau đó xuống chậm. Thời gian xuất hiện đỉnh chiều từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 17 giờ đến 19 giờ. Chiều duy trì ở mức cao sẽ gây ngập úng tại các vùng trung thấp, ven sông, ven biển, đồng thời làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông ở Nam Bộ.

0: Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng Washington và Tehran tiến hành thêm các cuộc đàm phán trong tuần bắt đầu từ hôm nay, dù hai bên vẫn còn khác biệt lớn về điều kiện chấm dứt xung đột và mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ thông tin.
1: Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với ASEAN ngày 27 tháng 9, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran muốn đạt được thỏa thuận nhưng đề xuất hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu của Washington. Đề xuất của Tehran có thể là điều Mỹ từng chấp nhận cách đây một năm, nhưng giờ không còn phù hợp với tình hình hiện tại. Trước đó một ngày, Tổng thống Trump công khai bác đề xuất của Iran về một lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày, mở cửa trở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân. Giải thích về quyết định của mình, ông Trump cho rằng Iran muốn mở lại eo biển Hormuz do đang phải chịu sức ép về kinh tế và quân sự lớn. Đồng thời cũng tuyên bố Mỹ đang kiểm soát tình hình tại tuyến hàng hải chiến lược này và cho rằng Iran muốn khôi phục lưu thông để có thêm nguồn thu. Tuy nhiên, phía Iran khẳng định việc mở cửa trở lại eo biển chỉ có thể diễn ra nếu những điều kiện của Tehran được đáp ứng. Khi được hỏi về khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran, Tổng thống Trump cho biết ông vẫn luôn cân nhắc lựa chọn này. Ông dự kiến các nhà đàm phán Mỹ sẽ tiếp tục tiếp xúc với phía Iran ngay trong tuần này. Qatar và một số quốc gia trong khu vực đang thúc đẩy hoạt động trung gian nhằm thu hẹp bất đồng. Một vòng đối thoại gián tiếp mới có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 28 tháng 9 với các quan chức Qatar truyền tải thông điệp giữa các bên. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ Mỹ thông qua các bên trung gian. Ông khẳng định Iran đã chuẩn bị cho khả năng chiến sự tái diễn, nhưng đồng thời vẫn sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao. Theo ông Araghchi, lựa chọn giữa ngoại giao và tiếp tục đối đầu hiện phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Trump.
0: Thị trường chứng khoán toàn cầu khởi đầu tuần mới thận trọng khi giá dầu tiếp tục tăng do những hoài nghi về khả năng Mỹ và Iran sớm đạt được thỏa thuận ngừng xung đột. Trên thị trường chứng khoán châu Á, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 0,8%, trong khi chứng khoán Hàn Quốc giảm 0,6%. Các hợp đồng tương lai chứng khoán châu Âu tăng nhẹ, còn hợp đồng tương lai S&P 500 của Mỹ giảm 0,2%. Đồng đô la Mỹ cũng lên mức cao nhất trong 2 tháng, trong khi vàng giảm 0,5% xuống khoảng 4.262 đô la Mỹ một ounce và đã mất hơn 4% trong tháng này. Giới đầu tư hiện tập trung theo dõi loạt số liệu kinh tế Mỹ trong tuần, bao gồm lạm phát, GDP, sản xuất và thị trường lao động để đánh giá rõ hơn về triển vọng lãi suất của Fed trong những tháng tới. Trong khi đó, thì giá dầu Brent tăng 1,6% lên 106 đô la Mỹ một thùng. Dầu thô Mỹ cũng tăng 1,1% lên 93 đô la Mỹ một thùng. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić đã tuyên bố từ chức, kết thúc nhiệm kỳ 5 năm thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của ông, mở đường cho cuộc bầu cử tổng thống sớm. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc thông tin.
2: Việc ông Vučić từ chức sớm 7 tháng trước khi nhiệm kỳ kết thúc diễn ra trong bối cảnh chiến dịch tranh cử do cuộc bầu cử quốc hội sớm của Serbia vào ngày 25 tháng 10 và cho phép ông có cơ hội được bổ nhiệm làm thủ tướng nếu Đảng Tiến bộ Serbia của ông thành lập được chính phủ mới. Dòng người ủng hộ đã xuất hiện trước phủ tổng thống ở trung tâm thành phố Belgrade. Theo hiến pháp, chủ tịch quốc hội sắp mãn nhiệm Ana Brnabić sẽ giữ nhiệm vụ tổng thống lâm thời cho đến khi tổng thống mới được bầu. Cuộc bầu cử tổng thống phải được hoàn tất trong vòng 90 ngày với chiến dịch tranh cử kéo dài từ 30 đến 60 ngày. Trong khi đó, cuộc bầu cử quốc hội sớm vào tháng tới sẽ là cuộc đối đầu giữa đảng tiến bộ Serbia của ông Vučić và các đồng minh với Student Win, một phong trào chống tham nhũng do sinh viên lãnh đạo và một liên minh của các đảng đối lập thân phương Tây.
0: Tại Palestine, bất chấp sự tàn phá trên diện rộng, trong khi tình hình an ninh vẫn là thách thức lớn, nước này đang tích cực cho cuộc bầu cử lập pháp tại Gaza dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 11 tới. Tin chi tiết của phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập.
3: Người đứng đầu Ủy ban bầu cử Gaza, ông Jamin Al-Khalidi xác nhận Ủy ban đã nhận được đơn đăng ký từ 5 danh sách ứng cử viên của các đảng phái và ứng cử viên độc lập trong những giờ đầu tiên khi Ủy ban bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử. Trong khi đó, Ủy ban bầu cử Trung ương Palestine đang nỗ lực cung cấp khoảng 100 đến 110 điểm bỏ phiếu tại Gaza, phục vụ cho khoảng 1,25 triệu cử tri tại đây. Tuy nhiên, an ninh là thách thức lớn nhất trong quá trình bầu cử, kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực để đảm bảo các điều kiện bảo vệ quyền tự do hành động của tất cả những người tham gia vào quá trình bầu cử. Ủy ban bầu cử Gaza đang phối hợp với Bộ Giáo dục để tận dụng các trường học hiện có và dễ tiếp cận làm các trung tâm bỏ phiếu. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã ban hành sắc lệnh ấn định ngày 28 tháng 11 là ngày tổ chức bầu cử lập pháp tại Đông Jerusalem, bờ Tây và Gaza. Thời gian ứng cử diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10. Cuộc bầu cử sắp tới là cuộc bầu cử lần thứ 3 cho Hội đồng lập pháp Palestine sau các cuộc bầu cử năm 1996 và 2006.
0: Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận của Reuters, một tổ chức điều tra xếp hạng chính trị hàng đầu của Hàn Quốc, tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Lee Jae-myung đã tăng 3,1 điểm phần trăm so với tuần trước đó, đạt mức 37,9%, mức tăng ở tuần thứ hai liên tiếp sau khi đã giảm xuống kỷ lục ở 10 tuần liên tiếp trước đó. Trung Quốc đang chuẩn bị đưa phi hành gia nước ngoài đầu tiên lên trạm vũ trụ Thiên Cung và người được lựa chọn sẽ là một công dân Pakistan. Đây là chương trình hợp tác vũ trụ sâu rộng giữa Trung Quốc và Pakistan, từ đào tạo phi hành gia đến nghiên cứu khoa học và phát triển những công nghệ có thể ứng dụng trở lại trên trái đất. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
4: Hai phi công Rehsan Ali và Khuram Dost đã được lựa chọn từ khoảng 20 ứng viên lọt vào vòng chung kết. Họ phải trải qua quá trình huấn luyện về tiếng Trung, các hệ thống tàu vũ trụ, môi trường vi trọng lực cũng như khả năng chịu lực gia tốc lớn khi phóng tàu. Theo ông Ame Gilani, phụ trách hợp tác bay vào vũ trụ có người lái của cơ quan vũ trụ Pakistan, kết quả nghiên cứu có thể mang lại những ứng dụng trực tiếp trên trái đất.
5: It will provide you global recognition on an international platform.
6: Các vật liệu sinh học này sẽ được kiểm tra trong môi trường vũ trụ về khả năng chịu đựng bức xạ và các tác nhân gây căng thẳng sinh học. Kết quả nghiên cứu có thể được ứng dụng để đáp ứng các nhu cầu trên trái đất, bao gồm cả nhu cầu về lương thực. Đặc biệt, chúng có thể được sử dụng hiệu quả tại những khu vực đang gặp khó khăn trong ngành trồng trọt và vấn đề năng suất cây trồng.
4: Phía Pakistan kỳ vọng những nghiên cứu trong không gian có thể đóng góp cho an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây cũng là một phần trong mạng lưới hợp tác vũ trụ rộng hơn giữa Pakistan và Trung Quốc. Trung Quốc đã phóng vệ tinh cho Pakistan, hai nước phát triển hệ thống định vị vệ tinh chung, trong khi một xe tự hành do Pakistan chế tạo dự kiến tham gia sứ mệnh thám hiểm mặt trăng Chang'e-8 của Trung Quốc vào khoảng năm 2028. Với Pakistan, việc một phi hành gia được đưa lên thiên cung sẽ là bước tiến chưa từng có.
0: Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin, ít nhất 56 người đã thiệt mạng và 46 người bị thương trong các sự cố liên quan đến mưa lớn và dông bão tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ trong 3 ngày qua. Mưa lớn làm hư hại hơn 1.000 ngôi nhà và gây ngập tại nhiều khu vực sau khi một vùng áp thấp trên vịnh Bengal di chuyển vào đất liền. Còn tại bang Odisha, phía đông nước này, hơn 70.000 người dân sống ở các khu vực trũng thấp đã phải sơ tán sau khi mực nước sông trong khu vực dâng cao do mưa lớn.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, với 54 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài, Hải Phòng đang là điểm đến của nhiều tập đoàn lớn. Dòng vốn ngoại tiếp tục tăng nhanh. Bài toán đặt ra là làm thế nào để doanh nghiệp nội địa không chỉ đứng bên cạnh các chuỗi sản xuất FDI mà từng bước trở thành nhà cung ứng, tham gia sâu hơn và giữ lại nhiều giá trị hơn cho kinh tế địa phương. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc.
9: Công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Toàn Plastic, trụ sở tại xã Nguyên Giáp, thành phố Hải Phòng, chuyên sản xuất gia công các sản phẩm nhựa. Với khoảng 50.000 tấn sản phẩm mỗi năm, đơn vị hợp tác với nhiều nhãn hàng, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Từng bước đầu tư, cải tiến sản xuất và tham gia chuỗi cung ứng của một số doanh nghiệp FDI tại Hải Phòng và khu vực phía Bắc. Trong đó có tập đoàn GFP, Fenda, Moka. Tháng 7 vừa qua, Mạnh Toàn Plastic là một trong 10 doanh nghiệp trên cả nước được lựa chọn tham gia dự án hỗ trợ xây dựng nhà máy thông minh do Samsung Việt Nam triển khai. Theo ông Đỗ Văn Quang, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Toàn Plastic, để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn, doanh nghiệp Việt Nam phải vượt qua nhiều yêu cầu khắt khe, trước hết là về chất lượng sản phẩm và nguồn nhân lực.
10: Qua kinh nghiệm của Mạnh Toàn Plastic khi mà làm việc với các tập đoàn lớn ấy, thì mình thấy có hai cái vấn đề mà các doanh nghiệp Việt Nam thực sự là phải chú trọng. Thứ nhất là về tiêu chuẩn chất lượng. Đối với các công ty, các tập đoàn lớn thì họ yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng rất là cao. Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải thích ứng thay đổi để mà làm sao nâng cao cái chất lượng của mình lên. Thứ hai nữa là về chất lượng về nhân sự, phải nhiệt huyết, có trình độ để mà làm việc cùng với cả các chuyên gia quốc tế.
9: Những yêu cầu mà Mạnh Toàn Plastic đang phải đáp ứng cũng là bài toán chung đối với nhiều doanh nghiệp nội địa khi muốn tham gia chuỗi cung ứng FDI. Thành phố Hải Phòng hiện có trên 1.860 dự án FDI đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký hơn 54 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 10% tổng vốn FDI lũy kế toàn quốc. Tuy nhiên, theo đánh giá, so với quy mô và tốc độ phát triển của khu vực FDI, sự tham gia của doanh nghiệp nội địa Hải Phòng vào các chuỗi cung ứng này vẫn còn hạn chế, nhất là ở những khâu có giá trị gia tăng cao. Theo ông Chu Việt Cường, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp, Cục Công nghiệp Bộ Công Thương, khoảng cách giữa doanh nghiệp nội địa và chuỗi cung ứng FDI không thể rút ngắn chỉ bằng những cuộc kết nối cung cầu hay gặp gỡ giữa các doanh nghiệp. Để từ cơ hội kết nối đi đến những đơn hàng thực tế là cả một quá trình, đòi hỏi sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý và sự chủ động đầu tư cải tiến từ chính doanh nghiệp.
11: Mặc dù cái việc ngay lập tức để mà có thể tham gia vào chuỗi cung ứng của các cái FDI thì nó rất là khó, tốn rất là nhiều thời gian, nhưng mà bây giờ thì trình độ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam cũng được nâng lên khá là cao, và người ta cũng sẵn sàng là bỏ cả về chi phí, cả về máy móc thiết bị lẫn đầu tư về mặt thời gian, bởi vì chúng ta cũng biết là để tham gia vào chuỗi thì chắc là cũng mất phải đến tầm 3, 4, thậm chí là trên 5 năm thì mới có thể là tham gia vào được.
9: Để doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng FDI, cần hình thành mạng lưới công nghiệp hỗ trợ đủ mạnh, gắn nhu cầu của các tập đoàn lớn với năng lực sản xuất của doanh nghiệp trong nước, thay vì những liên kết đơn lẻ. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng điều quan trọng là xác định rõ các ngành, sản phẩm chủ lực và tổ chức lại không gian sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, từ đó hình thành các chuỗi liên kết sản phẩm.
12: Thành phố Hải Phòng hiện đang đứng top đầu trong những địa phương thu hút FDI lớn nhất của cả nước. Thẳng thắn nhìn nhận, việc thiếu liên kết trong chiến lược phát triển công nghiệp thu hút đầu tư là vấn đề cấp bách, cần được tháo gỡ, đồng thời cần xác định lại ngành công nghiệp mũi nhọn, sản phẩm mũi nhọn và các sản phẩm chủ lực, cũng như xác định vị trí sản xuất, nơi cung ứng công nghiệp hỗ trợ để hình thành chuỗi liên kết sản phẩm.
9: Thành phố Hải Phòng xác định thu hút FDI chỉ thực sự tạo sức lan tỏa khi doanh nghiệp trong nước tham gia ngày càng sâu hơn vào các chuỗi cung ứng. Vì vậy, cùng với thu hút các tập đoàn lớn, thành phố đang tập trung nâng cao năng lực doanh nghiệp nội địa, phát triển công nghiệp hỗ trợ, để ngày càng nhiều doanh nghiệp đủ sức trở thành nhà cung ứng cho các chuỗi sản xuất toàn cầu.
0: Chương trình thời sự trưa nay sẽ tiếp nối với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính.
14: Thưa quý vị và các bạn, cùng xuống với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt giảm. Lúc 11 giờ 30 phút tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 140.400.000 đồng một lượng, bán ra 143.400.000 đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.207 đô la Mỹ một ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 132.600.000 đồng một lượng.
15: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.632 đồng một đô la, giảm 9 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào là 25.760 đồng một đô la và bán ra là 26.170 đồng một đô la. Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức mua vào là 25.715 đồng một đô la và bán ra là 26.160 đồng một đô la.
14: Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành cùng các cơ quan liên quan về lấy ý kiến đối với danh mục dự án xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030. Bộ Xây dựng đề xuất ưu tiên đầu tư 28 dự án cao tốc dài gần 3.000 km trong giai đoạn 2026-2030, gồm xây mới và mở rộng với tổng vốn sơ bộ khoảng 885.000 tỷ đồng.
15: Vốn đầu tư nước ngoài FDI vào Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng vào công nghệ cao, AI, dữ liệu và logistics. Thống kê từ Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến ngày 19 tháng 9, tổng vốn FDI đăng ký trên địa bàn đạt hơn 17 tỷ đô la Mỹ. Thành phố dự kiến tổng vốn FDI đăng ký cả năm đạt khoảng 19 tỷ đô la Mỹ, tương đương 172,7% mục tiêu.
14: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay, ngân hàng và chứng khoán cùng chịu áp lực bán. Biên độ dao động trong phiên khá rộng cho thấy áp lực bán không đồng đều nhưng có xuống dồn mạnh theo từng đợt. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.768,71 điểm, HNX Index còn 268,97 điểm.
13: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
16: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
15: Thưa quý vị, thưa các bạn, tuần đầu giao dịch sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chí của FTSE Russell chưa ghi nhận sự bứt phá như kỳ vọng. Cột mốc này mở ra cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế. Song diễn biến thị trường cho thấy, để hiện thực hóa cơ hội vẫn cần thêm những động lực từ dòng tiền và nền tảng tăng trưởng của doanh nghiệp.
14: Việc nâng hạng đánh dấu bước thay đổi quan trọng về vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, kỳ vọng về sự kiện này đã phần nào phản ánh vào diễn biến giá trước đó. ông Lưu Chí Kháng, trưởng phòng tự doanh công ty cổ phần chứng khoán Kirin cho rằng
17: trong tiền ở thời điểm hiện tại thì nó đang có cái sự là dè dặt, kỳ vọng vào năng hạng đã được phản ánh tăng giá trước đó. Có thể như trong tháng 8 thì chỉ số VN-Index đã tăng rất là mạnh, và thậm chí đầu tháng 9 khi mà chuẩn bị bước vào năng hạng chính thức thì chỉ số VN-Index đã leo lên cái vùng là khá là đỉnh ấy và rất là mạnh. Nhưng sau đó thì thời điểm năng hạng chính thức thì chỉ số lại có cái sự sụt giảm này, chứng tỏ rằng cái dòng tiền đã kỳ vọng trước đó và đã có phản ánh tăng giá trước đó rồi.
14: Khả năng thu hút dòng vốn quốc tế không chỉ phụ thuộc vào việc nâng hạng mà còn nằm ở chất lượng cơ hội đầu tư trên thị trường. FTSE Russell hiện có hơn 20.000 tỷ đô la Mỹ tài sản toàn cầu được tham chiếu theo các bộ chỉ số của tổ chức này, đồng thời cam kết tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam thu hút dòng vốn dài hạn và hội nhập sâu hơn với thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để dòng vốn thực sự tìm đến, doanh nghiệp cần đáp ứng những tiêu chí khắt khe về triển vọng tăng trưởng và khả năng phát triển bền vững. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank, nêu thực tế.
18: Chúng tôi thấy là nhà đầu tư họ đánh giá rất là cao về cái triển vọng vĩ mô của Việt Nam và họ rất là muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên khi mà họ nghiên cứu chi tiết đến cái từng cơ hội đầu tư ấy, các công ty ở trên thị trường thì lại rất là khó cho họ để mà chọn được những cái công ty mà có cái triển vọng tăng trưởng dài hạn bền vững, nằm trong những cái ngành mà nó có thể tăng trưởng bền vững, thì lựa chọn ở Việt Nam thực sự là rất khó với họ, mặc dù là họ đã tìm kiếm các cái cơ hội đầu tư ở Việt Nam rất là lâu rồi.
14: Nâng hạng tạo thêm điều kiện để thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp cận các quỹ đầu tư quốc tế, nhưng khả năng thu hút dòng vốn dài hạn vẫn phụ thuộc vào chất lượng hàng hóa trên thị trường. Cải thiện năng lực quản trị, minh bạch thông tin và duy trì triển vọng tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp sẽ là những yếu tố quan trọng để tận dụng cơ hội từ cột mốc nâng hạng, đồng thời củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
19: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại đấu trường ASEAN 2026, bộ đôi Khánh Ly và Hồng Liên đã xuất sắc ghi tên mình vào vòng bán kết nội dung cầu mây đôi nữ khi thắng thuyết phục 2-0 trước Malaysia. Sau thất bại bất ngờ trước Lào, hai cô gái Việt Nam đã lấy lại phong độ, liên tiếp đánh bại Myanmar và Malaysia. Việc đối thủ Thái Lan vắng mặt ở nội dung này càng thắp sáng hy vọng cạnh tranh huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Trong khi đó, tại vòng 1-16 nội dung bắn cung 3 giây nam, Đặng Công Đức xuất sắc đánh bại đại diện Mông Cổ với điểm số 29-28 để giành quyền đi tiếp. Đáng tiếc, người đồng đội Nguyễn Văn Đầy phải dừng bước đầy tiếc nuối trước đối thủ Malaysia với tổng tỷ số sát sao 147-148. Còn tại nội dung súng ngắn thể thao 25m nữ, xạ thủ Trịnh Thu Vinh thể hiện bản lĩnh thi đấu vững vàng, duy trì phong độ xuất sắc. Cô ghi được 98 điểm ở cả 3 loạt bắn nhanh, qua đó khép lại vòng loại với tổng điểm cực kỳ ấn tượng là 585 điểm sau 2 phần thi, bắn nhanh và bắn chậm. Kết quả này giúp Trịnh Thu Vinh vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng cá nhân, chỉ xếp sau vận động viên người Iran 587 điểm. Lần đầu tiên tại một kỳ Á Vân Hội, trượt ván và BMX quy tụ gần 150 vận động viên ưu tú hàng đầu châu lục, cùng nhau tranh tài ở các nội dung Park và Street. Khán đài với sức chứa hàng nghìn chỗ ngồi tại nhà thi đấu IG Sky Expo đã không còn một chỗ trống. Điều này minh chứng cho sức hút và sức sống mãnh liệt của những bộ môn từng chỉ gắn liền với văn hóa đường phố. Sự hấp dẫn của giải đấu đến từ những pha biểu diễn có biên độ chuyển động cực lớn và tốc độ chóng mặt. Bị cuốn hút bởi màn trình diễn, khán giả Misaki Ozawa hào hứng chia sẻ.
20: Em chưa từng xem BMX trong nhà thi đấu. Thật khó tin khi nhào lộn trên không như vậy.
19: Không chỉ mang tính giải trí, môn thể thao này còn đang dần truyền cảm hứng mạnh mẽ, xóa nhòa mọi định kiến. Dù mới 10 tuổi nhưng đã có 5 năm gắn bó với BMX. Vận động viên nhí Kotoha Hashimoto tự tin khẳng định.
20: Nhiều người bảo môn thể thao này không dành cho con gái, mà em thấy cá tính của mình lại rất hợp.
19: Tại ASEAN 2026, thể thao đường phố đã vươn tầm chuyên nghiệp. Dưới sức ép khổng lồ từ khán đài, BMX và trượt ván trở thành đấu trường khốc liệt, nơi các vận động viên không được phép sai lầm. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Tối qua, đội tuyển Việt Nam có buổi tập dưới cơn mưa nặng hạt tại Bandung, Indonesia để chuẩn bị cho trận quyết đấu với Thái Lan tại lượt trận thứ hai FIFA ASEAN Cup 2026 vào ngày 29 tháng 9. Nhằm tối ưu hóa thể trạng cho toàn đội, huấn luyện viên Kim Jong-sik đã linh hoạt chia lực lượng thành hai nhóm. Nhóm đá chính trận Philippines tập trung vận động nhẹ nhàng để phục hồi thể lực. Nhóm còn lại được nhồi thêm thể lực và rèn giũa kỹ càng các mảng miếng phối hợp chiến thuật. Tâm điểm của buổi tập là nguồn năng lượng tích cực và sự tự tin cao độ từ tài năng trẻ sinh năm 2007, William Minh Hoàng. Chia sẻ về cảm xúc khi khoác áo đội tuyển quốc gia, anh tự hào bày tỏ.
21: It's a proud moment for
1: Vâng, đó là một khoảnh khắc đầy tự hào đối với cá nhân tôi. Cùng với những người đồng đội khác cũng có những cái trận ra mắt như là Adu Minh hay là Ngô Đăng Khoa. Tôi muốn cảm ơn huấn luyện viên vì đã tin tưởng và trao cái niềm tin cho tôi. Nhưng đúng vậy, với tư cách là một tập thể thì chúng tôi đã chiến đấu hết mình cho đến cuối trận, từ những phút đầu tiên cho đến phút cuối để giành được 3 điểm đầu tiên.
19: Đánh giá về đối thủ Thái Lan, William Minh Hoàng cho biết:
1: Rõ ràng tất cả các đội bóng tại giải đấu đều rất mạnh, nhưng tôi luôn tin tưởng vào bản thân và những nỗ lực mà chúng tôi đã bỏ ra trên sân tập. Vì vậy chúng tôi phải tự tin bước vào trận đấu sắp tới.
19: Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập mang tính tổng duyệt vào ngày 28 tháng 9 trước khi chính thức bước vào trận đại chiến với Thái Lan trên sân Jijalak Harbouras vào ngày 29 tháng 9. Rạng sáng nay, bất ngờ lớn đã xảy ra tại bảng A2 Nation League 2026-2027 khi tuyển Đức nhận thất bại 0-1 trước Hy Lạp ngay trên sân nhà. Dù dồn ép liên tục, sự vô duyên của hàng công cùng phong độ xuất thần từ thủ môn Tisolakis khiến tuyển Đức hoàn toàn bế tắc. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng. Đức dính đòn hồi mã thương ở phút 74 khi Dimitrios Kobelis tung cú dứt điểm đập chân Kimmich đổi hướng bay vào lưới, ấn định chiến thắng lịch sử cho đội khách. Thất bại này chấm dứt chuỗi 10 trận bất bại của Đức trước Hy Lạp, đẩy họ xuống vị trí thứ 3 với vỏn vẹn 1 điểm. Ngược lại, Hy Lạp xây chắc ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối.
21: Dự báo thời tiết.
22: Khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều và tối, mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ bao gồm khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác ở phía Nam, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam cấp 4.
0: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải gắn kết quả với định hướng lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, phân rõ việc xử lý trong từng năm, đặc biệt là dữ liệu phải được cập nhật dùng chung, phục vụ chiến lược và theo dõi khắc phục những bất cập để hoàn thiện hệ thống pháp luật. Phát biểu khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất nhiệm kỳ khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu thống nhất quan điểm xây dựng luật trong cả nhiệm kỳ. Một bộ luật tốt phải chắc từ chính sách, chặt trong quy trình, thống nhất trong hệ thống, thông suốt trong thực thi, không để gỡ một điểm nghẽn ở luật này lại tạo thêm một điểm nghẽn ở luật khác. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng vừa được vinh danh ở hai hạng mục Vườn quốc gia hàng đầu châu Á năm 2026 và Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm 2026. Việc được vinh danh đồng thời ở cấp độ châu Á và Việt Nam góp phần khẳng định thương hiệu Phong Nha Kẻ Bàng, điểm đến nổi bật với cảnh quan độc đáo, hệ thống hang động, sông ngầm kỳ vĩ cùng hệ sinh thái đa dạng và có giá trị toàn cầu. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tuyên bố từ chức mở đường cho cuộc bầu cử tổng thống sớm tại quốc gia này. Cuộc bầu cử tổng thống phải được hoàn tất trong vòng 90 ngày với chiến dịch tranh cử kéo dài từ 30 đến 60 ngày. Bất chấp những bất ổn do chiến sự, xuất khẩu dầu thô của các nhà sản xuất chủ chốt tại Trung Đông đã phục hồi mạnh trong tháng 9, đạt gần 13 triệu thùng dầu mỗi ngày, mức cao nhất kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát hồi cuối tháng 2. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hằng, Thanh Trường và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Bí mật những sợi tóc.
3: Thường Nguyên cùng chuyên mục Bí mật những sợi tóc đã quay trở lại cùng quý vị thính giả. Chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương vì đã luôn đồng hành với chuyên mục để mang đến những thông tin hữu ích nhất. Quý vị quan tâm đến sản phẩm, xin mời hãy gọi tới số hotline 1800 1799. Thưa quý vị, nếu quý vị cảm thấy tóc mình dễ bị khô gãy hoặc liên tục bị gầu ngứa thì dầu gội có chứa hóa chất có thể là một trong nhiều nguyên nhân. Một số thành phần ẩn ở trong đó đang âm thầm bào mòn mái tóc của bạn. Đầu tiên chúng tôi muốn nhắc đến đó là natri laurin sulfat, gọi tắt là SLS. Chất tẩy rửa phổ biến này là thứ tạo nên bọt mịn cho dầu gội, nhưng nó có thể gây kích ứng, làm mất đi lớp dầu tự nhiên ở trên tóc, khiến cho tóc trở nên khô và da đầu bị kích ứng. Tiếp theo đó là chất tạo mùi, hương liệu tổng hợp là nguyên nhân chính gây kích ứng và nhạy cảm da đầu. Và thứ ba đó là propylene glycol, vốn được sử dụng để giữ ẩm, nhưng vào năm 2018, nó đã được coi là chất gây dị ứng của năm. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, cảnh báo.
5: Cái sự bào mòn, cái sự tẩy rửa mạnh thế nó làm cho cái tóc của chúng ta bị gãy, bị trẻ, bị sơ, bị khô. Hơn nữa là khi dùng các cái hóa chất quá nhiều như thế không phù hợp với cái da đầu của mình thì nó sẽ làm tổn thương da đầu và dẫn tới là tình trạng một số các bệnh lý bị sinh ra gầu hay là bị một số các cái bệnh lý về ngoài da, ví dụ như nấm, nấm đầu, nấm tóc chẳng hạn.
3: Hiểu được điều này, nhiều người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển sang sử dụng các loại dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược tự nhiên, an toàn, lành tính và không chứa các hóa chất gây hại. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng phân tích.
5: Việc sử dụng các loại dầu gội có hóa chất gây hại cho tóc, điều này trong thực tế chúng ta đã thấy rất là rõ. Đặc biệt là đối với người có mái tóc yếu, dễ gãy rụng thì cái việc sử dụng dầu gội thảo dược sẽ giúp cho việc bảo vệ, nuôi dưỡng, giúp cho tóc được chắc khỏe, cải thiện được tình trạng rụng tóc. Khi chúng ta lựa chọn cái dầu gội thảo dược ấy thì tôi khuyên quý vị và các bạn nên lựa chọn các loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tang bạch bì.
3: Thưa quý vị, những thảo dược mà bác sĩ vừa nêu đã được kết hợp trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold với một mái tóc đã hư tổn do hóa chất keratin cùng vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc sẽ len lỏi vào các khoảng trống biểu bì bị tổn thương, bù đắp dưỡng chất và cấp ẩm sâu. Bên cạnh việc nuôi dưỡng sợi tóc, sản phẩm còn tập trung làm dịu và bảo vệ da đầu nhạy cảm. Sự kết hợp của bồ kết và núc nắc giúp giảm nhanh các cơn ngứa và mẩn đỏ do kích ứng hóa chất. Chanh tươi và axit citric giúp cân bằng độ pH da đầu, tạo điều kiện cho bộ đôi hoạt chất trị nấm, piroctol, olamin, climbazone cùng tinh chất trầu rừng tấn công vi khuẩn và nấm ngứa. Và cuối cùng, tình trạng rụng tóc sẽ cải thiện rõ ràng nhờ tinh chất bưởi, hương nhu và tang bạch bì. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, nhãn hàng đồng hành cùng với chuyên mục ngày hôm nay, chính là thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu không ngứa. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
2: Bản tin nông nghiệp.
23: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ. Cả nước cấp mới 787 mã số vùng trồng sau 55 ngày triển khai nghị quyết 36 của Chính phủ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại tỉnh Thanh Hóa, hiện nước lũ tại các vùng trũng thấp cơ bản đã rút. Tỉnh đang huy động các lực lượng khẩn trương vệ sinh môi trường, sửa chữa hạ tầng, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. Đợt mưa lũ vừa qua làm hơn 10.000 căn nhà bị ngập, hơn 8.200 hecta sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Tại xã Thành Vinh, người dân đang tranh thủ thu hoạch diện tích lúa, hoa màu còn có thể cứu vãn, đồng thời chuẩn bị sản xuất vụ đông. Các công trình thủy lợi tiếp tục được vận hành để tiêu úng, khắc phục thiệt hại. Ông Nguyễn Sĩ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Vinh cho biết.
24: Bà con nhân dân hiện nay đang khôi phục sản xuất ra đồng để thu hoạch lúa và những cây hoa màu còn lại, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sản xuất đồng mới.
23: Sau nhiều ngày mưa lớn, một số khu vực phía đông tỉnh Gia Lai xảy ra sạt lở đất đá, bồi lấp rãnh thoát nước, ảnh hưởng giao thông và đời sống người dân. Tại phường Quy Nhơn Nam, đất đá tràn xuống mặt đường Lê Công Miễn, khu vực dốc Mộng Cầm có nhiều điểm sạt lở, bồi lấp. Chính quyền đã dựng rào chắn tạm thời cấm người và phương tiện qua lại điểm nguy hiểm. Các địa phương tiếp tục rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và giao thông. Tại tỉnh Cà Mau, mưa lớn kèm dông lốc đợt vừa qua khiến 4.200 hecta lúa bị ngập, trong đó gần 120 hecta thiệt hại. khoảng 19.500 mét đường giao thông, đê bao bị ngập, 75 hộ dân bị ngập nhà. Thiên tai cũng làm 3 căn nhà sập hoàn toàn, 1 căn tốc mái hư hỏng nặng và gây sạt lở 50 mét bờ sông, đê sông. Hiện các địa phương tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, tiêu úng, gia cố bờ bao và thu hoạch sớm diện tích lúa đã chín.
4: Tin tức nông nghiệp.
6: Kết nối nông sản vùng miền.
23: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, mới đây tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức tọa đàm về xây dựng, duy trì mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói. Sau 55 ngày thực hiện nghị quyết số 36 của Chính phủ, cả nước đã cấp mới 787 mã số vùng trồng với thủ tục được đơn giản hóa, rút gọn. Bà Nguyễn Thị Tố Trân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai cho biết.
7: Là việc thu thập cơ sở dữ liệu thông tin đã cho ta thấy một cái nhìn toàn cảnh hiện nay là nhu cầu của người dân là có tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn. Để khi cơ sở của người dân mà nâng cao lên được rồi á, thì cái việc mà chúng ta hoàn thiện cái việc truy xuất nguồn gốc và trên cái cơ sở đó là các hợp tác xã sẽ xây dựng liên kết chuỗi trên một cái nền dữ liệu từ cái cơ sở người dân.
23: Ủy ban dân tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch 374 về phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu trên 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã ứng dụng nền tảng số trong quản lý, sản xuất kinh doanh. Theo đó, các hợp tác xã được khuyến khích ứng dụng phần mềm quản trị, hợp đồng và hóa đơn điện tử, sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, nhật ký sản xuất điện tử, từng bước chuyển từ phương thức sản xuất truyền thống sang quản trị và kinh doanh trên nền tảng số. Đáng chú ý, đến năm 2030, Lào Cai đặt mục tiêu 100% sản phẩm OCOP và nông sản chủ lực được đưa lên các sàn thương mại điện tử. Qua đó mở rộng thị trường, giảm khâu trung gian và nâng giá trị sản phẩm. Bà Vũ Thị Thu Hương, cơ sở chế biến cá Tâm Đức, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai cho biết.
8: Sau khi mà được nhận cái chứng nhận OCOP 3 sao thì đơn vị chúng tôi là được sự hỗ trợ của các cái cơ quan chức năng là được đi xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm ra ngoài thị trường.
23: Cùng với phát triển hạ tầng số, Lào Cai sẽ tăng cường đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ hợp tác xây dựng gian hàng trực tuyến, bán hàng đa kênh, kết nối logistics và ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh kết nối nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời hướng dẫn quảng bá bán hàng trên nền tảng số. Hội nông dân tỉnh vừa tổ chức hoạt động kết nối giao thương, giới thiệu 650 sản phẩm đặc trưng tiêu biểu và OCOP tại 34 gian hàng. Nông dân được hướng dẫn kỹ năng chuyển đổi số từ quảng bá đến bán hàng trực tuyến, qua đó mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản. Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục hỗ trợ nông dân phát triển kênh bán hàng số, ứng dụng công nghệ chế biến và nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh. Anh Y Thông Bực Rông, Chủ tịch Hội nông dân xã Ea Connect, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
10: Để thực hiện công tác chuyển đổi số thì Hội nông dân đã tuyên truyền cho tất cả hội viên của Hội nông dân trên địa bàn xã để làm cái mã QR code để cho thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc và truy xuất cái quá trình canh tác và trong cái chăm sóc cái cây trồng như bón phân nào, phun thuốc gì và thời gian phun như thế nào để cho quy trình để đảm bảo chuẩn và để cho có hiệu quả canh tác cao.
23: Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: VOV1
4: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ lâu cây chè đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực gắn bó với đời sống của người dân xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ. Với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi cùng diện tích chè lớn, địa phương đang từng bước định hướng phát triển cây chè theo hướng sản xuất an toàn hữu cơ, thân thiện với môi trường, qua đó nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Không chạy theo sản lượng, nhiều hộ dân hợp tác xã trên địa bàn xã Long Cốc đang thay đổi tư duy sản xuất, chú trọng từ khâu chăm sóc, thu hái đến chế biến, đóng gói và xây dựng thương hiệu. Những cách làm này không chỉ tạo ra những sản phẩm chè sạch, chất lượng mà còn từng bước nâng tầm giá trị cây chè trên vùng đất Long Cốc.
2: Tại Hợp tác xã chè hữu cơ Long Cốc, câu chuyện về cây chè sạch được bắt đầu từ chính vùng nguyên liệu. Với 20 thành viên tham gia sản xuất trên diện tích 18 hectare, Hợp tác xã đã từng chuyển đổi phương thức canh tác hướng tới sản xuất chè an toàn, hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Farm. Thay vì phụ thuộc vào phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, người trồng chè chú trọng sử dụng các loại phân bón phế phẩm phù hợp, tăng cường các biện pháp chăm sóc thân thiện với môi trường, đồng thời kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Đây cũng là hướng đi được Hợp tác xã xác định nhằm bảo vệ đất, bảo vệ nguồn nước, duy trì hệ sinh thái vùng chè và quan trọng hơn là nâng cao giá trị sản phẩm.
3: Hợp tác xã chúng tôi thì đối với cái công tác triển khai và xác định phát triển cây chè theo hướng hữu cơ, phát thải thấp, đối với cái hướng hữu cơ thì lâu dài thì đối với diện tích chúng tôi hiện tại bây giờ đưa vào sử dụng là 15 ha và đang phát triển, và chúng tôi tập trung thay đổi quy trình chăm sóc và tăng sử dụng vật tư hữu cơ và sinh học, giảm các yếu tố đầu vào không cần thiết và nâng cao cái chất lượng của cây chè. Và qua cái phối hợp với Hiệp hội Đổi Xanh của Việt Nam, Hợp tác xã chúng tôi thì mong muốn từng bước hoàn thiện cái quy trình sản xuất và nâng cao cái chất lượng sản phẩm và tạo được cái giá trị của cây chè và cũng như là cho cái chất lượng cao hơn tại xã Long Cốc.
2: Là một trong những hộ tham gia mô hình chè hữu cơ Long Cốc, chị Hoàng Thị Việt Trinh đang từng bước thay đổi cách chăm sóc và sản xuất trên chính nương chè của gia đình. Với người làm chè, thay đổi thói quen canh tác không phải là chuyện một sớm một chiều. Từ việc sử dụng phân bón, chăm sóc chè đến thu hái, chị cùng các thành viên trong mô hình đều phải tuân thủ những yêu cầu chặt chẽ để hướng tới vùng nguyên liệu an toàn, sạch và thân thiện với môi trường. Điều chị Trinh quan tâm nhất là làm sao để mỗi bước chè tạo ra không chỉ đạt chất lượng mà còn đảm bảo an toàn cho người sử dụng và chính người nông dân trực tiếp sản xuất.
4: Từ khi tham gia mô hình chè hữu cơ thì gia đình tôi cũng phải thay đổi nhiều trong cách thói quen trong sản xuất. Chúng tôi luôn chú trọng sử dụng phân hữu cơ và hạn chế thuốc bảo vệ thực vật, chăm sóc cây chè theo hướng an toàn. Ban đầu thì cũng có những khó khăn, nhưng khi thấy cây chè phát triển tốt, sản phẩm sạch hơn và được nhiều người tin dùng hơn thì chúng tôi cũng có thêm động lực để duy trì và làm tốt hơn.
2: Không chỉ các hợp tác xã mà nhiều hộ dân, cơ sở sản xuất chè trên địa bàn Long Cốc cũng đang chủ động đổi mới giống, áp dụng quy trình sản xuất an toàn và nâng cao chất lượng chế biến. Với hơn 2 hectare chè, cơ sở trà xanh Quý Lê đã chuyển đổi một phần diện tích sang các giống chè cành chất lượng cao, đồng thời áp dụng quy trình sản xuất an toàn. Từ nguồn nguyên liệu này, cơ sở phát triển nhiều dòng sản phẩm như hồng trà, bát tiên, trà sen, từng bước chuyển từ bán nguyên liệu sang chế biến những sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Đặc biệt, hoạt động sản xuất chè đang được gắn với trải nghiệm du lịch. Nhiều doanh nghiệp lữ hành đưa du khách trong và ngoài nước đến tham quan vùng chè, trực tiếp trải nghiệm hái, tìm hiểu quy trình chế biến, thưởng thức trà và mua sản phẩm làm quà. Bà Phùng Thị Lê, cơ sở sản xuất chè Quý Lê, Long Cốc, Phú Thọ cho biết.
5: Để tạo ra sản phẩm sạch và phát triển bền vững, việc sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp là yếu tố then chốt, từ khâu chăm sóc này, thu hái đến chế biến đều phải đảm bảo an toàn. Nhờ thực hiện quy trình này, sản phẩm của cơ sở đã được công nhận OCOP 3 sao, qua đó góp phần nâng cao giá trị cây chè và tạo thêm niềm tin đối với khách hàng. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục cải tiến chất lượng, đa dạng sản phẩm để đưa chè Lăng Cốc đến với nhiều thị trường hơn.
2: Theo định hướng phát triển của địa phương, đến năm 2030, Lăng Cốc phấn đấu có ít nhất 200 hectare chè được áp dụng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đáp ứng một số các tiêu chuẩn an toàn hiện hành, đồng thời phát triển từ 10 sản phẩm OCOP trở lên. Địa phương cũng đặt mục tiêu chuyển đổi ít nhất 100 hectare cây trồng có giá trị kinh tế cao theo hướng tuần hoàn đa giá trị, tập trung vào chè chất lượng cao, cây ăn quả và cây dược liệu. Điều đáng chú ý là việc chuyển đổi phương thức sản xuất không chỉ dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm sạch. Lăng Cốc đang hướng tới việc xây dựng những vùng nguyên liệu có thể tham gia trải nghiệm để du khách vừa được ngắm cảnh, tìm hiểu văn hóa, vừa trực tiếp khám phá quy trình sản xuất nông nghiệp. Từ đó, giá trị cây chè được mở rộng từ giá trị sản phẩm sang giá trị cảnh quan, văn hóa và du lịch. Ông Nguyễn Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lăng Cốc, tỉnh Phú Thọ cho biết.
6: Lăng Cốc xác định cây chè là một trong những cây trồng chủ lực có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục khuyến khích người dân, các hợp tác xã và cơ sở sản xuất chuyển đổi sang phương thức sản xuất chè an toàn, hữu cơ, nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chè Lăng Cốc. Chúng tôi mong muốn mỗi sản phẩm chè không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn thể hiện trách nhiệm với môi trường, với sức khỏe người tiêu dùng và tạo sinh kế bền vững cho người dân.
2: Từ những đồi chè xanh mướt, người dân Lăng Cốc đang từng bước tạo nên những sản phẩm sạch, an toàn và giàu giá trị. Mỗi thay đổi trong cách trồng, cách chăm sóc, chế biến hôm nay chính là nền tảng để cây chè phát triển bền vững trong tương lai. Khi chất lượng được đặt lên hàng đầu, khi sản xuất gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng thương hiệu, cây chè Lăng Cốc không chỉ mang lại những búp chè thơm ngon mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế xanh, nâng cao thu nhập và góp phần đưa nông sản địa phương vươn xa hơn trên thị trường.
7: Khuyến nông đồng hành với nông dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, chè là một trong những cây công nghiệp chủ lực được trồng tập trung tại các tỉnh miền núi phía Bắc, mang lại sinh kế cho hàng triệu hộ nông dân. Dù hiện nay Việt Nam đang đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu chè, song giá trị gia tăng của mặt hàng này vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng. Để nâng cao năng suất, chất lượng và xây dựng thương hiệu chè bền vững, không thể thiếu vai trò của khoa học công nghệ. Vậy làm thế nào để người trồng chè, doanh nghiệp và các nhà khoa học, cơ quan quản lý có thể phối hợp chặt chẽ, phát huy lợi thế, thúc đẩy ngành chè phát triển toàn diện? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Hồng Lam, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chè, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Miền Núi Phía Bắc thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường để làm rõ hơn những vấn đề này.
8: Thưa bà, hiện tại thì Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Chè thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Miền Núi Phía Bắc đang cung cấp những giống và chuyển giao kỹ thuật cây chè cho người trồng như thế nào thưa bà?
9: Thưa quý vị, thưa bà con nghe đài, hiện tại thì ở tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Chè thì đang thực hiện những cái chương trình của các bộ ngành địa phương về cái chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất chè. Thì hiện tại thì chúng tôi đang chuyển giao kỹ thuật, thì thường là chuyển giao theo cả gói, thì từ khâu giống cho đến cung cấp giống cho đến hướng dẫn quy trình kỹ thuật canh tác và thu hái cũng như là chế biến ra cái sản phẩm phù hợp với lại giống đối với địa phương, và cũng có những cái kết quả cũng rất là khả quan trong cái quy trình mà chuyển giao tiến bộ kỹ thuật này. Thì hiện tại thì chúng tôi cũng đang chuyển giao rất là mạnh, ví dụ như là ở tại Thái Nguyên thì chúng tôi cơ bản là chuyển giao về giống. Chúng tôi cũng đang triển khai cái việc là cung cấp giống cho tỉnh Phú Thọ. Đó là cái giống chè mà hiện nay thì chúng tôi đang cung cấp, đó là cái giống chè LDP1, LDP2 cũng như là một số cái giống chè mới mà chúng tôi mới chọn tạo, thì chúng tôi cũng đều áp dụng cho lại tỉnh Phú Thọ qua là tỉnh nhà. Bên cạnh đó nữa thì hiện tại thì tỉnh Lai Châu thì là một cái tỉnh mà phát triển chè thì cũng đang muốn là đa dạng hóa cái sản phẩm. Thì tỉnh Lai Châu thì chúng tôi cũng cơ bản là cung cấp cái giống chè mà nó vừa chế biến được chè xanh và vừa chế biến được cái sản phẩm chè đen, thì chúng tôi cung cấp cho Lai Châu chủ yếu là giống chè PS8. Bên cạnh đó thì cũng có giống chè San và giống chè chất lượng cao, đó giống Hương Bắc Sơn cũng như là giống chè Kim Tuyên, Thúy Ngọc. Thì đó là cho tỉnh Lai Châu. Thế còn lại thì một số tỉnh như tỉnh Hà Giang cũng như là tỉnh Yên Bái thì đang lợi thế về cái phát triển đó là giống chè san, thì chúng tôi cũng như là hướng dẫn bà con canh tác thâm canh và bảo tồn cái chè san cổ thụ, cũng như là hướng đến là cái chế biến những cái sản phẩm sâu về cái cây chè san cổ thụ đó.
8: Vâng, là một đơn vị đồng hành với lại bà con nông dân và bà cũng là người trực tiếp với bà con nông dân trong việc sản xuất chè, thì bà thấy là so với trước đây thì bà con nông dân đang có cái sự thay đổi như nào từ cách nghĩ, cách làm trong sản xuất cây chè thưa bà?
9: Thưa bà con, thưa quý vị, thì đối với lại trong quá trình sản xuất ấy, thì bà con nông dân người sản xuất chè của Việt Nam ấy, thì chúng ta cũng đã biết rồi, người Việt Nam thì rất cần cù, chịu thương chịu khó, bên cạnh đó thì rất là có những cái sáng tạo. Thế do đó và cũng mong muốn là khoa học kỹ thuật đến với mình càng sớm càng tốt. Thế thì về cái tôi nhận thấy là trong cái tư tưởng, nghĩa là trong cái tiềm thức của bà con đã có sự thay đổi trong cái quá trình chăm sóc, chế biến và thu hoạch chè. Thế ngoài ra thì tôi cũng thấy rằng là về cái thay đổi giống ấy thì bà con cũng đã rất là mạnh dạn, cũng như là rất là muốn thay đổi cái giống chè để làm sao mà cái giống chè đó nó có cái khả năng mà nó tạo ra được giá trị kinh tế trên một cái diện tích đất trồng của người dân, thì người dân cũng tự chủ trong cái việc là thay đổi giống chè mới.
8: Vâng, vậy thì theo bà để mà sản xuất cũng như là tiêu thụ được chè, đặc biệt là hướng đến thị trường xuất khẩu, thì bà có những cái lưu ý gì với người trồng chè?
9: Thực ra đối với người nông dân thì kể cả làm một việc gì cũng vậy thôi, chúng ta cũng phải giữ chữ tín trong cái vấn đề sản xuất, từ khâu nguyên liệu cho đến khâu chế biến thì chúng ta cũng phải luôn luôn là tuân thủ theo quy trình kỹ thuật. Và mỗi một cái cơ sở sản xuất chè cũng như là từ cái hợp tác xã cho đến những cái doanh nghiệp thì quan trọng nhất đó là cái khâu mà quản lý chất lượng. Đối với lại nông sản thì cái khâu này là cái khâu rất là khó khăn, và chúng ta đã có những cái kiểm soát viên cũng như là trong cái vấn đề theo dõi, đánh giá, ghi chép lại cái lô sản phẩm, nhưng mà nó cũng bên cạnh đó thì nó còn có những cái mà chúng ta cũng cần phải tuân thủ chặt chẽ hơn trong cái việc cam kết là chúng ta sản xuất theo cái chất lượng chè Việt Gáp hoặc là chè hữu cơ, thì chúng ta phải hoàn toàn là phải tuân thủ theo cái quy trình kỹ thuật như vậy.
8: Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Lam với những chia sẻ vừa rồi.
10: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mùa Vàng, chương trình do các biên tập viên Thu Duyên, Phương Hà cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
11: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
12: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
11: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
12: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
11: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
12: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
11: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
12: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
13: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
14: Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Trong sử sách phương Đông, có một chi tiết ít người để ý, đó là các bậc đế vương xưa dù có ngự y giỏi nhất thiên hạ, nhưng vẫn luôn coi một thứ dược liệu quý để giữ gìn long thể và duy trì sinh lực, tăng cường sinh lý, đó chính là sâm.
15: Người xưa quý sâm không chỉ vì hiếm mà vì họ hiểu quyền lực của cải cũng không có ý nghĩa nếu sinh lực suy kiệt, cơ thể mệt mỏi, bản lĩnh đàn ông không còn như trước. Thú vị hơn, ngay trên đất Việt, vùng núi cao Lai Châu có khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt đã tạo nên sâm Lai Châu, được giới chuyên môn đánh giá sánh ngang các loại sâm quý trên thế giới.
14: Câu chuyện của người xưa nghe qua tưởng chỉ là giai thoại, nhưng hóa ra lại rất gần với nỗi lo suy giảm sinh lý, phong độ của nam giới thời nay. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng lý giải vì sao sâm Lai Châu lại có giá trị đến vậy Thưa chuyên gia, vì sao sâm Lai Châu được xem là dược liệu quý để bồi bổ sinh lực, tăng cường sinh lý cho phái mạnh ạ?
16: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize, viết tắt là MR2. Vậy sâm Lai Châu tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bể dâu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất, với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích các tế bào lê đích trong tinh hoàn người đàn ông, tăng tiết testosterone và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Bản thân sâm còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu về hang. Sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
14: Thưa chuyên gia, suy giảm sinh lực thường đến âm thầm qua những dấu hiệu nhỏ dễ bỏ qua, ham muốn giảm, chuyện gần gũi không còn bền, cơ thể mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, thận yếu, dễ cáu gắt. Trong trường hợp này, nam giới hoàn toàn có thể tìm đến sâm Lai Châu để hỗ trợ cải thiện phải không ạ? Cùng với sâm Lai Châu, chúng ta nên kết hợp thêm dược liệu nào để gia tăng hiệu quả, thưa ông?
16: Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, người ta đã ghi trong những y thư cổ, nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Trong cao xương dê rất giàu các axit amin, trong đó các axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, phospho, magie, natri, kali và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
15: Thật đáng mừng là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này, đó là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại phong độ một cách bền vững.
14: Sản phẩm phù hợp với nam giới suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch. Đặc biệt, không chỉ có sâm Lai Châu và cao xương dê, dương sâm linh đan còn phối hợp với các dược liệu quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương cùng kẽm gluconat, kết tinh dương khí của dược liệu quý hiếm, giúp nâng cao khả năng sinh lý một cách bền vững.
15: Sản phẩm bào chế dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần. Hiện sản phẩm đã có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Mỗi ngày một viên hoàn sâm âm thầm bồi đắp, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
14: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan, quà tặng được giao tận nhà. Quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
15: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 18008308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 18008308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
17: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Dòng chảy kinh tế.
18: Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Đẩy mạnh số hóa thủ tục, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Hà Nội, đẩy mạnh chống buôn lậu gian lận thương mại, lành mạnh hóa thị trường thủ đô. Chuyên mục Kinh tế tư nhân, động lực cho phát triển. Chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị quyết số 68, chìa khóa để kinh tế tư nhân Hưng Yên phát triển nhanh và bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức thực hiện thủ tục hải quan, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và chủ động hơn trong hoạt động xuất nhập khẩu. Thông qua đó, hỗ trợ cơ quan hải quan theo dõi hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao tính minh bạch trong quy trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phục vụ công tác phân tích, đánh giá, nhận diện rủi ro trong quản lý thuế. Để khuyến khích các doanh nghiệp tăng tốc sản xuất và xuất khẩu, cơ quan hải quan đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp tự động hóa thủ tục, số hóa quy trình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu trọng điểm, qua đó tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.
2: Ông Nguyễn Văn Tân, giám đốc công ty Logistics Compass Quảng Ninh cho biết, trước đây để thông quan cho một lô hàng nhập khẩu, trung bình doanh nghiệp sẽ mất từ 3 đến 5 ngày, tính từ việc chuẩn bị hồ sơ từ nước ngoài gửi về Việt Nam đến khi mở tờ khai hải quan và làm thủ tục thông quan. Nhưng nay, với hệ thống thông quan tự động, thời gian thông quan đã được rút ngắn đáng kể, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.
19: Hiện nay chúng tôi chỉ cần sử dụng chứng từ điện tử có ký số và sau đấy cái chứng từ đấy sẽ được tải lên hệ thống hải quan và theo dõi phản hồi kết quả trên hệ thống luôn. Cũng sẽ giảm tải được chi phí đi lại giữa hải quan và doanh nghiệp, chi phí lưu giữ hồ sơ, in ấn.
2: Là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu lớn, công ty sợi hóa học thế kỷ mới Việt Nam đánh giá, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là thủ tục hải quan điện tử đã mang lại nhiều thuận lợi thiết thực. Hầu hết các khâu như khai báo, truyền tờ khai, gửi thông tin và trao đổi với cơ quan hải quan đều được thực hiện trên môi trường điện tử. Nhờ đó, doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian đi lại, chi phí thực hiện thủ tục, đồng thời chủ động hơn trong việc theo dõi và xử lý hồ sơ. Theo bà Trần Thị Mai Quyên, trưởng phòng xuất nhập khẩu công ty sợi hóa học thế kỷ mới Việt Nam, khi quy trình thông quan được số hóa, không chỉ giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục cho doanh nghiệp, mà còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều khoản chi phí phát sinh trong quá trình vận hành.
20: Bây giờ làm hồ sơ thông quan trên hệ thống rất là nhanh và đã giảm thiểu chi phí lưu kho lưu bãi cho doanh nghiệp rất là nhiều.

0: ở cảng Hòn Gai, Quảng Ninh cho biết.
1: Doanh nghiệp có thể khai báo mọi lúc, mọi nơi trên Internet. Việc này cũng đã giảm đáng kể các cái chi phí như in ấn, chi phí lưu trữ, dữ liệu cũng được số hóa, giúp chúng tôi quản lý rủi ro chính xác hơn.
0: Năm nay, toàn ngành hải quan đặt mục tiêu cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính và loại bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết cho người dân, doanh nghiệp. Trước yêu cầu đó, nhiều giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan đã được đẩy mạnh. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó trưởng Ban, Ban Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan, Cục Hải quan cho biết.
2: Cục Hải quan đang tích cực triển khai đồng bộ toàn diện các nhiệm vụ giải pháp, trong đó trọng tâm là công tác xây dựng và triển khai chuyển đổi số, cụ thể như triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo chatbot AI, triển khai cái hệ thống văn bản điều hành trên môi trường điện tử ký số. Cùng với việc mà triển khai thành công cái số hóa chứng từ thì từ mùng 1 tháng 1 năm 2026 thì ngành hải quan đã chính thức triển khai thông quan tập trung và doanh nghiệp sẽ hoàn toàn là thao tác giao tiếp với cơ quan hải quan trên môi trường điện tử và việc thông quan hoàn toàn sẽ không tiếp xúc.
0: Theo lộ trình đặt ra, đến năm 2027, ngành hải quan Việt Nam phấn đấu 100% chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chuyển sang dạng dữ liệu số. Đến năm 2030, sẽ hoàn thành mô hình hải quan thông minh hiện đại, hoạt động hoàn toàn trên nền tảng số và công nghệ 4.0.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội xác định chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối và chia sẻ dữ liệu là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và lành mạnh hóa thị trường. Nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống hàng giả, hàng nhái, Ban chỉ đạo 389 thành phố đã chủ động ban hành nhiều kế hoạch, chuyên đề sát thực tiễn, đồng thời ký kết quy chế phối hợp liên tỉnh, tạo thế trận liên hoàn, quyết tâm đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ tài sản và sức khỏe cho người dân thủ đô. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
6: Những tháng qua, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi. Các vi phạm về nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái, vi phạm an toàn thực phẩm và gian lận thương mại dịp cao điểm lễ Tết vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Theo báo cáo của Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội, tính riêng trong một tháng từ 16 tháng 8 đến 15 tháng 9 năm 2026, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 426 vụ, trong đó có 412 vụ kiểm tra đột xuất, xử lý vi phạm, phạt hành chính hơn 5 tỷ đồng, thu giữ và buộc tiêu hủy lượng hàng hóa trị giá hàng tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm nay đã có hơn 4.200 vụ vi phạm bị xử lý với tổng số tiền phạt hành chính hơn 60 tỷ đồng. Các vi phạm tập trung chủ yếu vào hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu, thực phẩm chức năng, thuốc lá và thực phẩm phục vụ Tết Trung Thu. Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội nêu thực tế.
7: Đẩy mạnh cao điểm, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thành phố Hà Nội tiếp tục tiến hành ra quân kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các hộ gia đình cũng như là các cơ sở kinh doanh trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội.
6: Hà Nội đang đẩy mạnh chiến dịch rà soát, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng giả. Trước thực tế này, nhiều hộ kinh doanh đã ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Và đây là những ý kiến của các hộ kinh doanh đã chấp hành bán hàng có đầy đủ nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng mà chúng tôi ghi nhận được.
8: Bình thường cũng nhập hàng đầy đủ hóa đơn giấy tờ hết đấy. Hôm nay là thị trường kiểm tra thì cũng ý thức được hơn và anh sẽ tuân thủ pháp luật hơn ạ.
9: Chúng tôi nhận định đây là một vấn đề rất là quan trọng đối với người tiêu dùng. Bởi vì khi mà sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thì khách hàng đã được hưởng một cái lợi là mua được sản phẩm chính ngạch và những cái sản phẩm về chất lượng rõ ràng và đó đồng thời ảnh hưởng đến hiệu quả cũng như chất lượng mà khách hàng được sử dụng.
10: Chúng tôi có chấp hành theo ban quản lý chợ và bên thuế cũng chấp hành là không buôn bán đồ không nhãn mác cùng với lại làm tất cả giấy phép đăng ký kinh doanh để đúng như theo luật pháp.
6: Thực tế cho thấy việc sản xuất tiêu thụ hàng giả hàng nhái không chỉ gây thất thu ngân sách, làm tổn hại đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Nhiều đối tượng bất chấp quy định, tự nghĩ ra công thức gia công thực phẩm, mỹ phẩm kém chất lượng mà không có chứng từ chứng minh nguồn gốc, nguyên liệu. Cơ quan cảnh sát kinh tế và các lực lượng chức năng đã thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, truy quét, xử phạt nghiêm minh các đối tượng vi phạm. Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội cảnh báo.
11: Thực hiện gia công dựa trên công thức do các đối tượng tự nghĩ ra và không đảm bảo được chất lượng theo quy định. Thế và khi mà người dân vẫn tiếp tục sử dụng những loại thực phẩm này thì cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn vì thành phần ở bên trong cái nguyên liệu cũng không có một giấy tờ đầy đủ đối với cả cái nguyên liệu các đối tượng nhập vào từ ban đầu.
6: Công cuộc chống hàng giả và ngăn chặn gian lận thương mại ở

0: đô rất cần sự thay đổi nhận thức và hành vi tiêu dùng, vì Hà Nội là thị trường rộng lớn, có lượng người tiêu dùng lớn, chi tiêu mua sắm cao. Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, đại diện Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thủ đô, chia sẻ.
1: Chúng tôi chỉ muốn nói tới thông điệp rằng thay đổi hành vi tiêu dùng để chống hàng giả. Không chỉ người mua hay người sử dụng hàng kém chất lượng, dù với giá cả rất thấp, nhưng với những người mua không nhất thiết thì phải là hàng hiệu. Như bản thân tôi thì tôi thường lựa chọn cho gia đình tôi những đồ mà hàng có nhãn mác, và thường là tôi hãy chọn hàng made in Việt Nam.
0: Nhận diện rõ các hành vi gian lận thương mại ngày càng mang tính liên tỉnh, liên vùng, Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội xác định nếu chỉ dừng lại ở phạm vi một địa phương thì khó có thể đạt hiệu quả bền vững. Điểm nhấn chiến lược vừa qua chính là hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Ban chỉ đạo 389 Hà Nội với Ban chỉ đạo 389 của 10 tỉnh thành phố phía Bắc. Sự hợp tác này giúp rút ngắn thời gian trao đổi, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm xử lý thông tin vi phạm nhanh chóng, chính xác. Bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương, thành viên Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cho biết:
2: Việc ký kết triển khai quy chế này đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị cũng như là trách nhiệm của Ban chỉ đạo 389 các tỉnh thành phố và người đứng đầu của các địa phương đơn vị, và xác định đây là nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên liên tục thì sẽ góp phần giữ vững ổn định, minh bạch thị trường kinh doanh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
0: Thời gian tới, Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả các đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận tin tức từ nhân dân. Các lực lượng chức năng như quản lý thị trường, công an, thuế, hải quan sẽ tiếp tục phối hợp siết chặt quản lý địa bàn, tăng cường kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ, chất lượng an toàn thực phẩm, niêm yết giá, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các điểm tập kết, trung chuyển, tuyến thương mại điện tử và xử lý nghiêm vi phạm về hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cùng với công tác kiểm tra, việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nói không với hàng giả và sự vào cuộc đồng bộ từ chính quyền, doanh nghiệp đến người tiêu dùng sẽ là chìa khóa then chốt để xây dựng một thị trường thủ đô minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững.
3: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
4: Thưa quý vị và các bạn, cùng với các thành phần kinh tế khác, khu vực kinh tế tư nhân Hưng Yên đang dần lớn mạnh, từng bước khẳng định vai trò vị trí chủ lực trong nền kinh tế và công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa của tỉnh. Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được kỳ vọng như chìa khóa để doanh nghiệp tư nhân Hưng Yên bứt phá trong kỷ nguyên mới, ghi nhận vừa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Tại tỉnh Hưng Yên, cùng với các chính sách chung, sự quan tâm, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn kịp thời của tỉnh đã tác động tích cực đến sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Tập đoàn Hòa Phát là một trong những doanh nghiệp nhiều năm liền thuộc nhóm nộp ngân sách cao trong khối kinh tế tư nhân. Năm 2023, các đơn vị trực thuộc tập đoàn đã nộp ngân sách 1.290 tỷ đồng, chiếm khoảng 8,4% tổng thu ngân sách từ doanh nghiệp tư nhân toàn tỉnh. Hiện tập đoàn tạo việc làm cho gần 33.000 lao động, đóng góp ngân sách tại 26 tỉnh, thành trên cả nước. Với thành tích nổi bật trong thực hiện nghĩa vụ thuế và tạo việc làm, năm 2024, 5 đơn vị thuộc tập đoàn đã được tỉnh Hưng Yên vinh danh tại hội nghị biểu dương người nộp thuế tiêu biểu. Đó là những minh chứng điển hình cho đóng góp của các doanh nghiệp tư nhân đối với sự phát triển chung của Hưng Yên. Ông Nguyễn Quốc Trung, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Công nghiệp Phú Vinh, trụ sở tại xã Lạc Đạo, chia sẻ.
6: Doanh nghiệp tư nhân thì đó là một định hướng rất lớn, và doanh nghiệp tư nhân chúng tôi rất đón nhận. Từ việc như thế thì cũng tạo một động lực cho bản thân doanh nghiệp tôi cũng như doanh nghiệp tư nhân sẽ phát triển. Mà tôi tin rằng doanh nghiệp tôi cũng như các doanh nghiệp tư nhân khác thì sẽ phát triển với một cái tốc độ tăng trưởng bình quân trên hai con số từ năm 2026 cho tới năm 2030.
5: Ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tin rằng, lan tỏa tinh thần nghị quyết số 68, tỉnh sẽ tiếp tục lắng nghe, tháo gỡ từng nút thắt, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi nhất về môi trường kinh doanh, giảm thiểu rủi ro pháp lý và chi phí không chính thức để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển bền vững. Đồng thời, mong muốn các doanh nghiệp vạch rõ mục tiêu, định hướng trong sản xuất, kinh doanh, hướng tới sự phát triển bền vững.
7: Chúng tôi luôn xác định doanh nghiệp là trung tâm và động lực phát triển. Mọi khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp luôn được chính quyền lắng nghe, tháo gỡ kịp thời trên tinh thần đồng hành, chia sẻ. Tỉnh chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, số hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn đạt trên 99%. Năm 2026, tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 11 đến 12%, GDP đạt khoảng 360.000 tỷ đồng và thu nhập bình quân trên đầu người đạt 110 triệu đồng một năm. Những chỉ tiêu này được kỳ vọng sẽ tạo nên nền tảng vững chắc, mở ra dư địa bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Hàng năm, tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân để biểu dương, tôn vinh những đóng góp của doanh nhân, doanh nghiệp, đồng thời lắng nghe các vướng mắc tồn tại, khó khăn của doanh nghiệp để chỉ đạo các cấp các ngành tháo gỡ giải quyết, từ việc rút ngắn thời gian cấp phép đầu tư, các thủ tục hành chính đến tháo gỡ các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Hưng Yên đang chứng minh sự đổi mới bằng kết quả và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
5: Kế hoạch số 434 thực hiện nghị quyết số 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã đề ra mục tiêu đến năm 2030. Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân giai đoạn 2025-2030 đạt khoảng 11%, đóng góp từ 65-67% GRDP của tỉnh. Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước khu vực kinh tế tư nhân bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt khoảng 13% một năm. Với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng cùng với tinh thần đổi mới, đồng hành cùng doanh nghiệp, Nghị quyết 68 sẽ góp phần quan trọng gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực tư nhân, tạo đà cho kinh tế tư nhân Hưng Yên bứt phá, đóng góp quan trọng vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh và đất nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, nội dung nghị quyết số 68, chìa khóa để kinh tế tư nhân Hưng Yên phát triển nhanh và bền vững, đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
10: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
11: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
9: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
12: iTel, May 79, thật á?
9: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
11: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
9: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
12: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
9: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
13: Ông Sang ơi!
14: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
13: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
14: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
13: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
15: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
17: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
16: có hại tóc, hại da đầu không bà?
17: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
16: Ôi, thế tôi phải tự ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
18: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: V1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Biển đảo Việt Nam.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Lữ đoàn 167 vùng 2 Hải quân vững vàng trong từng hải trình đối ngoại. Tiết mục vươn khơi bám biển là nội dung vươn khơi bằng công nghệ, nâng giá trị từ biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, những con tàu chiến đấu hiện đại của Lữ đoàn 167 vùng 2 Hải quân không chỉ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo mà còn tham gia các hoạt động đối ngoại quốc phòng. Trong những hải trình ấy, mỗi cán bộ chiến sĩ lan tỏa hình ảnh, bản lĩnh và tác phong của quân đội nhân dân Việt Nam.
8: Một chuyến công tác đối ngoại trên biển đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 167 không chỉ vững vàng về chuyên môn mà còn phải có tác phong, kỹ năng ứng xử và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Từ đài chỉ huy đến từng vị trí công tác, mọi hoạt động đều phải chính xác, thống nhất, thể hiện tính chính quy, chuyên nghiệp của người lính Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đại úy Vũ Văn Sơn, thuyền trưởng tàu 380 khẳng định, đó cũng là những yêu cầu được tàu chú trọng, rèn luyện thường xuyên để mỗi cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ đối ngoại có đủ tự tin, bản lĩnh và ý thức rõ trách nhiệm của mình.
9: Trong hoạt động đối ngoại quốc phòng, mỗi cán bộ chiến sĩ còn phải đại diện hình ảnh, uy tín của quân đội và đất nước. Trong ứng xử với bạn bè quốc tế phải thể hiện sự tôn trọng, lịch sự, chân thành, khiêm tốn nhưng tự tin, đúng với truyền thống và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Quan trọng nhất là mỗi cán bộ chiến sĩ phải hiểu rằng từng lời nói, hành động, tác phong của mỗi mình đều góp phần xây dựng hình ảnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và thân thiện với bạn bè quốc tế.
8: Để đáp ứng được yêu cầu đó, việc rèn luyện được bắt đầu từ chính công việc hàng ngày. Trung tá Phạm Văn Đường, chính trị viên tàu 378 cho biết, kỷ luật, tác phong và bản lĩnh được hình thành qua giáo dục và được củng cố qua từng nhiệm vụ, từng buổi huấn luyện.
10: Bản lĩnh không thể chỉ hình thành qua cái giáo dục lý thuyết mà phải được rèn luyện thường xuyên trong thực tiễn, huấn luyện và trong quá trình công tác. Trong mỗi buổi huấn luyện thì cán bộ phải làm cho bộ đội hiểu rõ được những cái khó khăn trong huấn luyện chính là điều kiện để rèn luyện khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong thực tế, từ đó khắc phục cái tư tưởng ngại khổ, xây dựng tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
8: Với những chiến sĩ trẻ, mỗi lần tham gia hoạt động đối ngoại cũng là một lần được rèn luyện trong môi trường mới. Ý thức về hình ảnh người lính, về trách nhiệm với quân đội và đất nước được thể hiện từ những lời nói cử chỉ cụ thể. Trung sĩ Lê Văn Tùng, chiến sĩ báo vụ tàu 380 chia sẻ.
11: Mọi lời ăn tiếng nói và hành động của chị của tôi đều thể hiện nét đẹp trong quân đội và thể hiện cho đất nước. Tôi rất vinh dự và tự hào khi làm trong những người lính Hải quân Việt Nam.
8: Theo Trung tá Nguyễn Đình Khương, chính trị viên tàu 379, chủ động hội nhập, giao lưu và hợp tác nhưng vẫn phải giữ vững những nguyên tắc. Trong môi trường quốc tế, sự cởi mở phải đi cùng bản lĩnh, tác phong chuyên nghiệp phải gắn với ý thức bảo vệ bí mật và lợi ích quốc gia, dân tộc.
12: Trong hoạt động đối ngoại quốc phòng thì cán bộ chiến sĩ phải xác định rõ là thân thiện cởi mở thì không đồng nghĩa với lời buông lỏng nguyên tắc và hội nhập nhưng mà không được khoa tán. Thì mỗi lời nói hành động đều phải thể hiện sự chuyên nghiệp, văn minh, tôn trọng đối tác, đồng thời giữ vững được bản lĩnh chính trị và phẩm chất hình ảnh quân đội của Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng. Trong mọi hoàn cảnh thì lấy sự chân thành để tạo dựng lòng tin, đồng thời lấy sự chuyên nghiệp để khẳng định năng lực, lấy kỷ luật và nguyên tắc để bảo vệ lợi ích quốc gia của dân tộc.
8: Để những yêu cầu đó trở thành năng lực thực tế, Lữ đoàn 167 tiếp tục đổi mới, huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng hiệp đồng và bản lĩnh chính trị cho bộ đội. Bởi với những con tàu hiện đại, trang bị chỉ phát huy hiệu quả khi được làm chủ bởi những quân nhân có trình độ và bản lĩnh. Trung tá Vũ Xuân Huy, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn 167 khẳng định.
0: Nếu nói về sức mạnh của một lữ đoàn tàu chiến đấu hiện đại, nhiều người sẽ nghĩ ngay là đến phải có tàu to, rồi có súng lớn và có vũ khí hiện đại. Nhưng với chúng tôi, yếu tố then chốt và quyết định nhất vẫn là con người. Vũ khí trang bị dù hiện đại đến đâu thì cũng do con người làm chủ. Do đó, lữ đoàn chúng tôi đã tập trung vào xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần làm cơ sở. Huấn luyện không chỉ thuần thục từng vị trí chiến đấu mà phải huấn luyện hiệp đồng kiếp tàu, biên đội trong môi trường tác chiến hiện đại sát với thực tế chiến trường, lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và xử trí các tình huống trên biển làm tiêu chuẩn và mục tiêu để huấn luyện.
8: Từ mỗi vị trí trên con tàu đến những hải trình đối ngoại, mỗi cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 167 vùng 2 Hải quân đang được rèn luyện để vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa tự tin chuyên nghiệp trong giao lưu hợp tác quốc phòng, góp phần xây dựng hình ảnh Hải quân Nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và trách nhiệm.
13: Vươn khơi bám biển.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản chịu sức ép, thời tiết trên biển diễn biến ngày càng khó lường và lao động nghề cá thiếu hụt, công nghệ đang trở thành một yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả mỗi chuyến biển. Nhưng hiện đại hóa nghề cá không chỉ là đưa thêm thiết bị lên tàu, quan trọng hơn, công nghệ phải giúp ngư dân giảm chi phí, giảm sức lao động, hạn chế tổn thất, bảo đảm an toàn và tạo ra sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường.
14: Trên những con tàu vươn khơi, công nghệ đang từng bước thay đổi cách ngư dân tổ chức một chuyến biển. Từ thiết bị dò tìm ngư trường, định vị, thông tin liên lạc đến máy tời thủy lực, hệ thống bảo quản sản phẩm, mỗi thiết bị đảm nhiệm một khâu nhưng cùng hướng đến mục tiêu nâng hiệu quả khai thác và giảm sự phụ thuộc vào sức người. Với những ngư dân thường xuyên hoạt động ở vùng biển xa, thiết bị dò tìm không chỉ hỗ trợ xác định khu vực có khả năng tập trung nguồn lợi mà còn giúp họ chủ động hơn khi khai thác ở những ngư trường mới. Anh Phan Văn Hải, chủ tàu phường Tân Mai, Nghệ An chia sẻ.
15: Sóng dò ngang luôn á, nên để phát hiện nhanh, đi vùng khơi vùng xa thì nó an tâm, còn cái khu vực của mình làm quen rồi thì mình không nói, nhưng mà khi mình ra khu vực mới là có cái đó là nó yên tâm luôn.
14: Công nghệ cũng đang được tính đến từ chính bài toán chi phí và môi trường. Khi chi phí nhiên liệu vận hành ngày càng cao và yêu cầu giảm tác động đến hệ sinh thái được đặt ra rõ hơn, những giải pháp tiết kiệm năng lượng có ý nghĩa trực tiếp với hiệu quả của mỗi chuyến biển. Ông Phan Đăng Liêm, Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khai thác, Viện Nghiên cứu Hải sản cho biết, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới đang hướng tới đồng thời cả hiệu quả khai thác, an toàn cho ngư dân và bảo vệ môi trường.
16: Đối với lại cái công nghệ khai thác trong lĩnh vực ấy, khai thác hải sản thì hiện nay thì công nghệ của mình đang từng bước phát triển và giúp cho đội tàu khai thác càng ngày càng hiện đại hóa hơn và cái an toàn hơn cho bà con khi hoạt động trên biển. Thì Viện Nghiên cứu Hải sản cũng đang thực hiện nghiên cứu rất nhiều cái công trình và áp dụng vào thực tiễn sản xuất cho bà con.
14: Như vậy, hiện đại hóa nghề cá không chỉ nằm ở những thiết bị hiện đại trên cabin, đó còn là giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm sức lao động, nâng mức độ an toàn và hạn chế tổn thất trong suốt quá trình khai thác. Đặc biệt, nếu thiết bị giúp con tàu tìm ngư trường và tổ chức khai thác hiệu quả hơn, thì công nghệ bảo quản lại quyết định một phần giá trị sản phẩm khi cập cảng. Cá khai thác được phải giữ được độ tươi, chất lượng và giá trị thương mại. Điều đó càng quan trọng khi thị trường ngày càng chú trọng chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Với nghề cá khai thác, mỗi chuyến biển cần được ghi nhận đầy đủ về hành trình, sản lượng và nguồn gốc. Thiết bị giám sát phải hoạt động ổn định, thông tin phải được cập nhật và kết nối với hệ thống quản lý. Nhưng để những công nghệ ấy thực sự đi vào sản xuất, yếu tố con người vẫn là mắt xích quyết định. Ngư dân cần được hướng dẫn để sử dụng thiết bị đúng cách, được tiếp cận với những công nghệ phù hợp với quy mô và điều kiện sản xuất, đồng thời có dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ trong quá trình vận hành. Ông Kim Văn Tiêu, chuyên gia thủy sản nhấn mạnh.
17: Trước hết để các cái tiến bộ kỹ thuật đi nhanh với bà con, đầu tiên là thực hiện công tác tuyên truyền với phương châm là một người làm, 1.000 người biết và ít nhất là 100 hộ tập đoàn theo. Đào tạo cho các hộ có nhu cầu, đào tạo bằng phương pháp cũng đổi mới là cầm tay chỉ việc, tức là nói lý thuyết giải thích ít thôi, nói bằng thực hành là chính. Để người ta ra tiếp thu nhanh nhất và dễ hiểu nhất.
14: Vươn khơi bằng công nghệ không chỉ là đưa con tàu ra biển với nhiều thiết bị hiện đại hơn, đó là cách thay đổi tổ chức một chuyến biển từ tìm ngư trường, khai thác, bảo quản đến quản lý dữ liệu và đưa sản phẩm vào thị trường.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy công nghệ đang góp phần thay đổi cách tổ chức một chuyến biển từ khai thác, bảo quản đến kiểm soát dữ liệu và nguồn gốc sản phẩm. Nhưng để giá trị từ biển thực sự được nâng lên, những thay đổi đó phải đáp ứng yêu cầu của thị trường, nhất là khi các tiêu chuẩn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch ngày càng cao. Vậy thì thị trường thủy sản đang đặt ra những yêu cầu gì và ngành thủy sản cần thay đổi như thế nào để nâng cao sức cạnh tranh? Sau đây là cuộc trao đổi với bà Lê Hằng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, VASEP. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa bà, xuất khẩu thủy sản Việt Nam hiện đang có những cơ hội và thách thức nào trước diễn biến thị trường và các yêu cầu ngày càng chặt chẽ?
2: Thì từ góc độ doanh nghiệp thì chúng tôi nhìn nhận là cái bức tranh này nó có hai mặt. Một mặt là ngành thủy sản của chúng ta vẫn duy trì được năng lực sản xuất, chế biến và xuất khẩu khá là tốt. Các doanh nghiệp thì đều chủ động tìm kiếm được đơn hàng, điều chỉnh các cái cơ cấu sản phẩm, đa dạng hóa thị trường và khai thác tốt hơn các cái thị trường tiềm năng như là thị trường châu Á và những các cái thị trường mới khác, đặc biệt là thị trường truyền thống ở ngay cạnh chúng ta là thị trường Trung Quốc. Thì đối với lại các cái nhóm hàng nuôi trồng như là tôm và cá tra thì có thể là vẫn có cái dư địa hơn trong cái bối cảnh hiện nay, nhưng mà sẽ gặp cái khó khăn về giá thành cũng như là cái cạnh tranh với lại các cái nước khác trên thị trường. Và còn nhóm hàng hải sản khai thác như là cá ngừ hay mực bạch tuộc hay cua ghẹ thì sẽ gặp khó khăn hơn về nguồn nguyên liệu và những cái rào cản kỹ thuật, ví dụ như các quy định liên quan đến IUU hay là của EU hay là MFTA của Hoa Kỳ, cũng như là các cái chứng nhận nguồn gốc ngày càng đòi hỏi chặt chẽ hơn.
1: Vậy đâu là những điểm nghẽn lớn nhất của xuất khẩu thủy sản, đặc biệt trong kiểm soát nguồn nguyên liệu và truy xuất nguồn gốc ạ?
2: Cái điểm nghẽn lớn nhất nó chính là cái áp lực từ các cái thị trường nhập khẩu, bao gồm cái chính sách thuế quan bất ổn của Hoa Kỳ, khiến cho cái dòng chảy thương mại bị xáo trộn và khó lường, khó có thể đoán định. Các cái rào cản và quy định này ngày càng khắt khe gây cho doanh nghiệp khó khăn trong cái việc tuân thủ, cũng như là khiến cho các cái chi phí tuân thủ nó ngày càng tăng. Thì với thị trường Hoa Kỳ là doanh nghiệp đang phải đối mặt đồng thời với lại cả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp với tôm, với cá tra, rồi các cái chương trình giả soát cá tra, rồi chương trình kiểm soát nhập khẩu gọi là chương trình SIN, cũng như là cái quy định về bảo vệ động vật biển có vú MMPA, đòi hỏi là phải có những cái chứng nhận để xuất khẩu hải sản khai thác sang thị trường Hoa Kỳ, và có thể vẫn có thể có những cái gia tăng những cái biện pháp kiểm soát chuỗi cung ứng nữa trong cái thời gian tới. Riêng đối với lại xuất khẩu tôm sang Hoa Kỳ đã bị sụt giảm hơn 20%, thì cho thấy là cái tác động rất rõ của cái vấn đề sức mua của thị trường này bị sụt giảm, cạnh tranh của các nước tại thị trường này và vấn đề về thuế quan cũng như là vấn đề về các cái chi phí đầu vào nó ảnh hưởng đến ngành tôm của Việt Nam. Và với thị trường EU thì cái thẻ vàng IUU vừa rồi vẫn chưa gỡ được, thì nó vẫn là một cái áp lực lớn đối với lại nhóm các doanh nghiệp xuất khẩu hải sản khai thác. Và sau những cái thông tin mà khuyến nghị của EU sau khi thanh tra vừa qua ấy, thì các cái quy định và các cái vần kiểm tra về các cái thủ tục xác nhận chứng nhận đối với lại hải sản khai thác cũng được siết chặt hơn nữa, và cái việc thực thi ở địa phương cũng chặt chẽ hơn nữa, thì cũng khiến cho cái việc xuất khẩu sang thị trường EU có những cái mà nó bị chững lại. Ngoài ra thì có các cái điểm nghẽn khác về các vấn đề về chi phí, ví dụ như là chi phí logistics hay là container và nó tăng lên, trong đó có cả cái vấn đề về nhiên liệu và các cái phí bảo hiểm hay là phí vận tải, thì nó khiến cho các cái chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng và nó ảnh hưởng đến cái giá thành và ảnh hưởng đến cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam. Và một cái thách thức nữa đó chính là cái vấn đề về nguồn nguyên liệu. Thì những cái khó khăn của cái giai đoạn trước đã khiến cho là các cái hộ nuôi họ gần như là họ cũng bị giảm cái sản lượng đi. Do vậy là nguồn nguyên liệu mà trong giai đoạn từ nay đến cuối năm được xác định là cũng sẽ khó khăn hơn với cả tôm và cá tra.
1: Thưa bà, từ nay đến cuối năm, ngành thủy sản cần tập trung vào những giải pháp nào để duy trì tăng trưởng và nâng sức cạnh tranh ạ?
2: Thì để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng có thể trên 12 tỷ đô la thì mới tăng trưởng được hai con số. Thì đạt được cái mục tiêu đó thì trước hết là doanh nghiệp rất cần có cái sự đồng hành của chính phủ và các bộ ngành để tháo gỡ những cái bất cập trong các cái quy định chính sách trong nước. Và thứ hai là cũng rất cần cái sự hỗ trợ của các bộ ngành trong việc cung cấp các cái thông tin cảnh báo thị trường, thông tin về nhu cầu thị trường để tìm kiếm thị trường mới hoặc là giữ được những cái thị trường ổn định, ví dụ như thị trường Trung Quốc. Và thứ ba là cần tận dụng được các cái cơ hội của các cái thị trường mà ít có những cái biến động và đang có những cái lợi thế về mặt địa lý, về chi phí logistics, ví dụ như là Trung Quốc, ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. Và thứ tư là cũng phải tính đến cái chuyện mà gia tăng nhiều hơn cái tỷ trọng sản xuất cái hàng chế biến sâu chế biến hàng giá trị gia tăng, một mặt là vừa để nâng cao cái giá trị, cái hiệu quả kinh tế, kinh doanh. Cái cuối cùng nó cũng khá là quan trọng, đó chính là muốn mở rộng một thị trường bây giờ thì phải tăng cường hơn nữa cái xúc tiến thương mại và truyền thông ngành hàng, thì cần cái sự hỗ trợ và phối hợp giữa hiệp hội với lại Bộ Công Thương, không chỉ là đẩy mạnh các cái chương trình hỗ trợ và B2B ở các cái thị trường trọng điểm mà phải mở rộng ra cả các cái thị trường khác nữa. Nếu mà những cái giải pháp này được triển khai đồng bộ thì VASEP rất là lạc quan và kỳ vọng rằng xuất khẩu năm 2026 có thể đạt được cái mức tăng trưởng 10%.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam từ lúc này đến 20 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút không gian văn học nghệ thuật, bứt phá của hoạt hình Việt Nam trên hành trình sáng tạo, 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Ninh Bình giải quyết đơn thư từ cơ sở, 14 giờ 50 thế giới và Việt Nam, từ Đại hội 14 tăng cường kết nối nguồn lực nước ngoài phục vụ phát triển đất nước, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, ngoại giao xanh kiến tạo không gian phát triển, 17 giờ cuộc sống 365, mục dòng chảy sự kiện, đề xuất cấm trưng bày bán thuốc lá ngoài cổng trường bệnh viện trong phạm vi 100m, liệu có khả thi, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, dự án luật an ninh dữ liệu, bảo vệ dữ liệu từ sớm từ xa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, 19 giờ 25 xã hội chuyển động, mang làng lên mạng.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Thanh niên.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh Thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia diễn ra mạnh mẽ, Tổ chức Công đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã thể hiện rõ vai trò tiên phong, chủ động đổi mới cả về tư duy, phương thức hoạt động và cách thức tiếp cận thanh niên. Trong đó, chuyển đổi số trong phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là quá trình ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và nền tảng số nhằm đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tuyên truyền cũng như công tác quản lý đoàn viên. Phóng sự sau của phóng viên Lê Thư sẽ phản ánh rõ nét về những chuyển biến trong hoạt động của Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai khi áp dụng chuyển đổi số trong triển khai công tác đoàn.
2: Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chuyển đổi số trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới và số hóa toàn diện từ công tác chỉ đạo điều hành đến việc tổ chức các hoạt động. Những cuộc họp trực tiếp đã dần thay thế thành các cuộc họp trực tuyến, góp phần tạo nên nhiều điểm cầu phủ sóng tới nhiều đoàn viên thanh niên. Hay những cuộc họp không giấy tờ tài liệu được gắn trong các mã QR code đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong công tác thực hiện các nhiệm vụ của đoàn. Đặc biệt, từ tháng 4 năm 2026 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai đã triển khai mô hình họp giao ban định kỳ 2 tuần một lần giữa tỉnh đoàn với cán bộ các đoàn xã phường và tương đương theo hình thức trực tuyến. Việc triển khai và duy trì mô hình này trở thành giải pháp điều hành hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có thể triển khai kịp thời công tác nhiệm vụ của đoàn, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn trực tiếp giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở. Anh Huỳnh Võ Hùng, Phó Bí thư Đoàn phường Quy Nhân Tây, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Trước hết tôi xin khẳng định rằng mô hình họp giao ban định kỳ do tỉnh đoàn Gia Lai triển khai là một trong những bước đi mang tính đột phá và cũng như là vô cùng kịp thời đối với đất nước chúng ta đang thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Thì đối với đoàn phường Quy Nhân Tây thì chúng tôi coi đây không chỉ là những cuộc họp giao ban thông thường mà còn là kim chỉ nam cho giúp cho hoặc công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của phường Quy Nhân Tây được có những chuyển biến rõ rệt hơn. Khi có cuộc họp giao ban định kỳ này thì đoàn phường đã tiếp thu những chủ trương, định hướng và chỉ đạo của tỉnh đoàn Gia Lai. Từ đó chúng tôi ra những kế hoạch theo cái phương châm là đa ni đóng giày để phù hợp với cái tình hình thực tế tại địa phương chúng tôi, tránh cái tình trạng làm theo cách hình thức.
2: Không chỉ trong công tác chỉ đạo điều hành đối với công tác tuyên truyền giáo dục, các cấp bộ đoàn đã sử dụng hiệu quả các trang mạng xã hội để đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền. Nếu như trước đây các hoạt động tuyên truyền giáo dục chủ yếu được triển khai trực tiếp, thì thời gian qua các cấp bộ đoàn đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng sức mạnh của mạng xã hội và các nền tảng số để đổi mới phương thức tiếp cận thanh niên. Nhiều mô hình cách làm sáng tạo đã được triển khai, trong đó nổi bật là mô hình mỗi tuần một kỹ năng số được tỉnh đoàn triển khai từ đầu năm 2026 trên fanpage của tỉnh đoàn. Từ khi triển khai, ngoài đăng tải nhiều nội dung thiết thực liên quan đến chuyển đổi số như thanh toán không dùng tiền mặt, học trực tuyến, khám bệnh từ xa, mô hình còn có các nội dung về an toàn số cho học sinh, sinh viên trên không gian mạng, nguyên tắc ứng xử trên môi trường số cho cán bộ, công chức, viên chức. Anh Vũ Thành Dương, cán bộ tỉnh đoàn phụ trách công tác chuyển đổi số cho biết.
4: Đối với công tác triển khai mô hình mỗi tuần một kỹ năng số thì đối với nội dung thì bản thân tôi cũng thường xuyên cập nhật các cái văn bản chỉ đạo của Trung ương đoàn cũng như là của các cơ quan liên quan đối với công tác chuyển đổi số để cập nhật các cái nội dung, các kỹ năng mới cần thiết cho đoàn viên thanh niên, cũng thường xuyên liên lạc với lại các cái cơ quan phối hợp với tỉnh đoàn, tham khảo các cái info cũng như là video để mình có thể biên tập một cách rất là gần gũi và đa dạng cái hình thức cho đoàn viên thanh niên dễ dàng tiếp cận. Bản thân tôi cũng thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, học tập các cái kỹ năng mới trên các cái nền tảng thiết kế, vận dụng các cái công cụ AI để hỗ trợ trong quá trình thiết kế các cái info cũng như là biên tập nội dung khi truyền tải trên các cái nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền cách sâu rộng đến các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh.
2: Chuyển đổi số trong các hoạt động của đoàn còn phải kể đến chuyển đổi số trong công tác tổ chức đoàn và quản lý đoàn viên. Từ năm 2022, Trung ương đoàn đã vận hành hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên. Theo đó, thông tin của từng đoàn viên trên địa bàn tỉnh được cập nhật trên phần mềm quản lý đoàn viên và tích hợp trên app Thanh niên Việt Nam. đồng thời các nghiệp vụ về quản lý đoàn viên như là kết nạp đoàn viên mới, tiếp nhận và chuyển sinh hoạt đoàn, đánh giá xếp loại đoàn viên hàng năm đều thực hiện trên phần mềm quản lý đoàn viên. Đây là nội dung chuyển đổi số mạnh mẽ, qua đó đồng bộ hóa dữ liệu đoàn viên thanh niên trong tỉnh, khắc phục những hạn chế bất cập trong công tác quản lý đoàn viên, thực hiện đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm chi phí cho các cấp bộ đoàn. Cho biết về công tác áp dụng chuyển đổi số trong phương thức hoạt động của đoàn, anh Lý Anh Việt, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai thông tin.
5: Ban thường vụ tỉnh đoàn đã tập trung vào việc ứng dụng công nghệ số trong triển khai các hoạt động đoàn, tăng cường chất lượng công tác chỉ đạo và hỗ trợ cơ sở. Các cơ sở đoàn thì đã chủ động triển khai ứng dụng công nghệ số trong việc xây dựng các sản phẩm truyền thông và hỗ trợ trong công tác tham mưu. Các hoạt động sinh hoạt chi đoàn thì cũng được triển khai theo hướng là phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên, lấy đoàn viên thanh niên là chủ thể trong cái buổi sinh hoạt. Ngoài ra thì một số hoạt động của đoàn thì nó bám sát vào nhu cầu thực tiễn của đoàn viên thanh niên, như là hỗ trợ đoàn viên thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp. Qua đó thì công tác đoàn và các hoạt động của đoàn đã từng bước là được đổi mới và gắn với là thực tiễn của địa phương, giải quyết các nhu cầu chính đáng ở tại địa phương. Và trong thời gian tới, Ban thường vụ tỉnh đoàn cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các cấp bộ đoàn tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của đoàn, tập trung vào việc ứng dụng công nghệ số để hoạt động đoàn ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả.
2: Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc chuyển đổi số trong các hoạt động của đoàn trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều khó khăn. Do đó, để tiếp tục triển khai có hiệu quả chủ trương chuyển đổi số mạnh mẽ các hoạt động của đoàn, tỉnh đoàn Gia Lai xác định lấy đoàn viên thanh niên làm lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong việc triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về vai trò của công nghệ thông tin chuyển đổi số, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tiếp cận nâng cao năng lực số cho đoàn viên thanh niên, đồng thời nghiên cứu mở rộng ứng dụng công nghệ số trong các mặt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Xem công nghệ số, trí tuệ nhân tạo là công cụ hỗ trợ hiệu quả nhằm giảm tải công việc hành chính, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch quản lý, tổng hợp thông tin và điều hành hoạt động của đoàn. Thưa quý vị và các bạn, nhận đỡ đầu một trẻ em mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không chỉ là trao một khoản hỗ trợ, mà còn là cam kết đồng hành trong quá trình các em trưởng thành. Thấu hiểu điều ấy, thời gian qua, các cấp bộ đoàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều chương trình, mô hình đỡ đầu một cách hiệu quả thiết thực, qua đó góp phần giúp đỡ các em giảm bớt khó khăn, tiếp tục con đường học tập, vươn lên trong cuộc sống. Nội dung này sẽ được đề cập trong phần tiếp theo của chuyên mục phát thanh thanh niên tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Em Nguyễn Duy Khang, học sinh trường trung học cơ sở Phước Lộc, xã Tuy Phước, lớn lên trong gia đình thuộc diện hộ nghèo. Nhà có 4 anh chị em, mẹ đang mang thai người con thứ 5. Mọi chi phí sinh hoạt chủ yếu trông vào thu nhập từ việc bán vé số của cha. Căn nhà cũ xuống cấp càng khiến cuộc sống gia đình thêm khó khăn. Sau khi nắm bắt hoàn cảnh, đoàn xã Tuy Phước phối hợp với các đơn vị khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình em vào ngày 24 tháng 6 năm 2026. Đến tháng 8, ngôi nhà được bàn giao giúp cả nhà có chỗ ở ổn định trước năm học mới. Với Khang, đó cũng là nguồn động viên để em yên tâm đến trường, tiếp tục nỗ lực trong học tập. Em Nguyễn Duy Khang chia sẻ. Đối với một gia đình đang chật vật chăm lo cho con trẻ, sự giúp đỡ ấy trước hết làm vơi bớt gánh nặng trước mắt. Ý nghĩa hơn, đó còn là cảm giác được cộng đồng quan tâm cùng chia sẻ trách nhiệm. Ông Nguyễn Văn Sự, cha của Nguyễn Duy Khang chia sẻ thêm.
6: Gia đình chú gọi như mừng rơi nước mắt rồi, cảm ơn như chính quyền địa phương sở tại, ban các ban ngành, như đoàn thể, học sinh, thanh đoàn đó, các nhà hảo tâm.
1: Với trẻ em, việc thiếu đi sự chăm sóc của cha hoặc mẹ, khó khăn không chỉ là chi phí học tập sinh hoạt, các em còn cần được quan tâm động viên để không cảm thấy đơn độc khi đối diện với những trở ngại trong cuộc sống. Vì vậy, việc đỡ đầu chỉ thực sự có ý nghĩa khi sự hỗ trợ được duy trì trong suốt quá trình các em lớn lên. Tại xã Tuy Phước, đoàn xã đã đưa việc chăm lo cho trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn vào hoạt động thường xuyên ở cơ sở. Từ những trường hợp được địa phương rà soát, cán bộ đoàn tìm cách kết nối các đơn vị cá nhân cùng tham gia giúp đỡ. Cách làm ấy giúp sự sẻ chia đến gần hơn với từng gia đình, đồng thời tạo nền tảng để tổ chức đoàn tiếp tục đồng hành với các em sau mỗi lần hỗ trợ. Anh Lê Huy Thục, bí thư đoàn xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai thông tin.
7: Ngay từ thời điểm mà thành lập xã Tuy Phước mới, thì đoàn xã đã phối hợp với đơn vị là chi đoàn Agribank Tuy Phước Văn Canh Cùng với đó là huy động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm để cùng thực hiện cái chương trình là Tuổi Trẻ Đồng Hành Chia Sẻ. Hoạt động này được diễn ra xuyên suốt từ thời điểm 1 tháng 7 đến nay, với số tuần thực hiện là lên 58-59 tuần. Mỗi tuần thì đoàn xã cũng như phối hợp với lại Ủy ban Nhân dân xã cùng các đơn vị ở thôn tiến hành rà soát lựa chọn những em có hoàn cảnh khó khăn, để từ đó huy động các nguồn lực hỗ trợ thăm tặng quà, các phần quà giá trị đến gần 1 triệu đồng trên tuần. Bên cạnh đó cũng tổ chức các hoạt động như là em nuôi của đoàn, mỗi tháng là thăm tặng quà cho các em, đặc biệt là vào các dịp đầu năm học, dịp Tết và dịp Trung Thu thì tặng thêm các phần quà khác phù hợp với cái thời điểm.
1: Thực hiện cuộc vận động đỡ đầu trẻ em mồ côi không nơi nương tựa và giúp đỡ thường xuyên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cấp bộ đoàn đội tỉnh Gia Lai đã đưa nội dung này vào chương trình công tác hàng năm. Ở cơ sở, cán bộ đoàn phối hợp với chính quyền và các đơn vị liên quan rà soát hoàn cảnh từng em, từ đó xác định hình thức hỗ trợ phù hợp. Việc giúp đỡ được hướng đến những địa bàn còn nhiều khó khăn như vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo báo cáo của tỉnh đoàn, thời gian qua, 185 tổ chức cơ sở đoàn đội đã tham gia nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, đồng thời hỗ trợ thường xuyên cho hơn 600 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các cấp bộ đoàn đội đã trao hơn 38.000 suất học bổng, quà tặng, dụng cụ và thiết bị học tập với tổng trị giá hơn 32 tỷ đồng. Từ nguồn lực vận động qua phong trào kế hoạch nhỏ, hơn 5,2 tỷ đồng tiền và hiện vật cũng được dành tặng cho các công trình măn non và hoạt động hỗ trợ thiếu nhi. Toàn tỉnh đã xây dựng sửa chữa hơn 238 sân chơi, điểm vui chơi, bàn giao hơn 120 công trình thuộc các mô hình nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú cho em, nhà hạnh phúc với tổng trị giá hơn 15 tỷ đồng. Những kết quả ấy được tạo nên từ sự kết nối giữa tổ chức đoàn đội với doanh nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang và nhà hảo tâm. Mỗi nguồn lực được huy động góp phần giải quyết một nhu cầu cụ thể, từ chi phí học tập, điều kiện sinh hoạt đến chỗ ở cho các em. Điều quan trọng hơn là sau mỗi lần hỗ trợ, cơ sở đoàn tiếp tục nắm bắt hoàn cảnh để việc đỡ đầu được duy trì phù hợp với quá trình trưởng thành của từng em. Đánh giá về kết quả triển khai cuộc vận động đỡ đầu trẻ em mồ côi không nơi nương tựa và giúp đỡ thường xuyên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong các cấp bộ đoàn đội trên địa bàn tỉnh, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai cho biết.
8: Thời gian qua, giai đoạn từ năm 2020 đến nay, thì hoạt động này đã được triển khai đồng bộ, rộng khắp và trên 100% cơ sở đoàn là triển khai. Trong đó có những đơn vị thực hiện rất tốt và duy trì thường xuyên. Đồng thời là cũng có những đơn vị là phối hợp với nhau để triển khai, thực hiện không phải chỉ mỗi là hỗ trợ về kinh phí mà còn hỗ trợ về việc là tư vấn hướng nghiệp cho các em, động viên cho các em về xây dựng, về nhà ở, về hỗ trợ nhu yếu phẩm và kể cả là hỗ trợ cho người thân của các em. Từ khu vực biên giới, hải đảo cho tới từng cái khu vực ngóc ngách khó khăn tại các cái địa bàn thì đều có cái dấu chân của cán bộ đoàn hội đội trên địa bàn trong cái việc là giúp đỡ các em thiếu nhi học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Thứ hai đó là một cái điểm rất đáng ghi nhận, đó là cái sự đồng hành của các cái tổ chức cá nhân, ví dụ như là hội doanh nhân trẻ của tỉnh, ví dụ như là các cái đơn vị công an, quân sự, biên phòng, ví dụ như các đơn vị kinh tế quốc phòng, rồi là đội ngũ của những cái nhà hảo tâm ở ngoài địa bàn, hết sức chia sẻ, thông cảm, đồng hành, đồng cảm và giúp đỡ rất nhiều đối với tổ chức đoàn hội đội trong cái công tác chăm lo cho thanh thiếu nhi trên địa bàn.
1: Một mái nhà mới, một suất học bổng hay phần quà đầu năm học có thể giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt. Nhưng điều trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần hơn cả là sự quan tâm được duy trì khi các em tiếp tục lớn lên. Vì vậy, chỉ khi việc hỗ trợ giúp đỡ được duy trì thường xuyên, đúng trọng tâm, thì công tác đỡ đầu mới thực sự trở thành điểm tựa để trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập và từng bước xây dựng tương lai. Đó cũng là cách Tuổi Trẻ Gia Lai cụ thể hóa trách nhiệm chăm lo cho thế hệ măn non bằng những việc làm thiết thực. Chuyên mục Phát thanh Thanh niên của báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Thế Vương cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin mến chào và hẹn gặp lại.
0: chương trình Cửa sổ xanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mùa mưa, thời tiết ẩm ướt, nhiệt độ thay đổi thất thường là thời điểm mà các bệnh lý đường hô hấp có xu hướng gia tăng. Với trẻ nhỏ thì hệ miễn dịch còn đang trong quá trình hoàn thiện, cho nên là nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp cũng cần được các bậc phụ huynh đặc biệt lưu ý. Các biểu hiện ban đầu như là ho, sổ mũi, nghẹt mũi, sốt khá thường gặp. Tuy nhiên, cha mẹ không nên vì thế mà chủ quan hoặc là tự ý sử dụng thuốc cho trẻ, bởi một số trường hợp thì có thể diễn tiến nặng và cần được thăm khám điều trị kịp thời. Vậy viêm đường hô hấp ở trẻ em là gì? Và cha mẹ thì cần nhận biết những triệu chứng như thế nào để có hướng xử trí phù hợp? Mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh.
1: Chào Việt Hà, chào quý vị và các bạn thân mến. Có thể thấy vào mùa mưa như hiện nay, thời tiết ẩm ướt, nhiệt độ thì thay đổi thất thường cũng là điều kiện khiến cho các bệnh đường hô hấp ở trẻ dễ xuất hiện hơn. Với trẻ nhỏ, có khi ban đầu thì chỉ là sổ mũi, ho hay là sốt nên cha mẹ nghĩ con bị cảm thông thường. Nhưng điều quan trọng là mình phải theo dõi trẻ, nhận biết những biểu hiện bất thường và không tự ý dùng thuốc, nhất là kháng sinh. Khi thấy trẻ có dấu hiệu nặng hơn thì cha mẹ nên đưa trẻ đi khám để bác sĩ đánh giá và có hướng điều trị phù hợp. Trong quá trình công tác thì mình cũng đã gặp nhiều trường hợp, nhiều những phụ huynh thì lơ là, chủ quan, có người tự ý ra hiệu thuốc, mua thuốc về cho con uống và đến khi bệnh nặng thì mới đưa trẻ đi khám. Điều đó rất là nguy hiểm.
0: Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về bệnh này, thưa bác sĩ.
1: Viêm đường hô hấp ở trẻ em là một cái tình trạng một hoặc là nhiều bộ phận trong hệ thống đường hô hấp, gồm các cái bộ phận cấu tạo thành xoang, đường mũi, hầu họng, thanh quản. Bình thường thì không khí từ bên ngoài cơ thể sẽ được hít vào từ mũi, làm ẩm, sưởi ấm, lọc và đưa đến phổi. Sau đó thì không khí sẽ được lọc lại và thực hiện quá trình trao đổi khí. Tuy nhiên, khi trẻ bị viêm đường hô hấp thì cái tình trạng viêm nhiễm ở một hoặc là một số các cơ quan gây cản trở cái quá trình hô hấp và có thể gây ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác. Một số những cái bệnh viêm hô hấp thường gặp ở trẻ em gồm là nhiễm trùng mũi, viêm xoang, viêm họng, viêm phổi, viêm phế quản. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới thì hàng năm trên thế giới có hơn 4 triệu ca tử vong do các cái bệnh viêm đường hô hấp ở trẻ, chủ yếu là do viêm phổi gây ra. Và trẻ dưới 5 tuổi là cái đối tượng có nguy cơ mắc bệnh rất là cao, có khả năng tái nhiễm 4 đến 6 lần trong một năm. Đường hô hấp thì được chia làm hai nhóm, gồm là đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới, ngăn cách nhau ở cái sụn nhẫn. Do đó, các cái loại bệnh viêm đường hô hấp ở trẻ em cũng được chia thành hai cái nhóm chính. Thứ nhất là viêm đường hô hấp trên ở trẻ, nó gồm có mũi, hầu họng, xoang và thanh quản là các cái cơ quan thuộc đường hô hấp trên. Chúng tiếp xúc trực tiếp với không khí nên dễ bị tác động từ môi trường như là bụi, vi khuẩn, virus, nấm mốc, khí lạnh. Các cái triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp trên thường liên quan đến mũi và họng, với các cái bệnh thường gặp ở trẻ là cảm lạnh thông thường và cảm cúm. Thứ hai là viêm đường hô hấp dưới ở trẻ, tức là từ khí quản, phế quản, tiểu phế quản và phổi là các cái cơ quan thuộc đường hô hấp dưới. Các cái cơ quan này nằm ở tuyến cuối của hệ thống hô hấp nên ít bị nhiễm trùng hơn so với các cái cơ quan thuộc đường hô hấp trên. Các cái triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp dưới thường liên quan đến các cơ quan như là khí quản, đường thở và phổi, với các bệnh lý gồm như là viêm thanh khí phế quản, viêm phổi và viêm tiểu phế quản ở trẻ.
0: Vậy thì những nguyên nhân nào gây ra viêm đường hô hấp ở trẻ nhỏ, thưa bác sĩ?
1: Nguyên nhân phổ biến gây viêm đường hô hấp ở trẻ nhỏ đó là do virus. Thường là các cái chủng virus lành tính. Một số chủng virus gây bệnh thường gặp như là virus hợp bào hô hấp RSV, virus cúm, virus sởi, coronavirus, adenovirus, rhinovirus, enterovirus. Các cái chủng virus này thì lây lan từ người này sang người khác khi trẻ tiếp xúc trực tiếp với những cái dịch tiết từ mũi hoặc là các cái giọt bắn có chứa virus, khi bệnh nhân hắt hơi, ho hay là nói chuyện, sau đó thì đưa tay lên mắt mũi của mình, khiến là virus có cái cơ hội xâm nhập vào cơ thể và gây ra nhiễm trùng. Vì vậy thì viêm đường hô hấp ở trẻ rất dễ lây lan và phát tán nhanh ở những cái khu vực có nhiều trẻ em, như là ở trường học, khu vui chơi, nhà trẻ. Bên cạnh những cái chủng virus trên thì vi khuẩn cũng là một trong những cái nguyên nhân gây ra viêm đường hô hấp thường gặp ở trẻ. Các cái loại vi khuẩn gây bệnh thường gặp như là Haemophilus influenza type B, phế cầu khuẩn Streptococcus pneumoniae, liên cầu khuẩn, tụ cầu, vi khuẩn Chlamydia trachomatis, vi khuẩn Klebsiella pneumoniae. Ngoài ra thì một số yếu tố làm tăng nguy cơ khiến cho trẻ mắc những cái bệnh viêm đường hô hấp như là cơ địa dị ứng với thời tiết, môi trường sống kém, nhiều bụi bẩn, thường xuyên tiếp xúc với các hóa chất, khói thuốc lá, trẻ có cái hệ miễn dịch suy yếu,

0: Bệnh viêm đường hô hấp ở trẻ thì có thời gian ủ bệnh ngắn, các cái triệu chứng thường xuất hiện ồ ạt. Vì vậy, khi mà cái tác nhân gây bệnh xâm nhập vào các tế bào của đường hô hấp thì chúng sẽ nhanh chóng gây ra viêm, nhiễm trùng các cơ quan này với những cái triệu chứng như là hắt hơi nhiều, nghẹt mũi, sổ mũi, ngứa họng, đau rát họng, ho, ho khan, ho có đờm, sốt cao, thường xuất hiện ở trẻ nhỏ và khi trẻ bị cảm cúm. Chán ăn, mệt mỏi, khó chịu, nhức đầu, đau nhức cơ thường xảy ra khi trẻ bị cảm cúm, trở nên cáu kỉnh, quấy khóc bất thường, thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Buồn nôn, nôn, tiêu chảy, khó thở thường chỉ xuất hiện khi mà bệnh trở nặng. Phần lớn các cái trường hợp viêm đường hô hấp ở trẻ em thì có thể được chữa khỏi hoàn toàn nếu như được chăm sóc và điều trị đúng cách. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bệnh có thể chuyển biến xấu, gây những cái biến chứng nguy hiểm, đe dọa tính mạng của trẻ như là viêm tai giữa và viêm phổi. Hai cái biến chứng này có thể được gây ra bởi chính cái virus gây viêm đường hô hấp hoặc là có thể do vi trùng xâm nhập gây viêm nhiễm. Và theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới thì nguy cơ viêm đường hô hấp ở trẻ chuyển biến thành viêm phổi chiếm khoảng từ 20 đến 25%. Vì vậy mà khi trẻ có những cái dấu hiệu mắc bệnh thì bố mẹ cũng không nên lơ là chủ quan, hãy đưa trẻ đến gặp bác sĩ để được hướng dẫn và điều trị đúng cách.
1: Vậy thì cha mẹ cần làm gì để chủ động phòng ngừa viêm đường hô hấp cho trẻ, thưa bác sĩ?
0: Chúng ta cần phải giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ là cách tốt nhất để phòng ngừa viêm đường hô hấp ở trẻ em. Dưới đây là một số các cái phòng ngừa bệnh cho trẻ mà các bậc phụ huynh nên thực hiện. Nuôi con bằng sữa mẹ ít nhất là 6 tháng đầu sau sinh để hỗ trợ sức đề kháng và hệ miễn dịch cho trẻ. Trẻ uống nước ấm vào mỗi buổi sáng sau khi trẻ thức dậy. Trẻ được tập những cái thói quen thường xuyên rửa tay và xà phòng khử khuẩn. Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với những cái người có những cái triệu chứng hoặc là nghi ngờ viêm đường hô hấp. Đeo khẩu trang y tế đúng cách khi đến những cái nơi đông người hay là môi trường có nhiều bụi bẩn, ẩm mốc. Cho trẻ tiêm phòng vaccine đầy đủ và đúng lịch. Hạn chế cho trẻ ra ngoài khi mà thời tiết chuyển mùa, quá lạnh hoặc là quá nóng. Không cho trẻ quạt quay thẳng vào trẻ khi trẻ đang chơi, ngủ hay là học tập. Thực hiện chế độ dinh dưỡng lành mạnh, khoa học, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng.
1: Vậy thì trong trường hợp mà trẻ đã mắc viêm đường hô hấp thì cha mẹ nên chăm sóc trẻ như thế nào tại nhà và khi nào thì chúng ta cần đưa con đến cơ sở y tế thưa bác sĩ?
0: Trong trường hợp trẻ bị viêm đường hô hấp ở mức độ nhẹ, bố mẹ có thể chăm sóc và điều trị tại nhà theo những cái cách như sau. Đối với trẻ có triệu chứng ho, sổ mũi, nghẹt mũi, đường thở của trẻ có thể bị thu hẹp đáng kể do viêm nhiễm, do dịch nhầy tích tụ nhiều gây khó chịu trong mũi và họng. Điều này sẽ khiến cho trẻ gặp khó khăn khi thở hoặc là thở khò khè. Vì vậy thì bố mẹ nên thường xuyên lau mũi, hút mũi và nhỏ mũi cho trẻ để làm thông thoáng đường thở. Đối với trẻ nhỏ, bố mẹ nên cho nhỏ mũi bằng cái dung dịch nước muối sinh lý trước, rồi dùng dụng cụ hút mũi, hút sạch dịch nhầy ra khỏi mũi trẻ. Còn đối với trẻ lớn hơn, thì sau khi nhỏ nước muối sinh lý vào mũi, bố mẹ có thể hướng dẫn cho trẻ hỉ mũi ra. Đối với trẻ có những triệu chứng ho khan, thì để giúp cho trẻ cảm thấy dễ chịu, giảm ho, thì bố mẹ cũng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ về cái cách trị ho từ thảo dược phù hợp với tình trạng của bé. Khi trẻ bắt đầu phát sốt, thì bố mẹ nên cho trẻ uống thuốc hạ sốt theo liều lượng phù hợp, tránh để sốt cao kéo dài. Tuy nhiên, sốt cao sẽ khiến cho trẻ bị mất nhiều nước và điện giải, thì bố mẹ cũng nên cho trẻ uống nhiều nước hơn bình thường, tránh để cơ thể mất nước. Và đối với trẻ đang được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ, thì mẹ nên cho bé bú nhiều hơn và chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày để hỗ trợ bé tiêu hóa, giảm nôn chớ. Còn đối với những trẻ lớn hơn thì mẹ cần

0: Quý vị và các bạn thân mến, viêm đường hô hấp là nhóm bệnh thường gặp ở trẻ em, đặc biệt cần được lưu ý trong những thời điểm thời tiết thay đổi. Chủ động phòng bệnh, theo dõi các biểu hiện của trẻ và đưa trẻ đến cơ sở y tế khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường là những điều mà cha mẹ cần lưu ý để hạn chế nguy cơ diễn tiến nặng. Hy vọng những thông tin và tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Oanh trong chương trình ngày hôm nay thì sẽ giúp cho các bậc phụ huynh có thêm kiến thức trong việc phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe hô hấp cho trẻ. Cảm ơn bác sĩ đã tham gia với chương trình.
1: Rất hy vọng qua những chương trình như thế này thì quý vị và các bạn cũng có thêm các cái thông tin hữu ích để mình có thể phòng ngừa và giúp cho nâng cao sức khỏe bản thân cũng như gia đình.
0: Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, đi bộ nhanh, chạy bộ, đạp xe, bơi lội là những hình thức vận động rất quen thuộc. Điểm chung của những hoạt động này là khi tập ở cường độ phù hợp, nhịp tim và nhịp thở của chúng ta tăng lên, hệ tim mạch và hô hấp phải hoạt động nhiều hơn. Đây cũng là những hình thức tập luyện thường được nhắc đến với tên gọi là cardio. Nhưng cardio có phải là cứ tập càng nặng, càng đổ nhiều mồ hôi thì càng tốt hay không? Cardio mang lại những lợi ích gì và chúng ta nên lựa chọn hình thức tập luyện như thế nào cho phù hợp? Mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ từ huấn luyện viên dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn.
2: Xin chào các bạn. Thì thật ra cái thông tin này Sơn nghĩ là hầu như mọi người đều biết. Đó là cái việc tập thể dục thể thao á, nó không chỉ là giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn. Nhìn từ bên ngoài, ví dụ như bạn sẽ có một cái cơ thể cường tráng, cơ thể săn chắc. Nhưng mà ở bên trong, chúng ta sẽ tăng được mật độ xương nè. Sức khỏe tim mạch, sức khỏe tim phổi chúng ta nó cũng tăng lên nè. Rồi cái sức đề kháng, sự trao đổi chất chúng ta nó đều được cải thiện hết. Nói chung khi mà chúng ta tập thể dục thể thao, dù đó là kháng lực hay là tập cardio, cường độ cao hay là cường độ thấp, nó cũng đều mang lại cái tác động tích cực tới cái cơ thể chúng ta hết. Có một cái nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA Network Open á, đó là các nhà khoa học đến từ trường khoa học thể thao và sức khỏe Thụy Điển đã nghiên cứu và phát hiện ra là cái việc tập cardio cường độ cao có thể giảm nguy cơ tử vong do ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt hoặc là ruột kết. Các bài tập cardio phổ biến bao gồm có đi bộ nè, chạy nè, bơi lội, đạp xe. Các bài tập này nó sẽ giúp cải thiện cái mức hiếu khí, giảm nguy cơ mắc bệnh nói chung và cải thiện cái tâm trạng của chúng ta luôn. Để thực hiện cái nghiên cứu này, họ đã xem xét dữ liệu của 177.709 người nam giới Thụy Điển tuổi từ 17 đến 75 trong gần 10 năm. Mục tiêu là để tìm hiểu về nguy cơ phát triển hoặc tử vong do ba loại ung thư của những người này dựa trên thói quen sinh hoạt, tập thể dục. Thì để kiểm tra sức khỏe tim mạch của tình nguyện viên, các nhà nghiên cứu sẽ yêu cầu những người tình nguyện viên này đạp xe tại chỗ trong 6 phút nhằm đạt được cái nhịp tim ổn định, sau đó tính VO2 tối đa. Đối với những bạn nào chưa biết thì VO2 tối đa là khả năng tối đa của cơ thể trong cái việc hấp thụ và sử dụng oxy trong quá trình hoạt động vận động cường độ cao. Sau đó những người tham gia được xếp thành 4 nhóm dựa trên cái sức khỏe tim mạch hô hấp của mình, từ thấp nhất đến cao nhất. Và dữ liệu cho thấy ở đàn ông có mức tập thể dục cao nhất, nguy cơ tử vong do ung thư phổi, ruột kết hoặc tuyến tiền liệt thấp hơn đáng kể. Và ngay cả sau khi xét đến các yếu tố lối sống khác như là chế độ ăn uống nè, tình trạng sức khỏe cũng như là thói quen hút thuốc chẳng hạn, thì kết quả nghiên cứu vẫn cho thấy là người tập cardio mức trung bình có nguy cơ tử vong do ung thư ruột kết và tuyến tiền liệt thấp hơn đáng kể so với những người không có thói quen tập thể dục. Thì từ đây bạn cũng có thể tự rút ra rằng đó là cái sức khỏe tim mạch nó rất là quan trọng. Và trước đó các nhà khoa học nhiều lần cũng đã chứng minh lợi ích của cái việc tập luyện cardio. Nghiên cứu từ những năm 2021 và thậm chí sớm hơn đã cho thấy tập thể dục chỉ cần khoảng 15 phút mỗi ngày thôi cũng đã cải thiện cái sức khỏe tim mạch của chúng ta rồi các bạn nha.
0: Như vậy thì cardio có thể là bao gồm nhiều hình thức vận động khác nhau và cường độ tập cũng không giống nhau ở mỗi người. Vậy nếu hiểu một cách đơn giản và chính xác thì

0: Tập cardio là gì thưa anh?
1: Rồi thì đầu tiên á, cái chữ cardio á, là viết tắt của cardiovascular system, tức là hệ tim mạch. Nên dễ hiểu nhất tập cardio chính là tập cho hệ tim mạch. Thì đó là các bài tập thể dục như là chạy bộ, nhảy hoặc là bất kỳ một cái hình thức vận động nào làm tăng nhịp tim của người tập, và là một trong những cái phương pháp hiệu quả giúp các bạn đốt được nhiều năng lượng hơn, từ đó hỗ trợ các bạn hướng tới cái mục tiêu là giảm cân hoặc là đốt cháy cái lượng mỡ thừa trong cơ thể ha. Và các bài tập thể dục cardio nó không tập trung vào một nhóm cơ nhất định, mà nó cần có sự phối hợp của nhiều nhóm cơ khác nhau hoặc là toàn bộ cơ thể luôn. Tập cardio nó cũng rất là đa dạng, từ các bài tập ngoài trời như là chạy bộ, bơi, chơi các môn thể thao cường độ mạnh như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, đến các bài tập trong nhà như là sử dụng với máy chạy bộ, leo cầu thang hoặc là sử dụng các máy tập toàn thân.
0: Huấn luyện viên thể hình Châu Việt Sơn có thể là nói rõ hơn cái tác dụng của những bài tập này?
1: Thì tập cardio, cái tác dụng mà dễ thấy nhất đó chính là sức khỏe tim mạch của chúng ta nó sẽ tăng lên. Bạn sẽ có cái sức bền tốt hơn, bạn sẽ có cái sức chịu đựng tốt hơn. Thì chính vì cái sức bền và cái sức mạnh tim mạch của bạn nó được cải thiện á, nên khi chúng ta áp dụng vào cái hoạt động hàng ngày thì bạn sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó đỡ mệt hơn. Nó sẽ giúp cho tinh thần của chúng ta nó thoải mái hơn liền. Bên cạnh đó, việc tập cardio nó cũng sẽ giúp bạn đốt được nhiều năng lượng hơn, từ đó gián tiếp giúp các bạn đạt được cái mục tiêu giảm cân nếu như chúng ta kết hợp một cái chế độ ăn uống thâm hụt calo.

0: Khi mà nghe qua những cái thông tin rất là bổ ích mà huấn luyện viên Châu Việt Sơn vừa chia sẻ với chương trình, thì Việt Hà cũng rất là quan tâm đến những cái bài tập cardio. Vậy thì chúng ta có thể là lựa chọn những cái bài tập này như thế nào thưa anh?
1: Và sau đây là một số cái bài tập mà cardio đơn giản mà hiệu quả. Các bạn có thể tham khảo và áp dụng vào cái bài tập nào mà bạn cảm thấy phù hợp với mình nha. Đầu tiên, phổ biến nhất đó chính là chạy. Và đối với những người mới thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách là chúng ta chạy chậm với cự ly ngắn hoặc là với thời gian ngắn. Bạn có thể chạy tốc độ vừa phải, kéo dài trong khoảng 2 phút, sau đó bạn nghỉ một xíu. Và qua thời gian, khi mình khỏe hơn rồi, bạn có thể gia tăng cái khoảng cách chạy lên hoặc là gia tăng cái thời gian chạy từ 2 phút lên 3 phút, lên 5 phút, vân vân. Và nếu bạn đang chạy trên máy chạy bộ, bạn cũng có thể tăng độ khó bằng cách là mình sẽ tăng cái độ nghiêng lên 2 hoặc 3% để mình mô phỏng cái việc chạy đường dốc ha. Ngoài ra bạn có thể thử chạy trên những cái tuyến đường khác nhau hoặc là tham gia các câu lạc bộ chạy bộ để giúp chúng ta có được cái hưng phấn cũng như là cái sự phấn khích khi mà mình tham gia chạy bộ ha. Bài tập thứ hai đó chính là leo cầu thang bộ. Nó đây cũng là một cái bài tập rất là phổ biến, nhưng mà cái lượng calo nó sẽ không có đốt cháy nhiều như là chạy bộ ha. Cái bài tập này nó có liên quan tới cái việc nâng chân cao hơn, nên leo cầu thang sẽ sử dụng nhiều nhóm cơ đáng kể so với chỉ đi bộ, do đó giúp bạn tăng cường cái sức mạnh cho đôi chân của mình một cách hiệu quả ha. Và cái hạn chế chính của cái bài tập này đó là người leo cầu thang có thể tạo ra nhiều trọng lượng và áp lực lên các khớp gối, do đó có thể gây khó khăn đối với những người mà có vấn đề về khớp gối. Bài tập tiếp theo đó chính là nhảy dây. Có một cái lý do khiến nhảy dây là hình thức tập luyện chính trong chế độ tập của các võ sĩ quyền Anh, đó là nó đơn giản, nó rẻ, nó dễ thực hiện. Dĩ nhiên là nó đốt nhiều cái năng lượng rồi. Và quan trọng nhất đối với các võ sĩ đó là giúp tăng tốc độ cái đôi bàn chân của mình. Có thể bạn không biết chứ thực sự nhảy dây á, nó không chỉ là nâng cao khả năng vận động của chân, sức mạnh của vai và sự phối hợp của toàn thân, mà nó còn mô phỏng cái động tác chạy nước rút, cho phép bạn đốt cháy tới 500 calo chỉ trong vòng 30 phút ha. Thì đối với những bạn mới làm quen với nhảy dây á, thì sẽ khó để mà chúng ta nhảy liên tục trong 30 phút. Nhưng mà tốt nhất bạn nên thực hiện các bước nhảy nhanh và chậm xen kẽ nhau để giúp bạn có thể nhảy trong thời gian lâu hơn ha. Và nhảy càng nhanh nó giúp bạn đốt nhiều năng lượng hơn. Cái cách tập của mình đó là bạn sẽ nhảy nhanh trong vòng 20-30 giây, sau đó bạn nhảy chậm lại và tiếp tục bạn tăng tốc. Nếu bạn là người thường xuyên đi du lịch á, hãy chuẩn bị thêm cho mình một cái dây nhảy để có thêm một cái buổi tập luyện tuyệt vời mà không cần phải rời khỏi phòng khách sạn ha. Rồi bài thứ tư đó là tập tạ. Thì mặc dù về kỹ thuật cũng như là mới nghe qua bạn sẽ nghĩ là tập tạ đó phải là tập cardio. Đúng, tập tạ nó sẽ giúp các bạn tăng cơ bắp, và trong quá trình tập các bạn cũng sẽ đốt rất nhiều năng lượng. Và cái lợi ích lớn nhất của việc tập tạ đó chính là nó sẽ giúp bạn xây dựng cơ bắp. Thì cơ bắp bạn càng nhiều, cái năng lượng bạn đốt một cách thụ động nó sẽ càng lớn. Đó nên nó cũng sẽ giúp bạn đạt được cái quá trình giảm cân nếu như mà chúng ta có nhiều cơ bắp áp dụng với một cái chế độ ăn uống hợp lý. Bài tập thứ 5, đây cũng là một bài tập rất là phổ biến, đó chính là đạp xe các bạn ha. Đạp xe này nó cũng có nhiều dạng lắm. Bạn có thể sử dụng đạp xe địa hình, đạp xe leo núi, hoặc đơn giản là mình tới bất kỳ phòng tập nào và mình cứ ngồi lên cái xe đạp và bạn đạp thôi. Một hình thức tập luyện tiếp theo bạn có thể cân nhắc lựa chọn đó chính là bơi lội. Đây là một cái bài tập toàn thân cũng rất là phổ biến và nó phù hợp với những người mà có vấn đề về khớp gối hoặc là về khớp. Tiếp theo đó là chèo thuyền. Bạn hãy thử nhìn vào cơ thể của bất kỳ vận động viên chèo thuyền chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp nào và chắc chắn bạn sẽ phải ghen tị với cái khung hình vi kết thể thao của họ. Chèo thuyền nó sẽ nằm trong cái danh sách tập thể dục cardio vì đây là một cái phương pháp tuyệt vời với sự phối hợp của phần thân trên và thân dưới theo cách hợp lý nhất và cũng ít gây áp lực cho các khớp cũng như là dây chằng của các bạn. Theo một tốc độ vừa phải trên máy chèo thuyền có thể đốt cháy tới 800 calo mỗi giờ với một chàng trai nặng khoảng 80 kg. Nhưng tăng cường độ của bài tập với các cuộc đua nước rút nó sẽ giúp con số tăng lên rất nhanh chóng và đạt tới hơn 1000 calo mỗi giờ. Tiếp theo đó chính là cái phương pháp tập luyện ngắt quãng cường độ cao, viết tắt là HIIT, hay mình còn gọi nôm na là tập HIIT các bạn ha. Thì phương pháp tập luyện này á, nó sẽ mang đến cho bạn một cái buổi tập toàn diện, đồng thời đốt cháy nhiều calo và chất béo. Và cái việc đốt cháy calo này nó sẽ duy trì và diễn ra sau khi bạn tập tới 24 tiếng lận các bạn ha. Nó chỉ có một cái khuyết điểm nhỏ nhỏ, đó là vì cường độ tập của nó khá là cao nên nó có thể sẽ chưa phù hợp với những người mới bắt đầu, tại vì nó đòi hỏi bạn phải có một cái nền tảng thể lực và một cái nền tảng sức mạnh nó ổn để mình có thể chuẩn bị cho những cái bài tập cường độ cao như vậy ha. Bài thứ 9 đó là một cái bài tập nó cũng khá là đơn giản và hầu hết ai trong chúng ta cũng đều có thể thực hiện được, đó chính là bài chạy nước rút. Chạy nước rút kể cả khi là bạn chạy ngoài trời hoặc là bạn chạy trên máy chạy bộ, thậm chí là chạy trên cầu thang, cũng đều là một trong những cái cách mà giúp bạn đốt nhiều calo nhất trong thời gian ngắn nhất. Và bạn không cần có sử dụng các loại thiết bị nào hết, đôi khi bạn chỉ cần một cái đôi giày giúp bạn chạy tốt và bảo vệ cái cổ chân của mình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, qua những chia sẻ vừa rồi của huấn luyện viên Châu Việt Sơn về việc tập cardio, có thể thấy để vận động nhiều hơn, chúng ta có khá nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện đến phòng tập hoặc dành một khoảng thời gian cố định mỗi ngày cho việc tập luyện. Cũng liên quan đến câu chuyện này thì Cầu Sổ Xanh có nhận được một lá thư của một bạn thính giả. Đây có lẽ cũng là băn khoăn của không ít người đang muốn bắt đầu tập luyện nhưng mà chưa biết bắt đầu như thế nào. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe lá thư này nhé. Chào chương trình Cửa Sổ Xanh. Em năm nay 32 tuổi, làm công việc văn phòng nên phần lớn thời gian trong ngày đều ngồi trước máy tính. Trước đây em cũng từng đăng ký tập gym vài lần, nhưng thường chỉ duy trì được một thời gian rồi bỏ vì công việc của em khá bận. Buổi tối về nhà em còn phải lo việc gia đình nên rất khó sắp xếp thời gian đến phòng tập. Gần đây thì em cảm thấy cơ thể mình khá ì, sức bền cũng không được như trước nên muốn tập luyện trở lại. Tuy nhiên lần này em muốn chọn cách đơn giản hơn, đó là tranh thủ tập ngay tại nhà mình. Em không có máy móc gì, cũng không có tạ, diện tích nhà em cũng không quá rộng, thì có những bài tập nào cơ bản để có thể là tập ngay tại nhà không ạ? Em cảm ơn chương trình. Cảm ơn bạn thính giả đã gửi câu hỏi về cho Cửa Sổ Xanh. Và với trường hợp của bạn thính giả này, đâu là những bài tập đơn giản có thể lựa chọn để bắt đầu, thưa huấn luyện viên Châu Việt Sơn?
1: Rồi thì mình xin trả lời cho câu hỏi là các bài tập đơn giản mà chúng ta có thể tập ngay tại nhà ha các bạn ha. Bài đầu tiên đó là bài khí đất hay còn gọi là chống đẩy. Thì bài tập này thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần chống tay dưới đất và mình co cái khuỷu tay và mình thực hiện chống đẩy thôi. Đối với những người mà cảm thấy bài này quá khó, các bạn cảm thấy quá khó thì chúng ta có thể đặt tay lên những cái vị trí cao hơn. Ví dụ như bạn đặt tay lên bàn, bạn chống tay lên bậc cầu thang và tập. Từ đó chúng ta xây dựng sức mạnh. Sau đó qua thời gian bạn có thể chống từ tay dưới đất. Bài tập thứ hai đó chính là bài squat. Bài này còn đơn giản hơn bài hít đất nữa các bạn. Bài này đó là chúng ta chỉ cần đứng lên và ngồi xuống thôi. Thì trong quá trình mình đứng lên và ngồi xuống, mình chỉ cần lưu ý hai điều sau đây. Thứ nhất đó là chúng ta phải luôn giữ cho cái phần lưng của chúng ta thẳng ha, để nó hạn chế cái việc tác dụng lực lên cột sống. Cái thứ hai đó là chú ý vào hơi thở. Khi mình ngồi xuống thì mình hít vào và mình lên, mình thở ra. Các bạn có thể thực hiện một lần từ 10 tới 15 cái và lặp lại trong khoảng từ 5 tới 7 lần là ok. Bài tập thứ ba bạn có thể thực hiện tại nhà đó là các bài tập bụng, ví dụ như là bài giữ tư thế plank hoặc là bài nằm ngửa ra, bạn đá chân lên và hạ chân xuống. Đó là cái bài tập, ba bài tập cơ bản nhất bạn có thể tập tại nhà. Nó sẽ tác động vào nhóm cơ ngực, vai, tay sau ở bài hít đất, nó tác động vào nhóm cơ đùi trước, mông với bài squat và nhóm cơ bụng với bài bụng nha.
0: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy có thể thấy là bắt đầu vận động đôi khi không đòi hỏi quá nhiều dụng cụ hay là một không gian tập luyện chuyên nghiệp. Một vài động tác sử dụng chính trọng lượng cơ thể cũng có thể trở thành lựa chọn để chúng ta làm quen với việc tập luyện ngay tại nhà mình. Tuy nhiên thì mỗi người có một nền tảng thể lực và tình trạng sức khỏe khác nhau. Vì vậy khi mà mới bắt đầu thì chúng ta nên lựa chọn mức độ phù hợp với khả năng, chú ý kỹ thuật và tăng dần khối lượng vận động thay vì cố gắng tập quá sức ngay từ những buổi đầu tiên các bạn nhé. Và xin cảm ơn huấn luyện viên Châu Việt Sơn về những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Cửa Sổ Xanh xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Võ Văn Tài ở xã Đắc Đoan và bà Trần Thị Ngọc ở xã Gia Băng, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 4043 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về quy chế phối hợp tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh và hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Võ Văn Tài ở xã Đắc Đoan hỏi việc xử lý tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời Điều 20 Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 quy định việc xử lý tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình như sau. 1. Cơ quan công an đồn biên phòng gần nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình khi nhận tin báo tố giác thì trong phạm vi quyền hạn của mình phải kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi bạo lực gia đình theo thẩm quyền. Đồng thời thông báo cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình. 2. Tổ chức cá nhân quy định tại các điểm C, D, D và E khoảng 1 điều 19 của luật này khi nhận tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình thì phải thông báo ngay cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình và theo khả năng của mình tham gia ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình. 3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm xử lý hoặc phân công xử lý ngay khi tiếp nhận tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình hoặc nhận được báo cáo về hành vi bạo lực gia đình của tổ chức cá nhân quy định tại khoảng 1 và khoảng 2 điều này, trừ trường hợp quy định tại khoảng 4 điều này. Trường hợp tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình mà người bị bạo lực là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc, hoặc hành vi bạo lực gia đình đã hoặc có khả năng gây nguy hiểm đến sức khỏe tính mạng của người bị bạo lực, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phân công công an xã phường, gọi chung là công an xã, xử lý. 4. Trường hợp tin báo tố giác về tội phạm thì việc tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. 5. Quy trình tiếp nhận xử lý tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình thực hiện theo quy định của Chính phủ. Bà Trần Thị Ngọc ở xã Gia Băng, tỉnh Gia Lai hỏi quyền nghĩa vụ của tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời theo Điều 24 Luật số 56 năm 2020, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp, quy định quyền nghĩa vụ của tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp như sau. 1. Tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp có quyền yêu cầu người trưng cầu, người yêu cầu giám định cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin, tài liệu, mẫu vật cần thiết cho việc giám định. Từ chối tiếp nhận trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp trong trường hợp nội dung trưng cầu yêu cầu giám định không phù hợp với phạm vi chuyên môn hoặc không có đủ năng lực, điều kiện cần thiết cho việc thực hiện giám định. Đối tượng giám định, tài liệu liên quan được cung cấp không đầy đủ hoặc không có giá trị để kết luận giám định tư pháp sau khi đã đề nghị người trưng cầu, người yêu cầu giám định bổ sung làm rõ nhưng không được đáp ứng. Thời gian không đủ thực hiện giám định, tính độc lập khách quan của việc thực hiện giám định không được bảo đảm. Được nhận tạm ứng chi phí giám định tư pháp khi nhận trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp, được thanh toán kịp thời đầy đủ chi phí giám định tư pháp khi trả kết quả giám định. 2. Tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp có nghĩa vụ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp, phải phân công người có trình độ chuyên môn, khả năng nghiệp vụ phù hợp với nội dung trưng cầu yêu cầu giám định, chịu trách nhiệm về năng lực chuyên môn của người đó và thông báo cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định, trừ trường hợp pháp luật quy định thời hạn ngắn hơn. Người đứng đầu tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định có trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc việc tổ chức thực hiện giám định. Trường hợp cần có người thứ hai trở lên thực hiện vụ việc giám định thì phải phân công người chịu trách nhiệm điều phối việc thực hiện giám định, bảo đảm thời gian, trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác cho việc thực hiện giám định. Trong quá trình thực hiện giám định, nếu có nội dung mới hoặc vấn đề khác phát sinh, thì cá nhân tổ chức thực hiện giám định phải thông báo ngay bằng văn bản cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định biết để thống nhất phương án giải quyết. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp người thực hiện giám định do mình phân công cố ý kết luận giám định sai gây thiệt hại cho cá nhân tổ chức. Trường hợp từ chối tiếp nhận trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp thì phải thông báo cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định bằng văn bản và nêu rõ lý do trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định trưng cầu yêu cầu giám định, trừ trường hợp pháp luật quy định thời hạn ngắn hơn, chịu trách nhiệm về kết luận giám định tư pháp do mình đưa ra.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 4043-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về quy chế phối hợp tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh và hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, quy chế nhằm thiết lập một đầu mối chính thức để tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý và theo dõi đến khi có kết quả đối với các phản ánh kiến nghị, yêu cầu hỗ trợ của khách du lịch. Mỗi vụ việc phải xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính, thời hạn xử lý và đầu mối phản hồi, không đùn đẩy né tránh, chuyển thông tin lòng vòng hoặc yêu cầu khách tự liên hệ nhiều cơ quan đối với cùng một nội dung. Thông tin của khách du lịch được tiếp nhận qua bộ phận tiếp nhận phản ánh du lịch thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch bằng các kênh chính thức gồm đường dây nóng fanpage mã QR, cổng thông tin điện tử, cổng thông tin du lịch, thư điện tử và các kênh hợp pháp khác. Nội dung hỗ trợ khá rộng, từ cung cấp thông tin về điểm đến, cơ sở lưu trú, ăn uống, mua sắm, vận chuyển, sự kiện, giao thông, thời tiết đến hỗ trợ khách khi gặp tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn, ngộ độc thực phẩm, bị cướp giật, trộm cắp, lừa đảo, mất giấy tờ, tài sản. Các phản ánh về chất lượng dịch vụ, giá, thương mại, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, tiếng ồn, vận tải, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và các hành vi xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của khách cũng được tiếp nhận để chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý. Quy chế yêu cầu chỉ đề nghị khách bổ sung những thông tin tài liệu thực sự cần thiết, không yêu cầu cung cấp lại nội dung đã có. Trường hợp chưa xác định được cơ quan xử lý, bộ phận tiếp nhận phải chủ động xác minh ban đầu hoặc trao đổi với đầu mối chuyên ngành, không chuyển vòng qua nhiều cơ quan. Thông tin tiếp nhận được phân thành 3 nhóm gồm tình huống khẩn cấp, phản ánh kiến nghị cần xử lý sớm, yêu cầu cung cấp thông tin hướng dẫn thông thường. Đối với tình huống khẩn cấp, thông tin phải được chuyển ngay bằng phương thức nhanh nhất đến lực lượng có thẩm quyền, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương, đơn vị quản lý địa bàn để hỗ trợ tại chỗ. Với phản ánh kiến nghị không khẩn cấp, thời gian chuyển xử lý không quá 24 giờ kể từ khi có đủ thông tin cơ bản để xác định nội dung và cơ quan chủ trì. Cơ quan chủ trì phải xác nhận ngay đối với tình huống khẩn cấp, các vụ việc khác xác nhận trong ngày làm việc. Nếu chưa thể giải quyết ngay, cơ quan chủ trì phải thông tin tình trạng hướng xử lý hoặc thời gian dự kiến cho khách du lịch. Khi vụ việc kết thúc, kết quả được thông báo cho khách và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để cập nhật kết thúc theo dõi. Quy trình xử lý gồm 6 bước từ tiếp nhận phân loại xác định cơ quan chủ trì, chuyển xử lý xác minh đến phản hồi và cập nhật kết quả. Bộ phận tiếp nhận theo dõi xuyên suốt từ khi nhận thông tin cho đến khi có kết quả. Cơ quan chủ trì không được tự ý kết thúc vụ việc nếu chưa phản hồi hoặc chưa có căn cứ xác định vụ việc đã được giải quyết theo thẩm quyền. Theo đó, công an tỉnh xử lý các nội dung liên quan an ninh trật tự, trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, xuất nhập cảnh và cư trú. Sở Y tế phụ trách cấp cứu, khám chữa bệnh, ngộ độc, dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Sở Công Thương xử lý gian lận, thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Sở Tài chính chủ trì hoặc phối hợp xử lý các vấn đề về giá, phí, lệ phí. Sở Xây dựng phụ trách vận tải, giá cước, phương tiện, bến bãi, hạ tầng giao thông. Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý các nội dung về rác thải, nước thải, ô nhiễm, cảnh quan tài nguyên và cảnh báo thiên tai, thời tiết nguy hiểm. Đối với các vụ việc phát sinh tại địa bàn, Ủy ban Nhân dân xã, phường chủ trì xử lý theo thẩm quyền, đồng thời kiểm tra xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi chèo kéo, đeo bám, tranh giành khách, ép giá, bán không đúng giá niêm yết, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và các hành vi ảnh hưởng đến môi trường du lịch. Các cơ quan đơn vị địa phương phải bố trí ít nhất một đầu mối chính và một đầu mối dự phòng, bảo đảm khả năng liên lạc trong và ngoài giờ hành chính đối với vụ việc khẩn cấp. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm công bố số điện thoại, các kênh tiếp nhận quản lý danh bạ đầu mối phối hợp và tổng hợp kết quả xử lý. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung quyết định số 4043/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về quy chế phối hợp tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh và hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Quý vị và các bạn thân mến, một tuần mới lại bắt đầu với nhiều thông tin đáng chú ý của làng nhạc Việt. Những live show đang được chuẩn bị, những sân khấu mới dần hé lộ cùng sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ được khán giả quan tâm. Mở đầu chương trình Muôn Màu Nhạc Việt ngày hôm nay, Vi Hà mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin âm nhạc mới nhất nhé.

Mới đây, Phương Mỹ Chi vừa chính thức công bố dàn khách mời góp mặt trong nhạc hội Dân Chơi Dân Ca diễn ra vào ngày 3 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Bốn khách mời đã được hé lộ gồm có ca sĩ Quang Lê, Cây Trần, Bảo Định và Shiki. Đây là đêm nhạc bán vé đầu tiên trong hành trình hoạt động nghệ thuật của Phương Mỹ Chi, được thực hiện sau khi album Dân Chơi Dân Ca ra mắt vào cuối tháng 8 vừa qua. Trong số các khách mời thì Quang Lê là người đã đồng hành với Phương Mỹ Chi từ những ngày đầu hoạt động âm nhạc. Bảo Định thì từng tham gia MV Thiên Đường Với Người Thương, trong khi Shiki góp giọng trong ca khúc Liệu Yếu Đào Tơ thuộc album Dân Chơi Dân Ca. Bên cạnh bốn gương mặt đã được công bố, Phương Mỹ Chi còn để ngỏ danh tính một nghệ sĩ đặc biệt sẽ xuất hiện trong đêm diễn.

Các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Huy Du 1926-2026, chương trình nghệ thuật 100 năm nhạc sĩ Huy Du Đường chúng ta đi dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 11 và ngày 12 tháng 12 tại phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chương trình do Hội Nhạc sĩ Việt Nam, gia đình nhạc sĩ Huy Du và mạng xã hội Vidon phối hợp thực hiện, lựa chọn những tác phẩm đại diện cho nhiều giai đoạn trong hành trình sáng tác của ông. Trong khoảng 90 phút, chương trình không kể lại cuộc đời của nhạc sĩ Huy Du theo trình tự tiểu sử mà lấy âm nhạc làm mạch dẫn. Những tác phẩm quen thuộc sẽ được thể hiện với dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng, ban nhạc nhẹ, kết hợp các yếu tố pop, rock và các phối khí mới. Nhiều sáng tác gắn với tên tuổi nhạc sĩ Huy Du như là Đường chúng ta đi, Anh vẫn hành quân, Tình em, Đêm Trường Sơn hay là Nổi lửa lên em, Trên đỉnh Trường Sơn ta hát sẽ được giới thiệu trong chương trình. Đêm nhạc quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, trong đó có nghệ sĩ nhân dân Bùi Công Duy, nghệ sĩ nhân dân Mai Hoa, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi, nghệ sĩ ưu tú Lan Anh, cùng các ca sĩ như Trọng Tấn, Đào Tú Loan, Lê Anh Dũng và nhiều nghệ sĩ khác.

Các bạn thân mến, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 19 tháng 12, ca sĩ Tùng Dương sẽ thực hiện live concert Bay về phía mặt trời tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là live concert thứ 15 và có quy mô lớn nhất trong 25 năm hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ. Chương trình dự kiến gồm khoảng 30 tiết mục với gần 40 tác phẩm, trải qua nhiều giai đoạn trong hành trình âm nhạc của Tùng Dương. Thay vì sắp xếp các ca khúc theo trình tự thời gian, chương trình sẽ tái cấu trúc hành trình 25 năm theo mạch cảm xúc và tư duy âm nhạc ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh những ca khúc đã gắn với tên tuổi của Tùng Dương, chương trình còn có những sáng tác anh chưa từng thể hiện trên sân khấu. Hai khách mời đầu tiên được công bố là Phùng Khánh Linh và Grady. Đây cũng là lần đầu tiên mà Tùng Dương đứng chung sân khấu với hai nghệ sĩ trẻ này. Ba khách mời khác sẽ tiếp tục được công bố trong thời gian tới. Tùng Dương trực tiếp tham gia vai trò đồng đạo diễn. Giám đốc âm nhạc của chương trình là Nguyễn Hữu Vượng. Cùng thời điểm diễn ra live concert, nam ca sĩ cũng dự kiến phát hành album mới mang tên Bay về phía mặt trời.

tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng. Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu dân gian được trao truyền qua nhiều thế hệ, ngày nay vẫn đang tìm thấy đời sống mới trong âm nhạc, được người nghệ sĩ gìn giữ, sáng tạo và đưa đến gần hơn với công chúng đương đại. Tình yêu dành cho âm nhạc dân gian cũng có thêm những cách để lan tỏa. Và trên hành trình ấy, ca sĩ Huyền Trang vừa đón nhận một dấu mốc đáng nhớ tại Athens, Hy Lạp. Mới đây tại Athens, Hy Lạp, ca sĩ Huyền Trang được mạng lưới liên hiệp các hội UNESCO trao tặng giải thưởng nghệ sĩ tiên phong gìn giữ và phát huy âm nhạc dân gian 2026, Pioneering Artist in Safeguarding and Promoting Folk Music 2026. Giải thưởng ghi nhận những đóng góp của nữ ca sĩ trong việc gìn giữ, thực hành và lan tỏa các giá trị âm nhạc dân gian, đồng thời đưa chất liệu truyền thống đến gần hơn với cộng đồng và thế hệ trẻ. Dấu mốc tại Athens đến sau 13 năm kể từ khi mà Huyền Trang giành ngôi vị quán quân dòng nhạc dân gian Sao Mai 2013. Sinh ra tại Nghệ An, nữ ca sĩ có sự gần gũi với không gian dân ca miền Trung, đặc biệt là ví dặm. Những năm đầu sự nghiệp, Huyền Trang tạo dấu ấn qua các ca khúc về quê hương với giọng hát nữ tính, sáng, cách xử lý mềm mại và khả năng hát liên tiếng. Năm 2015, Huyền Trang phát hành sản phẩm đầu tay Lời Trái Tim gồm những ca khúc như là Đôi Bờ Sông Quê, Điệu Ví Dặm Là Em, Thương Ơi Điệu Ví, Mơ Quê hay là Ca Dao Em Và Tôi. Vẫn nằm trong không gian thẩm mỹ dân gian quen thuộc, nhưng từ sản phẩm này, nữ ca sĩ đã bắt đầu chú ý đến việc làm mới bản phối và tiết chế kỹ thuật thanh nhạc. Thay vì sử dụng dày đặc các luyến lấy, rung hay là cách nhảy chữ đậm màu sắc dân gian, ở một số đoạn, Huyền Trang đã lựa chọn cách xử lý nhẹ hơn, gần với lối kể chuyện. Đây cũng là một trong những thay đổi từng bước trong cách nữ ca sĩ tiếp cận dòng nhạc đã gắn với tên tuổi của mình. Không gian âm nhạc tiếp tục được mở rộng trong những dự án sau đó. Huyền Trang cũng thử sức với nhạc trữ tình, nhạc nhẹ, pop và những cách phối khí hiện đại. Tuy nhiên, những thử nghiệm này không tách nữ ca sĩ khỏi điểm xuất phát là âm nhạc dân gian, mà giúp cô có thêm những cách biểu đạt khi trở lại với chất liệu truyền thống. Quê hương cũng là một mạch nguồn xuất hiện khá rõ trong các sản phẩm của Huyền Trang. Năm 2020, dự án Mãi Vẹn Nguyên dựa nhiều vào âm hưởng dân gian miền Trung, trong đó Lời Yêu Lặng Thầm mang màu sắc dân ca nghệ tĩnh khá rõ. Một năm sau, Không Can Chi Mô tạo dấu ấn ngay từ tên gọi mang phương ngữ Quảng Bình và màu sắc gợi nhắc hò Quảng Bình, khiến nhiều yếu tố vùng miền đã trở thành thành phần trực tiếp của tác phẩm. Đến năm 2022, dự án Về Miền Ký Ức tiếp tục khai thác những chất liệu gắn với quê hương qua các MV như là Thanh Hóa Oai Hùng, Trăng Non Lỗi Hẹn, Quê Hương Nhớ Thương, Nghe Cầu Ví Dặm Người Thương. Ngày 31 tháng 8 năm 2023, đúng 10 năm sau khi đăng quang Sao Mai, Huyền Trang ra mắt MV Quê Ơi. Nữ ca sĩ một lần nữa trở về với những hình ảnh quen thuộc của làng quê, dòng sông, cánh đồng và những con người bình dị. Sau một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cách hát và cách xử lý ca khúc đã có những thay đổi, nhưng quê hương vẫn tiếp tục hiện diện trong các sản phẩm của cô. Theo Huyền Trang, làm mới âm nhạc dân gian không đồng nghĩa với thay đổi bản chất của chất liệu truyền thống. Cách hát, tiết tấu, hòa âm hay ngôn ngữ hình ảnh có thể thay đổi, nhưng tinh thần và cảm xúc cốt lõi vẫn cần được giữ lại. Nữ ca sĩ cũng cho rằng để truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hiện đại, cần tìm những cách kể phù hợp hơn mà không đánh mất cái cốt lõi. Từ sân khấu Sao Mai năm 2013 đến dấu mốc tại Athens năm 2026 là hành trình 13 năm mà cô theo đuổi và tìm kiếm những cách thể hiện mới cho dòng nhạc đã làm nên tên tuổi của mình. Qua các sản phẩm của Huyền Trang, chất liệu dân gian và câu chuyện quê hương tiếp tục được thể hiện bằng những cách hòa âm, phối khí và ngôn ngữ hình ảnh mới. Và cũng từ những hành trình như vậy, âm nhạc dân gian tiếp tục có thêm những con đường để đến với người nghe, đặc biệt là những khán giả trẻ.

màu nhạc Việt, nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Quý vị và các bạn thân mến, với những người có năng khiếu và niềm đam mê ca hát, các cuộc thi âm nhạc là một trong những cơ hội để thử sức, rèn luyện bản lĩnh sân khấu và đưa giọng hát của mình đến gần hơn với công chúng. Qua từng vòng thi, thí sinh có dịp thể hiện kỹ thuật, phong cách, khả năng làm chủ sân khấu, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm biểu diễn. Những sân chơi này cũng góp phần phát hiện, bồi dưỡng các giọng ca triển vọng, tạo thêm những nhân tố mới cho phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương. Và các bạn biết không, trong thời gian tới, những người yêu ca hát sẽ có thêm 2 sân chơi để thử sức tại Gia Lai và Lâm Đồng.

tại Gia Lai, cuộc thi giọng hát hay tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Giai điệu tự hào dự kiến diễn ra trong tháng 10. Theo yêu cầu của ban tổ chức, thí sinh tham gia cuộc thi là công dân Việt Nam đang sinh sống, công tác, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Gia Lai và có khả năng ca hát. Thí sinh đã đạt giải nhất đơn ca tại các cuộc thi cấp khu vực và toàn quốc từ tháng 9 2026 trở về trước, không thuộc đối tượng tham gia. Vòng loại được tổ chức tại hai điểm là phường Pleiku và phường Quy Nhơn. Mỗi thí sinh thể hiện một ca khúc bằng tiếng Việt theo chủ đề cuộc thi. Trường hợp trình bày ca khúc bằng tiếng dân tộc thiểu số, thí sinh phải có một lần thể hiện bằng tiếng Việt phổ thông. Sau vòng loại, 12 thí sinh có điểm số cao nhất sẽ bước vào vòng chung kết, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, phường Quy Nhơn. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích. Ngoài ra còn có các giải dành cho phần thể hiện ca khúc về Gia Lai hay nhất, các dòng nhạc cách mạng, dân gian, nhạc nhẹ và thí sinh trẻ tuổi có triển vọng. Ban tổ chức tiếp nhận đăng ký đến trước 17 giờ ngày 15 tháng 10. Và một sân chơi khác cũng đang chuẩn bị khởi động tại Lâm Đồng. Liên hoan tiếng hát báo và phát thanh truyền hình Lâm Đồng lần thứ nhất năm 2026 mang chủ đề LTV điểm hẹn tài năng âm nhạc do báo và phát thanh truyền hình Lâm Đồng phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Sân chơi này mở rộng phạm vi trên toàn quốc. Công dân Việt Nam từ 16 đến 36 tuổi đáp ứng các điều kiện của ban tổ chức có thể đăng ký tham gia và lựa chọn một trong ba phong cách âm nhạc, thính phòng, dân gian hoặc nhạc nhẹ. Liên hoan dự kiến trải qua 3 vòng. Vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 11. Vòng bán kết vào ngày 20 và 21 tháng 11 để lựa chọn 10 thí sinh vào chung kết. Đêm chung kết và trao giải dự kiến diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 29 tháng 12 tại sân khấu ngoài trời Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương, Đà Lạt. Kết hợp với các hoạt động của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 11 năm 2026 và chào năm mới 2027. Tổng giá trị giải thưởng dự kiến lên đến 240 triệu đồng, trong đó giải nhất 50 triệu đồng, 2 giải nhì, mỗi giải 30 triệu, 3 giải ba, mỗi giải 20 triệu và 4 giải khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng, cùng rất nhiều giải phụ có giá trị. Hồ sơ đăng ký được tiếp nhận đến hết ngày 31 tháng 10.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi cuộc thi thì có quy mô, thể lệ và những yêu cầu riêng. Nhưng với người yêu cá, việc bước lên sân khấu cũng là một dịp để thử sức và tích lũy thêm trải nghiệm. Năm 2017 thì chị Lê Quý Hòa ở phường Quy Nhân Nam từng đoạt giải khuyến khích tại cuộc thi Giọng Hát Hay tỉnh Bình Định. Sau cuộc thi, chị tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát song song với công việc điều dưỡng tại Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn. Từ đó, chị luôn là một hạt nhân văn nghệ năng nổ của tỉnh nhà, một ca sĩ cống hiến hết mình cho các sân khấu lớn nhỏ và cũng là gương mặt thân quen trên các chương trình ca nhạc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, nay là Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Từ trải nghiệm của mình thì ca sĩ Quý Hòa chia sẻ đến những thí sinh đang chuẩn bị bước vào các sân chơi âm nhạc sắp tới như sau.
1: Xin được chào quý vị khán giả. Thời gian tham gia cuộc thi Giọng Hát Hay tỉnh Bình Định năm 2017, mình cũng khá bỡ ngỡ vì chưa có nhiều kinh nghiệm. Khi bước vào một cuộc thi thì chắc chắn ai cũng có những áp lực riêng. Mình cũng từng hồi hộp, lo mình hát chưa tốt, sợ lên sân khấu không thể hiện được hết những gì đã chuẩn bị. Nhất là khi gặp những thí sinh hát rất hay, mình cũng cảm thấy thiếu tự tin. Nhưng khi đã quyết định tham gia rồi, mình nghĩ điều quan trọng nhất là phải tin vào bản thân và cố gắng hết sức với phần thi của mình. Qua mỗi vòng thi thì mình học hỏi thêm được nhiều điều, từ cách lựa chọn bài hát, cách xử lý bài hát, chăm chút từng câu chữ, hơi thở, từ cảm giác hồi hộp, lo lắng, chuẩn bị phần trình diễn, cho đến bản lĩnh khi có tiếng hát trước khán giả. Sự cổ vũ của khán giả và giám khảo mang lại nguồn năng lượng mạnh mẽ mà sự luyện tập tại nhà không bao giờ có được. Cuộc thi không chỉ có áp lực cạnh tranh, mà là nơi những người trẻ cùng đam mê, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau từ phục trang, trang điểm cho đến lời động viên trước giờ diễn. Giải khuyến khích năm đó đối với mình là một kỷ niệm rất

0: ký và cho mình một cơ hội nhé. Chúc các bạn sắp tham gia cuộc thi giọng hát hay tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ thật thành công và tỏa sáng với ước mơ và con đường mà các bạn theo đuổi.
1: Quý vị và các bạn thân mến, một sân khấu có thể chỉ kéo dài vài phút, nhưng sự tự tin để bước lên sân khấu ấy đôi khi lại mở ra một hành trình dài hơn với âm nhạc. Hai cuộc thi Giai điệu tự hào tại Gia Lai và Điểm hẹn tài năng âm nhạc tại Lâm Đồng đang chờ đón những giọng ca mới. Và biết đâu trong số những thí sinh mạnh dạn thử sức ở lần này sẽ có thêm những gương mặt được khán giả nhớ đến. Muôn Màu Nhạc Việt sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng hổi về hai cuộc thi này đến quý vị và các bạn trong những số tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!

Các bạn vừa được đến với những thông tin âm nhạc thú vị cùng muôn màu nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.

0: Mến chào quý vị và các em đến với chương trình Sắc màu tuổi hoa trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các em thân mến, tuổi học trò là hành trình của những khám phá, những ước mơ và cả những điều mới mẻ đang chờ chúng ta phía trước. Làm thế nào để vừa học tập tốt, sống khỏe mạnh, tự tin thể hiện bản thân, vừa biết sử dụng công nghệ và chuẩn bị hành trang cho tương lai?
1: Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những bức tranh đầy màu sắc cho chính học sinh sáng tạo qua bài viết Nét vẽ tuổi xanh, tìm hiểu cách chăm sóc sức khỏe, phòng tránh những bệnh lý học đường qua chủ đề Sức khỏe học đường. Tiếp đó là câu chuyện về cách sử dụng mạng xã hội tích cực bảo vệ cảm xúc của mình qua bài viết Khi thế giới ảo chạm đến cảm xúc thật. Và cuối cùng mời các em cùng khám phá nước Úc, một điểm đến du học được nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm, để tìm hiểu những cơ hội học tập và hành trang cần chuẩn bị cho hành trình vươn ra thế giới qua bài viết Du học Úc, hành trang để vươn ra thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Quý vị và các em thân mến, những mảng tường cũ kỹ xuống màu trong khuôn viên trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, xã Măng Giang, tỉnh Gia Lai giờ đây đã khoác lên mình diện mạo mới. Từ những gam màu tươi sáng, hình ảnh cây xanh, trái đất đến những thông điệp về phân loại rác, tiết kiệm điện nước, tất cả được các bạn học sinh thể hiện bằng những nét vẽ sáng tạo mang đậm dấu ấn tuổi trẻ. Chương trình được triển khai từ đầu tháng 9 năm 2026 với sự tham gia của 37 lớp thuộc khối 10, 11 và 12. Mỗi lớp bốc thăm một chủ đề về môi trường, cùng nhau thảo luận, lên ý tưởng và lựa chọn cách thể hiện trên mảng tường được phân công.
1: Không có khuôn mẫu cố định về màu sắc hay cách trình bày, các bạn được tự do thể hiện góc nhìn và thông điệp của mình. Đến ngày 23 tháng 9 vừa qua, 37 bức tranh đã hoàn thành, nối tiếp nhau thành một câu chuyện về môi trường. Từ thực trạng ô nhiễm, sự thay đổi trong nhận thức đến những hành động chung tay xây dựng tương lai xanh. Với các bạn học sinh lớp 10C14, bức tranh mang thông điệp Thay đổi bắt đầu từ tôi. Trước khi bắt tay vào vẽ, các thành viên cùng làm sạch mảng tường cũ, bám nhiều rong rêu qua những mùa mưa. Từ việc làm mới bức tường, các bạn cũng nhận ra rằng bảo vệ môi trường có thể bắt đầu từ những hành động rất nhỏ. Em Văn Trí Quyền, học sinh lớp 10C14 cho biết.
2: Ý tưởng bức tranh thay đổi bắt đầu từ tôi là bọn em vào một ngày bọn em có thảo luận về vấn đề môi trường. Thì em thấy các bạn muốn thay đổi môi trường đều nói về những thứ hành động lớn lao. Nhưng theo em suy nghĩ thì nó chỉ cần bắt đầu từ nhận thức của mỗi con người. Nên em lấy làm chủ đề của bức tranh. Khi mà bức tranh được hoàn thiện trên bức tường cũ kỹ thì em thấy nó thay đổi khá là nhiều. Thứ nhất là thay đổi về mỹ quan môi trường. Khi đi ra em thấy

0: Các bức tường đều có các bức tranh nhìn nó nổi bật thường. Em và các bạn mất khoảng một tuần để bắt đầu lên ý tưởng và hoàn thiện. Học sinh có thể vứt rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi, tham gia các hoạt động thiện nguyện, có thể tuyên truyền và đi nói lại cho những người khác để họ có thể thay đổi. Em mong qua cuộc thi này thì các bạn sẽ có nhìn nhận khác về môi trường và có thay đổi nhận thức của mình để có thể giúp môi trường xanh sạch đẹp hơn.
1: Còn với các bạn lớp 12 C6, chủ đề ứng dụng vật liệu xanh hướng đến tương lai xanh là mở ra một góc nhìn khác. Qua tác phẩm, các bạn muốn gửi gắm thông điệp về việc lựa chọn những vật liệu thân thiện với môi trường và xây dựng lối sống xanh. Không chỉ là dịp thể hiện năng khiếu hội họa, quá trình cùng nhau hoàn thiện bức tranh còn giúp các thành viên trao đổi ý tưởng, lắng nghe ý kiến và phối hợp để tạo nên một tác phẩm chung. Em Phùng Ngọc Tường Vi, học sinh lớp 12 C6, chia sẻ.
2: Dạ, lớp em tham gia vẽ tranh với chủ đề là ứng dụng vật liệu xanh hướng đến tương lai xanh. Bởi vì lớp em chọn vấn đề này, chủ đề này là do các vấn đề về môi trường xung quanh chúng em là những vấn đề quen thuộc với mỗi con người. Nên là đặc biệt là khi chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn lối sống xanh để bảo vệ môi trường. Ý tưởng của bức tranh tụi em xuất phát từ mong muốn được tạo nên một không gian vừa mang ý nghĩa, vừa tăng tính thẩm mỹ quan cho khuôn viên trường, vừa có truyền tải thông điệp là bảo vệ môi trường trong cái bức tranh đó. Và bọn em muốn biến những cái bức tường bình thường trở nên thành những cái bức ảnh sinh động hơn. Và qua đó chúng em cũng muốn thể hiện cái trách nhiệm bảo vệ môi trường của mỗi cá nhân, mỗi học sinh của trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo.
3: Theo thầy Phan Trần Thế, bí thư đoàn trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, xã Mang Chang, điều đáng chú ý của hoạt động này là học sinh được trực tiếp biến suy nghĩ thành những hình ảnh hiện hữu trong không gian học tập. Qua đó, các em không chỉ được tiếp nhận thông điệp bảo vệ môi trường, mà còn chủ động thể hiện quan điểm và tìm cách thay đổi những điều gần gũi quanh mình. Đối với những học sinh khối 10 vừa bước vào môi trường học tập mới, hoạt động còn giúp các em sớm hình thành ý thức sống xanh và gắn kết với tập thể lớp.
4: Nhà trường thì lựa chọn tranh tường vì ban tổ chức là muốn tuyên truyền bảo vệ môi trường, không chỉ dừng lại ở việc mà nói cho học sinh biết, mà phải tạo ra một không gian để các em nhìn thấy, suy nghĩ và hành động. Một khẩu hiệu thì có thể được đặt trong vài giây, nhưng mà một bức tranh do chính các em lên ý tưởng thì sẽ thực hiện tạo ra một cái sự tương tác lâu dài hơn. Thì ban tổ chức triển khai hình thức là mỗi chi đoàn là một bức tranh, với tổng cộng là 37 bức tranh. Điểm đặc biệt ở đây là 37 bức tranh này không rời rạc mà nó hình thành xuyên suốt một cái câu chuyện về cái môi trường, bao gồm 8 giai đoạn, từ cái việc là trái đất lên tiếng ô nhiễm môi trường đến cái việc thay đổi nhận thức, rồi học sinh hành động, và cuối cùng đó là cái học sinh hành động hướng tới tương lai xanh. Để mà lên một cái tranh trên bức tường thì đầu tiên ban tổ chức sẽ cho các chi đoàn bốc thăm chủ đề. Cái chủ đề và cái thông điệp thì do ban tổ chức đưa ra để nó hình thành ra một cái 37 một câu 37 câu chuyện nó xuyên suốt. Rồi các lớp sẽ dựa trên cái chủ đề thông điệp bốc thăm được, các lớp sẽ lên ý tưởng và sau đó sẽ phác thảo bức tranh và nộp cho ban tổ chức để mà duyệt sơ qua nội dung.
1: Cô Đoàn Huỳnh Dương, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, vẽ tranh tường là một phần trong chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường được duy trì qua nhiều năm. Từ phong trào nói không với rác thải nhựa, cuộc thi khoa học kỹ thuật về giải pháp bảo vệ môi trường đến chương trình vẽ tranh năm 2026. Nhà trường hướng đến việc đưa nhận thức thành hành động cụ thể, cô Dương cho biết.
5: Mình chọn cái màn tường cũ để các em vẽ thì đó rõ ràng là để các em thấy rõ được rằng các em đang đóng góp vào cái việc cải thiện môi trường và thấy rõ nhất trước và sau khi các em hành động. Đó, để cho các em thấy rõ được cái chủ đề của cuộc thi này, đó là mỗi hành động một đổi thay. Khi tổ chức cuộc thi thì mình cũng không có kỳ vọng cái gì lớn lao đâu, chỉ mong muốn rằng là các bạn nhìn thấy những bức tranh hàng ngày, nhìn thấy những cái hành động mà các bạn, chính các bạn là muốn gửi gắm vào những cái thông điệp đó và tạo thành một cái thói quen, một cái thói quen bảo vệ môi trường, một cái thói quen tiết kiệm nước, thói quen tiết kiệm năng lượng, cái thói quen không xả rác bừa bãi, vân vân. Đó, mà bởi vì là mình nghĩ rằng là có thể là những cái vấn đề to lớn lớn lao đó nó chỉ bắt đầu từ những cái hành động rất là nhỏ.
3: Các em thân mến, từ những bức tường cũ đến những bức tranh rực rỡ sắc màu, các bạn học sinh trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, xã Mang Giang, tỉnh Gia Lai đã cho thấy sức sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với môi trường. Mỗi nét vẽ là một ý tưởng, mỗi bức tranh là một lời nhắc nhở, và mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần tạo nên những đổi thay tích cực ngày mai.

0: Quý vị và các em thân mến, những ngày đầu năm học tại các trường học, bên cạnh việc gặp gỡ thầy cô, làm quen bạn bè, các em học sinh còn được kiểm tra sức khỏe để chuẩn bị tốt hơn cho hành trình học tập phía trước. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24 tháng 9 năm 2026, toàn tỉnh đã ghi nhận 13.685 lượt kiểm tra sức khỏe đầu năm học 2026-2027 trên tổng số dự kiến 743.957 trẻ em học sinh, sinh viên thuộc diện kiểm tra. Công tác này đang tiếp tục được triển khai, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10 năm 2026. Qua những lần khám, các vấn đề sức khỏe có thể được phát hiện sớm, từ đó giúp gia đình và nhà trường có hướng theo dõi chăm sóc phù hợp. Một học sinh sau khi được kiểm tra sức khỏe đầu năm học tại trường Tiểu học An Phú 1, phân hiệu Anh Hùng Lúc, phường An Phúc cho biết.
1: Hôm nay con đi khám, bác sĩ nói là con sâu răng, về nhà nói với bố mẹ là cho con đi khám răng.
2: Các em biết không, ở lứa tuổi học sinh, cơ thể đang trong giai đoạn phát triển nên một số vấn đề sức khỏe có thể xuất hiện mà các em không dễ nhận ra ngay. Một trong những tình trạng thường gặp là tật khúc xạ ở mắt như cận thị, viễn thị hoặc loạn thị. Việc thường xuyên nhìn màn hình, đọc sách ở khoảng cách quá gần, học tập trong điều kiện thiếu ánh sáng có thể gây mỏi mắt và ảnh hưởng đến thị lực. Nếu nhìn bảng không rõ, thường xuyên nhíu mắt hoặc đau đầu khi học, các em nên báo với cha mẹ, thầy cô để được kiểm tra.
0: Bên cạnh đó, cong vẹo cuộc sống và các vấn đề về tư thế cũng cần được chú ý. Ngồi học lệch, cúi sát bàn, mang cặp quá nặng hoặc ít vận động có thể ảnh hưởng đến tư thế và sự phát triển của cơ thể. Vì vậy hãy ngồi học đúng tư thế, đeo cặp phù hợp và dành thời gian vận động mỗi ngày.
2: Các bệnh răng miệng như sâu răng, viêm lợi cũng khá phổ biến ở lứa tuổi học đường. Đánh răng ít nhất 2 lần mỗi ngày, hạn chế bánh kẹo, nước ngọt, trà sữa, khám răng định kỳ là những việc làm cần thiết để bảo vệ hàm răng khỏe mạnh.
0: Ngoài ra thì tình trạng thiếu dinh dưỡng, thừa cân béo phì hoặc thiếu máu cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, khả năng tập trung và kết quả học tập. Một chế độ ăn cân đối, đủ ngủ giấc, thường xuyên vận động và giữ vệ sinh cá nhân sẽ giúp các bạn tăng cường sức khỏe, phòng tránh nhiều bệnh lý. Y sĩ Bùi Thị Lục ở phường Hội Phú cho biết.
3: Về vấn đề mà khám cái sàng lọc sức khỏe cho toàn dân đối với học sinh ấy, thì chủ yếu là cả chúng tôi sẽ là trực tiếp tư vấn cho học sinh, và học sinh sẽ là về một đó là sẽ báo lại cho nhà trường, là chúng tôi sẽ có trách nhiệm là báo về cho nhà trường là cái tỷ lệ khám như thế nào. Còn về đối với học sinh thì chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp và học sinh sẽ về truyền đạt lại với bố mẹ để bố mẹ nắm bắt.
2: Quý vị và các em thân mến, việc khám sức khỏe đầu năm học không chỉ là một hoạt động kiểm tra thông thường mà còn giúp mỗi chúng ta hiểu hơn về cơ thể mình và biết cách chăm sóc bản thân tốt hơn. Đừng đợi đến khi cơ thể mệt mỏi hay có dấu hiệu bất thường mới quan tâm đến sức khỏe. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ mỗi ngày, ăn đủ chất, ngủ đúng giờ, giữ vệ sinh cá nhân, ngồi học đúng tư thế và tích cực tham gia các hoạt động thể thao. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp chúng ta tự tin học tập, vui chơi và theo đuổi những ước mơ của mình.

0: Quý vị và các em thân mến, ngày nay chỉ với một chiếc điện thoại, chúng ta có thể trò chuyện với bạn bè, khám phá những điều mới mẻ, chia sẻ niềm vui và thể hiện cá tính của mình. Thế giới mạng mang đến rất nhiều điều thú vị, nhưng đôi khi chỉ một bình luận vô tình, một bức ảnh bị đem ra chế giễu hay cảm giác mình kém nổi bật hơn người khác cũng có thể khiến chúng ta buồn lòng. Khi mạng xã hội ngày càng trở thành một phần trong cuộc sống của học sinh, làm thế nào để chúng ta vừa tận hưởng những tiện ích của thế giới ảo, vừa bảo vệ cảm xúc và sự tự tin của chính mình? Ngay sau đây mời quý vị và các em cùng đến với bài viết Khi thế giới ảo chạm đến cảm xúc thật.
1: Một buổi tối, Minh Anh, một học sinh lớp 8 đăng lên mạng xã hội bức ảnh chụp cùng nhóm bạn sau một buổi đi chơi. Ban đầu em rất vui khi nhận được những lượt thích và bình luận động viên. Thế nhưng niềm vui ấy nhanh chóng biến mất khi có người để lại lời nhận xét không hay về ngoại hình của em. Dù chỉ là một dòng bình luận trên màn hình điện thoại, Minh Anh vẫn cảm thấy buồn và ngại ngùng. Em bắt đầu lo lắng, tự hỏi liệu những người khác có nghĩ giống như vậy không, rồi nhiều lần mở lại bài đăng để đọc các bình luận.
0: Quý vị và các em thân mến, câu chuyện vừa rồi của bạn Minh Anh có thể không xa lạ với nhiều bạn học sinh ngày nay. Trong thế giới mạng, một lời khen có thể khiến chúng ta vui cả ngày, nhưng một câu nói thiếu thiện chí cũng có thể làm tổn thương lòng tự trọng và sự tự tin. Mạng xã hội vốn là nơi để kết nối, học hỏi và chia sẻ. Nhờ có Internet, chúng ta có thể tìm kiếm kiến thức, tham gia những cộng đồng cùng sở thích, giới thiệu những sản phẩm sáng tạo của bản thân và giữ liên lạc với bạn bè dù ở xa.
1: Thế nhưng, bên cạnh những mặt tích cực, mạng xã hội cũng có thể tạo ra những áp lực vô hình. Đó là khi chúng ta liên tục so sánh bản thân với những hình ảnh lung linh của người khác, cảm thấy lo lắng vì bài đăng ít lượt thích hoặc buồn bã khi bị bỏ qua trong một cuộc trò chuyện trực tuyến.
0: Các em hãy lưu ý đến tình trạng bắt nạt trên mạng. Những hành vi như là chế giễu ngoại hình, đặc biệt danh xúc phạm, cố tình cô lập bạn trong các nhóm trò chuyện, phát tán hình ảnh riêng tư hay chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng đều có thể gây tổn thương cho người khác. Đôi khi người viết chỉ nghĩ đó là một câu đùa vui, nhưng với người nhận, lời nói ấy có thể khiến các bạn xấu hổ, lo sợ, ngại đến trường hoặc không muốn giao tiếp với mọi người. Khi được hỏi thường sử dụng mạng xã hội để làm gì và nếu gặp một bình luận tiêu cực hoặc thấy bạn bị chế giễu trên mạng, em sẽ làm gì? Bạn Gia Phát, học sinh lớp 11 trường Trung học Phổ thông Quốc học Quy Nhơn cho biết.
2: Em thường sử dụng mạng xã hội để giải trí, thư giãn sau thời gian học tập, đồng thời cũng cập nhật thêm những thông tin và kiến thức mới về xã hội. Bên cạnh đó thì em cũng chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống, kể như các hoạt động ngoại khóa và thành tích của bản thân. Qua cái điều đó nó giúp em giao lưu, kết nối và học hỏi thêm được nhiều điều từ bạn bè của mình. Và nếu gặp một bình luận tiêu cực hoặc thấy bạn bè bị chế giễu trên mạng, trước hết em sẽ bình tĩnh và không đáp trả bằng những lời lẽ tiêu cực, vì điều đó nó thể hiện em là một người thiếu văn minh và có thể khiến cho sự việc nó trở nên căng thẳng hơn. Mà thay vào đó, em sẽ tìm hiểu rõ vấn đề, nếu cần thì lên tiếng và bảo vệ, động viên bạn một cách văn minh. Đồng thời em sẽ báo cáo nội dung không phù hợp hoặc nhờ thầy, cô, người lớn hỗ trợ nếu cái sự việc nó trở nên nghiêm trọng hơn.
1: Vậy làm thế nào để chúng ta sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, lành mạnh mà không để những điều xảy ra trên màn hình ảnh hưởng quá nhiều đến cảm xúc của mình? Trước hết hãy nhớ rằng những hình ảnh trên mạng không phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ cuộc sống thật. Một bức ảnh đẹp, một chuyến đi thú vị hay một thành tích nổi bật chỉ là một phần trong câu chuyện của mỗi người. Vì thế đừng vội so sánh bản thân với những gì mình nhìn thấy trên mạng. Mỗi bạn đều có điểm mạnh, sở thích và hành trình trưởng thành riêng.
0: Tiếp theo, các em hãy học cách quản lý thời gian sử dụng điện thoại. Thay vì liên tục kiểm tra thông báo, chúng ta có thể dành thời gian đọc sách, chơi thể thao, trò chuyện trực tiếp với gia đình và bạn bè. Một buổi vui chơi ngoài trời, một cuộc trò chuyện chân thành hay những giờ phút cùng nhau vận động đôi khi mang lại niềm vui mà thế giới ảo không thể thay thế.
1: Đặc biệt khi gặp những lời nói xúc phạm hoặc bị bắt nạt trên mạng, các em không cần phải im lặng chịu đựng. Hãy lưu lại bằng chứng khi cần thiết, sử dụng chức năng chặn và báo cáo, đồng thời chia sẻ với cha mẹ, thầy cô hoặc người lớn mà mình tin tưởng. Nếu cảm thấy buồn bã, lo lắng kéo dài ảnh hưởng đến giấc ngủ và học tập, hãy chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ. Nói về điều này, cô Như Hồng, giảng viên tâm lý học giáo dục trường Đại học Quy Nhơn cho biết.
3: Theo tôi thì khi học sinh bị tổn thương bởi những cái bình luận tiêu cực, bởi những sự so sánh hay là bắt nạt ở trên mạng, thì điều quan trọng đầu tiên là các em không nên chịu đựng một mình. Các em hãy giữ bình tĩnh. Chúng ta có thể dừng tương tác với những cái người đang công kích, lưu lại những cái bằng chứng cần thiết như là tin nhắn, hình ảnh hay là các bình luận. Chúng ta chặn hoặc là báo cáo tài khoản có hành vi bắt nạt và mình sẽ tìm một cái người lớn mà mình tin tưởng để chia sẻ, ví dụ như là cha mẹ, thầy cô hoặc là nhân viên tham vấn học đường. Về phía cha mẹ và thầy cô thì điều quan trọng nhất là lắng nghe và giúp cho các em cảm thấy mình được bảo vệ. Chúng ta đồng hành cùng trẻ để tìm cách xử lý. Nếu như sự việc mà nó nghiêm trọng, kéo dài hoặc là ảnh hưởng đến việc học và cuộc sống của trẻ thì chúng ta phải chủ động can thiệp, phối hợp cùng với nhà trường và các bên liên quan để xử lý cái vấn đề cho các em.
0: Quý vị và các em thân mến, thế giới ảo có thể mang đến những người bạn mới, những kiến thức bổ ích và nhiều cơ hội khám phá bản thân. Nhưng đằng sau mỗi tài khoản, mỗi bức ảnh hay dòng bình luận vẫn là những con người thật với cảm xúc thật. Vì vậy, trước khi đăng một lời nhận xét, hãy nghĩ xem người khác sẽ cảm thấy thế nào. Trước khi chia sẻ một hình ảnh, hãy tôn trọng quyền riêng tư của bạn bè. Và khi chính mình gặp tổn thương, đừng ngại lên tiếng để tìm kiếm sự giúp đỡ. Hãy sử dụng mạng xã hội bằng sự hiểu biết, lòng tử tế và tinh thần trách nhiệm. Bởi một thế giới mạng tích cực không chỉ được tạo nên từ những điều chúng ta đăng tải, mà còn từ cách chúng ta đối xử với nhau mỗi ngày.

0: Quý vị và các em thân mến, nếu có cơ hội học tập ở một đất nước khác, các em sẽ chọn nơi nào? Một quốc gia có nền giáo dục hiện đại, môi trường đa văn hóa và nhiều cơ hội khám phá thế giới chắc hẳn sẽ là lựa chọn mà nhiều bạn trẻ quan tâm. Trong phần tiếp theo chương trình, mời quý vị và các em cùng tìm hiểu qua bài viết Du học Úc, hành trang để vươn ra thế giới. Quý vị và các em thân mến, nhắc đến nước Úc, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những chú kangaroo, nhà hát con sò nổi tiếng ở Sydney, những bãi biển xanh trải dài hay các thành phố hiện đại đa văn hóa. Nhưng với học sinh, sinh viên quốc tế, Úc còn là điểm đến học tập với nhiều lựa chọn về ngành nghề, chương trình đào tạo và môi trường trải nghiệm. Theo số liệu của Bộ Giáo dục Australia, tính đến tháng 6 năm 2026, có 687.810 sinh viên quốc tế học tập tại nước này trong năm 2026. Việt Nam nằm trong nhóm 5 quốc gia có số lượng du học sinh đông nhất, chiếm khoảng 5% tổng số sinh viên quốc tế. Một trong những điểm đáng chú ý của giáo dục Úc là người học có thể lựa chọn nhiều hướng đi khác nhau, từ đại học, cao đẳng nghề đến các chương trình đào tạo tiếng Anh. Các lĩnh vực như kinh doanh, công nghệ thông tin, kỹ thuật, kiến trúc và xây dựng cũng là những ngành học được nhiều sinh viên quan tâm. Điều này giúp các bạn trẻ có thêm cơ hội lựa chọn chương trình phù hợp với sở thích, năng lực và định hướng nghề nghiệp của bản thân.
1: Tuy nhiên, du học không đơn giản chỉ là chọn một ngôi trường và chuẩn bị hành lý. Để bắt đầu hành trình ở một đất nước xa lạ, mỗi bạn cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, ngoại ngữ, tài chính và kỹ năng sống. Trước hết là ngoại ngữ. Tiếng Anh sẽ là công cụ quan trọng giúp các bạn tiếp thu bài giảng, trao đổi với thầy cô, kết bạn và hòa nhập với môi trường mới. Việc học ngoại ngữ không nên chỉ dừng lại ở ngữ pháp hay những bài kiểm tra mà cần được rèn luyện qua nghe nói, đọc viết và giao tiếp trong những tình huống thực tế.
0: Bên cạnh đó, khả năng tự lập cũng rất cần thiết. Khi sống xa gia đình, các bạn sẽ phải tự sắp xếp thời gian học tập, chăm sóc bản thân, quản lý chi tiêu và giải quyết những vấn đề thường ngày. Theo thông tin hướng dẫn dành cho sinh viên quốc tế của chính phủ Australia, người học cần tìm hiểu kỹ về chương trình đào tạo, chi phí học tập và sinh hoạt, nơi ở cũng như điều kiện visa trước khi lên kế hoạch du học.
1: Đặc biệt, các bạn cần trao đổi với gia đình để xây dựng kế hoạch tài chính cho phù hợp. Học phí, tiền nhà, ăn uống, đi lại, bảo hiểm và những khoản chi phát sinh đều cần được tính toán từ trước. Không nên chỉ dựa vào mong muốn đi làm thêm để trang trải toàn bộ chi phí học tập. Ngoài ra thì việc tìm hiểu văn hóa, phong tục và quy định của nước sở tại cũng giúp các bạn chủ động hơn khi bước vào môi trường mới. Một lời chào đúng lúc, thái độ tôn trọng sự khác biệt hay tinh thần sẵn sàng giúp đỡ bạn bè có thể trở thành những bước khởi đầu để xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp.
0: Với những bạn học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, giấc mơ du học có thể bắt đầu từ những việc rất gần gũi, chăm chỉ học ngoại ngữ, chủ động tìm hiểu các ngành nghề, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian và biết tự chăm sóc bản thân. Du học không phải là con đường duy nhất để thành công, nhưng nếu đó là ước mơ của mình, các bạn hãy chuẩn bị từng bước thật vững vàng. Hành trang quan trọng nhất không chỉ là kiến thức hay một tấm bằng ngoại ngữ, mà còn là sự tự tin, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích nghi với những điều mới mẻ.
1: Chương trình Sắc màu tuổi hoa hôm nay xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.
2: Đây là mong bà đồng hiệp tới lời chế mừng hạ và hình hàng bà đồng hiệp bởi tế hạ rụp dạ lại.
3: Này lễ muôn bà đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bà đồng hiếp bà tè rụp dạ lại.
4: Các câu niệm về hạp biệt chút, các câu niệm về hạp biệt chút hàm sạc tờ bà mơ muôn bà đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bà đồng hiếp bà tè rụp dạ lại. Ở niệm về hạp biệt chút, bà nghe xịt kê chép mừng tươm cả lụ công kệ bà, mừng tư bà lạc bè bà bà bà mút nào tà lèm ở mạng tà lạy tiếp bà chinh trè chẳng bà rô kè chép bè bà gọ bà chinh mừng tư bà rô mừng khờ chẳng ở nằm ní bà xe lạy. Mong mục đồng hiệp này tà tư tà lạy bà hình trông bà thảo tương bà rô kẹt trông màu bà gọt đâm chẳng xe lạy bên mươi rà cao lệ bà thảo trông nìm mệt bè bì chút tà lạy chẳng bè. À lụ công nghệ mô rô bà tư bà rô tà lạy bà chòi bà bà bà rô bà ở nằm ní tà lụt mục đồng hiệp màu tà lạy chẳng bè bà kê chép ạ kê trầm bằng kà xe lạy trầm trá tụ lệ tà rơi bà dụ lấy chẳng tà lạy trả bè rà con mệt bè bì chút thầm xa tà bà mơ.
5: Bây giờ kêu đảng ủy phường Tam Quan bà có muôn chân nôm bà kê chép rèm bà tập chuột bà rẽ. បតរកតាំងរែមបតោបតោញ៉ាត្រពមេននិចញ៉ាប្រះហូជីមីងម៉ងច្រានធុនកយ៉ាដីប្រាវ3ម៉ោងជនុំកែមតឡរតោកាន់បោដាងវៀនអម៉ងកលណាំហ្វឿងទុយម៉ោបតោច្រានតឡៃត្រពតនមរជ្រោតជុះកណលប្លោះឡាវប្លែនតជុះធុនត្រពោទួប្លោះណាមមឹងកងកដីចារហទុំច្រានប្រះត្រៃប្រកាសកជាបកែរែមបតោហាងបតោញ៉ាត្រពមេនគ្រោះតបាហូជីមីងអម៉ងច្រានធុនកយ៉ាដីប្រាវម៉ងលិនអែម៉ងដនលែកកជាបត្រៃកៀងប្រភ្លៃកតាំងមឹងក្រែមបតបនៅបប្រុសងាក់មឹងអណនលេហ្លុះរដាស់ប្រងាក់ហាងមេយោអំណេញញាប្រហូជីមីងមុតនៅងាក់ប្រគិតកែវេលាំងប្រុសងាក់ប្របជាវក្រីចារហាងពវិសប្រេះណាក់ផ្លៃដាំងអ៊ុយហ្វឿងតាំគួនកៀងក៏ទឹមកប់អ៊ុយកងបកោដាំងកណងប្រះកងនេះហាងរៀមកាន់បោដាំងវៀនងាក់យឺប្រះរែមបតបហាងបតោះងាក់តួយវះហោអម៉ាងរៀមប្រះបជាប្រះងាក់ប៉តលេប្រំហាងបកោបជីងដាំងបោហាងកងប្រះក្តីចារតបរណេះហាងកជាប់កតាំងប៉តិលួងកជាប់ហែមជំនុំជីបោក្លាកជាប់បកជាប់តបរណេះហាងបោប្រទេសនេះបទឹមលេបគ្រូមឹងកាន់បោគិតកែវេលាំងនោះអបានប្រះ
4: គុណដានបាទៅប្របកោបតាប់គិតកែក្នុងប្រះហាមក្រាទួចរន្តត្រនបតាប់កសុដនបូបេងហ៊ីវបតយបាហើយបោប្រទេសអានេះបណាស់ផៅហាងពុះផៅពាក់ធទពោធពរណាមច្រាំងថ្នាល់បតាប់មកទឹមច្រានមឹងប្រាប់ប្រែប្រផ្លះបកោប្រាប់ប្រែប្រផ្លះបតាប់ប្រផ្លះហាងបណាស់ពុះផៅពាក់តាល់បតាប់ពះលាំងបកាថោលុះតលគិតកែតលៃទួយគុំបថាវបសេតប្រេះទឹមតលៃប្រកែទួយមកប្រឡាប់ណរំកបឡាហទឹមកណាំងប្រកខងនេះរំដូនកសែមក្លៀងតលៃទួយពេជ្វាតលៃជីពេតលៃបជាវបកាប្រផ្លះសេតប្លេះប្រកែប្រាប់ប្រែប្រផ្លះបកោប្រាប់ប្រែហាងប្រផ្លះមឹងស្ដន់បាយមួយបតាប់ទួយចរន្តណាលិពេតហាននៅបតាប់បក្លាដាស់តលៃកៀងកត់លុងពេកំបុប្រទេសតលៃទុយទុកើតរំប្រដាប់ណត្រាំគិរបកម្មហត្រៈបច្រងប្រផ្លះអមាំងហ្លាកាខាងប្រកេសិតមឹងឋានកណងហដងកជាប្រផ្លះប្រត្រាំកប្លាស់កណងប្រកិតកែគងនេះបត្រុកែអទឹមកតពលគ្រប់មន្តតាមថោរកោមឹងបតាប់គុនដានបាទើបឌិក្លួងតងតលៃទុយគិតកែថោលុះបកោមនិចញ៉ែប្រមឹងកាន់បោបឌិក្លួងតលៃទុយគិតកែប្រផ្លះណត្រាំកប្លាស់ហទឹមតពលគ្រប់បច្ចិងតលៃទុយភូនកងបក្រោហាងព្រីក្លងកជាប់ព្រះបតាប់ហាងប្រប្រែប្រផ្លះ
5: ព្រះរកែវកណងព្រះគ្រួយហែមបតាប់ប្រជាងត្រជានហាងចក់ងួយចារបកោព្រមហាងអានេះបទឹមត្រាំចារបកោជំនុំរវេបិចរងទាំងបកាតលៃយំអានេះគ្រូដើមសាំងម្នាក់តាហានដាស់កម៉ើយភូតាយសាំងម្នាក់តាហានដាស់កម៉ើយភូតាយរយៈនៃទុបើយភូងគុញ្ញិនបាក់ចរិយាល័យទុយថោទុះលេសាកងនេះសាំងម្នាក់ប្រងយូអាមីហាងជីងគឿនសៃហ្គនបកុបជីងធនសរពោទ្រពន្ធនេមប្លុះទុជុះពះគ្រឹងាក់សັດកតាំងហទឹមតាហានដាស់កម៉ើយកាច់ម៉ាក់រកែវទឹមធនប្លែនកតាំងកតេតមឿងតាលកតងពលះអយ័តមីគុំពុតលះលិនអែនេះណៃបុយកណងកតុបថាហទុំតលៃងាក់សោតលេកតាំងកតាលពព្លះវៀងមើតុលេបបុសព្រេកតលៃកត្រឹប្រាន់ជឿហក្រុពព្លះកជាប់កតាំងរកឿថាមឹងដាស់កម័យវៀតណាមបាំងរវៀងធូនមឹងធូនសារពោទ្រពន្ធុញាមប្លុះទុជុះទុះកធូនសារពោទ្រពន្ធុទុជុះប្លុះទឿសំណាក់ចិត្តក្រឹកែមចារពើចោតាហានដាស់កម្ើយកិច្ចម៉ាក់ទុះមឹងលូចារបនប្រងមឹងតារលិនអែតាណារប្រងបើយធនទុចដែរមឹងប្លុះទុជុះត្រុសក៏ទើប្លុះទើធនក៏ទាំងក្លែហាងតលៃងាក់សັດកតាំងលេនូនតលៃទួយប្រាក់ងាក់ហាងក្រឹមបាត់ឡៃហទុំតាហានដាស់កម្ើយអត្យាពោត្រៀមផៅសាប្រាន់ជឿនឹងតបាហាងត្រៃប្រមិនកិច្ចម៉ាក់យុតលៃគិតកែមឹងដាំងអុយសាំងម្នាក់ភូតៃអណានបេកាមូតជីនសោតាមបកុបជីងកលរប្លោះត្រប៉ាន់ប្លែនសប៉ានធនសារពោត្រប៉ាន់តោនាមប្លោះសប៉ានអម៉ៃអធើយបជីងសាំងម្នាក់ជីងសង្ហរៈកាច់ម៉ាក់ហទឹមជីបោដាំងខុលដេះទៀមខុលគ្រុបពេលៀងហាងគ្រុបកសុងញោឡាវទុយបកុបជីងហាងប្រាក់ងាក់ហកមអានេះណៃត្រុសគែមទួយអប្លោះតាលគ្រុបពលះប្រងណេតមឹងពៀត្រុសពើធ្លួងហរុបហាងគ្រុបពលះបើយអណាប់សួយហគ្រុបពលះកតងប្រកាំងកកុះឡាខានគ្រូបាក់ខ្វេក៏ទាំងប្រកាំងកតញ្ញាបច្ចៈកាំងកលេបថាវត្រៃវិសបងអណៈប្លយវេលាំង តឡៃទួយមឹងតហានអ្នកក្រុពព្លះកងអឹកយូនីវើហាងទុំតឡៃបច្រោះហាងសាន់ត្រឿយប្រងអនុនកណលសាព្លានត្រប៉ាន់ធុនត្រពោធ្វើប្លុសចូលតិចលឿនអែជិះកលកៈពួមស៊ីតពពុអណានបទុំលងយមមនុស្សសង្កតាំងតពលគ្រប់យ៉ាផៅកតាំងណាប្លយក៏តពលគ្រប់តហានដាស់កមើយសាំងអ្នកហ្វូតៃពីពពុក៏រនុកនៅឡៅហាងបតបច្ចត់គ្រូគ្រែធនទរពោលេះទឿអានេះបទុំទុយតរពគ្រូទុកធនទរពោប្លុតិជុចច្រើនព្រះរូបមានបះធរសិទ្ធញាក់គៀងបីគាល់នេះរហ័សរពេះនាមរពោធរតោមេតង្កានបោះប្រទេសហាងរូបមានឡៅតហានដាស់កមើយហាងបតាមតាថាញ់ហួរកាជាបកតាំងបតុះណែទទួយណាប់រះណៃអានេះទើរដើមសាំងអ្នកដើមតាហានដាស់កមើយហ្វូតៃយឿកណងព្រះអណៈប្លោយហ្វឿងគុញ្ញិនបាក់វេលៀងហាងបុះប្រទេសម៉ោទុយាបីណៃជីងសានេះបថាវជាត់លេះអមងទុំរវាងច្រានក្លេពុនអខាព្រះងាក់គ្រូគ្រែចុះញ៉ាងហទើរមឹងទុំគ្រូច្រានគ្រូដាស់កមើយដនវៀនដេះទៀមសង្ហរៈហាងអណៈប្លោយទុំជាអ្នកសេតចារ្យាឡៃអត្រុបហាងនុះត້ອຍបើតាលិនអែជនុមរវេបច្រងក្លៀងបកាត្រូវតុយាអានេះដើមសាំងអ្នកតហានដាស់កមើយហ្វូតៃសវតងបកឡាត្រូវទួយមឹងអានេះហតរដើមរកែវមកនូនតុគឺតហាងត្រាមនេះបតុតកតាំងប្រកណោះវេពៀវហាងបុះប្រទេសម៉ៅតុយាអានេះបថាអមងបតោបច្ចេតគ្រូគ្រែខាប់កលិនអែពពុករនុកនៅឡៅរមកនូនងាកខៀងរៈណន្តកៅគៀងបកជាបនេះទៀបហតរពគ្រូលឿនអែម៉ាំងរៃប្រែនប៉ណាប
4: ់កណងប្រណាក់ប្លៃបោសិនឡាងប្របកោតាមហាងកងនេះជាពុំញីមនុស្សរាំជាមញីតយាបតាមបតុកាកសែមក្លៀងតឡៃតូជាមញីមឹងយឿនបណារបីកដាំក្លាដាបោបតុកាអាទឹមមនុស្សកណាំព្រះដំឡោមនុស្សថោពគ្រូដើមបណារមនុស្សថ្មោកត្រឹសអមងដាក់ផ្លៃយរិយសេតបៃទឹមកធនសាទ្វែរមេតជូបកបណកម្មហាងនេះពុំញីមនុស្សរាំជាមញីតយាបតាមបតុកាអាទឹមកចរន្តណាលកសែមក្លៀងរូបផាងកសែមឡូកែទឹមកជាមញីយឿនបណារហាទឹមជាមញីដំឡោទុយៈវេបយអមងប្លិតពលបតុកែរូបផាងតឡៃកែថោតងជីងប្រទេសពុះមញីយុញ្ញាលិបថោកែទឹមកតឡៃមកគ្រូហៀមមកយ៉ាន់មឹងគាត់នេះជិតពានហាងតឡៃទីបគ្រូហៀមមើលព្រួយផ្នារទុយៈពេលពេលបុះប្រទេសតឡៃទុយបើគាត់បុតលែនរូបវាងច្រានកសែមក្លៀងទុយបតុកែមនិចរូបវាងប្រច្រងបែកនេះបាត់លាប់ណោះត្រាំមែយ៉ាប់មែរូបថោរកោមួយប្រកកសែមក្លៀងតឡៃទុះដំឡោបកបចរានសិតមុតណមងប្រកកសែមទឿហាងពេពោតឡៃទុយបោះផ្ទះគ្រូយ៉ាមជួមញីដើមមឹងដាក់ប្លៃផ្នារក្រុមដូនលែរពឹងពោបោសន្លាងបដិក្លងតឡៃថោតលោមឹងព្រឹសតពលពាក់លែរនុកជាដែរកែប្រកបជាយ៉ាពេពោបោះផ្ទះគ្រូយ៉ាមយុណាអមងដូនម៉ោទឹមតឡៃអទុះដើមផ្នារ
5: ពីកចាំងមេពោវេរណេកប្រញ្ជាកចៃរំរៈមួងកោធុនរំប្រែសាំងអេជ្រាវបាវកបាងក្លែកគិរកតុនពតុញ្ញាច្រិនព្រះបច្ច្រាងប្រញ្ជាហើយប្លែនបកាកអពីពេងចៃណេតខាងចៃរំរៈម៉ាងកွာណំទុយត្រៈបច្រងមួងកណុនប្លុសប៉ាន់ទុកណុតឡោប្លុសប្លែនត្រប៉ាន់ធុនត្រពោទុបលនាមសាំងអេជ្រាវបាវកបាងប៉តលេព្រមហាងទឹមសាំងរៈបកោកសែមលាំងប្រញ្ជាកោធុនរំត្រពោទុលនាមត្រពោទុបលទុកអពីពេងនេះរំហាងប្លែនរនុរពេនាមរពោនាមរទុអធឿយអម៉ាំងណូនម៉ោរពេកត្រប៉ាន់រទុរមែប្លោចដេះមួយហាងកែមមេរពោទិជុរទុចដេះរមរៈហាងទឹមច្រានរមភថងតាល់កសែមលៀងទុយម៉ោបតុងាក់ប្រិសោហាទឹមអធឿយចដេះរមរៈទុយម៉ោតលៀងបកាអពីពេងកែត្រិជានប្រញ្ជាតឡៃបាត់ជមែនកសែមលៀងហាទឹមនេះរពហាងតាតងាអទូងរកងដកតកឿកហាំតាហាងហាទុំតាតលរហិតហូចប្រញ្ជារមរៈថរកែវតាលកសិមលៀងជុតព្រះអេជ្រាវបនលែនតាញ់ម៉ារម៉ោបុះទឹមតលរវៈជុតបុះប្រទេសពះគុំបថាវបជ្រាវបុទេសបព្លេះច្រានតទាំងកៀងសិតវៈញុលេអពីពេងតលបកាទុយម៉ោបច្រាងមឹងរៀមច្តេះរមរៈប្រាទុយម៉ោបបូតលេបថាវបច្ច័យណែរមប្រញ្ជាឌីនទៅហាងលេមេយឿអណាន VNAD ហាងពេះម៉ាំងត្រៃប៉ហិងប្រញ្ជាមឹងកងប្រែអេជ្រាវគុំជ្រូសាងរៈហាងសាងអណោអមុញកសែមលៀងវេលៀងប្រញ្ជាកោហទុំអទុយសុយ
4: ប្រារកោបៃបោយាតម កងគិតកេតហានវេបកាំងមកកែតលនយាចារប៉តាប់ណោះតាមហាងកឹបអ៊ីជិញគ្វិនបតឡែនហាងសង្ត្រាហ្វតងដំឡាំទៅហកហាងតោកសើយាតមប៉កោជឹងពោតលងតត្រត់ណេតចកាមអាក់សរានប្រែមកកែតលនយាមលាំព្រិនប្រមេធនតពលទោប្រណាមមុតណតាមតាលប្លងមកទឹមអលុប្លងជឹងពោតលងស្ដែកណេតបៃបតានអមងដូនមកទឹមកើតើលេអណៈត្រងកដងវេបកាំងមកកែតលនយាអណេតលេតាល់ពះទឹមអត់ទេច្បាស់តាមតាមេជឿហទឹមពោះលងយឿដងជីតងបិទើជុតិចលិនយ៉ាតលឹមម៉ៃតប្រេយឺតាល់ម្លងមុតធនតាមប្រោទួតពោទប្រណាមទរពោទប្រជុណៃតលេណាប់ត្រាំយុំជឿបុះប្រទេសតលេះទ្រមិនខាប់កៀងមឹងដងជីតងបិទើជុតិចលិនយ៉ាព្រះកណៈងាក់បតោបជាតវេរអ្នករុកស្ដាយជីងលេភូនបដុតពះព្រះកណៈបតោបជាងត្រីចានអមាទឹមសង្តាបកបច្រានបកបជីងរុកច្ដែគលមកតនយ៉ាក់យ៉ាដីជាប់ជុំហទឹមតាប្រឡងត្រុសម៉ៅដុកទ័រហាងតឡៃលំបដុតមើងទឹមកានីបតោស្ដែតំតាព្រះកណៈហាងបជីងត្រនងួយរះតបាយុំយាគុំជ្រោះទឹមអត់ទេមកប្រាំជួក្លាពពើ5តជាដតេតលឹកយ៉ាដីមកតឡៃបតាប្រជាត្រជានព្រះកណៈពប្លងជើងពុតលងបុះប្រទេសតឡៃបត្លាក់ណោះត្រាំមឹងតាហានពេលប្រគាំងមកគួយតន្យាហាងព្រះកណៈបរិណេកបតោបជាច្ដែរាំតាបើគាត់បុតលានបកបច្រានបជីងអនេះត្រាំរកលកជាបគុំជ្រោះទឹមអត់ទេបត្លាក់ណោះត្រាំហាងទុដោតលោះតឹងក៏តឡៃខាប់បតាប្រជាត្រជាន
5: អរិមិតវាហាងបេងកយុទ្ធញាក់ពព្លេះប្រាក់ងះអម៉ងម៉ែក្លឹកប្រឹកក៏រៃចេះមកម៉ងតលៃទីបនុះណាប់ឡើយម៉ងនេះប្លៃចារ្យាល័យមឹងប្រាក់មេយ៉ាទឹមប្រាក់ងះគ្នុកណាប្រទេសម៉ងម៉ែទិញក្លាបូយ៉ាប្រាក់តាត្រុសក៏ញាក់ទុយកណោមប្រាក់អម៉ងតលៃទីប្រីមរយបើអានេះប្លៃហទឹមបូតកណោប្រាក់ញាក់ប្រះអម៉ងម៉ែបុតប្លៃក្លៀកញាក់ក្លាប្រាក់ញាក់ក៏ខុលតាហានញាក់ប្រះទុះរំហាងអណាប្លៃញាក់ប្រះអន្តំពពលៀងប្រួយហ៊ីវបតោកៀងកំនុះណាប្លៃប្រឹកហ្លុះត្លៃថៅហាងមេយ៉ាទឹមត្លៃយុក្លាអម៉ងប្រះមឹងម៉ែមឹងហទឹមម្នេចញាក់ប្រះយុហាងរីមបនលែនប្លែប្លាញាក់ពពលីប្រអម៉ងម៉ៃក្លែកប្រឹកជីងរែជីកែមហាងម៉ៅយឿហ្លោះហាងនុះអណាប្លៃបើយុណៃលេតឡៃជីរវេពព្លៀងប្របុតកណោមប្រអអម៉ងម៉ៃបុតប្លៃក៏ចួយរំញាក់ពព្លៃប្រងាអម៉ងម៉ៃបើអានេះប្លៃរកោគនេះមិត្តប្រាំងបិញកយុទ្ធធម្មចកទុយបោះមើងបើហទុំបនប្លៃអម៉ងនេះប្លៃចារ្យាល័យហទុំបុតកណោមប្រអញាក់ប្រែអម៉ងម៉ែបុតប្លៃក្លែកញាក់ប្រែអន្តំយុបប្លែងបតោប្រែកំនឹងណាប់ប្លៃកៀងលុះថៅទឹមត្រៃញាក់តួយញាក់ប្រែអម៉ងម៉ែហាងញាក់តួយទឹមប្រែងាក់អម៉ងម៉ែដៀនទៅហាងប្រែងាក់អមុញលុះអមុញញាក់តួយហទឹមបុតកណោមប្រែម៉ងម៉ែបុតប្លៃរវេះម៉ែហទឹមពោះប្រែម៉ោយឿកៀងបប្លែងព្រឹកកំនុះអណាប្លៃប្រឹកជីងជាត់មេយវាកណោមប្រះម៉ាំងតលៃទីបបើប្លៃហួរហ្វូក្លៅបោជុប៉ាប្រះហ៊ីវបតោម៉ោងាក់តួយយុះយ៉ែមម៉ោមឹងអានេះលွာបដងហៀបមឹងប្លៃលិខខ្វាប្លៃក្រុមហងដនលេបុតខ្វាបុតកណោប្រះងាក់អម៉ាំងម៉ាក់បុតប្លៃយ៉ាងលេកွာងកព្រឿថៅកែប្រែអេអពតុតមនុស្សណាក់ប្លៃញាក់តួយទឹមពោះប្រែមួងគ្រូរូបសាំងញាក់ប្រែអម៉ងម៉ាក
6: ់ដាទូនជំទុំហួយហ្វូបារ
5: ះណៃកោលេបុតខ្វាប្លៃហួយហ្វូកេងកើអេអពតុតណាក់ប្លៃញាក់តួយសាំងណូញាក់ប្រែអម៉ងម៉ាក់ប្រាក់ញាក់លេត្រុសប៉អណាប់លឿនចារមេយឿទឹមប្រាក់ញាក់អម៉ងម៉ាក់អម៉ងនេះផុនគៀងកក្រងបកជាបតលៃទួយប្រេកណៈប្លៃបិងមួយប្រាប្រចរងហ៊ីវបតោហសាវត្តរៃតជុះហសាមគឿអម៉ងនេះលွာបដងហៀបគៀងកណៈប្លៃថាវទួយបបរឹរំហងនូនអៀបតុតណាក់ប្លៃញាក់តួយទឹមពុះប្រាក់តលេះត្រាក់កសាំងណូញាក់ប្រាក់អម៉ងម៉ាក់រវេះមរូនិតញាក់ប្រាក់ម៉ោទុយះឡោះបុយហសាហ៊ីវបតោយុះយ៉ែមបៃរវេះមរូបនប្លៃប្រាក់ពុះប្រាក់ងាក់ប៉ប្លីងាក់ប្រាក់អម៉ងម៉ៃទុះម៉ោទុយយឿអម៉ងទុំរៃជំនុំបុតប្លៃមឹងណនមនុយអណាក់ប្លៃ lệ mô tui tư nha em tâm tùm tà lời bruệ tù ạ ca bồ thảo đá râm hằng nôn mô bộp lêng bruệ nếch mẹ dòe tùm bruệ nghe tôi hàng bruệ nghe âm măng mẹ dựa trẻ hàng dựa nọ chì kèng âm măng tà lời tiếp bà hẹp tâm râm bình mười miết lê hữu thịnh khoa bơi bơi bơi bình bao yà ly bruệ thảo
7: nắm bắt được cái
5: thao cơ chép mang bựa nghe dưa cơ nòng bựa nghĩa bựa mang mãi kiên cơ nghĩa tôi cơ nòng cơ na nghĩa bựa mang mãi điện tử nghĩa bựa bả lô nghĩa tôi bựa nghĩa này binh mươi ạt lễ bà kiri cơ tơn bà trô nghĩa lệ thường rin plen binh mươi bà trông hạt xa rơi nghĩa bựa kênh bà trôn cửa rút sang nó nghĩa bựa mang mãi bởi này bởi khu tập bồn bồn núi để tìm trẻ át mô tlèng bà cả lễ ở vẻ mạng thúp khu tập bồn bà có phôn bà cùm tòm bởi trù cầm núi ảnh bởi mạng thúm bởi nghe bà plích bởi nghe mạng mãi hàng thúm tà lời tùy mừng lô thao cả nào bởi bồn núi khu để tìm trẻ mô bà tàu bởi cầm núi nạ bởi thao nghe bởi mạng mạng điện thoại dù mẹ thúm bởi nghe tôi mang máy hàng lúc thao hát tùm bựa nghe nọc nà bà tè mang máy em Trần Văn Thiên kì em bí thư khu bao chữ ba bà thao
8: thành lập cái quyết định tổ công nghệ
5: khu bao lễ mô bà cậu bà chinh bút cơ nào bựa nghe mang máy bút lời hàng tùa bố chồm núi kèng cờ kít bươi hát tùm tà lời tà nạp táp âm mang hát tung bựa nghe, bắp lê bựa nghe, âm mang mãi hàng bảy bà, mông rời bàn áp. Khốn tập bột này bà nghe thường, cung tâm, bựa dùm nuôi, anh áp lời, âm mang hát tung bựa nghe, bắp lê, nghe bựa, âm mang mãi, bởi anh hiệp lời. Mông bôn bựa trốt bờ, cửa bao hát tung bút cơ nào bựa, nghe bựa, âm mang mãi, bút bựa, kết màu trình rề, cơ choi rôm, bựa cơ nào bựa, trốt cơ, nuôi anh ạ bởi chả dạy lại. Bởi bà tàu bởi mừng tùm bố bởi thảo đá. Hà mau chua kliệt dù, nuôi anh ạ bởi ở mùn lúc thảo. Bà bởi trình chuát mẹ chua tùm tà lời dựa lá. Măng mãi, bà chúc dù bởi bởi nghe bà bởi. À măng mãi, tui chua, à măng tà lời tiếp. Hàng nghe bà trình bút bởi nghe bởi à măng mãi bởi anh hiệp lời.
4: អានិមិត្តវេបិជូតកាំងកបលីក្លងក្លាក់ហាមហាងនឿកាហ្វេលូកុំនុយកែដាក់ម៉ាអមចរសឡៃក្លាក់បបរើបបលីហាត់រ៉មនិចបតែមប្លាតុយហាត់រ៉ហាមដកកាជាបបលីកណាក់តលូអមងតឡៃប្រែមេជឿប្រែផនផៃហកខាងអ៊ីជ្រៅវេបកាំងត្រាំប្លាអណាប់ឡៃតុមេប៉ោត្រាំកណាំកែដាក់ម៉ាមេជឿផនហូកើមតាត្រាំសិញហកអរកំណុនលេជេប៉រោប្រាក់ញ៉ាប់ជីងជេបបលីលន hàng bất định luôn tại lại nhắm tà trèm. Tiếu tới một đồng nhập này, hãy còn một việc bị chút thầm sạc mỡ tà lại về. Yạc lại nhắm cơ phôn tiêu, chẳng đồng bộ mưu tè, trục mọc rồi bé. Đăng tiêu mừng miết lê doán bình, bây thôn yên lâm bảo yên lì, chà rời lại. Màu mẹ tốt gần phôn, ở mạng nốt lễ màu, lao gần bút nèo ở mạng thôn tà span. Hắn nốt tục lệ lễ, phôn này mập lùng rồi bé, miết bình bởi thầu. Đăng tiêu trẻ này yết đi kê chập hiểm, a xét kê tọc lát, bốc, phá trẻ đá, ta tươi mừng lễ, mẹ chua tươm kê phần bòi mặt trời mới. Thút nét lễ, ai dụ ở đây lễ bùi hiểm, xả mỡ, luôn tình nụ khỏi mẹ âm ra, bà định luôn, lo kê thôn lâu. Mết lê Doãn Bình, thôn yên lâm, bảo yên lì, gia lái, bởi thâu.
9: Trước đây là nó có thể nó bị
4: lao tí dự từ tù phồn là cái nhị hàng lưu cờ trèm bà còn lệ bà trô xăm mớ dưa cờ phần mặt trời mới lễ cao bút phồn kèo mọc ạ đị bà kèm hạc lễ là bà rong bà rô dưa đột mớ phần mặt trời mới lao bà thuật này mẹ dưa dớ mương cộp dân trục trận này mập lúc lao bà kà bái cao dưa thua bà lô hợp lô bà lô bà kà bái kiêng yue plo nem plo tem span hang trúc đạn này kẹt đồng bộ mật đề cao yue lao mồ plo bè mưa cao mẹ yue phần mặt trời mới trúc đạn này thế hạt tư mưa nhẹ trúc hàng tồi bơi cao lệ màu bột hoại dễ ố lễ dễ bịa đối xa thôn dễ xa tuê phồn đối họ đằng cả chè bé thôn này mà ta tìm lùng tiền mưa lao trúc cả lao cả trích mè kỹ xa phồn tại tổ chùa mừng đàng phồn kèo lệ bờ pleng yua kết hạt tôm cả phần bòi mặt trời mới tu amang group mata trem sĩ màu tại tổ chùa pleb đè mừng anh sĩ trem nghe đặc mà amang quan âm amai Nguyễn Thị Thanh Thúy anh sĩ phần bòi đại phát bao yên lì chất sẽ lấy bờ thầu
10: mình chủ yếu là mình bán
4: cao có nó cơ sĩ phần mặt trời mới lệ lô mau chút lúc trần tốt và ra hàng tím cơ mà ta trèm bà con mừng công ty bà con nạp lời ta cha phần mặt trời mới lưu chưa tự nôn kèng cơ nạp lời lễ mau mẹ bà mút nợ lưu mừng tím cơ công ty bà con hà tím thôn lão tí lệ mẹ duyệt lễ rẻ này cứ nhu lệ bật lệ tại nhà phần mặt trời mới chưa tự nôn cao tôi ta lại kèng mừng bụi kẻ đặc mà đang pla tiêu kẹt bẹt lễ ta lấy tôi hay chơi âm rạt lễ màu nâu cầu lao cả chân chung phan lồn lễ chân đom buộc một tè tiệu tận lồn lễ chân buộc prong hang prong asar lễ ta rụt lễ chân bị chuyện sar asar chập lỗ mọc rồi bé sập lên rim cơ chân kẹt cả màu bờ cái chép roi nở bay cả dự trẻ kẹt bờ dấp ta lấy tôi bựa kẹt kẹt cả nhem mừng phun kèo cây sơ đang tuấn truy công ty trong trèm kỹ thuật nghệ đặc ma bị định bờ thầu.
11: Đối với từng giai đoạn,
4: hàng rim tràn thôn lễ bị chưa phần NPK, dự trình kèng cờ prai prai rim cờ sàn bờ kẹ kèng đòn cờ chấp mò rồi bé, tràn ruộng bùm mật tè, phun tiêu, kèng cờ nô đạm lên kali, bây giờ prai ta lại kèng cờ phun tiêu giặt đi trố, a than la, hàng bố, dưa tồn mỡ, lệ bà tàn nạp lời, bị chưa phần NPK, prai trúc hàng, lao mồ bột bè lao bồ bột nem hàng kẹp bị dè hàng nô npk bắt giáp rồi tôi hàng nôn amarat lệ bật rốt hàng quen chân hrip mừng lệ là cung yêu phun tiêu yạt đi hèm bà rọ cả tàu plat bà bài ta thừa thằng lấy cung yêu bưởi phun tiêu prong tanh canar rọ dự sát ta tao thằng lấy màu chân kẹp phun tiêu từ mồ bột chép bây giờ prey cờ bùm tè hàng lễ chân bùm prong lễ bắt thầu prey cờ bùm đôi nghe đặc mà mẹ chè npk một nô đạm hàng kali luôn hát nô lần pier và chia hàng tay mẹ chè kết mẹ chè phần mặt trời mới màu tím cờ mnet block nem trời span trời block nem cộng te bùm tè block span trời nem trời block span cộng te chân này lễ đạm hàng kali luôn âm nhạc cũng yêu bưởi cờ bút tiêu prong và họ phù asar các năng cặp bài sàn bắc kinh asar lao tùy mọt rồi bé màu sập lên hạt tôm cặp phần npk một lu kali trúc phăng block nem trời từ chú trời block từ chú bù té block tuê trời block tuê trời block từ chú lễ bà tùy mọt cung bưởi lao bề dè hạt nốt kali luôn cung bưởi asar tiêu cái chập nhem cả tráo ta xạ cả nát hàng bưởi luôn tại tùy mọi nương ta trèm không một nốt lễ mẹ chè mnet ia kle hem dựa trẻ mau tới tụ chơi tâm cơ công nghệ proper mình nhẹ mau tới tụ chơi và bắt men tuy mở mặt lần rốt hoàn tại nôn này lễ mau một phun tiêu giặt đi đằng cái chép bởi nắp ấy dụ tề trục mau buộc lại hàm hang ta lại thao bọc rùm bút nở trăm hàng trẻ mình nở trăm tài mà cái trang kèn lễ xa bây giờ hơi mẹ tuy mau bú mang trim cơ đằng tiêu mừng bộ đội kẻ đặc má xa lại. Anh em biết về bị chết hàng tôm cờ sáng nó, bao có tụ bờ tươi chân trời tầng, băng hóa bộ dự có non cái lệ giúp e cho mẹ mỡ tụ mò bờ cái chép bờ tô ok rim cái tràn, mừng mẹ trèm tàu cờ để giả về hàng bộ bít bơi cờ sẽ đầm trá, bay tôm cờ sáng trá âm chân sải, bay bơi bay chiều kẹ bằng sáng trá âm ít mai sẽ đầy đầm trá mút nơ tam cờ xem tiền, biểu trăm hàng cờ xem tiền mọi giúp cờ trầm băng, nghe non cái chép prăn chua cả sáng nó hàng sẽ đầy trầm rã tam lúc muộn đùng nhé phải này ra con mệt bị chút tham sạ tuổi mỡ từ lấy chuyện về hạt nô ake hiam trầm băng cả sẽ đầy trầm rã tụ bơ tươi ta rời sang rã tiểu học chữ bá rã này màu nem tốt chụp lúc tuổi sẽ đầy trầm rã băng quá tụ bơ tươi dần rời tầng rim cả trời hạt tím cả nạp trầm băng tôi prap pre hàng popi pre cả sáng trá do cả nôn mỡ bựa cả xem tiền phun trầm băng plung tôi màu sáng trá tiền chôm mừng sàn bé trầm băng tuy cả xem lèng lao cờ dạ bè, sang trái rõm hàng nôn, quê lèng tài bụi mẹ chùa trem bong hàng, và có cả xem lèng muôn bong khóa, hàng mau bút nợ tầm mừng ở mị mà sẽ đầy tầm trái. Nê Nguyễn Trọng Ngoạn, khoa sang trái tiểu học trường 3, cha rơ xe lái bởi thầu.
12: Để đảm bảo an toàn
4: nhà tu ok trầm bằng sang trá bà có bà chinh lụ bà chờ cho cả mẹ trầm bây còn này đi màu tím có chồng núi à mang con kít kê tụ bà tư dàng rời tòn rìm gà rời à lụ bà kê bà chờ bà kê xâm trang sẽ cả trầm bằng luôn bây yếu nột lệ sang trá tụ màu bà có bà chinh à lụ bà xâm trang mừng à mị mà sẽ đầy trầm trá hàng bà là rìm gà khôn xa cho mị mà rìm gà bà mị mà sẽ đầy trầm trá trốc gà xâm trang phun trầm bằng luôn bà mốt bữa kẹt kru kèm bằng ạt lệ tùy mò bà gà chép trem bằng bà bí bà gà sẽ đầy đầm ra hả công nột lệ bà gợp chả đàn bà gà chép hả tù ở kế trem bằng hàng bà gà chép trem bằng cả bị tươi hàng mị mà sẽ đầy đầm ra bữa tùy mút nợ tầm kà xem trang tù ở kế trem bằng cung dù sang ra sang nó lô hút đá kè tà lời bữa rầm ra kà bình sẽ đầy đầm ra mừng sẵn ràng bữa sẽ cả mẹ hãy dạy bè trốc cờ môn bóng khóa, tui bụi bè, rìm cờ bằng chân liên cờ tui mò bờ cờ chép hàng tui bờ chèo. À mặc nôn, sang ra bò bì bè, anh ấy bờ tìm bờ có, cờ xem tlèng, bì hàng mị mà sẽ đầy trầm ra, hòa bút nở tâm cờ xem tlèng, hòa bè bà thao hàng liệt lễ. À mai, bố thị anh, à mị mà sẽ đầy trầm ra sang ra tiểu học trường 3, chân sẽ lấy bờ thao. Cao chuột bọt thao hàng tươm cả nề bọt tổ hàng sáng trá biểu kèng bật lép ra rằm cả xem lèng trem bong át thốc bằng lệ dạy chứa mèn cả biển ảnh á cao chuột tới nhà ảnh á khách này bỏng hóa bơi sáng trá hiểm bá chứa mèn mơ trem bong dập mơn há ảnh á cao khắp kèng tờ tèng mừng tui mút nở tầm bỏng hóa dàng trời tường bơi sáng trá hàng chuột bọt ni cả tươm cả trem bong bơi sáng trá chứa mèn à mai Nguyễn Thị Misa ấm ít mà sẽ đầy trầm trá, sang trá, tiểu học, chữ ba, chân sẽ lấy bình thường. Tôi cho nạ cầu liên cà tràm bởi này, xa cho anh lao hàng xa cho đi rè. Tất tiên, mừng bình anh ạ bóng khóa dàng rời thường.

0: đại trầm trá tụ sang trá tụ bờ tươi tờ rời bờ trâu kẹt lại cái chép mừng ở rupe sẽ cả mẹ cờ trầm bằng trâu cờ dạ về ở biết biết kru hiem hàng bạc cọp chừng bờ cái đại trầm trá bằng khóa ở mỹ mà đại trầm trá lấy chế đằng cái chép mãi anh ạ bởi sang trá cái chép bờ tụ kẹt trầm bằng bờ cái đại trầm trá tụ bờ tươi dân trời tường bởi tâm cờ sang trá bố chữ có non cọt lẽ bữa bây giờ mừng sang trá mỡ tụ kèn no trầm mừng sang trá kèn cờ trim cờ muôn bằng khóa mừng sẽ đại trầm trá chê dập dạy chim men chê chim men chê cái chép rồi tụ kế bắc cấp cho nên rất đặc biệt pran chua hang pa chiên tơ lạt khoái béo biển tươi rằm pa táp lá bơi sáng trá muôn đồng hiệp tại đây mừng rạp hình hàng đồng hiệp và tè rúp sẽ lại cao bây giờ bữa nay bên nên biệt bẹp bị chút hay là sẽ gặp được mới bên bờ lẽ nên biệt bẹp bị chút mong muôn đồng hiệp ra từ tươi
1: nâu rượu chiều ra từ bốn nửa bát nar đằng báo bằng rượu và ta rút giờ lại
2: nâu rượu chiều ra từ bốn nửa bát nar đằng báo bằng rượu và ta rút giờ lại
3: cú con play bang đẹp bồ, cà phê con play bang đẹp bồ, hôm nay mừng tập đoàn được tập bốn nền văn đăng báo bang rượu và đại rụp gia lai, con play bang đẹp bồ, bơm trang tập bạ đăng tìm tù cổng nghệ số, tập bồ con play tập bọc tập ly số, giặc hello lâm tiền nền ari, bơm long cây dạ và áp chiên tập bồ con play số đăng cập trình bật cha gia lai, lâm bang được tập bồ nà đầu đăng rong minh ba tập đoàn bơm trang lâm cha gia lai nhận áp pin vật ru an con play bang đẹp bồ bay. Tôi công nghệ số tập bộ còn bị tập quát hai đời tập bị số bật riêng tôi tập bỏ hoạt động để bài trí vì lăng rừng gọp bản xa ăn học sinh bà rằm vì xa cả ta đang ai cả bởi con bị bằng bồ hoạt đời mừng
4: bất kỳ nạp bản ngàm khởi sinh khuôn bơm trang đơn trà gia lai do đồng chí Thái Đại Ngọc, ủy viên trung ương đảng, biên thư tỉnh ủy Pogoro trú tại Mang Lăng, bơm trang bằng Pogoro tôi cử chung tăng mắt Việt Nam bật cờ phố Sydney Australia và họ đòi bằng bật tờ riêng bằng tóc tờ dùng trong cái lon bơm trang bằng làng giấy tờ dùng tôi quát họ đòi để tờ gum anh ấy mặc trò mây chan anh ấy tầm mang ngồi họ đòi trà gia lai bằng riêng bằng ngài bơm trang đơn Australia họ đòi bằng bơm trang để tăng mắt thường trực hội đồng nhân dân, bơm ủy ban nhân dân, khuôn đại biểu quốc hội, char bằng tăng mắt bơm đằng anh về lăng, anh bơm trang để bơm, dựng dốc bơm trang bằng khuôn bơm trang bệ char để bơm tối cử chung tăng mắt Việt Nam bật Sydney Nguyễn Thanh Tùng. Bất mang bơm trang bí thư tỉnh ủy Thái Đại Ngọc bên này bơm tối cử chung tăng mắt Việt Nam bật cơ phụ Sydney lời vang tổ cung lâm mang nằm công tác được nó mà bà mà khan ta quát hoa toi bằng cờ nhằm đi đăng Việt Nam Australia tu bọc bởi tờ lịch tân trong bơm trang sợ đâng riêm tờ riêng tờ dung hoa toi bơm trang bằng gia lai mang nằm công tác ư cơ sĩ nó rời tổ bố lầm rờ vâng ở tóc tờ dung nào lầm char mà quý đề chạp bình nhiên lăng anh hình rạp thích rời dọc hoa toi bằng bơm trang trọng lếp cơ chất tân trong bơm trang tôm tờ lịch lầm bơm trang đừng rong mang nằm công tác rồi tổ bố ở com hoa toi bằng ở tóc tờ dung trong cờ lom lời doa cả tá lầm char bí thư tỉnh ủy rồi ăn bắt đằng trong hai mét miệng lần anh đi bơm chàng tề đác gia lai lần rồi vương ở tóc tờ dùng cây chung đằng ở đàl sơn lam rồi còn trúc tèr đạt tờ sĩ bang chạm đạt tờ sĩ cha ra tổ bọc bệnh nhỏ ở tóc tờ dùng cho chàng dọa dốc công nghệ cây chung bang tờ lịch tầm mạm lần công nghiệp bằng bơm hay dút uyên sật trị cờ tí logistic bằng anh đi tầm mạng ngồi tờ tuân pran dọa dốc khoa học công nghệ tập lịch bạch chế nào bằng bơm kia số ở tóc tờ dùng bằng ngày bơm trang mẹ vạ tờ lịch bơm trang đừng nó mạ bơm trình ở tóc tờ dùng kia trong của lòng al cảnh chấp bằng đầy thêm tờ tròn bơm trang ở tóc thủ dốc bằng tập lịch lầm cho nợ ở trí con tờ lây dọa thoi a gia lai mẹ vạ công nghệ vạ bơm tờ lịch tầm mạm lần bằng ngày bơm trang bằng bạch lô bổ chú bằng gờ tờ tròn bơm trang nào họ thoi bằng anh hình rạch tích sợ đừng an tâm mạm bí thư tỉnh ủy Thái Đại Ngọc mẹ vợ bà gờ tôi cờ chung tăng mắt Việt Nam bật cờ phố Sydney ở trên vang hà toi bật chà tơ quất hà toi bằng khuôn bơm trang anh đi mật ro anh đi mất bạch chinh bơm ngay sợ đừng đầy mẹ phá trọng lép vang tầng gùm bà mà bà đàm gác tật tròn rồi tạo bố những ngầm đòn hợp bòn bơm chàng anh ấy rạch tích hà tòi rồi tạo bố tròn tích mật rò gác tật lịch lâm bơm chàng

0: hà toi bằng vang tổng gồm ảnh đi mà rò lầm chà bằng bơm kia trọng đẹp tần trọng bơm chàng đầy bơm và chạm bằng nhiên lăng tần trọng bơm chàng tâm hàm mật tợ ở trời lì ơ. Hà toi nó rời tổng bốc bằng rìm trường đại học ảnh đi bơm chàng bằng nhiên lăng ảnh đi mà rò công nghệ bằng bằng ngày bạch lộ bổ chú lăng kích tần trọng bơm chàng bằng giả lai gà bà râm bằng bằng nhiên lăng dọa dốc và thò công nghệ vang tổng gồm ảnh về vè tổng quát hà toi bằng ngày mà rò mời chàng gỡ gây bằng bằng ngài Việt Nam bà đệ tờ rình bơm lòng tài trá đầy bí thư tình uy bà mà khán nó rìm tần tròn chạm bồ là thầy tôi quát hà toi bằng tần tròn đầy chân này rõ đá rìm tần tròn bà tờm lùng hà toi bằng à thầy bà nhiên lăng cơ chật rõ đá gà tần tròn bơm chàng đơn rồng anh đi về lăng bằng bà giàn rừng rồi lất cơ chất cơ chung ở tóc trong gần lòng hà toi đừng giờ lại bằng rìm bằng ngài đừng Australia Pagara tôi cởi chung tăng mặt Việt Nam, bật Sydney, Nguyễn Thanh Tùng, Pama Khan, gà chà rà hamết miệng lân, tổ rộ bơm chàng, rồi tập bộ tộc tại dùng trong cơn lòng anh đích bơm chàng, anh đích rạch tích, ở trời lì ơ, gọi đề bơm thêm tổng cùng anh đích bơm rò, bà rà bá, chạp bình nhiên lăng tổng quát hở thôi, bằng Pagara tôi cởi chung tăng mặt gọi đề vàng tổng cùng, bà nhọn tổng trong bơm chàng rồi tập bộ, tổng quát hở thôi, lâm khôn bơm chàng anh đích bơm rò, anh đích mật bởi chinh, hở thôi bằng bơm chàng, Australia trọng lép bằng mẹ vã bật giả lai về vẻ tôi quát hát tôi bằng lỡ tần tròn bằng nhiên lăng tập lý lầm tần tròn bằng mà bạn đam dình tần tròn rồi tổ bố bơm chàng rượt đá gà tần tròn bơm chàng rượt đá thời lệ lầm bằng dạng ở nốt.
1: Nào Âu đang uy phường tam quan, bơ cơ hộp ở cổng rồi tập bố bà rằm tần tròn tùm, tổ tôn bà rằm bà bơm kia chân ngầm đòn tần tròn chàng Hồ Chí Minh. Lâm măng dạ là ở đọc nào? Lâm mang hộp cầm và dễ bên hành cảng bộ đảng viên Lâm Phương lôi đi roi tập bộ tập đoàn chỉ thị số Europe đặt ghi bên khi bước sang năm ba bộ và dự đầu đang anh tưởng chính trị đi tập đoàn gặp rằm băng bơm kiện cho ngầm đoàn tập đoàn Giang Hồ Chí Minh Lâm mang chal à tộc nào đừng tệ đắc Lâm nó có chân à thì tập đi pran đừng rằm dừng tập lịch nhập bơm đang cái chân dừng tập đoàn bơm Giang tập mất tập đoàn Giang Hồ Chí Minh lâm tập đoàn Burger phi lăng bơm kiện tập đoàn bơm Giang bằng bọn nhỏ còn play đảng ủy phường tam quan a thầy rìm cấp khôn tập bộ đảng anh em bơm Giang bằng rìm cảng bộ đảng viên tập đi tập đoàn Param bằng bơm kia bọc lâm rìm tập đoàn bơm Giang tập quát Bắc Kinh đảng bộ bằng khôn tập bộ chính trị rồi gọi bằng cả tàng a ta có dùng lần liềm học hộp ở cầm chỉ bộ vì cái chấp một cái chết bằng a ta tập đoàn bơm Giang đơn cảng bộ Burger phi lăng bằng ngày Burger quân đoàn 34 na poker patop poker ani yang minh pa ba cấp ngài cơ an sư đoàn bộ binh cơ giới 320 patop vòng ở cầm pơm ma pra brum hơi bằng pra brum ta pa sanam ba po ba jut rau ta dong patop de rim tel ta pri hamet ta bla poker hamet ta bla pơm pa long lang ta bla bằng pra brum ta pa bằng patop va ko chit bat lo poker bat lo pa ma ta gum lang ya ta dong bằng ge ha doi đừng điểm anh đi bơm chàng đứng nọ bên nhìn lăng cơ hội dọa dọc lý luận tới trong bơm chàng làm tập ba tập li hamet tập la poker hamet bằng bơm palong tập la đứng sư đoàn 320 và tập a thầy kê cơ dùng a thầy tập bộ đi a din đi cơ nào bơm chàng tự bản đồ sa bàn bằng tập trong bơm chàng tập ba đứng bộ đội sẽ đứng đi hà tây đứng anh đi bơm chàng poker bơm palong lăng bằng khu lô vàng bơm kia đứng bắt tập quân đoàn 34 a tóc bắt lô bơ gơ trong bơm chàng đừng càng bố a tóc bơ gơ vang tập la đừng rìm khuẩn bơm tấn nọ anh bắt lô a tóc cơ chung bắt tập băng hai mệt tập la dư ầu anh đi về làng văn hóa thể thao bằng du lịch chà tớ quát hà tơi anh đi lệ bờ sự tam mầm sò sợ chà bơ gơ hộp ở cầm cơ chất anh đi đề đề tam mầm sò sợ anh đi park run cơ đường phú tài ri ầu cào nó bật phường quy nhân bắc chà chì lại đi bắt lô tru hôm mình anh đi tầm park run tỷ xã yoa mi bằng chính quyền Sài Gòn, bây giờ bất sân nằm mình bầu sinh trình đồng dịch bước và phạc gòn tôn tê bằng bơm cơ nệ rìm bằng ngày cả dòng chiến sĩ cách mạng đi rìm khi sân nằm ta nạp tạp đừng bằng bà vàng mì và tổng tệ đác tàu ư cơ sĩ tập bộ tập đồng bơm cơ nệ đừng bà vàng mà uy đi tập bộ hư hành ăn chân ngầm đòn tập bà tập vàng vì lăng chân ngầm đòn cái chinh bằng ư cơ tôn đừng cơ dòng Việt Nam lâm băng chal đằng sân nam mình bò sân trèn tàu dập bơ trú sân nam mình bò sân trèn bơi dập bar anh đi park run về phía đây vạ dễ mình đi bò có dòng chiến sĩ cách mạng đi đằng lời cha là có phụ lâm tẻ đác lượn nó bật sân nam hầm mù hầm mong đằng dập bơ trú bar dập bar sân nam tập bơ lơ tập đằng tê đằng bơm pram ngầm bơm cái nệ băng tập đằng ủy ari xa cái tập nạp táp rim bông ai cái dòng phạc gần ủy đi vì lăng sẽ đừng bàn mình chứ ngâm đòn bằng cách mạng để bố gần đừng đảng ủy anh đi phạc gần phú tài tất ra anh ăn BK1968 bởi dương nà rạch xin khai ngàm sẽ nằm mình bầu xin trình trâu chức ngàm mai ơ lôi ế bơm anh đi phạc gần dương trường phạm cách mạng bằng rim chi bộ đảng đoàn a rù hờ tầm khu anh phạm lệch sạch hoang do tập trọng tiết tin bằng khu lạc hà lâu đi bởi dương bằng bơm giang rạp ồn tạo lôi đi bố và dễ ba dịch mang tập là hàm tỷ ý đừng cả đi tru cử dùng thay lệ tập là cả ta tập là vàng tài ra nghệ đuổi đầy tập là vàng tàng cân cơ khu là cơ sừng bình trọng bề tàng cân dọc nở rồi hai mét miên cho nợ ở đi còn bề vì lăng chân ngầm đòn bằng lời dùa đừng bằng ai phạt tròn là vàng kiểu bà ma bà đàm ghê nề về bằng tờ trọng tù gùm bằng râm hương tỷ tiền nó đà minh khi xin sân năm bà bà chích cất đặt tại đặc lôi kỵ sơ kết áp bà anh ăn kế ti tin vào ngày nuôi mừng cái tàng khu bộ đội con play ăn khu tập pool có dòng park run bật anh đi park run phú tài và hờ ơn bên này tìm tin nữa đi giặc ở đó và bắt thao tập trong trò chuyện đừng sợ sau năm ba bộ ba anh đi đều đi tầm mầm đừng sợ lôi cái chết anh ăn anh đi tầm mầm sợ sợ tru sau năm ba bộ dịch bơ con tin nó anh đi mồi ruột block header bơm cái đàng bật chạm tầm mang ngồi tì xạ đi lại trâu rô bò ba rèn mệt vùng rang hả ta bằng tìm một rúp bên cái tiếng phạc ròn bằng tầm mò trực thành hóa bơm kia đi chân ngầm đòn lăng ninh này cài ninh mùnh rèo anh đi đê đê tầm mạm sò sợ anh đi phạc ròn có tiếng phú tài do ủy ban nhân dân phường quy nhân bắc cái ta về lăng bằng ở dọc đời chân này tạo đôi chiên mình anh đi tầm chọt chùy lâm tự trọng trọng cơ lòng vì tự anh đi tầm rớt ngồi hợp bằng tự trọng chọt chùy soi nhạc block hờ đừng tìm cấp khuôn mẹ ở dòng đoàn phim ở hồ tầm trường phá răm bằng con bì tìm ở dịch ở rung chà rìa lại cùng thoải lễ tầm mòi lâm tệ đác hộp ở cầm cái chất kia cầu anh hiệp đều đề tầm mạm sớ anh hiệp phạc gòn cơ dòng phú tài mình mang từng cái chất kia cầu đừng anh hiệp đề tầm mạm sỏ sớ đừng nói đừng cái chất tầm đoàn bùm chàng làng giác tầm tùn bàn bùm chàng vì việc bơm bằng ạ tọc của dùng để chân này anh hiệp tầm sớ lâm tự trọng và thò cho chị mình kiện tệ đắc ơn bên này cho nên ở đi giặc ở đó đừng nói bơm kệ đang là bà ạt bên nhìn lăng bơm hai mét miếng anh đi đều đi tao làm sò sỡ tệ đắc lâm bây giờ anh nỗ ủy ban nhân dân xã sơn lăng na tu quát hai đời bằng anh đi và thò âm nhạc và làm bọ nhạc tệ đắc Việt Nam ta lấy bơm trang bên nhìn lăng do còn cùng bữa ngày rỉ bọ nhạc đừng bữa ngày bà nạt bà tring rất đắc thời lễ xa ta lịch bơm trang ăn tìm nghệ nhân đừng cả sợ bằng ngày bật lộ bổ trụ văn hóa chuột chê bật nà bằng ngày đi ngơi lâm còn bệ ở con cuồng bật tìm thôn mình bar đầm bơ tu quát hà đòi anh đi hè bật thò âm nhạc bật đầm bọ nhạc để đặc Việt Nam bơm kia riêng tật trọng âm bình nhìn lăng thay lệ chạm bình nhìn lăng gà đêm air bài cho con cuồng bật nà đêm chinh ngờ bọ chuột chê vì gơ vì việt lâm tập bộ còn play bắt đầu tôn chỉnh chỉnh bọ nhạc còn cùng rồi tập bộ gà rin tập trang văn hóa lần niềm cửa trụ lần tập trang chặt chẽ chân nơi ari văn hóa đừng bưng ai bàn nar vì gơ vì việt ở tập tự dung bật riêng trang cơ lăng bình nhiên lăng để bơm kia phan tập trang bám mà bắt đam cả ta tập quát hà đây hiệu bài cho quay bắt đà rúp đừng rin tập trang bơm chàng bình nhiên lăng cho còn cùng bưng ai để bọ nhạc tập gặp tập bạ bật bơm chàng bình nhìn lăng chạ a cầm hân lực tầm mạm vì về bằng a tập tự dùng tầm mạm gây cầu văn hóa bọ nhạc cho chuyện đừng còn bị bật nạt đừng nó bật lập vạ a xa sân lăng a tập tự dùng lo từng đoàn kỳ trình bật lưu đừng thập bồ còn bị mạng cơ lời khu lơ mua mong cả địa chân ngầm đoàn bằng tập trọng bơm chàng vì về a tập tự dùng lần liềm văn hóa ở địa trung lâm nó đi tìm kỳ cầu do còn cùng với ngài rì bọ nhạc bật nạt vạ tà lịch vì lăng chân ngầm bàn ăn học sinh đừng plung sân năm bà rằm nào anh đi bơm trang bà gàng xa khả bàng tà bọc ả đình tà lịch tà trọng khám chân ngầm bàn kia nà rà kỳ chất anh đi đang hạ gió bằng học sinh lâm tà riêng kia cơ nào đừng nà rà kỳ ngàm tụ nà rà bình dịch khai sinh sân năm bà rà bộ bà dịch đầu anh đi giang bà gàng xa khả bàng ở đây bằng tìm trường bà rằm bà gà rà bà nhìn lăng chân ngầm bàn plung sân năm bà rà bộ bà dịch đầu bà rà bộ bà dịch bớ anh mì rình lạc rình bà ngài bà rằm hà tây bằng a cầm cửa sổ lời trâu rô bô trò rình ó lâm nó đi lời xin rình đam dịch ó mầm non bằng vạ dị đam rô bô bờ rình học sinh riêng cơ phổ thông bằng bình nhìn lăng đi bường kia ước cơ hiòn chìn riêng ó học sinh đi cửa chật dập chàng ga a khẩu a car ta đông bơm chàng bơm bà năn xa nhàm bình nhìn lăng mặt đòn mù hà lòng สนิงมัดปังตะรองรอนังกะจะเงิมดอนปราณหับสิงดึงบังคำอันนี้ปมจางประกางทรีงต่อบุรวยริมตะรองกิจันฝ่ารอยตะบุมีงมังหัตถอันนำนำประกางกระเป๋าบดีมักลอยดีดังจะในคำดึงดีมหับสิงกูได้อักกรรมรอยตะบุลำนาปาร์จะเงิมปราณดีตือลำ VNAIDปังอันนี้เวรักจะเงิมปราณดังอันนี้เติมจางประกังตะกุมนามเรืองปังอุ่นนามบุญเบาเป็นยินลังวิลังจะเงิมปราณอันตรีมออกดุ่นใดยื่อเอาบทสายยาดอมอันนี้เวรังบดุยอรัสลามจารฮาดอยเกือบวีจิงกุนทรีงปังเรืองฝูทอมวิสักตะตะนึงติวหอกปังตรุงหอกเกือเสือยาดอมปะเกิดฮะปองกระตะบังลังบทจามอิซึ่งยอกตะดองอัลลอฮ์สลามกำลังจังคีสนามบาร์โปบายันเราฟังฮะปองดีริมคุลกระดาบองลองหอกสิงบัตริงลมเนาะดีริมอ่อเนาะก่อนรองกระดงบดุยเวลังอัลลอฮ์สลามนอมังฝ่าริมอ่อหอกสิงยั่วยอกริมบองลองยั่วดองจีต้องบิทือกระดาเตดักตูลมเงยอปาปรับนรมดลุงสนามพรำนาบาร์โปบายันเราบาร์โปบายันเปื้อนอตมามเกิดเกลตะบุดีวังตะกุมจึงงมดอนดึงดองจีต้องบิทือกระดาเตดักปังตะดองปะทอพรำปีลังจินเนอร์ฮมุฮมองนอตะดองปลุปลุ่มตะโรตะดองปะตึบกระดาบองลองลมนามจึงตะกอบตะยุงจินเนอร์อริฮมุฮมองตะเรียงอรัตลามอัตักดิดังริมมังทีเจ็ดยุกปังดีปลุปลุ่มดังเทโกปังหอกสิงตะดองเปิมมวยเจิดยุกตะกุมดีมออาตอกจะเงิมปราณฮะปองหอกปะรำปังอาตอกเกือกเกยกระดาบังลองตะดองยางฮะปองกระดาบังลองตะบัวตะกวดฮะดอยดึงโบโดยวีลังอัลสลามปังตะดองวีลังปะทอยอกปะทริงตะกอบเปิมอันนี้หอกปะรำปะตบปันกระแตงตะกุมดีมออทีมบูดลุยตะกวดปังรองตะดองมีมกเองกระดาบังลอง
2: ก่อนเปลปังนปูลทับเลือโซทับปอกรอยมดลำจินอริก่อนเปลบัดจาสลายดึงตรงสวยอกริมจองจางแต่ดากปตากะตะปตาเราเกียนอึกอกเกียนมัดตรูอึงจุงกองเงยลำอวยอริเรียมนาระตะตริงริมคุลกองเงยโซก่อนเปลทับปอกตอกตรองจางนอกคุลตะเกก่อนเปลกะตะปะทอรอยตะบุฝะก่อนเปลเน็ตเนตเจปังสวยอกริมเลือสวยโซดังริมจองจางตรอบเลปังริมโทนเปลยตะปริโซตะปอกจิงตะเจปังเกตกาล้อปังก่อนเปลยตะละเอาได้ใบโตกองเงยโซก่อนเปลยงงตุกัดตะปริโซบดริงกระเปยก่อนเปลยปังในปูลฮะดอยมึงบดริมโทนเปลยลำจาสลายริมคุลกองเงยโซก่อนเปลยตะปอกรอยตะโบปะทอก่อนเปลยเปิมเกะที่มจองโซปังเปิมเกะที่มจองเตะจองเดือดตือปังจองกลองบุญโลบอยปมเกื้อริมคุลกองเงือโซก่อนเปลยรอยอกริมตะตรองกีดกันวัปทอก่อนเปลยเน็ตเน็ตยงจัดเจียสัวยอกกองเงือเล่มชนะอรีบดทนหัวผูเปิงสาเจ็บปะร้องรอยตะบุได้เปิมจางลิงลังดังลวาริเกียวเล่มทนมิงปกรเปลยดังนอกปกรคุลกองเงือโซก่อนเปลยย่องเลกว่างอกอันปัดงาตรองกราวันก่อนเปลยปมเกื้อริมตรองดังตนอันนี้อุยนามโซพระเอวอิงมิงปกระทุนหัวผู้เป่งวักราวันก่อนเปลยเปิมเกียอุ่นนำโซตะนาวลังตัวสาหุยจวดยอกจำจองจางโซเตอตนอันนี้วัดเสดังลูจัวอังก่อนเปลยยนต์วักปกระรอยตะโบมิงเกียงมิงมังเตอลาริเกียววักก่อนเปลยปัดเน็ตเน็ตดังนอกราวันก่อนเปลยเปิมเกียจำจองกินใส่กะอุ่นนำโซได้จะในล้อเอกสิรอยตะบุเลียงลังบนเมนโซทนเปลยตะตรองตะปริโซอวยเดตะมดริมมังหอบกอมก่อนเปลยดังนอกก่อนเปลยก็รอยตะบุกระตะที่มันตรองอวยตามมาระดาดังนอกเดบทอชัวยอกริมเอิงสูงปังตรองจางโซตระเบ็บปังตะป้าปะมาปังยุนบอกเลหูถิ่งปะกระเปลยปิงสะยาลีอันปัดบัดตรองสวยอยากของเงือโซฝักปมเกะจิงกวนเดียนตือจะดังล้อปมเกะตรองจางดูยนกงอดินตะลิกปมจางหันเลิกเรียมเคยยนกูปกระมิงมังหอบกำวัดตะลิกตนอันนี้ปุ่นนำโซบัตรีงคุลดันฟินดูตามกงกระจัดมือลำจิ้มคุลเติมฟางตะกมก้อนเปลยตะเปลิกโซปังตะตรองเกอตะเจกองเงยดันฟินดูตามก็ตะกมก้อนเปลยเปิมเตอตะเลพูนยอยักเตรียมเอิงสูงโซปังตะเจซิมจองจางแต่ดักปตากะตะยองเดินฟันเทียนเพราะบิทือดันสาจะปะอันปัด
3: thành lập cái quyết định
2: đoan xa lời vị trình khu lực có nghị số còn play băng ba là dịch vào ngày vợ lang gia riêng tận nạp tạp lầm thực lý số bật tự riêng bởi dạng ấn nộ khu lực nâu cổ vàng thực gồm còn play tiếp lý số tự riêng đăng thôn play trục cập xác riêng khu lực có nghị số còn play tập bọc chính gương tục gặt ba con nghị trục thực trị lọc bằng còn play cha xe lại rong lang trúc đăng xin trong phẩm trang hay lên kết gặp tập bọc tổng công con play bồn thực trị nét nét tự yung chặt chê riêng trong lời dùa số tập gặp ba tập lý số mật lầm chân ả rí bằng tự yung play bà số tợ riêng. Con play bằng đẹp bồn vợ tóc chung lưng bằng cái chạy cà tiêu lơ bằng ngay cho chàng bật cha sẽ lại tập bọc nệt để tập lý trong con lòng và tạm lòng kia trong lòng sự đứng đồn đầy tập lý khăn nơm lơ bật phòng rồi hòa học bằng bà găng phơi lạng lòng và tạm con play dọa dọc tạm mạm cho chàng dọa dọc mơ hữu cơ bà găng sinh học đừng nọ rồi thật chuột trên lịch bơm chàng rồi hai mệt mình bị tẻ mở lưng bằng tóc chung lưng tạm mạm thật lại phát tôi lâm mang rồi tập bộ nà trâu cả bơi con play bằng đẹp bồn đem mừng bài trí là mờ ăn long tiêu và dàn rong play ế đu thủ yọc. Bà gà tiêu bọc lê dù án bình, quay bật thôn ya lâm xa ya li cha xa lai, đây đâm hà rèn chà răng tiêu, lâm nọc bình hà rèn chà răng tiêu, rồi mật lâm xa nằm, mạ ngàm. Các số quay đây xa nằm ô bà tầm plung thủ yọc, bọc bình rồi ăn bắt, bà gà tiêu tăng ế bùi chinh ở rìa bàn, bìa thật ruông bòm bàm, bộ rợt đá lo, đừng rong tập lì chinh dù yọc trim ăn ăn phong bùi, mặt trời mới. Sẽ nằm ô, mạ khán bị ư rõ tọ kia là ư sẽ đừng, sẽ mạ ta tình làng xuống yọc tầm mạm, ngộ tọc, đầy lót, bởi tên cơ sẽ nằm ở trò kỳ. Bọc lê dù ăn bình, thôn Yên Lâm xa Yà Lì, cha sẽ lại rồi ăn phát.
4: Trước đây là nó có thể nó bị...
2: Rõ kỳ lòng đùi chiến ư khởi lưng, là trên băng lờ tròn bầm bầm này, sẽ mạ bật xuống yọc phong bùi mặt trời mới, in bộ lòng đùi chiến lưng, là tì... Hợp bừa lót, anh cho yọc phong bùi mặt trời mới đầy bên quan sẽ nằm ổ với, đừng luôn bây giờ trù tăng ý, tâm luôn tiêu lên bờ cao anh trả phong, ba chít, mười chít, mười chít, đừng rong nọ cho yọc phong, dịch trâu ngàm, băng trù tăng ý tập bọc, rong bây giờ lệ cho yọc bên sổ dịch đầm, đừng luôn yọc dùa phong bùi mặt trời mới trù tăng ý cho yọc, dựa tử rít thay lệ in bộ lòng ực đầy bầm lối, mình sẽ nằm lập mình ba tà nơm lòng lối đếch, bộ kè sẽ đừng, sẽ nằm ô tầm mầm tình làng đừng bên trúc, bên phạch đâm khi cro lầm mình chỉ đang tiêu. Đây dân này tập bác bật bật gà tiêu, lôi rồi tập bố rìm ăn năn phòng bồi mặt trời mới, linh lầm ăn năn tầm mầm tình mật rò, lọt lót, lầm rìm ăn năn tình mật rò tầm mầm cho chàng bật riêng, Mai Nguyễn Thị Thanh Thúy, ăn năn tình mật rò, bồi phong đại phát xa Yà Lì cha xa lại rồi ăn phát. In tinh mật rò, phong bồi mặt trời mới nó lờ, đang bòi chức là hình bởi tình cờ riêng tầm mạm này lầm con tì này. Đông sẽ nằm đoàn kỳ, rồi dọa dọc với, tăng ế sư chờ thật lực, rạch phong bồi mặt trời mới, cái nạ in mẹ vạ, đừng vào ngài cho chàng. Bởi gà tiêu tập bọc bì kê tên, trúc bì gian thuộc dọc, đầy bên bì gian kết gàl, dọc đồ rộng nó bì gian rong bì ế, bì gian bì tì bằng gà tí, bằng tùy bì gian nó, bất cả tiêu ả răng, ả rõ thuộc dọc tàng mình khay, rừng bây giờ mẹ vã đầy, mình sẽ trông sại phong nở bê ca, trọng lệp và trọng lệp mẹ vã, mở rợt lưng ăn lòng bà tâm. Kỳ sư Đặng Tuấn Duy, con tiện công truyền bòm chàng, phong bùi kỹ thuật cho chàng bình định rồi ăn bát.
5: Đối với từng giai đoạn,
2: bằng rìm bây giờ còn bê rợi dọc, trông dọc, NPK trọng đẹp và sai phong cho riêng bà giàn vạ vầy lăng sẽ đừng dụa yốc bà giàn rong bà yế lòng tiêu mèo vã đạm lân ca lì hân nâng vạ tiêu lùi chừng lưng hân nâng ca tường tại biên là bằng bà yếu thật nó rồi tự bố ăn bà ngà dụa yốc ăn ăn NPK tôi thời lễ bên số dịch đâm bên số dịch râu vạ dụa yốc bằng đây NPK nâng thời ấy ngô thật tuân pran là hủy tôi cùng lòng tiêu lùi chừng pran dù được biện bơm sẽ trung cân nạp bà mạ bà tưng mê play tì bùn tì hà nâng tì dù được biện play tì yế mạ bình tưng mê ăn cơ tông tiêu của dùng lót play kì chập tì dù được biện hà lùng play yế băng bà giàn rồi play tì rồi bù ăn còn play rợi yọc phong NPK đầy đạm băng cà lì kì dùng lân kì đè vọa dụa yọc gặp phong bùi mặt trời mới đầy số ô chì trâu ngam chì trâu cọng tì e hà ta dịch ngam trâu dịch ngam cộng tê e bây giờ nấu đạm bằng cà li cái chung cô thưa cô mẹ ple tiêu tí gar tí chưa được để tròn ple tiêu gar ye cứ trộn bật bây giờ gar rang tròn thuộc yak tang mình khay rim anan phong proi nơ pê ca để lơ cà li thời lễ chết trâu pơ dịch pơ hắn ta dịch bar dịch pơ gỗ đây bọn nhọn ruột yak đây cà li cái chung thưa cô gar tiêu rang trọ kỵ đùm hà nâng bằng tộc của chuồng cái chạ tà mam đai bằng tròn sại phòng trọc lết cho yếc rìm con nghị phòng bùi lưng tù gùm về việc bì tè mở lưng bơm ăn rơ lòng bùi phran đó lòng chả vạ lòng tiêu bùi chinh lưng sợ đừng tợ nập mì ưu rõ tọ kèl ưu sợ đừng bằng bắt lù lùi tù gạt yếc đai rìm tròn làng dài hà tòi tà tòm mẹ phạ mình phải dàn thủ yếc đai chân này tập bọc bộ bật rìm bà gà tiêu bằng ai cho chàng ra lại. Con play pandapool, đại băng rim trường bugger uy san nát tung, drop phai vir măng sa akasi, lap tom nham, rogot lung, ma tay phai vir, rogot lung lum trim trong bum tilic, lung sung yak banan sa, tuk bum tilic, băng bọn nhỏ an hoxing. Bất rim trường param lum chas lai, ngoài trong chang đừng nam trường, mẹ ba hoxing hà tay bunyin lang, và vui lang măng sa, bum trong sự đừng an uy nam băng hoxing. Bất rim mặt roi nát râu, grap bơi con play pandapool, hôm tay mừng bay, vui rogot lung banan sa. Ăn học sinh quê cơ ta bất trường tiểu học chưa bác đang ấy để trở thành bộ trưởng bản học sinh quê xa nà từng rìm nà rìm băng xa để hàm mệt bằng bọn nhỏ lòi bất trường do tất nó trong bộ nhìn làng bản năng xa bất tâm lùng để nam trường kể làng khít đừng trong sự ước tâm mạng để bộ nhìn làng trò tâm mực bộm tử lịch nam trường hồi tòi về việc chỉ nàng tâm mạng bản năng xa bằng tự yên bộ nhìn làng bằng xa tòi bằng bấm kia đừng mẹ bạ học sinh thời nguyên trọng ngoạn bất trường tiểu học chưa bác an bán.
3: Để đảm bảo an toàn thực phẩm thì nhà
2: trường vậy về việc gọi lừng Panasa nam trường bình trình tù bình chào sợ yọc tầm mạng cả tác để xem bằng ngày lâm khu lực gọi ở xa cả tác đêm nào tù đề trọng bình nhận lặng sợ yọc bình nhận Panasa và tầm lùng ngoài cận nóc nam trường quê bình trình tù bình nhận lặng đừng mẹ bạ học sinh để băng tăng mặt rìm khối mình mẹ bá rìm khê mẹ bạ cả tác trong bình nhận lặng Panasa và tầm lùng răng phê lặng Panasa của những lệ lừng liêm rìm bằng xa bọn nhỏ học sinh đừng nói thằng gọi về việc gọi lưng banana cha bằng lưng liêm mang xa ăn thêm o hôm nay bằng mẹ bạn học sinh trong tạ hôm nay bên nhìn làng rồi gọi lưng banana cha tôi cùng ôi nam bắt lù bù đã lo cả trong nam trường gần mang xa ăn học sinh đừng trong sân yak bom tơ linh ăn trụ mang xa để bọn nhóc rêm tơ trong liền ở thề tận nạp tận nền bằng định chân ngầm đòn lâm nọ nam trường vây tròn bờ gờ bên nhân lăng cả mẹ bạn hà tòi bên nhân lăng và ma tận nút bằng rồi tập bố mai phú thị anh mẹ học sinh trường tiểu học chữ pá cha sẽ lai rồi
6: bản thân tôi cũng
2: được ngã in cùng liên làng cào cô bà thò bằng nam trường và tới bên nhìn làng banana xa cô nhìn lại banana xa nhằm ăn trim con in cung linh làng kiệt con natro tội lợp xa ethyr ham nhằm ứ banana xa đi tùm ứ con kiệt cal bất đề tòa xa etnata bất trường bằng linh làng banana khan banana xa tợ nam trường nhằm mai nguyễn thị misa mẹ học sinh trường tiểu học chữ bác cha sẽ lại rồi
6: tôi
2: là ba con in liên qua làm tàu mình nu lập bên bằng mình nu lập đầm bắt chim con xa cả tạ tận trường in bôi trong bức cờ ở xa cả tạ thổi ầu kể lời chùa ăn mẹ bạ học sinh trong in mẹ vạ lóc nó tâm mam và tầm plung ở thầy về việc lừng liềm rồi có ăn trim sâu ngoài cả nó vẫn đang xa ở thầy để bơm tới lấy bằng bật bật lập lắp bạn vì bên nam xa để khởi tiết đang tầm mầm rằm băng tròn càng tiệt lót nó mình mang xa mở bật trường cô nhìn lệ mang xa tợ nằm bơm hơi dù tần nó thật dễ vạn rìm sâu bù hơi hai bằng xa nhằm bật rìm tròn lầm mang xa đừng học sinh quê xa cả tá đi bơm kia tập bạ tập bắt đừng rời yóc sơn yóc bên nam xa trục bơm tờ lít yóc ăn năn bằng bật gật ăn học sinh xa ét mẹ bạn cùng thêm sẽ đừng bật cười còn tợ trường với việc rực gọi lường bản xa ăn học sinh ôi xa cả tác bất trim trường bảo rằm ước sĩ tròn chàng đừng nam trường mà ôi thầy tròn tỏi đừng ôi nam vạ trim bằng xa đừng học sinh rồi tôm xa nham lừng rồi về việc rực gọi tôi gặp phê lăng chàng ngầm bàn băng vang thu cung vạ trim ở học sinh vui văn lừng bất trường.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ hai, ngày 28 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Sydney, Australia. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh dự lễ khởi công khu du lịch Hà Gia Phố Thứ Bay. Gia Lai chủ động sẵn sàng ứng phó mùa mưa bão thiên tai năm 2026. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự cảnh báo về thị trường giống hồ tiêu trôi nổi đang diễn ra trên địa bàn tỉnh. Một tư vấn tiêu dùng chiều nay sẽ thông tin đến quý vị và các bạn cách xử lý đúng kỹ thuật và sạc xe điện an toàn trong mùa mưa. Phần cuối chương trình là một thông tin thể thao với bài tổng hợp một số thông tin thể thao đáng chú ý diễn ra trong tuần qua. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay 28 tháng 9, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến thăm làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Sydney, Australia nhằm trao đổi về tình hình địa bàn, tiềm năng hợp tác và các giải pháp tăng cường kết nối đầu tư thương mại du lịch giữa Gia Lai với các đối tác Australia. Tham gia đoàn công tác có Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở ban ngành. Tiếp vào làm việc với đoàn công tác tỉnh Gia Lai có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney, Nguyễn Thanh Tùng. Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cảm ơn Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Sydney đã hỗ trợ tỉnh trong chuyến công tác, đồng thời nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia đang mở ra điều kiện thuận lợi để các địa phương tăng cường hợp tác. Đối với Gia Lai, chuyến công tác không chỉ giới thiệu không gian phát triển mới của tỉnh mà còn tìm hiểu thị trường, lựa chọn đối tác phù hợp và xác định những nội dung có thể tiếp tục triển khai sau chuyến đi. Thông tin khai quát về tiềm năng lợi thế của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc mong Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Sydney tiếp tục hỗ trợ tỉnh kết nối với các hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư uy tín có nhu cầu phù hợp, hỗ trợ trao đổi thông tin về năng lực đối tác thị trường, giới thiệu kênh phân phối, khả năng triển khai hợp tác và hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh tiếp cận đúng cơ quan chuyên môn để tìm hiểu điều kiện đưa sản phẩm vào Australia. Cùng với đó, giới thiệu các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và chuyên gia quan tâm hợp tác với Gia Lai về đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Hỗ trợ duy trì kết nối với cộng đồng doanh nhân, trí thức và người Việt Nam tại địa bàn. Điểm nhấn được Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh là mỗi hoạt động đối ngoại phải có sự tiếp nối và kết quả cụ thể. Các đầu mối, nội dung hợp tác cần được rà soát, xác định rõ công việc tiếp theo, đơn vị phụ trách và thời hạn phản hồi. Đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Gia Lai với các đối tác Australia, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng cho rằng, việc tỉnh chủ động xúc tiến giới thiệu tiềm năng tại thị trường Australia sẽ tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp hai bên tìm hiểu và kết nối. Tổng lãnh sự quán sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin kết nối các hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư, đối tác Australia phù hợp với nhu cầu của Gia Lai và duy trì đầu mối theo dõi chuyển các cơ hội đã trao đổi thành chương trình hợp tác hoặc dự án cụ thể trong thời gian tới.
0: Hôm nay ngày 28 tháng 9 tại thôn Tân Phú, xã Phù Mỹ Bắc, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Xuân Định đã tổ chức lễ khởi công dự án khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái biển Hà Gia. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái biển Hà Gia Phố Thứ Bay có diện tích 4,2 hectare, tổng vốn đầu tư 133 tỷ đồng, định hướng xây dựng thành khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái biển, cung cấp các dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí. Dự án sẽ được triển khai xây dựng ngay sau lễ khởi công, phấn đấu hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý tư năm 2027, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 225 lao động khi đi vào hoạt động. Theo lãnh đạo xã Phù Mỹ Bắc, dự án được kỳ vọng sẽ hình thành một khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển có cảnh quan đẹp, sản phẩm đặc trưng, góp phần tạo thêm điểm đến cho khu vực ven biển Phù Mỹ, thu hút du khách và tăng khả năng kết nối với các điểm đến trong tỉnh, góp phần khai thác hiệu quả không gian ven biển, phát triển dịch vụ du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của xã Phù Mỹ Bắc nói riêng, cả khu vực ven biển Phù Mỹ nói chung. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đánh giá cao quyết tâm của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Xuân Định trong việc đầu tư triển khai dự án, đồng thời ghi nhận sự chủ động tích cực của các sở ngành và chính quyền địa phương trong quá trình hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các điều kiện để dự án chính thức được khởi công. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị và năng lực quản trị để triển khai dự án đúng tiến độ, đúng quy hoạch, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư. Đặc biệt, phải bảo vệ cảnh quan môi trường và hệ sinh thái biển, xây dựng hài hòa với cảnh quan thiên nhiên ven biển, không được chia cắt bờ biển, bảo đảm quyền tiếp cận biển của cộng đồng dân cư. Đồng thời ưu tiên tuyển dụng, đào tạo lao động tại địa phương, tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và các điểm đến trong tỉnh để hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng và hấp dẫn. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo các sở ngành của tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục đồng hành hỗ trợ nhà đầu tư, chủ động hướng dẫn giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh, nhất là các thủ tục về đầu tư đất đai, xây dựng, môi trường. Đối với Ủy ban nhân dân xã Phù Mỹ Bắc, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và các điều kiện cần thiết để dự án được thực hiện thuận lợi, phát huy hiệu quả đầu tư, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương và của tỉnh. Nhân dịp khởi công dự án, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Xuân Định đã tặng 60 triệu đồng cho Quỹ khuyến học xã Phù Mỹ Bắc, tặng quà đồng viên các cháu học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn doanh nghiệp đầu tư dự án khu du lịch.
1: Sáng nay tại trường chính trị tỉnh Gia Lai ở phường Diên Hồng, Ban Thường vụ tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 3 tổ chức khai giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị K77P.30 và K77P.31 hệ không tập trung khóa học 2026-2028. Lớp cao cấp lý luận chính trị K77P.30 và K77P.31 hệ không tập trung khóa học 2026-2028 có tổng số học viên là 92, là cán bộ lãnh đạo quản lý đang công tác tại các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 18 tháng, học viên sẽ được trang bị có hệ thống kiến thức chuyên sâu về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Qua đó, củng cố bản lĩnh chính trị, nâng cao tư duy lý luận, tầm nhìn chiến lược, năng lực lãnh đạo, quản lý và khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Đính, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 3 nhấn mạnh, trong cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức lại bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đòi hỏi phải xây dựng được đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu của mô hình mới. Đặc biệt cần nâng cao năng lực chuyên môn sâu cho đội ngũ cán bộ cơ sở ở các lĩnh vực như đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư tài chính, chuyển đổi số, công nghệ thông tin, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp có đủ năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.
0: Nhằm chủ động phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ trong thời gian cao điểm mùa mưa lũ những tháng cuối năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 12040 yêu cầu các sở ban ngành, ban chỉ đạo phòng thủ dân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân các xã phường tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Công văn nêu rõ, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện trạng ENSO đang ở trạng thái El Nino với cường độ có xu hướng gia tăng. Dù nguy cơ nắng nóng, hạn hán và thiếu hụt mưa theo mùa tăng, nhưng trong thời kỳ này vẫn có thể xuất hiện bão mưa lớn cục bộ, cường suất cao, gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, chia cắt và cô lập một số khu vực. Để không bị động bất ngờ trước các tình huống thiên tai, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương theo chức năng nhiệm vụ được phân công, thực hiện nghiêm túc, chủ động sẵn sàng ứng phó mùa mưa bão thiên tai 2026, trong đó Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến thời tiết, dự báo để kịp thời tham mưu các biện pháp ứng phó, kiểm tra đôn đốc công tác bảo đảm an toàn đập hồ chứa thủy lợi và quy trình vận hành hồ thủy điện, hướng dẫn cập nhật thông tin vùng nguy cơ ngập lụt sạt lở, kế hoạch sơ tán dân trên hệ thống thông tin phòng chống thiên tai của tỉnh. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh rà soát hoàn thiện phương án phối hợp lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn, sơ tán dân tại các khu vực trọng điểm, duy trì lực lượng và trang thiết bị chuyên dụng sẵn sàng hỗ trợ địa phương khi có tình huống xảy ra. Công an tỉnh phối hợp bảo đảm lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm lợi dụng thiên tai, thực hiện phân luồng kiểm soát giao thông và bố trí chốt chặn tại các khu vực nguy hiểm ngập sâu sạt lở. Ủy ban nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát các khu vực hộ dân công trình tuyến giao thông có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở để xác định khu vực nguy hiểm và chuẩn bị phương án sơ tán dân, phân công cụ thể lực lượng chỉ huy chuẩn bị đầy đủ vật tư phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh và chấp hành yêu cầu sơ tán khi có nguy hiểm. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở ban ngành và chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.
1: Sáng nay 28 tháng 9, giáo sư Cổ Minh Đức cùng đoàn công tác đã đến thăm làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, trao đổi về định hướng phát triển và cơ hội hợp tác giữa Gia Lai với các đối tác Pháp. Tiếp đoàn có bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng đại diện một số doanh nghiệp tiêu biểu. Giáo sư Cổ Minh Đức hiện là giáo sư kinh tế tại Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Lion. INSA Lyon và Đại học Paris 12, Cộng hòa Pháp. Tại buổi làm việc, giáo sư đánh giá tích cực định hướng phát triển của Gia Lai sau hợp nhất, đặc biệt là việc phát huy lợi thế rừng và biển gắn với quan điểm lấy con người làm trung tâm. Đây cũng là nền tảng để tỉnh thúc đẩy đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, du lịch và thể thao. Chia sẻ kinh nghiệm từ Pháp, giáo sư nhấn mạnh mối liên kết giữa thể thao, giáo dục và phát triển tri thức, đồng thời gợi mở cơ hội hợp tác giữa Gia Lai với các địa phương của Pháp, trong đó có vùng Normandy, trên các lĩnh vực giáo dục thể thao, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao. Đánh giá cao vai trò kết nối của giáo sư Cổ Minh Đức, bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, bày tỏ mong muốn các kết nối với đối tác Pháp sẽ từng bước được cụ thể hóa thành những chương trình, dự án thiết thực trên các lĩnh vực mà tỉnh Gia Lai đang quan tâm ưu tiên thúc đẩy. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cam kết chủ động làm cầu nối, nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp, phối hợp với các cơ quan liên quan để lựa chọn lĩnh vực tiềm năng, đối tác phù hợp và dự án khả thi. Qua buổi làm việc, các bên kỳ vọng mở ra thêm cơ hội kết nối, phát huy thế mạnh của Gia Lai và đối tác Pháp, từng bước đưa các ý tưởng hợp tác vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sáng nay 28 tháng 9 đã tổ chức hội nghị giao ban công tác biên phòng và xây dựng lực lượng quý 3 năm 2026. Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý 3 năm nay, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo tham mưu đề xuất các cấp xử lý hiệu quả, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững và tăng cường an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên khu vực biên giới. Đồng thời tham mưu xây dựng nền biên phòng toàn dân, tổ chức chương trình phong trào hướng về biên giới, tạo sự lan tỏa sâu rộng và thu hút nhân dân tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng lực lượng, công tác huấn luyện chiến đấu, hội thi, hội thao và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ và đề án xây dựng nền biên phòng toàn dân. Cũng trong thời gian này, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai 3 đội thợ với 60 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ 3.042 ngày công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Gia Vút và 2 căn nhà trong chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn xã Gia Vút và phường Hoài Nhân Đông, tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ 7 trường phổ thông nội trú liên cấp khai giảng năm học mới và chương trình Biên cương đêm hội trăng rằm trên khu vực biên giới. Qua đó trao tặng 8.525 suất quà, 50 suất học bổng, 7 xe đạp với tổng trị giá 868 triệu đồng. Triển khai hiệu quả các chương trình, mô hình, phong trào giúp dân phát triển kinh tế xã hội được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Kết luận tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đánh giá cao những kết quả, sự nỗ lực của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới cấp ủy chỉ huy các đơn vị cần phải bám sát nhiệm vụ công tác biên phòng và tình hình thực tiễn. Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp và tổ chức thực hiện linh hoạt sáng tạo hiệu quả công tác biên phòng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ tàu cá xuất nhập bến, phối hợp với các cơ quan, đơn vị điều tra xác minh xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá vi phạm khai thác IUU, duy tu sửa chữa hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị và tổ chức lễ công bố quyết định công nhận nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam giai đoạn 1977-1979 tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh là di tích cấp tỉnh.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 11970 chỉ đạo các sở ban ngành địa phương và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tập trung thực hiện lộ trình pha chế phối trộn và sử dụng xăng sinh học E10. Chỉ đạo này nhằm thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Bộ Công Thương, hướng tới mục tiêu bảo đảm nguồn cung ổn định, kiểm soát chặt chẽ chất lượng giá bán và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Công Thương làm đầu mối rà soát xây dựng kế hoạch triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 phù hợp với tình hình thực tế, phối hợp tháo gỡ khó khăn cho dự án sản xuất ethanol An Khê nhằm tăng khả năng cung ứng, theo dõi sát diễn biến thị trường và đảm bảo nguồn cung liên tục. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì kiểm tra, giám sát chất lượng và đo lường đối với xăng E10, tập trung kiểm tra các chỉ tiêu quan trọng như hàm lượng ethanol, trị số octan và siết chặt công tác kiểm định, niêm phong phương tiện đo. Chi cục Quản lý thị trường và Công an tỉnh tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh xăng E10 không rõ nguồn gốc, pha trộn trái phép, đầu cơ găm hàng, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hệ thống bồn chứa cột đo phục vụ kinh doanh xăng E10. Các thương nhân kinh doanh xăng dầu chấp hành nghiêm lộ trình sử dụng xăng E10, chủ động xây dựng phương án tạo nguồn, nâng cấp hạ tầng bồn chứa, đường ống, cột đo, thực hiện đúng quy trình bảo quản, bán hàng, không tự ý pha trộn, làm ảnh hưởng chất lượng nhiên liệu. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và kịp thời báo cáo khi phát sinh khó khăn, vướng mắc.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu thương mại dịch vụ tại số 274-276 đường Trường Chinh, phường An Nhân Đông, với hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu giá quyền sử dụng đất. Dự án có diện tích trên 1.760 m², tổng vốn đầu tư hơn 12,7 tỷ đồng. Trong đó, khu thương mại dịch vụ được xây dựng từ 1 đến 5 tầng gồm siêu thị quy mô vừa và nhỏ, cửa hàng tiện lợi, khu bán lẻ trưng bày và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ ăn uống, chăm sóc sức khỏe và vui chơi giải trí trong nhà. Thời gian thực hiện toàn bộ dự án không quá 24 tháng kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Trong đó, thời gian thi công không quá 20 tháng. Dự án có thời gian hoạt động 50 năm. Ủy ban nhân dân phường An Nhân Đông được giao rà soát kiểm kê và lập phương án xử lý tài sản công, bảo đảm đủ điều kiện trước khi tổ chức đấu giá. Các sở ngành liên quan phối hợp thực hiện thủ tục đất đai, xác định giá khởi điểm và tổ chức đấu giá theo quy định.
1: Sở Công Thương tỉnh Gia Lai vừa ra thông báo hỗ trợ 9 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam, Việt Nam Food Expo 2026 với tổng kinh phí hơn 441 triệu đồng. Việt Nam Food Expo 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 11 năm nay tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là triển lãm chuyên ngành công nghiệp thực phẩm hướng tới kết nối các nhà nhập khẩu quốc tế, nhà phân phối doanh nghiệp thực phẩm, đồ uống và công nghệ chế biến, đồng thời tạo cơ hội kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu và tìm kiếm đối tác. Đoàn doanh nghiệp của tỉnh sẽ do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh tổ chức tham gia sự kiện. Hoạt động sẽ góp phần đưa các sản phẩm thế mạnh, sản phẩm chế biến của tỉnh tiếp cận sâu hơn với thị trường trong nước và quốc tế. Trước đó, tại Việt Nam Food Expo 2025, Gia Lai có 8 doanh nghiệp tham gia với các sản phẩm thuộc nhóm nông sản, thực phẩm và chế biến gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển An Andico, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhất Nông Gia Lai, Công ty cổ phần hạt điều Hải Bình Gia Lai, Công ty cổ phần chè Biển Hồ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Baka, Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược thảo Lila, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hạt và Dinh dưỡng Tây Nguyên và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phương Di Gia Lai. Năm nay, số doanh nghiệp được hỗ trợ tham gia tăng lên 9 đơn vị, cho thấy hoạt động xúc tiến thương mại tiếp tục được tỉnh chú trọng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kết nối thị trường và nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm.
0: 9 tháng của năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh có tốc độ tăng đáng kể. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 ước tăng trên 11% so với cùng kỳ, riêng quý 3 tăng khoảng 8,9%. Tính chung 9 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng trên 9%, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là điểm sáng khi tăng 10,7%, công nghiệp khai khoáng tăng hơn 5%, sản xuất và phân phối điện tăng 3,8%, cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải tăng 6,3%. Không chỉ thể hiện ở chỉ số sản xuất, sức bật của công nghiệp còn được phản ánh qua số lượng dự án mới đi vào hoạt động. Theo kế hoạch, năm nay, toàn tỉnh có 111 dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động. Đến hết tháng 9, đã có 79 dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động, với tổng vốn đầu tư khoảng 16.683 tỷ đồng. Đáng chú ý trong số này, có 16 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư lên tới 15.311 tỷ đồng. Việc các dự án lần lượt đi vào hoạt động không chỉ bổ sung năng lực sản xuất mà còn tạo thêm động lực cho công nghiệp chế biến chế tạo, góp phần nâng giá trị sản phẩm và mở rộng dư địa tăng trưởng của tỉnh.
1: 9 tháng qua, giá trị kim ngạch xuất khẩu cà phê của tỉnh Gia Lai đạt khoảng 1 tỷ 160 triệu đô la Mỹ, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù giảm, song cà phê vẫn là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của tỉnh, chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Đằng sau con số này là quá trình các doanh nghiệp và người dân từng bước thay đổi phương thức sản xuất, chuẩn hóa vùng nguyên liệu và nâng yêu cầu chất lượng để đáp ứng thị trường quốc tế. Tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 107.400 hectare cà phê, đứng thứ ba cả nước về diện tích. Trong đó có hơn 56.690 hectare đã được cấp các chứng nhận sản xuất bền vững như 4C Rainforest Alliance Organic. Đây là lợi thế quan trọng giúp doanh nghiệp từng bước đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường nhập khẩu. Trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Gia Lai lần đầu vượt mốc 1,5 tỷ đô la, có phần đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt khoảng 3,4 tỷ đô la. Cà phê Gia Lai hiện đã có mặt tại khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường khó tính như Liên minh châu Âu-EU, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Việc tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do cùng với quá trình chuẩn hóa vùng nguyên liệu, đầu tư chế biến sâu và xây dựng thương hiệu đang tạo thêm dư địa để ngành hàng chủ lực này tiếp tục bứt phá trong thời gian tới.
0: Sáng nay 28 tháng 9, Chi cục Quản lý Thị trường, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến các quy định pháp luật trong sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP. Tham dự hội nghị có 150 chủ thể OCOP khu vực phía đông tỉnh Gia Lai. Tại hội nghị, các chủ thể OCOP được phổ biến cập nhật những quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa, trong đó tập trung vào các yêu cầu về bảo đảm chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn công bố, quy chuẩn kỹ thuật, ghi nhãn truy xuất nguồn gốc, mã số, mã vạch trước khi sản phẩm được đưa ra lưu thông trên thị trường. Hội nghị cũng tập trung hướng dẫn các chủ thể OCOP chấp hành quy định trong quá trình sản xuất kinh doanh, nhất là về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm và quyền sở hữu trí tuệ. Thực tế kiểm tra cho thấy một số cơ sở vẫn còn lúng túng trong ghi nhãn truy xuất nguồn gốc, sử dụng thông tin hạn sao OCOP chưa đúng quy định hoặc quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số chưa phù hợp. Các chủ thể cũng được hướng dẫn chuẩn bị lưu giữ hồ sơ pháp lý, hóa đơn chứng từ, hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ về tiêu chuẩn chất lượng kiểm nghiệm và bao bì, nhãn hàng hóa để phục vụ công tác quản lý kiểm tra. Hiện toàn tỉnh có hơn 1.000 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao còn hiệu lực. Tuy nhiên, việc được công nhận OCOP mới chỉ là bước khởi đầu. Việc duy trì chất lượng, giữ vững uy tín thương hiệu và tuân thủ pháp luật là yêu cầu quan trọng để sản phẩm phát triển bền vững. Thông qua tập huấn, các chủ thể OCOP được cập nhật kiến thức pháp luật, nhận diện những hành vi vi phạm thường gặp để chủ động phòng ngừa, đồng thời trao đổi tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh. Dịp này, các chủ thể ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP.
1: Trong 9 tháng qua, xã Gia Rai tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ số, tạo thuận lợi hơn cho người dân và tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính. Trung tâm phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận và xử lý hơn 17.000 hồ sơ, trong đó 11.500 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân xã. Việc ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ góp phần rút ngắn thời gian giải quyết, giảm chi phí và hạn chế việc đi lại của người dân. Thời gian tới, xã Gia Rai tiếp tục tăng cường chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ tại trung tâm phục vụ hành chính công, hướng đến giải quyết thủ tục ngày càng nhanh chóng, thuận tiện.
0: Hội cựu chiến binh phường Pleiku vừa tổ chức ra mắt mô hình chi hội số và gia đình số. Mô hình được triển khai tại tất cả 17 chi hội cựu chiến binh trên địa bàn phường. Hiện nay, hội cựu chiến binh phường Pleiku có 1.061 hội viên. Thông qua mô hình, mỗi chi hội thành lập một ban chủ nhiệm và lựa chọn 15 thành viên tham gia câu lạc bộ, làm lực lượng nòng cốt hỗ trợ hội viên tiếp cận, sử dụng các tiện ích số trong đời sống hàng ngày. Các thành viên được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, ứng dụng VNEID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu thông tin và khai thác các tiện ích số phục vụ sinh hoạt sản xuất. Đồng thời, thành viên câu lạc bộ sẽ hỗ trợ hướng dẫn những hội viên còn gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận công nghệ. Việc triển khai mô hình chi hội số và gia đình số nhằm từng bước nâng cao kỹ năng số cho cán bộ hội viên cựu chiến binh, phát huy vai trò của hội viên trong tuyên truyền, hỗ trợ người thân và cộng đồng sử dụng các nền tảng số an toàn hiệu quả, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở, đưa các tiện ích số đến gần hơn với mỗi gia đình trên địa bàn phường Pleiku.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tuy Phước Đông vừa phối hợp với các ngành đoàn thể địa phương và thôn Xuân Phương tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho ông Nguyễn Văn Hạnh, hộ đơn thân gặp khó khăn về nhà ở. Sau gần 2 tháng thi công, căn nhà mới được hoàn thành bàn giao cho gia đình sử dụng. Trong đó, Quỹ vì người nghèo tỉnh Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo xã Tuy Phước Đông hỗ trợ 20 triệu đồng. Dịp này, phường An Dương Đông cũng phối hợp với chùa Thiên Hưng và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình bàn giao nhà ở cho hộ gia đình chính sách, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế trên địa bàn. Tại chương trình, ban tổ chức đã bàn giao ngôi nhà cho ông Võ Văn Thắng ở tổ dân phố Nhân Hưng. Căn nhà được chùa Thiên Hưng hỗ trợ 130 triệu đồng để xây dựng, giúp gia đình có nơi ở ổn định, an toàn, từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt, yên tâm lao động và vươn lên trong cuộc sống.
0: Điện lực Chư Sê hiện đang quản lý vận hành 315 trạm biến áp thuộc tài sản khách hàng. Trong năm 2026 này có 92 trạm biến áp đến hạn kiểm định và hiện đơn vị đã hoàn thành kiểm định 41 trạm, đồng thời tiếp nhận đăng ký kiểm định từ 12 khách hàng. Nhằm bảo đảm các trạm biến áp vận hành ổn định, an toàn và liên tục, Điện lực Chư Sê đang đẩy nhanh tiến độ kiểm tra đo đạc, đánh giá tình trạng thiết bị nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo các nguy cơ mất an toàn, đồng thời hướng dẫn khách hàng thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý tồn tại theo quy định. Với tinh thần chủ động phối hợp chặt chẽ cùng khách hàng, Điện lực Chư Sê phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch kiểm định trạm biến áp khách hàng trong thời gian quy định, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và bảo đảm an toàn trong vận hành hệ thống điện trên địa bàn.
1: Trong 9 tháng của năm nay, Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai đã kiểm tra 1.381 vụ, xử lý 626 vụ vi phạm hành chính với tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 10,2 tỷ đồng. Trong đó, riêng tiền xử phạt hành chính hơn 6,1 tỷ đồng, tiền thu lợi bất hợp pháp hơn 2,5 tỷ đồng, tiền bán hàng hóa hơn 1,5 tỷ đồng. Lực lượng chức năng cũng tịch thu hàng hóa trị giá hơn 1 tỷ đồng và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với lượng hàng hóa trị giá hơn 6,3 tỷ đồng. Đối với lĩnh vực sở hữu trí tuệ, qua đợt kiểm tra chuyên đề đã phát hiện xử lý 45 vụ, trong đó có 3 vụ liên quan đến thương mại điện tử. Số tiền xử phạt hành chính 476,5 triệu đồng, trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy là hơn 233,6 triệu đồng. Ở nhóm thuốc lá, lực lượng quản lý thị trường phát hiện và xử lý 21 vụ phạt 97 triệu đồng, buộc tiêu hủy 1.471 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 73 vụ, phát hiện 22 vụ vi phạm, xử phạt hơn 251,4 triệu đồng và buộc tiêu hủy hơn 1.891 kg thực phẩm. Thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, tập trung vào các lĩnh vực và nhóm hàng có nguy cơ vi phạm cao, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm tra, xác minh và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và vi phạm an toàn thực phẩm. Đặc biệt, công tác kiểm tra sẽ tiếp tục chú trọng môi trường thương mại điện tử, mạng xã hội và các phương thức kinh doanh mới.
0: Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đang đồng loạt ra quân kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với lái xe khách trước giờ xuất bến, nhất là các quy định về nồng độ cồn và ma túy. Riêng trong chiều hôm qua, 27 tháng 9, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp với Công an phường Hội Phú tiến hành kiểm tra đột xuất 8 tài xế thuộc nhà xe Anh Phát trước giờ xuất bến tại văn phòng trên đường Lý Nam Đế. Kết quả cho thấy các tài xế đều âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn. Tại buổi kiểm tra, lực lượng công an đã kết hợp tuyên truyền về tác hại của ma túy và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông khi sử dụng chất kích thích như bia rượu, ma túy trong quá trình điều khiển phương tiện. Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra đột xuất nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế xe khách tại khu vực bến xe Đức Long Gia Lai trước giờ xuất bến và trên các tuyến đường. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Liên tục chương trình là bản tin trong nước và thế giới.
1: Tiếp tục chương trình, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất sáng nay cho ý kiến dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các đại biểu đánh giá dự thảo luật có nhiều đổi mới, chuyển từ tư duy chủ yếu là hỗ trợ sang tư duy phát triển doanh nghiệp, chú trọng hơn đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tham gia vào chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước. Các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát các chính sách có liên quan để có cơ chế chính sách đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đảm bảo nguyên tắc thị trường. Cùng với đó, cần tuân thủ các cam kết quốc tế, nâng cao năng lực thực thi, có cơ chế hỗ trợ hiệu quả giải quyết tranh chấp quốc tế cho khu vực kinh tế tư nhân. Về cơ chế hoàn trả tiền thuê đất, dự thảo luật quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm tối thiểu

0: của doanh nghiệp xuất khẩu. Kho bạc nhà nước tuần qua gọi thầu trái phiếu chính phủ 33.000 tỷ đồng và huy động thành công hơn 27.000 tỷ ở tất cả kỳ hạn. Đây là giá trị trúng thầu cao nhất từ trước đến nay. Trái phiếu kỳ hạn 10 năm đắt hàng nhất khi lượng đặt mua từ 10 nhà đầu tư vượt kế hoạch huy động 20.000 tỷ đồng. Để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh, kho bạc nhà nước lập tức phát hành thêm 2.000 tỷ đồng trong cùng ngày. Trong khi đó, các kỳ hạn ngắn 3 năm và dài hơn 30 năm có tỷ lệ trúng thầu khiêm tốn. Trái phiếu chính phủ là chứng khoán nợ cho kho bạc nhà nước thuộc Bộ Tài chính phát hành nhằm huy động vốn cho ngân sách hoặc chương trình dự án cụ thể cho nhà nước đầu tư. Lý giải việc dòng tiền tập trung ở kỳ hạn 10 năm, các chuyên gia cùng quan điểm đây là kỳ hạn chuẩn trên đường cong lãi suất ở Việt Nam. Ở hầu hết thị trường phát triển, việc này phản ánh kỳ vọng dài hạn về lạm phát và tăng trưởng kinh tế vĩ mô. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số 38 ngày 29 tháng 4 năm 2026 về ban hành chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Dự thảo được xây dựng nhằm làm rõ một số yêu cầu về đội ngũ cơ sở vật chất và quản trị của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Theo dự thảo, số lượng nhà giáo phải đáp ứng yêu cầu quy mô đào tạo, bảo đảm tỷ lệ tối đa 30 người học trên một nhà giáo quy đổi. Dự thảo cũng đề xuất phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, thực tập phải đảm bảo tổng diện tích sàn sử dụng phục vụ đào tạo tối thiểu là 3,5 m2 trên một người học quy đổi. Về cơ sở vật chất, dự thảo đề xuất cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có diện tích đất sử dụng hợp pháp, đáp ứng quy định của pháp luật và đạt tối thiểu là 12 m2 đất trên một người học.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trong cuộc phỏng vấn với đài NBC News, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này đã sẵn sàng tiếp tục giao tranh với Mỹ, nhưng vẫn chưa từ bỏ con đường ngoại giao. Ông Araghchi lưu ý Tehran vẫn sẵn sàng cho ngoại giao và lựa chọn sẽ nằm trong tay Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bình luận về đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày, ông Araghchi cho biết bên trung gian vẫn chưa chính thức gửi cho Iran thông điệp từ chối của Mỹ, bất chấp hàng loạt tuyên bố công khai của ông Trump. Ngoại trưởng Iran khẳng định Tehran sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz như một phần của thỏa thuận chấm dứt xung đột. Cũng trong cuộc phỏng vấn với NBC News, ông đã tiết lộ lý do tại sao lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei vắng bóng trong nhiều tháng qua. Theo Ngoại trưởng Iran, có nhiều dấu hiệu cho thấy ông Khamenei đang bị người Mỹ đe dọa. Dù vậy, lãnh tụ Iran vẫn đang nắm quyền và hoàn toàn kiểm soát tình hình. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đề nghị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky giảm các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở lọc dầu và lĩnh vực năng lượng của Nga. Trước đó, bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York ngày 22 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng dừng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng của Nga nếu Moscow cũng thực hiện điều tương tự. Ông Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng với bất kỳ hình thức ngừng bắn nào liên quan đến các cơ sở năng lượng với điều kiện Nga cam kết không tấn công hệ thống năng lượng của Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, cả Kiev và Washington đều mong muốn cuộc xung đột kết thúc trước mùa đông. Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết chưa rõ lập trường của Moscow về đề xuất này. Hôm nay, Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố kết quả vòng tham vấn kinh tế thương mại Trung Mỹ lần thứ 8. Theo bộ này, hai bên nhất trí thành lập Hội đồng Thương mại Trung Mỹ trong khuôn khổ cơ chế tham vấn kinh tế thương mại song phương. Trước mắt, Hội đồng sẽ thảo luận khuôn khổ giảm thuế đối ứng 30 tỷ đô la Mỹ đổi 30 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời thành lập nhóm công tác về nông nghiệp, hai bên đạt đồng thuận về cơ chế giảm thuế đối ứng đối với lượng hàng hóa trị giá khoảng 30 tỷ đô la Mỹ của mỗi bên. Theo đó, thuế đối với khoảng 90% số sản phẩm của mỗi bên sẽ được giảm xuống mức thuế suất tối huệ quốc. Theo hãng tin AFP, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić có bài phát biểu từ chức tại phủ tổng thống ở thủ đô Beograd, trong khi những người ủng hộ tập trung bên ngoài và hô vang tên ông. Được bầu làm tổng thống lần đầu vào năm 2017 và tái đắc cử vào tháng 5 năm 2022, ông Vučić đã rút ngắn nhiệm kỳ 5 năm để vận động tranh cử thủ tướng, dù luật pháp không yêu cầu ông phải từ chức. Cuộc bầu cử sớm vào tháng 10 là yêu cầu chủ chốt của phong trào do sinh viên Serbia lãnh đạo. Phong trào bắt nguồn từ vụ sập mái che ở nhà ga tại thành phố Novi Sad hồi tháng 11 năm 2024 khiến 16 người thiệt mạng. Vụ việc được cho là có liên quan đến tham nhũng. Hiện ông Vučić đứng đầu danh sách tranh cử của đảng tiến bộ Serbia theo đường lối dân túy cánh hữu và là ứng viên của đảng này cho vị trí thủ tướng.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Liên tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với bài hát Một vòng Việt Nam, sáng tác của Đông Thiên Đức qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Vâng, thưa quý vị, qua từng câu hát, bức tranh Việt Nam hiện lên đầy tráng lệ. Từ núi cao bạc ngàn đến biển rộng sóng trào, từ những dấu chân người đi mở đất đến truyền thống bao dung kiên cường qua ngàn đời. Giai điệu Khi Da Diết lúc lại bùng nổ cuộn trào như nhịp đập trái tim của hàng triệu người con đất Việt. Bài hát chắc chắn sẽ thắp lên trong lòng mỗi người chúng ta một niềm tự hào mãnh liệt về quê hương Việt Nam.

0: Chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Một Vòng Việt Nam và bây giờ là 17:40. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, hồ tiêu tăng giá trở lại khiến nhu cầu trồng mới của nhiều nông dân tăng nhanh. Cùng với đó, thị trường cây giống cũng sôi động, nhưng chất lượng cần được quan tâm bởi tại nhiều nơi, người mua chỉ biết tin vào lời giới thiệu của người bán. Phóng sự sau của phóng viên Hồng Uyên cảnh báo về thị trường giống hồ tiêu trôi nổi đang diễn ra trên địa bàn tỉnh. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, dọc tuyến đường Hùng Vương, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai, hiện có hàng chục điểm bán cây giống hồ tiêu đang hoạt động sôi động. Mỗi ngày hàng nghìn dây tiêu giống được tiêu thụ dù không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, người mua chỉ biết tin vào lời hứa của người bán. Bài học từ đợt tiêu chết hàng loạt năm 2018 vẫn còn nguyên giá trị. Rút kinh nghiệm từ tổn thất cũ, nhiều nông dân hiện nay đã cẩn trọng hơn rất nhiều khi chọn mua cây giống. Chị Lê Thị Trúc Minh Truyện ở thôn Pleizu, xã Gia Rú, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Lựa chọn giống là nó mình phải lựa chọn kỹ, mình phải tới xem xét những nơi nào mà những vườn tiêu mà nó đủ uy tín chất lượng thì mình sẽ lấy cái giống ở đó, chứ mình đừng có mà mua những nơi gì tràn lan. Nhiều khi trôi nổi mình đâu có biết được khi mà người ta cắt dây như thế nào thì họ bán thì tất nhiên là họ phải nói tốt rồi.
1: Sự thận trọng là bắt buộc trong bối cảnh đa dạng thị trường nguồn cung. Tuy nhiên để phân biệt cây giống đạt chuẩn với giống trôi nổi bằng mắt thường là điều gần như không thể đối với nông dân. Ông Lê Doãn Bình ở xã Gia Ly, tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
3: Mua cây giống trôi nổi thì có thể người ta sẽ không đảm bảo chất lượng. Rồi khi mình về mình trồng thì được có 5-3 tháng sau hoặc 1-2 tháng sau là nó sẽ chết. Thì hiện tại bây giờ thì thị trường vườn hồ tiêu cây giống thì gần như rất nhiều. Chỗ nào người ta cũng bán, quan trọng nhất là cái nguồn gốc không rõ ràng.
1: Rủi ro lớn nhất là cây giống trôi nổi rất dễ mang sẵn mầm bệnh. Một khi đã xuống giống, việc xử lý gần như bế tắc. Nông dân không chỉ mất trắng chi phí đầu tư ban đầu mà còn gánh chịu hậu quả kéo dài suốt nhiều năm. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Ngọc, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây hồ tiêu, khuyến cáo.
4: Chúng tôi cũng thấy rằng là trên thị trường thì có một số vườn ươm hoặc một số nhà vườn hoặc là một số cá nhân là cứ bán giống theo nhu cầu của người dân mà. Thì họ cứ bán giống thôi và họ không nói rõ ràng được nguồn gốc xuất xứ cũng như họ không biết chính xác giống là giống gì. Thì cái việc quản lý giống đó là rất là nguy hiểm, để đưa ra thị trường là rất nguy hiểm. Vì thế chúng tôi mong muốn rằng các cơ quan quản lý nhà nước thì cùng với địa phương thì giám sát, kiểm tra thường xuyên để đưa ra những cái giống là đúng giống. Đúng những cái tiêu chí đặt ra, nhiều nhiễm virus là không bao giờ là hết được. Và suốt một cái chu trình sản xuất, có tới 10-20 năm của người nông dân là phải gánh toàn bộ cái đó.
1: Khi thị trường cây giống có nơi chưa được kiểm soát chặt chẽ, nông dân cần thận trọng khi mua, không nên đặt cược cả vườn tiêu vào giá rẻ hay những lời hứa không có cơ sở. Bởi chọn sai ngay từ khâu cây giống, cái giá phải trả sẽ là tổn thất của nhiều năm sản xuất.
0: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự cảnh báo về thị trường giống hồ tiêu trôi nổi đang diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tiếp theo chương trình thông tin và âm nhạc chiều hôm nay, chúng ta cùng đến với mục tư vấn tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, trong khi khu vực Tây Gia Lai đang là mùa mưa, thì Đông Gia Lai mới bắt đầu bước vào mưa. Với người sử dụng xe máy điện, xe đạp điện hàng ngày, đây là lúc những câu hỏi rất thực tế bắt đầu xuất hiện. Xe điện đi mưa có sao không? Lỡ đi vào đường ngập, phải làm gì? Xe chết máy giữa đường xử lý thế nào và bao lâu mới được sạc lại pin cho xe? Trong thực tế thì xe điện hiện nay đang được thiết kế để sử dụng ổn định trong điều kiện thời tiết thông thường và nhiều bộ phận có khả năng chống nước nhất định. Tuy nhiên thì chống nước không đồng nghĩa với việc chống ngập tuyệt đối, mức độ an toàn còn phụ thuộc vào thiết kế của từng mẫu xe, vị trí pin, động cơ, bộ điều khiển, các đầu nối điện và đặc biệt là độ sâu cũng như là thời gian xe tiếp xúc với nước. Vì vậy, thay vì chỉ quan tâm xe có chống nước hay không, thì người dùng nên biết cách đi xe điện trong mùa mưa, nhận diện rủi ro và xử lý đúng khi xe chẳng may gặp nước. Mục tư vấn tiêu dùng chiều nay sẽ giúp quý vị và các bạn một số cách xử lý xe điện đúng kỹ thuật và sạc an toàn trong mùa mưa. Chúng ta cùng tham khảo.
1: Thưa quý vị và các bạn, vào mùa mưa, nếu chúng ta chỉ di chuyển giữa trời mưa thông thường, một chiếc xe điện được thiết kế đúng tiêu chuẩn có thể vận hành bình thường. Các bộ phận quan trọng thường được bố trí và bảo vệ để hạn chế nước xâm nhập trong điều kiện sử dụng thông thường. Tuy nhiên tình huống sẽ khác khi xe phải đi qua nước ngập, vũng nước sâu hoặc khu vực có nước chảy mạnh. Nước có thể tác động đến nhiều vị trí trên xe, bao gồm cổng sạc và các đầu nối điện, bộ điều khiển và hệ thống dây điện, khoang pin tùy thiết kế từng xe, động cơ điện, đặc biệt tại các vị trí làm kín, công tắc, cảm biến và các linh kiện điện tử. Một điều khá dễ hiểu nhưng thường bị bỏ qua là nước càng sâu và thời gian tiếp xúc càng lâu thì rủi ro càng tăng. Vì thế không nên nhìn vào khả năng chống nước của xe rồi mặc định rằng xe có thể chạy qua mọi đoạn đường ngập. Vào mùa mưa chúng ta cần lưu ý những bộ phận trên xe điện gồm động cơ húp motor. Nhiều mẫu xe máy điện sử dụng húp motor, tức động cơ được tích hợp trực tiếp trong bánh xe. Thiết kế này giúp xe gọn gàng và giảm số lượng chi tiết truyền động cơ khí bên ngoài. Tuy nhiên động cơ nằm ở vị trí thấp nên khi nước dâng cao, nó có thể tiếp xúc trực tiếp với nước. Khả năng chống nước của húp motor phụ thuộc vào thiết kế, gioăng, phớt, kết cấu vỏ động cơ và tiêu chuẩn mà nhà sản xuất công bố. Vì vậy, không nên đánh đồng tất cả húp motor là có khả năng chịu ngập giống nhau. Cổng sạc và rắc kết nối, đây là những vị trí cần được quan tâm đặc biệt. Một chiếc xe vừa đi mưa về có thể nhìn bên ngoài vẫn hoàn toàn bình thường, nhưng nước hoặc hơi ẩm có thể còn tồn tại ở cổng sạc, nắp tre hoặc các đầu nối. Không nên cắm bộ sạc khi khu vực cổng sạc còn ướt. Hãy để khu vực này khô hoàn toàn trước khi kết nối với nguồn điện. Pin và khoang chứa pin. Pin là một trong những bộ phận quan trọng và có giá trị cao trên xe điện. Tùy mẫu xe, pin có thể được đặt ở sàn, cốp, khung hoặc một vị trí riêng. Người dùng không nên tự ý tháo mở bộ pin để kiểm tra nếu không có chuyên môn. Nếu xe từng bị ngập sâu hoặc có dấu hiệu bất thường sau khi tiếp xúc với nước, cách an toàn hơn là ngừng sử dụng và đưa xe đến đơn vị kỹ thuật để kiểm tra. Trong trường hợp lỡ đi vào đường ngập, người đi xe điện nên làm gì? Đây có lẽ là tình huống khiến người dùng xe điện lo lắng nhất trong mùa mưa. Nếu gặp đoạn đường ngập, lựa chọn an toàn nhất vẫn là tìm đường khác hoặc chờ nước rút nếu điều kiện cho phép. Nếu đã lỡ đi vào vùng nước, hãy ưu tiên những bước sau. Bước 1, đánh giá độ sâu trước khi tiếp tục. Không nên chạy theo xe phía trước chỉ vì họ vẫn đi được. Mỗi mẫu xe có thiết kế khác nhau, trong khi độ sâu thực tế của nước rất khó xác định nếu mặt đường bị che khuất. Nếu nước đã dâng cao đến khu vực quan trọng của xe hoặc dòng nước chảy mạnh, tốt nhất nên dừng lại. Bước 2, nếu xe vẫn đang hoạt động, di chuyển ra khỏi vùng ngập khi có thể. Không tăng ga đột ngột để vượt nước. Việc tăng tốc không giúp xe an toàn hơn mà có thể làm nước bắn mạnh vào các bộ phận của xe. Hãy di chuyển chậm, ổn định và chỉ tiếp tục nếu mực nước nằm trong giới hạn sử dụng an toàn được nhà sản xuất khuyến cáo. Bước 3, nếu xe tắt máy giữa vùng ngập không cố vặn ga. Đây là điều quan trọng. Khi xe mất nguồn hoặc tắt máy bất thường trong vùng nước, không nên liên tục bật tắt khóa điện hoặc cố vặn ga để ép xe hoạt động trở lại. Hãy đưa xe ra khỏi vùng ngập bằng cách dắt xe hoặc nhờ hỗ trợ nếu điều kiện an toàn cho phép. Bước 4, đưa xe đến nơi khô ráo. Sau khi đưa xe ra khỏi nước, không nên vội vàng kết luận rằng xe không sao chỉ vì bên ngoài vẫn sáng đèn hoặc có thể khởi động. Nếu xe từng bị ngập đáng kể, đặc biệt khi nước đã dâng lên cao, nên kiểm tra các bộ phận điện trước khi tiếp tục sử dụng bình thường. Có nhiều nguyên nhân khiến xe điện mất nguồn và không phải trường hợp nào cũng do nước. Nhưng khi sự cố xảy ra ngay sau khi xe tiếp xúc với nước, cần ưu tiên loại trừ nguy cơ liên quan đến hệ thống điện. Nếu gặp các dấu hiệu như xe không lên nguồn, màn hình báo lỗi, đèn hoặc còi hoạt động bất thường, xe lên điện nhưng không chạy, có mùi khét, bộ phận điện nóng bất thường, cổng sạc có dấu hiệu ẩm ướt, thì chúng ta hãy ngừng sử dụng và đưa xe đi kiểm tra. Không tự ý dùng nhiệt cao để hong pin. Vì máy sấy nhiệt cao hoặc các nguồn nhiệt mạnh không phải giải pháp phù hợp để xử lý pin. Nếu xe bị ẩm, ưu tiên để xe ở khu vực khô thoáng và xử lý theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc kỹ thuật viên. Điều mà người dùng đặc biệt quan tâm là bảo quản xe điện trong mùa mưa như thế nào để đảm bảo an toàn. Chúng ta cần nhớ các bước sau. Sau khi đi mưa, đậu xe ở nơi khô ráo, lau nước ở khu vực tay lái, ổ khóa và thân xe, kiểm tra cổng sạc và nắp tre, không cắm sạc khi khu vực kết nối còn ướt, kiểm tra tháng trước khi tiếp tục di chuyển. Nếu xe từng đi qua nước sâu, chú ý các dấu hiệu bất thường. Đưa xe đi kiểm tra nếu xuất hiện lỗi điện mất nguồn hoặc hoạt động không ổn định. Một điểm cũng nên lưu ý là thắng và lốp. Sau khi đi qua nước, bề mặt thắng có thể bị ướt, khiến hiệu quả thắng trong thời gian đầu thay đổi. Người dùng nên giảm tốc và kiểm tra khả năng thắng trước khi di chuyển bình thường. Nếu chúng ta cần chọn mua xe điện cho nhu cầu đi lại hàng ngày, hãy xem khả năng chống nước, thiết kế pin, động cơ, cổng sạc, chính sách bảo hành và dịch vụ hậu mãi. Một chiếc xe phù hợp không chỉ cần chạy tốt trong ngày nắng mà còn phải khiến người dùng yên tâm hơn khi bước vào mùa mưa.
0: Vừa rồi là một tư vấn tiêu dùng. đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một số cách xử lý xe điện đúng kỹ thuật và sạc an toàn trong mùa mưa. Tiếp sau đây, chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Vô Giá qua phần trình bày của Minh Phương M For You. Bài hát gửi gắm đến người nghe một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc. Những điều chân thành nhất, những khoảnh khắc bình yên bên người ta thương yêu chính là tài sản vô giá mà không tiền bạc nào có thể mua được. Chúng ta cùng thưởng thức bài hát này.

Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong mục Thông tin thể thao chiều thứ hai hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, trưa nay đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã có một màn trình diễn áp đảo hoàn toàn trước đối thủ Hàn Quốc tại trận bán kết nội dung đôi nữ Women Double diễn ra ở nhà thi đấu Nagoya City Mizuho Park Gymnasium. Đây là Hàn Quốc với tỷ số chung cuộc 2-0. Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam chính thức ghi tên mình vào trận chung kết tranh huy chương vàng ASEAN diễn ra vào sáng mai 29 tháng 9. Như vậy, sau 2 ngày không thể giành huy chương thì hôm nay tin vui đã đến từ cầu mây với việc lọt vào chung kết. Chúng ta sẽ có ít nhất là một huy chương bạc vào ngày mai. Trong khi đó, niềm hy vọng của bắn súng Việt Nam Trịnh Thu Vinh tiếc nuối xếp hạng 4 chung cuộc. Đại diện Việt Nam Trịnh Thu Vinh chính thức xếp vị trí thứ tư châu Á với 30 điểm chung cuộc ở nội dung súng ngắn 25m, khép lại một ngày thi đấu kiên cường trước những đối thủ hàng đầu thế giới. Ở môn boxing, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đã xuất sắc đánh bại đối thủ Park Chorong của Hàn Quốc với tỷ số áp đảo 5-0 tại vòng tứ kết hạng cân 51kg nữ. Chiến thắng thuyết phục giúp boxing Việt Nam chắc chắn có thêm ít nhất một tấm huy chương đồng. Do đặc thù môn boxing không tổ chức trận tranh hạng 3 nên các võ sĩ lọt vào bán kết đều sẽ có huy chương. Đêm qua, thần đồng Điền Kinh Thái Lan tiếp tục tạo địa chấn ở ASEAN 2026. Puripon Bonson giành huy chương vàng chạy 200m nam và trở thành người Đông Nam Á đầu tiên chạy dưới 20 giây. Bonson bước vào chung kết tại sân vận động Paloma Mizuho ở Nhật Bản với tư cách vận động viên chạy nhanh nhất vòng loại và phá kỷ lục ASEAN khi đạt 20,1 giây. Giữa cơn mưa phùn, anh tiếp tục không phải là người xuất phát nhanh nhất nhưng tạo nên cú nước rút ngoạn mục để cán đích đầu tiên với 19,88 giây. Không chỉ phá kỷ lục ASEAN, chân chạy sinh năm 2006 còn cân bằng kỷ lục châu Á do Xie Hense của Trung Quốc lập năm 2019. Bonson cũng trở thành người Đông Nam Á đầu tiên chạy 100m dưới 10 giây. Chuyển sang bóng đá, trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia 2026, tỉnh Gia Lai sẽ đăng cai giải bóng đá gia hữu U23 quốc tế. Dự kiến giải đấu được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Câu lạc bộ Hoàng Gia Lai và Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức trên sân Pleiku từ ngày 9 tháng 11 đến 17 tháng 11. Giải đấu quy tụ 4 đội bóng ở lứa tuổi U23 gồm U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Singapore và đội bóng được đánh giá rất mạnh là U23 Qatar. Theo thông tin từ ban tổ chức, giải thưởng lên đến hơn 4 tỷ đồng. Đội vô địch sẽ nhận khoảng 2,6 tỷ đồng, đội áo quân giành hơn 1 tỷ đồng và đội giành hạng 3 sẽ giành được khoảng 520 triệu đồng. Đội bóng đá U10 của trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Sao Việt tỉnh Gia Lai vừa giành chức vô

địch Lotteria Challenge Cup 2026 khu vực Đà Nẵng, qua đó giành suất tham dự vòng chung kết toàn quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17 tháng 10. Vòng loại khu vực Đà Nẵng có 8 đội tham gia, chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, hai đội nhất và nhì bảng giành vé vào bán kết. Trận chung kết là cuộc so tài giữa U10 Sao Việt và đối thủ đến từ trường tiểu học Dũng Sĩ Thanh Khê Đà Nẵng. Các cầu thủ nhí Gia Lai đã thi đấu tự tin, đoàn kết, thể hiện khả năng phối hợp tốt trong các trận đấu để giành chiến thắng 5-1, qua đó trở thành nhà vô địch khu

0: Hoàng Xuân Son là tổn thất không nhỏ cho đội tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026, đặc biệt là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng B và giành vé vào chung kết với Thái Lan diễn ra vào ngày mai 29 tháng 9. Chuyển sang bóng đá quốc tế, đội tuyển Đức lần đầu tiên trong lịch sử nhận thất bại trước Hy Lạp khi cỗ xe tăng để thua ngay trên sân nhà ở Nations League. Huấn luyện viên Jurgen Klopp có trận thứ hai dẫn dắt đội tuyển Đức sau trận hòa 1-1 với Hà Lan hôm 25 tháng 9. Cỗ xe tăng thất bại trước Hy Lạp ngay trên sân nhà bởi bàn thắng có phần may mắn của cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Kovelis. Cú sút của tiền vệ này từ sát vòng cấm đã chạm chân Kimmich đổi hướng khiến thủ môn Nubel hoàn toàn bất lực nhìn bóng đi vào lưới. Trong khi đó, vào rạng sáng nay tại vòng 2 bảng D UEFA Nations League, Bồ Đào Nha đánh bại Na Uy 2-1 trong ngày mà Cristiano Ronaldo ngồi dự bị. Ở vòng trước, Ronaldo thi đấu khoảng 65 phút cho Bồ Đào Nha trong chiến thắng 1-0 trước xứ Wales. Nhưng lần này, huấn luyện viên Roger Jesus lại bất ngờ cất ngôi sao 41 tuổi trên ghế dự bị. Ngay lập tức, giới truyền thông cho rằng siêu sao 41 tuổi sẽ nổi cơn thịnh nộ vì quyết định này. Theo một số phóng viên, người Bồ Đào Nha có mặt tại hiện trường tiết lộ, đội trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha đi thẳng vào đường hầm sau khi trận đấu kết thúc, chứ không tiến ra giữa sân chào cổ động viên như các đồng đội. Thông tin cuối, truyền thông Indonesia mới đây phát hiện một chi tiết thú vị, đó là Martin Pay và Ole Romeni, hai trong số các ngôi sao gốc Hà Lan của họ vốn không hề mang dòng máu Indonesia bản địa. Báo Compass khẳng định Pes sinh năm 1998 tại Nijmegen, không có huyết thống Indonesia. Ole Romeni cũng tương tự. Báo Sports Detik tiết lộ rằng không có dòng máu Indonesia trong cơ thể Romeni. Dù không có tổ tiên bản địa Indonesia, nhưng có ông bà sinh trên lãnh thổ nơi đây thời thuộc địa và nhờ đó giờ đây hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí để khoác áo đội bóng xứ vạn đảo.
1: Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 28 ngày 29 tháng 9 năm 2026, thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1-2 m. Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên Xuân Nguyên Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, Minh Diện, kỹ thuật viên Công Anh kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên minh châu Âu chuẩn bị cho mùa đông nhiều thách thức trong bối cảnh lượng khí đốt dự trữ ở mức thấp và giá năng lượng toàn cầu gia tăng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tổ chức phiên họp tháng 9 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo. Tham dự phiên họp có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương liên quan. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
3: Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận và cho ý kiến đối với 6 báo cáo, tập trung vào các nhóm nội dung tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề án chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy văn hóa tuân thủ pháp luật, các vấn đề lớn về sửa đổi bộ luật hình sự và luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, cơ chế xử lý vi phạm hành chính, giải quyết tranh chấp dân sự. Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, tiến độ và trách nhiệm về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Đảng ủy Quốc hội phối hợp với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo kết quả tổng rà soát, và giải pháp xử

0: ý tổng thể trình ban chỉ đạo tại phiên họp thứ hai dự kiến vào tháng 12 năm nay. Về đề án chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh pháp luật phải trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững.
1: Pháp luật phải đủ ổn định để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, dự liệu được cái quyền và nghĩa vụ, đồng thời phải đủ linh hoạt để đáp ứng yêu cầu phát triển hội nhập quốc tế, thích ứng với tiến bộ khoa học công nghệ và mô hình kinh doanh mới, chống biến đổi khí hậu và những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn. Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm phải dựa trên tiêu chuẩn dữ liệu, quản lý rủi ro và trách nhiệm giải trình. Đấy, chúng ta không buông lỏng quản lý, nhưng mà chúng ta phải rất chủ động trong cái khâu quản lý này để tạo cái môi trường thuận lợi. Thí điểm chính sách phải có kiểm soát, phải rõ phạm vi, thời hạn, trách nhiệm và bảo vệ người chịu tác động, kiên quyết ngăn ngừa cái lợi ích cục bộ trong xây dựng chính sách.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu phải thống nhất mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, khắc phục cơ bản những khâu yếu trong thực thi, xử lý dứt điểm chậm nợ văn bản, quy định chi tiết, hoàn thành nhiệm vụ về định hướng lập pháp và nghiên cứu tổng kết hiến pháp năm 2013 để sửa đổi bổ sung. Đến năm 2045, hướng tới hệ thống pháp luật hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo, nền tư pháp dân chủ, liêm chính chuyên nghiệp. Mỗi cột mốc phải có các chỉ tiêu kiểm chứng được và có nguồn lực bảo đảm có giá trị để thực thi. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, muốn làm được điều này cần tập trung thực hiện ba đột phá: đổi mới tư duy pháp luật để kiến tạo phát triển, nâng cao năng lực thực thi ngay từ khi thiết kế chính sách và xây dựng nhân lực pháp luật có bản lĩnh chuyên môn, am hiểu công nghệ và hội nhập, hình thành đội ngũ chuyên gia ở lĩnh vực mới, gắn đào tạo với sử dụng, khắc phục triệt để tình trạng chậm nợ văn bản. Những quy định chi tiết phải giải thích, hướng dẫn áp dụng thống nhất, đúng thẩm quyền. Phản ánh kiến nghị phải được trả lời theo thời hạn, theo dõi đến khi giải quyết, không dùng văn bản hành chính đặt thêm những điều kiện, nghĩa vụ. Kết quả phải thể hiện ở thời gian, chi phí giảm, quyền được bảo vệ, vi phạm được khắc phục và là căn cứ xem xét trách nhiệm người đứng đầu.
1: Văn hóa tuân thủ cũng bắt đầu từ sự gương mẫu của các cơ quan công quyền, của cán bộ, của đảng viên. Chấn chỉnh nhũng nhiễu, tùy tiện, né tránh, bảo vệ, mình làm đúng, xử lý công bằng những cái vi phạm, giúp cho người dân hiểu sử dụng pháp luật bảo vệ mình, tăng cường hỗ trợ giúp những người yếu thế, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát huy cái vai trò giám sát phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và đánh giá độc lập. Chừng nào người dân người ta thấy là pháp luật đúng là bảo vệ mình, pháp luật không phải là những cái cản trở cho mình, thì lưu ý chúng ta mới thắng lợi được. Người ta sợ pháp luật thì vẫn là cái mà chưa hoàn chỉnh, chưa đi vào trong cái cuộc sống được. Là người ta xây dựng đến một cái xã hội lành mạnh là cái pháp luật là cái căn cứ để bảo vệ những cái việc làm đúng, những cái chân chính và đấu tranh với những cái tiêu cực, những cái sai trái.
0: Về sửa đổi bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự năm 2015, Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý không hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế, hành chính, cũng không hành chính hóa các hành vi đủ dấu hiệu tội phạm, làm rõ giới hạn pháp luật để bảo vệ người làm đúng, ngăn ngừa tùy tiện trong xử lý. Về sửa luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị sửa luật phải nâng cao năng lực điều tra trong mô hình mới, đồng thời kiểm soát chặt quyền lực tố tụng, mỗi thẩm quyền phải rõ điều kiện thực hiện và trách nhiệm cá nhân, hiệu quả đánh giá bằng chất lượng giải quyết vụ án, tính hợp pháp chứng cứ và khả năng phát hiện tội phạm, phòng ngừa oan sai và bảo vệ quyền con người. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu ngay sau cuộc họp, các cơ quan tiếp thu hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm thống nhất giữa 6 nội dung và đúng tiến độ. Cơ quan thường trực phối hợp với văn phòng hoàn thiện thông báo kết luận để theo dõi, đôn đốc. Các thành viên ban chỉ đạo kiểm tra theo phân công. Kết quả phải thể hiện ở việc vướng mắc được tháo gỡ, quyền được bảo vệ, nguồn lực được khơi thông và củng cố niềm tin của nhân dân đối với hệ thống luật pháp, tư pháp.
2: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan về một số nội dung liên quan đến giải quyết các vụ án dân sự, hành chính hiện nay.
3: Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ tình trạng án tồn đọng kéo dài chưa được khắc phục triệt để, số bản án quyết định bị hủy còn cao, pháp luật về dân sự, hành chính còn chồng chéo, việc áp dụng có lúc chưa thống nhất, phối hợp trong cung cấp chứng cứ, giám định, định giá tài sản chưa đáp ứng yêu cầu, hiệu lực thi hành bản án hành chính còn thấp. Việc kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số trong lĩnh vực này chưa được chú trọng đúng mức. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục hoàn thiện đồng bộ pháp luật về phòng ngừa, giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính và thi hành án. Hoàn thiện pháp luật phải đảm bảo nguyên tắc, đảm bảo quyền của người dân được bảo vệ liên tục từ phòng ngừa tranh chấp đến thi hành bản án, khắc phục khoảng trống trách nhiệm giữa các cơ quan.

0: khắc phục những quy định chồng chéo, mâu thuẫn, những khoảng trống pháp luật và những thủ tục không cần thiết để làm kéo dài quá trình giải quyết.
1: Tăng cường phối hợp khắc phục tình trạng chia cắt giữa các cơ quan và các khâu của quá trình giải quyết, mở rộng hợp tác quốc tế trong giải quyết tranh chấp. Phải làm rõ cơ chế phối hợp giữa tòa án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, công an, chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý đất đai, tài sản, ngân hàng, thuế, giám định, định giá, đấu giá, v.v. Nhất là trong cung cấp chứng cứ, xác minh tài sản, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và thi hành án, xử lý những vụ việc phức tạp kéo dài. Khắc phục tình trạng mỗi cơ quan chịu trách nhiệm một đoạn, từng ngành đều hoàn thành chỉ tiêu nhưng vụ việc của người dân thì vẫn chưa kết thúc được. Phải xác định rõ trách nhiệm từng khâu và trách nhiệm đối với kết quả cuối cùng. Việc thuộc thẩm quyền cơ quan nào thì cơ quan đó phải chủ động giải quyết, không đùn đẩy, không chờ đợi lẫn nhau.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 8 nhiệm vụ, trong đó tập trung rà soát tổng thể pháp luật, cơ chế chính sách và tổ chức vận hành hệ thống phòng ngừa, giải quyết tranh chấp dân sự, hành chính. Trọng tâm là phát hiện những quy định mâu thuẫn chồng chéo, những khoảng trống giữa hòa giải, trọng tài, xét xử, kiểm sát và thi hành án. Những quy định tạo ra thủ tục không cần thiết hoặc làm kéo dài việc giải quyết tranh chấp. Trên cơ sở đó, phân tích rõ nội dung có thể sửa ngay, nội dung cần sửa luật, những luật phải sửa và những vấn đề lớn để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét cho chủ trương.
1: Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ban Nội chính Trung ương, các cơ quan liên quan rà soát, lập danh mục những vụ án dân sự hành chính kéo dài nhiều năm, xét xử nhiều lần và có nhiều khiếu nại và còn vướng mắc lớn, phân loại từng vụ việc, xác định rõ vướng mắc ở đâu, trách nhiệm thuộc về cơ quan nào, và đề xuất các phương án xử lý. Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan mở một đợt rà soát xử lý các vụ việc thi hành án tồn đọng kéo dài, rà soát phân loại các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng chậm thi hành, vụ việc có giá trị lớn, tài sản, dự án bị kê biên, phong tỏa, ách tắc kéo dài, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm, đề ra phương án xử lý, đồng thời rà soát cái việc thi hành bản án hành chính, nhất là với những trường hợp cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền chậm hoặc không chấp hành, xử lý trách nhiệm theo quy định.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị sau cuộc họp này, các cơ quan khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, sản phẩm, tiến độ, định kỳ tổng hợp, báo cáo ban chỉ đạo để hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tổ chức phiên họp chuyên đề đầu tiên sau khi được kiện toàn. Chủ trì phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, chuyển trọng tâm từ chính phủ số sang thúc đẩy kinh tế số và xã hội số, nhất là tỷ trọng kinh tế số trong GDP. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
5: Kết quả nổi bật từ đề án 06 về chuyển đổi số toàn diện được báo cáo tại phiên họp, đó là ứng dụng VNEID và cơ sở dữ liệu dân cư đã tích hợp 8 nhóm thông tin giấy tờ với 18 triệu tài khoản hưởng an sinh xã hội, 25 triệu giấy phép lái xe, 24 triệu thông tin tình trạng hôn nhân, đồng bộ 148 triệu thuê bao di động vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần hạn chế sim giác và tội phạm viễn thông. Cơ sở dữ liệu đảng viên quản lý trên 5,3 triệu hồ sơ, tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao đạt 54% tổng kim ngạch hàng hóa, đóng góp vào năng suất nhân tố tổng hợp giai đoạn 2021-2025 vào tăng trưởng GDP đạt 47%. Mặc dù vậy, một số ý kiến chỉ rõ việc thương mại hóa các nghiên cứu chỉ đạt từ 3 đến 5%, các đề tài sáng kiến tại địa phương còn trùng lặp dàn trải, nguồn vốn phân bổ cho khoa học công nghệ chuyển đổi số năm 2026 là 104.000 tỷ đồng, nhưng đến giữa tháng 9 mới chỉ giải ngân được 17.000 tỷ đồng. Điểm nghẽn chính nằm ở khâu lựa chọn phê duyệt nhiệm vụ có tác động thực tế. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin đến nay dữ liệu cơ sở về đất đai được đưa lên hệ thống quốc gia đạt 62 trên tổng số 105 triệu thửa đất. Từ nay đến cuối năm, Bộ sẽ tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và chia sẻ liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và trung tâm dữ liệu quốc gia. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu
6: cần chuyển mạnh từ đo đầu vào sang đo đầu ra, tăng

0: không lấy số văn bản, số đề tài, số nền tảng làm thước đo, mà lấy năng suất lao động, doanh thu công nghệ số, giá trị gia tăng và mức đóng góp vào GDP của từng địa phương và GDP của đất nước. Mỗi nhiệm vụ phải trả lời được 4 câu hỏi: đóng góp bao nhiêu vào tăng trưởng, ai là người chịu trách nhiệm, nguồn lực ở đâu và đến khi nào thì có kết quả. Chuyển trọng tâm từ chính phủ số sang kinh tế số, xã hội số, nhất là tỷ trọng kinh tế số trong GDP.
1: Yêu cầu phải xử lý dứt điểm 27 nhiệm vụ quá hạn, tập trung tháo gỡ thể chế chính sách về khoa học công nghệ chuyển đổi số. Thủ tướng cũng nhấn mạnh tăng tốc số hóa dữ liệu then chốt, đề nghị hoàn thành đồng bộ cơ sở dữ liệu về giáo dục, y tế, an sinh xã hội, công chức viên chức trước ngày 30 tháng 11, làm sạch và định danh 12 triệu bằng cấp chứng chỉ trước ngày 30 tháng 10, tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên VNEID trước ngày 30 tháng 10, bảo đảm cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai cơ bản hoàn thiện trong năm 2027.
0: Xây dựng phương án thí điểm, tạo đơn hàng đầu tiên cho sản phẩm công nghệ chiến lược, rà soát, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu, khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy định pháp luật về sàn giao dịch khoa học công nghệ, rà soát ban hành quy định về hoạt động rồi cơ chế vận hành dùng chung của các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, và đồng thời với việc đó kiến nghị cơ chế để tạo điều kiện cho các viện, trường đại học và các doanh nghiệp để nghiên cứu tham gia sử dụng trung tâm thử nghiệm và các phòng thí nghiệm.
1: Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan địa phương siết chặt kỷ luật tài chính, hạn chế tối đa tình trạng chuyển nguồn với các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Toàn bộ quá trình phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm, ưu tiên các doanh nghiệp có khả năng dẫn dắt chuỗi giá trị. Các địa phương cần chủ động ban hành chính sách khuyến khích về mặt bằng, cơ chế, thủ tục thuế để hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ, khởi nghiệp, sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm ngay tại địa phương.
2: Phóng viên Lê Tuyết đưa tin. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tổ chức hội nghị cho ý kiến về công tác cán bộ, triển khai công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý quý 3 năm nay. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng ủy Quốc hội chủ trì hội nghị.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, về công tác nhân sự, trưởng ban tổ chức Đảng ủy Nguyễn Hữu Đông và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hữu Nghĩa trình bày các nội dung báo cáo về số lượng cấp phó các vụ của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội. Xem xét chủ trương về công tác cán bộ, rà soát bổ sung quy hoạch, rà soát đưa ra khỏi quy hoạch đối với các trường hợp đã được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức danh được quy hoạch, đã được phê duyệt bổ nhiệm vào chức danh tương đương hoặc không có đủ điều kiện, đồng thời giới thiệu bổ sung quy hoạch đối với các chức danh chưa đủ số lượng theo quy định. Hội nghị xem xét thông qua kế hoạch triển khai xây dựng đề án tổng kết hiến pháp năm 2013 và nghiên cứu đề xuất sửa đổi tổng thể hiến pháp năm 2013. Hội nghị cũng thực hiện việc triển khai công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý quý 3 năm nay.
2: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chiều nay Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên họp Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về nhóm dự án thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ môi trường. Đáng chú ý đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực, theo các đại biểu, cần một khuôn khổ minh bạch về xác định giá điện, trong đó nhà đầu tư có cơ hội thu hồi chi phí chính đáng, đơn vị điện lực có động lực nâng cao hiệu quả, còn người dân được bảo vệ trước các khoản chi không hợp lý. Phản ánh của nhóm phóng viên Vân Hồng và Thu Huyền.
4: Cho ý kiến đối với dự thảo luật điện lực sửa đổi, vấn đề giá điện được các đại biểu quan tâm. Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn Hải Phòng, dự thảo cần xác định rõ hơn nguyên tắc giá hợp đồng mua bán điện, bảo đảm thu hồi chi phí đầu tư, chi phí tài chính, chi phí vận hành, nhiên liệu, các chi phí hợp lý, hợp lệ khác và mức lợi nhuận hợp lý.
5: Chính phủ cần đặc biệt chú ý cơ chế kiểm tra, kiểm toán chi phí và làm rõ cách xử lý khi chi phí phát sinh tác động đến giá bán lẻ điện. Chúng ta cần là một khuôn khổ minh bạch, trong đó nhà đầu tư có cơ hội thu hồi chi phí chính đáng, đơn vị điện lực có động lực để nâng cao hiệu quả, người dân thì được bảo vệ trước các cái khoản chi không hợp lý.
4: Đại biểu cũng đề nghị đánh giá tác động của các cơ chế giá theo giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường cho khách hàng sinh hoạt. Về nội dung này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài giải trình.
6: Chi phí hợp lý hợp lệ, các cái nội dung chi tiết thì chúng tôi sẽ thể hiện ở các cái nghị định của chính phủ cũng như các cái thông tư hướng dẫn, và trên tinh thần là phải minh bạch các cái chi phí hợp lý hợp lệ, các cái chính sách về giá điện, về các cái ý kiến cao điểm thấp điểm đối với các hộ dân ấy, thì Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành các cái lộ trình để áp dụng các cái giá bán lẻ điện bình quân làm sao mà để ít ảnh hưởng nhất tới sinh hoạt của người dân.
4: Đối với dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi, đại biểu Đặng Ngọc Huy, đoàn Quảng Ngãi cho rằng cơ quan soạn thảo cần hoàn thiện dự thảo theo nguyên tắc xuyên suốt, đó là phân loại chất thải tại nguồn phải là trách nhiệm của cả hệ thống chứ không phải chỉ là nghĩa vụ của người dân.
7: Chúng ta không phân loại rác để có 3 chiếc thùng rác khác nhau, mà mục tiêu cuối cùng là giảm chất thải phải xử lý, giảm chôn lấp, thu hồi tài nguyên và đưa vật liệu trở lại sản xuất. Khi xây dựng lộ trình, địa phương phải đồng thời xác định đầu ra cho từng dòng chất thải và kết quả không chỉ đo bằng tỷ lệ hộ phân loại mà bằng tỷ lệ chất thải thực sự được thu gom riêng, tái chế, thu hồi và tỷ lệ phải chôn lấp.
4: Đối với quy định trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đối với vấn đề ô nhiễm môi trường, đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương, đoàn Khánh Hòa đề nghị.
8: Nếu luật chỉ có quy định Chủ tịch Ủy ban dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm mà không quy định rõ các chủ thể chịu trách nhiệm liên đới, cũng như chưa xác định cụ thể mối quan hệ giữa chịu trách nhiệm và tổ chức thực hiện trách nhiệm, thì quy định về trách nhiệm người đứng đầu chỉ dừng ở mức nguyên tắc. Để đảm bảo tính khả thi, đề nghị cần rà soát nghiên cứu bổ sung quy định, đảm bảo việc xác định cơ quan chủ trì xử lý và cơ quan phối hợp xử lý. Đồng thời cần quy định đảm bảo các điều kiện, đảm bảo nguồn lực cho địa phương thực hiện.
4: Trước đó sáng nay thảo luận với nhóm dự án thuộc lĩnh vực kinh tế tài chính, dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được nhiều đại biểu quan tâm. Nội dung được tập trung góp ý là chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình.
9: Trên thế giới thì họ đều thực hiện hỗ trợ là 3 năm đầu khi mà khởi nghiệp. Vì cái thời gian 3 năm đầu thời gian mà khó khăn nhất, bỏ tiền, bỏ bạc ra để đầu tư vốn mua sắm thiết bị tổ chức triển khai và tiếp cận thị trường. Thì cái mức như vậy và với cái mức hỗ trợ là 3 năm đầu như vậy và với cái quy mô, cái số lượng doanh nghiệp nhỏ hiện tại thì hàng năm ngân sách cũng đã chi ra cỡ khoảng độ 10.000 tỷ riêng về cái ưu đãi về giảm 3 năm thuế thu nhập doanh nghiệp.
4: Cũng trong sáng nay, các đại biểu đã thảo luận về nhóm dự án thuộc lĩnh vực an ninh, gồm các dự án luật, luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, luật an ninh dữ liệu, luật định danh và xác thực điện tử.
2: Không đánh đổi bản sắc và di sản để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Đây là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tại phiên khai mạc Hội nghị Đối thoại Châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Khoảng 250 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự hội nghị.
3: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh giữ gìn tính xác thực của di sản là tôn trọng sự thật lịch sử và những giá trị được các thế hệ gìn giữ tiếp nối. Trước sức ép từ đô thị hóa, phát triển hạ tầng và biến đổi khí hậu, cần giải quyết hài hòa quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Bộ trưởng đề nghị tôn trọng bối cảnh văn hóa riêng của mỗi di sản, bảo đảm việc tu bổ phục hồi dựa trên cơ sở khoa học. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo phải được ứng dụng có trách nhiệm phục vụ sự thật lịch sử. Người dân, cộng đồng cần được đặt ở vị trí trung tâm là chủ thể bảo tồn và trao truyền di sản. Việt Nam đề xuất thành lập mạng lưới hợp tác di sản châu Á-Thái Bình Dương, phối hợp với UNESCO đào tạo chuyên gia di sản trẻ và duy trì đối thoại định kỳ. Chính phủ Việt Nam sẽ cụ thể hóa các khuyến nghị của Văn kiện Hà Nội trong chính sách và thực tiễn quản lý, tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho bảo tồn, chuyển đổi số, đào tạo chuyên gia.
2: Chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Nhà

0: hai đồng bộ tất cả 34 trên 34 tỉnh thành.
1: Tin vui cho ngành du lịch Việt Nam khi giành nhiều giải thưởng lớn tại lễ trao giải du lịch thế giới năm nay. Ở các quốc gia thì du lịch Việt Nam được vinh danh là điểm đến hàng đầu châu Á và điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Hà Nội được vinh danh là thành phố du lịch hàng đầu châu Á, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh nhận giải thưởng điểm du lịch kết hợp công việc hàng đầu châu Á. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan quản lý du lịch thành phố hàng đầu châu Á. Ta Sùa tỉnh Sơn La được vinh danh là điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á. Còn vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và cảng du lịch quốc tế Hạ Long cũng giành chiến thắng ở các hạng mục vườn quốc gia và cảng du lịch hàng đầu. Phóng viên Thanh Hiếu thông tin.
2: Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được vinh danh ở hai hạng mục vườn quốc gia hàng đầu châu Á năm 2026 và điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm 2026. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng có tổng diện tích hơn 123.300 ha, nổi bật với cảnh quan độc đáo, hệ thống hang động kỳ vĩ, sông ngầm và đa dạng sinh học có giá trị toàn cầu. 6 tháng đầu năm 2026, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đón khoảng 900.000 lượt khách, tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm trước. Với đà tăng trưởng này, lượng khách đến Phong Nha Kẻ Bàng trong cả năm 2026 có khả năng vượt mốc 1 triệu lượt. Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng cho biết.
3: Phong Nha Kẻ Bàng sau 25 năm được công nhận danh hiệu cho đến hiện nay thì nó đã đi khắp năm châu và trở thành cái thương hiệu vô giá. Và nó góp phần phát triển định hình tỉnh Quảng Trị trong cái không gian phát triển mới. Quan trọng nhất chúng ta phải thực hiện cho tốt hai cái nhiệm vụ chiến lược, đấy là bảo vệ nguyên vẹn cái giá trị của rừng đặc dụng cũng như là đa dạng sinh học và hệ sinh thái đặc trưng, tạo tiền đề cho phát huy hợp lý các cái giá trị ngoại hạng của di sản.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ cơ quan liên quan tiếp tục rà soát hoàn thiện các nội dung của dự thảo luật đất đai sửa đổi, bảo đảm tính khả thi hiệu quả, hạn chế tối đa vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Tin của phóng viên Văn Hồng.
4: Phó Thủ tướng lưu ý, dự thảo luật đất đai sửa đổi cần tập trung quy định những nguyên tắc chung mang tính cốt lõi, những vấn đề cụ thể chi tiết mang tính thủ tục bắt buộc đưa vào các nghị định của chính phủ, bảo đảm sự phù hợp và thuận lợi trong quá trình triển khai. Đối với vấn đề công chứng chứng thực đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp có ý kiến, quan điểm cụ thể. Về quy định thanh toán cho hợp đồng BT cần quy định chặt chẽ, bảo đảm không để xảy ra thất thoát tài sản nhà nước, ngăn chặn các sai phạm. Về nộp tiền sử dụng đất theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất, thống nhất nội dung yêu cầu thời hạn nộp tối đa không quá 12 tháng. Đối với việc xử lý đất của doanh nghiệp nhà nước, đất nông lâm trường cần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người đang sử dụng đất hợp pháp. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ cơ quan tiếp tục rà soát những nội dung còn ý kiến khác nhau, bảo đảm thống nhất chặt chẽ khả thi của dự thảo luật.
1: Giá bồi thường đất phục vụ 7 dự án đường sắt quan trọng của Hà Nội được đề xuất áp dụng tối đa gấp đôi mức quy định. Đây là nội dung trong dự thảo nghị quyết về cơ chế đặc thù đang được Ủy ban nhân dân thành phố lấy ý kiến nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở tiến độ đầu tư hạ tầng đường sắt.
4: Theo dự thảo, người bị thu hồi đất ở được ưu tiên bố trí tạm cư. Nhà thầu chiến lược phối hợp với chính quyền vận động bàn giao mặt bằng tự nguyện song song với quá trình kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Phạm vi đề xuất gồm hai dự án đường sắt quốc gia, cải dịch đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi của tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến vành đai phía đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn. Cùng với đó là 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14. Hai dự án đường sắt quốc gia dự kiến hoàn thành năm 2027. Các tuyến đô thị cơ bản hoàn thành năm 2030. Với một số loại hợp đồng, trong đó có hợp đồng chìa khóa trao tay, nhà thầu chiến lược phải cam kết giảm tối thiểu 15% so với giá gói thầu được phê duyệt đối với đường sắt địa phương và 10% đối với đường sắt quốc gia. Nhà thầu phải bảo đảm tiến độ, chất lượng và có phương án tiếp nhận chuyển giao công nghệ. Dự thảo cũng cho phép dự án đường sắt địa phương thực hiện thủ tục quy hoạch, khởi công đồng thời với thủ tục quyết định đầu tư. Các điều kiện khởi công phải được hoàn thiện trong vòng 12 tháng kể từ khi khởi công. Các đề xuất hướng tới tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, thủ tục và nguồn lực, rút ngắn thời gian chuẩn bị, đẩy nhanh tiến độ xây dựng mạng lưới đường sắt thủ đô.
1: Lễ khởi công dự án khoa học công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu thiết kế công nghệ chế tạo cuộn kháng bù ngang điện áp 500 kV diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Dự án do Tổng công ty Thiết bị Điện Đông Anh chủ trì, phối hợp với Trường điện Điện tử Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện. Phóng viên Nguyên Long đưa tin.
5: Theo báo cáo của Tổng công ty Thiết bị Điện Đông Anh EMC,

0: Hiện nay 100% cuộn kháng bù ngang 500 kV đang sử dụng trên lưới điện trong nước vẫn phải nhập khẩu. Đây là thiết bị có vai trò quan trọng đối với vận hành lưới điện siêu cao áp, có nhiệm vụ hấp thụ công suất phản kháng dư do điện dung phân bố của các đường dây dài sinh ra. Đặc biệt khi đường dây 500 kV vận hành ở chế độ thấp tải, thiết bị giúp hạn chế hiện tượng tăng điện áp, hỗ trợ ổn định điện áp hệ thống, giảm tổn thất và nâng cao hiệu quả truyền tải điện năng. Phát biểu tại sự kiện, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu phát huy mô hình phối hợp ba nhà, đó là sự phối hợp giữa nhà nước, nhà khoa học, nhà sản xuất trong nghiên cứu, thí nghiệm và chuyển giao công nghệ. Đây là cách cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 57 đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực trực tiếp của sản xuất và phát triển kinh tế. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở khoa học, công nghệ, công thương và các đơn vị liên quan đồng hành hỗ trợ Tổng công ty Thiết bị Điện Đông Anh trong quá trình thực hiện dự án, tin tưởng trong 24 tháng tới khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ có những sản phẩm Make in Việt Nam phục vụ yêu cầu phát triển của ngành điện.
1: Bộ Xây dựng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Bắc Bó Cao Bằng dài gần 40 km, quy mô 4 làn xe với tổng mức đầu tư gần 3.300 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào đầu năm tới và hoàn thành vào năm 2029. Phóng viên Duy Thái thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
2: Điểm đầu dự án nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Bắc Bó Cao Bằng tại km 0 trước cổng nhà

0: Tuyến đường Hồ Chí Minh được cái sự mong mỏi rất là lớn của bà con nhân dân. Qua quá trình phát triển thì cái tuyến đường đã bị quá tải, nhất là qua các khu vực thị trấn. Đối với địa phương ấy, thì sẽ tích cực phối hợp với ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cũng như là đơn vị nhà thầu sẽ tích cực giải phóng mặt bằng để làm nào giải phóng nhanh nhất tuyến đường này thông tuyến để đảm bảo cho kết nối với những tuyến đường cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh Cao Bằng, tuyến cao tốc Bắc Cạn Thái Nguyên, mở ra một cái phát triển kinh tế mới cho xã, sẽ thu hút được đông du khách hơn về với khu di tích lịch sử Bác Bó cũng như là hoạt động của cái cửa khẩu quốc gia Sóc Giang trên địa bàn xã cũng sẽ có nhộn nhịp hơn và đem lại cái hiệu quả kinh tế cao hơn.
1: Thu ngân sách thành phố Đà Nẵng đã cán đích cả năm nay. Kết quả này đặt ra yêu cầu duy trì nguồn thu bền vững, tạo dư địa thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phóng viên Long Phi tại miền Trung đưa tin.
2: Đến cuối tháng 9, thu ngân sách nhà nước tại thành phố Đà Nẵng đạt 68,4 nghìn tỷ đồng, bằng 103% dự toán cả năm 2026, về đích sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch. Đáng chú ý, các khoản thu liên quan nhà đất tăng đột biến, trở thành nguồn thu lớn nhất, chủ yếu nhờ tiến độ giao đất, cho thuê đất và triển khai các dự án quy mô lớn. Cơ quan thống kê thành phố Đà Nẵng nhận định đây là nguồn thu mang tính thời điểm, khó duy trì ổn định lâu dài. Các khu vực kinh tế trọng điểm cũng ghi nhận đà tăng trưởng tích cực. Khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh, khu vực doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nhà nước đều tăng thu so với cùng kỳ, phản ánh sự phục hồi của sản xuất, thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu. Từ đầu năm đến nay, kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng có nhiều chuyển biến tích cực. Để thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11% trong năm nay, thành phố Đà Nẵng xác định phải quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp phân quyền, đồng thời chuyển hướng khu vực dịch vụ từ tăng về lượng sang tăng về giá trị. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết:
3: Quốc hội đặt ra mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả nước đạt 10% trở lên. Hội đồng dân thành phố đã ban hành nghị quyết xác định các mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng từ 11% trở lên, một mục tiêu cao đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu rất lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên toàn thành phố.
1: Cùng với Đà Nẵng thì Nghệ An cũng thu ngân sách vượt dự toán cả năm nay. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
4: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt hơn 23.364 tỷ đồng, vượt dự toán cả năm. Kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đồng thời phản ánh hiệu quả trong công tác quản lý và khai thác các nguồn thu. Cùng với kết quả thu ngân sách thì thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng của Nghệ An. Trong 8 tháng, tỉnh thu hút hơn 92.650 tỷ đồng vốn đầu tư, gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hơn 2,47 tỷ đô la Mỹ. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần mở rộng năng lực sản xuất và thúc đẩy xuất khẩu, tạo việc làm và hình thành thêm các nguồn thu cho ngân sách địa phương. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết.
5: Và tại Nghệ An thì thành công của nhà đầu tư chính là thước đo năng lực điều hành của bộ máy chính quyền và là động lực cho sự phát triển của quê hương Nghệ An. Và tỉnh Nghệ An xác định thu hút đầu tư không chỉ là mời gọi nhà đầu tư đến với Nghệ An, mà quan trọng hơn là tạo dựng một cái môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp để phát triển lâu dài, bền vững.
4: Dù đã vượt dự toán thu ngân sách cả năm, Nghệ An vẫn đặt mục tiêu tiếp tục khai thác hiệu quả các nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, phấn đấu tổng thu ngân sách đạt 35.000 tỷ đồng trong năm 2026. Đây là quyết tâm nhằm tạo thêm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đảm bảo nguồn lực cho đầu tư phát triển trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt cho đến ứng dụng robot AI hỗ trợ thủ tục hành chính, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cách chính quyền phục vụ người dân tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phản ánh của phóng viên Thanh Tùng, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
6: Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số giúp người dân rút ngắn thời gian, giảm giấy tờ và số lần đi lại. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ, người dân được hướng dẫn từ khâu lấy số thứ tự, chuẩn bị hồ sơ, đến nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và cài đặt tài khoản dịch vụ công quốc gia. Chị Thạch Thị Pha, người dân tộc Khmer, chia sẻ.
7: Nhưng mà thật đạt bảo hiểm là thì hướng dẫn.
8: Tôi đến làm thủ tục bảo hiểm xã hội, cán bộ ở đây hướng dẫn rất nhiệt tình. Chỉ tôi bấm số vào phòng số 8, gặp cán bộ phụ trách. Cán bộ vui vẻ, làm việc nhanh lắm.
7: Hướng dẫn nhâm nhiệt tình, bông này, bà trách mời dương á.
6: Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tỷ lệ thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của phường đạt 99,84%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt hơn 99,6%. Thay vì phải chờ cán bộ hướng dẫn, người dân có thể đặt câu hỏi trực tiếp với robot AI

0: Sau một số thao tác, robot cung cấp thông tin về thành phần hồ sơ, quy trình và nơi tiếp nhận. Đối với cán bộ, robot AI cũng hỗ trợ thực hiện những công việc hướng dẫn ban đầu, mang tính lặp lại. Nhờ đó, cán bộ có thêm thời gian tập trung để xử lý chuyên môn. Bà Nguyễn Thị Doan, cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công, xã Lai Hòa, phụ trách lĩnh vực hộ tịch và chứng thực, cho biết.
1: Khi mà có con robot này thì hướng dẫn cho người dân thì làm giảm bớt được thời gian để mình hướng dẫn thủ tục cho người dân, giúp cho mình tập trung vào cái xử lý công việc chuyên môn, tạo điều kiện cho người dân xử lý cái hồ sơ rất là nhanh và hiệu quả cao hơn. Có robot hỗ trợ thì có thể là giảm bớt được thời gian cho em là khoảng 6 đến 70% công việc của hướng dẫn của mình.
0: Cùng với robot AI, xã Lai Hòa còn triển khai hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, lấy số thứ tự tự động và trình chiếu video hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính. 6 tháng đầu năm nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công, xã Lai Hòa tiếp nhận hơn 3.600 hồ sơ, trong đó có gần 100% hồ sơ được nộp trực tuyến. Tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt gần tuyệt đối. Với hơn 13 triệu dân và kinh tế có thế mạnh về nông nghiệp, đồng bằng sông Cửu Long giữ vai trò quan trọng đối với an ninh lương thực và phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số tại khu vực vẫn còn những rào cản về hạ tầng, năng lực số và khả năng tiếp cận công nghệ của một bộ phận người dân, nhất là ở khu vực nông thôn và người lớn tuổi. Tại các đô thị lớn như Cần Thơ, chuyển đổi số cũng đang được triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ chính quyền số, dịch vụ công, đến giao thông, y tế, giáo dục và thanh toán không dùng tiền mặt. Các địa phương như An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau cũng đã từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà nước, sản xuất và đời sống, hình thành những mô hình số phù hợp với điều kiện thực tế. Khi công nghệ được triển khai từ những nhu cầu cụ thể, thiết thực của người dân, giá trị của chuyển đổi số không còn nằm ở những khái niệm hay nền tảng công nghệ mà được thể hiện bằng những thay đổi cụ thể trong đời sống. Để từ đó, thủ tục ngày càng thuận tiện, thời gian được rút ngắn và dịch vụ công ngày càng gần người dân hơn.
2: Từ hôm nay, tài khoản định danh điện tử VNID sẽ tự động bị khóa nếu như số điện thoại dùng để đăng ký đã thay đổi và không còn chính chủ. Đây là quy định mới tại Nghị định 320 của Chính phủ. Hệ thống cũng tự động khóa hoặc mở khóa tài khoản tương ứng với trạng thái của căn cước điện tử.
3: Quy định được triển khai trong quá trình chuẩn hóa thông tin thuê bao di động. Đến nay, khoảng 102 triệu số điện thoại đã được xác nhận chính chủ tích hợp vào ví giấy tờ trên VNID. Khoảng 13 triệu thuê bao bị dừng dịch vụ 2 chiều hoặc thu hồi do chưa hoàn thành chuẩn hóa xác nhận chính chủ. Cùng với yêu cầu bảo đảm an toàn tài khoản, nghị định bổ sung quy định giảm giấy tờ khi thực hiện thủ tục. Cơ quan tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính phải khai thác thông tin đã tích hợp trên VNEID, không yêu cầu người dân nộp hoặc xuất trình lại bản chính, bản sao, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Khi giấy tờ thay đổi, cơ quan có thẩm quyền phải cập nhật ngay. Nếu có lý do khách quan, thời hạn không quá 24 giờ. Với dữ liệu đã kết nối, khi người dân yêu cầu cập nhật qua ứng dụng, thời gian xử lý không quá 5 phút. Người dùng cần chủ động kiểm tra số điện thoại liên kết với VNEID, bảo đảm thông tin chính chủ và cập nhật khi thay đổi, tránh gián đoạn sử dụng dịch vụ.
2: Chỉ sau 3 ngày lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân đã được Sở Xây dựng Hà Nội tháo dỡ.
3: Các biển báo được lắp từ ngày 24 tháng 9 thể hiện những mốc từ 0 đến 200 mét kết hợp với vạch sơn trên mặt đường để giúp tài xế ước lượng khoảng cách với phương tiện phía trước. Theo lãnh đạo Sở Xây dựng thì một bộ phận người tham gia giao thông chưa hiểu rõ mục đích của hệ thống biển, lo ngại bị xử phạt. Việc tạm thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn. Sở khẳng định các biển này được bố trí để cảnh báo, hỗ trợ lái xe, chủ động giữ khoảng cách an toàn, phòng ngừa va chạm liên hoàn. Các vạch sơn khoảng cách trên mặt đường vẫn được giữ lại. Phương án thí điểm tổ chức giao thông trên cầu vẫn áp dụng từ nay đến hết ngày 27 tháng 3 năm sau. Làn ô tô sát giải phân cách giảm tốc độ tối đa từ 90 xuống 80 km/h. Hai làn ô tô còn lại giữ mức 80 km/h. Sáng nay, cầu Nhật Tân tiếp tục có thời điểm ùn ứ. Theo Sở Xây dựng thì áp lực giao thông đến từ nhiều nguyên nhân, trong đó có lượng xe chuyển hướng từ cầu Thăng Long đang thi công chạm cân cùng việc tài xế làm quen với hệ thống chỉ dẫn mới. Sở Xây dựng và Công an thành phố sẽ tiếp tục hướng dẫn người dân, đồng thời theo dõi tình hình giao thông trên cầu.
2: Có thể thấy là việc tháo những tấm biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân chỉ là điều chỉnh nhỏ nhưng lại đặt ra những câu hỏi lớn. Đó là hành động này có gây lãng phí hay không? Cơ quan chức năng đã nghiên cứu ra sao trước khi tiến hành? Và vì sao giải pháp nhằm giúp người dân đi lại an toàn lại khiến cho họ lo lắng ngay từ khi triển khai?
3: Vâng, theo Sở Xây dựng Hà Nội thì việc thu hồi biển là nhằm tiếp tục tuyên truyền bởi một bộ phận tài xế chưa hiểu đúng mục đích, sợ bị xử phạt. Nhưng mà nếu người dân chưa hiểu thì cần nhìn lại cả cách cơ quan chức năng chuẩn bị và truyền đạt. Hướng dẫn phải đi trước hoặc ít nhất đồng hành với triển khai. Không thể lắp biển trước rồi mới giải thích những băn khoăn có thể dự liệu. Sự lúng túng này cũng khiến dư luận băn khoăn. Bởi các tấm biển báo được sản xuất, lắp đặt rồi tháo dỡ đều cần vật tư, nhân lực và thời gian. Chưa có số liệu công khai để kết luận mức độ lãng phí, càng không thể quy toàn bộ ùn tắc cho những tấm biển. Tuy vậy thì chi phí phát sinh cần được thống kê, giải trình. Sự hoang mang của người tham gia giao thông cũng cần được nhìn nhận nghiêm túc. Với câu hỏi cá nhân, đơn vị nào chịu trách nhiệm cho quyết định này? Cần làm rõ từng khâu, tham mưu phương án, phê duyệt, tổ chức thực hiện và cung cấp thông tin. Việc rà soát phải xác định khâu nào thiếu chuẩn bị, ai phụ trách, chi phí phát sinh ra sao. Nếu có sai sót gây lãng phí, phải xử lý theo mức độ, không để trách nhiệm hòa tan trong tập thể. Giải pháp là khảo sát kỹ, hướng dẫn dễ hiểu, thử nghiệm trên phạm vi phù hợp và đo lường tác động trước khi mở rộng. Điều chỉnh khi bất cập là cần thiết, nhưng sau mỗi lần điều chỉnh thì phải có giải trình và bài học cụ thể. Tấm biển có thể tạm tháo, xong trách nhiệm với đồng tiền thuế và niềm tin của người dân thì không thể xem nhẹ.
2: Tiếp theo, biên tập viên Phương Anh chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ hơn 18 giờ, một ngày đầu tuần đang dần khép lại với thời tiết khá trái ngược giữa các khu vực. Miền Bắc vẫn nắng nóng giữa mùa thu suốt cả ngày, trong khi Nam Bộ bước vào cao điểm chiều cường, còn mưa dông tập trung chủ yếu về chiều tối tại Tây Nguyên và Nam Bộ. Tại Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế, ngày mai dự báo thời tiết chủ yếu vẫn còn nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Hà Nội, nền nhiệt cao nhất có thể tiếp tục ở mức 35 độ. Tuy nhiên, khoảng từ đêm ngày 30 tháng 9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào, dông rải rác, nhiệt độ giảm nhẹ. Trong khi đó, tối và đêm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dông có thể đi kèm lốc sét, gió giật mạnh. Người dân cần hạn chế di chuyển tại những khu vực trống trải khi thời tiết chuyển xấu. Đáng chú ý, chiều cường Nam Bộ đang ở những ngày cao nhất của đợt này, dự báo đạt đỉnh trong ngày hôm nay và ngày mai. Tại Cần Thơ, mực nước sông Hậu có thể vượt báo động 3, tại Mỹ Thuận trên sông Tiền vượt báo động 3. Nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp ven sông kênh rạch sẽ gia tăng, nhất là khi kết hợp với mưa lớn. Một ngày nắng nóng ở miền Bắc khép lại, nhưng mà tại Nam Bộ, người dân cần chủ động ứng phó với cả mưa dông và chiều cường trong những ngày tới.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được mở đầu phần tin thế giới với những diễn biến mới nhất về quan hệ giữa Mỹ và Iran qua tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
5: Mới đây, Iran thông báo đã đề xuất với Mỹ về kế hoạch mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân trong vòng 7 ngày, với điều kiện Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này và tuân thủ một lệnh ngừng bắn bao gồm cả khu vực Liban. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ kế hoạch này. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình Mỹ, Ngoại trưởng Iran cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo vừa sẵn sàng đối đầu quân sự với Mỹ nếu các cuộc tấn công tái diễn, vừa sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận hòa bình. Ông Araghchi cho biết Iran đang chờ phản hồi chính thức từ phía Mỹ thông qua các bên trung gian sau khi ông Trump bác bỏ các đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Araghchi cũng nhấn mạnh điều kiện của Tehran để mở lại eo biển này vẫn không thay đổi và họ sẽ không nhượng bộ về những điều kiện đó.
6: Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho khả năng chiến tranh tái diễn và tôi xin nhắc lại, chúng tôi vẫn kiên định trước bất kỳ hành động gây hấn mới nào, ngay cả khi đó là một cuộc chiến hủy diệt. Tuy nhiên, đồng thời chúng tôi cũng sẵn sàng cho các nỗ lực ngoại giao. Quyết định lựa chọn nằm ở Tổng thống Trump. Tổng thống Mỹ từng muốn đối phương đầu hàng vô điều kiện chỉ trong vòng 2 ngày ở cuộc chiến trước, nhưng giờ đây hai bên đã giao tranh suốt 8 tháng mà vẫn chưa có kết quả. Một cuộc tấn công mới chắc chắn cũng sẽ đi vào vết xe đổ đó, trừ khi các bên đã thực sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi đã rút ra bài học từ hai đợt giao tranh trước đó, đã điều chỉnh và thay đổi chiến thuật, đồng thời hoàn toàn sẵn sàng chuẩn bị cho mọi tình huống.
5: Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết bối cảnh hiện nay là bầu không khí ngờ vực rất tồi tệ, cáo buộc Washington không giữ cam kết. Giữa lúc có những đồn đoán Mỹ có thể lại tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3 tháng 11, Tổng thống Donald Trump hôm qua cho biết ông kỳ vọng các cuộc đàm phán với Iran sẽ nối lại trong tuần tới. Một số nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran có thể diễn ra sớm nhất là vào ngày 28 tháng 9 giờ địa phương và sẽ được thực hiện thông qua các bên trung gian từ Qatar.
2: Liên minh châu Âu đang chuẩn bị cho mùa đông nhiều thách thức trong bối cảnh lượng khí đốt dự trữ ở mức thấp và giá năng lượng toàn cầu gia tăng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
7: Với châu Âu, đây không phải lần đầu tiết kiệm năng lượng được sử dụng như một công cụ ứng phó với khủng hoảng. Những biện pháp từng được áp dụng trong cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022 như giảm tiêu thụ điện vào giờ cao điểm, điều chỉnh thời điểm sử dụng điện, hạn chế nhiệt độ tại các tòa nhà công cộng, giảm sưởi ấm ngoài trời hay tắt những hệ thống chiếu sáng công cộng không cần thiết vào ban đêm đang được nhắc lại. Trước mắt, những biện pháp này nhằm giảm sức ép lên thị trường. Nhưng sâu xa hơn, đây là cách châu Âu chủ động giảm mức độ dễ tổn thương trước những biến động từ bên ngoài, trong bối cảnh nguồn cung năng lượng và các nguồn dự trữ đang chịu nhiều sức ép. Ủy viên châu Âu Vandit Dombrovskis cảnh báo giá năng lượng tăng đang tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế châu Âu. Áp lực mới về giá năng lượng đang một lần nữa tạo ra những trở ngại cho nền kinh tế châu Âu.
8: Áp lực mới về giá năng lượng đang một lần nữa tạo ra những trở ngại cho nền kinh tế châu Âu. Châu Âu phải tiếp tục giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.
7: Nhưng trong ngắn hạn, châu Âu vẫn phải dựa vào các nguồn cung hiện có, trong khi lượng dầu và khí đốt dự trữ vốn là nguồn dự phòng quan trọng khi thị trường biến động đang ở mức thấp. Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Matthias Coman cảnh báo.
8: Các nguồn dự trữ đệm từng giúp giảm thiểu tác động của cú sốc đầu tiên này đã bị thu hẹp. Lượng dầu dự trữ toàn cầu vào tháng 8 thấp hơn 507 triệu thùng so với tháng 2, tương đương với mức giảm khoảng 6%. Lượng khí đốt dự trữ của châu Âu cũng đang ở mức thấp nhất so với cùng kỳ trong hơn 15 năm qua.
7: Khi nguồn dự trữ thấp, khả năng hấp thụ một cú sốc nguồn cung cũng bị hạn chế. Vì vậy, châu Âu phải tính toán kỹ hơn giữa hai mục tiêu. Đó là vừa bổ sung đủ khí đốt cho mùa đông, vừa tránh việc các nước đồng loạt mua vào trong một thị trường khan hiếm, bởi nhu cầu tăng mạnh có thể tiếp tục đẩy giá lên cao.
2: Indonesia vừa ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, còn gọi là Công ước Hà Nội, trở thành bên ký kết thứ 91 tham gia Hiệp ước đa phương đầu tiên do Liên Hợp Quốc xây dựng nhằm tăng cường hợp tác trong phòng chống và xử lý tội phạm mạng xuyên biên giới. Chính phủ Indonesia sẽ sớm phê chuẩn và đưa các quy định của Công ước vào khuôn khổ pháp luật quốc gia. Tiếp theo là tổng hợp của biên tập viên Phương Anh về lễ trao giải MTV Video Music Awards, gọi tắt là VMA, vừa diễn ra vào sáng nay theo giờ Việt Nam.
9: Madonna! Nữ hoàng nhạc pop Madonna gây chú ý ngay phần đầu lễ trao giải năm nay. Với tư cách là người dẫn đầu danh sách đề cử gồm 13 hạng mục, cô đã nhanh chóng mang về 3 giải thưởng lớn, bao gồm nghệ sĩ của năm, video nhạc dance xuất sắc nhất cho phim ngắn Confession 2, và màn kết hợp xuất sắc nhất với ca khúc Bring Your Love.
10: I really want you to know that I spent the last
7: year. Tôi thực sự muốn các bạn biết rằng tôi đã dành một năm rưỡi vừa qua để tìm kiếm bản thân, tin tưởng vào chính mình và thực sự tạo ra thứ âm nhạc mà tôi mong muốn. Và đối với tôi, đó chính là định nghĩa của việc trở thành một nghệ sĩ. Và hy vọng của tôi dành cho tất cả các bạn ở đây tối nay là các bạn sẽ dành năm tới, 10 năm tới hoặc phần đời còn lại của mình để làm điều tương tự, tìm kiếm bản thân và tin tưởng vào chính mình.
11: Oh boy. And the winner is Taylor Swift.
9: Trong khi đó, Taylor Swift, người đứng thứ hai với 11 đề cử, đã làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên nhận giải thưởng vinh danh nghệ sĩ kiêm đạo diễn. Giải thưởng mới này tôn vinh những đóng góp của cô trong việc sản xuất video âm nhạc và kể chuyện trực quan qua tác phẩm như The Fate of Ophelia, Opalite hay Antihero. Ngay sau đó, cô tiếp tục lên sân khấu nhận giải thưởng danh giá video của năm cho MV The Fate of Ophelia.
7: Cảm ơn rất nhiều vì đã trao cho tôi giải thưởng này. Tôi cảm thấy rất tự hào, cảm ơn người hâm mộ đã bình chọn. Và cuối cùng, nhưng là điều quan trọng nhất, tôi muốn cảm ơn và dành tặng giải thưởng này cho một người mà nếu không có bà ấy, thì những gì ngày hôm nay sẽ không thể xảy ra. Đó chính là huyền thoại giải trí Dolly Parton.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại đấu trường ASEAN 2026, đôi nữ cầu mây Nguyễn Thị Thu Trang và Lê Thị Hồng Liên đã xuất sắc đánh bại Hàn Quốc 2-0 tại bán kết. Chiến thắng này đưa tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết gặp Philippines vào sáng mai. Không chỉ nắm chắc trong tay tấm huy chương bạc, các cô gái Việt Nam còn đứng trước cơ hội lịch sử giành ngôi vô địch nội dung đôi nữ cho cầu mây nước nhà sau 20 năm chờ đợi. Trong khi đó, cầu mây nam Việt Nam nhận huy chương đồng sau khi thua ở bán kết Ryu Nam sau thất bại 0-2 trước Thái Lan tại bán kết. Còn tại tứ kết môn boxing ASEAN 2026, hai võ sĩ Nguyễn Thị Tâm hạng 51kg và Lưu Diễm Quỳnh hạng 75kg đều có màn trình diễn xuất sắc khi giành chiến thắng áp đảo 5-0 trước các đối thủ Hàn Quốc và Iran. Theo quy định không tranh hạng 3 của bộ môn này, việc giành tấm vé đi tiếp vào bán kết đồng nghĩa với việc cả hai đã cầm chắc ít nhất tấm huy chương đồng. Trong khi đó, bắn súng lại trải qua ngày thi đấu kém may mắn. Xạ thủ Trịnh Thu Vinh ngậm ngùi xếp hạng 4 chung kết cá nhân 25m súng ngắn nữ. Ở nội dung đồng đội, bộ ba Thu Vinh, Thùy Trang và Thùy Dung cũng chỉ cán đích thứ 4, vụt mất tấm huy chương đồng vào tay Đài Bắc Trung Hoa với khoảng cách chỉ 2 điểm. Khép lại hành trình ASEAN 20, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục rèn quân bằng giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 11. Chuyển sang một số tin thể thao đáng chú ý khác. Hướng tới lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 gặp đại kình địch Thái Lan, đội tuyển Việt Nam chịu tổn thất lớn về lực lượng. Tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son dính chấn thương cơ đùi sau, dự kiến phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 6 tuần. Dù thiếu vắng mũi nhọn quan trọng, sức mạnh hàng công của đội tuyển Việt Nam vẫn được đảm bảo nhờ những phương án thay thế đầy chất lượng như Nguyễn Đình Bắc, William Minh Hoàng hay Nguyễn Hải Long. Thể hiện sự tự tin và quyết tâm cao độ trước trận, trung vệ Cao Pendon Quang Vinh mạnh mẽ khẳng định.
12: Đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn, là một đội bóng tốt. Chúng tôi cũng là một tập thể tốt. Đó sẽ là một trận đấu rất hay và chúng ta sẽ xem ai sẽ giành chiến thắng. Thì chúng tôi sẽ làm tất cả vì điều đó.
3: Ở bên kia chiến tuyến, đội tuyển Thái Lan cũng đang cho thấy sự tự tin cao độ sau trận ra quân tưng bừng. Đánh giá về cục diện sắp tới, ngôi sao kỳ cựu Chanathip Songkrasin bày tỏ sự tôn trọng dành cho đội tuyển Việt Nam.
12: Ở đợt tập trung lần này, đội tuyển Thái Lan sở hữu nhiều cầu thủ trẻ và họ đều có năng lực. Đội tuyển Thái Lan đang sở hữu một tập thể vô cùng chất lượng. Mỗi lần hội quân của đội tuyển quốc gia, tôi đều cảm thấy rất tự hào được gặp các em, thấy các em phát triển bản thân. Tôi cũng muốn chia sẻ những kinh nghiệm mà mình có. Hy vọng các em sẽ là nhân tố chủ chốt của đội tuyển Thái Lan trong tương lai. Gặp đội tuyển Việt Nam ở trận đấu tới sẽ là một thử thách vô cùng khó khăn. Dù vậy, tôi rất hy vọng có thể ra sân và đối đầu trực tiếp với họ ở trận đấu tới.
3: Trận đại chiến giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào tối mai trên sân Sijalak Harupat, Bandung, Indonesia. Từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 9, giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á 2026 chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu Rạch Miễu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ gần 150 vận động viên, huấn luyện viên từ 5 quốc gia tranh tài ở 32 bộ huy chương. Điểm nhấn chuyên môn đáng chú ý tại giải năm nay là việc áp dụng bộ luật thi đấu đối kháng mới từ Liên đoàn Pencak Silat Thế giới nhằm mục đích đưa bộ môn này trở lại đấu trường ASEAN và xa hơn là Olympic. Nhận định về sự thay đổi này, ông Nguyễn Văn Hùng, huấn luyện viên đội Pencak Silat Việt Nam phân tích.
13: Luật thi đấu mới thì là hiện nay là không có sự túm kéo như các cái giải trước đấy. Và chúng ta bây giờ đã có cái phong cách thi đấu của Silat ngày xưa và chúng ta đã có những cái bước di chuyển. Tức là Silat là phải có những cái bước di chuyển ra vào để vào đoàn và rõ đoàn.
3: Với lợi thế sân nhà, Pencak Silat Việt Nam tham dự với lực lượng hùng hậu gồm 55 thành viên. Toàn đội đặt quyết tâm cao độ với mục tiêu vị trí nhất toàn đoàn.
14: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam cấp 4.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Hoàng Ân và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: Thông tin quảng cáo.
15: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
16: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
17: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
18: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
17: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
18: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
17: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
18: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
19: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
20: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
19: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
20: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
19: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
20: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06, chủ trì phiên họp trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3 năm 2026 của ban chỉ đạo. Tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch năm 2026 tại thành phố Sydney, Australia. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh dự lễ khởi công khu du lịch Hà Ra, phố thứ Bay. Chương trình còn có phóng sự ghi nhận quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế năm 2026 của xã An Lão. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận cố gắng của lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh trong công tác phòng chống khai thác IUU. Qua đó góp phần chung tay cùng các cấp các ngành tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với thủy sản của Việt Nam. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ảnh hiệu quả từ mô hình tủ sách 19 tháng 5, mô hình gần dân vì nhân dân phục vụ. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều 28 tháng 9 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 57 Trung ương tổ chức phiên họp chuyên đề về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội, đánh giá kết quả công tác quý 3 năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng Ban chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến tới các tỉnh thành trên cả nước. Cùng dự có các ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. Tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành là thành viên ban chỉ đạo. Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý 3 năm nay, Chính phủ và các bộ ngành địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng chính quyền số, phát triển dữ liệu số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc thực hiện nghị quyết số 57 tiếp tục được đẩy mạnh với hơn 2.000 nhiệm vụ được theo dõi, trong đó hơn 1.300 nhiệm vụ đã hoàn thành. Các nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện thể chế, kết nối dữ liệu, cải cách thủ tục hành chính và phát triển công dân số đang được tập trung triển khai. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Cả nước đã phân cấp phân quyền 402 trên 408 thủ tục hành chính, đồng thời cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh, góp phần giảm đáng kể thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tiếp tục được kết nối, chia sẻ, phục vụ xác thực thông tin, tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính. Đối với đề án 06, nền tảng định danh điện tử VNEID tiếp tục được mở rộng. Toàn quốc đã thu nhận hơn 111 triệu hồ sơ định danh điện tử, trong đó có hơn 80,7 triệu tài khoản được kích hoạt. Tại Gia Lai, việc triển khai nghị quyết số 57 được xác định là nhiệm vụ trọng tâm gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả quản lý điều hành. Tỉnh xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những trụ cột chiến lược trong phát triển giai đoạn 2025-2030, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu về kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Đến nay, 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, cấp xã và khối cơ quan đảng được xử lý trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành. Trong 9 tháng qua, toàn tỉnh tiếp nhận 721.135 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 96,16%. Cấp kết quả điện tử đạt 98%, thanh toán trực tuyến đạt 97,7%. Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận những kết quả trong hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế số, chính phủ số và đề án 06, đồng thời yêu cầu tập trung xử lý các điểm nghẽn về thể chế, dữ liệu, thủ tục hành chính và nguồn lực, đảm bảo các nhiệm vụ được triển khai thực chất đúng tiến độ. Về cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công và đề án 06, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cắt giảm thủ tục dựa trên dữ liệu, không để người dân doanh nghiệp phải cung cấp lại giấy tờ đã có. Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng bộ học bạ văn bằng chứng chỉ trên hệ thống, làm sạch và gắn số định danh cho 12 triệu dữ liệu văn bằng chứng chỉ trước ngày 30 tháng 10 năm 2026. Thủ tướng cũng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc trong chính sách hỗ trợ cán bộ chuyển đổi số, an ninh mạng, nâng cao hiệu quả phân bổ, giải ngân nguồn lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tăng cường bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Chiều cùng ngày, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tại hội nghị, hai đơn vị đã thông qua các nội dung biên bản bàn giao gồm hồ sơ, tài liệu, chương trình công tác, quy chế phối hợp và các nhiệm vụ đang triển khai.
0: Chiều 28 tháng 9 tại thành phố Sydney, Australia, tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch năm 2026 nhằm giới thiệu tiềm năng lợi thế không gian phát triển mới của tỉnh, đồng thời kết nối với doanh nghiệp nhà đầu tư Australia mở rộng các cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Tham dự hội nghị có đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đại diện thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng, bà Charisma Kalisanda, nghị sĩ Hạ viện bang New South Wales, Australia, tiến sĩ Brian Alafasi, chủ tịch Hiệp hội Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Australia, cùng đại diện nhiều doanh nghiệp Gia Lai và Australia. Tại hội nghị, trao đổi với các đại biểu và cộng đồng doanh nghiệp Australia, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia đang tạo nền tảng thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác. Gia Lai mong muốn cụ thể hóa mối quan hệ này bằng những chương trình hợp tác thiết thực giữa chính quyền, hiệp hội doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo. Đáng chú ý, 8 tháng đầu năm 2026, Gia Lai xuất khẩu sang Australia trên 30,5 triệu đô la Mỹ. Hiện Australia có 8 dự án đầu tư tại Gia Lai với tổng vốn đăng ký khoảng 27 triệu đô la Mỹ. Vì vậy, thời gian tới, tỉnh cũng mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác theo hướng không chỉ thu hút vốn mà còn tiếp nhận công nghệ, kinh nghiệm quản trị, năng lực phát triển sản phẩm và hệ thống phân phối của doanh nghiệp Australia, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương. Tại hội nghị, lãnh đạo Gia Lai cũng đã thông tin về điều kiện tự nhiên, tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế xã hội, định hướng 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư từ Australia, gồm công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo và trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu, logistics liên vùng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa và phát triển đô thị hiện đại thông minh. Tỉnh ưu tiên các nhà đầu tư có năng lực thực chất, công nghệ phù hợp, tầm nhìn dài hạn và khả năng hình thành chuỗi giá trị tại địa phương. Qua những thông tin được chia sẻ tại hội nghị, đại diện chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp Australia đánh giá cao tiềm năng của Gia Lai về vùng nguyên liệu, đất đai, không gian phát triển, các khu công nghiệp, cảng biển và hệ thống hạ tầng. Đây là những điều kiện để doanh nghiệp Australia có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài tại Gia Lai, đặc biệt là khả năng kết nối giữa thế mạnh về vùng nguyên liệu, sản xuất và chế biến của Gia Lai với công nghệ, kinh nghiệm quản lý, hệ thống phân phối và thị trường của Australia. Các doanh nghiệp Australia cũng trao đổi với lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp Gia Lai nhiều vấn đề để hợp tác đầu tư, kết nối tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị, tạo ra những sản phẩm có chất lượng và giá trị gia tăng cao hơn. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cảm ơn Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, các cơ quan tổ chức hiệp hội doanh nghiệp nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp tại Australia đã quan tâm đồng hành và dành cho đoàn công tác tỉnh Gia Lai sự đón tiếp thân tình. Theo Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tại Australia không chỉ giúp các bên hiểu rõ hơn về tiềm năng lợi thế của Gia Lai mà quan trọng hơn là mở ra những kết nối cụ thể để chuyển cơ hội thành dự án và chương trình hợp tác. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, Gia Lai chào đón những dự án có công nghệ phù hợp, phương thức quản trị tốt, có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước và tạo ra giá trị lâu dài tại địa phương, nhất là những lĩnh vực Gia Lai và Australia có thế mạnh bổ sung cho nhau như nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu, công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo và công nghệ số, cảng biển, kho lạnh và logistics, du lịch biển cao nguyên, văn hóa và phát triển đô thị xanh. Gia Lai cũng xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, hiệu quả hoạt động và những đóng góp thực tế của dự án là thước đo chất lượng hợp tác. Tỉnh cam kết công khai thông tin, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, đồng hành với nhà đầu tư từ khảo sát, chuẩn bị đến triển khai dự án, chủ động giải quyết những khó khăn thuộc thẩm quyền và phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề vượt thẩm quyền. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị ngay sau hội nghị, các cơ quan của tỉnh phải chuyển những nội dung trao đổi thành công việc cụ thể, cung cấp hồ sơ, dữ liệu theo từng lĩnh vực, đối tác quan tâm, xác định rõ đầu mối phụ trách, nội dung công việc và thời gian phản hồi. Các doanh nghiệp tiếp tục trao đổi trực tiếp về nhu cầu thị trường, công nghệ, nguồn vốn và khả năng hợp tác. Với những nội dung có triển vọng, sớm tổ chức khảo sát thực tế tại Gia Lai và xây dựng phương án triển khai. Dịp này, các doanh nghiệp hai bên đã ký kết các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đây được xem là bước kết nối cụ thể, thúc đẩy những chương trình hợp tác thực chất trong thời gian tới.
1: Chiều 28 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ đối với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Gia Lai. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp, đại diện Thường trực Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh. Hội nghị đã công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ đối với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Gia Lai. Theo đó, ông Trần Nguyên Tú, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Hà Thanh trước sắp nhập, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Gia Lai, bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Gia Lai đối với các ông Đoàn Văn Hợi, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Lơ Cu trước sắp nhập, Cái Minh Tùng, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Quy Nhơn trước sắp nhập, Trần Văn Hòa, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Canát trước sắp nhập, đồng thời bổ nhiệm Ban Kiểm soát Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Gia Lai gồm 3 người, ông Lê Quang Đông, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Quy Nhơn trước sắp nhập, làm trưởng ban. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, việc sắp xếp sáp nhập 14 công ty lâm nghiệp thành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Gia Lai nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc kiện toàn các chức danh chủ chốt là yêu cầu cấp thiết, tạo nền tảng để công ty nhanh chóng ổn định tổ chức và thực hiện nhiệm vụ. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Gia Lai tăng cường các biện pháp và không để xảy ra khoảng trống trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nghiên cứu phát triển thị trường tín chỉ carbon, chế biến sản phẩm gỗ rừng trồng, phát triển rừng gỗ lớn gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời cần phát huy hiệu quả nguồn vốn nhà nước, xây dựng chuỗi giá trị lâm nghiệp đồng bộ, nâng cao giá trị kinh tế rừng, nhất là tại khu vực phía Tây. Tăng cường đoàn kết thống nhất, phân công nhiệm vụ rõ ràng, từng bước xây dựng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Gia Lai trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực miền Trung Tây Nguyên. Ngày 28 tháng 9 tại thôn Tân Phú, xã Phú Mỹ Bắc, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Xuân Định đã tổ chức lễ khởi công dự án khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái biển Hà Ra. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái biển Hà Ra Phú Thứ Bay có diện tích 4,2 ha, tổng vốn đầu tư 133 tỷ đồng, định hướng xây dựng thành khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái biển, cung cấp các dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí. Dự án sẽ được triển khai xây dựng ngay sau lễ khởi công, phấn đấu hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý 4 năm 2027, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 225 lao động khi đi vào hoạt động. Theo lãnh đạo xã Phú Mỹ Bắc, dự án được kỳ vọng sẽ hình thành một khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển có cảnh quan đẹp, sản phẩm đặc trưng, góp phần tạo thêm điểm đến cho khu vực ven biển Phú Mỹ, thu hút du khách và tăng khả năng kết nối với các điểm đến trong tỉnh, góp phần khai thác hiệu quả không gian ven biển, phát triển dịch vụ du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của xã Phú Mỹ Bắc nói riêng và cả khu vực ven biển Phú Mỹ nói chung. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đánh giá cao quyết tâm của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Xuân Định trong việc đầu tư triển khai dự án, đồng thời ghi nhận sự chủ động tích cực của các sở ngành và chính quyền địa phương trong quá trình hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các điều kiện để dự án chính thức được khởi công. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực thiết bị và năng lực quản trị để triển khai dự án đúng tiến độ, đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và hiệu quả đầu tư. Đặc biệt phải bảo vệ cảnh quan môi trường và hệ sinh thái biển, xây dựng hài hòa với cảnh quan thiên nhiên ven biển, không được chia cắt bờ biển, đảm bảo quyền tiếp cận biển của cộng đồng dân cư, đồng thời ưu tiên tuyển dụng, đào tạo lao động tại địa phương, tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và các điểm đến trong tỉnh để hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng và hấp dẫn. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo các sở ngành của tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục đồng hành hỗ trợ nhà đầu tư, chủ động hướng dẫn giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh, nhất là các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng và môi trường. Đối với Ủy ban Nhân dân xã Phú Mỹ Bắc, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và các điều kiện cần thiết để dự án được thực hiện thuận lợi, phát huy hiệu quả đầu tư, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương và của tỉnh. Nhân dịp khởi công dự án, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Xuân Định đã tặng 60 triệu đồng cho Quỹ khuyến học xã Phú Mỹ Bắc, tặng quà động viên các cháu học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn doanh nghiệp đầu tư dự án khu du lịch.
0: Sáng 28 tháng 9 tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, ở phường Diên Hồng, Ban Thường vụ tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 3 tổ chức khai giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị K77B.30 và K77B.31, hệ không tập trung, khóa học 2026-2028. Lớp cao cấp lý luận chính trị K77B.30 và K77B.31, hệ không tập trung, khóa học 2026-2028, có tổng số 92 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý đang công tác tại các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 18 tháng, học viên sẽ được trang bị có hệ thống kiến thức chuyên sâu về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Qua đó củng cố bản lĩnh chính trị, nâng cao tư duy lý luận, tầm nhìn chiến lược, năng lực lãnh đạo quản lý và khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Đính, Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực 3 nhấn mạnh, trong cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức lại bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, đòi hỏi phải xây dựng được đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu mô hình mới. Đặc biệt cần nâng cao năng lực chuyên môn sâu cho đội ngũ cán bộ cơ sở ở các lĩnh vực như đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư tài chính, chuyển đổi số, công nghệ thông tin nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.
1: Nhằm chủ động phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ trong thời gian cao điểm mùa mưa lũ những tháng cuối năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 12040, yêu cầu các sở, ban ngành, ban chỉ đạo phòng thủ dân sự tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Công văn nêu rõ, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện trạng El Nino đang ở trạng thái El Nino với cường độ có xu hướng gia tăng. Dù nguy cơ nắng nóng, hạn hán và thiếu hụt mưa theo mùa tăng, nhưng trong thời kỳ này vẫn có thể xuất hiện bão, mưa lớn cục bộ, cường suất cao gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, chia cắt và cô lập một số khu vực. Để không bị động bất ngờ trước các tình huống thiên tai, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương theo chức năng nhiệm vụ được phân công thực hiện nghiêm túc, chủ động sẵn sàng ứng phó mùa mưa bão thiên tai năm 2026. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến thời tiết, dự báo để kịp thời tham mưu các biện pháp ứng phó, kiểm tra đôn đốc công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và quy trình vận hành hồ thủy điện, hướng dẫn cập nhật thông tin vùng nguy cơ ngập lụt, sạt lở, kế hoạch sơ tán dân trên hệ thống thông tin phòng chống thiên tai của tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ra soát hoàn thiện phương án phối hợp lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn, sơ tán dân tại các khu vực trọng điểm, duy trì lực lượng và trang thiết bị chuyên dụng, sẵn sàng hỗ trợ địa phương khi có tình huống xảy ra. Công an tỉnh phối hợp đảm bảo lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm lợi dụng thiên tai, thực hiện phân luồng kiểm soát giao thông và bố trí chốt chặn tại các khu vực nguy hiểm ngập sâu, sạt lở. Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát các khu vực, hộ dân, công trình, tuyến giao thông có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở để xác định khu vực nguy hiểm và chuẩn bị phương án sơ tán dân, phân công cụ thể lực lượng chỉ huy, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh và chấp hành yêu cầu sơ tán khi có nguy hiểm. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban ngành và chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.
0: Ngày 28 tháng 9, giáo sư Cổ Minh Đức cùng đoàn công tác đã đến thăm làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, trao đổi về định hướng phát triển và cơ hội hợp tác giữa Gia Lai với các đối tác Pháp. Tiếp đoàn có bà Nguyễn Thị Sen, chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng đại diện một số doanh nghiệp tiêu biểu. Giáo sư Cổ Minh Đức hiện là giáo sư kinh tế tại Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Lyon và Đại học Paris 12, Cộng hòa Pháp. Tại buổi làm việc, giáo sư đánh giá tích cực định hướng phát triển của Gia Lai sau hợp nhất, đặc biệt là việc phát huy lợi thế rừng và biển gắn với quan điểm lấy con người làm trung tâm. Đây cũng là nền tảng để tỉnh thúc đẩy đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, du lịch và thể thao. Chia sẻ kinh nghiệm từ Pháp, giáo sư nhấn mạnh mối liên kết giữa thể thao, giáo dục và phát triển tri thức, đồng thời gợi mở cơ hội hợp tác giữa Gia Lai với các địa phương của Pháp, trong đó có vùng Normandy, trên các lĩnh vực giáo dục, thể thao, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao. Đánh giá cao vai trò kết nối của giáo sư Cổ Minh Đức, bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai bày tỏ mong muốn các kết nối với đối tác Pháp sẽ từng bước được cụ thể hóa thành những chương trình dự án thiết thực trên các lĩnh vực mà tỉnh Gia Lai đang quan tâm ưu tiên thúc đẩy. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cam kết chủ động làm cầu nối, nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp, phối hợp với các cơ quan liên quan để lựa chọn lĩnh vực tiềm năng, đối tác phù hợp và dự án khả thi. Qua buổi làm việc, các bên kỳ vọng mở ra thêm cơ hội kết nối, phát huy thế mạnh của Gia Lai và đối tác Pháp, từng bước đưa các ý tưởng hợp tác vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày 28 tháng 9 đã tổ chức hội nghị giao ban công tác biên phòng và xây dựng lực lượng quý 3 năm 2026. Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý 3 năm nay, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất các cấp xử lý hiệu quả, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững và tăng cường an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới. Đồng thời tham mưu xây dựng nền biên phòng toàn dân, tổ chức chương trình phong trào hướng về biên giới, tạo sự lan tỏa sâu rộng và thu hút nhân dân tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng lực lượng, chuẩn bị huấn luyện chiến đấu, hội thi, hội thao và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ và đề án xây dựng nền biên phòng toàn dân. Cũng trong thời gian này, Đảng ủy, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai 3 đội thợ với 60 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ 3.042 ngày công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp xã Gia Phúc và 2 căn nhà trong chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn xã Gia Phúc và phường Hòa Nhân Đông. Tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ 7 trường phổ thông nội trú liên cấp khai giảng năm học mới và chương trình biên cương đêm hội trăng rằm trên khu vực biên giới, qua đó trao tặng 8.525 suất quà, 50 suất học bổng, 7 xe đạp với tổng trị giá 868 triệu đồng. Triển khai hiệu quả các chương trình, mô hình phong trào giúp dân phát triển kinh tế xã hội được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Kết luận tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đánh giá cao những kết quả, sự nỗ lực của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy chỉ huy các đơn vị cần phải bám sát nhiệm vụ công tác biên phòng và tình hình thực tiễn, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp và tổ chức thực hiện linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả công tác biên phòng, tăng cường tuần tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ tàu cá xuất nhập bến, phối hợp với các cơ quan, đơn vị điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá vi phạm khai thác IUU, duy tu sửa chữa, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị và tổ chức lễ công bố quyết định công nhận nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam giai đoạn 1977-1979 tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh là di tích cấp tỉnh.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 11970 chỉ đạo các sở ban ngành địa phương và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tập trung thực hiện lộ trình pha chế, phối trộn và sử dụng xăng sinh học E10. Chỉ đạo này nhằm thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Bộ Công Thương, hướng tới mục tiêu bảo đảm nguồn cung ổn định, kiểm soát chặt chẽ chất lượng giá bán và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Công Thương làm đầu mối rà soát xây dựng kế hoạch triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 phù hợp với tình hình thực tế. Phối hợp tháo gỡ khó khăn cho dự án sản xuất ethanol An Khê nhằm tăng khả năng cung ứng, theo dõi sát diễn biến thị trường và bảo đảm nguồn cung liên tục. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì kiểm tra giám sát chất lượng và đo lường đối với xăng E10, tập trung kiểm tra các chỉ tiêu quan trọng như hàm lượng ethanol, trị số octan và siết chặt công tác kiểm định, niêm phong phương tiện đo. Chi cục Quản lý Thị trường và Công an tỉnh tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh xăng E10 không rõ nguồn gốc, pha trộn trái phép, đầu cơ găm hàng, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hệ thống bồn chứa, cột đo phục vụ kinh doanh xăng E10. Các thương nhân kinh doanh xăng dầu chấp hành nghiêm lộ trình sử dụng xăng E10, chủ động xây dựng phương án tạo nguồn, nâng cấp hạ tầng bồn chứa, đường ống, cột đo, thực hiện đúng quy trình bảo quản bán hàng, không tự ý pha trộn làm ảnh hưởng chất lượng nhiên liệu. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và kịp thời báo cáo khi phát sinh khó khăn vướng mắc.
1: Sở Công Thương tỉnh Gia Lai vừa ra thông báo hỗ trợ 9 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam, Việt Nam Food Expo 2026 với tổng kinh phí hơn 441 triệu đồng. Việt Nam Food Expo 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 11 năm nay tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là triển lãm chuyên ngành công nghiệp thực phẩm hướng tới kết nối các nhà nhập khẩu quốc tế, nhà phân phối, doanh nghiệp thực phẩm, đồ uống và công nghệ chế biến, đồng thời tạo cơ hội kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu và tìm kiếm đối tác. Đoàn doanh nghiệp của tỉnh sẽ do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh tổ chức tham gia sự kiện. Hoạt động sẽ góp phần đưa các sản phẩm thế mạnh, sản phẩm chế biến của tỉnh tiếp cận sâu hơn với thị trường trong nước và quốc tế. Trước đó, tại Vietnam Food Expo 2025, Gia Lai có 8 doanh nghiệp tham gia với các sản phẩm thuộc nhóm nông sản, thực phẩm và sản phẩm chế biến, gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển An Adico, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhất Nông Gia Lai, Công ty cổ phần hạt điều Hải Bình Gia Lai, Công ty cổ phần chè Biển Hồ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Ca, Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược thảo Lila, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hạt và Dinh dưỡng Tây Nguyên và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phương Di Gia Lai. Năm nay số doanh nghiệp được hỗ trợ tham gia tăng lên 9 đơn vị, cho thấy hoạt động xúc tiến thương mại tiếp tục được tỉnh chú trọng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kết nối thị trường và nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm.
0: 9 tháng của năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh có tốc độ tăng đáng kể. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 ước tăng trên 11% so với cùng kỳ, riêng quý 3 tăng khoảng 8,9%. Tính chung 9 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng trên 9%. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là điểm sáng khi tăng 10,7%, công nghiệp khai khoáng tăng hơn 5%, sản xuất và phân phối điện tăng 3,8%, cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải tăng 6,3%. Không chỉ thể hiện ở chỉ số sản xuất, sức bật của công nghiệp còn được phản ánh qua số lượng dự án mới đi vào hoạt động. Theo kế hoạch năm nay, toàn tỉnh có 112 dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động. Đến hết tháng 9, đã có 79 dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động, với tổng vốn đầu tư khoảng 16.683 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số này có 16 dự án trọng điểm, với tổng vốn đầu tư lên tới 15.311 tỷ đồng. Việc các dự án lần lượt đi vào hoạt động không chỉ bổ sung năng lực sản xuất mà còn tạo thêm động lực cho công nghiệp chế biến chế tạo, góp phần nâng giá trị sản phẩm và mở rộng dư địa tăng trưởng của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2026, xã An Lão tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, trong đó trọng tâm là hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát huy tiềm năng nông lâm nghiệp gắn với chế biến và đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Những giải pháp này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện đời sống người dân trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, một trong những giải pháp quan trọng được xã An Lão chú trọng là phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, tạo điều kiện để người dân đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng sinh kế. Từ nguồn vốn và ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều hộ dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, trồng rừng, phát triển kinh tế gia đình. Gia đình ông Võ Đình Vân ở thôn Thuận An là một trong những hộ được hỗ trợ con giống theo mô hình chăn nuôi bò vỗ béo gắn với chuỗi liên kết. Có thêm điều kiện phát triển sản xuất, gia đình ông từng bước cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống. Ông Vân chia sẻ:
2: hai vợ chồng sức cũng có làm nhiều nữa, thì làm 4 sào ruộng, 3 sào đất canh tác, cũng là nhờ hỗ trợ cho các bò để mà nuôi bố béo để tạo nguồn sống cho gia đình. Bà con chúng tôi là hết làm vì các bò nuôi nắng lên để nó tạo cái vốn cho mình sau này.
1: Từ những mô hình sản xuất của người dân, xã An Lão đang từng bước phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương để tạo thêm động lực phát triển kinh tế. Là xã vùng cao, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, An Lão hiện có gần 1.400 ha cây trồng các loại. Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2026, địa phương xác định tái cơ cấu ngành nông lâm nghiệp, phát triển chăn nuôi, trồng rừng gắn với nâng cao giá trị sản phẩm là nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, An Lão chú trọng mở rộng các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ. Trong đó định hướng phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến gỗ, rừng trồng, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, tạo việc làm và tăng nguồn thu cho địa phương. Để các mô hình sản xuất phát huy hiệu quả, đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông và thủy lợi, được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Những tuyến đường được đầu tư nâng cấp không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, mà còn góp phần kết nối vùng sản xuất, tạo thuận lợi trong khai thác rừng trồng, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế. Ông Đinh Văn Đạt, trưởng thôn An Thạch, bày tỏ:
3: được cái tuyến đường đây, nói chung trong làng thì cũng, bà con trong thôn là cũng rất là phấn khởi. Tuyến đường bê tông được xây thì nó thuận lợi cho việc bà con đi lại, tránh được mùa lũ và trong việc khai thác lâm sản rừng của rừng sản xuất ở thôn.
1: Với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, xã An Lão đã chủ động xây dựng kịch bản phát triển, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong từng lĩnh vực, từ sản xuất nông nghiệp, phát triển chăn nuôi đến đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế. Ông Lê Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Lão cho biết:
4: bắt tay triển khai vào đưa xây dựng cái kịch bản tăng trưởng kinh tế từ đầu năm. Đối với lĩnh vực nông nghiệp thì cố gắng thực hiện cái cơ cấu chuyển đổi cây trồng. Cái thứ hai là đối với đàn chăn nuôi thì kiểm soát dịch bệnh tốt, thì đàn heo không bị dịch cũng là một thành công trong cái chỉ tiêu phát triển kinh tế. Ngoài ra là đối với lĩnh vực xây dựng thì cũng phấn đấu hoàn thành cái chỉ tiêu của tỉnh giao. Đối với hạ tầng thì giao thông thì chúng tôi làm cái tuyến đường

0: 2026 của xã An Lão. Thưa quý vị và các bạn, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách, nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục triệt để các tồn tại hạn chế. Bộ đội biên phòng tỉnh đã thường xuyên rút kinh nghiệm công tác phòng chống khai thác IUU trên địa bàn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá, ngư dân vi phạm các quy định về khai thác IUU. Qua đó góp phần chung tay cùng các cấp các ngành tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với thủy sản của Việt Nam. Ghi nhận của Công Cường.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân bằng nhiều hình thức thiết thực, trực quan, đi sâu đến từng chủ tàu, thuyền trưởng và hộ gia đình, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất nhập bến, đặc biệt là việc duy trì thiết bị giám sát hành trình VMS, kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu không đảm bảo các điều kiện theo quy định. Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai thông tin.
2: Tăng cường cái lực lượng phương tiện kiểm soát cái hoạt động xuất nhập bến của các cái phương tiện, đảm bảo đúng quy định và kiểm soát chặt chẽ người phương tiện đi trên các cái tàu ở từng đợt xuất bến, đảm bảo các cái quy định về an toàn, quy định về định biên, quy định về giấy phép khai thác đánh bắt ở các cái vùng biển mà được phép, quyết liệt trong cái việc xử lý các cái vi phạm, đặc biệt là cái vi phạm bất kết nối VMS khi tham gia đánh cá ở trên biển. Và các hoạt động mất kết nối là những cái hoạt động mà có chú ý thì kịp thời xác minh và xử lý, kiên quyết không để các cái trường hợp tồn đọng.
1: Đi đôi với công tác tuyên truyền và việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cũng đã và đang góp phần lập lại kỷ cương trong khai thác thủy sản. Nói về việc triển khai công tác chống khai thác IUU ở đơn vị, Đại úy Lê Văn Hòa, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Quy Nhơn cho hay.
3: Khi mà làm thủ tục xuất nhập bến sẽ kiểm tra cái tín hiệu của thiết bị giám sát hành trình, đảm bảo có tín hiệu thì mới làm thủ tục xuất bến cho phương tiện đi biển. Khi mà phương tiện về nhập bến tại trạm thì cũng tiến hành kiểm tra đầy đủ các thủ tục giấy tờ về người và phương tiện và kiểm tra cái tín hiệu của thiết bị giám sát hành trình. Nếu phát hiện mà phương tiện mà bị mất kết nối giám sát hành trình trên 6 giờ sẽ tiến hành làm việc để xác minh làm rõ vụ việc.
1: Sự quyết liệt của lực lượng chức năng đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân trong mỗi chuyến vươn khơi. Ông Đỗ Lanh, khu phố Lộ Diêu, phường Hòa Nhân Đông chia sẻ.
4: Niêm trong đồn nhắc nhở để đi làm coi là đừng xâm phạm nước ngoài, thì cứ làm vùng biển của Việt Nam của mình, thì mình cứ tranh thủ giải mình làm. Còn máy móc thì trên nghề thì coi là cũng tranh thủ để coi rồi ngó rồi nó mất giám sát này, nó mất hành trình rồi đấy, thì cái đấy mình cũng tranh thủ để coi. Chứ nói chung bên đây thì hầu giờ thì cũng chưa có xâm phạm về cái việc nước ngoài, nước nghiếp vậy đó.
1: Trước yêu cầu cấp bách gỡ thẻ vàng, thời gian qua Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quyết liệt. Những đợt cao điểm chống khai thác IUU không chỉ là nhiệm vụ trước mắt nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC mà còn là giải pháp lâu dài bảo vệ nguồn lợi hải sản. Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
2: Những năm qua thì có thể nói là cái việc xử lý các cái vi phạm cũng dần ít đi. Có thể nói là cái nhận thức, cái trách nhiệm của ngư dân dưới cái sự tuyên truyền giáo dục của cấp ủy chính quyền, các cấp các ngành, tôi cho rằng đã hiệu quả. Và ngư dân từng bước hướng tới cái việc là đóng góp xây dựng cái ngành thủy sản Việt Nam bền vững và có trách nhiệm.
1: Sự vào cuộc nghiêm túc quyết liệt của lực lượng Bộ đội Biên phòng và các cơ quan liên quan đã đem đến sự thay đổi quan trọng về ý thức của ngư dân. Nhờ đó, mỗi chuyến ra khơi hôm nay không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn là cam kết của ngư dân với pháp luật, với nguồn lợi biển và với tương lai bền vững của nghề cá Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận nỗ lực của Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác phòng chống khai thác IUU, qua đó góp phần chung tay cùng các cấp các ngành tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với thủy sản của Việt Nam. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, ra mắt vào dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Đến nay, mô hình tủ sách 19 tháng 5 tại Công an xã Hờ Ra đã phát huy hiệu quả tích cực, trở thành điểm sáng trong công tác phục vụ nhân dân. không chỉ tạo không gian đọc sách

0: thân thiện cho bà con trong thời gian chờ giải quyết thủ tục hành chính. Mô hình còn góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, lan tỏa văn hóa đọc và thắt chặt thêm tình cảm gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân địa phương. Bài viết Tủ sách 19 tháng 5, mô hình gần dân vì nhân dân phục vụ của phóng viên Linh Chi sẽ phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến làm thủ tục hành chính tại trụ sở công an xã Hở Ra những ngày này, thời gian chờ đợi nhận kết quả của người dân trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. Ngay tại khu vực tiếp công dân, một tủ sách ngăn nắp với hơn 200 đầu sách đa dạng thể loại đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều bà con. Từ sách pháp luật, sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh đến sách kỹ năng sống, hướng nghiệp và sách thiếu nhi, tất cả đều được sắp xếp khoa học, phục vụ tối đa nhu cầu tìm hiểu kiến thức của bà con. Trực tiếp trải nghiệm không gian đọc sách này, chị Hồ Thị Mỹ Nhung, người dân đến làm thủ tục hành chính tại Công an xã Hở Ra, chia sẻ.
2: Khi tới công an để làm giấy tờ, lúc thời gian chờ đợi là tôi cũng thấy cái tủ sách này, tôi cũng đọc những quyển sách là thấy là kiến thức là kiểu như là kiến thức là mình đọc là mình thấy là nó mở mang tầm nhìn hơn. Rồi nhiều cái quyển sách mà tôi đọc và tôi cũng thấy là hiểu nhiều hơn về pháp luật.
1: Mô hình tủ sách 19 tháng 5 được xây dựng với mong muốn tạo nên một không gian đọc sách gần gũi, ý nghĩa, góp phần khơi dậy tinh thần tự học, nâng cao nhận thức pháp luật, đặc biệt là xây dựng thói quen đọc sách cho người dân trên địa bàn. Đây cũng là hoạt động thiết thực của Công an xã Hở Ra trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, gắn với tiến trình chuyển đổi số, đơn vị đã tích hợp mã QR code ngay tại bảng nội quy tủ sách. Người dân chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã để đăng ký mượn hoặc trả sách một cách tiện lợi, nhanh chóng mà không cần qua các thủ tục rườm rà. Nói về mục tiêu khi xây dựng mô hình, Thượng úy Lê Tuấn Thành, Phó Bí thư Chi đoàn Công an xã Hở Ra cho biết.
3: Thì mong muốn là trên để cho bà con khi mà làm thủ tục hành chính đến đây thì có những cuốn sách để bà con đọc để biết thêm về kiến thức pháp luật, về kỹ năng sống và về cách hướng nghiệp để phát triển về công việc. Từ có một số người dân là họ hồi giờ họ chưa tiếp cận được với cái kiến thức của pháp luật, thì thông qua cái tủ sách này thì có thêm những cuốn sách về pháp luật như sách luật về luật hình sự hay luật dân sự, luật an toàn giao thông, thì khi bà con đọc thì bà con lại được biết thêm cái kiến thức, thì từ đó để bà con hiểu về pháp luật và về tuyên truyền lại với gia đình mình. Thì đã có những bà con nhân dân này, có những người đã phản ánh là nhờ những cái tủ sách này là bà con mới hiểu thêm về pháp luật, thì mới có những mới phòng ngừa rồi mới giúp ích được cho bản thân mình hơn và những người xung quanh.
1: Những trang sách mở ra ngay tại trụ sở Công an xã Hở Ra không chỉ mang theo tri thức pháp luật hữu ích mà còn gieo vào lòng bà con niềm tin và sự trân trọng đối với lực lượng công an cơ sở. Với việc tiếp tục bổ sung thêm nhiều đầu sách mới trong thời gian tới, tủ sách 19 tháng 5 hứa hẹn sẽ luôn là địa chỉ văn hóa ý nghĩa, góp phần làm sáng đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, gần dân, vì nhân dân phục vụ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh hiệu quả của mô hình tủ sách 19 tháng 5, mô hình gần dân, vì nhân dân phục vụ. Tiếp theo là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Minh Diện, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức khỏe cho mọi người do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua một số vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì xảy ra trên địa bàn tỉnh cho thấy món ăn quen thuộc này vẫn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm cao. Chính vì vậy, việc xây dựng mô hình điểm bánh mì an toàn Gia Lai đang được ngành chức năng triển khai hướng tới việc chủ động phòng ngừa bằng cách xây dựng những cơ sở làm điểm, chuẩn hóa các điều kiện về an toàn thực phẩm. Nội dung bài viết nâng cao trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh bánh mì sẽ được đề cập trong phần đầu của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tiến hành khảo sát đánh giá sơ bộ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại 20 cơ sở bánh mì được các phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú và xã Biển Hồ đề xuất tham gia mô hình điểm bánh mì an toàn Gia Lai. Qua đợt khảo sát nhằm đánh giá thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, xác định mức độ đáp ứng các yêu cầu của mô hình, qua đó sàng lọc, lựa chọn những cơ sở có điều kiện phù hợp để tham gia. Theo đó, nội dung khảo sát được tập trung vào 6 nhóm tiêu chí, gồm hồ sơ, cam kết và kiến thức an toàn thực phẩm, điều kiện cơ sở, khu vực kinh doanh và tủ bánh mì, nguyên liệu phụ gia thực phẩm, trang thiết bị, dụng cụ và bao gói, thực hành chế biến bảo quản kinh doanh. Các cơ sở được đề xuất công nhận tham gia khi đáp ứng đủ 33 tiêu chí và có cam kết duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong suốt quá trình hoạt động. Là một trong những cơ sở kinh doanh bánh mì được chọn khảo sát tham gia mô hình, ông Nguyễn Công Cường, cơ sở bánh mì Cường Phát ở phường Hội Phú cho biết, sau các vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì trên địa bàn tỉnh, cơ sở càng siết chặt hơn các khâu kiểm soát nguyên liệu, chế biến và kinh doanh. Sắp tới, cơ sở sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp, đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm và sẽ thực hiện đầy đủ các yêu cầu để sớm được công nhận.
7: Để đảm bảo mà các cái sản phẩm đầu ra của mình nó hoàn thiện thì bắt buộc là đầu vào. Cái đầu vào thì lúc nào cũng phải là nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đó. Đặc biệt là những vấn đề như là chả, bơ, BT, những cái đó thì bắt buộc là phải kiểm soát rất là chặt. Thì tất nhiên là sẽ có mẫu lưu hàng ngày và lưu là 3 ngày gần nhất. Hiện tại cái kế hoạch đến cuối năm 2026 của Cường Phát thì bắt đầu cải thiện thêm về vấn đề về khâu sản xuất. Đó là sẽ xây dựng lại về cái phòng sản xuất theo cái những cái thông tư và những cái nghị định mới là theo phương án là sản xuất một chiều và cải thiện thêm về cái phòng sản xuất. Thì hôm nay có đoàn tới để mà xem xét về cái vấn đề là để bánh mì an toàn thì cũng là cố gắng để mà hoàn thiện hết những cái gì còn thiếu sót khi mà cơ quan chức năng, cơ quan quản lý yêu cầu và phối hợp cùng với lại là chính quyền để mà đưa cái sản phẩm tốt nhất đến cho tay khách hàng.
6: Sau những vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì xảy ra trong thời gian qua, việc xây dựng những địa chỉ kinh doanh bánh mì đạt chuẩn an toàn thực phẩm được xem là bước đi cần thiết. Theo ông Lưu Vinh Quang, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Dịch vụ Tam Ba, phường Diên Hồng, công ty đã có hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bánh mì. Hiện mỗi ngày đơn vị cung cấp ra thị trường hơn 1.000 bánh mì các loại, do đó tiêu chí chất lượng, an toàn luôn được đặt lên hàng đầu.
8: Doanh nghiệp thì cam kết là thực hiện vệ sinh toàn thực phẩm đầy đủ, cũng như là các thủ tục giấy tờ về những cái nguồn nguyên vật liệu nó cũng phải là đầy đủ hết mọi thứ để mà mang một cái thực phẩm tốt tới người tiêu dùng.
6: Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, đợt khảo sát lần này là bước đánh giá sàng lọc ban đầu. Kết thúc đợt khảo sát, 19 cơ sở được lựa chọn sẽ thực hiện các bước tiếp theo trong xây dựng mô hình điểm. Chi cục sẽ tiếp tục phối hợp tư vấn, hướng dẫn và tổ chức các lớp tập huấn cho các cơ sở tiến tới ký cam kết và thực hiện. Bà Phan Hoàng Ngọc, trưởng phòng nghiệp vụ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết, đối với những cơ sở còn một số tồn tại nhưng có khả năng khắc phục sẽ được hướng dẫn hoàn thiện và đánh giá lại. Những cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu sẽ được lựa chọn tham gia mô hình trong giai đoạn này.
9: Qua các cái vụ ngộ độc vừa rồi trên địa bàn tỉnh thì được sự quan tâm của các lãnh đạo tỉnh cũng như lãnh đạo sở thì phải đưa ra cho chúng tôi là phải tạo ra một cái sự chuyển biến trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của các cái cơ sở sản xuất bánh mì nói chung trong toàn tỉnh. và cũng chúng tôi cũng làm cái kế hoạch, cái mô hình điểm đây giống như là một cái mô hình mẫu ban đầu cho các cái cơ sở có những đáp ứng đầy đủ các cái tiêu chí an toàn để các cái cơ sở tiếp theo nếu mà đáp ứng đủ thì sẽ phát triển thành một cái thương hiệu chung cho bánh mì An Toàn Gia Lai. Vừa qua thì các hoạt động kiểm tra, giám sát cũng như các hoạt động tuyên truyền là thực hiện, chi cục là thực hiện rất là nhiều các cái hoạt động trong các tổ chức, nhiều các cái đoàn kiểm tra đột xuất cũng như là định kỳ kiểm tra các cái cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. Rồi chúng tôi cũng thực hiện những cái đợt giám sát lấy mẫu bánh mì cũng như là lấy mẫu thức ăn đường phố, qua đó để giám sát về các cái mức độ nhiễm khuẩn của các cái món ăn trên địa bàn. Cũng như là chúng tôi cũng đã tổ chức những cái lớp tuyên truyền tập huấn cho các cái cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ cũng như là kinh doanh thức ăn đường phố, qua đó là những cái cơ sở đã nắm bắt được hơn về các cái quá trình sản xuất chế biến cũng như là cái quá trình mình lưu trữ thức ăn như thế nào để đảm bảo và hạn chế thấp nhất cái mức xảy ra ngộ độc thực phẩm.
6: Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra các vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm với số người mắc lớn, cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm, nhất là đối với thực phẩm chế biến sẵn, bánh mì và thức ăn đường phố vẫn ở mức cao. Ngày 11 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh, trong bối cảnh thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm với số người mắc lớn. Theo đó, tỉnh yêu cầu chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản lý theo nguy cơ. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các ngành địa phương rà soát, phân loại toàn bộ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm theo mức độ nguy cơ để xây dựng kế hoạch kiểm tra phù hợp. Các cơ sở kinh doanh bánh mì, thức ăn đường phố, thực phẩm chế biến sẵn, bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn đông người và những cơ sở chưa được kiểm tra hoặc từng vi phạm sẽ được kiểm tra đột xuất. Các loại thực phẩm có nguy cơ cao như pate, thịt và sản phẩm từ thịt, chả, trứng, rau sống, nước đá, nước sốt và thực phẩm chế biến sẵn sẽ được tăng cường lấy mẫu kiểm nghiệm. Các ngành chức năng tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, giám sát toàn diện, đột xuất đối với cơ sở, kiểm soát chặt từ nguồn nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển.

0: Thưa quý vị và các bạn, mang thai là một hành trình đặc biệt của người phụ nữ. Đây cũng là khoảng thời gian phụ nữ cần được quan tâm và chăm sóc sức khỏe nhiều nhất. Việc khám thai định kỳ, theo dõi sức khỏe của mẹ và thai nhi, thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý và chuẩn bị kiến thức cho ngày sinh có ý nghĩa quan trọng, góp phần hạn chế những nguy cơ trong thai kỳ. Những nội dung về công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai ở cơ sở sẽ được truyền tải qua bài phản ánh sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai đang được ngành y tế tỉnh Gia Lai đặc biệt chú trọng. Nhiều giải pháp đồng bộ đã được triển khai tại tuyến cơ sở nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện cho các bà mẹ được tiếp cận dịch vụ theo dõi sức khỏe ngay từ những tháng đầu thai kỳ. Ngay từ khi phát hiện có thai, việc đăng ký quản lý thai và khám thai định kỳ được xem là nội dung quan trọng trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ. Các thai phụ được nhân viên y tế tại các trạm y tế xã phường thăm khám, theo dõi các chỉ số sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn bổ sung vi chất và nhận biết những dấu hiệu bất thường cần đến cơ sở y tế. Không chỉ chờ người dân đến khám, cán bộ nhân viên y tế ở các trạm còn phối hợp với đội ngũ y tế thôn bản, cộng tác viên dân số và các đoàn thể tuyên truyền, vận động phụ nữ mang thai, thực hiện khám thai đúng lịch trong thời gian mang thai. Chị Đỗ Thị Kiều Oanh, phường Quy Nhơn chia sẻ.
2: Em đi khám thai định kỳ tháng một lần. Trong thời gian mang thai thì em bổ sung sắt, canxi. Em bổ sung các thực phẩm nhiều sắt và canxi như thịt bò, trứng, sữa. Em đi xét nghiệm máu 2 tháng để kiểm tra tổng quan, thiếu cái gì thì em bổ sung cái đó.
1: Sự chủ động của người mẹ cùng với sự đồng hành của gia đình và cán bộ y tế có ý nghĩa quan trọng, giúp thai kỳ được theo dõi thường xuyên, qua đó kịp thời phát hiện những vấn đề có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi. Bên cạnh việc khám thai, dinh dưỡng trong thai kỳ cũng được các trạm y tế xã phường của tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm. Thai phụ được hướng dẫn xây dựng chế độ ăn đa dạng, đủ chất, phù hợp với tình trạng sức khỏe, chú trọng các nhóm thực phẩm giàu đạm, vitamin và khoáng chất. Việc sử dụng các loại thuốc, viên bổ sung trong thai kỳ cũng được cán bộ y tế hướng dẫn theo nhu cầu và chỉ định phù hợp. Nói về công tác chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ ở cơ sở khi mang thai, chị Lê Thị Liệu, cán bộ chuyên trách sức khỏe sinh sản, trạm y tế phường Quy Nhơn Nam cho biết.
3: Thường xuyên các tuyên truyền tư vấn các thai phụ đến khám thai định kỳ và chế độ dinh dưỡng cho các thai phụ, các quy chất đầy đủ và hướng dẫn tư vấn cho các thai phụ khi phát hiện các nguy cơ cao. Khi mà phát hiện các cái trường hợp mà có nguy cơ cao thì trạm luôn luôn tư vấn và hướng dẫn cho thai phụ được đi khám. Trường hợp nguy cơ cao thì được chuyển lên tuyến trên cách kịp thời và khi cần thiết.
1: Trang bị kiến thức cho phụ nữ mang thai cũng là hoạt động thiết thực ở cơ sở, không chỉ giúp các bà mẹ tự chăm sóc bản thân mà gia đình có thể chủ động hơn trong theo dõi sức khỏe thai kỳ và xử trí khi có dấu hiệu bất thường. Tại các xã phường còn nhiều khó khăn, khoảng cách địa lý và điều kiện đi lại gây nhiều trở ngại đáng kể cho người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế. Vì vậy, việc đưa hoạt động tuyên truyền, tư vấn và quản lý thai nghén đến tận cơ sở được xác định là giải pháp then chốt trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai. Thông qua mạng lưới y tế cơ sở, các thai phụ được nhắc lịch khám, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe và vận động đến cơ sở y tế khi xuất hiện những dấu hiệu cần được kiểm tra. Từ khi mang thai đến lúc sinh con, người phụ nữ cần được đồng hành, chăm sóc bởi gia đình và được nhân viên y tế tư vấn hướng dẫn trong suốt hành trình mang thai. Sự quan tâm của gia đình, cộng đồng và hệ thống y tế chính là điểm tựa để các bà mẹ có thể chăm sóc sức khỏe thuận lợi hơn và có một thai kỳ an toàn. Nhờ những hoạt động thiết thực của y tế cơ sở, nhận thức của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ về chăm sóc sức khỏe trước, trong và sau thai kỳ từng bước được nâng lên. Bác sĩ Phan Thị Kiều Quyên, khoa sản, Trung tâm Y tế Quy Nhơn cho biết.
4: Sau buổi đến nay, thì bọn em sẽ tư vấn về quy trình khám thai, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe bà mẹ tại nhà, vệ sinh ăn uống. Mọi người phụ nữ mang thai thì nên đi khám thai định kỳ. Việc khám thai định kỳ đó sẽ giúp cho người mẹ sẽ biết được cái quá trình sức khỏe của mình như thế nào và quá trình phát triển của thai nhi thế nào. Sau buổi đến đây, thường bọn em sẽ tư vấn cho sản phụ là như là dùng thuốc đúng cách, sắt, canxi, vitamin tổng hợp, bổ sung các chất dinh dưỡng như là bổ sung chất chính như đường, đạm, vitamin, béo. Hướng dẫn sản phụ theo dõi tại nhà về những thai những 3 tháng cuối. 3 tháng cuối thì mình theo hướng dẫn sản phụ theo dõi là về cơn co tử cung, theo dõi cử động thai và các dấu hiệu bất thường như đã đau bụng, ra máu. Hướng dẫn bệnh nhân đến cơ sở gần nhất để khám.
1: Dù đã có những kết quả tích cực, song công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn cần tiếp tục được quan tâm, nhất là việc phát hiện sớm thai kỳ nguy cơ cao, vận động phụ nữ khám thai đầy đủ và nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe cho các gia đình. Trong đó, điều quan trọng nhất là thực hiện việc khám thai định kỳ 3 lần trong quá trình mang thai, tiêm phòng uốn ván đầy đủ, chế độ dinh dưỡng hợp lý, đảm bảo sức khỏe mẹ và thai nhi khỏe. Hành trình chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai đang được quan tâm và triển khai từ trạm y tế đến từng thôn bản, từng gia đình, qua đó từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ngay từ tuyến cơ sở, để mỗi người mẹ có một thai kỳ an toàn. Rất cần sự chủ động của chính thai phụ, sự đồng hành của gia đình và sự tận tâm của đội ngũ y tế các xã phường. Khi được theo dõi và chăm sóc đúng cách ngay từ những tháng đầu thai kỳ, những nguy cơ có thể được phát hiện sớm, góp phần bảo vệ sức khỏe của cả mẹ và bé.

Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón nghe chuyên mục phát thanh chuyện buôn làng của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con, chuyên mục chuyện buôn làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ lúc 15h45 phút Chủ nhật và phát lại lúc 19h45 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và bà con câu chuyện những người góp sức đổi thay buôn làng ở miền núi Gia Lai và khi người dân cùng giữ màu xanh buôn làng.
1: Chuyện kể từ buôn làng.
0: Thưa quý vị và bà con, ở miền núi Gia Lai, những đổi thay trong đời sống buôn làng không chỉ đến từ những con đường mới, những công trình được đầu tư, mà còn bắt đầu từ chính những con người đang ngày ngày sống và gắn bó với cộng đồng. Đó là những người có uy tín, gia làng trưởng thôn, những người bằng những việc làm cụ thể đang góp sức đưa những nếp nghĩ cách làm mới đến gần hơn với bà con. Người mạnh dạn thay đổi cách làm kinh tế, người kiên trì vận động bà con giữ gìn môi trường, xây dựng thôn làng sạch đẹp. Mỗi người một cách làm, nhưng cùng chung một mong muốn, góp sức để buôn làng ngày càng đổi thay, đời sống tốt hơn và những giá trị tốt đẹp vẫn được giữ gìn và tiếp nối.
2: Ở thôn Thanh Bình, xã Ua, tỉnh Gia Lai, ông Rơ Âu Toan là người được bà con tin tưởng, quý trọng. Nhiều năm trước, cũng như không ít hộ đồng bào Gia Rai trong thôn, gia đình ông Toan nuôi bò theo cách truyền thống, thả rông, ít đầu tư chuồng trại, nguồn thức ăn chủ yếu trông chờ vào tự nhiên. Việc chăm sóc và phòng bệnh cho đàn bò phần nhiều dựa vào kinh nghiệm nên hiệu quả chăn nuôi chưa cao. Đàn bò chậm lớn, thu nhập cũng vì thế chưa ổn định. Nhận thấy cách chăn nuôi bò thả rông không đem lại hiệu quả kinh tế, năm 2021, ông Toan mạnh dạn tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do địa phương tổ chức, đồng thời tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước để đầu tư phát triển chăn nuôi bò. Có vốn trong tay, ông Toan làm chuồng trại kiên cố, trồng thêm cỏ voi để chủ động mua thức ăn cho đàn bò. Ông Toan cũng chú trọng tiêm phòng định kỳ, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi và xử lý chất thải làm phân hữu cơ bón cho cây trồng. Từ chỗ nuôi bò theo tập quán cũ, ông Toan từng bước chuyển sang chăn nuôi có tính toán, biết đầu tư và áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc. Nhờ vậy, đàn bò của gia đình ông Toan phát triển ổn định hơn, nguồn thu của gia đình cũng từng bước được cải thiện hơn. Nhưng điều đáng nói, câu chuyện của ông Toan không dừng lại ở việc làm kinh tế cho gia đình. Là người có uy tín trong cộng đồng, ông Toan hiểu rằng muốn bà con thay đổi nếp nghĩ cách làm, thì những lời vận động sẽ thuyết phục hơn khi chính mình là người làm trước và cho thấy hiệu quả. Ông Rơ Âu Toan ở thôn Thanh Bình, xã Ua, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
3: Gia đình tôi thì nói chung thì nuôi được chục con bò. Nói chung là phải làm chuồng trại đàng hoàng, rồi trồng cây bông mát xung quanh, rồi là nuôi heo cho ăn là nhiều thứ. Thì nói chung là gia đình mình thì trồng rau muống, rồi chuối, rồi các thứ, rồi mua thêm bột cám cho heo hoặc là mua thêm bột cám cho bò ăn để phát triển kinh tế của gia đình. Còn đối với gia đình tôi thì nói chung thì nhiều cái là nhiều thứ để làm. Mía thì làm được 2 hecta, rồi mì thì làm được 5 hect, rồi lúa thì làm được 1 hect rưỡi, rồi bắp được làm được 5 sào. Để nói chung là người nông dân thì nói chung là làm nhiều thứ. Hàng năm thì thu nhập tính ra thì trên dưới thì cũng trên 200 triệu. Đấy là nếu mà tính ra chi phí nữa thì cũng còn 50-50 đấy. Ví dụ thế. 100.
2: Từ câu chuyện của ông Rơ Âu Toan ở xã Ua có thể thấy khi người có uy tín cương mẫu đi đầu, tiếng nói vận động trong cộng đồng sẽ có thêm sức thuyết phục. Ở mỗi vùng đất, cách làm có thể khác nhau, nhưng điểm chung là những người được bà con tin tưởng luôn có một vai trò đặc biệt. Nói để bà con hiểu, làm để bà con thấy và kiên trì vận động để những điều tốt đẹp trở thành việc làm chung của cộng đồng. Ở xã An Lão, nơi đồng bào Hơ-rê sinh sống lâu đời, vai trò ấy cũng đang được thể hiện rõ trong từng thôn làng. Gia làng, trưởng thôn và người có uy tín không chỉ là những người được bà con tìm đến khi có việc cần giúp đỡ, mà họ còn là những người trực tiếp góp sức giữ gìn sự đoàn kết, vận động người dân chấp hành những chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và cùng nhau xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Tại thôn Hòa Bình, ông Đinh Xuân Bình là một trong những người như vậy. Với ông Bình, xây dựng một thôn quê khang trang không thể chỉ trông chờ vào những công trình được đầu tư của nhà nước, mà trước hết phải bắt đầu từ sự thay đổi trong suy nghĩ và hành động của mỗi người dân. Đường có sạch hay không, cảnh quan có đẹp hay không, đời sống cộng đồng có văn minh hay không, tất cả đều cần sự chung tay của người dân. Bởi vậy, ông Bình thường bắt đầu từ những việc rất gần gũi diễn ra hàng ngày nơi buôn làng của mình. thấy nơi nào còn rác, ông nhắc bà con cùng dọn dẹp. Thấy cảnh quan chưa gọn gàng, ông vận động các hộ cùng chỉnh trang. Những phong trào của thôn, ông Bình không chỉ tuyên truyền trên lời nói mà luôn tích cực tham gia làm trước để bà con thấy trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Sự kiên trì ấy của ông Bình theo thời gian đã tạo nên những thay đổi ở thôn Hòa Bình. Những tuyến đường ngày càng sạch sẽ, cảnh quan nông thôn khang trang hơn. Quan trọng hơn là ý thức giữ gìn môi trường sống, tinh thần cùng tham gia việc chung của người dân nơi đây ngày càng được nâng lên. Ông Đinh Xuân Bình ở thôn Hòa Bình, xã An Lão, tỉnh Gia Lai hào hứng cho biết.
4: Tôi với tư cách cán bộ hưu trí vừa về địa phương là dân tín nhiệm, tức là bà già làng uy tín để mà động viên giáo dục cho bà con để mà nhận thức được đầy đủ chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước. Với trách nhiệm là người uy tín già làng, mình nói là mình phải làm, nói mình phải gương mẫu trước là dân mới thấy được.
2: Ở miền núi Gia Lai có những thay đổi không bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là một cách làm kinh tế hiệu quả hơn, một con đường được giữ sạch hơn, hay đơn giản là một việc chung có thêm người tự nguyện góp sức. Nhưng khi những việc làm ấy được duy trì mỗi ngày, chúng sẽ dần tạo thành một thói quen mới, một cách nghĩ mới trong cộng đồng. Điều đáng quý ở những người được bà con tin tưởng không chỉ là tiếng nói có sức thuyết phục, mà còn ở cách họ kiên trì biến lời nói thành hành động. Họ không chờ người khác thay đổi trước, mà bắt đầu từ chính công việc của mình. Không làm thay cho cộng đồng mà tìm cách để mỗi người dân cùng thấy được trách nhiệm và lợi ích của mình trong những việc chung. Vì thế, sự đổi thay của buôn làng không chỉ nằm ở diện mạo bên ngoài. Đó còn là khi người dân biết chủ động hơn trong làm ăn, biết giữ gìn không gian sống và biết cùng nhau vun đắp những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Từ những con người bình dị như thế, những cách làm mới được lan tỏa, những thói quen tốt được hình thành và sức sống của buôn làng được bồi đắp từng ngày. Đổi thay có thể bắt đầu từ một người, nhưng chỉ trở thành sức mạnh của cộng đồng khi có thêm nhiều người cùng chung tay góp sức.
1: Ước mơ từ buôn làng.
2: Thưa quý vị và bà con, những câu chuyện từ xã Ua và xã An Lão, tỉnh Gia Lai cho thấy đổi thay ở buôn làng có thể bắt đầu từ một người dám làm trước và lan tỏa ra cho cả cộng đồng cùng làm theo. Nhưng để những đổi thay ấy trở thành nếp sống bền vững, điều quan trọng vẫn là sự chung tay của mỗi người dân. Khi bà con không chỉ cùng nhau làm kinh tế xây dựng cộng đồng, mà còn tự giác gìn giữ chính không gian sống của mình, buôn làng sẽ có thêm một nền tảng để phát triển lâu dài. Từ câu chuyện của những người góp sức thay đổi buôn làng, chúng ta cùng đến với một câu chuyện khác, khi mỗi người dân cùng bắt đầu từ những việc nhỏ để giữ màu xanh nơi mình sống.
0: Ở miền núi phía đông tỉnh Gia Lai hôm nay, bảo vệ môi trường đang không còn dừng lại ở những đợt ra quân dọn vệ sinh. Sự thay đổi đang bắt đầu từ từng nếp nhà, rác thải sinh hoạt bỏ đúng nơi, dọn vệ sinh khuôn viên sân nhà sạch sẽ, đường làng rợp bóng cây xanh. Điều đáng nói là phía sau những con đường sạch hơn, những khu dân cư gọn gàng hơn là sự thay đổi trong chính nhận thức và hành động của người dân. Khi người dân hiểu rằng môi trường gắn trực tiếp với sức khỏe và cuộc sống của gia đình mình, họ cũng chủ động hơn trong việc giữ gìn không gian sống. Về xã vùng cao Canh Liên, tỉnh Gia Lai hôm nay, những ai từng gắn bó với mảnh đất này sẽ dễ dàng nhận ra những đổi thay. Không ồn ào, nhưng bền bỉ, bắt đầu từ chính nếp sống hàng ngày của bà con. Những năm trước, chuyện vệ sinh môi trường ở các làng còn nhiều bất cập. Rác có khi được gom tạm, rồi lấp sau vườn nhà. Chuồng trâu, chuồng bò dựng sát nhà, vừa mất vệ sinh, vừa tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Từ khi xây dựng nông thôn mới, địa phương từng bước thay đổi cách làm. Thùng rác công cộng được đưa về làng, rác được thu gom theo lịch. Cán bộ mặt trận, các đoàn thể cũng đến từng nhà, kiên trì tuyên truyền vận động bà con thay đổi thói quen sống. Nhưng để một chủ trương thực sự đi vào cuộc sống, điều quyết định vẫn là sự tự giác của mỗi người dân. Ở làng K3, sự thay đổi ấy bắt đầu từ những việc rất nhỏ trong mỗi gia đình. Anh Đinh Văn Cơ ở làng K3, xã Canh Liên là một trong những người như vậy. Từ việc giữ cho nhà cửa sạch sẽ đến bố trí chuồng trại chăn nuôi xa nhà ở, anh Cơ còn vận động bà con xung quanh cùng làm theo. Với anh Cơ, giữ vệ sinh không phải là việc làm theo phong trào, mà là cách giữ gìn sức khỏe và cuộc sống của chính gia đình mình. Chia sẻ về nếp nghĩ cách làm của mình, anh Đinh Văn Cơ ở làng K3, xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai, bộc bạch.
5: Thì bản thân gia đình tôi là luôn luôn vệ sinh nhà cửa rồi đường làng sạch sẽ, giờ có thùng rác rồi thì bà con cũng rất là vui. Hàng tuần thì có xe lên lấy rác, gia đình cũng như là các hộ khác cũng trồng hoa, trồng cây cảnh này để đường xá đẹp hơn.
0: Thùng rác có thể đặt ở góc làng, nhưng để đường làng sạch, rác không vương vãi, điều quyết định vẫn là ý thức của mỗi người dân. Ở xã Canh Liên, bà con đang dần bỏ thói quen tiện đâu bỏ đấy. Vỏ chai nhựa, lon nhôm được nhặt lại, gom riêng. Rác sinh hoạt được tập kết đúng nơi, đúng thời gian. Những việc tưởng nhỏ nhưng khi thành thói quen, đường làng cũng sạch hơn, nếp sống cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Đang nói từ những thứ từng bị xem là bỏ đi, bà con còn có thể gom lại, bán lấy tiền. Không nhiều, nhưng đủ để mua thêm gói muối lạng đường, góp một phần nhỏ vào chi tiêu hàng ngày. Ở làng K3, ông Đinh Văn Thuyền là một trong những người duy trì thói quen ấy. Với ông Thuyền, nhặt một chiếc chai nhựa, gom một lon nhôm, không chỉ giữ sạch nhà, sạch làng, mà còn là cách biến thứ bỏ đi thành một chút giá trị cho gia đình. Bên hiên nhà gọn gàng, ông Đinh Văn Thuyền ở làng K3, xã Canh Liên, tỉnh Vân Canh, chậm rãi chia sẻ.
6: Trước kia là bỏ lung tung, rồi là rác là nhôm nhựa rồi đốt, bỏ bậy bạ hết. Bây giờ là con thấy như mấy anh em ở dưới là đi mua, thấy là cũng là rất tốt, bây giờ cũng sạch sẽ.
0: Từ vài mái nhà, ý thức giữ gìn vệ sinh đã dần lan ra cả cộng đồng. Những việc nhỏ làm đều đặn mỗi ngày rồi trở thành một nếp sống chung. Rời xã Canh Liên, chúng tôi đến xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai. Câu chuyện ấy tiếp tục được viết bằng những việc rất đỗi quen thuộc. Sáng sớm, tiếng chổi rì rào trước mỗi hiên nhà. Rác thải sinh hoạt được phân loại, tập kết gọn gàng. Những luống hoa, chậu cây cảnh trước sân nhà cũng được bà con chăm chút, làm cho đường làng thêm sạch, thêm xanh. Khi nhiều người cùng làm, giữ gìn môi trường không còn là chuyện của riêng một gia đình hay một cơ quan. Đó trở thành việc chung của cả cộng đồng. Ở thôn Tà Điệt, xã Vĩnh Thạnh, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng mô hình khu dân cư không rác thải. Gia làng, người có uy tín cùng ban nhân dân thôn vận động bà con thống nhất những quy ước rất cụ thể. Không vứt rác bừa bãi, phân loại rác ngay tại nhà và cùng nhau vệ sinh khu dân cư định kỳ. Nói về sự đồng thuận của bà con thôn Tà Điệt, anh Đinh Nhiếp, trưởng thôn Tà Điệt, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
7: Hàng tháng thì bà con tiến hành ra quân dọn vệ sinh 1 đến 2 lần. Bà con vẫn thường xuyên dọn vệ sinh, còn tường rào con ngõ thì cơ bản thì đã xây dựng rất là đầy đủ hết. Trồng hoa, cây xanh xung quanh nhà ở phải nói là rất là sạch sẽ và nhà ở thoáng mát, quét dọn. Thì ở đây thì nói chung là thôn là giao cho các hộ gia đình là tự về dọn vệ sinh tại xung quanh nhà, trước nhà và xung quanh nhà. Nên từ đó nên trong thôn thì cơ bản thì rất là sạch sẽ.
0: Ở thôn Tà Điệt, điều làm nên sức sống của mô hình khu dân cư không rác thải không phải là những đợt ra quân rầm rộ, mà là việc giữ gìn vệ sinh đã trở thành trách nhiệm của từng gia đình. Từ Canh Liên đến Vĩnh Thạnh, câu chuyện có thể khác nhau, cách làm có thể khác nhau, nhưng điểm chung là người dân đã không còn đứng ngoài câu chuyện bảo vệ môi trường. Mỗi gia đình tự giác giữ gìn sạch sẽ phần không gian của mình, cộng đồng cùng nhau chăm chút giữ gìn vệ sinh những con đường, lối ngõ chung. Và cũng từ đó, sự thay đổi hiện hữu rõ hơn trong từng buôn làng. Không chỉ sạch hơn, đẹp hơn, mà quan trọng hơn, bà con đang từng bước hình thành một cách sống mới. Biết giữ gìn vệ sinh môi trường nơi mình ở, biết nhắc nhau cùng làm và cùng chịu trách nhiệm về môi trường sống của chính mình. Bởi một buôn làng xanh sạch không bắt đầu từ những điều lớn lao, nó bắt đầu từ một thay đổi nhỏ. Một túi rác được bỏ đúng chỗ và ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của mỗi người dân được duy trì qua từng ngày.
2: Thưa quý vị và bà con, những câu chuyện trong chương trình hôm nay cho thấy sự đổi thay của buôn làng không chỉ được đo bằng những con đường mới hay những công trình được dựng lên, mà còn được nhìn thấy trong cách mỗi người lựa chọn sống, làm việc và cùng nhau vun đắp cho cộng đồng. Từ một người mạnh dạn thay đổi cách làm ăn, một người kiên trì vận động bà con, đến những gia đình tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường sống. mỗi việc làm tuy nhỏ nhưng đều góp thêm một phần vào diện mạo mới của buôn làng. Khi những điều tốt đẹp không dừng lại ở một cá nhân mà được sẻ chia và tiếp nối, buôn làng sẽ có thêm sức mạnh để đi xa hơn. Và có lẽ những ước mơ về một cuộc sống đủ đầy, một buôn làng sạch đẹp văn minh cũng không ở đâu xa. Ước mơ ấy đang được bắt đầu từ chính những việc rất đổi bình dị hôm nay, bằng bàn tay trách nhiệm và sự đồng lòng của người dân. Chuyện buôn làng kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai, chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Huỳnh Kim cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Nay Hân Nê, Đức Phương, chỉ đạo sản xuất Huỳnh Kiên, Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình sau.
1: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
8: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung quyết định số 128/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành quy định chi tiết tiêu chuẩn cách thức đánh giá, bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, thôn tổ dân phố văn hóa, xã phường tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Gia Lai, và quyết định số 3614 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án tập trung giải quyết tình trạng người lang thang cơ nhỡ xin ăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quyết định số 128/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định chi tiết tiêu chuẩn cách thức đánh giá bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, thôn tổ dân phố văn hóa, xã phường tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đối tượng được áp dụng theo quyết định là hộ gia đình, thôn, làng, tổ dân phố, xã, phường và các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn tổ dân phố văn hóa, xã phường tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Nguyên tắc xét tặng như sau: tuân thủ đúng tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét tặng, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tuân thủ các nguyên tắc quy định luật thi đua khen thưởng số 06/2022. Khen thưởng và kinh phí quy định như sau: khen thưởng đối với các danh hiệu xuất sắc, mức khen thưởng và bằng chứng nhận cho các danh hiệu thi đua thực hiện theo Nghị định số 152/2025 của Chính phủ, quy định về phân cấp phân quyền trong lĩnh vực thi đua khen thưởng, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng. Kinh phí tổ chức thực hiện xét tặng các danh hiệu thi đua quy định tại quy định này được bố trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước và kinh phí xã hội hóa khác nếu có, theo quy định của pháp luật và luật thi đua khen thưởng năm 2022. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo quyết định như sau: căn cứ tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu văn hóa tại quy định này, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các cấp, các sở, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã, phường chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả quyết định này tại cơ quan, đơn vị địa phương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện quyết định này, tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận danh hiệu xã, phường tiêu biểu, hướng dẫn kiểm tra theo dõi việc thực hiện tiêu chuẩn và cách thức đánh giá bình xét các danh hiệu gia đình văn hóa, thôn tổ dân phố văn hóa, xã phường tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, thực hiện công tác thống kê tổng hợp báo cáo theo thông tư 13/2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về chế độ báo cáo và quản lý sử dụng khai thác hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở Tài chính tổng hợp dự toán theo khả năng ngân sách địa phương, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc phân bổ dự toán, đồng thời hướng dẫn kiểm tra việc quản lý và sử dụng ngân sách theo quy định. Sở Nội vụ trên cơ sở đề xuất kinh phí khen thưởng danh hiệu xã, phường tiêu biểu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp và dự toán kinh phí thi đua khen thưởng tỉnh hàng năm, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định tặng danh hiệu xã, phường tiêu biểu, chi kinh phí khen thưởng cho xã, phường tiêu biểu theo quy định. Ủy ban Nhân dân xã, phường thực hiện quản lý nhà nước về xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn tổ dân phố văn hóa, xã, phường tiêu biểu trên địa bàn, bố trí đảm bảo kinh phí cho công tác triển khai thực hiện quyết định này và khen thưởng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn tổ dân phố văn hóa theo quy định, chủ trì xét tặng và khen thưởng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn tổ dân phố văn hóa, trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định tặng danh hiệu xã, phường tiêu biểu theo quy định, thực hiện công tác thống kê số liệu báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 25 tháng 11 hàng năm. Thưa quý vị và các bạn, quyết định số 3614 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án tập trung giải quyết tình trạng người lang thang cơ nhỡ xin ăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu cụ thể của đề án là 100% trường hợp người lang thang cơ nhỡ xin ăn được phát hiện, tiếp cận, phân loại, xác minh thông tin về nhân thân, nơi cư trú, hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân dẫn đến tình trạng lang thang xin ăn để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Phấn đấu giảm bình quân 5% một năm số trường hợp người lang thang cơ nhỡ xin ăn phát sinh mới trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2030 giảm ít nhất 25% số trường hợp phát sinh mới so với năm 2026. 100% người được hỗ trợ trở về nơi cư trú hoặc được tiếp nhận tại cơ sở trợ giúp xã hội, được tư vấn hỗ trợ tiếp cận các chính sách trợ giúp xã hội, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và các dịch vụ xã hội cơ bản phù hợp với từng trường hợp. Phấn đấu từ 70% trở lên số người trong độ tuổi lao động còn khả năng lao động, có nhu cầu và đủ điều kiện được tư vấn hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ sinh kế hoặc kết nối với các chương trình, chính sách hỗ trợ phù hợp. 100% trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh tâm thần và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được ra soát, đánh giá nhu cầu và kết nối với các chính sách, dịch vụ trợ giúp phù hợp. 100% trường hợp có nguy cơ tái lang thang, tái xin ăn được lập danh sách theo dõi, phân công cơ quan, đơn vị hoặc địa phương quản lý, hỗ trợ sau khi trở về gia đình, nơi cư trú. Phấn đấu đến năm 2030, 90% số xã phường không có trường hợp tái lang thang, tái xin ăn từ 2 lần trở lên, đồng thời giảm dần số xã phường có tình trạng tái diễn từ 3 lần trở lên. 100% xã phường xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, quản lý người lang thang cơ nhỡ xin ăn, trong đó xác định rõ các nhóm có nguy cơ cao và giải pháp phòng ngừa tái lang thang, tái xin ăn. Đến năm 2027, hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý người lang thang cơ nhỡ xin ăn trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu 100% trường hợp được phát hiện, tiếp cận, hỗ trợ được cập nhật, theo dõi theo quy định. Hàng năm tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện đề án tại các địa bàn có nguy cơ cao, kịp thời xác định nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục đối với trường hợp tái diễn nhiều lần. Đối tượng áp dụng theo đề án như sau. Người xin ăn là những người trực tiếp đi xin ăn, người vừa kết hợp làm các công việc khác với việc xin ăn như đánh giày, bán báo, bán vé số, bán hàng rong hoặc giả danh nhà sư đi khất thực, giả danh đi tìm người thân, bị mất cắp trên đường, nhỡ tàu xe để xin ăn. Người cơ nhỡ là người do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có hoặc thiếu sự chăm sóc hỗ trợ của gia đình, cộng đồng, không bảo đảm được các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu, có nguy cơ phải sống lang thang hoặc xin ăn, cần được cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân hỗ trợ, can thiệp để ổn định cuộc sống. Người lang thang là người không có nơi cư trú ổn định hoặc rời khỏi nơi cư trú, thường xuyên sinh sống, di chuyển tại các địa điểm công cộng, người không tự bảo đảm được các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu, không có điều kiện lao động, chăm sóc bản thân hoặc không có người hỗ trợ quản lý. Người có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần đi lang thang, có biểu hiện hành vi gây nguy hiểm cho người khác, gây mất trật tự xã hội, nơi công cộng. Trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế khác có nguy cơ hoặc đang rơi vào tình trạng lang thang xin ăn. Các đối tượng có hành vi sống lang thang xin ăn nơi công cộng như vỉa hè, chợ, bến xe, nhà ga, công viên. Thời gian thực hiện đề án từ năm 2026 đến hết năm 2030. Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội An Nhơn, Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp Lê Cư, Trung tâm Nuôi dưỡng Người Tâm thần Hoài Nhơn tiếp nhận quản lý đối tượng theo đúng quy định, phù hợp với các địa phương nơi cư trú của người lang thang xin ăn để xác minh thân nhân gia đình đối tượng, giải quyết chuyển giao đối tượng đủ điều kiện trở về gia đình, tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống tại địa phương. Thực hiện xây dựng dự toán kinh phí hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời bố trí nhân lực cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Phối hợp cơ quan y tế tổ chức khám sàng lọc và điều trị bệnh cho các trường hợp đối tượng khi có nhu cầu, phân loại và cách ly các trường hợp bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao như HIV/AIDS, viêm gan, lao. Tổ chức thực hiện tham vấn, tư vấn, giáo dục nâng cao nhận thức cho các đối tượng đang quản lý tại trung tâm để họ hiểu biết các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, từ đó có nhận thức đúng, không lang thang xin ăn, chủ động tham gia lao động sản xuất để có thu nhập ổn định cuộc sống tại địa phương nơi cư trú. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi một số nội dung quyết định số 128/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định chi tiết tiêu chuẩn, cách thức đánh giá, bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, xã, phường tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Gia Lai và quyết định số 3614 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án tập trung giải quyết tình trạng người lang thang cơ nhỡ xin ăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.

0: năm 2026 và lễ hội Việt Nam lần thứ 10 tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Hình ảnh một Gia Lai vừa hùng vĩ vừa mộc mạc nhưng cũng đầy chủ động và hiện đại đã để lại những dấu ấn sâu sắc. Với thông điệp chuyển dịch mạnh mẽ từ quảng bá sang hợp tác thu hút khách, Gia Lai đang khẳng định vị thế của một điểm đến sẵn sàng hội nhập toàn cầu. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại hành trình mang hương vị đại ngàn và biển xanh đến với xứ sở hoa anh đào.
1: Hội thảo xúc tiến du lịch Việt Nam tại tỉnh Kanagawa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng chính quyền tỉnh Kanagawa tổ chức đã thu hút sự tham gia của đông đảo lãnh đạo hai nước, thống đốc tỉnh Kanagawa Yuji Kurawa cùng hàng trăm doanh nghiệp lữ hành quốc tế. Nằm trong chuỗi sự kiện này, Gia Lai xuất hiện bên cạnh các trung tâm du lịch lớn như Đà Nẵng, Ninh Bình để giới thiệu bức tranh năm du lịch quốc gia 2026 với chủ đề vô cùng ấn tượng, đại ngàn chạm biển xanh. Đặc biệt, sự xuất hiện của Gia Lai không dừng lại ở việc trưng bày hình ảnh hay phát ấn phẩm. Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Kim Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã mang đến một góc nhìn mới. Chuyển dịch tư duy từ quảng bá đơn thuần sang chủ động cung cấp giải pháp sản phẩm cho từng phân khúc du khách Nhật Bản. Gia Lai định hình rõ nét 5 dòng sản phẩm chiến lược dành riêng cho thị trường Đông Bắc Á đầy tiềm năng này, bao gồm nghỉ dưỡng biển chất lượng cao, du lịch văn hóa, di sản cộng đồng, khám phá thiên nhiên xanh, du lịch nông nghiệp và trải nghiệm văn hóa cà phê, du lịch golf kết hợp với nghỉ dưỡng. Chưa dừng lại ở đó, địa phương còn chủ động giới thiệu nghị quyết hỗ trợ thu hút khách quốc tế của các chuyến bay charter, tức là thuê nguyên chuyến đến cảng hàng không Phù Cát giai đoạn 2026-2027. Đây chính là đòn bẩy quan trọng mở ra con đường kết nối hàng không trực tiếp, giúp du khách Nhật Bản dễ dàng chạm tay đến vùng đất xinh đẹp này. Không chỉ thuyết phục các đối tác bằng những con số và chính sách hạ tầng, Gia Lai còn chạm đến cảm xúc của người dân Kanagawa bằng nét đẹp văn hóa di sản một mặt nhưng tinh tế. Tại buổi làm việc song phương, thống đốc tỉnh Kanagawa Yuji Kurawa đã bày tỏ sự trân trọng và hân hoan khi đón nhận sự tham gia của đoàn công tác Gia Lai. Đến thăm gian hàng trưng bày, ông đặc biệt ấn tượng với chiếc nón ngựa Phú Gia, một sản phẩm thủ công truyền thống kỳ công, thể hiện sự tài hoa và nét đẹp kiên cường của người dân bản địa. Thống đốc bày tỏ mong muốn tiếp tục thắt chặt kết nối, đưa thêm nhiều người dân Nhật Bản đến tham quan và trải nghiệm nét đẹp văn hóa Việt Nam. Suốt 2 ngày diễn ra lễ hội Việt Nam tại Kanagawa, gian hàng Gia Lai luôn tấp nập du khách. Hương vị cà phê đậm đà cùng các sản phẩm ô cốp đặc trưng đã níu chân hàng nghìn lượt khách dừng chân. Chị Azin, một người dân Nhật Bản từng học tiếng Việt tại thành phố Hồ Chí Minh, hồ hởi chia sẻ khi tham quan gian hàng rằng chị đã đi nhiều nơi ở Việt Nam và những hình ảnh về cao nguyên biển xanh của Gia Lai lần này đã mang lại cho chị một cảm giác vô cùng mới lạ. Hai câu chuyện về một du khách Nhật Bản khác khi thích thú đội chiếc nón ngựa Phú Gia lên đầu để chụp ảnh kỷ niệm. Chị đã không giấu nổi sự ngạc nhiên trước những đường nét hoa văn tỉ mỉ và khẳng định rằng nhất định sẽ đến Gia Lai để tận mắt tìm hiểu về làng nghề truyền thống độc đáo này. Những nụ cười, những lời hứa hẹn ấy chính là minh chứng rõ nhất cho sức hút tự nhiên của văn hóa di sản. Bên cạnh người dân, cộng đồng doanh nghiệp lữ hành Nhật Bản cũng dành sự quan tâm rất lớn đến khả năng hợp tác thực tế với Gia Lai. Thông qua hoạt động giao lưu và chương trình quay số may mắn tại hội thảo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng các doanh nghiệp trong tỉnh đã trao tặng 43 voucher trải nghiệm cho đại diện các đơn vị lữ hành quốc tế Nhật Bản. Những món quà thiết thực này không chỉ là lời chào trân trọng mà còn là lời mời gọi chân thành đến các nhà tổ chức tour du lịch xứ sở Phù Tang. Thành công của chuyến công tác tại Kanagawa không chỉ thể hiện qua các con số tiếp cận hay những thỏa thuận ban đầu, mà quan trọng hơn đó là sự chủ động khẳng định vị thế của một địa phương đã sẵn sàng bước vào sân chơi quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, lễ hội Việt Nam lần thứ 10 tại tỉnh Kanagawa năm 2026 đã khép lại, nhưng những dư âm đẹp đẽ và sự tò mò háo hức về một Gia Lai hùng vĩ mến khách vẫn đang lan tỏa trong lòng công chúng Nhật Bản. Từ nét chạm tinh tế của chiếc nón ngựa Phú Gia, giọt cà phê thơm nồng của vùng cao nguyên, đến những bờ biển xanh ngắt đang xen cùng văn hóa bản địa độc đáo, tất cả đang tạo nên một bệ phóng vững chắc cho năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Gia Lai đã và đang sẵn sàng mở rộng vòng tay đón làn sóng du khách quốc tế, đưa những giá trị di sản Việt Nam vươn xa hơn nữa trên bản đồ du lịch thế giới.

0: Thưa quý vị, một tấc đất trên dải đất hình chữ S đều ghi dấu những trang sử hào hùng, và vùng đất quy nhơn Bắc cũng đang gìn giữ một minh chứng sống động cho tinh thần kiên cường ấy. Vào sáng ngày 23 tháng 9 vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội thảo đánh giá giá trị lịch sử di tích trại giam nữ tù binh Phú Tài. Sự kiện có sự tham gia của hội đồng thẩm định, các chuyên gia khoa học, chuyên môn về di sản văn hóa cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân phường Quy Nhơn Bắc tỉnh Gia Lai. Hội thảo được mở ra nhằm bổ sung hoàn thiện hồ sơ khoa học hướng tới mục tiêu đề nghị nâng cấp xếp hạng nơi đây thành di tích quốc gia. Mở đầu chương trình, mời các bạn cùng nghe bài của Thanh Quang.
1: Trại giam nữ tù binh Phú Tài nằm trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc, được chính quyền Sài Gòn xây dựng năm 1967. Đây là trại giam nữ tù binh quy mô lớn giam giữ các nữ chiến sĩ cách mạng bị bắt trên chiến trường miền Nam. Trong giai đoạn 1967-1972, gần 1.000 nữ tù binh cách mạng từ nhiều tỉnh thành đã bị bắt giam giữ tại đây. Phần lớn là những người còn rất trẻ, từ 14 đến 22 tuổi. Trong điều kiện giam cầm khắc nghiệt, phải đối mặt với nhiều hình thức tra tấn nhục hình, các nữ tù binh vẫn giữ vững khí tiết, kiên định với lý tưởng cách mạng. Chính trong hoàn cảnh đó đã hình thành và phát triển những hoạt động đấu tranh cách mạng có tổ chức, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và khả năng tổ chức của nữ tù binh. Đặc biệt, từ khi Đảng ủy trại giam Phú Tài, biệt hiệu BK1968 được thành lập ngày 19 tháng 8 năm 1968, các nữ tù binh đã tổ chức nhiều hoạt động đấu tranh ngay trong nhà tù. Các chi bộ đảng, đoàn thanh niên, đội quyết tử, đội xung kích được thành lập và hoạt động bí mật. Gần 20 cuộc đấu tranh với nhiều hình thức đã diễn ra, trong đó có đấu tranh trực diện, tuyệt thực, chống ép cung, chống cưỡng ép chiêu hồi, yêu cầu cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo vệ nhân phẩm và quyền lợi của tù binh chiến tranh. Từ năm 1968 đến năm 1972, nữ tù binh trại giam Phú Tài đã tiến hành gần 20 cuộc đấu tranh lớn nhỏ. Bên cạnh đó, hoạt động học tập văn hóa văn nghệ, nữ công và chăm sóc sức khỏe cũng được tổ chức trong điều kiện bí mật, góp phần biến nhà tù thành nơi duy trì đời sống tinh thần và giáo dục lý tưởng cách mạng. Di tích trại giam nữ tù binh Phú Tài được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2002. Đến năm 2017, công trình tượng đài tưởng niệm được xây dựng trên khu di tích được quy hoạch hơn 6.200 m². Với những cống hiến và hy sinh trong thời kỳ bị giam cầm, tập thể nữ tù binh trại giam Phú Tài được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 1 tháng 9 năm 2020. Hiện nay, di tích lịch sử trại giam nữ tù binh Phú Tài do Ủy ban nhân dân phường Quy Nhơn Bắc quản lý. Nơi đây trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, được các cơ quan, đoàn thể, trường học và nhân dân tổ chức các hoạt động về nguồn dân hương tưởng niệm. Tại hội thảo, Hội đồng thẩm định khoa học chuyên môn cấp chuyên ngành trong lĩnh vực di sản văn hóa đã tập trung trao đổi, phản biện, bổ sung ý kiến, làm rõ những giá trị lịch sử của di tích, qua đó đề xuất các giải pháp bảo tồn, tôn tạo và phát huy hiệu quả giá trị di tích. Các ý kiến tại hội thảo được ban tổ chức và bộ phận chuyên môn tiếp thu, tổng hợp, phân loại và nghiên cứu. Trên cơ sở đó, Bảo tàng tỉnh Gia Lai tiếp tục sưu tầm đối chiếu, xác minh tư liệu, bổ sung những nội dung còn thiếu, chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ khoa học và các tài liệu liên quan, phục vụ việc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định. Đây là cơ sở để hoàn thiện hồ sơ đề nghị nâng cấp xếp hạng di tích trại giam nữ tù binh Phú Tài trở thành di tích quốc gia trong thời gian tới.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào lúc 20 giờ 25 thứ Hai trên sóng FM tần số 97 MHz, 99,9 MHz và 102 MHz. Các bạn thân mến, dòng sông Hà Thanh những ngày tháng 9 không còn là vẻ lặng lẽ thường ngày mà rực rỡ sắc màu, cuộn trào sức sống trong tiếng reo hò reo ca đôi bờ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyện kể trong phóng sự Rạng Rỡ Một Dòng Sông.
1: Lần đầu tiên, một không gian văn hóa thể thao quy mô lớn được phối hợp tổ chức bởi phường Quy Nhơn và phường Quy Nhơn Đông trên dòng Hà Thanh thơ mộng. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 9 năm 2026, lễ hội sắc màu Hà Thanh Rạng Rỡ Đôi Bờ lần thứ nhất đã thu hút gần 30.000 lượt người dân và du khách đổ về thưởng lãm. Dòng sông vốn gắn liền với bao ký ức đời sống người dân duyên hải nay trở thành nhịp cầu nối kết nối cộng đồng, nâng tầm giá trị cảnh quan và văn hóa địa phương. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội phường Quy Nhơn Đông, thành viên ban tổ chức cho biết, thông qua lễ hội, hai địa phương mong muốn từng bước khai thác phát huy giá trị cảnh quan dòng Hà Thanh, tạo thêm không gian văn hóa thể thao phục vụ nhân dân và du khách, đồng thời tăng cường giao lưu gắn kết cộng đồng hai bên bờ sông, quảng bá hình ảnh quê hương con người, văn hóa ẩm thực đặc trưng. Ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quy Nhơn, Phó trưởng ban tổ chức chia sẻ. Dưới mặt nước, sức nóng bùng nổ từ các giải đấu thể thao, 59 vận động viên tranh tài nghẹt thở ở môn đua súp, 10 đội thúng trai xoay mình khéo léo trong tiếng cười rộn rã. Trò chơi dân gian bắt vịt dưới nước kéo hàng nghìn nụ cười giòn giả. Đặc biệt, giải đua thuyền truyền thống với 5 đội đua tranh tài quyết liệt đã làm dậy sóng cả khúc sông. Anh Trần Văn Vũ, thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông, đội đạt giải nhất đua thuyền truyền thống vừa rời tay chèo lên bờ với làn áo đẫm mồ hôi, và anh Nguyễn Cảnh, đội thuyền Nhân Lý, vui vẻ chia sẻ. Ông Huỳnh Thanh Tiến, phường Quy Nhơn, 72 tuổi, vẫn nô nức đi xem đầy đủ các hoạt động cả ban ngày và buổi tối và bạn mình. Ông Nguyễn Hải, chị Bùi Thùy Trang, chung cư An Phú Thịnh, đưa con cái và mẹ già ra xem lễ hội và những người dân cho biết. Điểm nhấn lung linh nhất của lễ hội chính là hội thi Thuyền Hoa Hà Thanh. 26 chiếc thuyền hoa là 26 công trình nghệ thuật sông nước, kết tinh tâm huyết của các tổ dân phố, cơ sở tôn giáo, cơ quan đoàn thể. Đêm bế mạc, hình ảnh chiếc thuyền hoa mang số hiệu 01 của đền thờ Đức Thánh Trần xuất sắc đạt giải nhất. Cùng 7 chiếc thuyền hoa đoạt giải diễu hành lung linh từ cầu đôi đến cầu chữ U Hoa Lư đã biến lòng sông thành một dải lụa sáng rực rỡ. Màn pháo hoa chúc mừng rực sáng trên bầu trời đêm 19 tháng 9 khép lại hai ngày hội trọn vẹn cảm xúc. Dù tiếng nhạc DJ sôi động cũng lắng xuống, nhưng dư âm về một mùa lễ hội rực rỡ vẫn còn đọng lại nguyên vẹn trong lòng người dân đôi bờ. Sắc màu Hà Thanh Rạng Rỡ Đôi Bờ lần thứ nhất năm 2026 không chỉ vinh danh những giá trị văn hóa sông nước mà còn thắp lên khát vọng vươn xa của vùng đất và con người nơi đây. Khép lại mùa lễ hội thứ nhất, người dân Quy Nhơn lại bồi hồi hẹn gặp lại ở những mùa lễ hội sau, để dòng Hà Thanh mãi rạng rỡ, nối liền những bờ vui. Wow!

0: Các bạn thân mến, giữa không khí tưng bừng rộn rã của lễ hội sắc màu Hà Thanh, dòng sông Hà Thanh như khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Những tiếng hò reo, tiếng chèo của nước cùng dòng người nườm nượp đổ về đôi bờ sông đã tạo nên một bức tranh quê hương đầy sôi động. Bây giờ mời bạn hãy cùng chương trình lắng nghe những chia sẻ rất thật, rất đời thường và đong đầy tình yêu quê hương từ các vận động viên và những người trực tiếp hòa mình vào không khí lễ hội năm nay.
1: Vâng, xin chào anh Đỗ Văn Tiến, anh có thể chia sẻ một chút về đã bao giờ anh tham gia trong cái cuộc thi giấy thúng bơi thúng chưa?
2: Lần đầu tiên tôi mới tham gia cho khu phố trong Hà Thanh của mình.
1: Anh làm nghề gì bình thường?
2: Anh làm nghề biển.
1: Thế một thúng sẽ bao nhiêu vận động viên?
2: Một mình một người một thúng.
1: À thế à. Đua sẽ trong vòng cự ly bao nhiêu mét?
2: 400 mét.
1: Thế hôm giờ anh có tập luyện gì không? Có tập luyện không?
2: Không. Mình chỉ dân biểu mình lấy sức của mình ủng hộ cho khu phố mình thôi.
1: Thế là mình đã có kinh nghiệm rồi hay sao?
2: Có kinh nghiệm rồi, mình để trải nghiệm thêm.
1: Bình thường anh làm cái gì mà anh lại có kinh nghiệm giấy thúng hàng ngày ấy?
2: Anh có thuyền bơi ra bơi vô.
1: À, có nghĩa là mình cũng quen rồi đấy.
2: Đúng rồi.
1: À, anh Tiến, anh thấy sông Hà Thanh mình có nhiều hoạt động trong các năm, nhưng mà năm nay là anh thấy như nào so với các năm?
2: Lần đầu tiên tôi mới thấy trong đời là tổ chức năm đầu tiên hết tất cả. Là tôi thấy là rất tốt, rất đẹp, rất vui. Tôi vẫn ủng hộ tình nồng nhiệt của tinh thần mà.
1: Chúc anh là phải cao nha anh Tiến.

0: Vâng, chào bạn Đoàn Duy Kiển. Thật ra thì với chị là một người Gia Lai Đông thì chị cảm thấy rất là ấn tượng với chuỗi hoạt động trong lễ hội sắc màu Hà Thanh vừa rồi. Ôi, rất là nhiều những cái hoạt động. Thế thì với cá nhân em là một người làm hướng dẫn viên du lịch thì chắc chắn em phải có những cái cảm nhận, chị nghĩ là nó sẽ nhiều chiều và sâu sắc hơn chị. Thì em cảm thấy thế nào về những cái hoạt động vừa rồi?
1: Dạ vâng. Lời đầu tiên thì em cũng xin phép gửi lời chào đến chị Thủy và tất cả các khán thính giả đang nghe trên đài của mình.
0: Rồi, chào
1: và,
0: em.
1: Đúng với những cái gì mà em mong muốn từ trước đến nay, với một tinh thần là một người làm du lịch thì rất là muốn quê hương của mình sẽ có những cái hoạt động để giúp cho việc lan tỏa những cái giá trị cũng như là những cái nét đẹp của vùng đất Bình Định cũ Gia Lai mới của chúng ta được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Và sau khi mà tham gia cái nghe cái thông tin cái chương trình được diễn ra thì mình cảm thấy rất là vui và rất là hào hứng khi mà những cái hình ảnh lan tỏa đó được tung lên rất nhiều trên các trang mạng xã hội và kể cả những trang báo rất lớn. Và điều đấy thì tạo nên một cái cảm xúc cho em là tự hào về một cái vùng đất mà chúng ta có sông, có núi, có biển, và chính vì những cái điều đấy đã mang đến một cái cảm xúc cho em là càng thấy yêu thích cái việc đấy hơn và mong muốn là các cái chương trình được diễn ra nhiều hơn. Và sau chuỗi hoạt động 2 ngày thì cái điều mà khiến cho em cảm thấy rất là đặc biệt đó chính là cái sự hào hứng của những người dân của hai bên và các vùng. Và khi mà diễn ra các cái sự kiện thì về các cái hoạt động và giao thông cũng có một tí trở ngại, nhưng mà người dân rất là vui và rất hào hứng khi mà ngay tại một cái vùng sông mà có thể nó không sôi động bằng những cái vùng trung tâm của Quy Nhơn, nhưng mà ngày hôm nay thì có những cái hình ảnh và những người họ đã nghe đến cái địa điểm đó và nghe đến những cái hoạt động, và em thấy có những cô chú rồi tham gia liên tục cái chương trình đó suốt 2 ngày.
0: Đúng rồi, đó, cụ thể chị cũng công nhận có bạn chị đi luôn, không có bỏ một bữa nào, không có bỏ một bữa sáng chiều nào để theo dõi các hoạt động á. Và chị thì chị ấn tượng trong các buổi tối, không nhận ra đấy là con đường hoa lư của những ngày bình thường nữa. Nườm nượp người đi và các hoạt động ở dưới dòng sông hắt phản chiếu ánh sáng buổi tối lên các tòa cao ốc ấy. Mình cảm thấy như đây là một cái sự kiện ở đâu ấy, chứ không phải là của cái đoạn đường hoa lư của những ngày bình thường. Và người dân thì nô nức đi chơi, xong rồi đi ăn hàng ở các cửa hàng sạp hàng bên cạnh ấy, mình thấy vui ghê gớm, mình thích, chị thích cái điều đó. Thế em là cũng là một nhân vật trong đội chèo đúng không? Em là đội trưởng à? Đội trưởng đội chèo à?
1: Dạ vâng, em cũng có thấy, nhưng mà mình chỉ là cái người mà đứng trên bờ xem thôi, và lần này thì mình lại là cái người mà mình trực tiếp mình cầm tay chèo và mình bước xuống thuyền và mình cảm nhận cái thực sự là nó không hề đơn giản như những cái gì mà mình đã từng nghĩ.
0: 12 tay
1: mỗi thuyền là có 12 người, thuyền rồng truyền thống. Và cái điều mà em cảm giác rất là thú vị, nhưng mà cũng giúp cho mình là có thêm cái nguồn động lực, đó chính là khi mà nghe cái sự tham gia có các đội mà trong đó là những tay lão luyện gì ạ, như là đội Quy Nhơn Đông thì có Nhân Lý và Nhân Hải ngày xưa của mình, và các tay chèo rất là cừ khôi. Và đặc biệt là có một đội mà nghe danh rất nhiều năm đã đạt giải, đó chính là Tuy Phước vậy. Và chúng ta cùng tham gia với những cái đội đua như vậy thì rất là thú vị.
0: Và chị thấy là đúng là chèo thuyền đó là lúc lên anh nào cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết, đã chứng tỏ là phải là một cái việc mà rất là cật lực, khó khăn, đặc biệt là lúc đấy hình như là dòng sông cũng đang đổi dòng rồi bị cạn nước nữa, gọi là thủy triều xuống ấy, cho nên là vì nước nó không có nhiều quá, cho nên là cũng là một cái trở ngại cho các con thuyền nó lướt đi đúng không, nên mình phải cố gắng tay chèo hơn.
1: Cái điều mà em cảm thấy là rất là tuyệt vời ở cái giải đó chính là chúng ta có thể là những người không chuyên về việc là đua thuyền, chèo thuyền cũng như là lướt trên những con thuyền đó, nhưng mà thấy được cái tinh thần và sự hào hứng của các thành viên trong đội của em. Và trong buổi sáng đấy thì dường như là các thành viên đều rất hào hứng và có mặt rất là sớm và rất là hào hứng trong việc là chuẩn bị trang phục rồi xuống thuyền để chúng ta một lần nữa làm quen trước khi cái giải đấu. Và có những anh media để đi cùng và lưu lại những cái khoảnh khắc tuyệt vời đó, sẽ là những kỷ niệm thật là đẹp. Và cũng chính những hình ảnh đó đã giúp cho cái việc là lan tỏa những cái hình ảnh đó của vùng đất quê hương của mình. Và chị biết rồi, em là một người dân du lịch Cho nên là em đã đi rất nhiều nơi và đúng như lúc nãy chị đã chia sẻ là cái sự ngỡ ngàng về cái việc là nhìn cái đôi bờ của sông Hòa Thanh của chúng ta thì rất là màu sắc và rất là đẹp. Nếu như quý khán giả đã đi Hội An thì chúng ta sẽ thấy là một cái vùng rất là nhiều khách du lịch đến đó và cũng rất nhiều thuyền bè ở cái khu vực đó. Và em tưởng tượng là một ngày nào đó thì cái dòng sông Hòa Thanh của chúng ta cũng sẽ có những cái sự thu hút như vậy, và để có thể là tạo ra một cái không gian để người dân và du khách có thể là có một cái địa điểm đến nữa khi mà đi du lịch về Quy Nhơn chị ạ.
0: À, thế à, chị cũng đồng ý với em.

0: Vâng, Duy Kiển thân mến, chúng ta đã vừa đến với một giai điệu mà nó thay lời của chị, của em, của các thính giả, của những người dân yêu Quy Nhơn, yêu quê hương, yêu Gia Lai để gửi tới quê hương mình.
1: Dạ, đội dứt bích là được giải khuyến khích, dạ. Rất
0: thôi,
1: là vui.
0: Chúc mừng giải khuyến khích thôi, khuyến khích cũng được nhưng mà mọi người vui và có kỷ niệm là được.
1: Dạ, em cảm thấy rất là vui khi mà mình vượt qua được một cái giải đấu nhưng mà mang về cho mình rất nhiều những cái bài học về từ một cái cuộc đấu đó, dạ.
0: Rồi, cảm ơn em, cảm ơn câu chuyện của em rất là nhiều. Một cái cách mà để chúng ta nhắc nhớ lại với nhau những hình ảnh rất là đáng yêu về quê hương của mình, về bên dòng sông Hà Thanh mà mình nghĩ là trong tương lai với sự quan tâm của các cấp ngành cũng như là sự chung tay của toàn người dân thì dòng sông Hà Thanh sẽ có một sắc diện tươi mới hơn, sạch sẽ hơn, sáng sủa hơn. Cảm ơn em rất là nhiều. Chúc em trong công việc hướng dẫn viên của mình thì cũng sẽ là một đại sứ du lịch của Gia Lai của chúng ta.
1: Dạ vâng.
0: Hẹn gặp lại em trong những chương trình sau.
1: Dạ vâng.

0: Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục cho biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Mời các bạn nghe chương trình Âm nhạc và đời sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, xuất hiện từ rất sớm, luôn đồng hành với dân tộc, nói lên tiếng nói thời đại, không thể thiếu vắng trong các sự kiện lớn của dân tộc. Đó chính là những đặc điểm nổi bật khi nhắc tới thể loại hành khúc trong nền âm nhạc Việt Nam thế kỷ 20 nói chung, nhạc cách mạng Việt Nam nói riêng. Trong mục âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài tùy bút Hành khúc, giá trị vững bền của âm nhạc cách mạng Việt Nam. Các bạn thân mến, ngày nay, hành khúc vẫn được nhiều nhạc sĩ lựa chọn để viết về quê hương đất nước và con người Việt Nam. Đặc biệt, hình ảnh thanh niên, tinh thần của tuổi trẻ trong học tập, lao động và cống hiến tiếp tục trở thành chất liệu để những giai điệu hành khúc mang hơi thở mới. Trong mục tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của nhạc sĩ Cao Kỳ Nam về mảng đề tài này. Sau mục nhìn ra thế giới với thông tin cột mốc mới trong lịch sử nhạc rap. Nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin Văn hóa nghệ thuật.
1: Ngày hội đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 23 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với khoảng 300 đại biểu và 30 gian hàng. Sự kiện có chủ đề kết nối đổi mới sáng tạo, thúc đẩy công nghệ chiến lược và chuyển đổi số. Một trong những nội dung trọng tâm là hội thảo thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp Gia Lai, chính sách hỗ trợ công nghệ chiến lược và chuyển đổi số. Tại đây, các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ được giới thiệu, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, mô hình và nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp. Ngày hội cũng dự kiến tổ chức chương trình kết nối đầu tư cho 3 dự án doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Các dự án sẽ trình bày phương án gọi vốn, trao đổi với nhà đầu tư, chuyên gia và có cơ hội kết nối trực tiếp sau chương trình. Khu triển lãm tại sảnh Trung tâm Hội nghị tỉnh dự kiến có khoảng 30 gian hàng, tập trung vào 3 nhóm công nghệ và chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ. Thông qua ngày hội, Gia Lai hướng đến quảng bá các sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời mở rộng kết nối thị trường, công nghệ và nguồn vốn đầu tư. Chiều ngày 25 tháng 9 vừa qua tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, diễn ra hội thảo khởi động dự án giảm thiểu khí thải tại khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ Việt Nam, gọi tắt là dự án RECAP Gia Lai. Dự án được triển khai tại 4 tỉnh gồm Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Gia Lai, với tổng vốn đầu tư 102 triệu đô la Mỹ. Mục tiêu là giảm phát thải khoảng 6,68 triệu tấn CO quy đổi với khoảng 420.000 người được hưởng lợi trực tiếp và hơn 1 triệu người hưởng lợi gián tiếp. Riêng tại Gia Lai, dự án được thực hiện tại 16 xã với tổng vốn đầu tư 25 triệu đô la Mỹ. Một trong những mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực của chính quyền địa phương trong thực hiện các giải pháp giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng, đồng thời tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong phục hồi rừng, phát triển sinh kế bền vững và bảo vệ tài nguyên rừng. Theo kế hoạch, đến năm 2030, dự án RECAP tại Gia Lai góp phần duy trì tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh ở mức 46,5% và giảm khoảng 1,2 triệu tấn CO quy đổi. Khoảng 6.000 hộ nghèo, cận nghèo và hộ dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu trong vùng dự án sẽ được nâng cao khả năng thích ứng. Khoảng 12.500 hộ dân sống phụ thuộc vào nông nghiệp và rừng, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, được tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Dự án cũng đặt mục tiêu hỗ trợ khoảng 3.000 hộ tăng thu nhập tối thiểu 20%, nâng giá trị hàng hóa trong các chuỗi giá trị thêm 10% và góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo tại vùng dự án, bình quân từ 1 đến 1,5% mỗi năm. Tại hội thảo, đại diện một số ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Ban Quản lý Dự án RECAP Gia Lai. Chiều ngày 25 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh Gia Lai đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về điều tra, phân tích, dự báo và xây dựng các phương án phòng ngừa, bảo đảm an ninh môi trường biển trên địa bàn tỉnh. Đề tài do Viện An ninh Phi Truyền thống, Trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp thực hiện. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Khắc Hải làm chủ nhiệm. Theo kết quả nghiên cứu, Gia Lai có 134 km bờ biển, đường biên giới quốc gia trên biển dài hơn 108 km, diện tích lãnh hải khoảng 2.500 km và vùng đặc quyền kinh tế khoảng 40.000 km2. Cùng với tốc độ phát triển kinh tế biển, địa phương có thể đối mặt với nhiều nguy cơ về rác thải ô nhiễm từ hoạt động công nghiệp và cảng biển, sự cố tràn dầu hóa chất, tai nạn hàng hải, suy giảm đa dạng sinh học và các vi phạm pháp luật về môi trường biển. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát thực trạng đánh giá công tác quản trị an ninh môi trường biển giai đoạn 2020-2025, đồng thời dự báo các nguy cơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong quá trình thực hiện, nhóm đã tiến hành 720 phiếu khảo sát xã hội học và khảo sát thực địa dọc đường bờ biển. Một trong những kết quả của đề tài là xây dựng bộ tiêu chí quản trị an ninh môi trường biển gồm 25 chỉ số thuộc 4 nhóm, đề xuất 8 giải pháp phòng ngừa ứng phó theo từng nhóm nguy cơ. Đề tài cũng xây dựng 5 phương án kịch bản khung gồm các phương án ứng phó trong điều kiện bình thường và tình huống khẩn cấp như xung đột môi trường biển, sự cố tràn dầu, hóa chất và tai nạn hàng hải. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đã hoàn thiện dự thảo chỉ thị của tỉnh ủy, dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chương trình hành động bảo vệ an ninh môi trường biển và dự thảo quy chế phối hợp giữa các sở ngành. Hội đồng đánh giá các sản phẩm của đề tài đạt yêu cầu theo hợp đồng. Đề tài đồng thời có thêm một số sản phẩm vượt yêu cầu, trong đó có sách chuyên khảo an ninh môi trường biển và phát triển bền vững tỉnh Gia Lai. Kết quả nghiên cứu được kỳ vọng cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn, phục vụ công tác quản lý hoạch định chính sách về an ninh môi trường biển, góp phần bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế biển bền vững trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, từ những năm 30 của thế kỷ 20, tân nhạc Việt Nam bắt đầu hình thành. Những ca khúc theo lối mới chịu ảnh hưởng của âm nhạc phương Tây dần xuất hiện. Đáng chú ý, một trong những sáng tác được biết đến khá sớm trong giai đoạn này là những tác phẩm thuộc thể loại hành khúc. Trong mục âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài Tùy Bút, Hành Khúc, Giá Trị Vững Bền của âm nhạc cách mạng Việt Nam.
0: Có thể nói rằng ca khúc Cùng Nhau Đi Hồng Binh của nhạc sĩ Đinh Nhu được coi là ca khúc khai sinh nền tân nhạc Việt Nam, đồng thời cũng là nền âm nhạc cách mạng. Đinh Nhu sớm tham gia hoạt động cách mạng, ông sáng tác ca khúc này chỉ với một cây sáo trúc. Bài hát nhanh chóng được lan truyền khắp cả nước. Thể loại hành khúc tiếp tục được lan tỏa trong giới sáng tác ca khúc và phát triển mạnh mẽ trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ở thế kỷ 20. Có rất nhiều hành khúc đã ra đời và nhanh chóng có vị trí quan trọng, đóng góp không nhỏ trong việc cổ vũ, động viên tinh thần, khích lệ ý chí chiến đấu của quân và dân ta. Những hành khúc tiêu biểu trong giai đoạn này phải kể tới như Tiếng Gọi Thanh Niên của Lưu Hữu Phước, Lên Đàng của Lưu Hữu Phước, 19 tháng 8 của Xuân Oanh, Đoàn Vệ Quốc Quân của Phan Huỳnh Điểu, Tiến Về Sài Gòn của Lưu Hữu Phước, Văn Cao có Chiến Sĩ Việt Nam, Tiến Về Hà Nội và Tiến Quân Ca. Mảng đề tài ca ngợi Đảng ở giai đoạn này cũng đã xuất hiện nhiều tác phẩm thuộc thể loại hành khúc được đón nhận như Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam của Đỗ Minh. Có thể nói, sau Cùng Nhau Đi Hồng Binh, hành khúc đã nhanh chóng phát triển và trở thành một trong những thể loại chủ đạo của âm nhạc cách mạng. Nếu như ca khúc mở đầu còn khá đơn giản trong ca từ cũng như khúc thức âm nhạc, thì hành khúc ở thời kỳ kháng chiến đã được mở rộng hơn, phong phú hơn về mọi mặt. Chẳng hạn, không chỉ kêu gọi mọi người tham gia kháng chiến mà còn là lời khẳng định về ý chí, sức mạnh như trong Diệt Phát Xít, Tiến Về Sài Gòn, Tiến Về Hà Nội. Không gian âm nhạc được mở rộng, các tác giả đã khai thác chất liệu truyền thống dân tộc đưa vào trong hành khúc như trường hợp Giải Phóng Điện Biên của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, khai thác đan xen giữa âm nhạc dân gian đồng bằng Bắc Bộ với dân ca và dân vũ của vùng Tây Bắc. Hay việc khai thác nhịp hành khúc trở thành một đoạn nằm trong một tác phẩm lớn như trường hợp Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. Giai đoạn sau, thể loại hành khúc trong nền âm nhạc cách mạng Việt Nam được bổ sung thêm nhiều ca khúc có giá trị. Một số hành khúc được chú ý trong thời gian này phải kể tới Quân đội ta, Quân đội anh hùng của Văn An, hành khúc Giải phóng của Long Hưng, Lưu Nguyễn, tức Hoàng Hiệp và Lưu Hữu Phước, bài ca Chiến thắng của Nguyễn Đức Toàn, Bác đang cùng chúng cháu hành quân của Huy Thục, Năm anh em trên một chiếc xe tăng của Doãn Nho, phổ thơ Hữu Thỉnh. Còn nhiều hành khúc khác như Hà Nội Những Đêm Không Ngủ của Phạm Tuyên, Tiếng Nói Hà Nội của Văn An, Đêm Hà Nội, Tình Yêu Hà Nội của Hoàng Vân, hành khúc Ngày và Đêm của Phan Huỳnh Điểu. Ngay trong đại thắng mùa xuân 1975 lịch sử, bài hát Như Có Bác trong ngày đại thắng được viết trên nền nhịp hành khúc của Phạm Tuyên đã vang lên khắp mọi nẻo đường quê hương. Có thể nói giai đoạn hành khúc tiếp tục được bổ sung thêm những yếu tố mới trong âm nhạc cũng như truyền tải nội dung ca từ. Nhịp hành khúc bên cạnh việc tiếp tục thể hiện tinh thần thời đại, ý chí quyết tâm thì yếu tố đan xen với nhịp điệu trữ tình, thể hiện tình cảm, tình yêu đôi lứa đã hiện hữu khá nhiều trong sáng tác của các nhạc sĩ. Điều này thể hiện tình cảm cá nhân hòa chung vào thời đại. Còn nhiều hành khúc được sáng tác khi đất nước đã hòa bình thống nhất, nhiều tác phẩm có giá trị về nghệ thuật cũng như nội dung tư tưởng tiếp tục làm giàu cho kho tàng âm nhạc Việt Nam. Chẳng hạn như Hát Mãi Khúc Quân Hành của Diệp Minh Tuyền, Cây Đàn Guitar của Đại Đội 3 của Xuân Hồng, Đàn Guitar Một Giây của Minh Quang. Từ giã trốn thân quen, xa rời phố phường, về nơi đồng hoang vu, rừng xa vắng, dầu dãi với phong sương như ở chiến trường, đoàn ta đi xây đắp quê hương. Đây là những câu hát trong bài Bài ca thanh niên xung phong rất quen thuộc một thời do nhạc sĩ Hoàng Hiệp sáng tác năm 1978 khi đất nước bước sang giai đoạn mới, kêu gọi thanh niên cống hiến sức mình xây dựng quê hương. Hành khúc bài ca thanh niên xung phong chỉ là một trong số rất nhiều ca khúc viết về mảng đề tài thanh niên. Có thể kể ra một vài ca khúc đã quen thuộc như Hành khúc thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của Văn Dung, Tuổi trẻ thế hệ Bắc Hồ của Triều Dâng, Thanh niên làm theo lời Bác của Hoàng Hòa, Khát vọng tuổi trẻ của Vũ Hoàng. Cũng là tác phẩm dành cho đối tượng thanh niên còn phải kể tới Hành khúc bài ca sinh viên của Hoàng Tiến. Không chỉ thanh niên thiếu niên nhi đồng cũng có nhiều ca khúc được viết trên nền nhịp hành khúc. Chẳng hạn, riêng nhạc sĩ Phong Nhã sáng tác khá nhiều hành khúc và giờ đây đã là tác phẩm sống cùng thời gian. Tiêu biểu như Nhanh bước nhanh nhi đồng ra đời năm 1944 và Cùng nhau ta đi lên sáng tác năm 1950. Đội ta lớn lên cùng đất nước, hành khúc đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Hành khúc ra đời sớm và luôn đồng hành với đời sống cũng như tinh thần của người Việt. Dù là nhịp hành khúc nhưng được các nhạc sĩ Việt Nam khai thác linh hoạt, hiệu quả, thể hiện nhiều sắc thái, tình cảm khác nhau. Về nội dung của những hành khúc cũng rất phong phú, phổ biến nhất là hình ảnh người chiến sĩ cách mạng, ngợi ca tình yêu quê hương đất nước, khích lệ tinh thần tập thể. Giai đoạn hiện nay, khi đời sống đã phát triển, nhu cầu thưởng thức âm nhạc cũng rất đa dạng, nhưng hành khúc vẫn luôn có sức sống vững bền, có vị trí, tiếng nói riêng, đồng hành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với quê hương đất nước, đặc biệt trong các sự kiện lịch sử trọng đại.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Cùng Nhau Đi Hồng Binh sáng tác Đinh Nhu. Thưa quý vị và các bạn, Hành Khúc đã gắn với những chặng đường của âm nhạc Việt Nam. Hôm nay những sáng tác mới vẫn giữ được sự khỏe khoắn hào sảng, đồng thời gần gũi với nhịp sống hiện đại của thế hệ trẻ. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của nhạc sĩ Cao Kỳ Nam về mảng đề tài này.
1: Xin chào nhạc sĩ Cao Kỳ Nam. Rất là vui vì anh đã đồng hành cùng với chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa nhạc sĩ, ca khúc Tự Hào Sinh Viên Đại Học Quy Nhơn mang đậm tinh thần nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.
2: Xin chào chị Thanh Thủy và quý khán giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Tôi rất vui và vinh dự được đồng hành cùng chương trình. Ca khúc Tự Hào Sinh Viên Đại Học Quy Nhơn được viết với tình cảm dành cho mái trường, cho tuổi trẻ và cho những khát vọng đẹp của sinh viên Đại học Quy Nhơn. Bởi dù ở mỗi cái thời kỳ có những nhiệm vụ khác nhau, thế hệ trẻ luôn mang trong mình tinh thần xung kích, trách nhiệm, lòng yêu nước và mong muốn được cống hiến. Nếu thanh niên xung phong năm xưa đã không ngại gian khổ để góp phần bảo vệ, xây dựng đất nước, thì sinh viên hôm nay cần học tập, rèn luyện, sáng tạo và cống hiến bằng tri thức, bằng năng lực của mình. Đó chính là sự tiếp nối rất đẹp của lý tưởng tuổi trẻ Việt Nam.
1: Ca khúc không chỉ khắc họa hình ảnh mái trường mà còn gợi lên tinh thần tuổi trẻ đầy khát vọng. Về phần nội dung của ca khúc, dường như anh chỉ đang kể câu chuyện của các bạn sinh viên nơi đây đúng không?
2: Đúng là ca khúc có kể câu chuyện về các bạn sinh viên Đại học Quy Nhơn, về tình yêu mái trường, thầy cô, bạn bè và những năm tháng học tập đầy ước mơ. Nhưng tôi mong bài hát không chỉ dừng lại ở một câu chuyện riêng của sinh viên Đại học Quy Nhơn. Tôi mong muốn qua hình ảnh sinh viên của trường, làm sao để mà những hình ảnh của tuổi trẻ Việt Nam năng động, trẻ trung, giàu hoài bão, luôn hướng về phía trước và sẵn sàng đóng góp cho quê hương, cho đất nước được lan tỏa rộng rãi. Vì vậy tôi hy vọng bất cứ các bạn sinh viên nào khi nghe ca khúc này cũng có thể tìm thấy một phần cảm xúc, ước mơ và niềm tự hào của mình trong đó.
1: Có phải là vì ca khúc dành cho các bạn thanh niên, sinh viên nên anh đã lựa chọn âm nhạc rock trẻ trung và giàu năng lượng?
2: Vâng, bởi đối tượng mà ca khúc hướng đến là thanh niên sinh viên nên tôi lựa chọn tiết tấu tươi trẻ, sôi động và giàu năng lượng. Âm nhạc cần phù hợp với tâm lý, nhịp sống và cảm xúc của người nghe. Tôi muốn khi các bạn sinh viên cất lên giai điệu này, các bạn không chỉ hát về trường mình mà còn cảm thấy được tiếp thêm niềm vui, sự tự tin và tinh thần đoàn kết. Phần giai điệu vì thế được xây dựng theo hướng dễ nhớ, dễ hát, có cao trào và có không khí tập thể để phù hợp với những chương trình sinh hoạt này, lễ hội này, phong trào thanh niên hay các sự kiện lớn của nhà trường.
1: Theo anh, đâu là yếu tố quan trọng nhất để một ca khúc về thanh niên, sinh viên vừa truyền tải được tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, vừa mang hơi thở âm nhạc đương đại, đủ sức đồng hành cùng các bạn trẻ chứ không chỉ dừng lại ở các hoạt động biểu diễn của trường?
2: Theo tôi, yếu tố quan trọng nhất là sự chân thành và sự thấu hiểu của người sáng tác đối với giới trẻ. Một ca khúc viết về thanh niên, về sinh viên phải có lý tưởng, có thông điệp tích cực, nhưng không nên khô cứng hay chỉ mang tính khẩu hiệu. Người sáng tác cần lắng nghe đời sống thật của sinh viên hôm nay, những ước mơ, áp lực, khát vọng khẳng định bản thân, tình bạn, tình yêu quê hương và mong muốn đóng góp cho cộng đồng. Khi lời ca gần gũi, giai điệu có sức sống, tiết tấu phù hợp với hơi thở đương đại thì bài hát mới có thể đi vào lòng người trẻ một cách tự nhiên. Tôi nghĩ một ca khúc thành công không chỉ được vang lên trong các buổi lễ hay chương trình của trường mà còn có thể được các bạn tự nguyện nghe, tự nguyện hát, tự nguyện chia sẻ và xem đó như là một phần kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Tự hào sinh viên Đại học Quy Nhơn sáng tác Cao Kỳ Nam. Các bạn thân mến, Kendrick Lamar vừa thiết lập một cột mốc mới cho lịch sử nhạc rap khi Grand National Tour chính thức trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại của một rapper. Theo số liệu được Touring Data cập nhật, tour diễn mang về 390,7 triệu đô la Mỹ với tổng cộng 2,073 triệu vé được bán qua 47 đêm diễn. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.
1: Trước khi có số liệu mới, Grand National Tour từng được ghi nhận đạt doanh thu khoảng 332,1 triệu đô la Mỹ từ hơn 1,5 triệu vé. Thành tích này khi đó đã đủ giúp tour diễn trở thành chuyến lưu diễn hip hop có doanh thu cao nhất lịch sử. Việc bổ sung các chặng diễn cuối cũng giúp tổng doanh thu tăng thêm hơn 58 triệu đô la Mỹ, trong khi lượng vé bán ra tăng khoảng nửa triệu. Con số mới đã đưa Kendrick Lamar vượt qua những thành tích trước đó của chính Grand National Tour, đồng thời cho thấy sức hút đặc biệt của nam rapper trên thị trường lưu diễn quốc tế. Số liệu cập nhật lần này bao gồm cả các đêm diễn tại Australia và khu vực Mỹ Latin, bên cạnh những chặng diễn tại Bắc Mỹ và châu Âu trước đó. Không chỉ lập kỷ lục về tổng doanh thu, Kendrick Lamar còn ghi nhận 5 lưu diễn có doanh thu cao nhất trong lịch sử đối với một rapper, với 390,7 triệu đô la Mỹ được tạo ra trong năm 2025. Grand National Tour khởi động ngày 19 tháng 4 năm 2025 tại Minneapolis nhằm quảng bá cho album phòng thu thứ 6 của Kendrick Lamar, GNX. Ở những chặng đầu tiên tại Bắc Mỹ và châu Âu, nam rapper đồng hành cùng SZA trong vai trò đồng dẫn đầu tour. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ hàng đầu của rap và R&B đã góp phần tạo nên quy mô đáng chú ý cho chuỗi concept. Bên cạnh đó, tour diễn còn liên tục tạo bất ngờ với sự xuất hiện của nhiều khách mời nổi tiếng như Jocakes, Justin Bieber, Lizzo, Playboi Carti và Baby Kim. Đội hình nghệ sĩ mở màn cũng được thay đổi tùy theo từng chặng. Đáng chú ý, sau khi hoàn thành các chặng diễn tại Bắc Mỹ và châu Âu cùng SGA, Kendrick Lamar tiếp tục thực hiện các đêm diễn tại Australia và Mỹ Latin với tư cách nghệ sĩ chính duy nhất. Đây cũng là giai đoạn giúp tổng doanh thu của Grand National Tour tăng mạnh và đưa tour diễn đến cột mốc lịch sử. Sức ảnh hưởng của tour diễn không chỉ thể hiện qua doanh thu bán vé. Sau khi Grand National Tour khởi động, album GNX của Kendrick Lamar và SOS của GSA đồng thời vươn lên hai vị trí cao nhất trên Billboard 200, lần lượt ở vị trí số 1 và số 2. Một trong những đêm diễn đáng chú ý nhất của tour diễn diễn ra tại Seattle. Tại đây, Kendrick Lamar thu về 14,8 triệu đô la Mỹ từ hơn 60.000 vé, qua đó từng thiết lập kỷ lục về doanh thu cao nhất đối với một concept hip-hop vào thời điểm đó. Ở thời điểm hiện tại, Grand National Tour cuối cùng đã trở thành một trong những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp lưu diễn của Kendrick Lamar với sức mạnh thương mại ngày càng lớn của rap trên thị trường concept toàn cầu.

0: Và ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình âm nhạc và đời sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Thanh Thủy. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này kỳ sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhằm phòng tránh lừa đảo trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân và trẻ em. Miền Bắc đón không khí lạnh yếu, nhiệt độ giảm từ đầu tháng 10 tới. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Trung Quốc công bố giảm thuế khoảng 30 tỷ đô la Mỹ hàng hóa mỗi chiều. Trong khi đó, Iran khẳng định chưa có kế hoạch đàm phán với Mỹ trong giai đoạn hiện nay. Liên minh châu Âu siết chặt việc sử dụng các tuyên bố về môi trường, yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp thông tin rõ ràng và có căn cứ chứng minh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với các cơ quan về một số nội dung liên quan đến giải quyết các vụ án dân sự hành chính hiện nay. Tin của phóng viên Việt Cường.
2: Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải

0: vụ án dân sự hành chính kéo dài nhiều năm, xét xử nhiều lần và có nhiều khiếu nại và còn vướng mắc lớn. Phân loại từng vụ việc, xác định rõ vướng mắc ở đâu, trách nhiệm thuộc về cơ quan nào, đề xuất các phương án xử lý. Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan mở một đợt rà soát xử lý các vụ việc thi hành án tồn đọng kéo dài, rà soát phân loại các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng chậm thi hành, vụ việc có giá trị lớn, tài sản, dự án bị kê biên, phong tỏa, ách tắc kéo dài, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm, đề ra phương án xử lý, đồng thời rà soát việc thi hành bản án hành chính, nhất là với những trường hợp cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền chậm hoặc không chấp hành, xử lý trách nhiệm theo quy định.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, sau cuộc họp này, các cơ quan khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan. Việc đã rõ thì làm ngay, việc còn vướng thì chủ động tháo gỡ, không đùn đẩy, không chờ đợi lẫn nhau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu từng nhiệm vụ phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, sản phẩm, tiến độ. Ban Nội chính Trung ương sẽ theo dõi đôn đốc chung về thực hiện kết luận này, định kỳ tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo để hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.
2: Chiều nay, đoàn kiểm tra giám sát số 229 của Bộ Chính trị tổ chức hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2026 đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 229 chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Phương Thoa.
1: Qua kiểm tra, đoàn đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ, từng bước hoàn thiện các quy định về các khâu của công tác cán bộ. Việc hợp nhất tỉnh, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp được chủ động triển khai, từng bước phân cấp, phân quyền cho cơ sở. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện còn một số hạn chế, kết quả chưa đồng đều giữa các khâu các cấp. Đáng chú ý là thiếu nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ chuyên môn sâu, khó khăn trong thu hút nhân lực chất lượng cao, cơ sở vật chất, hạ tầng số ở vùng sâu vùng xa còn hạn chế, thiếu nhà công vụ, năng lực tham mưu của một bộ phận cán bộ cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết yêu cầu Tuyên Quang nghiêm túc tiếp thu kết luận kiểm tra, chấn chỉnh quy trình quy hoạch bổ nhiệm, củng cố nguồn cán bộ cấp xã, đảm bảo nguyên tắc phân cấp phân quyền. Tỉnh cần chuyển mạnh từ ban hành để triển khai sang tổ chức thực hiện để tạo chuyển biến thực chất, thực hiện đầy đủ các bước quy trình công tác cán bộ. Đồng thời, đổi mới đánh giá cán bộ theo hướng cụ thể, thực chất gắn với sản phẩm, kết quả công việc, hoàn thành số hóa, chuẩn hóa dữ liệu cán bộ, nghiên cứu tiêu chí đánh giá phù hợp từng vị trí và nhiệm vụ. Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi mùng 1 tháng 10, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã trao 30 suất quà cho người cao tuổi của ba xã Sơn Dương, Minh Thanh và Tân Trào.
2: Từ đầu năm đến nay, thành phố Đà Nẵng thu hút hơn 680 triệu đô la Mỹ vốn FDI, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm trước, trong đó 100 dự án cấp mới chiếm phần lớn với hơn 520 triệu đô la Mỹ. Tin của phóng viên Long Phi thường trú tại miền Trung.
3: Tổng thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố trong tháng 8 và 8 tháng năm 2026 ghi nhận mức tăng cao về quy mô vốn đăng ký. Riêng tháng 8 vừa qua, thành phố Đà Nẵng thu hút gần 280 triệu đô la Mỹ vốn FDI, gấp gần 25 lần cùng kỳ năm trước. Đến hết tháng 8, thành phố Đà Nẵng thu hút hơn 680 triệu đô la Mỹ vốn FDI, tăng gần 190% so với cùng kỳ năm trước. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố cần tiếp tục thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư.
4: Mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm không cho phép chúng ta tiếp tục tư duy, cách làm và phương thức điều hành như trước. Phát huy tối đa mọi nguồn lực, lấy kết quả tăng trưởng, hiệu quả đầu tư và sự phát triển bền vững của thành phố làm thước đo cho chất lượng công việc của từng cơ quan, từng đơn vị và từng cán bộ công chức.
2: Tại quảng trường Tây Bắc tỉnh Sơn La, sáng nay đã diễn ra Ngày hội Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026. Hàng nghìn sản phẩm công nghệ, sản phẩm khoa học kỹ thuật và nông sản đặc trưng được số hóa trưng bày tại gần 40 gian hàng, tạo nên không gian trải nghiệm sôi nổi, nơi công nghệ đang đưa gần với sản xuất và đời sống. Ghi nhận của phóng viên Trấn Long, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
5: Quá trình ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và từ
6: tại gian hàng sáng tạo từ bản địa, đổi mới để nâng tầm của xã Mường La, bốn nhóm sản phẩm tiêu biểu gồm táo mèo, chuối tây, thịt bò sấy khô và gạo nếp tan bản ít được giới thiệu tới người dân, du khách. Điểm chung là các sản phẩm đều được ứng dụng chuyển đổi số, từ truy xuất nguồn gốc, gắn mã QR đến quảng bá trên các nền tảng số. Chị Đỗ Diệu Thúy, gian hàng xã Mường La chia sẻ.
7: Dưới sự quan tâm định hướng của cấp ủy chính quyền địa phương ấy, thì công tác chuyển đổi số rồi đổi mới sáng tạo được người dân không chỉ chú trọng vào việc nâng cao cái chất lượng sản phẩm mà còn chú trọng vào việc truy xuất thông tin, truy xuất nguồn gốc, quảng bá trên các kênh, các nền tảng tiêu thụ. Nhờ đó mà chất lượng sản phẩm, giá trị sản phẩm không những vì

0: thế được nâng lên mà còn gia tăng được cái sự nhận diện cũng như minh bạch được thông tin, góp phần kết nối hiệu quả hơn giữa hợp tác xã, người dân với doanh nghiệp và thị trường.
1: Cách công nghệ được đưa vào những sản phẩm gần gũi với đời sống cũng xuất hiện tại khu trưng bày của trường Trung học phổ thông chuyên Sơn La. Nổi bật là robot vận chuyển hàng hóa do chính thầy cô và học sinh nhà trường nghiên cứu sáng tạo, hướng tới hỗ trợ vận chuyển nông sản, giảm sức lao động cho người dân. Theo ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, toàn tỉnh hiện có 10 tổ chức khoa học và công nghệ, 12 doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Trong năm nay, tỉnh triển khai 40 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó có một nhiệm vụ cấp quốc gia, tập trung vào nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, phát triển tài sản trí tuệ, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống.
2: Tỉnh mong muốn sau ngày hội hôm nay sẽ chuyển mạnh từ quá trình diễn công nghệ sang giải quyết những bài toán thực tế của địa phương. Sơn La cần những giải pháp công nghệ có thể đi vào vườn cây, hợp tác xã, trường học, bệnh viện, cơ quan nhà nước và từng thôn bản. Tỉnh Sơn La kỳ vọng nơi đây trong tương lai không chỉ là nơi trưng bày công nghệ mà phải trở thành nơi công nghệ được thử nghiệm, ý tưởng được ươm tạo, doanh nghiệp được kết nối và những sản phẩm mới được hình thành.
1: Từ những sản phẩm nông sản được gắn mã QR đến những mô hình robot do học sinh sáng tạo, ngày hội đã tạo nên không khí sôi nổi, mở ra không gian để sáng tạo, gặp thực tiễn, để chuyển đổi số đi vào những điều gần gũi nhất của đời sống. Đó cũng là cách Sơn La hiện thực hóa thông điệp sáng tạo từ bản địa, đổi mới để nâng tầm, chuyển đổi số để phát triển.
3: Công an thành phố Cần Thơ hôm nay tổ chức hội nghị KOL lần thứ 2 và ra mắt câu lạc bộ Niềm tin số Cần Thơ với sự tham dự của hơn 300 KOL, quản trị viên các trang kênh hội nhóm trên địa bàn.
4: Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức cá nhân có ảnh hưởng tích cực trên không gian mạng, quản trị viên các trang kênh hội nhóm trên địa bàn thành phố. Câu lạc bộ Niềm tin số Cần Thơ được ra đời nhằm kết nối cơ quan quản lý nhà nước với người có ảnh hưởng và người sáng tạo nội dung, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, xây dựng môi trường mạng an toàn và lành mạnh. Trước mắt, câu lạc bộ tập trung tuyên truyền nhận diện, phòng tránh lừa đảo trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân cho trẻ em, nhận diện thông tin giả, sai sự thật, sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh và trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Quý vị và các bạn thân mến, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được đẩy mạnh tại nhiều địa phương.
4: Tại Cần Thơ, hôm nay 224 mẫu sinh phẩm được lấy từ các phần mộ chưa xác định được danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ xã Nhu Sa để phục vụ giám định ADN, đối chiếu với thân nhân, từng bước xác định danh tính liệt sĩ. Nghĩa trang hiện có 429 phần mộ, trong đó 224 phần mộ chưa có đầy đủ thông tin. Tại Vĩnh Long, lực lượng chức năng vừa quy tập 3 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thanh Sơn và Thanh Xuân, phường Bến Tre. Trong đó, 2 bộ được phát hiện trong một hố chôn tập thể gần sông Hàm Luông, được xác định có thể là các chiến sĩ hy sinh trong khoảng năm 1968. Bộ còn lại được tìm thấy tại khu phố Thanh Xuân. Lực lượng chức năng đã lấy mẫu phục vụ giám định ADN, đồng thời đưa các hài cốt về nghĩa trang liệt sĩ Mỏ Cày Nam. Còn tại An Giang, đội K92 và K93 tiếp tục tìm kiếm trong mùa khô 2016-2017, vừa quy tập thêm 5 hài cốt, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy lên 286 bộ. Các lực lượng đang tiếp tục thu thập thông tin, lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xác định danh tính. Trong khi đó, tại khu A, công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và quy tập 666 bộ hài cốt.
3: Dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ thi 2 môn toán và ngữ văn vào lớp 10 khiến đa số học sinh, phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh lo ngại. Lãnh đạo một số trường ở thành phố Hồ Chí Minh đề xuất xem xét thêm môn ngoại ngữ phù hợp với đặc thù của thành phố.
7: Theo em thì học tiếng Anh nó cũng phụ thuộc vào tài năng, năng khiếu cũng như là cái sở thích của mỗi người á. Nếu như mà không thích thì thêm cái môn đó là môn thứ ba thì điểm nó sẽ bị dễ bị tụt ảnh hưởng xuống chứ nó không có thật sự là giúp ích. Còn nếu mà học sinh thật sự thích học tiếng Anh thì dù là có thi hay không thi thì vẫn giỏi tiếng Anh.
8: Theo em thì nếu mà còn hai môn thì em nghĩ là cái độ phân hóa đề nó sẽ bị khó và cao hơn nhiều à. Và cạnh tranh nó cũng sẽ tăng lên vì do năm 2012 khá là đông thí sinh nè. À.
9: Còn với chị Dương Thị Kim Hồng, phường Cầu Ông Lãnh, có con đang học lớp 9, việc thay đổi số môn thi vào thời điểm này có thể gây xáo trộn kế hoạch học tập.
10: Ý là tôi thấy là hai môn nó nhiều khi là áp lực hơn cho mấy bé nữa. Tại vì khi mà ba môn nó nhiều cái môn nó, ví dụ như môn Anh đó, tụi nó sẽ gánh qua được cái môn cho mấy bé.
9: Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, lãnh đạo một số trường cho rằng cần xem xét việc đưa môn ngoại ngữ tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ông Nguyễn Long Giao, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Bình An, phường Bình Đông, quận 8 cũ cho rằng việc tổ chức thi hai môn vào lớp 10 phù hợp với mục tiêu giảm áp lực thi cử cho học sinh. Tuy nhiên, phương án thi cần được công bố sớm để học sinh và phụ huynh có thời gian chuẩn bị, xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp.
11: Khi mà học sinh có thi thì mới học. Còn nếu như không có thi thì cái việc dành thời lượng hay là quan trọng cái vấn đề tiếng Anh sẽ ảnh hưởng đấy. Chắc chắn là ảnh hưởng. Do đó cái việc mà nên xem xét nghiên cứu những cái riêng biệt của những một số thành phố lớn, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh đó. Tại vì quan điểm mình là nếu như mà không thi thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều lắm cho cái việc mà các con đầu tư từ đã vì đầu tư từ lớp 6 đến bây giờ mà đó là rất cần đối với tiếng Anh.
9: Với những địa phương có điều kiện, nhu cầu đặc thù, có thể nghiên cứu phương án tổ chức thêm môn ngoại ngữ dựa trên cơ sở, điều kiện và nhu cầu thực tế của từng địa phương. Tuy nhiên, phương án này cần được Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, chấp thuận dựa trên đề xuất cụ thể, có cơ sở chính đáng từ địa phương.
3: Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng cải tạo rạch cầu cụt nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập và cải thiện môi trường cho khu vực dân cư ven rạch.
4: Dự án xây dựng hạ tầng cải tạo môi trường rạch cầu cụt có tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện giai đoạn 2016-2029. Công trình cải tạo khoảng 1,3 km rạch từ cống cầu cụt 1 đến cầu cụt 2 qua phường An Hội Tây và An Hội Đông thuộc quận Gò Vấp cũ. Dự án sẽ nạo vét khơi thông dòng chảy, tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập và ô nhiễm do rác và nước thải. Dọc tuyến rạch, thành phố xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh, góp phần chỉnh trang cảnh quan, kết nối khu dân cư. Công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và khởi công dự kiến triển khai trong năm 2016-2017 và hoàn thành bàn giao trong năm 2018 và 2029.
3: Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phương án gia cố điểm sạt lở tại km 224 900 đến km 225 250 trên đèo Fren, quốc lộ 20 với kinh phí dự kiến gần 16 tỷ đồng. Khu vực này từ tháng 6 đến nay đã xảy ra 8 lần sạt lở đất đá khi mưa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện. Theo phương án, mái tô ly cao khoảng 20 đến 25 mét, dài khoảng 120 mét sẽ được bạt hạ, sau đó gia cố bằng lưới thép, cáp thép, lưới địa chất kỹ thuật và đinh neo. Thưa quý vị, sau những ngày thời tiết chủ đạo ít mưa, nền nhiệt ở nhiều khu vực có xu hướng thay đổi khi một đợt không khí lạnh yếu tác động đến Bắc Bộ từ đêm 30 tháng 9. Mặc dù cường độ không mạnh, đợt không khí lạnh này có thể khiến nhiệt độ miền Bắc giảm từ 2 đến 4 độ C trong những ngày đầu tháng 10. Tin của phóng viên Quang Huy.
12: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 30 tháng 9, Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của một bộ phận không khí lạnh yếu và lệch đông. Do tác động của không khí lạnh kết hợp với các điều kiện thời tiết khác, khu vực này có thể xuất hiện mưa rào rải rác, cục bộ có dông. Nhiệt độ trong ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 10 được dự báo giảm khoảng 2 đến 4 độ C so với hôm nay. Không khí lạnh lần này có cường độ yếu, thời tiết chuyển từ trạng thái nắng, ít mưa sang mát hơn và có mưa rào rải rác ở Bắc Bộ, nhất là trong thời điểm giao mùa. Dự báo viên Phạm Thị Thanh Hoa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm.
13: Khoảng từ đêm mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 10, khối không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn. Thời tiết ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mới có những thay đổi rõ rệt. Mưa tăng lên, cục bộ có nơi mưa to và nhiệt độ tiếp tục giảm xuống. Từ đêm mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 10, mưa có khả năng mở rộng xuống từ khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi.
3: Chương trình Thời sự đêm sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới. Mỹ và Trung Quốc hôm nay công bố danh sách các mặt hàng được giảm thuế trị giá khoảng 30 tỷ đô la Mỹ mỗi chiều, hướng tới thúc đẩy thương mại song phương.
4: Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, danh sách hàng hóa Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc được giảm thuế gồm 1.619 mặt hàng, trong đó có nông sản, thiết bị y tế, đồ gỗ và than đá. Ở chiều ngược lại, Mỹ giảm thuế với 77 nhóm hàng Trung Quốc gồm đồ gia dụng, đồ thủy tinh, pháo hoa và dụng cụ thể thao. Trung Quốc cho biết hơn 90% số mặt hàng trong danh sách sẽ được áp mức thuế theo quy chế tối huệ quốc. Động thái diễn ra sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, trong bối cảnh hai nước vừa gia hạn đình chiến thương mại đến tháng 1 năm tới.
3: Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran khẳng định nước này hoàn toàn chưa có kế hoạch đàm phán với Mỹ trong giai đoạn hiện nay. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
14: Hãng thông tấn chính thức INNA của Iran cho biết, phái đoàn nước này đang có mặt tại New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, chưa hề có bất kỳ kế hoạch đàm phán nào với phía Mỹ. Thông tin được công bố sau khi truyền thông khu vực và quốc tế đồng loạt nhận định rằng các đại diện của Mỹ và Iran có thể tiến hành vòng đàm phán mới tại New York trong tuần này. Cơ sở của nhận định là việc Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi được thông báo sẽ ở lại New York đến giữa tuần. Ông Araghchi đến New York từ đầu tuần trước và đã có cuộc trao đổi gián tiếp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 22 tháng 9, là lần tiếp xúc trở lại đầu tiên giữa hai bên kể từ vòng đàm phán chính thức ở Thụy Sĩ giữa tháng 6. Tiếp đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cũng nói với hãng tin Axios rằng ông hy vọng các cuộc đối thoại với Iran sẽ sớm được khôi phục, có thể là ngay trong tuần.
3: Liên minh châu EU vừa chính thức áp dụng các quy định mới nhằm siết chặt việc sử dụng các tuyên bố về môi trường, yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp thông tin rõ ràng và có căn cứ chứng minh.
4: Theo đó, các tuyên bố chung như thân thiện với môi trường, xanh, bền vững hay trung hòa carbon dựa chủ yếu vào bù trừ phát thải có thể bị hạn chế hoặc cấm. EU cũng kiểm soát chặt việc sử dụng nhãn, logo và chứng nhận môi trường. Các thông tin về độ bền, khả năng sửa chữa và thời gian sử dụng sản phẩm phải chính xác, có thể kiểm chứng. Quy định đặc biệt đáng lưu ý với hàng Việt Nam xuất khẩu sang EU. Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Đức khuyến nghị doanh nghiệp ra soát các tuyên bố môi trường trên bao bì, website và quảng cáo, kiểm tra chứng nhận và chuẩn bị đầy đủ tài liệu chứng minh, đồng thời thống nhất trước với nhà nhập khẩu EU về yêu cầu dữ liệu và hồ sơ.
3: Cũng tại châu Âu, khu vực này đang bước vào mùa đông trong bối cảnh giá năng lượng tăng trở lại, trong khi lượng khí đốt dự trữ thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Những gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông và sức và cạnh tranh trên thị trường khí tự nhiên hóa lỏng tiếp tục gây sức ép lên châu Âu. Trong bối cảnh đó, không chỉ tìm cách bổ sung khí đốt, Liên minh châu Âu còn yêu cầu các nước chủ động giảm nhu cầu sử dụng năng lượng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
15: Theo số liệu mới nhất, các kho dự trữ khí đốt của Liên minh châu Âu hiện mới đạt khoảng 70% công suất, thấp hơn khoảng 12 điểm phần trăm so với cùng thời điểm năm ngoái. Trong khi đó, giá khí đốt chuẩn của châu Âu đã lên khoảng 72 euro mỗi megawatt giờ, tăng khoảng 40 euro so với cuối tháng 2. Áp lực còn đến từ bên ngoài châu Âu. Những gián đoạn kéo dài tại Trung Đông có thể ảnh hưởng tới nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng, trong khi các nước châu Á cũng cạnh tranh để mua cùng nguồn hàng. Hoạt động bảo dưỡng tại Na Uy, một trong những nguồn cung khí đốt quan trọng của châu Âu, cũng có thể khiến thị trường thêm căng thẳng. Đây là lý do Ủy ban châu Âu đang khuyến nghị các nước thành viên không chỉ chạy đua mua thêm khí đốt mà phải kiểm soát cả nhu cầu tiêu thụ. Trong thư gửi các chính phủ, Ủy viên Năng lượng châu Âu Dan Jurgensen đề nghị tiếp tục bổ sung khí đốt vào các kho dự trữ, đồng thời giảm sử dụng khí đốt và điện khi cần thiết. Trước mắt, những biện pháp này nhằm giảm sức ép lên thị trường. Nhưng sâu xa hơn, đây là cách châu Âu chủ động giảm mức độ dễ tổn thương trước những biến động từ bên ngoài, trong bối cảnh nguồn cung năng lượng và các nguồn dự trữ đang chịu nhiều sức ép. Nhưng trong ngắn hạn, châu Âu vẫn phải dựa vào các nguồn cung hiện có, trong khi lượng dầu và khí đốt dự trữ vốn là nguồn dự phòng quan trọng khi thị trường biến động, đang ở mức thấp. Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Matthias Coman cảnh báo.
16: Các nguồn dự trữ đệm từng giúp giảm thiểu tác động của cú sốc đầu tiên nay đã bị thu hẹp. Lượng dầu dự trữ toàn cầu vào tháng 8 thấp hơn 507 triệu thùng so với tháng 2, tương đương với mức giảm khoảng 6%. Lượng khí đốt dự trữ của châu Âu cũng đang ở mức thấp nhất so với cùng kỳ trong hơn 15 năm qua.
15: Sức ép cuối cùng sẽ truyền tới người dân và doanh nghiệp thông qua giá nhiên liệu, chi phí vận tải và hóa đơn năng lượng. Giá bán lẻ còn phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó có giá dầu thế giới và biên lợi nhuận lọc dầu. Giáo sư Matthew Lewis thuộc Đại học Clemson giải thích. So, in addition to
16: oil prices and refining margins, có hai yếu tố chính quyết định mức giá xăng mà chúng ta phải trả. Thứ nhất là giá dầu, về cơ bản được quyết định bởi thị trường thế giới, và thứ hai là biên lợi nhuận lọc dầu.
15: Liên minh châu Âu khẳng định hiện chưa đối mặt nguy cơ tức thời đối với an ninh nguồn cung. Tuy nhiên, việc chủ động yêu cầu các nước tiết kiệm năng lượng cho thấy châu Âu không muốn đợi đến khi xảy ra thiếu hụt mới ứng phó. Mùa đông tới, vì thế không chỉ là phép thử đối với nguồn cung năng lượng, mà còn là phép thử đối với khả năng chống chịu của châu Âu trước những cú sốc từ thị trường toàn cầu.
3: Hôm nay mưa lũ nghiêm trọng tại miền Nam Myanmar gây sạt lở đất làm ít nhất 8 người thiệt mạng và khoảng 30 người mất tích. Tại vùng Tanin Thari, mưa lớn kéo dài từ đêm 25 tháng 9 khiến hàng trăm người phải sơ tán, nhiều khu vực bị chia cắt do nước lũ và sạt lở. Tại Thái Lan trong 10 ngày qua, mưa lũ đã làm ít nhất 8 người thiệt mạng. Riêng Bangkok, nhiều khu vực trũng thấp vẫn ngập sâu, hơn 3.000 người đang ở các điểm trú ẩn tạm thời, 31 tuyến đường bị ảnh hưởng. Tính đến ngày 27 tháng 9, hơn 545.000 người tại 25 tỉnh thành của Thái Lan bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Ratchaburi, miền đông Thái Lan vừa yêu cầu người dân tại các khu vực có nguy cơ khẩn cấp sơ tán sau khi phát hiện một phần tràn xả lũ của đập Khao Chắc bị hư hỏng. Sự cố có thể khiến nước nhanh chóng đổ xuống hạ lưu, làm tình trạng ngập lụt thêm nghiêm trọng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
17: Cảnh báo khẩn được đưa ra trong bối cảnh tỉnh Ratchaburi đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài, khiến nhiều khu vực dân cư bị ngập lụt. Đáng chú ý, một hồ chứa khác tại tỉnh Ratchaburi là hồ Prasi cũng đang trong tình trạng đáng lo ngại. Giới chức hôm nay đã ban hành cảnh báo lần thứ 8. Theo đó, mực nước hồ đã tăng lên 36,62 mét, vượt mức tối đa được xác định là 36,57 mét. Tổng lượng nước trong hồ cũng đã đạt khoảng 331 triệu mét khối, vượt dung tích tối đa 322 triệu mét khối. Tính đến 18 giờ ngày 27 tháng 9, tình trạng ngập lụt ảnh hưởng tới 10 địa bàn thuộc 4 huyện Klang, Mường Rayong, Wang Chan và Ban Khai. Tại thời điểm thống kê, chưa ghi nhận trường hợp thương vong. Giới chức tỉnh Rayong tiếp tục khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ các thông báo chính thức và tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn sơ tán khi có yêu cầu.
3: Hoạt động chọn tạo giống trong không gian của Trung Quốc đang bước sang một giai đoạn mới với việc phát triển vệ tinh thương mại chuyên dụng đầu tiên phục vụ lĩnh vực này. Bích Thuận, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
18: Tỉnh Thiểm Tây, miền Tây Bắc Trung Quốc mới đây đã công bố kế hoạch xây dựng phòng thí nghiệm chuyên về đột biến sinh học trong không gian và phát triển vệ tinh thương mại chuyên dụng đầu tiên phục vụ lĩnh vực này. Điều này đồng nghĩa với việc các loại hạt giống được nước này đưa vào vũ trụ sẽ sớm có chuyến bay riêng trong tương lai. Ông Quách Nhuệ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Kỹ thuật Chọn tạo giống Hàng không Vũ trụ Thiểm Tây cho biết, việc phóng vệ tinh thương mại chuyên dụng dành riêng cho chọn tạo giống trong không gian không chỉ thay đổi phương thức, mà còn đem lại sự hỗ trợ về khoa học và công nghệ nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và phát triển nền nông nghiệp hiện đại. Trong khi đó, phòng thí nghiệm đột biến sinh học trong không gian sẽ tập trung nghiên cứu cơ chế đột biến sinh học trong môi trường vũ trụ, thực hiện các thí nghiệm trên quỹ đạo đối với thực vật, động vật và nguồn gen vi sinh vật, phát triển các tải trọng thí nghiệm trên quỹ đạo, cũng như sàng lọc nguồn gen và chọn tạo giống mới dưới mặt đất, qua đó thiết lập một chuỗi kỹ thuật hoàn chỉnh bao gồm các khâu tạo đột biến trong không gian, thí nghiệm trên quỹ đạo, chọn tạo giống dưới mặt đất và thương mại hóa kết quả.
6: Dự báo thời tiết.
16: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
19: Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam cấp 4.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Phát biểu kết luận buổi làm việc với các cơ quan về một số nội dung liên quan đến giải quyết các vụ án dân sự hành chính hiện nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu 8 nhiệm vụ, cho nó trọng tâm là phát hiện những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, những khoảng trống giữa hòa giải, trọng tài, xét xử, kiểm sát và thi hành án. Trên cơ sở đó, phần rõ nội dung có thể sửa ngay, nội dung cần sửa luật, những luật phải sửa và những vấn đề lớn để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét cho chủ trương. Công an thành phố Cần Thơ hôm nay ra mắt câu lạc bộ Niềm tin số Cần Thơ với hơn 300 KOL, quản trị viên các trang kênh hội nhóm tham dự. Câu lạc bộ nhằm kết nối cơ quan quản lý với người ảnh hưởng, lan tỏa thông tin chính thống, xây dựng môi trường mạng an toàn. Trước mắt, câu lạc bộ tập trung tuyên truyền phòng tránh lừa đảo, bảo vệ dữ liệu cá nhân, trẻ em, nhận diện tin giả và sử dụng mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm. Liên minh châu EU vừa chính thức áp dụng quy định mới siết việc sử dụng các tuyên bố về môi trường. Những khẳng định như là xanh, bền vững, thân thiện môi trường hay là trung hòa carbon phải có căn cứ chứng minh, nhãn và chứng nhận môi trường cũng được kiểm soát chặt. Với doanh nghiệp Việt Nam, xuất khẩu sang EU, Thương vụ Việt Nam tại Đức khuyến nghị rà soát thông tin trên bao bì, website, quảng cáo, kiểm tra chứng nhận và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu chứng minh. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Duy Quyền, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
20: Thông tin quảng cáo.
21: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
22: Thế à?
21: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
22: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
21: được. Đi mua ngay đi.
22: Nước súc miệng Valentine,
21: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
22: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
23: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
24: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
25: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
23: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
24: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
23: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
26: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
27: Biên tập viên Hiền Lương xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe Thức cùng VOV.

0: Quý vị thính giả thân mến, Hà Nội đang vào những ngày cuối tháng 9. Hà Nội đã sang thu, mùa của nắng vàng, của những làn gió mang hương thơm len lỏi khắp ngõ phố. Và quý vị có suy nghĩ giống với tôi không, rằng mùa thu Hà Nội đẹp đến nao lòng? Trong không gian của mùa thu Hà Nội đẹp đến như vậy, Hiền Lương sẽ gửi đến quý vị và các bạn một sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son qua sự thể hiện của ca sĩ Thu Phương, Hà Nội 12 mùa hoa. Quý vị hãy thức cùng VOV nhé, để cảm nhận một Hà Nội đẹp 4 mùa qua 12 mùa hoa. Còn bây giờ, Hiền Lương gửi tới quý vị những nội dung sau đây. Đánh thức bản làng Tày Khuân Bang, tiến sĩ Phạm Hy Hiếu, người trở về từ XAI. Anh sử dụng công nghệ in 3D giúp người khiếm thị cảm nhận được hình dáng của thai nhi và gánh xiếc ở Nam Phi, chắp cánh cho những tài năng trẻ nghèo khó. Những nội dung sẽ có trong Nhìn ra thế giới. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Chính phủ đã trình dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Dự thảo tiếp tục quy định không được bán thuốc lá ở phía ngoài cổng cơ sở giáo dục, cơ sở y tế trong phạm vi 100m, đồng thời đề xuất nhiều quy định mới như cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán lẻ, cấm bán thuốc lá trên không gian mạng, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Người bán phải kiểm tra giấy tờ định danh nếu nghi ngờ người mua chưa đủ 18 tuổi. Đây được xem là bước đi mới, siết chặt hơn các quy định về kinh doanh thuốc lá nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, để một quy định pháp luật đi vào cuộc sống thì còn phải tính đến mức độ khả thi. Và đây cũng là nội dung của trao đổi giữa biên tập viên Thu Hà với khách mời là luật sư Nguyễn Quang Ngọc, giám đốc công ty luật Việt Sky, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xin chào quý vị thính giả.
2: Vâng, thưa luật sư ạ, ông nhìn nhận như thế nào về luật phòng chống tác hại của thuốc lá hiện hành và những cái đề xuất mới mà chính phủ trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào hôm đầu tuần này thì có ý nghĩa như thế nào trong việc hoàn thiện cái luật này ạ?
1: Thực tế mà nói thì chúng ta thấy là từ 2012 giờ chúng ta có luật phòng chống tác hại thuốc lá thì qua hơn chục năm thực hiện ấy, thì chúng ta thấy là nó cũng có những cái điểm là ngăn chặn được rất là tốt. Rồi là cũng hạn chế được rất nhiều những cái tác hại của thuốc lá đối với cộng đồng rồi đối với những người yếu thế.
2: Vâng.
1: Tuy nhiên ấy là nó cũng giống như bao nhiêu những cái hệ thống luật khác ấy, thì cùng với thời gian, cùng với sự biến động thì nó bắt đầu thể hiện những cái chúng ta gọi là những cái hạn chế. Những hạn chế lớn nhất ở đây thì có lẽ rằng là Thu Hà thấy là vậy thì trước đây chúng ta đang định nghĩa cái thuốc lá của chúng ta là theo nguồn gốc từ sợi thuốc lá.
2: Vâng.
1: Nhưng bây giờ ấy là cái thuốc lá của chúng ta thì nó được mô tả rộng rãi hơn nhiều hơn so với thế. Ví dụ như là bây giờ có rất nhiều những cái loại thuốc lá điện tử, những cái loại chất mà có chứa hàm lượng nicotine mà có thể được dùng. Như vậy thì có lẽ rằng là cái luật của chúng ta 2012 ấy, nó đã không đề cập được đến cái phạm vi này. Do vậy là cái việc sửa đổi luật ấy là điều cần thiết. Cái việc sửa đổi nó sẽ dẫn đến những cái việc mà chúng ta thấy là việc đầu tiên là nó sẽ khắc phục được cái chúng ta gọi là những cái khái niệm thế nào là thuốc lá để chúng ta đưa ra một cái đối tượng điều chỉnh. Và khi mà đưa ra được cái đối tượng điều chỉnh đó thì chúng ta thấy là vậy thì nó đồng hành cùng với nó là những cơ quan thực thi bao gồm từ hải quan, quản lý thị trường, cảnh sát kinh tế và nó dẫn đến những cái chế tài xử phạt, đúng không ạ? Thì việc đầu tiên là chúng ta phải hướng đến cái việc đó đã. Việc thứ hai là vậy thì với cái sự bùng nổ của một cái chúng ta gọi là một cái thị trường, một cái kỷ nguyên số, những cái mà trước đây chúng ta đang bán dưới dạng truyền thống thì bây giờ được bán trên không gian mạng, vậy thì chúng ta làm như thế nào để xử lý được những cái vấn đề trên không gian mạng?
2: Vậy
1: thì nó cũng phải có một cái định nghĩa để chúng ta xử lý, đúng không ạ? Cái điểm thứ ba ấy là chúng ta cắt giảm những cái thủ tục hành chính và chúng ta quản lý những vấn đề về hành chính tốt hơn. Ví dụ như là trong cái dự thảo mới của chúng ta đưa ra những vấn đề liên quan đến khoảng cách, vậy thì bản thân quản lý nhà nước sẽ có những cái con số cơ học để mà quản lý những cái đối tượng và chúng ta quản lý luôn là ví dụ như là chúng ta đi theo với cái tiếp cận của nước ngoài, tức là trong một cái phạm vi dân số nào đó anh được định vị là có bao nhiêu cái loại hàng hóa dịch vụ được cung cấp trên thị trường đó.
2: Vâng.
1: Với cái loại mà hàng hóa dịch vụ chúng ta gọi là kinh doanh có điều kiện đấy. Và cuối cùng ấy là chúng ta đảm bảo được tính đồng bộ của pháp luật. Tức là cái sự thay đổi lần này thì nó sẽ đồng bộ với các luật có liên quan như là luật dược, luật thương mại, rồi luật xử lý các hành vi vi phạm hành chính có liên quan, thì có lẽ rằng là những cái ý nghĩa mà tốt nhất của chúng ta là nó làm cho cái bốn cái vấn đề mà lớn nhất mà chúng ta đang hướng đến.
2: Dạ vâng, ông đã phân tích rất là rõ về cái lý do, cái thời điểm mà chúng ta cần phải có những cái điều chỉnh bổ sung cho cái luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Thưa ông ạ, trong cái dự luật này thì có cái quy định là không được bán thuốc lá ở phía ngoài cổng của các cái cơ sở giáo dục và cơ sở y tế trong phạm vi là 100 mét tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó. Khi mà đưa ra một cái con số cụ thể như vậy về khoảng cách phải được cái xác lập thì nó phải dựa trên những cái nguyên tắc như thế nào thưa ông?
1: Có lẽ rằng là những cái vấn đề mà chúng ta đưa lên cái vấn đề khoảng cách này vào ấy, có lẽ lần đầu tiên chúng ta đưa một cái khái niệm rất là mới vào. Tuy nhiên là nó không mới đối với cả nước ngoài. Cái này thì bên phía nước ngoài thì họ cũng làm lâu rồi. Và có lẽ rằng là chúng ta có những cái vấn đề chúng ta gọi là kế thừa từ những cái kinh nghiệm đi trước của những cái nước bạn. Cái đầu tiên ấy là chúng ta nói đến khi mà chúng ta áp một cái khoảng cách vật lý thì chúng ta nói đến một cái khoảng cách mà tạo ra những cái ranh giới, những cái vùng đệm liên quan đến chúng ta gọi là những cái thói quen hành vi của một cái khách hàng bình thường. Ví dụ như tôi với Thu Hà đi mua chẳng hạn, nếu mà xa quá chúng ta không đi mua đúng không ạ? Thì đấy là thói quen hành vi. Cái thứ hai là tạo ra một cái thói quen, ví dụ như là chúng ta thấy là ví dụ như là chúng ta vào bệnh viện hay vào một chỗ nào đó, nếu như tiện đường thì chúng ta sẽ mua, nhưng nếu như chúng ta buộc phải ra khỏi cái vị trí đó thì có lẽ rằng nó làm cho cái suy nghĩ của chúng ta đến một cái đối tượng mua bán ấy là nó sẽ bị giảm đi cái nhu cầu hơn một chút. Dạ. Thì đấy là cái chúng ta đang nói về mặt vật lý. Cái điểm thứ hai là theo cái khuyến nghị quốc tế thì các cái tổ chức như là Y tế Thế giới rồi những cái công ước khung về thuốc lá như FCTC thì đều khuyến nghị tối đa cái việc là những cái điểm bán ở xung quanh những cái điểm nhạy cảm. Do vậy thì những cái khoảng cách càng xa thì càng tạo ra những cái điểm chúng ta gọi là những cái điểm phòng ngừa đối với những cái hành vi mua bán nó nhiều hơn. Cái nguyên tắc thứ hai thì tôi cho rằng là cân bằng giữa cái mục tiêu công cộng và tính khả thi của quản lý. Cái tính đo lường ở chúng ta nói rằng là không bán ở cái khu vực lân cận cách 100 mét thì nó liên quan đến cái mốc mà chúng ta nói đến cái khuôn viên gần nhất để định vị được cái việc là cái cơ quan quản lý sẽ định vị là vậy thì cái mức gần hơn anh sẽ bị phạt liên quan đến một cái chế tài. Đồng thời thì giúp cho quản lý nhà nước biết được rằng là vậy thì xung quanh những khu vực công cộng đó được phép hoặc là quản lý đến bao nhiêu cái đối tượng. Thứ ba là nó phù hợp về mặt kinh tế xã hội nữa. Tức là đối với nước ngoài thì chúng ta nói rằng là khi mà kinh doanh thì cạnh tranh là tốt nhất đúng không ạ, để giảm giá thành. Nhưng đối với mặt hàng thuốc lá là một cái mặt hàng đặc biệt. Đối với những mặt hàng đặc biệt thì ví dụ như là kinh nghiệm từ nước ngoài cho thấy là rượu, bia, thuốc lá rồi những cái loại mà có tác động đến những cái sức khỏe của con người thì đều bị gọi là có những cái rào cản về mặt kỹ thuật để hạn chế với một số lượng lớn để cung cấp cho cộng đồng. Và cái nữa là chúng ta nói đến là ngăn ngừa những cái chúng ta gọi là giải pháp ngăn ngừa từ xa đối với những cái đối tượng yếu thế. Ví dụ như là chúng ta thấy là trẻ em, học sinh và những cái người mà bệnh nhân đúng không ạ, là những cái người mà thứ nhất là về mặt cái ý thức tự chủ nó không phải là trưởng thành như là những người lớn. Và những người đang điều trị bệnh chẳng hạn, họ có những cái tốc áp lực về tâm lý, họ cần có những cái giải tỏa đúng không ạ? Vậy thì những cái khoảng cách như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái rào cản để ngăn ngừa từ xa cái việc người ta phải đi một khoảng cách lớn để người ta đạt đến cái điểm đó. Và một cái môi trường lành mạnh đối với môi trường như là y tế, giáo dục thì tôi cho rằng đấy là một cái môi trường nó rất là lành mạnh. Và cuối cùng thì có lẽ rằng cái nguyên tắc tính toán đến cái điểm năng lực thực thi và hậu kiểm. Thực thi ở đây là vậy thì chúng ta thực thi cái việc quản lý nhà nước đối với những cái mặt hàng khi mà chúng ta đề ra một cái việc là việc như là cấm bán hay hạn chế bán, vậy thì chúng ta sẽ thực thi nó trong thực tế như thế nào, và đối với công tác hậu kiểm đối với cái hoạt động của doanh nghiệp như thế nào. Thì có lẽ rằng là nó dễ dựa trên bốn cái nguyên tắc như vậy để mà chúng ta đưa ra cái đề xuất lần này.
2: Vâng, ông có nhắc tới cái việc thực thi, quả tình là dư luận cũng đang đặt dấu hỏi là nếu quy định cái khoảng cách 100 mét thì thực thi có dễ dàng không? Bởi vì dự thảo quy định tính từ cái ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở giáo dục hay cơ sở y tế. Nhưng mà trên thực tế thì có những cái khuôn viên nó rất là rộng, rồi nhiều cổng ra vào, đường giao thông đan xen, và thậm chí một cửa hàng cũng có thể nằm ở những cái vị trí mà cái việc xác định khoảng cách nó không đơn giản như vậy. Vậy quan điểm của ông như thế nào?
1: Có lẽ rằng đây là một trong những cái vấn đề mà bản thân đối với những nhà soạn thảo, ban soạn thảo pháp luật ấy, thì cũng tôi cũng cho rằng là cũng rất là đau đầu. Bởi vì cái chúng ta đang tính là một vấn đề cơ học, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta đang viện như bản thân tôi khi mà đọc cái khung của dự thảo thì tôi cũng thấy là băn khoăn ở đây là như thế này. Vậy chúng ta tính 100 mét là 100 mét được đo lường theo cái hướng như là thế nào? Ở đây chúng ta có đo lường theo hướng chim bay, theo hướng đi bộ, đúng không ạ? Và đi đường tắt. Vậy thì ở đây cái câu chuyện của chúng ta là vậy thì chúng ta áp dụng cái chuẩn như thế nào để mà đối với vấn đề mục tiêu của luật đề ra, và cũng là để không ngăn cản những cái hoạt động kinh doanh hợp pháp. Thì ở đây cái câu chuyện của chúng ta là phải làm rất rõ là như vậy. Như vậy thì chúng ta sẽ đến việc là cái chuẩn hóa quy cách đo đạc trong cái văn bản dưới luật. Vậy thì dự thảo luật lần này khi mà đưa ra như vậy thì có lẽ rằng là sẽ lại phải dẫn đến một vấn đề là chúng ta lại phải có một cái văn bản dưới luật để hướng dẫn, đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Cái điểm thứ hai là cái số hóa và công khai cái bản đồ vùng đệm ấy. Thì vậy thì những cái vùng đệm là thì ở đây là những cái cơ quan nào sẽ là cái cơ quan sẽ tiến hành việc thực thi, là chính quyền cơ sở hay là lực lượng chuyên trách? Bởi vì hiện nay ấy, là trong dự thảo thì chúng ta chưa thấy nói đến là vậy thì cái việc mà anh thực thi cái những hoạt động này thì là thanh tra chuyên ngành hay là ủy ban nhân dân các phường xã mà trên cái địa bàn như vậy. Cái điểm thứ ba ấy, là chúng ta đang nói là từ cái góc độ kinh doanh. Vậy thì khi mà người dân người ta mở cửa hàng kinh doanh thì cái việc mà đo đạc là tiền kiểm hay hậu kiểm?
2: Vâng.
1: Người ta đo bằng cái gì? Tôi bảo là đến cửa hàng tôi là 100 mét là tôi đo đang bằng khoảng cách là tôi đính cơ học là trên cái lối đi của cái đường đi đến như vậy. Nhưng mà cái đường tắt hoặc là cái đường chim bay chẳng hạn, nó không phải thế. Vậy thì nó đặt ra cái nguy cơ giữa cái người kinh doanh và người cấp cái thủ tục kinh doanh và người thực thi là người xử phạt. Nó sẽ có một khoảng cách và chúng ta cần phải giải quyết được cái vấn đề đó. Và chúng ta đang nói đến một cái vấn đề mà có lẽ rằng là đối với bất cứ một cái chủ thể kinh doanh nào thì cũng sẽ phải rất là cân nhắc. Đấy là vậy thì khi luật chúng ta áp dụng ấy, chúng ta có khoảng thời gian chuyển tiếp là bao lâu để không xáo trộn những hoạt động kinh doanh? Bởi vì tôi đang được cấp phép hoạt động kinh doanh, luật mới ra thì về nguyên tắc ấy, là đối với hoạt động kinh doanh chúng ta không có hồi tố. Mà không có hồi tố thì chúng ta không thể bảo là biết tôi đang áp dụng thì anh phải áp dụng ngay và không có thời gian chuyển tiếp. Và như vậy thì nó dẫn đến việc là một là về mặt khoảng cách tôi không đáp ứng được. Thứ hai là nếu như đáp ứng, chẳng hạn ví dụ như là chúng ta này thấy là những chủ yếu là những cái hoạt động mang tính kinh doanh nhỏ lẻ.
2: Vâng.
1: Kinh doanh nhỏ lẻ thì tôi không thể là mà tôi đang kinh doanh nhà tôi bế đi cách 100 mét để sang nhà hàng xóm mới tôi bán được. Thì đấy là những cái câu chuyện mà có lẽ rằng là cái đơn vị tính 100 mét này chúng ta cũng cần phải có những cái làm rất là rõ và hướng dẫn trong những văn bản dưới luật.
2: Vâng, có nghĩa là cái việc thực thi nó cũng không phải là dễ dàng, phải không ạ?
1: Vâng ạ.
2: Vâng, thưa luật sư ạ, có quy định kiểm tra căn cước công dân của người mua cụ thể chặt chẽ hơn là cái quy định hiện hành mà chúng ta đang có. Nhưng đặt vào thực tế là thế nào là nghi ngờ khi mà khách hàng dưới 18 tuổi, rồi người bán có quyền yêu cầu xem giấy tờ trong những cái trường hợp như thế nào? Và nếu người mua từ chối xuất trình thì trách nhiệm của hai bên sẽ được xác định ra làm sao ạ?
1: Thực ra mà nói thì có lẽ rằng là cái đấy là cái mới ở Việt Nam. Mà cái gì mới thì chúng ta cũng tạo ra những cái tranh luận, đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta nhìn ra những cái nước khác ấy, thì chúng ta thấy là như thế này. Một là tất cả những cái loại mà tác động đến cái sức khỏe con người mà được bán có điều kiện thì anh phải tuân thủ. Đấy là về quy tắc bán hàng, đúng không ạ? Cái việc mà doanh nghiệp không tuân thủ thì dẫn đến những cái chế tài xử phạt. Ở đây cái câu chuyện chúng ta là vậy thì trong dự luật nói là nếu như nghi ngờ. Nhưng ở đây cái câu chuyện của chúng ta là như thế này, là nghi ngờ ở đây là anh nghi ngờ bằng cảm quan hay là anh nghi ngờ, anh yêu cầu với tất cả những người đều mua. Thì ở đây cái câu chuyện của chúng ta là khi mà các nhà làm luật thì cũng học được kinh nghiệm từ nước ngoài thì chúng ta tính đến vấn đề xác suất. Tức là chúng ta nhìn thấy một đứa trẻ 16, 14, 15 tuổi hay là nó vẫn mặc đồng phục thì đương nhiên chúng ta phải kiểm tra ID, đúng không ạ? Còn những cái câu chuyện như là vậy thì nó dễ dẫn đến việc là gây ra tranh cãi, hay là thậm chí là những cái việc là tôi từ chối đi mua hàng, hay là tôi nói tôi đi mua hộ. Thì ở đây cái câu chuyện là gì? Người những cái đối tượng được phép giao dịch đối với những sản phẩm này thì phải đủ 18 tuổi. Người ta không quan tâm việc là anh mua cho anh mua cho ai. Thì đấy là cái nguyên tắc để mà giao dịch. Cái điểm thứ hai là nếu như anh đáp ứng điều kiện để mua hàng thì anh phải xuất trình ID. Còn nếu không xin mời ID chỗ khác. Và nếu như tất cả các chủ cửa hàng đều làm điều đấy thì bản thân người mua không có lựa chọn. Và nó dẫn đến việc là những người mua sẽ phải tuân thủ pháp luật.
2: Dạ vâng. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Quang Ngọc đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
3: Vừa rồi là cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thu Hà với luật sư Nguyễn Quang Ngọc, giám đốc công ty luật Việt Sky, đoàn luật sư thành phố Hà Nội về nội dung đề xuất cấm trưng bày bán thuốc lá ngoài cổng trường, bệnh viện trong phạm vi 100 mét liệu có khả thi. Và tiếp theo là chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những nội dung của Nhìn ra thế giới, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp các thông tin thế giới đáng chú ý diễn ra trong ngày hôm nay trên các trang báo quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, một cuộc trưng cầu ý dân ở Thụy Sĩ diễn ra hôm qua được nhiều tờ báo chú ý. Kết quả cho thấy là 70,1% cử tri tham gia bỏ phiếu phản đối đề xuất siết chặt hơn nữa chính sách trung lập của nước này. Từ lâu thì Thụy Sĩ là quốc gia có truyền thống theo đuổi chính sách trung lập trong chính sách đối ngoại. Theo thông tin của hãng tin Reuters, theo đề xuất, Hiến pháp Thụy Sĩ sẽ quy định chính sách trung lập của nước này là trung lập có vũ trang và vĩnh viễn, nghĩa là Thụy Sĩ sẽ không tham gia hoặc hợp tác với các liên minh quân sự, trong đó có NATO, trừ trường hợp bị tấn công. Thụy Sĩ cũng không được áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa được Liên Hợp Quốc thông qua. Thực tế thì chính phủ, quốc hội và hầu hết các đảng chính trị lớn ở Thụy Sĩ đã phản đối đề xuất này. Chỉ có Đảng Nhân dân Thụy Sĩ, lực lượng chính trị lớn nhất nước, tuyên bố ủng hộ và cho rằng trung lập vĩnh viễn có vũ trang sẽ giúp cho đất nước duy trì uy tín trong vai trò thúc đẩy hòa bình, ngoại giao và đối thoại. Theo phân tích của tờ Street Info, điều đáng chú ý không phải là người Thụy Sĩ quay lưng với chính sách trung lập, mà là họ lựa chọn một cách tiếp cận linh hoạt hơn, nghĩa là trung lập được nhìn nhận như một công cụ chính sách có thể thích ứng thay vì một bộ quy tắc bất biến được khóa chặt trong hiến pháp. Đài SAF của Thụy Sĩ cũng cho rằng bản thân nguyên tắc trung lập vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi, nhưng một mô hình trung lập quá cứng nhắc lại không thuyết phục được cử tri. Đặc biệt, việc duy trì khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những nước vi phạm luật pháp quốc tế và khả năng hợp tác an ninh với các quốc gia khác được xem là những yếu tố quan trọng. Tờ The Guardian thì đặt kết quả trong mối liên hệ trực tiếp với cuộc xung đột ở Ukraine. Bài báo cho rằng trước năm 2022 thì trung lập phần lớn được xem như một khái niệm ổn định, thậm chí có phần mang tính lịch sử đối với người dân Thụy Sĩ. Nhưng cuộc xung đột Nga-Ukraine và quyết định của Thụy Sĩ áp dụng phần lớn các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga đã đưa vấn đề trở lại trung tâm trong đời sống chính trị nước này. Một thông tin đáng chú ý khác là chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất đình chiến từ Iran và thúc đẩy chiến dịch cô lập nước này về thương mại, đặc biệt là ngành hàng không. Kênh Al Jazeera từ Trung Đông giải thích rằng Washington không thể tự mình cấm máy bay Iran qua không phận nước khác. Đây là kiểu trừng phạt thứ cấp. Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt 36 đối tượng liên quan đến hàng không Iran, đồng thời mở rộng các biện pháp sang các hãng hàng không Iran còn lại, công ty trung gian, đơn vị vận chuyển hàng hóa và mạng lưới mua sắm máy bay và công nghệ. Hãng tin Reuters gọi đây là động thái đánh vào hệ sinh thái, chứ không chỉ đánh vào các hãng bay. Các công ty nước ngoài nếu hỗ trợ máy bay Iran thì có nguy cơ bị loại khỏi hệ thống tài chính Mỹ. Một chuyên gia được Reuters dẫn lời gọi đây là việc Mỹ đang sử dụng trừng phạt để cô lập ngành hàng không Iran khỏi phần còn lại của thế giới. Tác động đã nhanh chóng xuất hiện. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đình chỉ toàn bộ chuyến bay do các hãng hàng không Iran khai thác đến và đi khỏi nước này. 4 sân bay lớn của Iraq cũng đình chỉ các chuyến bay với Iran. Azerbaijan và Georgia trước đó đã có động thái tương tự. Nhiều hành khách đã phải chuyển sang đường bộ từ Iran qua Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia để có thể tìm các chuyến bay quốc tế còn hoạt động. Báo chí quốc tế đặc biệt chú ý tới hiệu ứng dây chuyền. Tờ The Wall Street Journal thì nhận định những biện pháp mới có thể đẩy các hãng hàng không Iran ngày càng phụ thuộc vào mạng bay nội địa. Nhưng theo bài báo thì chính sách trừng phạt của Mỹ cũng có một giới hạn đáng chú ý, đó là Trung Quốc và Nga thì vẫn duy trì các kênh hàng không với Iran, đồng thời phản đối việc áp dụng các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Điều này cho thấy sức ép của Mỹ rất lớn, nhưng không đồng nghĩa Mỹ có thể kiểm soát hoàn toàn mọi không phận và mọi hoạt động hàng không liên quan đến Iran.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, một chương trình thí điểm mang tính nhân văn sâu sắc mang tên Lời chào đầu tiên, First Hello, do một tổ chức từ thiện tại Anh khởi xướng, đang mang đến những trải nghiệm vô cùng xúc động cho những người khiếm thị. Với mô hình thai nhi 3D, người khiếm thị có thể chạm và cảm nhận hình hài và khuôn mặt của đứa con thân yêu ngay trước khi chào đời.
3: Đối với anh Rhys Finnegan-Nye, một người khiếm thị sắp trở thành cha ở Vương quốc Anh, khi được cầm trên tay hình ảnh siêu âm đứa con chưa chào đời của mình theo cách mà anh có thể cảm nhận được bằng xúc giác, là một khoảnh khắc hiếm có và đặc biệt, vì đó không phải là hình ảnh siêu âm phẳng trên màn hình hay giấy in thông thường, mà là một mô hình siêu âm 3D có thể chạm vào được. Với mô hình thai nhi 3D, giờ đây anh Rhys có thể lần theo hình dáng, vị trí và cái đường nét cơ thể của em bé trước khi chào đời. Vợ chồng anh Rhys và Sophie Finnegan đang mong chờ một em bé, và mô hình này đã biến hình ảnh siêu âm thai kỳ thông thường thành thứ mà họ có thể cùng nhau trải nghiệm tại nhà. Anh Rhys, một người khiếm thị sắp trở thành cha, chia sẻ.
4: Tôi thực sự có thể cảm nhận được tư thế của con mình. Em bé cuộn tròn lại trông đáng yêu như một chú ếch con vậy. Đó thực sự là khoảnh khắc tuyệt vời nhất khi tôi cảm thấy mình cũng là một phần của trải nghiệm này. Và giờ đây thì vợ chồng tôi đều có thể chạm vào mô hình em bé tuyệt đẹp này. Thứ mà tôi thực sự có thể cảm nhận theo cách giống hệt như bất kỳ ai khác.
3: Mô hình này là một phần của chương trình thí điểm mới mang tên First Hello, lời chào đầu tiên do Guidos, một tổ chức từ thiện tại Vương quốc Anh chuyên hỗ trợ người khiếm thị thực hiện. Chương trình được thiết kế dành cho các bậc cha mẹ, ông bà hoặc người thân trong gia đình bị khiếm thị, những người có thể không nhìn thấy được màn hình siêu âm hoặc các bản in kết quả siêu âm. Quy trình này bắt đầu trực tuyến. Gia đình sẽ tải lên hình ảnh siêu âm 2D truyền thống ở tuần thứ 20. Hình ảnh đó được chuyển đổi thành bản dựng kỹ thuật số và bản dựng này sau đó được in 3D thành một mô hình riêng biệt mà người dùng có thể chạm và cảm nhận bằng tay. Với cách tiếp cận này, người khiếm thị có thể hình dung vị trí, tư thế và đường nét của em bé trước khi chào đời, thay vì chỉ được nghe mô tả hoặc tiếp cận hình ảnh siêu âm qua màn hình. Tổ chức từ thiện Guidox cho biết, những người khiếm thị thường bị bỏ lỡ các cột mốc quan trọng trong cuộc sống của em bé do họ không thể nhìn thấy hình ảnh siêu âm thai nhi. Tổ chức từ thiện này hy vọng chương trình thí điểm sẽ giúp những bậc cha mẹ khiếm thị có thể tiếp cận dễ dàng hơn với một trong những khoảnh khắc ý nghĩa đó. Bà Kerry Bevan, trưởng bộ phận dịch vụ hỗ trợ, thông tin và kỹ năng tại tổ chức Guidos của Vương quốc Anh cho biết.
5: Giá trị của những trải nghiệm ấy thực sự khó có thể đo đếm bằng lời. Sự hòa nhập và khả năng tiếp cận không chỉ là những giá trị đáng trân trọng, mà còn là nền tảng thiết yếu cho một tương lai bình đẳng và toàn diện hơn dành cho những người khiếm thị.
3: Sáng kiến này được triển khai sau khi tổ chức Guidos thực hiện một cuộc khảo sát với 2.000 người trưởng thành bị khiếm thị tại Vương quốc Anh. Hơn một nửa số người được hỏi cho rằng các hình thức hiển thị kết quả siêu âm thai nhi thông thường cần được cải thiện để mang tính hòa nhập hơn. 8 trong số 10 người khiếm thị cho rằng mọi bậc cha mẹ đều xứng đáng được trải nghiệm các cột mốc quan trọng trong thai kỳ. Và gần 2/3 số người được hỏi tin rằng việc có thể chạm vào mô hình kết quả siêu âm sẽ giúp các thành viên gia đình bị khiếm thị cảm thấy được gắn kết và hòa nhập hơn. Với khoảng 50 mô hình thai nhi 3D được cung cấp cho những bậc cha mẹ khiếm thị trong giai đoạn thí điểm ban đầu, tổ chức Guidox hy vọng sẽ mở rộng quy mô chương trình nếu đạt kết quả tốt.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại Johannesburg, Nam Phi, một sân khấu xiếc đang trở thành điểm khởi đầu cho hành trình mới của những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Từ những năng khiếu nghệ thuật được phát hiện và đào tạo, họ có cơ hội bước lên sân khấu chuyên nghiệp, biến đam mê thành nghề nghiệp. Và đằng sau những màn biểu diễn ngoạn mục là câu chuyện về nghị lực, cơ hội và khát vọng được tỏa sáng của một thế hệ trẻ ở Nam Phi.
1: Tại một buổi biểu diễn xiếc ở Johannesburg, Nam Phi, anh Brian bám chặt vào chiếc vòng treo giữa sân khấu, dừng lại trong tích tắc trước khi tung mình lên không trung. Những động tác nhào lộn mạnh mẽ, chính xác lập tức nhận được những tràng vỗ tay từ khán giả. Với chàng trai lớn lên tại khu ổ chuột Alexandra nghèo khó, một trong những khu dân cư đông đúc và còn nhiều khó khăn của Johannesburg, những khoảnh khắc ấy không chỉ là một màn trình diễn mà còn là dấu mốc của một hành trình vượt qua hoàn cảnh để được sống với đam mê và tài năng của mình. Anh Brian, một vũ công chuyên nghiệp, chia sẻ.
2: Trước khi đến với rạp xiếc, cuộc sống của tôi chủ yếu xoay quanh việc học tập, khiêu vũ và cố gắng trở thành một người có ảnh hưởng tích cực đến em trai mình. Nhưng khi bắt đầu cuộc sống của một nghệ sĩ xiếc thì tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì được là chính mình, được trở thành con người mà tôi mong muốn. Ở nơi tôi sống thì người ta thường đánh giá bạn qua những gì mà bạn làm. Khi tôi nói mình làm nghề biểu diễn xiếc, họ có thể nghĩ là, ồ, bạn là một chú hề. Nhưng không, tôi không phải chú hề, tôi là một nghệ sĩ biểu diễn.
1: Câu chuyện của anh Brian cũng phản ánh thực tế mà nhiều thanh niên tại Nam Phi đang phải đối mặt. Theo cơ quan thống kê Nam Phi, năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm 18 đến 34 tuổi đạt khoảng 45%. Trong bối cảnh đó, một chương trình phát triển nghệ thuật tại Johannesburg đang mở ra cơ hội để những người trẻ có năng khiếu được đào tạo, bước lên sân khấu chuyên nghiệp và biến tài năng thành sinh kế. Tại trường xiếc Georgie, các học viên được hỗ trợ đào tạo, đi lại, rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai và tính kỷ luật. Sau đào tạo, một số trở thành huấn luyện viên, số khác tham gia các chương trình biểu diễn có trả lương, trong đó có The Sort, một công ty xiếc chuyên nghiệp tại Johannesburg. Mô hình này hướng tới duy trì hoạt động bằng chính việc đào tạo và biểu diễn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tài trợ. Đối với anh Brian, việc trở thành nghệ sĩ xiếc là cơ duyên lớn. Xuất thân từ khu dân cư nghèo Alexandra, anh Brian bén duyên với xiếc sau một buổi thử giọng vũ công tại nhà hát Joburg năm 2019. Từ việc là một thanh niên có năng khiếu về hip hop và múa đương đại, anh Brian tiếp tục được giữ lại đào tạo để trở thành nghệ sĩ nhào lộn chuyên nghiệp. Cũng tại đây, anh gặp Zenzele, một vũ công múa ballet từng phải nỗ lực vượt qua chứng sợ độ cao để làm chủ không trung. Là hai nghệ sĩ da màu hiếm hoi trong đoàn, anh Brian và Zenzele không chỉ khẳng định tài năng trên sân khấu mà còn truyền cảm hứng về sự vươn lên và bình đẳng cơ hội cho thế hệ trẻ Nam Phi. Anh Zenzele, một vũ công chuyên nghiệp, chia sẻ.
2: Tôi nhận được rất nhiều bình luận vì tôi và Brian là hai nghệ sĩ da màu duy nhất trong đoàn. Trong hầu hết các buổi biểu diễn thì khán giả đều hỏi chúng tôi có thực sự là người da màu hay không. Thậm chí là có người còn muốn chạm vào chúng tôi để chắc chắn rằng đó không phải là lớp sơn hay là lớp hóa trang. Chúng tôi luôn trả lời rằng đó là màu da thật. Người da màu biểu diễn loại hình nghệ thuật này không nhiều. Vì vậy với tôi và Brian thì được trở thành một phần của đoàn xiếc thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời, đặc biệt và có lẽ là cũng là điều khó tin nhất mà chúng tôi từng trải qua.
1: Không chỉ tạo cơ hội để những nghệ sĩ trẻ khẳng định mình, chương trình còn mang đến một cách tiếp cận mới với nghệ thuật xiếc. Các tiết mục kết hợp vũ đạo với những màn nhào lộn trên lụa và vòng tạo nên một sân khấu giàu màu sắc, đòi hỏi kỹ thuật cao và sự khổ luyện. Những màn trình diễn mang đến trải nghiệm mới mẻ, đồng thời giúp khán giả khám phá một diện mạo khác của nghệ thuật xiếc Nam Phi. Một số khán giả chia sẻ.
2: Thật sự rất tuyệt vời. Chúng tôi rất thích chương trình, từ các nhân vật, trang phục cho đến việc toàn bộ dàn diễn viên đều là người Nam Phi. Mọi thứ đều rất ấn tượng. Tôi nghĩ những chương trình như thế này nên được tổ chức thường xuyên hơn. Tôi rất thích chương trình. Có lẽ từ giờ tôi sẽ thay đổi thói quen của mình, đi xem nhiều chương trình nghệ thuật như thế này hơn. Thật sự là chương trình rất tuyệt vời.
1: Từ những khu dân cư còn nhiều khó khăn đến ánh đèn sân khấu, xiếc đang mở ra một con đường mới cho những người trẻ Nam Phi có năng khiếu và đam mê nghệ thuật. Ở đó, mỗi màn trình diễn không chỉ được tạo nên bởi sức mạnh, kỹ thuật và sự khổ luyện, mà còn là minh chứng cho giá trị của cơ hội khi những người trẻ được trao điều kiện để vượt qua giới hạn của hoàn cảnh, biến đam mê thành nghề nghiệp và tự viết tiếp tương lai của chính mình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, từ những khu dân cư nghèo đến ánh đèn trên sân khấu, những tài năng trẻ Nam Phi đang từng bước viết nên câu chuyện của riêng mình. Và hành trình ấy có lẽ sẽ còn tiếp tục với những ước mơ không ngừng vươn xa. Tiếp theo, mời quý vị cùng nghe ca khúc Reclam do ca sĩ Miley Cyrus trình bày.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Quý vị và các bạn thân mến, giữa núi đồi Khuân Bang, xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên, những nếp nhà sàn, tiếng then, tiếng đàn tính cùng phong tục truyền thống của đồng bào Tày vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ những giá trị văn hóa ấy, người dân nơi đây đang từng bước phát triển du lịch cộng đồng, biến bản sắc quê hương thành động lực để bảo tồn văn hóa và tạo sinh kế bền vững. Bài viết của phóng viên Công Luận, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Nằm cách tuyến đường BOT Thái Nguyên Chợ Mới khoảng 4 km, cách trung tâm xã hơn 5 km, Khuân Bang vẫn giữ được nét mộc mạc của một bản làng miền sơn cước với núi đồi, cánh đồng, những con suối nhỏ và các nếp nhà sàn truyền thống của người Tày. Là một trong những hộ tiên phong đi đầu, anh Dương Văn Đạt, chủ homestay Đạt Oanh cho biết, trước đây gia đình chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa, trồng keo và sản xuất nông nghiệp, thu nhập ổn định nhưng không cao. Khi địa phương định hướng phát triển du lịch cộng đồng, anh quyết định mạnh dạn đầu tư xây mới một ngôi nhà sàn theo kiến trúc truyền thống của dân tộc Tày để làm homestay.
4: Từ 2023, tôi nhận được làm cái nhà cộng đồng, du lịch cộng đồng. Tôi cũng được kiến thiết về làm những cái nhà truyền thống từ ngày xưa về để khách du lịch trải nghiệm những cái nhà sàn ngày xưa. Sắm những các chăn gối đệm, các thứ đầy đủ. Món du khách trải nghiệm những các món ăn và những hát then đàn tính, nhảy sạp, múa bát.
3: Thôn Khuân Bang có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 200 hectare với 60 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày sinh sống. Trong thôn hiện có khoảng 40 ngôi nhà sàn được xây dựng khang trang, sạch sẽ, thoáng mát. Nhiều gia đình có sân rộng, tạo không gian phù hợp để tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa và đón khách du lịch. Không chỉ có cảnh quan tự nhiên với núi non, ao hồ bao quanh như hồ Tam Kha, thác Khe Cúp, đồi Nạm Tặc, động Thắm Hòn, Khuân Bang còn lưu giữ những nghề truyền thống như đan lát, dệt vải cùng các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Tày, trong đó có hát then, đàn tính. Để du lịch cộng đồng có thể phát triển bền vững, chính quyền địa phương đang từng bước đồng hành, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng và hoàn thiện các sản phẩm du lịch. Nhiều lớp tập huấn về phát triển sản phẩm truyền thống như dệt thủ công, hát then, đàn tính, chế biến món ăn được tổ chức. Cùng với đó là các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm từ những mô hình du lịch cộng đồng trong khu vực. Ông Ma Văn Tuệ, trưởng thôn Khuân Bang, xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên cho biết:
5: Ở đây thôn Khuân Bang chúng tôi thì chỉ có nhà sàn là vẫn giữ được cái nét cổ truyền bản sắc dân tộc và những cái món ăn cổ truyền. Du khách sẽ được thưởng thức những cái làn điệu hát then này, tham gia vào đốt lửa trại này, xong rồi nhảy sạp. Qua đây thì cũng mong muốn rằng là sẽ tiếp cận được những cái công nghệ và thông tin để mà lan tỏa nhiều hơn để mọi người biết đến Khuân Bang nhiều hơn.
3: Từ những nếp nhà sàn, làn điệu then, tiếng đàn tính đến những món ăn truyền thống, Khuân Bang đang từng bước đưa nét văn hóa của cộng đồng trở thành sản phẩm du lịch. Cùng với đó, xã Chợ Mới đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về vùng đất, con người, văn hóa, lịch sử và tiềm năng du lịch, đưa hình ảnh địa phương đến gần hơn với du khách và thu hút các nguồn lực đầu tư. Ông Triệu Tiến Trình, Bí thư Đảng ủy xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên cho biết:
6: Chúng tôi luôn xác định cái việc bảo tồn và phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc, trong đó có đồng bào dân tộc tại thôn Khuân Bang, cũng là một trong những nền tảng quan trọng để phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững. Quan điểm của xã là không biến những văn hóa thành những tiết mục biểu diễn đơn thuần, mà còn phải để chính người dân là chủ thể để gìn giữ và giới thiệu cái văn hóa của mình. Vì vậy thì chúng tôi cũng sẽ từng bước để xây dựng và giới thiệu, định hướng, hướng dẫn cho các hộ, các nhóm hộ và cộng đồng để làm du lịch, để người dân vừa bảo tồn được văn hóa, vừa có thêm sinh kế và thu nhập.
3: Với cảnh quan thiên nhiên mộc mạc, bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào Tày và sự đồng hành của chính quyền địa phương, nơi đây có thêm cơ hội mở ra một hướng phát triển mới. Khi người dân trở thành chủ thể của du lịch, mỗi giá trị văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành sinh kế, tạo thêm thu nhập.

0: Để rồi, những nếp nhà sàn, tiếng then, tiếng đàn tính và nét văn hóa Tày ở Khuôn Bang sẽ tiếp tục được trao truyền cùng nhịp sống mới của bản làng hôm nay.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Đánh thức bản làng Tày Khuôn Bang của phóng viên Công Luận, Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc. Và tiếp theo, mời quý vị cùng với biên tập viên Thùy Dương gặp gỡ tiến sĩ Phạm Hy Hiếu, người trở về từ XAI trong Chuyện Đêm.
2: Chuyện Đêm.

0: Chuyện đêm hôm nay, chúng ta sẽ đến với một hành trình trở về để tìm lại chính mình. Khách mời của chúng ta là tiến sĩ Phạm Hy Hiếu, giám đốc khối chuyển đổi trí tuệ nhân tạo Techcombank. Anh là nhà khoa học trẻ vừa bước ra khỏi phòng lab quyền lực nhất thế giới như là Google Brain hay là XAI của tỷ phú Elon Musk. Giữa cái lúc mà guồng quay công nghệ cuốn đi với vận tốc chóng mặt thì anh đã dừng lại và chọn trở về quê nhà để định nghĩa lại hai từ cống hiến. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng bước vào không gian trò chuyện cùng tiến sĩ Phạm Hy Hiếu.
1: Cảm ơn chị Thùy Dương và xin chào tất cả các bạn khán thính giả của chương trình. Mình rất là vui vì hôm nay có mặt ở đây. Cảm ơn mọi người đã cho mình cơ hội chia sẻ những cái điều mà chị Dương sắp nói chuyện.
0: Hiếu này, nếu như không phải giới thiệu bằng những CV như là Stanford này, Carnegie Mellon hay là Google Brain, XAI thì Hiếu sẽ tự giới thiệu về mình như thế nào?
1: Mình là một con người rất là đam mê kỹ thuật và hiện tại có một vài giấc mơ lớn về AI để ở trên thế giới và cụ thể là ở nước Việt Nam, cho nên mình có mặt ở đây.
0: Bạn từng làm việc trực tiếp với những cái mô hình chatbot trí tuệ nhân tạo đình đám như là Grok 3 của tỷ phú Elon Musk đúng không? Hay là các cái thuật toán tối ưu cho Google. Và một trong những cái công trình nổi bật nhất của Hiếu đấy là giúp cho Google giảm chi phí huấn luyện AI xuống hàng nghìn lần. Tức là thay vì cần 400 máy tính chạy cả tháng thì chỉ cần một máy tính chạy trong nửa ngày thôi. Vậy thì khi lần đầu tiên mà trình bày ý tưởng này thì phản ứng của mọi người như thế nào hả Hiếu?
1: Thì thật ra thời đấy thì em đang làm sinh viên tiến sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ năm thứ nhất, và người đầu tiên mà em trình bày cái ý tưởng đó thì cũng chính là sếp của em ở Google, cũng chính là một nhân vật mà người Việt Nam khá nổi tiếng trong giới AI là tiến sĩ Lê Viết Quốc. Vì lần đầu tiên mà em trình bày như thế với anh Quốc ấy thì có một cái phòng họp riêng, và anh Quốc là một người Huế cho nên tiếng Anh của anh ấy cũng sẽ có cái pha giọng Huế, để em rất nhớ cái điều đầu tiên mà anh ấy nói là "Are you crazy?" Thì cái ý tưởng đấy, cái ý tưởng mà giảm cái chi phí tính toán đó, nó dựa trên một công trình trước đó của anh Quốc và một đồng nghiệp khác của bọn em tên là Barrett Zoff, sau này trở thành phó tổng giám đốc của OpenAI. Đó là những con người mà coi như có dấu ấn rất là lớn ở trong ngành trí tuệ nhân tạo. Thì họ làm khó khăn như thế và phải sử dụng đến 400 con chip trong cả tháng mới ra kết quả. Thì em nói rằng là em muốn cắt cái đấy xuống 3.000 lần. Thì đương nhiên là cái phản ứng đầu tiên của người ta sẽ là cái đấy có bị có vấn đề gì không, tham vọng quá, có làm được không. Thì đấy anh Quốc chính là người đầu tiên mà đưa ra cái phản ứng đấy về cái công trình đấy, về ý tưởng đấy, ở thời điểm đó chỉ là ý tưởng thôi. Đấy là phản ứng đầu tiên em nhận được.
0: Thế còn sau đó thì như thế nào đấy?
1: Thì anh Quốc Lê ấy, thì anh ấy lại là cái người mà anh ấy có một cái đặc điểm, đó là anh ấy không bao giờ ngăn cản nhân viên của mình theo đuổi bất cứ một cái ý tưởng nào cả. Cho nên là mặc kệ là có thể bản thân anh ấy ở thời điểm đó không tin vào ý tưởng đấy, hoặc là bản thân anh ấy nghĩ rằng là nó điên rồ, vân vân và mây mây, nhưng ấy bảo là nếu mà em tin thì em cứ làm đi, nhưng mà em làm mấy tháng mà không ra thì em phải gọi là chịu trách nhiệm. Bởi vì với tâm hồn và trái tim của mình, với thời gian em đã bỏ ra không mang lại kết quả. Thì nhưng mà cái em rất là may mắn là có được hỗ trợ của anh Quốc và sau đó là các lãnh đạo cao cấp hơn của Google để hoàn thành được cái công trình đấy.
0: Hiếu này, ở tuổi 24 ấy, thì khi mà Apple này, Microsoft và Google đều mở những cái cánh cửa nghề nghiệp đối với Hiếu, thì nhưng mà Hiếu lại chọn cái con đường tiến sĩ tại Carnegie Mellon đúng không? Và sau này thì bạn lại tiếp tục đi qua Google Brain, XAI và OpenAI. Thì có khi nào Hiếu nghĩ là mình đã đi quá xa để quay về không?
1: Thật ra kể cả trước đây em cũng lúc mà còn làm việc ở Mỹ thì cũng cứ mỗi năm em sẽ về Việt Nam một lần vào tháng 12 và tháng 1 để thăm gia đình. Ngoài ra thì em cũng có nhận một vài cái vai giảng dạy, thỉnh giảng ở một vài trường đại học hoặc một vài cái cơ sở giáo dục ở Việt Nam. Ví dụ như em cũng là hiện tại vẫn còn là giáo sư thỉnh giảng của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì nhờ thế thì vẫn có quan hệ với sinh viên nè, với các bạn giảng viên khác của Đại học Quốc gia, cũng như các thầy giáo khác. Thì bằng cách đấy thì xem nào, thì mặc dù mình có đi bất cứ đâu nhá, có làm được gì hoặc không làm được gì thì quê hương nó vẫn đi theo mình.
0: Từ một cậu học sinh từng giành huy chương bạc Olympic toán quốc tế năm 2009 đúng không nhỉ? Vâng, đến Stanford này, rồi Google Brain này, Carnegie Mellon, XAI và OpenAI. Hành trình của Hiếu thì đi qua những cái nơi mà khẳng định tương lai của trí tuệ nhân tạo. Vậy thì tôi muốn bắt đầu bằng cái câu hỏi nó rất là cá nhân. Tức là thay vì ở lại Google hay là OpenAI, thì Hiếu đã bắt đầu nghĩ rằng là mình sẽ quay trở về Việt Nam từ khi nào?
1: Thật ra em chưa bao giờ gắn sự nghiệp hay là tên tuổi của mình với bất cứ một cái sự kiện, với một bất cứ một cái công ty hay một cái tên nào cả. Mà em nghĩ là cái tên của mình ấy nó nên được gắn với những cái mục tiêu mà mình theo đuổi trong cuộc đời của mình. Thì cứ tháng 12 dịp Noel với lại năm mới Tết Tây ấy, thì em sẽ đưa gia đình về Việt Nam. Vì ở Mỹ được nghỉ khá dài ngày, thì em nhân dịp đấy thì em được tiếp xúc với một vài lãnh đạo ở Việt Nam, không phải lãnh đạo nhà nước mà lãnh đạo doanh nghiệp ấy ạ. Thì và em được nghe về những cái tầm nhìn và những cái ước mơ của những người đó, và em cảm thấy rằng là họ có quyết tâm và có nguồn lực. Nguồn lực ở đây tất nhiên là một phần lớn sẽ là tiền bạc, và tại vì làm AI mà không có vốn thì không thể làm được. Có quyết tâm, có tầm nhìn, có tiền bạc và có tâm huyết. Thì sau khi nói chuyện với nhiều lãnh đạo khác nhau thì em cảm thấy rằng là có lẽ rằng là đây là lúc mà em nên gọi là làm một cái bước nhảy rất là lớn đối với cuộc đời của mình, để xem là mình có thể đóng góp vào cái cuộc chơi này hay không, vào để xem mình có thể thực hiện cái xem là giúp đất nước thoát bẫy thu nhập trung bình đấy hay không bằng cách đóng góp vào mặt AI.
0: Vâng, và khi mà đăng cái dòng trạng thái thông báo là sẽ rời cái phòng thí nghiệm AI hàng đầu thế giới thì Hiếu có nghĩ là mọi người sẽ nghĩ rằng là Hiếu bỏ cuộc không?
1: Đúng là em đang bỏ cuộc thật, em không có gì xấu hổ hết. Và khi em viết cái dòng trạng thái đó thì một trong những người đầu tiên mà thả tim cho cái trạng thái đó chính là Elon. Và Elon thì luôn luôn có một cái lời khuyên cho nhân viên của mình, đó là các em hãy làm việc đến đúng cái ngưỡng mà nếu mà làm thêm một chút thì các em sẽ burn out. Lại làm đến đúng cái mức đó thì nghĩ đừng làm cho đến mức mà mình burn out, mình kiệt sức, vì như thế thì sẽ có tác hại rất là lớn. Nhưng mà tiếc là tất cả nhân viên của ông thì sẽ rất là khó tự nhận ra cái mức đó. Khi mà cảm thấy rằng mình mệt mỏi quá thì lúc đấy mình đã kiệt sức rồi. Em không cảm thấy, em đúng là em bỏ cuộc thật, và em không có gì xấu hổ với cái sự bỏ cuộc đó cả.
0: Người ta thường nói về những tri thức Việt Nam như Hiếu ấy, những cái người mà đã dạng danh ở nước ngoài và sau đó thì trở về Việt Nam bằng hai cái chữ trở về. Thế nhưng mà với Hiếu thì cái từ trở về này nó là sống tại Việt Nam, là trở về làm việc, hay là trở về để đóng góp xây dựng quê hương?
1: Chắc cái thứ ba. Tại vì ở Việt Nam thì nữa thì em cũng sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội không phải là quê hương của em. Nếu mà gọi là lựa chọn là trở về Việt Nam để sinh sống, em sẽ sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng em sống ở một thành phố mới. Ở Hà Nội em chỉ biết có 3 địa điểm thôi, đó là nhà em, văn phòng của công ty OneMail và văn phòng của công ty Techcombank. Còn lại các bạn mà nói với em là anh đến đường này, đường kia, có quán này, quán nọ, em sẽ bảo là cái đường này em không biết là chỗ nào hết. Nên em đến đây để làm việc. Em đến đây để hiện thực hóa những cái giấc mơ của chính em về AI, và hy vọng là hiện thực hóa được cái việc mà giúp cho đất nước của chúng ta đi lên, trở thành một cường quốc trong thế hệ công nghiệp mới.
0: Một ước mơ rất là lớn lao. Quay trở lại cái quãng thời gian trước đúng không? Tức là bạn từng là một cậu bé Việt Nam bước ra thế giới với cái vốn liếng ban đầu gần như là chỉ có năng lực và khát vọng thôi, và đã làm việc ở những nơi mà có nguồn lực nghiên cứu AI thuộc hàng lớn nhất thế giới. Vậy thì khi trở về Việt Nam ấy, thì Hiếu nhìn thấy cái bài toán nào mà cần những cái kinh nghiệm quốc tế của mình để giải quyết?
1: Cái bài toán khó nhất ở đây là educate, gọi là giáo dục cho dân số của chúng ta biết được rằng là AI sẽ làm được những gì, không làm được những gì, hoặc là chưa làm được những gì, và có khả năng gây ra những cái loại rủi ro gì. Thì nếu mà, tại vì chúng ta là một dân tộc, một đất nước có tư duy rất là mở, cho nên nếu mà chúng ta được dạy cái bài học đó, em tin mọi người sẽ tiếp thu rất là nhanh. Và một khi mà gọi là đất nước từ lãnh đạo đến người dân mà đều đồng lòng, thì cái việc mà có làm được AI hay không nó trở thành một vấn đề kỹ thuật. Kỹ thuật thì em tự tin là em giải được. Còn cái vấn đề mà khó nhất ấy là tạo ra một cái gọi là thị trường, một cái một cái nôi, một cái bệ phóng, một xin lỗi, một cái bệ để có thể đón nhận những cái thứ mà tiềm năng mà AI đã có thể tạo ra. Em nghĩ đấy là bài toán khó và coi như khó bậc nhất trong cái việc là làm AI ở Việt Nam.
0: Và nếu như mà để đặt ra một cái khát vọng phát triển AI trong vòng từ 5 đến 10 năm đi, thì bạn nghĩ là cái khoảng thời gian này có đủ không? Và để vươn tới cái khát vọng này thì chúng ta thiếu cái điều gì nhất?
1: Không cần nói đến 10 năm. Năm 2027, tức là năm sau, chúng ta và cụ thể là công ty của em sẽ tạo ra những loại công nghệ AI mà cả thế giới sẽ sử dụng, cả thế giới sẽ rất là vui, sẵn sàng đón nhận chuyện đấy chắc chắn. Thậm chí không cần đến năm sau, trong vài tháng vừa rồi các bạn nhân viên của em ở công ty One Nexus đã có những cái đóng góp mà được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Ví dụ như cái này nó sẽ, nếu mà nói cái này sâu hơn nó sẽ rất kỹ thuật. Ví dụ như chúng em chính là công ty đầu tiên ở trên thế giới mà lượng tử hóa thành công mô hình GLM 5.3 khi mà mô hình này được các bạn ở phòng thí nghiệm GAI của Trung Quốc công bố, thì One Nexus là công ty đầu tiên mà lượng tử hóa thành công cái trọng số của mô hình xuống định dạng số thực 4 bit đã được ghi nhận. Tức là chúng ta đã làm những cái việc ngang hàng với những cái gọi là frontier development rồi. Thì khi mà em cùng với các bạn ở trong team làm những cái việc như thế này, thật ra là các bạn làm, còn em là chủ yếu là chỉ tay năm ngón, không có đóng góp gì mới.
0: Nhưng vẫn là bộ não hàng đầu.
1: Không, thì khi làm như thế thì em nhận ra là thế thì các bạn này làm được cái việc như vậy cũng không khác gì các cái đồng nghiệp cũ của mình ở XAI hay ở OpenAI cả. Họ vẫn làm những việc đi, họ làm những cái việc giống nhau như vậy. Có nghĩa là chúng ta không thiếu con người của chúng ta không thiếu con người chúng ta không thiếu năng lực.
0: Vậy có nghĩa là theo Hiếu là Hiếu hoàn toàn tin rằng là cái thế hệ trẻ của Việt Nam có thể làm khoa học ở đẳng cấp thế giới đúng không?
1: Trẻ là bao nhiêu tuổi ạ? 20 tuổi hay là như em mà còn được gọi là trẻ không?
0: Như em vẫn là trẻ so với chị. Tức là ở cái lứa tuổi 20, 30.
1: Vâng, các bạn đó chắc chắn là có thể làm được việc. Vấn đề là cần có môi trường đúng và mục tiêu đúng để các bạn đó có thể vùng vẫy hết sức và gọi là thúc đỡ, gọi là làm hết sức của mình để đưa doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, đất nước của mình đi lên.
0: Hiếu này, nếu như mà bỏ tất cả những cái thương hiệu đình đám như là Stanford, Google, XAI hay là OpenAI, bỏ những cái tấm huy chương và những cái giải thưởng đi, thì chỉ còn lại Phạm Hy Hiếu, một người Việt Nam thôi, thì Hiếu muốn người khác nhớ đến mình vì điều gì? Một nhà khoa học, một người truyền cảm hứng, hay là đơn giản là một người đã cố gắng dùng những gì mà mình học được để cống hiến cho đất nước?
1: Em hy vọng mọi người có thể nghĩ về em là một người tốt. Em cũng không biết là em có gọi là truyền cảm hứng hay là xây dựng được hay là có thành tích gì hay làm được cái gì hay không. Nhưng mà em nghĩ quan trọng nhất đấy là chúng ta là một người tốt. Không ai cũng sẽ dùng nguồn lực của xã hội, và có người đóng góp nhiều, có người đóng góp ít. Thì hãy cố gắng mà để cho cái đóng góp của mình nó nhiều hơn những cái thứ mà mình lấy ra. Là mình sẽ trở thành một người tốt. Thì ý khái niệm của em về một người tốt đang là như thế. Em hy vọng mình có thể là một người tốt ở những nơi mà mình tham gia vào, những nơi mình đi qua.
0: Rất là tuyệt vời. Một câu hỏi cuối cùng dành cho bạn đó là nếu như mà sau này khi mà nhìn lại cái hành trình của chính mình từ một cậu bé mê toán ở Việt Nam cho đến những phòng lab về AI hàng đầu của thế giới, và một ngày nào đó thì khi mà có thể nói được với chính mình rằng là may mắn là mình đã trở về bởi vì, thì Hiếu sẽ viết tiếp cái câu này như thế nào?
1: Thật may mắn mình đã trở về bởi vì hành trình này đã cho mình biết là ở bên kia trái đất có cái gì.
0: Cảm ơn Phạm Hy Hiếu vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
1: Vâng, cảm ơn chị Dương vì rất là nhiều những câu hỏi đã được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Rõ ràng là chị cũng đã đọc rất là nhiều thứ về em, hơi xấu hổ vì như thế. Nhưng mà cảm ơn chị và cảm ơn các bạn khán giả đã dành thời gian xem chương trình này ạ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Phạm Hy Hiếu đã đi qua những phòng thí nghiệm AI, những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Thế nhưng mà trong suốt cuộc trò chuyện thì suy cho cùng không chỉ là câu chuyện về AI đúng không ạ? Đó là câu chuyện về một thế hệ người Việt đi ra thế giới để học cách làm những điều lớn, rồi tìm cách đem những điều ấy trở lại quê hương. Trở về không nhất thiết là quay lưng với thế giới, trở về có thể là mang Việt Nam bước sâu hơn vào thế giới. Và có lẽ cống hiến trong thời đại hôm nay không chỉ được đo bằng việc là ta đang ở đâu, mà đó là những gì ta có, ta sẽ làm được gì cho đất nước mình. Đây là ý nghĩa lớn lao nhất của những hành trình trở về, một hành trình của những người Việt đã đi rất xa, nhưng chưa bao giờ họ đi quá xa khỏi quê hương mình. Chúc Phạm Hy Hiếu sẽ có những dấu ấn mới thật đặc biệt ngay trên mảnh đất quê hương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sẵn một tình yêu Hà Nội sâu sắc, ấp ủ đến 20 năm, vào năm 2012, nhạc sĩ Giáng Son mới cho ra đời ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa, và ca khúc này đã nhanh chóng được người yêu nhạc nồng nhiệt đón nhận. Nói về Hà Nội 12 mùa hoa, nhạc sĩ Giáng Son từng chia sẻ.
1: Còn thực là lần đầu tiên nghe thì nổi da gà lên vì chị Thu Phương hát hay quá.
2: Tháng riêng hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi.
1: Chị Thu Phương có gọi điện về và chị xin phép chị sẽ thêm 4 câu cuối cùng là đúng tình cảm với cái nỗi lòng của chị Thu Phương là một người sống xa Hà Nội. Thì 4 câu cuối cùng chính là 4 câu của ca sĩ Thu Phương thêm vào.

0: Nội 12 màu hoa cũng là trong những bài hit của Giáng Son. Và hơn nữa, Hà Nội 12 màu hoa chính là nguồn cảm hứng cho một số những loại hình nghệ thuật khác nhau. Giáng Son rất là vui khi ca khúc được cái sự yêu quý rất là nồng nhiệt của các khán giả.
1: Quý vị và các bạn thân mến, và đến bây giờ thì giai điệu của Hà Nội 12 màu hoa đã vang lên rồi. Quý vị hãy cùng cảm nhận Hà Nội qua giọng ca của ca sĩ Thu Phương và nhớ về Hà Nội thật đẹp, thật nhớ nhung trong miền ký ức của mình, để rồi sẽ có một giấc ngủ thật ngon, quý vị nhé. Hiền Lương xin tạm biệt quý vị và...

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay, chủ trì phiên họp tháng 9 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thống nhất mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, khắc phục cơ bản những khâu yếu trong thực thi pháp luật, xử lý dứt điểm tình trạng chậm, nợ văn bản, quy định chi tiết. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ về định hướng lập pháp, nghiên cứu tổng kết hiến pháp năm 2013 để sửa đổi, bổ sung. Đến năm 2045, hướng tới hệ thống pháp luật hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo và nền tư pháp dân chủ, liêm chính, chuyên nghiệp. Các mục tiêu phải có chỉ tiêu kiểm chứng được, nguồn lực bảo đảm và xác định rõ sản phẩm, thời hạn, trách nhiệm. Chiều nay làm việc với các cơ quan về giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, kịp thời phát hiện những vụ việc tồn đọng kéo dài, những sơ hở dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giải quyết án và thi hành án. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tập trung rà soát các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, khoảng trống giữa hòa giải, trọng tài, xét xử, kiểm sát và thi hành án. Những thủ tục không cần thiết làm kéo dài giải quyết tranh chấp. Từ đó xác định rõ nội dung cần sửa ngay, nội dung cần sửa luật và những vấn đề lớn, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
3: Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ban Nội chính Trung ương, các cơ quan liên quan rà soát, lập danh mục những vụ án dân sự hành chính kéo dài nhiều năm, xét xử nhiều lần và có nhiều khiếu nại và còn vướng mắc lớn, phân loại từng vụ việc, xác định rõ vướng mắc ở đâu, trách nhiệm thuộc về cơ quan nào, và đề xuất các phương án xử lý. Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan mở một đợt rà soát xử lý các vụ việc thi hành án tồn đọng kéo dài, rà soát phân loại các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng chậm thi hành, vụ việc có giá trị lớn, tài sản, dự án bị kê biên, phong tỏa, ách tắc kéo dài, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm, đề ra phương án xử lý, đồng thời rà soát cái việc thi hành bản án hành chính, nhất là với những trường hợp cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền chậm hoặc không chấp hành, xử lý trách nhiệm theo quy định.
2: Cũng chiều nay, chủ trì phiên họp chuyên đề đầu tiên sau khi được Bộ Chính trị kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ phải xử lý dứt điểm 27 nhiệm vụ quá hạn, tập trung tháo gỡ thể chế và chính sách và khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Thủ tướng đề nghị hoàn thành đồng bộ cơ sở dữ liệu giáo dục, y tế, an sinh xã hội, công chức viên chức trước ngày 30 tháng 11, làm sạch và định danh 12 triệu bằng cấp, chứng chỉ trước ngày 30 tháng 10, tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên VNEID trước ngày 30 tháng 10, đảm bảo cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai cơ bản hoàn thiện trong năm 2027. Nhấn mạnh đột phá công nghệ chiến lược, Thủ tướng đề nghị
4: tiếp tục đề xuất, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, bảo đảm mỗi nhiệm vụ phải tạo ra giá trị và có đóng góp thực chất vào tăng trưởng kinh tế xã hội. Xây dựng phương án thí điểm tạo đơn hàng đầu tiên cho sản phẩm công nghệ chiến lược, rà soát tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu, khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy định pháp luật về sàn giao dịch khoa học công nghệ, rà soát ban hành quy định về hoạt động rồi cơ chế vận hành dùng chung của các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Và đồng thời với việc đó kiến nghị cơ chế để tạo điều kiện cho các viện, trường đại học và các doanh nghiệp để nghiên cứu tham gia sử dụng trung tâm thử nghiệm và các phòng thí nghiệm.
2: Chủ trì hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất khóa 16 thảo luận cho ý kiến đối với 17 dự án luật quan trọng dự kiến trình Quốc hội kỳ họp thứ hai diễn ra sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu phải thể hiện chất lượng tư duy lập pháp mới. Luật cần tập trung vào những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, có tính nguyên tắc, ổn định. Những vấn đề thường xuyên biến động thì giao đúng thẩm quyền để đảm bảo tính linh hoạt trong điều hành. Tuy nhiên, cần làm rõ phân định giữa lập pháp và lập quy, không có nghĩa là chuyển phần khó xuống nghị định, thông tư. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cho ý kiến về công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác. Hội nghị đã xem xét thông qua kế hoạch triển khai xây dựng đề án tổng kết hiến pháp năm 2013 và nghiên cứu đề xuất sửa đổi tổng thể hiến pháp năm 2013. Trước đó, sáng nay, chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo nhà nước về du lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu năm 2027, mỗi địa phương phải có tối thiểu một sản phẩm du lịch đặc trưng, đặc thù, tiêu biểu. Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 trước ngày 15 tháng 12 năm nay. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng công ty Thiết bị Điện Đông Anh phối hợp với Trường Điện Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội khởi công dự án khoa học công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu thiết kế chế tạo cuộn kháng bù ngang điện áp 500 kV với tổng kinh phí gần 82,5 tỷ đồng. Đây là thiết bị hiện Việt Nam phải nhập hoàn toàn, có vai trò quan trọng trong ổn định điện áp và nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện 500 kV. Dự án hướng tới làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo và thử nghiệm trong nước, qua đó giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, chủ động thiết bị thiết yếu, tăng cường an ninh năng lượng. Thành phố Đà Nẵng dự kiến đầu tư 135 khu tái định cư tập trung với tổng kinh phí gần 3.800 tỷ đồng nhằm sắp xếp ổn định dân cư miền núi, vùng có nguy cơ thiên tai. Trước mắt, thành phố ưu tiên khoảng 4.100 hộ dân ở những khu vực nguy cơ thiên tai cao với những nhu cầu vốn khoảng 2.400 tỷ đồng. Đà Nẵng đã bố trí 444 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 1.360 tỷ đồng. Phần còn thiếu khoảng 600 tỷ đồng sẽ được nghiên cứu bố trí từ nguồn dự phòng hoặc tăng thu ngân sách. Với các khu tái định cư đang có nguy cơ sạt lở, thành phố yêu cầu lập ngay dự án, hoàn thiện thủ tục để sẵn sàng triển khai khi có vốn. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ cao về thiên tai, sạt lở, làm cơ sở sắp xếp, ổn định dân cư theo thứ tự ưu tiên.
0: Lưu ý cái quy hoạch các cái khu dân cư đang ở trong tình trạng rất là nguy hiểm, định hướng là sẽ phải xây dựng những cái phương án để mà di dời có lộ trình. Thế rồi rà soát lại cái vấn đề là đất sản xuất và từng bước cải thiện khả năng tiếp cận các cái dịch vụ thiết yếu của người dân miền núi.
2: Tối qua, tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới 2026 khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương, tổ chức tại Maldives, hai điểm đến của Việt Nam được vinh danh ở các hạng mục quan trọng. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng nhận hai danh hiệu Vườn quốc gia hàng đầu châu Á năm 2026 và Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm 2026. Trong khi đó, Tà Xùa, tỉnh Sơn La lần đầu tiên vinh danh là điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2026. Các danh hiệu sẽ góp phần quảng bá thế mạnh du lịch thiên nhiên, hang động và cảnh quan vùng cao của Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối với du khách và doanh nghiệp lữ hành quốc tế. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić hôm nay đã tuyên bố từ chức, kết thúc nhiệm kỳ 5 năm thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của ông, mở đường cho cuộc bầu cử Tổng thống sớm. Theo hiến pháp, Chủ tịch Quốc hội sắp mãn nhiệm Ana Brnabić sẽ giữ chức nhiệm vụ Tổng thống lâm thời cho đến khi Tổng thống mới được bầu. Cuộc bầu cử Tổng thống phải được hoàn tất trong vòng 90 ngày với chiến dịch tranh cử kéo dài từ 30 đến 60 ngày. Còn tại Pháp, sau cuộc bầu cử diễn ra hôm nay nhằm bầu lại 178 trên tổng số 348 ghế, Liên minh cánh hữu và Trung dung tiếp tục nắm giữ đa số tại Thượng viện Pháp. Chủ tịch đương nhiệm Gérard Larcher thuộc Đảng Những Người Cộng Hòa gần như chắc chắn sẽ tái đắc cử vào thứ năm tới, ngày 1 tháng 10. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử quốc hội tại New Zealand bước vào giai đoạn nước rút. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh New Zealand phải đối mặt với lạm phát, thất nghiệp và những vấn đề về y tế, hạ tầng. Ngoại trưởng Iran hôm nay khẳng định nước này luôn sẵn sàng cho giải pháp ngoại giao với Mỹ. Tuy nhiên, Tehran cũng đồng thời cảnh báo hoàn toàn sẵn sàng cho kịch bản một cuộc chiến tranh tận thế với Washington. Cảnh báo của Ngoại trưởng Iran đưa ra trong bối cảnh có những tín hiệu cho thấy Mỹ và Iran có thể sớm khôi phục các cuộc đối thoại nhằm chấm dứt đối đầu quân sự. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump dù bác bỏ đề xuất của Iran song cũng để ngỏ khả năng hai bên có thể khôi phục đối thoại trong tuần này. Châu Âu đang bước vào mùa đông trong bối cảnh giá năng lượng tăng trở lại, trong khi các kho dự trữ khí đốt mới đạt khoảng 70% công suất, thấp hơn 12 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Giá khí đốt chuẩn cũng lên khoảng 72 euro mỗi megawatt giờ. Nguồn cung tiếp tục chịu sức ép do gián đoạn tại Trung Đông, cạnh tranh khí tự nhiên hóa lỏng với các nước châu Á và hoạt động bảo dưỡng tại Na Uy. Trước tình hình này, Ủy ban châu Âu đề nghị các nước vừa được tiếp tục bổ sung khí đốt, vừa chủ động giảm tiêu thụ điện và khí đốt khi cần thiết. Nhưng trong ngắn hạn, châu Âu vẫn phải dựa vào các nguồn cung hiện có. Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế Matthias Coman cảnh báo.
5: Các nguồn dự trữ đệm từng giúp giảm thiểu tác động của cú sốc đầu tiên nay đã bị thu hẹp. Lượng dầu dự trữ toàn cầu vào tháng 8 thấp hơn 507 triệu thùng so với tháng 2, tương đương với mức giảm khoảng 6%. lượng khí đốt dự trữ của châu Âu cũng đang ở mức thấp nhất so với cùng kỳ trong hơn 15 năm qua.
2: Ấn Độ vừa chính thức đưa vào vận hành đoàn tàu đầu tiên sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng tại thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, đánh dấu bước tiến mới trong chuyển đổi nhiên liệu của ngành đường sắt. Đoàn tàu sử dụng hệ thống nhiên liệu kép kết hợp dầu diesel và khí hóa lỏng. Mỗi toa động lực có công suất 1.400 mã lực. Công nghệ này cho phép khí hóa lỏng thay thế khoảng 40% lượng diesel tiêu thụ, qua đó giảm sử dụng nhiên liệu truyền thống và phát thải trong vận tải đường sắt. Sáng nay, theo giờ Việt Nam, lễ trao giải thưởng âm nhạc MTV Video Music Awards 2026 diễn ra tại nhà hát Peacock ở Los Angeles, Mỹ. Ca sĩ Taylor Swift đứng thứ hai về số lượng đề cử với 11 hạng mục, đã làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên nhận giải vinh danh nghệ sĩ kiêm đạo diễn. Giải thưởng mới này ghi nhận những đóng góp của cô trong sản xuất video âm nhạc và kể chuyện bằng hình ảnh qua các tác phẩm như The Fate of Ophelia, Opalite và Anti-Hero. Ngay sau đó, Taylor Swift tiếp tục lên sân khấu nhận giải video của năm với MV The Fate of Ophelia. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhịp sống của đất nước,
7: bước chuyển mình của thế giới,
8: được ghi nhận trung thực
6: và phản ánh kịp thời
7: trong các chương trình
6: trên kênh Thời sự VV1
8: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, 29 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng, Ngô Sinh Khối hướng đi mới cho nông dân miền Bắc trong vụ đông, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tăng trưởng cao áp lực lớn, điều hành thế nào để đạt mục tiêu cả năm. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Hà Tĩnh ở top 3 giải ngân vốn đầu tư công cao nhất cả nước, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, đổi mới cách đánh giá tín dụng, khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, lắng nghe hơi thở cuộc sống để hoàn thiện thể chế, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật từ bài phát thanh đến mô hình thực tế. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, lao động độ tuổi trung niên làm gì để không lỡ nhịp thị trường việc làm. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, công tác tư tưởng trên không gian thực và không gian số. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, đảm bảo an toàn hồ chứa, chủ động từ sớm từ xa, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, phát triển thương mại, kích cầu tiêu dùng Hà Nội, góp phần tăng trưởng hai con số, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, kinh tế biển xanh, động lực tăng trưởng bền vững, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo phát triển, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế. Thụy Sĩ nhìn nhận lại chính sách trung lập sau hàng thế kỷ, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi từ thảo dược, 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện, vì sao các hội nhóm ghét cha mẹ có tới hàng chục nghìn thành viên, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, đổi mới mô hình phát triển, Ninh Bình tạo động lực tăng trưởng, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp hỗ trợ ổn định huyết áp bảo vệ tim mạch. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm, Nguyễn Thành Long, chàng trai Gen Z dựng nghiệp từ chiếc quạt quê hương. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, bạn trẻ với dân ca.
6: Việt Nam.
10: Thế giới và Việt Nam.
11: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đại hội Đảng 14, từ tầm nhìn chiến lược đến động lực phát triển mới. ADB khuyến nghị Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng hướng tới phát triển bền vững và bao trùm. Thưa quý vị và các bạn, sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển và hội nhập quốc tế mới, trong đó yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì tăng trưởng và mở rộng hội nhập, mà quan trọng hơn là chuyển những thành quả đã đạt được thành năng lực phát triển mới cho đất nước. Một lần nữa, nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 đã thể hiện tư duy mới trong đối ngoại, chuyển từ tầm nhìn chiến lược đến động lực phát triển mới.
12: Trong câu chuyện với chúng tôi, nhiều nhà ngoại giao đánh giá Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu trong khu vực, với lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đáng tự hào. Ngoài ra, Việt Nam còn là điểm đến du lịch nổi bật và được đánh giá là quốc gia hòa bình, an toàn và ổn định. Đại sứ Pakistan Kodaya Mari bày tỏ, Pakistan tin tưởng vào vai trò dẫn dắt của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương với những đóng góp cụ thể và thiết thực.
13: Trong những năm gần đây, Việt Nam đang ngày càng có vị thế nổi bật trên toàn cầu. Tiếng nói của Việt Nam ngày càng có trọng lượng với những tuyên bố mạnh mẽ về hòa bình, về thương mại được thế giới công nhận và đánh giá cao. Pakistan sẽ tiếp tục ủng hộ và tăng cường tình hữu nghị với Việt Nam bởi vì chúng tôi tin vào chủ quyền của từng quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của các bạn. Các quốc gia cũng sẽ tham khảo mô hình của Việt Nam từ cách hoạch định chính sách cho đến cách ứng xử với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. And then people will follow
12: Vietnam's example. Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, sự phát triển của Việt Nam không chỉ là kết quả của chính sách kinh tế đúng đắn, mà còn đến từ lựa chọn kiên định con đường đối ngoại hòa bình, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Cũng theo các nhà nghiên cứu quốc tế, một điểm đáng chú ý trong cách nhìn về Việt Nam sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là sự gắn kết ngày càng rõ giữa tầm nhìn phát triển và năng lực hành động. Những chuyển đổi về mô hình phát triển, quản trị, khoa học công nghệ, nguồn nhân lực và khả năng chủ động trước những biến động bên ngoài đang trở thành những yếu tố định hình vị thế mới của Việt Nam. Từ một nền kinh tế tận dụng mạnh mẽ các cơ hội của hội nhập, Việt Nam ngày càng được nhìn nhận là quốc gia có khả năng chủ động hơn trong kiến tạo không gian phát triển, xác lập vị trí trong các mạng lưới khu vực và toàn cầu, đồng thời đóng góp thực chất hơn vào các vấn đề chung. Theo Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ, thành công của Việt Nam có được đó là nhờ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với những định hướng cơ bản để Việt Nam có được cơ nghiệp, sức mạnh, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Thứ hai là sự kiên định trong con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, là nền tảng vững chắc để Việt Nam thoát nghèo và đạt mức tăng trưởng vượt bậc. Thứ ba là nền tảng lý luận vững chắc khi kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lênin và thực tế tình hình đất nước. Thứ tư là tích cực hội nhập quốc tế, đặc biệt là xử lý tốt quan hệ với các nước, trong đó có các nước láng giềng như Trung Quốc, để tạo nên sức mạnh thời đại cho sự phát triển của Việt Nam. Trên thực tế, Đại hội 14 của Đảng thu hút sự chú ý của giới học giả quốc tế không chỉ vì những mục tiêu phát triển được đặt ra, mà còn do câu hỏi Việt Nam sẽ cụ thể hóa các mục tiêu đó như thế nào trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, xung đột và những biến động của trật tự quốc tế đang gia tăng. Trong số các động lực, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh. Giáo sư Vũ Minh Khương, trường chính sách công Lý Quang Diệu của Singapore nhận định, Nghị quyết 57 NQTU về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tạo ra một khuôn khổ quan trọng để chuyển mạnh sang năng lực nội sinh, tự chủ công nghệ và tri thức, đồng thời xem dữ liệu và trí tuệ nhân tạo như những hạ tầng chiến lược mới. Giáo sư Carl Thayer đánh giá Nghị quyết số 59 NQTU về hội nhập quốc tế trong tình hình mới là một quyết sách có tính đột phá, đặt hội nhập ở vị trí một động lực quan trọng của giai đoạn phát triển mới. Giáo sư Carter phân tích.
13: Việt Nam ngày càng được nhìn nhận như một thương hiệu quốc gia tích cực. Bên cạnh đó, Việt Nam ngày càng được nhìn nhận như một quốc gia sáng tạo và năng động. Các nghị quyết quan trọng về hội nhập quốc tế, trong đó có nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, cần được triển khai một cách hiệu quả để biến định hướng thành kết quả cụ thể. Và cuối cùng, thế giới cũng đang theo dõi cách Việt Nam thực hiện những định hướng phát triển mới mà lãnh đạo Việt Nam đã đề ra. Theo một số đánh giá quốc tế, Việt Nam được xếp vào nhóm quốc gia có khả năng cao đạt được các mục tiêu kinh tế mà các nhà lãnh đạo đã đề ra, cùng với những nền kinh tế phát triển như Nhật Bản và Singapore. Điều đó cho thấy cộng đồng quốc tế đặt nhiều kỳ vọng vào Việt Nam trong một thế giới đang có xu hướng cạnh tranh mạnh mẽ. Nhiều quốc gia kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ động và mang tính xây dựng trong các cơ chế hợp tác quốc tế.
12: Nghị quyết Đại hội Đảng 14 đã chỉ ra, nội lực và hội nhập không phải hai quá trình tách biệt. Nội lực càng mạnh, Việt Nam càng có điều kiện hội nhập chủ động. Hội nhập càng sâu, Việt Nam càng có thêm cơ hội tiếp cận với các nguồn lực có thể làm giàu cho chính nội lực. Đây cũng là điểm kết nối giữa các chuyển đổi trong nước và vị thế đối ngoại của Việt Nam. Năng lực phát triển không chỉ tạo ra tăng trưởng, mà còn mở rộng không gian lựa chọn và khả năng hành động của một quốc gia. Sự chuyển biến về vị thế cũng được phản chiếu qua cách Việt Nam xuất hiện và được nhìn nhận trên các diễn đàn quốc tế. Tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 ở Singapore, bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhận được sự quan tâm của nhiều học giả. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở nội dung bài phát biểu mà còn ở cách các học giả nhìn nhận vai trò của Việt Nam trong cấu trúc khu vực đang thay đổi. Tiến sĩ Isuno, chuyên gia cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu Thái Bình Dương của Malaysia cho rằng Việt Nam đã bước lên sân khấu khu vực với một tâm thế mới, thể hiện vai trò ngoại giao mang tính kiến tạo vì hòa bình và ổn định.

0: Thưa quý vị, những thành quả về tăng trưởng, thu hút đầu tư và hội nhập đang tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, là một trong những điểm sáng của khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, để tạo nền tảng phát triển bền vững trong dài hạn, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng nền kinh tế và đảm bảo thành quả phát triển đến với mọi người dân. Đâu là những ưu tiên để Việt Nam thực hiện những mục tiêu này và tiến tới trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Santanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thưa ông, kinh tế Việt Nam thì hiện đang duy trì đà tăng trưởng tích cực và ở trong báo cáo mới nhất thì ADB cũng vừa nâng dự báo tăng trưởng của năm nay. Vậy theo ông thì đâu là những cái động lực chính để duy trì đà tăng trưởng này và liệu có những rủi ro nào mà chúng ta cần phải lưu ý ạ?
2: ADB đánh giá kinh tế Việt Nam trong năm nay tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá mạnh, là một trong những điểm sáng tăng trưởng của khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi vừa điều chỉnh nhẹ dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 7,8% trong năm 2026 và dự báo tăng trưởng ở mức 7,6% trong năm 2027. Trong 7-8 tháng của năm nay, tăng trưởng diễn ra khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực từ tiêu dùng, thương mại đến đầu tư. Chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Tuy nhiên, vẫn có những rủi ro theo hướng bất lợi, trong đó có nhiều yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của Việt Nam, như diễn biến địa chính trị, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, giá năng lượng và giá lương thực, thực phẩm tăng, cũng như nhu cầu suy yếu từ một số đối tác thương mại chủ chốt của Việt Nam. Ở trong nước, tăng trưởng tín dụng cũng cần được theo dõi chặt chẽ, đồng thời cần đảm bảo động lực từ đầu tư công không suy giảm trong ngắn hạn, bởi đây là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Các chính sách và quy trình phù hợp cần được triển khai để duy trì sức mạnh mẽ của đầu tư công, tiêu dùng trong nước cũng như đầu tư trực tiếp nước ngoài.
1: Và nhìn xa hơn thì hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 của Việt Nam thì theo ADB ạ, Việt Nam cần ưu tiên những cải cách nào để có thể nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng suất của nền kinh tế ạ, thưa ông?
3: Essentially we need to streamline processes.
2: Trước hết, Việt Nam cần tiếp tục tinh gọn các quy trình, thủ tục và bảo đảm môi trường kinh doanh có sức cạnh tranh tương đương, thậm chí tốt hơn các quốc gia trong khu vực để tiếp tục thu hút dòng vốn. Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ, nhưng chúng ta cũng thấy một số dự án hạ tầng quy mô lớn vẫn còn chậm tiến độ. Vì vậy, chính phủ cần tiếp tục tập trung vào đầu tư công và nâng cao hiệu quả triển khai các khoản đầu tư này. Về dài hạn, Việt Nam cần tập trung nhiều hơn vào nâng cao năng suất trong nước, thay vì thu hút FDI chỉ đơn thuần để gia tăng quy mô dòng vốn. Bản thân việc chỉ thu hút FDI nếu xét riêng lẻ sẽ không mang nhiều ý nghĩa và cũng không bảo đảm tính bền vững. Vấn đề là nguồn vốn đó được sử dụng vào đâu, tạo ra những thành phẩm chất lượng như thế nào và liệu cơ sở hạ tầng có chất lượng có được hình thành hay không. Hiện nay, chúng ta đang chứng kiến dòng vốn FDI lớn đổ vào lĩnh vực sản xuất, nhưng cá nhân tôi cho rằng chưa có nhiều FDI được đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Vì vậy, môi trường chính sách cần bảo đảm tính ổn định và khả năng dự đoán trong dài hạn để các nhà đầu tư cảm thấy yên tâm khi đầu tư vào Việt Nam trong 20 năm tới và tạo dựng những tài sản có giá trị ngay tại Việt Nam. Các bạn cũng cần có thêm những tài sản được tạo ra ngay trong nước, từ đó góp phần nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế và tăng cường tính bền vững trước những thách thức.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Santanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng ADB tại Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Thế giới và Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
6: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
3: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển của đất nước.

0: Không gian văn học nghệ thuật.
1: Không gian văn học nghệ thuật.
2: Không gian văn học nghệ thuật.
3: Biên tập viên Phương Thúy xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Trước hết chúng ta sẽ cùng theo dõi phần tin văn nghệ trong nước.
1: Dòng tin.
4: Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội, thành phố Hà Nội sẽ khởi công phục dựng Điện Kính Thiên đúng vào dịp hội nghị đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực do Chính phủ Việt Nam, UNESCO đồng tổ chức vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 tới. Ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội cho biết, việc phục dựng Điện Kính Thiên như một phần của chiến lược diễn giải di sản và làm tăng giá trị nổi bật toàn cầu của di sản khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long.
5: Chúng ta đã tìm được trục Hoàng Đạo cũng như các công trình tại trục Hoàng Đạo thì chúng ta tiến lên Điện Kính Thiên và chúng ta đã rất may mắn cũng đã ra được toàn bộ hệ thống nền móng cung điện thời Lê và các cái thời ở tại cái khu vực trung tâm Hoàng Thành Thăng Long. Thì nếu chúng ta làm không tốt thì sẽ dẫn đến suy giảm giá trị nổi bật của nó. Nhưng chúng ta làm theo cái tính xác thực và làm theo bộ hướng dẫn của UNESCO vì vậy là việc phục dựng chúng ta sẽ đảm bảo và sẽ tăng giá trị nổi bật của nó lên.
4: Trước đó, tháng 7 năm 2025, tại kỳ họp lần thứ 48 tổ chức tại Busan, Hàn Quốc, Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO đã thông qua quyết định số 48.7B.25 về tầm nhìn về việc chỉnh trang tôn tạo trục trung tâm của Hoàng Thành Thăng Long. UNESCO đồng thuận với việc phục dựng Điện Kính Thiên và không gian chính Điện Kính Thiên.
6: Trong hai đêm 11 và 12 tháng 12 tại vòng hòa nhạc lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ diễn ra chương trình 100 năm nhạc sĩ Huy Du, Đường chúng ta đi. Chủ đề chương trình được lấy theo tên một bài hát rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ, sáng tác năm 1968, là một phần trong bản hợp xướng lớn gồm 3 chương, sáng tác cùng nhạc sĩ Doãn Nho và Lê Lan để chuẩn bị cho sự kiện lớn của dân tộc, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Vào thời điểm ký kết Hiệp định Paris, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phát sóng liên tục và ca khúc đã lan tỏa mạnh mẽ tới đông đảo người dân. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, con trai nhạc sĩ Huy Du cho biết, chương trình 100 năm nhạc sĩ Huy Du, Đường chúng ta đi, biểu diễn lại những tác phẩm nổi tiếng do ông sáng tác qua từng thời kỳ.
7: Thời kỳ rực rỡ nhất là những cái tác phẩm kháng chiến chống Mỹ, cái sức sáng tạo của ông tỏa sáng nhất, rồi là cả những cái mảng liên quan đến những cái tác phẩm mang tính học thuật như là hợp xướng hay là khí nhạc, và có một vài tác phẩm trong cái giai đoạn hòa bình lập lại rất mong muốn nhất để cho cái chương trình trong năm này, tất nhiên là những cái tác phẩm mà nó gắn liền với lịch sử nhiều nhất.
4: Bộ phim có thời lượng dài nhất trong danh mục chương trình của Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 do đạo diễn nổi tiếng người Pháp Jean-Jacques Ernaux, người từng thực hiện phim Người tình, vừa được công chiếu ngày 22 tháng 9 vừa qua tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bộ phim Hỏa hoạn nhà thờ Đức Bà tập trung tái hiện và giải đáp các thắc mắc xoay quanh vụ cháy chấn động thế giới xảy ra vào tháng 4 năm 2019 tại nhà thờ Đức Bà Paris. 3 năm sau sự cố xảy ra, đạo diễn Jean-Jacques Ernaux đã tái hiện câu chuyện cùng những nhân chứng, những con người quyết tâm làm tất cả mọi thứ để cứu lấy công trình kiến trúc cổ kính có tuổi đời 850 năm cùng các báu vật tôn giáo và nghệ thuật được lưu giữ bên trong. Chị Ngọc Hà, một khán giả xem phim, cảm nhận.
8: Mình đã từng ở Paris 2 năm và nhà thờ Đức Bà là một nơi mình rất là yêu quý, và khi mà cái năm 2019 khi mình nghe tin về nhà thờ Đức Bà bị cháy, thực sự là cũng rất là đau lòng. Cảm xúc mà bộ phim và đạo diễn đem lại thì cũng rất là tuyệt vời, cảm xúc chân thực, giá trị về nghệ thuật là rất là tuyệt vời. Và cái sự dũng cảm

0: Thời gian ngắn, các nhà làm phim trong nước đã cho ra mắt 4 phim hoạt hình dài chiếu rạp thương mại. Các phim do studio tư nhân sản xuất với chất lượng hình ảnh và âm thanh đem tới nhiều điều ngạc nhiên cho khán giả. Điều này cho thấy sự bứt phá của hoạt hình Việt trên hành trình sáng tạo. Song câu hỏi bao giờ tới được công nghiệp hoạt hình lại khá xa xôi.
1: Quân Phu và Hòn Đảo Kỳ Bí, Dế Mèn Cuộc Phiêu Lưu Tới Xóm Lầy Lội, Trạng Quỳnh Nhí, Truyền Thuyết Kim Ngưu, Quân Phu và Cuộc Đua Tam Giới là 4 phim hoạt hình dài của Việt Nam được chiếu rạp thương mại thời gian qua. Chia sẻ cùng khán giả và báo chí, đạo diễn Nguyễn Mai Phương cho biết chị đã mất 10 năm để theo đuổi ước mơ làm phim về chú Dế Mèn. Từ buổi đầu lên ý tưởng, gặp gỡ gia đình nhà văn, lo kịch bản rồi kêu gọi đầu tư xin tài trợ, tìm kiếm cộng sự.
2: Ekip đã lựa chọn tác phẩm Dế Mèn Phiêu Lưu Ký của nhà văn Tô Hoài để làm tác phẩm truyền cảm hứng cho bộ phim. Thì trong cái tác phẩm Dế Mèn Phiêu Lưu Ký thì ông Tô Hoài đã có một cái thông điệp cực kỳ nhân văn và rõ ràng trong đó. Có nghĩa là ông mong muốn có một thế giới đại đồng mà mọi người đều yêu thương và đều đoàn kết với nhau. Mình cảm thấy rằng là cái thông điệp đó nó cực kỳ nhân văn mà mình đã đưa nó vào trong bộ phim.
1: Qua các phim hoạt hình chiếu rạp, những đạo diễn như Nguyễn Mai Phương, Trịnh Lâm Tùng lần đầu được công chúng biết đến. Chưa phải là những cái tên có tính thương hiệu, nhận diện hay bảo chứng phòng vé, nhưng những gì họ lặng lẽ đồng hành với hoạt hình thời gian qua cho thấy khát vọng của họ, mong muốn làm được những bộ phim đủ điều kiện ra rạp, có chất lượng chuyên môn, thực sự là những tác phẩm nghệ thuật. Tại buổi giao lưu với sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đạo diễn Trịnh Lâm Tùng chia sẻ rằng, trong suốt 3 năm thực hiện Trạng Quỳnh Nhí, Truyền Thuyết Kim Ngưu, anh không có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Và để lo được tài chính cũng như nhân lực, anh phải biến mình thành một thứ hàng hóa mà nhà đầu tư cần đến, biến mình thành một thỏi nam châm, hút tất cả những lực trái dấu và cả cùng dấu. Trạng Quỳnh Nhí, Truyền Thuyết Kim Ngưu là giấc mơ, là khát vọng được hiện thực hóa của đạo diễn Trịnh Lâm Tùng, khát vọng một ngày nào đó hoạt hình Việt có tác phẩm phim dài ra rạp thương mại.
3: Tôi biến tôi thành một thỏi nam châm, bắt đầu tôi hút những sinh viên có mong muốn ước mơ làm hình giống tôi. Sau đó tôi tiếp tục hút những cái người cùng tư tưởng và đam mê muốn biến hoạt hình Việt Nam có thể lên màn ảnh rộng. Tôi tiếp tục hút những nhà đầu tư có ước mơ muốn dùng hoạt hình làm công cụ kiếm tiền, nhưng mà vẫn dựa trên nguyên tắc là phải tạo ra giá trị cho xã hội. Tôi phải tìm những người đó. Bộ phim này cần cái số tiền nhiều, khoảng gấp 3 lần thực tế. Một năm rưỡi để lưu quân luyện đội tìm những cái thỏi nam châm cùng chiều và trái chiều, những người đồng hành cùng với mình, và một năm rưỡi để sản xuất ra bộ phim này.
1: Đầu tư cho hoạt hình vốn tốn kém cả về tiền bạc và công sức. Đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trịnh Lâm Tùng không tiết lộ chi phí sản xuất Trạng Quỳnh Nhí, Truyền Thuyết Kim Ngưu. Song khán giả cũng có thể đoán khoản tiền đầu tư cho nó lên tới hàng chục tỷ đồng. Doanh thu hơn 3 tỷ đồng từ số liệu thống kê của Box Office Việt Nam có thể cũng là con số gây sốc. Một người bạn của đạo diễn Trịnh Lâm Tùng cho biết anh đã sụt 5kg sau tuần đầu phim ra rạp không khả quan về suất chiếu và tỷ lệ lấp đầy. Chi tiết đó cho thấy áp lực cả sự đánh cược của người làm phim vào tác phẩm. Hàng năm, thị trường phim chiếu rạp ở nước ta chào đón rất nhiều phim hoạt hình bom tấn thế giới. Nhiều phim dễ dàng thu gần 100 tỷ hoặc vượt mốc doanh thu 100 tỷ như loạt phim Doraemon, Conan, Kung Fu Panda, Kẻ Trộm Mặt Trăng. Như vậy, tiềm năng doanh thu, sức hấp thụ các sản phẩm ăn khách của thị trường nội địa là rất lớn. Với các bom tấn hoạt hình, các nhân vật hoạt hình có thương hiệu thì doanh thu phòng vé chỉ là một phần. Các nguồn thu từ sản phẩm phái sinh, các nguồn thu nằm trong hệ sinh thái vô cùng phong phú, lợi nhuận cao. Quảng cáo, sản phẩm tiêu dùng, đồ chơi, các ấn phẩm hội họa, truyện tranh, không gian giải trí. Hệ sinh thái hoạt hình là một biểu hiện của ngành công nghiệp hoạt hình mà các nước gần gũi với chúng ta như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đã phát triển thành công. Những siêu phẩm được đầu tư hàng trăm triệu đô la Mỹ không còn là chuyện hiếm. Nhà báo Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.
4: Khi chúng ta thấy hoạt hình mang lại giá trị về mặt kinh tế cao cho nhà nước, giá trị về mặt văn hóa cao, giá trị về mặt bản sắc ra với thế giới cao, thì nhà nước mới đầu tư. Thế cho nên là các nhà làm phim hoạt hình muốn nhà nước cho chúng ta cơ chế chính sách để chúng ta vươn lên, thì đầu tiên mọi người phải chứng tỏ mình đã. Con đường để trở thành nền công nghiệp hoạt hình nó còn xa lắm, nhưng ít nhất là chúng ta có một cái lý tưởng, chúng ta đi đến và chúng ta có bước đường chuẩn bị và bắt đầu để bước chân để đi, thì đi mãi thì nó cũng thành đường.
1: với hoạt hình Việt Nam còn quá sớm để bàn về

0: một hệ sinh thái, một nền công nghiệp. Song đó vẫn là khát vọng để những người làm phim nỗ lực kết nối và động viên nhau tạo nên một cộng đồng. Cần dòng tiền đủ mạnh, cần một hành trình để thử thách. Tác phẩm và năng lực của nhà làm phim chính là căn cứ để nhà đầu tư nhìn thấy cơ hội. Khi khán giả đã quen, đã tin vào hoạt hình trong nước, cùng những chính sách để phát triển ngành công nghiệp này dần hình thành, sẽ tạo điểm tựa vững vàng cho nhà làm phim. Công nghiệp hoạt hình dẫu xa xôi nhưng luôn là giấc mơ đẹp.
1: Thưa quý vị và các bạn, làm phim chạm được vào cảm xúc của khán giả và làm phim chiều theo thị hiếu của khán giả. Hai nội dung đó tưởng gần nhau nhưng cũng lại khác nhau. Khi tác phẩm chạm được tới khán giả, sự kết nối giữa nhà làm phim và khán giả có sự bền vững, lan tỏa, góp phần tạo nên những giá trị mới. Còn với sản phẩm chiều theo thị hiếu, doanh thu có thể cao nhưng chưa hẳn đã làm nên giá trị. Do đó, câu chuyện về thị trường, thị hiếu khán giả và mong muốn của người làm phim luôn có nhiều điểm nhìn khác nhau. Phóng viên chương trình phỏng vấn nhà biên kịch Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân về nội dung này.
2: Thưa nhà biên kịch Vũ Liêm, có một thực tế rằng là có những cái tác phẩm, những phim truyện điện ảnh mà được làm rất là chỉnh chu, tâm huyết, nhưng mà khi ra rạp thì cái doanh thu nó không cao. Bên cạnh đó thì có những bộ phim mà chúng ta cứ tạm gọi một cái từ đặt trong ngoặc kép, đó là phim thị trường, thì cái doanh thu, cái sự đón nhận của khán giả rất là nồng nhiệt. Ở cái góc độ này thì chúng ta sẽ nhìn như thế nào và có một cái sự phân tích thấu đáo như thế nào?
3: Từ khi chúng tôi được học trong trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thì đã có những cái sự tranh cãi, đó là phim là của khán giả đại chúng hay phim là của tác giả hoặc một nhóm người nào đó đồng điệu với tác giả. Thì thực ra cái sự tranh luận này trong cái dòng chảy của lịch sử điện ảnh cho đến bây giờ không chỉ ở Việt Nam đâu, nó vẫn luôn luôn tồn tại. Và quan trọng là cái người sáng tạo, bạn chọn theo hướng nào. Khi mình làm ra một bộ phim và mình thấy ekip của mình hài lòng, những người đồng điệu với mình có thể là một tiểu số hài lòng, mình thấy vui, mình tạo nên một cái trường phái của riêng của mình. Hay là mình sẽ phải làm một bộ phim mà khán giả sẽ phải xem, phải đón nhận, phải có dấu ấn trong đời sống này. Thì đấy là cái sự lựa chọn tùy thuộc của người sáng tạo. Tôi nghĩ rằng là trong một nền điện ảnh thì cần thiết phải dung hòa cả hai yếu tố này. Chúng ta phải có những tác phẩm điện ảnh thu hút được công chúng và nó khiến cho đời sống văn hóa xã hội của nước nhà trong cái giai đoạn đó nó phản chiếu điều đó và nó ảnh hưởng những điều đó để khiến cho mọi người cảm thấy rằng là cần đến rạp xem phim và nền điện ảnh vẫn đang phát triển, được công chúng tương hỗ, được công chúng hưởng ứng. Những tác phẩm như vậy là hết sức cần thiết. Tuy nhiên cũng phải có một cái dòng riêng mang tính chất là tác giả, mang chất là chiều sâu nghệ thuật, mang tính chất của một cá nhân nào đó, nhưng nó gây được một cái cảm xúc cũng như tạo những nét riêng biệt cho nền điện ảnh. Thì tôi nghĩ cái này nên dung hòa. Tuy nhiên nếu mà người ta nói rằng là dung hòa thế nào, bao nhiêu phần trăm cái nào, bao nhiêu phần trăm cái kia, nếu là tôi được lựa chọn thì tôi nghĩ rằng là cái dòng phim thương mại dành cho đa số khán giả nó sẽ chiếm tỷ lệ cao hơn một chút, nó nên là khoảng 70%, còn 30% còn lại sẽ là cuộc chơi cho những bộ phim tác giả mà mang những cái ngôn ngữ riêng của những nhà sáng tạo. Thì đấy là cái góc nhìn của tôi với cái vấn đề này.
2: Câu chuyện về dòng phim thương mại, câu chuyện về phim ảnh thì không chỉ dừng ở rạp chiếu mà chúng ta mở rộng ra một chút. Ví dụ như là trên các cái nền tảng YouTube hoặc các cái nền tảng mạng khác ấy, thì những cái bộ phim ngôn tình này, web drama và thậm chí những cái phim ngắn ấy, cái lượt xem rất là nhiều và cái lượt tương tác rất là nhiều. Và thậm chí nhá, chúng ta có một cái từ vui vui đó là những cái phim ngôn tình mất não ấy, thì lượt xem, lượt comment, bình luận rất là nhiều. Và cái chi tiết này gợi ý cho chúng ta điều gì ở góc độ là một nhà làm phim, một người biên kịch cũng như là một người mà làm tham gia vào công tác quản lý?
3: Với một tác phẩm nghệ thuật thì ngày xưa thì cái số lượng cái người sáng tạo nó rất là hạn chế. Cứ theo dòng thời gian thì mọi người sẽ sáng tạo nhiều ra và các cái sản phẩm khác nhau. Ngày xưa sản phẩm nghệ thuật thì người ta sẽ dùng từ là thưởng thức, thưởng ngoạn. Thế còn có nhiều tác phẩm bây giờ, sản phẩm thì đúng hơn. Người ta muốn giải trí, người ta tìm một cái điều gì đó để người ta xem. Thì những cái sản phẩm trên các cái nền tảng social, trên OTT, trên web gì đó, hoặc là những cái bộ phim ngắn như chị vừa nói, nó gọi là ngôn tình bất não ấy, dùng một cái từ mà vui vui mọi người hay dùng, nó khoảng tầm 3 phút một tập phim mà cứ thế liên tục mà người ta xem liên tục ấy. Thì thực ra tôi nghĩ rằng là nó chỉ mang tính chất giải trí rất cao và nó chỉ mang tính chất là câu kéo trong thời điểm. Còn sau đó có động lại được điều gì không thì với quan điểm của tôi là không. người ta sẽ không nhớ được gì về những cái bộ phim đấy nữa. Nó giống như là những món ăn nhanh để chúng ta có thể no bụng, có thể giải quyết được cái nhu cầu trong thời điểm đấy thôi. Còn để đọng lại trong cuộc sống và có một cái dư vị, một cái gì đó lắng đọng, một cái câu chuyện bài học, một cái thông điệp thì nó không có. Thì với những người làm phim chúng tôi thì chúng tôi hoàn toàn cũng không phải là coi thường những cái sản phẩm như vậy. Chúng tôi nghĩ là nó cần thiết trong cuộc sống này. Thế nhưng mà những cái người mà thực hiện những cái tác phẩm đó thì nó lại là thuộc một cái trường phái khác. Đấy là những người mà làm nội dung đơn thuần, những người làm nội dung giải trí chứ không phải là sáng tạo nghệ thuật. Thì những người như vậy, cái tệp sáng tác như vậy thì cũng hoàn toàn cần cho cái đời sống đương đại này. Nhưng nếu mà để lựa chọn làm nghề một cách gọi là nghiêm túc, chỉnh chu và theo đuổi cái khát vọng nghệ thuật như cá nhân tôi chẳng hạn, thì tôi sẽ không lựa chọn theo cái hướng đó.
2: Khán giả bây giờ cũng có rất là nhiều tệp khác nhau, nhưng mà tôi vẫn luôn luôn tin tưởng vào cái sự sáng suốt của khán giả, của người thưởng thức nghệ thuật.
3: Đúng vậy, có thể hiểu hai dạng khán giả. Một khán giả là yêu thích điện ảnh, tức là thích xem phim. Lúc nào họ cũng phải xem phim, họ theo dõi điện ảnh của quốc gia họ, cũng như là những cái quốc gia mà họ yêu thích. Và thứ hai là khán giả đại chúng, khán giả đi xem vì giải trí, xem trong cái dịp nghỉ lễ, nghỉ Tết, xem trong những ngày cuối tuần. Thì đấy là một cái sự tương hỗ rất là lớn đối với những người sáng tạo. Vai trò của khán giả vô cùng quan trọng, tất cả các tệp khán giả, chứ không phải riêng một khán giả nào. Một nhà làm phim luôn mơ ước mà mình làm được một bộ phim mà tất cả các khán giả ở mọi tầng lớp đều cảm nhận được và thấy thích thú. Khi mà một tác phẩm đi ra với công chúng thì nhiều khi nó không còn là của các nhà sáng tạo ban đầu nữa, mà nó là của toàn thể mọi người. Mọi người sẽ có những cái sáng tạo phái sinh từ đó, để bộ phim biết đâu lại bóc tách ở những cái tầng ý nghĩa mà trong vô thức những người nhà sáng tạo ban đầu không nghĩ rằng, à, hóa ra mình nói điều đấy mà mình lại không biết, nhưng khán giả lại phát hiện ra một cách rất là tinh tế. Thì đấy là niềm hạnh phúc rất lớn của những người sáng tạo. Và đặc biệt là qua cái sự phản hồi của bộ phim này thì bộ phim sau thì những nhà sáng tạo lại có thể làm tốt hơn để vừa lòng khán giả và để khán giả có được cái sự đồng cảm. Thì tôi nghĩ rằng là nếu để nói một cách trọn vẹn thì khán giả đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thưởng ngoạn một tác phẩm nghệ thuật.
2: Xin cảm ơn nhà biên kịch Vũ Liêm về cuộc trò chuyện này.

0: Nghệ sĩ của tuần.
1: Nghệ sĩ của tuần.
2: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ ưu tú, nhà quay phim Phạm Thanh Hà, sinh năm 1959 tại Hà Nội. Ông là nhà quay phim chính của hàng chục bộ phim truyện điện ảnh, phim truyền hình và phim tài liệu. Ngoài công việc làm phim, nghệ sĩ ưu tú Phạm Thanh Hà còn là một nhiếp ảnh gia, giảng viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, viết và dịch nhiều tài liệu chuyên ngành.

0: tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm.
1: Nếu chọn một tác phẩm ưng ý nhất trong hành trình làm nghề của mình, thì nghệ sĩ ưu tú, nhà quay phim Phạm Thanh Hà sẽ ngay lập tức gọi tên Mùi Cỏ Cháy, kịch bản Hoàng Nhuận Cầm, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Hữu Mười, hãng phim truyện Việt Nam sản xuất năm 2011 từ nguồn kinh phí của nhà nước. Phim đã được trao 4 giải cánh diều vàng cho phim điện ảnh xuất sắc, âm nhạc xuất sắc, biên kịch xuất sắc và quay phim xuất sắc nhất. Là quay phim chính của Mùi Cỏ Cháy, nghệ sĩ ưu tú Phạm Thanh Hà đã có rất nhiều đóng góp vào thành công của phim, từ khi còn là kịch bản trên giấy tới những ngày lăn lộn tại phim trường. Thời điểm đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Hữu Mười chuẩn bị nhân sự cho phim, ông đang quay một bộ phim truyền hình dài tập ở phía Nam. Nhận cuộc gọi của đạo diễn, ông hẹn khoảng một tháng sau sẽ ra Hà Nội. Nhưng đạo diễn yêu cầu ông ra ngay để gặp ban giám đốc hãng phim truyện Việt Nam, rồi còn đi chọn bối cảnh. Thế là nghệ sĩ ưu tú Phạm Thanh Hà tất tả khăn gói ra Bắc, bỏ dở bộ phim đang đi vào chặng cuối. Cũng vì thế nên nhà sản xuất của phim truyền hình đó quên luôn khoản thù lao của ông. Sở dĩ nhà quay phim Phạm Thanh Hà nhanh chóng nhận lời đạo diễn Hữu Mười bởi hai người từng học tập cùng nhau tại Nga. Nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm lại là bạn học của anh trai ông. Từ thời học sinh sinh viên, ông đã mê thơ Hoàng Nhuận Cầm. Trước Mùi Cỏ Cháy, Phạm Thanh Hà cũng đã quay một số phim tài liệu, phim truyện điện ảnh về chiến tranh. Ông và nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm từng có lời hẹn sẽ hợp tác cùng nhau. Kịch bản Mùi Cỏ Cháy cũng từng được giao cho nhiều đạo diễn, song tất cả đều từ chối. Khi đạo diễn Hữu Mười nhận làm phim này, hãng phim truyện Việt Nam vốn có nhiều quay phim tài danh, song họ cũng từ chối không hợp tác bởi kinh phí quá ít ỏi. Đó cũng là một trong những lý do thúc giục nhà quay phim Phạm Thanh Hà đồng hành, dành tất cả sức lực và tâm huyết cho bộ phim đặc biệt này.
2: Tôi là người lính, năm 79 thì tôi mới đi lính, cũng đã đi phụ quay chiến trường phía Bắc rồi. Năm 1971 là nhà tôi ở Đại Mỗ. Cái đình Đại Mỗ là thường xuyên là có những cái đợt tuyển quân. Thời như là tổng động viên ấy, cứ khoảng tháng nào cũng có một đợt quân về, có cả những sinh viên ra trận thời ấy. Và cái thời kỳ tôi nhớ là rất nhiều những người cũng đang học ra trên trường, cứ tập trung ở đình Đại Mỗ ấy. Là năm 71, 72, ra trận rất nhiều. Trước Mùi Cỏ Cháy thì tôi cũng đã có quay một số phim chiến tranh rồi. Thế nhưng mà riêng cái Mùi Cỏ Cháy thì tôi cũng thấy là nó cũng có một cái duyên và cái rất vui và rất vinh dự. Vừa là kinh nghiệm nhưng vừa là cảm hứng. Vì tôi thì có một cái thói quen là đến làm phim điện ảnh thì bao giờ tôi đọc kỹ, rất kỹ từ văn học. Phim thì không phải chỉ có là thiết bị, phương tiện. Quay phim không phải chỉ là một kỹ sư như là kỹ sư hình ảnh, mà là quay phim phải là một cái nghệ sĩ sáng tạo. Kịch bản Mùi Cỏ Cháy tôi cũng đã đọc. Trong quá trình đi chọn cảnh, tôi cũng có kể chuyện, những cái chuyện mà hồi mình còn bé mình đọc về chiến sĩ thành phố Quảng Trị.
1: Mùi Cỏ Cháy đã đem về cho nghệ sĩ ưu tú Phạm Thanh Hà giải quay phim xuất sắc nhất tại giải Cánh Diều 2011. Cùng với thành công trong nghề nghiệp là rất nhiều kỷ niệm cảm động đáng nhớ. Cứ mỗi lần đem máy ra hiện trường là mưa, ngày đầu tiên quay ở địa điểm mới là mưa. Có những khi mưa kéo dài phải nghỉ quay, đến khi phim ra mắt tại Liên hoan phim Việt Nam tại Phú Yên, trời cũng đổ mưa. Ông tếu táo đặt vè để mọi người vui. Hết bão rồi lại mưa ngâu, đoàn Mùi Cỏ Cháy còn lâu mới về. Cảnh quay khó thì rất nhiều, máy móc thiết bị thô sơ, thiếu thốn đủ thứ. Quay phim nhựa hoàn toàn không có kỹ xảo vi tính, tất cả phải vừa làm vừa nghĩ, tìm cách khắc phục phối hợp cùng nhau. Trường quay dựng ở Đồng Mô, cảnh tươi mới quá phải làm cho cũ đi. Thiết kế vất vả đã đành, người cầm máy phải chú ý phối hợp nhuần nhuyễn với họa sĩ, diễn viên. Quay phim chỉ đi quá một chút sẽ hỏng cảnh, phải làm lại mà kinh phí không cho phép. Rồi những đại cảnh, làm thế nào quay được cảnh 500-600 chiến sĩ vượt sông vào ban đêm khi đèn không có đủ để phục vụ quay phim. Nghệ sĩ ưu tú Phạm Thanh Hà quyết định thực hiện giải pháp quay giả đêm. Các cảnh lớn đều quay giả đêm, trung cảnh, cận cảnh, các nhóm nhân vật có vai có thoại thì quay đêm. Ông lắp kính giả đêm vào, khi nào nắng ngược mạnh nhất thì quay, ăn được diện rộng đại cảnh. Các chiến sĩ và những diễn viên chạy vất vả vì trời nắng quá, nhưng đành khắc phục vì nắng yếu mà quay giả đêm sẽ hỏng. Thế nên tất cả cùng vừa làm vừa lựa thời tiết. Cảnh đẹp phối hợp diễn xuất ăn ý, rồi câu chuyện cuốn người xem đi. Nếu có chi tiết nào chênh hay phô thì chỉ nhà quay phim biết mà thôi.

0: Ở thời điểm kỹ xảo điện ảnh còn đơn giản thô sơ, kinh phí ít ỏi, rất khó khăn để thực hiện các đại cảnh, ông cùng ekip làm phim phải rất nỗ lực, bởi đây không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà hơn cả là công trình có tính tri ân. Đạo diễn Hữu Mười cho biết vai trò của quay phim rất quan trọng, tác động tới cả kịch bản phim.
1: Không có người quay phim như anh Phạm Thanh Hà ấy, thì Mùi Của Cháy của tôi sẽ rất nhiều cảnh mà không có được. Ví dụ như là cái đoạn vượt sông ấy, khi các chiến sĩ bị chìm xuống và bị thương, tôi rất muốn đưa vào phim. Thì tôi phải hỏi anh Hà trước, và liệu kỹ thuật có khả năng quay được không? Thì anh ấy phải trả lời là quay được. Lúc ấy tôi mới dám viết vào cái cảnh mà các chiến sĩ bị trúng thương, trúng đạn xong bị chìm xuống dưới đáy sông ấy. Chứ nếu bộ phim đó mà không có những cảnh đó thì chắc chắn là nó sẽ thiếu đi một cái gì đó, không vẹn tròn được.
0: Những ngày đồng hành cùng phim Mùi Cỏ Cháy đã đem tới nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời làm nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Phạm Thanh Hà. Những năm 90 của thế kỷ 20 và thập niên đầu thế kỷ 21, phim nhà nước đặt hàng ít ỏi, phim tư nhân lại chưa phát triển như bây giờ. Máy móc còn thô sơ, kỹ xảo nếu có thì rất kém. Trong khi đó, thẩm mỹ đòi hỏi của khán giả đã khác, cao hơn và khắt khe hơn. Nhà quay phim cũng không có đất để rèn luyện tay nghề. Vài năm mới được quay một phim nhựa. Có những phim được máy quay tốt, chất lượng hình ảnh khác hẳn. Có phim đang quay thì máy quay gặp trục trặc, quay phim cũng bị liên đới trách nhiệm. Quay phim nhựa, quay xong phải gửi ra nước ngoài in tráng. Sau xem lại giật mình vì vẫn còn lỗi. Lại phải quay bổ sung. Xong có lẽ cũng vì thiếu thiết bị, điều kiện khó khăn thì người làm nghệ thuật lại có đất sáng tạo nhiều hơn.
2: Chính là cái thiết bị nó thiếu và điều kiện nó khó ấy, thì con người nó càng phải sáng tạo hơn, nghĩ ra nhiều mưu. Ta dùng từ gọi là nhiều mưu. Có những cái ta gọi là cái đòn ngón. Có những lúc thế dựa chân tường thì lại là quay được những cảnh rất tốt. Thì nhiều cái cảnh mà tôi thực hiện những cái động tác máy, coi như là chỉ vì phim ít, quay đúng một. Động tác máy rất phức tạp, tôi chỉ làm đúng. Một cú máy mà lia qua 13, 14, 15 quả nổ. Trong phối hợp ở các mặt trước và sau, cảnh trước, cảnh sau, là quả nổ trước, quả nổ sau, quả nổ lửa, quả nổ nước, quả nổ phá, cùng trong một cú máy, máy chuyển động. Càng những lúc ấy thì lại càng thực hiện chính xác, an toàn.
0: Hơn 20 năm kể từ khi ra đời, dù còn nhiều hạn chế về mặt hình ảnh, kỹ xảo, song Mùi Cỏ Cháy vẫn được nhắc nhớ với tất cả sự trân trọng. Biên kịch Phan Thúy Diệu, giảng viên Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội đánh giá, thành công về mặt hình ảnh của phim có công sức rất lớn của nhà quay phim Phạm Thanh Hà.
3: Dù không có điều kiện làm các đại cảnh hay là thiết kế bối cảnh hoành tráng, nhưng mà bù lại thì bộ phim đã thiết chế bằng những cỡ cảnh chung, những cỡ cận cảnh đầy cảm xúc. Và đó lại chính là sự thành công của bộ phim khi gieo vào khán giả những hình ảnh đầy thân thương về làng quê, về những người lính trẻ và những hình ảnh, những cái chi tiết rất ám ảnh khi mà họ hy sinh. Tất cả những cái hình ảnh đó đã trở thành cái ký hiệu nghệ thuật để truyền tải chủ đề và những thông điệp của bộ phim. Thì theo tôi, để làm được điều đó thì ngoài yếu tố kịch bản hay tài chỉ đạo của đạo diễn, thì vai trò chọn khuôn hình, động tác máy cho cô đọng thì đã tạo nên được sự thành công của bộ phim.
0: Nhìn lại những chặng đường đã qua, nghệ sĩ ưu tú, nhà quay phim Phạm Thanh Hà nhận thấy ông đã có những giai đoạn được làm nghề với tất cả đam mê, tâm huyết và đã có những thành công nhất định được ghi nhận. Và còn một điều bất ngờ khác, ấy là sau chừng đó năm, nhiều khán giả vẫn nhắc tới bộ phim Mùi Cỏ Cháy. Chỉ điều ấy thôi cũng đủ làm nên hạnh phúc.

0: Đến đây, thời lượng dành cho không gian văn học nghệ thuật đã hết. Chương trình do biên tập viên Anh Thư, Ban Văn học, Nghệ thuật, Âm nhạc thực hiện. Xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
3: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
3: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
4: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

7 thôi. Động tác 2, tay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 3, lươn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 4, bụng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 8, chân hông 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10,
thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5.

4 2 3 4 5 6 7 7 8 thôi.

0: B1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2026, tức là ngày 19 tháng 8 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng, ngô sinh khối hướng đi mới cho nông dân miền Bắc trong vụ đông, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tăng trưởng cao áp lực lớn, điều hành thế nào để đạt mục tiêu cả năm, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, Hà Tĩnh ở top 3 giải ngân vốn đầu tư công cao nhất cả nước, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, đổi mới cách đánh giá tín dụng, khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, lắng nghe hơi thở cuộc sống để hoàn thiện thể chế, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật từ bài phát thanh đến mô hình thực tế. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, lao động độ tuổi trung niên làm gì để không lỡ nhịp thị trường việc làm. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, công tác tư tưởng trên không gian thực và không gian số. 12 giờ thời sự trưa. 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, đảm bảo an toàn hồ chứa, chủ động từ sớm từ xa. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, phát triển thương mại, kích cầu tiêu dùng Hà Nội, góp phần tăng trưởng hai con số. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, kinh tế biển xanh động lực tăng trưởng bền vững. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo phát triển. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế. Thụy Sĩ nhìn nhận lại chính sách trung lập sau hàng thế kỷ, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi từ thảo dược, 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện, vì sao các hội nhóm ghét cha mẹ có tới hàng chục nghìn thành viên, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, đổi mới mô hình phát triển, Ninh Bình tạo động lực tăng trưởng, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp hỗ trợ ổn định huyết áp bảo vệ tim mạch. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm. Nguyễn Thành Long, chàng trai Gen Z dựng nghiệp từ chiếc quạt quê hương. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều qua làm việc với các cơ quan về một số nội dung liên quan đến giải quyết các vụ án dân sự hành chính hiện nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải xây dựng chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết các vụ án dân sự hành chính trong tình hình mới, đồng thời nhấn mạnh đây phải là văn bản xác lập rõ yêu cầu lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu, đồng thời đảm bảo nguyên tắc xét xử độc lập, kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, tăng cường giám sát của các cơ quan dân cử và giám sát của Đảng trong công tác này.
3: Tăng cường phối hợp khắc phục tình trạng chia cắt giữa các cơ quan và các khâu của quá trình giải quyết, mở rộng hợp tác quốc tế trong giải quyết tranh chấp. Phải làm rõ cơ chế phối hợp giữa tòa án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, công an, chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý đất đai, tài sản, ngân hàng, thuế, giám định, định giá, đấu giá, vân vân. Nhất là trong cung cấp chứng cứ, xác minh tài sản, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và thi hành án, xử lý những vụ việc phức tạp kéo dài. Khắc phục tình trạng mỗi cơ quan chịu trách nhiệm một đoạn, từng ngành đều hoàn thành chỉ tiêu nhưng vụ việc của người dân thì vẫn chưa kết thúc được. Phải xác định rõ trách nhiệm từng khâu và trách nhiệm đối với kết quả cuối cùng. Việc thuộc thẩm quyền cơ quan nào thì cơ quan đó phải chủ động giải quyết, không đùn đẩy, không chờ đợi lẫn nhau.
2: Chiều qua chủ trì phiên họp chuyên đề đầu tiên sau khi được Bộ Chính trị kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu chuyển mạnh từ đo đầu vào sang đo đầu ra tăng trưởng, không lấy số lượng văn bản, số lượng đề tài hay nền tảng làm thước đo mà phải lấy năng suất lao động, doanh thu công nghệ số, giá trị gia tăng và mức đóng góp vào GRDP của từng địa phương, GDP của cả nước làm thước đo chính. Chuyển trọng tâm từ chính phủ số sang thúc đẩy kinh tế số và xã hội số, nhất là tỷ trọng kinh tế số trong GDP. Chiều qua tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cho ý kiến về công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác. Hội nghị đã xem xét thông qua kế hoạch triển khai xây dựng đề án tổng kết hiến pháp năm 2013 và nghiên cứu đề xuất sửa đổi tổng thể hiến pháp năm 2013. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định chủ trương đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố để cải tạo khoảng 1,3 km rạch cầu cụt qua phường An Hội Tây và An Hội Đông, quận Gò Vấp cũ. Dự án thực hiện giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2029 nhằm khơi thông dòng chảy, tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập và cải thiện ô nhiễm tại khu dân cư ven rạch. Thành phố cũng dự kiến xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh dọc tuyến, góp phần chỉnh trang cảnh quan và kết nối các khu dân cư. Trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026, chiều qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức diễn đàn chính sách với chủ đề Sơn La đổi mới sáng tạo, kết nối nguồn lực, kiến tạo giá trị mới. Các đại biểu chuyên gia tập trung nhận diện nguồn lực, điểm nghẽn và đề xuất giải pháp kết nối khai thác hiệu quả hơn tiềm năng của tỉnh, nhất là trong nông nghiệp, chế biến và du lịch. Ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Sơn La cho biết.
4: Sau diễn đàn này, chúng tôi sẽ tham mưu cho Ủy ban tỉnh để giải quyết cho được những cái điểm nghẽn và có những cái chính sách hỗ trợ trực tiếp và hết sức cụ thể đối với lại doanh nghiệp, hợp tác xã với các bạn khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La để giải quyết những cái bài toán mà các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Sơn La đang gặp phải trong cái quá trình sản xuất kinh doanh và phát triển của đơn vị.
2: Quảng Ninh có hàng trăm sản phẩm ô cốp từ 3 sao trở lên nhưng tiêu thụ chủ yếu qua hội chợ, cửa hàng truyền thống và kết nối riêng lẻ. Trong khi đó, kênh khách du lịch với hàng chục triệu lượt mỗi năm vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Sản phẩm ô cốp cần hiện diện thường xuyên hơn tại nhà hàng, khách sạn, du thuyền, cảng tàu và các điểm tham quan. Phóng viên Vũ Miền đưa tin.
5: Thành phố Quảng Ninh hiện có khoảng 439 sản phẩm ô cốp từ 3 sao trở lên, như sản phẩm được đầu tư và khẳng định được chất lượng, mẫu mã, bao bì và tem truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, đầu ra của sản phẩm vẫn chủ yếu dựa vào kênh bán hàng truyền thống, hội chợ, triển lãm hoặc các mối liên kết do cơ sở sản xuất tự tìm kiếm mà chưa được tiêu thụ nhiều qua kênh khách du lịch. Thực tế này thể hiện khá rõ tại đặc khu Vân Đồn, với khoảng 60 sản phẩm ô cốp. Chủ yếu là hải sản gắn với thế mạnh biển đảo của địa phương. Trên địa bàn đã hình thành 5 điểm bán hàng tại cảng Cái Rồng, cảng Ao Tiên và các chợ truyền thống. Tuy nhiên, các điểm bán còn nhỏ lẻ, chưa có đủ không gian giới thiệu tập trung để du khách dễ nhận biết, lựa chọn và mua sản phẩm. Chị Nguyễn Thị Hương, Phòng Nông nghiệp và Môi trường đặc khu Vân Đồn cho biết.
0: Và cái mong muốn cũng như là cái định hướng của địa phương ấy, cũng muốn là sẽ có được một cái trung tâm để mà đưa các cái đơn vị ô cốp vào, đặc biệt là ưu tiên cho các đơn vị ô cốp của Vân Đồn vào đó để mà bày bán rồi giới thiệu quảng bá các sản phẩm ô cốp của Vân Đồn đối với du khách, đặc biệt là du khách đến với Vân Đồn trong thời gian gần đây đã tăng đột biến lên, và cũng mong muốn nếu như mà tiếp cận được cái lượt khách hàng như này thì cũng là một tiềm năng rất là lớn cho phát triển các sản phẩm.
5: Nhu cầu của thị trường đã được thể hiện qua hội chợ ô cốp và không gian ẩm thực tổ chức tại đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long trong tuần đầu tháng 9 vừa qua. Sự kiện thu hút hơn 127.000 lượt người dân, du khách tham quan, mua sắm và thưởng thức ẩm thực. Tổng doanh thu đạt hơn 29,6 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay tại các kỳ hội chợ ô cốp của Quảng Ninh.
2: Chiều qua tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương ban công tác mặt trận khu dân cư điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2026.
6: Cả nước hiện có khoảng 656.000 cán bộ, đoàn viên, hội viên, thành viên ban công tác mặt trận tham gia hoạt động ở cơ sở. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng sâu rộng với hơn 86.130 tổ bảo vệ an ninh trật tự với gần 298.000 thành viên, góp phần hỗ trợ lực lượng công an cấp xã nắm tình hình, tuyên truyền, tuần tra, phòng cháy chữa cháy và phòng ngừa tội phạm. Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị
7: mỗi ban công tác mặt trận khu dân cư phải chủ động phối hợp với lực lượng công an cấp xã trong công tác nắm tình hình, hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân để chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa các nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời, lực lượng công an cấp xã cần làm tốt công tác trao đổi thông tin, tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, thành viên, ban công tác mặt trận, khu dân cư.
6: Tại hội nghị, 54 tập thể và 34 cá nhân tiêu biểu nhận bằng khen của Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2026.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Dù Liên minh Trung Tả giành 176 ghế, chiếm đa số sít sao trong cuộc bầu cử Quốc hội Thụy Điển, lãnh đạo phe đối lập Magdalena Andersson hôm qua cho biết chưa thể thành lập chính phủ. Nguyên nhân là đảng cánh tả bất ngờ tuyên bố ủng hộ ứng cử viên của đảng ôn hòa do Thủ tướng đương nhiệm Ulf Kristersson lãnh đạo cho vị trí Chủ tịch Quốc hội. Bà Andersson cho rằng động thái này làm suy yếu nỗ lực thành lập chính phủ của phe trung tả. Tiếp theo, Chủ tịch Quốc hội sẽ quyết định giao nhiệm vụ thành lập chính phủ cho ứng cử viên phù hợp. Khối trung hữu của ông Kristersson giành 173 ghế trong cuộc bầu cử vừa qua. Mỹ và Trung Quốc công bố danh sách song phương gồm các sản phẩm được giảm thuế với tổng trị giá khoảng 30 tỷ đô la. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, hơn 90% sản phẩm sẽ được áp dụng mức thuế tối huệ quốc, qua đó loại bỏ trên thực tế mức thuế riêng giữa hai nước. Danh sách của Trung Quốc gồm 1.619 mặt hàng Mỹ, từ nông sản, sản phẩm chăm sóc cá nhân đến thiết bị y tế. Trong khi danh sách của Mỹ có 77 mặt hàng Trung Quốc, gồm pháo hoa, đồ gia dụng, đồ trang trí và bóng đá. Hai bên cho biết danh sách có thể được điều chỉnh hàng năm. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc đã trở thành một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
8: Phát biểu tại hội nghị công tác xây dựng Trung Quốc an bình được tổ chức tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, kể từ Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, công tác xây dựng Trung Quốc an bình đã đạt được thành tựu nổi bật. Cục diện nhân dân an cư lạc nghiệp, xã hội ổn định, trật tự được củng cố vững chắc hơn. Trên cơ sở đó, Trung Quốc đã trở thành một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, cần lấy tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới làm chỉ đạo, kiên định quán triệt quan điểm an ninh quốc gia tổng thể, kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản. Theo đó, Bắc Kinh sẽ phối hợp giữa phát triển và an ninh, chú trọng kết hợp trừng trị và phòng ngừa, trị cả gốc lẫn ngọn, tăng cường nền tảng pháp trị, nâng cao năng lực bằng công nghệ, củng cố hệ thống và năng lực an ninh quốc gia, nâng cao trình độ quản trị an toàn công cộng, hoàn thiện hệ thống quản trị xã hội, phòng ngừa và hóa giải các loại rủi ro.
2: Sau khoảng 40 năm kiên trì triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, thủ đô Helsinki của Phần Lan đã có 12 tháng liên tiếp từ năm 2024 đến năm 2025 không ghi nhận trường hợp nào tử vong do tai nạn giao thông. Helsinki từng bước giảm tốc độ phương tiện, thu hẹp làn đường ô tô, mở rộng không gian cho người đi bộ và xe đạp, đồng thời phát triển giao thông công cộng. thành phố cũng tăng cường kiểm soát vi phạm, trong đó có 70 camera cố định giám sát tốc độ. Giữa năm ngoái, Helsinki dành khoảng 35 triệu euro cho hạ tầng đi bộ và xe đạp, tương đương 13% ngân sách giao thông. Kinh nghiệm của thành phố cho thấy, giảm tai nạn giao thông gây tử vong cần được thực hiện đồng bộ, liên tục và gắn với quy hoạch đô thị trong thời gian dài. Tòa phúc thẩm cạnh tranh Vương quốc Anh cho phép tiếp tục một phần vụ kiện của người tiêu dùng đối với Apple và Amazon liên quan cáo buộc hạn chế cạnh tranh trong việc bán sản phẩm Apple trên sàn Amazon tại Anh. Nguyên đơn cáo buộc hai công ty này từ năm 2018 đã hạn chế số nhà bán hàng được phân phối sản phẩm Apple và Beats trên Amazon, làm giảm cạnh tranh và đẩy giá lên cao. Tòa cho phép tiếp tục các khiếu nại liên quan đến sản phẩm mua qua Amazon với mức bồi thường ước tính từ 289 đến 306 triệu bảng Anh, nhưng bác yêu cầu đối với sản phẩm mua trực tiếp từ Apple hoặc các nhà bán lẻ khác do chưa đủ bằng chứng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 29 tháng 9 năm 2026. Khu vực Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục khuyến nông đồng hành với nông dân, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung Ngô Sinh Khối hướng đi mới cho nông dân miền Bắc trong vụ đông. Kiểm soát dịch tả lợn châu Phi, lá chắn từ an toàn sinh học và tiêm phòng vaccine là nội dung có trong chuyên mục nông nghiệp chuyển động. Phần cuối chương trình là bài viết Nông thôn mới đổi thay từ những cánh đồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Khuyến nông đồng hành với nông dân.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ, nhiều hộ dân đang chuẩn bị bước vào sản xuất cây trồng vụ thu đông. Cây ngô là đối tượng được nhiều nông dân lựa chọn để đưa vào sản xuất trong vụ đông này. Trong chuyên mục khuyến nông đồng hành với nông dân ngày hôm nay, chúng tôi cung cấp đến quý vị và các bạn một số phương pháp trồng cây ngô hiệu quả trong vụ thu đông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Ở các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ, ngô sinh khối đã được các nhà khoa học nghiên cứu, hợp tác cùng một số doanh nghiệp chuyển giao đến bà con nông dân, tiến hành trồng tại một số địa phương. Ngô sinh khối là giống ngô trồng lấy cả thân, lá, bắp non, phục vụ chế biến thức ăn chăn nuôi. Thời gian trồng và cho thu hoạch của ngô sinh khối chỉ mất 80-90 ngày. Chị Lê Thị Vân và chị Chiếu Thị Liên, nông dân ở xã Quảng Tân, thành phố Quảng Ninh cho biết.
5: Người em ấy trồng cái này cũng như ngô bắp thôi, nhưng mà trồng cái này nó cái kiểu không để già như ngô lấy hạt lấy bắp kia. Cái này nó nhàn hơn vì nó mình chỉ việc chặt mình cân mình bán, còn cái kia phải vặt về bóc phơi nữa, nó tốn thời gian hơn.
6: Trồng ngô bò sữa này thì 1.000 mét thì nó được khoảng 3-4 tấn, còn thì cũng tính ra thì cũng được khoảng 3,5-3,7 triệu. Công ty vẫn vào vận động bà con để trồng mà hỗ trợ giống. Vậy đầu tư phân giết cho bà con, ai có nhà ai mà có nhu cầu ấy thì là đăng ký để họ hỗ trợ.
4: Với đặc điểm sản xuất phục vụ cho ngành chăn nuôi nên ngô sinh khối có giá cả khá ổn định. Hiện nay các doanh nghiệp đang tiến hành thu mua với giá tối thiểu 900 đồng 1 kg thân ngô tươi gồm cả lá và bắp. Năng suất trung bình của các giống ngô này là 40-40 tấn một cây một hecta một vụ, giúp bà con nông dân thu về 30-40 triệu đồng một hecta, gấp đôi so với trồng lúa. Thời vụ rút ngắn được khoảng một tháng. Ông Trịnh Phương Thắng, giám đốc xí nghiệp trồng trọt Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Phú Lâm cho biết, đơn vị đang phát triển trang trại chăn nuôi bò tại khu vực Móng Cái, thành phố Quảng Ninh. Ngô sinh khối chính là nguồn thức ăn chính. Công ty đặt mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu hàng trăm hecta tại thành phố Quảng Ninh.
7: Công ty Phú Lâm chúng tôi đang thực hiện cái dự án chăn nuôi bò. Thế thì cái vùng nguyên liệu này chúng tôi cần cái vùng nguyên liệu rất là lớn, vài trăm hecta trong một năm. Thế thì cái chúng tôi đã liên kết với chính quyền địa phương ở Đầm Hà và hỗ trợ cho bà con nông dân bằng ứng trước là bằng vật tư phân bón gồm có đạm, lân, kali và ngô giống, và chúng tôi cam kết sẽ thu mua toàn bộ cái sản phẩm bà con làm ra.
4: Hiện nay có khá nhiều giống ngô sinh khối đang được trồng ở nước ta như DH175, NK7328, LCH9. Đây đều là những giống ngô được tuyển chọn để phù hợp với điều kiện thời tiết khí hậu, thổ nhưỡng tại Việt Nam. Theo tiến sĩ Đào Ngọc Ánh, chuyên gia nghiên cứu về trồng trọt, việc chuyển đổi sang mô hình trồng ngô sinh khối ở khu vực phía Bắc là rất hợp lý vì hiện nay có nhiều diện tích đất ở các vùng quê bị bỏ hoang. Trồng ngô sinh khối sẽ tận dụng được những diện tích này, thời gian thu hoạch ngắn giúp người nông dân có thể trồng từ 3 vụ một năm.
8: Nhưng nếu làm ngô sinh khối thì nó có mấy cái đặc điểm ưu việt hơn này. Một ấy, là cái thời gian di chuyển nó ngắn, nó rút ngắn được ít nhất là một tháng. Bởi vì sao, nếu mà ngô lấy hạt, chẳng hạn như cái vụ này là phải cỡ 120 ngày trở lên, thì ngô sinh khối là chỉ cần 75-80 ngày rồi. Thế là nó được một tháng, thì nó giảm được rất nhiều công sức này.
4: Có thể thấy, việc phát triển cây ngô sinh khối không chỉ là giải pháp căn cơ giúp bà con nông dân, vùng đồng bằng và trung du miền núi phía Bắc chủ động ứng phó với thời tiết khắc nghiệt mùa đông, mà còn mở ra hướng đi bền vững trong liên kết sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Hy vọng rằng trong thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người nông dân trên chính mảnh đất quê hương mình.

0: Vâng, có thể thấy được những kết quả ban đầu của ngô sinh khối được trồng tại một số xã của tỉnh Quảng Ninh và tại nhiều địa phương khác trên cả nước. Ngô sinh khối cũng đang được chọn làm đối tượng cây trồng để người dân phát triển đem lại thu nhập ổn định. Hiện nay, nước ta đang có khoảng hơn 30.000 hectare trồng ngô sinh khối tập trung tại các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Nghệ An, Thanh Hóa, Đồng Nai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Gia Lai.
1: Theo đánh giá của các hộ dân, hiện nay ngô sinh khối đang cho lợi nhuận khá tốt với năng suất 50 tấn một hecta một vụ. Bà con có thể thu lãi hơn 20 triệu đồng. Vậy để trồng ngô sinh khối, bà con cần lưu ý những vấn đề gì về giống, phân bón và kỹ thuật chăm sóc? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn với ông Đặng Ngọc Hạ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ngô, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Xin ông cho biết giống ngô sinh khối khác với ngô lấy hạt ở những điểm gì ạ?
2: Ngô sinh khối ấy, nó khác ở cái ngô lấy hạt ấy, là một số cái tiêu chí, ví dụ như là cái đầu tiên là phải có khối lượng thân lá lớn này, đồng thời nó cũng có phải năng suất hạt ấy, cũng phải đạt cái mức yêu cầu, và cái đặc biệt là những cái chỉ tiêu về hóa sinh ấy và dinh dưỡng ấy, thì nó có cái bộ tiêu chí để đánh giá về quy trình canh tác ấy, sản xuất ấy. Giống ngô sinh khối ấy, thì nó cơ bản là giống với quy trình sản xuất ngô hạt, có cái mà người sản xuất cần phải quan tâm. Thứ nhất ấy, là do là mục đích của sản xuất ngô sinh khối là lấy sinh khối là chính, cho nên là cái mật độ gieo trồng ấy là nó phải dài hơn, mà từ gieo trồng đến thu hoạch đối với ngô sinh khối nó xung quanh 75 đến 90 ngày tùy theo thời vụ gieo trồng. Trong khi đó, thời gian từ gieo trồng đến thu hoạch đối với ngô lấy hạt ấy thì xung quanh 110 120 ngày.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
4: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
4: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
4: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06, chủ trì phiên họp trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3 năm 2026 của ban chỉ đạo. Tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch năm 2026 tại thành phố Sydney, Australia. Chương trình còn có phóng sự ghi nhận quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế năm 2026 của xã An Lão. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh hiệu quả từ mô hình tủ sách 19 tháng 5, mô hình gần dân vì nhân dân phục vụ. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều 28 tháng 9 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 57 Trung ương tổ chức phiên họp chuyên đề về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội, đánh giá kết quả công tác quý 3 năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng Ban chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến tới các tỉnh thành trên cả nước. Cùng dự có các ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. Tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành là thành viên ban chỉ đạo. Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý 3 năm nay, Chính phủ và các bộ ngành địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng chính quyền số, phát triển dữ liệu số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc thực hiện nghị quyết số 57 tiếp tục được đẩy mạnh với hơn 2.000 nhiệm vụ được theo dõi, trong đó hơn 1.300 nhiệm vụ đã hoàn thành. Các nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện thể chế, kết nối dữ liệu, cải cách thủ tục hành chính và phát triển công dân số đang được tập trung triển khai. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Cả nước đã phân cấp phân quyền 402 trên 408 thủ tục hành chính, đồng thời cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh, góp phần giảm đáng kể thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tiếp tục được kết nối, chia sẻ, phục vụ xác thực thông tin, tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính. Đối với đề án 06, nền tảng định danh điện tử VNeID tiếp tục được mở rộng. Toàn quốc đã thu nhận hơn 111 triệu hồ sơ định danh điện tử, trong đó có hơn 80,7 triệu tài khoản được kích hoạt. Tại Gia Lai, việc triển khai nghị quyết số 57 được xác định là nhiệm vụ trọng tâm gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả quản lý điều hành. Tỉnh xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những trụ cột chiến lược trong phát triển giai đoạn 2025-2030, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu về kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Đến nay, 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, cấp xã và khối cơ quan đảng được xử lý trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành. Trong 9 tháng qua, toàn tỉnh tiếp nhận 721.135 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 96,16%, cấp kết quả điện tử đạt 98%, thanh toán trực tuyến đạt 97,7%. Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận những kết quả trong hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế số, chính phủ số và đề án 06, đồng thời yêu cầu tập trung xử lý các điểm nghẽn về thể chế, dữ liệu, thủ tục hành chính và nguồn lực, đảm bảo các nhiệm vụ được triển khai thực chất đúng tiến độ. Về cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công và đề án 06, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cắt giảm thủ tục dựa trên dữ liệu, không để người dân doanh nghiệp phải cung cấp lại giấy tờ đã có. Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng bộ học bạ văn bằng chứng chỉ trên hệ thống, làm sạch và gắn số định danh cho 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trước ngày 30 tháng 10 năm 2026. Thủ tướng cũng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc trong chính sách hỗ trợ cán bộ chuyển đổi số, an ninh mạng, nâng cao hiệu quả phân bổ, giải ngân nguồn lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tăng cường bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Chiều cùng ngày, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tại hội nghị, hai đơn vị đã thông qua các nội dung biên bản bàn giao gồm hồ sơ, tài liệu, chương trình công tác, quy chế phối hợp và các nhiệm vụ đang triển khai.
0: Chiều 28 tháng 9 tại thành phố Sydney, Australia, tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch năm 2026 nhằm giới thiệu tiềm năng lợi thế không gian phát triển mới của tỉnh, đồng thời kết nối với doanh nghiệp nhà đầu tư Australia mở rộng các cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Tham dự hội nghị có đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đại diện thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng, bà Charisma Kalisanda, nghị sĩ Hạ viện bang New South Wales, Australia, tiến sĩ Bran Alafashi, chủ tịch Hiệp hội Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Australia, cùng đại diện nhiều doanh nghiệp Gia Lai và Australia. Tại hội nghị, trao đổi với các đại biểu và cộng đồng doanh nghiệp Australia, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia đang tạo nền tảng thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác. Gia Lai mong muốn cụ thể hóa mối quan hệ này bằng những chương trình hợp tác thiết thực giữa chính quyền, hiệp hội doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo. Đáng chú ý, 8 tháng đầu năm 2026, Gia Lai xuất khẩu sang Australia trên 30,5 triệu đô la Mỹ. Hiện Australia có 8 dự án đầu tư tại Gia Lai với tổng vốn đăng ký khoảng 27 triệu đô la Mỹ. Vì vậy, thời gian tới, tỉnh cũng mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác theo hướng không chỉ thu hút vốn mà còn tiếp nhận công nghệ, kinh nghiệm quản trị, năng lực phát triển sản phẩm và hệ thống phân phối của doanh nghiệp Australia, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương. Tại hội nghị, lãnh đạo Gia Lai cũng đã thông tin về điều kiện tự nhiên, tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế xã hội, định hướng 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư từ Australia, gồm công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo và trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu, logistics liên vùng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa và phát triển đô thị hiện đại thông minh. Tỉnh ưu tiên các nhà đầu tư có năng lực thực chất, công nghệ phù hợp, tầm nhìn dài hạn và khả năng hình thành chuỗi giá trị tại địa phương. Qua những thông tin được chia sẻ tại hội nghị, đại diện chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp Australia đánh giá cao tiềm năng của Gia Lai về vùng nguyên liệu, đất đai, không gian phát triển, các khu công nghiệp, cảng biển và hệ thống hạ tầng. Đây là những điều kiện để doanh nghiệp Australia có thể tìm

0: đầu tư thương mại và du lịch tại Australia không chỉ giúp các bên hiểu rõ hơn về tiềm năng lợi thế của Gia Lai, mà quan trọng hơn là mở ra những kết nối cụ thể để chuyển cơ hội thành dự án và chương trình hợp tác. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, Gia Lai chào đón những dự án có công nghệ phù hợp, phương thức quản trị tốt, có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước và tạo ra giá trị lâu dài tại địa phương, nhất là những lĩnh vực Gia Lai và Australia có thế mạnh bổ sung cho nhau như nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu, công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo và công nghệ số, cảng biển, kho lạnh và logistics, du lịch biển cao nguyên, văn hóa và phát triển đô thị xanh. Gia Lai cũng xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, hiệu quả hoạt động và những đóng góp thực tế của dự án là thước đo chất lượng hợp tác. Tỉnh cam kết công khai thông tin, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, đồng hành với nhà đầu tư từ khảo sát, chuẩn bị đến triển khai dự án, chủ động giải quyết những khó khăn thuộc thẩm quyền và phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề vượt thẩm quyền. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị, ngay sau hội nghị, các cơ quan của tỉnh phải chuyển những nội dung trao đổi thành công việc cụ thể, cung cấp hồ sơ, dữ liệu theo từng lĩnh vực, đối tác quan tâm, xác định rõ đầu mối phụ trách, nội dung công việc và thời gian phản hồi. Các doanh nghiệp tiếp tục trao đổi trực tiếp về nhu cầu thị trường, công nghệ, nguồn vốn và khả năng hợp tác. Với những nội dung có triển vọng, sớm tổ chức khảo sát thực tế tại Gia Lai và xây dựng phương án triển khai. Dịp này, các doanh nghiệp hai bên đã ký kết các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đây được xem là bước kết nối cụ thể, thúc đẩy những chương trình hợp tác thực chất trong thời gian tới.
1: Chiều 28 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ đối với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Gia Lai. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp, đại diện Thường trực Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Hội nghị đã công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ đối với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Gia Lai. Theo đó, ông Trần Nguyên Tú, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Hà Thanh trước sắp nhập, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Gia Lai, bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Gia Lai đối với các ông Đoàn Văn Hợi, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Lơ Cu trước sắp nhập, Cái Minh Tùng, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Quy Nhơn trước sắp nhập, Trần Văn Hòa, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Canát trước sắp nhập, đồng thời bổ nhiệm ban kiểm soát Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Gia Lai gồm 3 người: ông Lê Quang Đông, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Quy Nhơn trước sắp nhập làm trưởng ban. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, việc sắp xếp sáp nhập 14 công ty lâm nghiệp thành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Gia Lai nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc kiện toàn các chức danh chủ chốt là yêu cầu cấp thiết, tạo nền tảng để công ty nhanh chóng ổn định tổ chức và thực hiện nhiệm vụ. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Gia Lai tăng cường các biện pháp và không để xảy ra khoảng trống trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nghiên cứu phát triển thị trường tín chỉ carbon, chế biến sản phẩm gỗ rừng trồng.

0: luận về đường lối đổi mới, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, qua đó củng cố bản lĩnh chính trị, nâng cao tư duy lý luận, tầm nhìn chiến lược, năng lực lãnh đạo quản lý và khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Đính, Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực 3 nhấn mạnh, trong cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức lại bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, đòi hỏi phải xây dựng được đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu mô hình mới. Đặc biệt cần nâng cao năng lực chuyên môn sâu cho đội ngũ cán bộ cơ sở ở các lĩnh vực như đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư, tài chính, chuyển đổi số, công nghệ thông tin, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
1: Nhằm chủ động phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ trong thời gian cao điểm mùa mưa lũ những tháng cuối năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 12040, yêu cầu các sở, ban ngành, ban chỉ đạo phòng thủ dân sự tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Công văn nêu rõ, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện trạng El Nino đang ở trạng thái El Nino với cường độ có xu hướng gia tăng. Dù nguy cơ nắng nóng, hạn hán và thiếu hụt mưa theo mùa tăng, nhưng trong thời kỳ này vẫn có thể xuất hiện bão, mưa lớn cục bộ, cường suất cao gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, chia cắt và cô lập một số khu vực. Để không bị động bất ngờ trước các tình huống thiên tai, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương theo chức năng nhiệm vụ được phân công thực hiện nghiêm túc, chủ động sẵn sàng ứng phó mùa mưa bão thiên tai năm 2026. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến thời tiết, dự báo để kịp thời tham mưu các biện pháp ứng phó, kiểm tra đôn đốc công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và quy trình vận hành hồ thủy điện, hướng dẫn cập nhật thông tin vùng nguy cơ ngập lụt, sạt lở, kế hoạch sơ tán dân trên hệ thống thông tin phòng chống thiên tai của tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ra soát hoàn thiện phương án phối hợp lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn, sơ tán dân tại các khu vực trọng điểm, duy trì lực lượng và trang thiết bị chuyên dụng, sẵn sàng hỗ trợ địa phương khi có tình huống xảy ra. Công an tỉnh phối hợp đảm bảo lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm lợi dụng thiên tai, thực hiện phân luồng kiểm soát giao thông và bố trí chốt chặn tại các khu vực nguy hiểm, ngập sâu, sạt lở. Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát các khu vực, hộ dân, công trình, tuyến giao thông có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở để xác định khu vực nguy hiểm và chuẩn bị phương án sơ tán dân, phân công cụ thể lực lượng chỉ huy, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh và chấp hành yêu cầu sơ tán khi có nguy hiểm. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban ngành và chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.
0: Ngày 28 tháng 9, giáo sư Cổ Minh Đức cùng đoàn công tác đã đến thăm làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, trao đổi về định hướng phát triển và cơ hội hợp tác giữa Gia Lai với các đối tác Pháp. Tiếp đoàn có bà Nguyễn Thị Sen, chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng đại diện một số doanh nghiệp tiêu biểu. Giáo sư Cổ Minh Đức hiện là giáo sư kinh tế tại Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Lyon và Đại học Paris 12, Cộng hòa Pháp. Tại buổi làm việc, giáo sư đánh giá tích cực định hướng phát triển của Gia Lai sau hợp nhất, đặc biệt là việc phát huy lợi thế rừng và biển gắn với quan điểm lấy con người làm trung tâm. Đây cũng là nền tảng để tỉnh thúc đẩy đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, du lịch và thể thao. Chia sẻ kinh nghiệm từ Pháp, giáo sư nhấn mạnh mối liên kết giữa thể thao, giáo dục và phát triển tri thức, đồng thời gợi mở cơ hội hợp tác giữa Gia Lai với các địa phương của Pháp, trong đó có vùng Normandy, trên các lĩnh vực giáo dục, thể thao, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao. Đánh giá cao vai trò kết nối của giáo sư Cổ Minh Đức, bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai bày tỏ mong muốn các kết nối với đối tác Pháp sẽ từng bước được cụ thể hóa thành những chương trình dự án thiết thực trên các lĩnh vực mà tỉnh Gia Lai đang quan tâm ưu tiên thúc đẩy. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cam kết chủ động làm cầu nối, nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp, phối hợp với các cơ quan liên quan để lựa chọn lĩnh vực tiềm năng, đối tác phù hợp và dự án khả thi. Qua buổi làm việc, các bên kỳ vọng mở ra thêm cơ hội kết nối, phát huy thế mạnh của Gia Lai và đối tác Pháp, từng bước đưa các ý tưởng hợp tác vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày 28 tháng 9 đã tổ chức hội nghị giao ban công tác biên phòng và xây dựng lực lượng quý 3 năm 2026. Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý 3 năm nay, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất các cấp xử lý hiệu quả, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững và tăng cường an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới. Đồng thời tham mưu xây dựng nền biên phòng toàn dân, tổ chức chương trình phong trào hướng về biên giới, tạo sự lan tỏa sâu rộng và thu hút nhân dân tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng lực lượng, chuẩn bị huấn luyện chiến đấu, hội thi, hội thao và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ và đề án xây dựng nền biên phòng toàn dân. Cũng trong thời gian này, Đảng ủy, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai 3 đội thợ với 60 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ 3.042 ngày công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp xã Gia Phúc và 2 căn nhà trong chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn xã Gia Phúc và phường Hòa Nhân Đông. Tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ 7 trường phổ thông nội trú liên cấp khai giảng năm học mới và chương trình biên cương đêm hội trăng rằm trên khu vực biên giới, qua đó trao tặng 8.525 suất quà, 50 suất học bổng, 7 xe đạp với tổng trị giá 868 triệu đồng. Triển khai hiệu quả các chương trình, mô hình phong trào giúp dân phát triển kinh tế xã hội được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Kết luận tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đánh giá cao những kết quả, sự nỗ lực của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy chỉ huy các đơn vị cần phải bám sát nhiệm vụ công tác biên phòng và tình hình thực tiễn, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp và tổ chức thực hiện linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả công tác biên phòng, tăng cường tuần tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ tàu cá xuất nhập bến, phối hợp với các cơ quan, đơn vị điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá vi phạm khai thác IUU, duy tu sửa chữa, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị và tổ chức lễ công bố quyết định công nhận nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam giai đoạn 1977-1979 tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh là di tích cấp tỉnh.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 11970 chỉ đạo các sở ban ngành địa phương và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tập trung thực hiện lộ trình pha chế, phối trộn và sử dụng xăng sinh học E10. Chỉ đạo này nhằm thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Bộ Công Thương, hướng tới mục tiêu bảo đảm nguồn cung ổn định, kiểm soát chặt chẽ chất lượng giá bán và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Công Thương làm đầu mối rà soát xây dựng kế hoạch triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 phù hợp với tình hình thực tế, phối hợp tháo gỡ khó khăn cho dự án sản xuất ethanol An Khê nhằm tăng khả năng cung ứng, theo dõi sát diễn biến thị trường và bảo đảm nguồn cung liên tục. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì kiểm tra giám sát chất lượng và đo lường đối với xăng E10, tập trung kiểm tra các chỉ tiêu quan trọng như hàm lượng ethanol, trị số octan và siết chặt công tác kiểm định, niêm phong phương tiện đo. Chi cục Quản lý thị trường và Công an tỉnh tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh xăng E10 không rõ nguồn gốc, pha trộn trái phép, đầu cơ găm hàng, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hệ thống bồn chứa, cột đo phục vụ kinh doanh xăng E10. Các thương nhân kinh doanh xăng dầu chấp hành nghiêm lộ trình sử dụng xăng E10, chủ động xây dựng phương án tạo nguồn, nâng cấp hạ tầng bồn chứa, đường ống, cột đo, thực hiện đúng quy trình bảo quản bán hàng, không tự ý pha trộn làm ảnh hưởng chất lượng nhiên liệu. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và kịp thời báo cáo khi phát sinh khó khăn vướng mắc. Thưa quý vị và các bạn, năm 2026, xã An Lão tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, trong đó trọng tâm là hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát huy tiềm năng nông lâm nghiệp gắn với chế biến và đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Những giải pháp này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện đời sống người dân trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, một trong những giải pháp quan trọng được xã An Lão chú trọng là phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, tạo điều kiện để người dân đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng sinh kế. Từ nguồn vốn và ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều hộ dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, trồng rừng, phát triển kinh tế gia đình. Gia đình ông Võ Đình Vân ở thôn Thuận An là một trong những hộ được hỗ trợ con giống theo mô hình chăn nuôi bò vỗ béo gắn với chuỗi liên kết. Có thêm điều kiện phát triển sản xuất, gia đình ông từng bước cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống. Ông Vân chia sẻ:
2: hai vợ chồng sức cũng có làm nhiều nữa, thì làm 4 sào ruộng, 3 sào đất canh tác, cũng là nhờ hỗ trợ cho các bò để mà nuôi bố béo, để tạo nguồn sống cho gia đình. Bà con chúng tôi là hết làm vì các bò, nuôi nắng lên để nó tạo cái vốn cho mình sau này.
1: Từ những mô hình sản xuất của người dân, xã An Lão đang

0: mà còn góp phần kết nối vùng sản xuất, tạo thuận lợi trong khai thác rừng trồng, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế. Ông Đinh Văn Đạt, trưởng thôn An Thạch, bày tỏ.
1: Được cái tuyến đường đây, nói chung trong làng thì cũng bà con trong thôn là cũng rất là phấn khởi. Tuyến đường bê tông được xây thì nó thuận lợi cho việc bà con đi lại, tránh được mùa lũ và trong việc khai thác lâm sản rừng của rừng sản xuất ở thôn.
0: Với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, xã An Lão đã chủ động xây dựng kịch bản phát triển, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong từng lĩnh vực, từ sản xuất nông nghiệp, phát triển chăn nuôi đến đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế. Ông Lê Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Lão cho biết.
2: Bắt tay triển khai vào đưa xây dựng cái kịch bản tăng trưởng kinh tế từ đầu năm. Đối với lĩnh vực nông nghiệp thì cố gắng thực hiện cái cơ cấu chuyển đổi cây trồng. Cái thứ hai là đối với đàn chăn nuôi thì kiểm soát dịch bệnh tốt, thì đàn heo không bị dịch cũng là một thành công trong cái chỉ tiêu phát triển kinh tế. Ngoài ra là đối với lĩnh vực xây dựng thì cũng phấn đấu hoàn thành cái chỉ tiêu của tỉnh giao. Đối với hạ tầng thì giao thông thì chúng tôi làm cái tuyến đường từ Hấp Đèn đi ngã ba đi Ủy ban xã Hưng Cũ từ DH02. Và ngoài ra thì cải tạo nâng cấp một số tuyến đường cũ. Đối với hệ thống thủy lợi thì chúng tôi đầu tư một số hệ thống kênh mương mới.
0: Từ việc khơi thông nguồn vốn hỗ trợ người dân phát triển sản xuất đến tập trung đầu tư hạ tầng, xã An Lão đang từng bước tạo dựng những động lực mới cho phát triển kinh tế. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, khai thác hiệu quả tiềm năng, nâng cao thu nhập và hướng tới phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.
3: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế năm 2026 của xã An Lão. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, ra mắt vào dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Đến nay, mô hình tủ sách 19 tháng 5 tại Công an xã Hờ Ra đã phát huy hiệu quả tích cực, trở thành điểm sáng trong công tác phục vụ nhân dân. Không chỉ tạo không gian đọc sách thân thiện cho bà con trong thời gian chờ giải quyết thủ tục hành chính, mô hình còn góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, lan tỏa văn hóa đọc và thắt chặt thêm tình cảm gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân địa phương. Bài viết Tủ sách 19 tháng 5, mô hình gần dân vì nhân dân phục vụ của phóng viên Linh Chi sẽ phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến làm thủ tục hành chính tại trụ sở Công an xã Hờ Ra những ngày này, thời gian chờ đợi nhận kết quả của người dân trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. Ngay tại khu vực tiếp công dân, một tủ sách ngăn nắp với hơn 200 đầu sách đa dạng thể loại đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều bà con. Từ sách pháp luật, sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh đến sách kỹ năng sống, hướng nghiệp và sách thiếu nhi, tất cả đều được sắp xếp khoa học, phục vụ tối đa nhu cầu tìm hiểu kiến thức của bà con. Trực tiếp trải nghiệm không gian đọc sách này, chị Hồ Thị Mỹ Nhung, người dân đến làm thủ tục hành chính tại Công an xã Hờ Ra, chia sẻ.
4: Khi tới công an để làm giấy tờ, lúc thời gian chờ đợi là tôi cũng thấy cái tủ sách này, tôi cũng đọc những cái quyển sách là thấy là kiến thức là kiểu như là kiến thức là mình đọc là mình thấy là nó mở mang tầm nhìn hơn rồi. Nhiều cái quyển sách mà tôi đọc và tôi cũng thấy là hiểu nhiều hơn về pháp luật.
0: Mô hình tủ sách 19 tháng 5 được xây dựng với mong muốn tạo nên một không gian đọc sách gần gũi, ý nghĩa, góp phần khơi dậy tinh thần tự học, nâng cao nhận thức pháp luật, đặc biệt là xây dựng thói quen đọc sách cho người dân trên địa bàn. Đây cũng là hoạt động thiết thực của Công an xã Hờ Ra trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, gắn với tiến trình chuyển đổi số, đơn vị đã tích hợp mã QR code ngay tại bảng nội quy tủ sách. Người dân chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã để đăng ký mượn hoặc trả sách một cách tiện lợi, nhanh chóng mà không cần qua các thủ tục rườm rà. Nói về mục tiêu khi xây dựng mô hình, Thượng úy Lê Tuấn Thành, Phó Bí thư Chi đoàn Công an xã Hờ Ra cho biết.
5: Thì mong muốn là trên để cho bà con khi mà làm thủ tục hành chính đến đây thì có những cuốn sách để bà con đọc để biết thêm về kiến thức pháp luật, về kỹ năng sống và về cách hướng nghiệp để phát triển về công việc. Từ có một số người dân là hồi giờ chưa tiếp cận được với cái kiến thức của pháp luật, thì thông qua cái tủ sách này thì có thêm những cuốn sách về pháp luật như sách luật về luật hình sự hay luật dân sự, luật an toàn giao thông, thì khi bà con đọc thì bà con lại được biết thêm mấy kiến thức, thì từ đó thì bà con hiểu về pháp luật và về tuyên truyền lại với gia đình mình. Thì đã có những bà con nhân dân thì có những người là phản ánh là nhờ những cái tủ sách này là bà con mới hiểu thêm về pháp luật, thì mới có những mới phòng ngừa rồi mới giúp ích được cho bản thân mình hơn và những người xung quanh.
0: những trang sách mở ra ngay tại

0: Trụ sở công an xã Hà Ra không chỉ mang theo tri thức pháp luật hữu ích mà còn gieo vào lòng bà con niềm tin và sự trân trọng đối với lực lượng công an cơ sở. Với việc tiếp tục bổ sung thêm nhiều đầu sách mới trong thời gian tới, tủ sách 19 tháng 5 hứa hẹn sẽ luôn là địa chỉ văn hóa ý nghĩa, góp phần làm sáng đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, gần dân, vì nhân dân phục vụ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh hiệu quả của mô hình tủ sách 19 tháng 5, mô hình gần dân, vì nhân dân phục vụ. Tiếp theo là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Minh Diện, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 9, tức ngày 19 tháng 8 năm Bính Ngọ có những nội dung chính sau đây. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng tốc xuất khẩu hướng tới mục tiêu 74 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Đà Nẵng xếp thứ tư

0: bản thi hành án, phải nhận diện đầy đủ những nguy cơ tham nhũng lãng phí tiêu cực ngay trong từng khâu, từng công đoạn để chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, không đợi có sai phạm rồi mới kiểm tra xử lý. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu 8 nhiệm vụ, trong đó tập trung rà soát tổng thể pháp luật, cơ chế, chính sách và tổ chức vận hành của hệ thống phòng ngừa, giải quyết tranh chấp dân sự hành chính. Trọng tâm là phát hiện những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, những khoảng trống giữa hòa giải, trọng tài, xét xử, kiểm sát và thi hành án, những quy định tạo ra thủ tục không cần thiết hoặc làm kéo dài việc giải quyết tranh chấp. Trên cơ sở đó, phân rõ nội dung có thể sửa ngay, nội dung cần sửa luật, những luật phải sửa và những vấn đề lớn để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét cho chủ trương.
1: Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ban Nội chính Trung ương, các cơ quan liên quan rà soát, lập danh mục những vụ án dân sự hành chính kéo dài nhiều năm, xét xử nhiều lần và có nhiều khiếu nại và còn vướng mắc lớn, phân loại từng vụ việc, xác định rõ vướng mắc ở đâu, trách nhiệm thuộc về cơ quan nào, và đề xuất các phương án xử lý. Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan mở một đợt rà soát xử lý các vụ việc thi hành án tồn đọng kéo dài, rà soát phân loại các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng chậm thi hành, vụ việc có giá trị lớn, tài sản, dự án bị kê biên, phong tỏa, ách tắc kéo dài, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm, đề ra phương án xử lý.
2: Tại hội nghị giao ban công tác quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4 diễn ra hôm qua, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đang tập trung các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và xuất khẩu trong những tháng cuối năm. 3 tháng cuối năm, mỗi tháng ngành nông nghiệp cần xuất khẩu 6 tỷ đô la nông lâm thủy sản để đạt mục tiêu cả năm đạt 74 tỷ đô la trở lên.
0: Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng của năm nay ước đạt 56 tỷ 300 triệu đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Để đạt mục tiêu xuất khẩu hơn 74 tỷ đô la cả năm, trong 3 tháng tới, cần đạt kim ngạch bình quân gần 6 tỷ đô la mỗi tháng. Trong quý tư, ngành nông nghiệp xác định tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, tháo gỡ các rào cản về tiêu chuẩn, kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, vùng nuôi và cơ sở đóng gói. Đối với hoạt động khai thác thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu của quản lý tàu cá, hướng tới tháo gỡ thẻ vàng theo khuyến cáo của EC trong năm nay. Với mặt hàng rau quả, tiếp tục kiểm soát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và truy xuất nguồn gốc. Bộ cũng đang đẩy nhanh kết nối đồng bộ các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường.
2: Tỉnh Đắk Lắk định hướng phát triển du lịch theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và trải nghiệm, chuyển từ tư duy đếm lượt khách sang tối ưu hóa giá trị trên mỗi lượt khách. Phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
3: Đến năm 2030, Đắk Lắk phấn đấu đón trên 15 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đóng góp trực tiếp khoảng 12,5% GRDP, hình thành các hành lang du lịch kết nối cao nguyên với biển cùng không gian sinh thái văn hóa đặc trưng. Tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk hướng tới trở thành điểm đến du lịch sinh thái văn hóa đặc sắc của quốc gia và mang tầm quốc tế, xây dựng điểm đến cà phê đặc sắc của châu Á, trở thành trung tâm giao lưu văn hóa cà phê quốc tế. Góp ý về đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng, vấn đề cốt lõi là phải xác định được Đắk Lắk định vị ở đâu, làm gì và hướng tới đối tượng khách nào. Trong đó, cần phải khai thác những lợi thế mà các địa phương lân cận chưa có, thay vì cạnh tranh theo hướng đại trà.
4: Phải phát triển được sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Đắk Lắk, phải phát triển được thị trường với liên kết vùng, có nghĩa đến trục hành lang từ biển lên cao nguyên, phải hoàn thiện thể chế và cơ chế chính sách, phải hoàn thiện đầu tư hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ, phải rõ ràng về việc phát triển được cái nguồn nhân lực và cộng đồng, phải xây dựng một việc thu hút cái thị trường khách du lịch, đó phải xây dựng được cái thương hiệu của tỉnh. Tôi rất muốn xây dựng một cái mô hình du lịch xanh, xanh cả biển và xanh cả rừng.
2: Thưa quý vị, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế nông nghiệp và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang ghi nhận những bước đột phá từ tư duy kích hoạt tiềm năng bản địa. Tại phường Sapa, tỉnh Lào Cai, mô hình bảo tồn Hồng Cổ kết hợp du lịch sinh thái của ông Đỗ Phú Chính đã giúp ông trở thành một trong 96 gương mặt vinh dự nhận danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026, là điểm sáng, điển hình cho hướng đi kinh tế nông nghiệp đa giá trị. Ghi nhận của phóng viên An Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc về mô hình này.
5: Trải rộng 3 hectare ngay bên quốc lộ 4D thuộc tổ dân phố Ô Quý Hồ 2, phường Sapa, tỉnh Lào Cai. Khu vườn mộng mơ hiện sở hữu hơn 2.000 gốc hồng cổ bản địa quý hiếm. Thay vì canh

0: khai thác ngô lúa truyền thống cho hiệu quả thấp, thì gần 30 năm qua, ông Đỗ Phú Chính đã kiên trì nghiên cứu, nhân giống và chuyển sang mô hình nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch trải nghiệm.
1: Xuất phát từ mình tình yêu với cái loài hoa hồng cổ của Sapa này. Trước đây mình cũng chỉ trồng để mình chơi thôi. Sau đến khi cái hoa hồng cổ này bắt đầu biết đến nhiều người, thì mình bắt đầu nghiên cứu để chuyển thành hàng hóa. Và bắt đầu mình nhân rộng ra để bán hoa, bán những cây to và bán giống nhỏ để du khách tất cả mọi miền Tổ quốc có thể biết đến giống hồng cổ Sapa.
0: Không dừng lại ở việc bán cây giống và mở cửa đón khách tham quan, ông Chính đã tạo đột phá khi thu hái cánh hoa tươi sấy hơi suốt 12 tiếng để làm trà hoa hồng, nâng cao chuỗi giá trị nông sản. Sự kết hợp đa giá trị này mang lại doanh thu khoảng 4 tỷ đồng một năm, lợi nhuận đạt trên 2 tỷ đồng. Đáng chú ý là mô hình này đã thực hiện hiệu quả vai trò hộ giàu dẫn dắt hộ nghèo, tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động địa phương, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, với thu nhập từ 8 đến 15 triệu đồng một tháng. Anh Chào Láo Lở, người Dao ở xã Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai, chia sẻ.
2: Ở nhà thì em chỉ trồng ngô, cây lúa, đó, làm nông ở nhà đó. Từ lúc em lên đây em thấy làm đây là thân thiện, nói chung là làm cũng đủ chi tiêu của gia đình.
0: Mô hình thành công tại phường Sapa cho thấy hướng đi đúng đắn của chủ trương biến di sản bản địa thành sinh kế phát triển bền vững. Khẳng định về hiệu quả thực tiễn này, ông Nguyễn Phước Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sapa đánh giá.
3: Cái mô hình này cho thấy là khi phát huy cái giá trị của sản phẩm bản địa ấy, kết hợp với du lịch, là một sản phẩm nông nghiệp có thể tạo ra nhiều cái giá trị tăng hơn. Từ cái mô hình như vậy thì phường Sapa định hướng tiếp tục hỗ trợ về kỹ thuật, tiếp cận chính sách và xây dựng cái thương hiệu, quảng bá và kết nối thị trường.
0: Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026 trao cho ông Đỗ Phú Chính không chỉ là tôn vinh một cá nhân dám nghĩ dám làm mà còn lan tỏa tư duy giảm nghèo hiện đại, tự lực, sáng tạo và làm giàu chính đáng trên quê hương.
4: Chín tháng của năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh ước tăng 11,1% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất trong 3 năm qua, dự kiến cả năm tăng 12,2%.
5: Đóng góp nổi bật là ngành cơ khí trọng điểm tăng gần 15%, dự kiến cả năm tăng hơn 19%, ngành hóa dược cao su nhựa tăng 15,6%. Đà tăng trưởng được thúc đẩy bởi nhu cầu máy móc thiết bị, đầu tư hạ tầng và sự phục hồi của thị trường trong nước xuất khẩu. Để duy trì tăng trưởng hai con số, thành phố tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về đơn hàng, nguyên liệu, chi phí đầu vào và điện sản xuất, đồng thời thúc đẩy liên kết doanh nghiệp theo cụm chuỗi giá trị, giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận các tập đoàn lớn và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.
4: Từ đầu năm đến nay, giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Đà Nẵng đạt gần 67% kế hoạch, cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước. Tin của phóng viên Long Phi.
6: Đến giữa tháng 9, thành phố Đà Nẵng giải ngân hơn 11.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 67% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong khi bình quân cả nước khoảng 50%. Thành phố Đà Nẵng đứng thứ tư trên 34 địa phương cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Cụ thể, vốn ngân sách trung ương giải ngân đạt 40%, vốn ngân sách địa phương đạt hơn 73%. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, tiến độ giải ngân đã có chuyển biến tích cực nhưng kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, giữa các địa phương đơn vị còn có sự chênh lệch. Thành phố yêu cầu các xã phường, nhất là nơi có tỷ lệ giải ngân thấp, đưa nhiệm vụ giải ngân vào nội dung kiểm điểm hàng tháng và họp chuyên đề để tháo gỡ vướng mắc. Lãnh đạo thành phố đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục giám sát tiến độ trên cơ sở dữ liệu, nghiên cứu kiểm tra chuyên đề đối với đơn vị giải ngân thấp. Sở Nội vụ tập trung đánh giá cán bộ. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp đánh giá trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu.
7: Thúc đẩy quyết liệt đầu tư công, tập trung giải phóng mặt bằng, giải quyết các điểm nghẽn trong thực hiện đầu tư đất đai, quy hoạch, quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt kế hoạch đề ra, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện và giải ngân từng dự án, xử lý nghiêm các trường hợp trì trệ, né tránh trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.
4: Sau sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, Thanh Hóa có hơn 1.000 cơ sở nhà đất dôi dư cần được sắp xếp xử lý. Đến nay, nhiều cơ sở đã được chuyển đổi công năng, đưa vào sử dụng hiệu quả, nhưng vẫn còn hàng trăm cơ sở vẫn chưa có phương án phù hợp. Tỉnh đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc hạn chế lãng phí tài sản công. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
8: Theo thống kê đến cuối tháng 8 năm 2026, Thanh Hóa vẫn còn hơn 300 cơ sở nhà đất dôi dư cần tiếp tục sắp xếp xử lý. Một số cơ sở dù đã có quyết định bàn giao cho địa phương quản lý nhưng chưa được bố trí sử dụng hoặc là hiệu quả sử dụng còn thấp. Để đẩy nhanh tiến độ, tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương rà soát từng cơ sở, xác định rõ phương án xử lý

0: đồng thời phân định trách nhiệm giữa địa phương với các sở ban ngành. Ông Văn Đình Vân, Phó trưởng phòng quản lý công sản, Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Sở Tài chính đã tham mưu cho tỉnh thành lập hai đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, có sự tham gia của các sở ngành liên quan. Hiện nay Sở Tài chính và các đơn vị liên quan đang phối hợp thực hiện để làm việc trực tiếp với các đơn vị địa phương, trong đó yêu cầu báo cáo các cơ sở dôi dư và phương án xử lý, phân định rõ những nhiệm vụ nào của địa phương và nhiệm vụ nào của sở ban ngành. Những nhiệm vụ nào của địa phương thì sẽ hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện. Đối với sở ban ngành thì sau khi thống nhất sẽ trình ủy ban tỉnh ban hành quyết định, cố gắng hoàn thành xử lý dôi dư của tỉnh Hóa trước 30 tháng 11 năm 2026.
2: Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về tội khủng bố theo quy định tại điều 2, khoản 2, điều 299 và tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức theo quy định tại khoản 2, điều 341 Bộ luật hình sự.
3: Trước đó, tối ngày 18 tháng 9, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh phát hiện bắt quả tang 3 người này nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Nguyễn Đức Thuận sử dụng 2 căn cước công dân giả và 1 hộ chiếu Na Uy. Hồ Phạm Hiệp Huy mang hộ chiếu Australia. Quá trình điều tra, Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn đã khai nhận là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân, mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn để điều tra về tội khủng bố theo quy định tại khoản 2 điều 299 và tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức theo quy định tại khoản 2 điều 341 Bộ luật hình sự. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam vừa nêu. Hiện cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Theo dự báo, từ đêm nay, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng bởi một bộ phận không khí lạnh yếu và lệch đông, nên khu vực này có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Mặc dù cường độ không mạnh, đợt không khí lạnh này có thể khiến nhiệt độ miền Bắc giảm từ 2 đến 4 độ C trong những ngày đầu tháng 10. Tin của phóng viên Quang Huy.
4: Không khí lạnh lần này có cường độ yếu nên chưa gây ra một đợt rét hay giảm nhiệt sâu trên diện rộng. Tuy nhiên, thời tiết chuyển từ trạng thái nắng, ít mưa sang mát hơn và có mưa rào rải rác ở Bắc Bộ, nhất là trong thời điểm giao mùa. Dự báo viên Phạm Thị Thanh Hoa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm.
5: Khoảng từ đêm mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 10, khối không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn. Thời tiết ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mới có những thay đổi rõ rệt. Mưa tăng lên, cục bộ có nơi mưa to và nhiệt độ tiếp tục giảm xuống. Từ đêm mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 10, mưa có khả năng mở rộng xuống từ khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi.
2: Cần Thơ và Vĩnh Long cảnh báo chiều cường kết hợp lũ có thể gây ngập nhiều khu vực trũng thấp từ hôm nay đến ngày mai mùng 1 tháng 10. Tại Cần Thơ, đỉnh chiều dự báo vượt báo động 3 từ 0,35 đến 0,4 mét. Tại Vĩnh Long, mực nước trạm Mỹ Thuận có thể đạt 2,15 mét, cao hơn báo động 3 khoảng 0,35 mét. Nhiều khu vực có thể ngập sâu từ 30 đến 50 cm. Các địa phương được khuyến nghị chủ động gia cố đê bao, vận hành cống bơm tiêu và triển khai ứng phó hạn chế thiệt hại do chiều cường kết hợp lũ và mưa. Thưa quý vị, trước diễn biến sạt lở bờ sông tiếp tục đe dọa nhà cửa, đường giao thông và đất sản xuất của người dân, tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương xử lý các điểm sung yếu. Trong khi mực nước các tuyến sông dâng nhanh và dự báo đạt đỉnh vào tháng 10, công tác cảnh báo phòng ngừa và chủ động di dời người dân đang được tăng cường. Phóng viên phản ánh.
6: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 32 vụ sạt lở ven sông Tiền, sông Hậu và 9 vụ tại khu vực nội đồng với tổng chiều dài khoảng 1 km. Riêng khu vực ven sông Tiền tại các xã Phú Hữu, Tân Long và phường Mỹ Ngãi có tổng chiều dài sạt lở 84 mét. Một hộ dân đã phải di dời, 7 hộ dân lân cận có nguy cơ bị ảnh hưởng. Qua 7 đợt khảo sát tại 20 xã phường, ngành chức năng còn phát hiện 52 vị trí sạt lở, sụt lún với tổng chiều dài cần xử lý gần 5 km. Trong khi đó, dự báo trong tháng 10, mực nước có thể đạt đỉnh cao nhất trong năm. Tại khu vực cuối nguồn, đỉnh triều cường có thể cao hơn báo động 3 từ 0,1 đến 0,3 mét. Nếu tiếp tục xuất hiện mưa lớn, nguy cơ ngập úng và sạt lở sẽ gia tăng. Trước tình hình này, Đồng Tháp đang tập trung rà soát, xử lý các điểm đặc biệt nguy hiểm, tăng cường cảnh báo và chủ động di dời người dân khi cần thiết. Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh đã chủ động bố trí nguồn lực triển khai các công trình, dự án cấp bách, từng bước xử lý những điểm sạt lở nguy hiểm. cùng với

0: đầu tư các công trình, Đồng Tháp yêu cầu các địa phương tăng cường theo dõi, cảnh báo khu vực có nguy cơ cao, kiểm tra, xử lý những hoạt động có thể làm gia tăng sạt lở, đồng thời tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các quan chức Mỹ đã trao đổi với các nhà trung gian hòa giải Qatar nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến tại Iran. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Phát biểu với các phóng viên tại phòng bầu dục, Tổng thống Donald Trump cho biết các quan chức Mỹ đã liên lạc với những nhà trung gian hòa giải trong nỗ lực tìm kiếm một giải pháp cho cuộc chiến giữa Mỹ và Iran. Ông Trump bày tỏ sự tin tưởng rằng Mỹ sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Theo lãnh đạo Mỹ, chiến thắng có thể đạt được bằng cách này hay cách khác và tiến trình đó sẽ diễn ra khá nhanh chóng. Ông cũng nhắc lại quan điểm Iran sẽ không được phép sử dụng vũ khí hạt nhân. Tổng thống Trump cũng cho rằng giá xăng sẽ giảm mạnh sau khi Mỹ giành chiến thắng. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm thông tin về nội dung các cuộc trao đổi với những nhà trung gian cũng như điều kiện để Washington chấm dứt chiến dịch quân sự. Trong khi đó, Qatar đang thúc đẩy một nỗ lực ngoại giao nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán. Các quan chức am hiểu tiến trình cho biết các nhà trung gian Qatar có thể tiến hành những cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại New York và với phía Mỹ trong ngày 28 hoặc 29 tháng 9. Các cuộc thảo luận dự kiến sẽ tập trung vào phiên bản sửa đổi của đề xuất kéo dài 7 ngày mà Iran đã đưa ra bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tuần trước.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jesper Brug cho biết nước này mong muốn NATO tiếp tục duy trì và tăng cường hiện diện tại Greenland và khu vực Bắc Cực sau thỏa thuận an ninh ký với Mỹ hồi tuần trước.
3: Phát biểu tại Bruxelles, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jesper Brug cho biết nước này hy vọng sứ mệnh Arctic Sentry, tạm dịch vệ binh Bắc Cực của NATO, sẽ tiếp tục được triển khai trong năm tới và được duy trì thường xuyên. Cho đến nay, chúng tôi khá lạc quan rằng việc tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland và khu vực Bắc Cực sẽ tiếp tục nếu nhìn trong khoảng thời gian 10, 15 hay 20 năm tới. Sự gia tăng lợi ích của các nước tại Bắc Cực, trong đó có Nga, Trung Quốc và các nước khác, cũng đặt ra yêu cầu NATO phải tăng cường hiện diện tại khu vực này. NATO khởi động sứ mệnh Arctic Sentry từ tháng 2 năm nay nhằm tăng cường phối hợp các hoạt động, lực lượng và năng lực của các nước thành viên tại Bắc Cực và khu vực phía Bắc. Theo NATO, đây là một hoạt động quân sự đa lĩnh vực, kết hợp các cuộc tập trận, lực lượng và năng lực của các nước đồng minh nhằm tăng cường khả năng giám sát và ứng phó tại khu vực.
1: Nước lũ tại thủ đô Bangkok của Thái Lan bắt đầu rút trong ngày hôm qua sau những trận mưa lớn kéo dài suốt cuối tuần. Tuy nhiên, nhiều khu dân cư và tuyến đường chính vẫn ngập sâu trong khi chính quyền tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
3: Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt Bangkok cho biết, đợt ngập ảnh hưởng tới khoảng 329.000 hộ gia đình, tương đương khoảng 700.000 người. Các khu vực phía đông thủ đô chịu ảnh hưởng nặng nhất. Một số người dân cho biết, nước lũ đã ảnh hưởng tới việc làm và sinh kế. Chúng tôi không còn thức ăn để ăn nữa. Do không kịp chuẩn bị và đóng gói đồ đạc nên tủ lạnh cũng không còn gì dự trữ. Cửa hàng của tôi thiệt hại mỗi ngày không dưới 3.000 bạt. Tôi thực sự không biết chúng tôi sẽ phải làm thế nào để duy trì cuộc sống. Tôi thấy có những người sống gần khu chung cư có xe bị ngập hoàn toàn, không thể đi đâu được. Ít nhất chúng tôi vẫn có thể ra ngoài, nên tình hình chưa đến mức quá tệ. Theo giới chức Thái Lan, mưa lớn vẫn có thể tiếp diễn tại nhiều khu vực trong những ngày tới. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, nước sông tràn bờ và sạt lở tại các khu vực phía Bắc, miền Trung và miền Đông.
1: Truyền thông châu Âu thông tin các nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo cảnh báo các hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể vượt qua các biện pháp kiểm soát khi con người ngày càng ít tham gia vào quá trình phát triển của trí tuệ nhân tạo AI. Phóng viên Hải Đăng thông tin.
4: Các nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo hàng đầu đã cảnh báo việc tự động hóa ngày càng tăng trong phát triển AI có thể làm tăng nguy cơ con người mất kiểm soát đối với hệ thống này. Cảnh báo này được đưa ra trong một báo cáo được công bố vào ngày 28 tháng 9 bởi hơn 20 nhà nghiên cứu và những nhân vật hàng đầu trong ngành. Theo bài phân tích thì khi con người đang ngày càng ít tham gia vào quá trình nghiên cứu AI thì có thể mất đi cơ hội và chuyên môn cần thiết để xác định và khắc phục vấn đề. Trong khi việc giám sát và sử dụng hệ thống AI an toàn vẫn là một thách thức chưa được giải quyết triệt để. Các chuyên gia cũng cảnh báo các hệ thống AI không phù hợp có thể sẽ gây hại đến sự phát triển của các thế hệ kế tiếp hoặc vượt qua các biện pháp kiểm soát để hoạt động ngoài môi trường đã được thiết kế ban đầu. Theo bài phân tích, các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra những rủi ro sẽ gia tăng nếu sự phát triển trí tuệ nhân tạo diễn ra một cách tự động, dẫn đến bùng nổ trí tuệ hay còn có định nghĩa là sự tăng tốc mạnh mẽ, trong đó có những tiến bộ đạt được trong nhiều năm được rút ngắn lại chỉ còn vài tháng hoặc ít hơn. Đáng lo ngại hơn thì các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh dù các bằng chứng vẫn còn mang tính sơ bộ và chưa chắc chắn,

0: nhưng với sức mạnh tính toán từ trí tuệ nhân tạo, nguồn dữ liệu và các tác vụ khó tự động hóa sẽ là những yếu tố có thể sẽ hạn chế được sự tăng tốc nhanh chóng từ AI.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19:30 hôm nay tại sân Sijalak Harupat, Indonesia sẽ diễn ra trận đấu được mong chờ nhất trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng B hạng 1 FIFA ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam. Thống kê cho thấy trong 5 lần gặp nhau gần đây, đội tuyển Việt Nam có 3 trận thắng, 1 trận hòa, 1 trận thua trước Thái Lan. Đây sẽ là lợi thế tâm lý rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sasik trong cuộc chạm trán với Thái Lan. Tuy nhiên, huấn luyện viên này nhấn mạnh trong cuộc trả lời truyền thông trước trận đấu, những con số thống kê trong quá khứ phải gác lại bởi trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam ở lượt trận tối nay là cuộc chiến hoàn toàn mới, nơi chỉ có một đội được đi tiếp sau khi kết thúc vòng bảng. Hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm một huy chương đồng tại ASEAN 20 ở nội dung Regu Nam môn cầu mây, nâng tổng số lên 19 huy chương, gồm một huy chương vàng, một huy chương bạc và 17 huy chương đồng. Cầu mây nữ và hai võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm, Lưu Diễm Quỳnh đã vào chung kết hoặc bán kết, chắc chắn sẽ có huy chương. Việt Nam hiện đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp. Tối qua, đội tuyển Hàn Quốc nhận thất bại nặng nề với tỷ số 1-4 trước Uruguay ở trận giao hữu diễn ra trên sân nhà Seoul World Cup. Sau kết quả thất vọng ở World Cup 2026 khi bị loại ngay từ vòng bảng, Seo Heung-min và đồng đội tiếp tục thể hiện phong độ thất thường. Hôm 24 tháng 9, Hàn Quốc thắng Ecuador 3-0 nhưng ngay lập tức bị Uruguay kéo trở lại mặt đất. Ngày 2 tháng 10, Hàn Quốc sẽ đối đầu với Venezuela, đội để thua Nhật Bản 1-2 vào tối qua. Tại lượt trận thứ hai UEFA Nations League 2026-2027 diễn ra vào rạng sáng nay, đội tuyển Pháp để thua trước đội tuyển Bỉ với tỷ số 0-1. Ở các trận đấu diễn ra cùng giờ, Thổ Nhĩ Kỳ thua Italia 1-4, Bắc Ireland hòa Hungary 0-0, Thụy Điển thắng Ba Lan với tỷ số 3-1.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và rông rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng của năm nay ước đạt 56 tỷ 300 triệu đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Để đạt mục tiêu xuất khẩu hơn 74 tỷ đô la trong cả năm, trong 3 tháng tới cần đạt kim ngạch bình quân gần 6 tỷ đô la mỗi tháng. Từ đêm nay, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng bởi một bộ phận không khí lạnh yếu và lệch đông nên khu vực này có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Mặc dù cường độ không mạnh, đợt không khí lạnh này có thể kéo nhiệt độ miền Bắc giảm từ 2 đến 4 độ C trong những ngày đầu tháng 10. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các quan chức Mỹ đã trao đổi với các nhà trung gian hòa giải Qatar nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến tại Iran. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm thông tin về nội dung các cuộc trao đổi với những nhà trung gian cũng như điều kiện để Washington chấm dứt chiến dịch quân sự. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hiền Lương cùng phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Việt Thái thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: thông tin quảng cáo.
5: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đi.
6: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
5: Thế à?
6: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
5: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
6: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
10: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
8: đi. Mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
12: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
11: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
12: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
11: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
12: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Ông Sang ơi!
14: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
13: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
14: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
13: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
16: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau:
1: phỏng vấn Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về vai trò của lực lượng vũ trang địa phương trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.
0: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có bài Những chuyến xe chở trọn lời thề.
1: Mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân có nội dung trao đổi với hiệu trưởng trường thiếu sinh quân miền Bắc về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của nhà trường trong năm đầu tuyển sinh.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 28 tháng 9 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Thượng tướng Ro Cho-ung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên nhân dịp thăm và làm việc tại Việt Nam.
3: Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam và Triều Tiên có mối quan hệ hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Đảng, Chính phủ, Nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Đảng, Chính phủ, Nhân dân và Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay. Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Triều Tiên và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam trước đó, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, triển khai các nội dung đã thống nhất để hợp tác quốc phòng trở thành một trụ cột trong quan hệ hai nước. Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ và tạo mọi điều kiện để các nội dung hợp tác giữa hai bên được triển khai thuận lợi, đạt kết quả thực chất. Thượng tướng Ro Cho-ung nhấn mạnh chuyến thăm làm việc tại Việt Nam lần này nhằm cụ thể hóa, hiện thực hóa hơn nữa những nội dung hợp tác đã được thống nhất trong ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước ký năm 2025. Mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước, qua đó góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên ngày càng thực chất, hiệu quả.
2: Chiều ngày 28 tháng 9, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị giao ban tháng 9 năm 2026, đánh giá kết quả công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng tháng 9 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
3: Trong tháng 9 năm nay, toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa, không gian mạng, bảo đảm thông tin liên lạc cơ yếu, an ninh mạng không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cuộc diễn tập chặt chẽ an toàn, đạt mục đích yêu cầu, hoàn thành hỗ trợ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, kịp thời đón học sinh khai giảng năm học mới 2026-2027. Các lực lượng tăng cường kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu trên các vùng biển trọng điểm, kiên quyết kiên trì đấu tranh tuyên truyền, xua đuổi tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam, quyết liệt ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU. Trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, toàn quân đã kịp thời điều động hơn 35.200 lượt bộ đội, dân quân tự vệ và trên 1.700 lượt phương tiện tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh phía Bắc và miền Trung. Công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao được tổ chức chất lượng, an toàn. Nề nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật được duy trì nghiêm. Công tác đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện. Toàn quân chủ động thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Việc kiện toàn các đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương, thành lập Đảng bộ quân sự cấp xã, điều động bổ nhiệm chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan thường trực được triển khai chặt chẽ đúng quy định. Công tác dân vận, chính sách, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả thiết thực. Hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai tích cực, linh hoạt, sâu rộng, hiệu quả. Công tác chuẩn bị triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026 được tích cực triển khai. Các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, tư pháp, thanh tra, kiểm toán, phòng chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện chặt chẽ. Về nhiệm vụ tháng 10, Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ, tăng cường quản lý vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa, không gian mạng và các địa bàn chiến lược trọng điểm, chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, quyết liệt ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Hoàn chỉnh các đề án, nhiệm vụ và tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Toàn quân tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu, ký số cá nhân, xử lý văn bản và giải quyết công việc toàn trình trên môi trường điện tử. Chủ động triển khai linh hoạt hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng, bảo đảm đầy đủ kịp thời hậu cần kỹ thuật, vũ khí trang bị, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Trước đó, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 nhiệm kỳ 2026-2031 Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam diễn ra vào sáng ngày 28 tháng 9 tại Hà Nội. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam phấn đấu thực hiện tốt 3 khâu đột phá. Đó là đột phá xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh, đột phá trong rà soát nắm tổng thể nạn nhân trong toàn quốc, vận động nguồn lực và chăm sóc giúp đỡ nạn nhân, đột phá đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp tác phong công tác, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chuyên viên.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, Lào Cai là địa bàn

0: Hoàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã tham gia chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Xin chào quý vị thính giả của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
0: Thưa đồng chí, trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ, sạt lở đất thời gian qua, thì cán bộ chiến sĩ quân đội luôn là lực lượng xung kích đi đầu. Tại địa bàn Lào Cai thì đồng chí đánh giá thế nào về vai trò nòng cốt của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các lực lượng trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân?
1: Trong những năm gần đây thì tỉnh Lào Cai chúng tôi cũng rất là thường xuyên phải đối mặt với các cái hình thái thiên tai rất là khắc nghiệt, nhất là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, và cũng đã gây ra rất nhiều cái thiệt hại nặng nề về người cũng như tài sản của nhà nước và nhân dân. Và cũng chỉ tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay thôi thì toàn tỉnh Lào Cai đã chịu ảnh hưởng của 30 đợt thiên tai, chủ yếu là hình thái dông lốc, mưa lớn, ngập úng và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tổng thiệt hại ước tính là khoảng 300 tỷ đồng. Trước những cái gian khó và hiểm nguy đó thì chúng tôi đánh giá rất cao cái lực lượng quân đội của chúng ta. Lực lượng quân đội luôn là những người có mặt từ rất sớm để đồng hành cùng với chính quyền và người dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thì cũng đã thể hiện rất xuất sắc cái vai trò nòng cốt, xung kích của mình và sẵn sàng nhận mọi cái nhiệm vụ ở những nơi gian khổ nhất và nguy hiểm nhất.
0: Vâng, từ thực tế mưa lũ phức tạp trên địa bàn tỉnh như vậy thì từ đầu năm đến nay, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động lực lượng, phương tiện ra sao và triển khai những công việc cụ thể thế nào để kịp thời cứu trợ giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.
1: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thì cũng đã kịp thời huy động trên 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và khoảng hơn 8.000 lượt dân quân tự vệ cùng hàng trăm các cái phương tiện các loại, và cũng không chỉ có mặt ở tại các điểm nóng cứu hộ bộ đội và dân quân, còn trực tiếp vùi từng bao gạo và vác từng cái thùng nước vượt hàng chục cây số đường rừng sạt lở để tiếp tế cho nhân dân bị cô lập. Lực lượng đã hỗ trợ di rời 85 nhà dân nằm trong cái nguy cơ cao, đây cũng là một trong những công việc hết sức phức tạp, và dựng lại hàng trăm ngôi nhà mới, đã dọn dẹp mà trên 330.000 mét khối đất đá sạt lở để khôi phục các cái tuyến đường giao thông nông thôn, và đồng thời cũng đã dọn bùn đất, khử trùng trường học, trạm y tế này để đưa sinh hoạt của nhân dân trở lại bình thường. Và cũng chính những cái hành động cụ thể và nghĩa tình đó thì cũng đã khẳng định lực lượng vũ trang tỉnh thực sự là một lực lượng trung thành, là một chỗ dựa rất vững chắc và hoàn toàn tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương của tỉnh Lào Cai.
0: Vâng, để lực lượng vũ trang luôn chủ động và phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong điều kiện địa hình chia cắt phức tạp, thì tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đổi mới công tác huấn luyện, diễn tập cũng như là đầu tư trang bị phương tiện cứu hộ cứu nạn như thế nào, thưa đồng chí Giàng Quốc Hưng?
1: Tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều chỉnh cái nội dung huấn luyện sát với tình hình thực tế tại địa bàn. Địa bàn của Lào Cai là miền núi, địa hình chia cắt rất là mạnh và các loại hình thiên tai thì rất là đặc thù, nhất là như là sạt lở này, lũ ống, lũ quét. Thì toàn bộ lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên ở các cơ sở đều được tập huấn rất kỹ về kỹ năng tìm kiếm cứu nạn, sơ cấp cứu và ứng phó sự cố cơ bản. Và hàng năm thì các đơn vị đều rà soát rất kỹ các cái khu vực trọng điểm, thường xuyên cập nhật cái phương án và tổ chức huấn luyện, tổ chức diễn tập sát với tình hình thực tế và đặc điểm của địa bàn tỉnh Lào Cai. Các cái đợt diễn tập phòng thủ dân sự, diễn tập ứng phó thiên tai ở cấp xã thì được tổ chức rất là thường xuyên, giúp nâng cao cái năng lực chỉ huy và kỹ năng của các lực lượng tại chỗ. Và chúng tôi xác định 4 tại chỗ là một trong những cái nội dung rất là quan trọng, trong đó lực lượng quân đội là nòng cốt. Bên cạnh đó thì tỉnh cũng chủ động bố trí ngân sách địa phương, huy động các cái nguồn lực hợp pháp để mua sắm, trang bị bổ sung các cái loại phương tiện, vật chất thiết yếu. Ngoài ra thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã trang cấp cho lực lượng quân đội các cái thiết bị bay không người lái, có sử dụng AI để xử trí các cái tình huống ở các cái khu vực mà chúng ta rất khó tiếp cận. Chính nhờ những cái nội dung chỉ đạo các

0: cái quan điểm cũng như là các nguồn lực đầu tư như vậy, cho nên là lực lượng tại chỗ luôn có đủ năng lực và luôn có đủ các cái phương tiện để triển khai ứng cứu hiệu quả ngay từ những phút đầu, giờ đầu khi xảy ra thiên tai trên địa bàn.
1: Vâng, bên cạnh việc phát huy các nguồn lực tại chỗ như là đồng chí vừa chia sẻ, thì trước những cái sự cố thiên tai nghiêm trọng, cơ chế hiệp đồng tác chiến giữa tỉnh với các đơn vị của quân khu 2 và các lực lượng trên địa bàn được vận hành ra sao để mà bảo đảm chỉ huy thống nhất, tiếp cận nhanh nhất các khu vực đang bị cô lập, thưa đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh?
0: Tỉnh Lào Cai thì cũng đã chỉ đạo cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng cái kế hoạch và tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với tất cả các lực lượng đóng quân trên địa bàn tỉnh Lào Cai, và cũng đã phân công cụ thể về nhiệm vụ, về lực lượng và các cái phương tiện đối với các cái đơn vị của quân khu 2, rồi là lực lượng bộ đội biên phòng theo từng cái tình huống, từng khu vực khi thiên tai xảy ra. Và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã lập tức kích hoạt các cái hệ thống chỉ huy tập trung, huy động Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các đơn vị trực thuộc và lực lượng dân quân các xã, phường triển khai ứng cứu ngay theo phương châm 4 tại chỗ. Trong trường hợp mà sự cố vượt quá cái khả năng của địa phương thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng kịp thời báo cáo và đề nghị quân khu 2 tăng cường các cái lực lượng chủ lực, xe đặc chủng hoặc các cái trang thiết bị tìm kiếm hiện đại theo cái kế hoạch hiệp đồng. Và cũng đồng thời thì tỉnh cũng huy động nhanh các cái lực lượng, phương tiện, cơ giới sẵn có trên địa bàn tỉnh như là máy xúc, máy ủi, xe tải của các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, và phối hợp cùng với quân đội để mở đường thông tuyến bằng mọi giá, đưa lực lượng y bác sĩ và hàng cứu trợ vào các khu vực bị chia cắt. Và thực tiễn đã chỉ ra rằng là trong thời gian vừa qua thì cái công tác hiệp đồng giữa tỉnh, quân khu 2 và các lực lượng đứng chân trên địa bàn hiện là hết sức có hiệu quả và đem lại cái cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân, đảm bảo cái an toàn cho tính mạng cũng như tài sản của người dân trong công tác phòng chống bão lũ trong thời gian vừa qua.
1: Vâng, thiên tai không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, làm biến dạng hoặc là hư hại hệ thống đường biên mốc giới. Tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các lực lượng vũ trang vừa hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, vừa quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia như thế nào, thưa đồng chí?
0: Cái quan điểm nhất quán của chúng tôi là chúng tôi phải xác định là khắc phục cái hậu quả thiên tai phải luôn gắn chặt với bảo vệ địa bàn, giữ vững cái chủ quyền an ninh biên giới và ổn định trật tự an toàn xã hội. Và trong các cái đợt thiên tai vừa qua thì lực lượng quân đội đã phối hợp rất chặt chẽ với lực lượng công an nhân dân, dân quân và chính quyền các địa phương, vừa tổ chức sơ tán cứu hộ giúp dân khắc phục hậu quả, nhưng mà cũng vừa tăng cường nắm tình hình, tuần tra bảo vệ các cái khu vực trọng yếu, các cái nơi có đường biên cột mốc, và kịp thời phát hiện và xử lý các cái nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự phát sinh sau thiên tai. Và chúng tôi cũng quyết tâm không để thiên tai làm ảnh hưởng đến cái hệ thống các cái mốc biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và giữ vững mối quan hệ hữu nghị hợp tác với nước láng giềng Trung Quốc. Cụ thể là các đồn biên phòng đã phối hợp với bộ đội địa phương và dân quân biên giới liên tục kiểm tra toàn tuyến và cũng đã rà soát hệ thống mốc giới, kịp thời gia cố và xử lý các cái điểm sạt lở có cái nguy cơ xâm hại đến các cái công trình biên giới và cột mốc.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, trên hành trình thiêng liêng tìm kiếm, quy tập và đón các anh hùng liệt sĩ trở về, có những công việc tưởng như chỉ thuần túy về kỹ thuật, nhưng ẩn sâu bên trong là sự tri ân và lòng thành kính vô bờ dành cho những người con đã hy sinh vì Tổ quốc. Từ những chiếc xe ca 29 chỗ và xe tải 1,5 tấn quen thuộc, các cán bộ kỹ sư của Cục Xe máy Vận tải và Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã dày công nghiên cứu, cải hoán thành xe chuyên dùng chở hài cốt liệt sĩ. Từng đường nét, từng chi tiết kỹ thuật đều được tính toán tỉ mỉ để vừa bảo đảm nghiêm ngặt tiêu chuẩn an toàn vận tải quân sự, vừa giữ được sự trang nghiêm, chu toàn trong mỗi chuyến đưa các liệt sĩ trở về quê hương. Nội dung này được phản ánh cụ thể qua phóng sự sau của Ngọc Linh.
5: Những chiếc Hyundai County 29 chỗ sau khi hoàn thành cải hoán đã mang một diện mạo hoàn toàn mới. Phía sau khoang lái, những hàng ghế quen thuộc được thay bằng không gian chuyên dùng, trang trọng, dành riêng cho việc đón và đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ. Những người con mà hơn nửa thế kỷ trước đã tạm biệt gia đình, quê hương để lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giờ đây sẽ được trở về trên chính chiếc xe này. Phương tiện ấy sẽ đồng hành cùng các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên khắp dải đất hình chữ S, tìm đến những nơi còn dấu tích của chiến tranh để đón các bác, các anh trở về với quê hương, gia đình, rồi lại tiếp tục vượt dặm dài sang nước bạn Lào, Campuchia, nối dài hành trình tri ân đầy nghĩa tình. Thấu hiểu ý nghĩa thiêng liêng của từng chuyến xe lăn bánh, Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Cục Xe Máy Vận tải, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật chia sẻ.
6: Quá trình triển khai thực hiện thì các cơ quan chức năng xác định đây là nhiệm vụ trung tâm của quý, nên cái việc phối hợp hiệp đồng rất nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Các doanh nghiệp cung cấp xe cũng thế, cũng đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất, lùi tiến độ giao hàng của các cái đơn hàng khác để tập trung cho cái nhiệm vụ này. Sau hơn một tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ, với cái sự phối hợp hiệp đồng thống nhất cao của các cơ quan đơn vị, thì chúng tôi đã hoàn thành việc mua sắm, cải tạo, nghiệm thu các xe chuyên dùng chở hài cốt liệt sĩ, sẵn sàng đưa vào trang bị và cấp phát cho đơn vị. Là mỗi chiếc xe khi lăn bánh đều mang theo trách nhiệm, tình cảm và lòng tri ân của mỗi cán bộ chiến sĩ Cục Xe Máy Vận tải. Đó không chỉ là việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trang bị, mà còn là sự tiếp nối truyền thống, tiếp nối giá trị phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, và khẳng định rằng sự hy sinh của các liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đời đời ghi nhớ.
5: Trên chiếc xe chuyên dùng chở hài cốt liệt sĩ, từng chi tiết, từ diện mạo bên ngoài, cách bố trí khoang chuyên dùng đến các giải pháp kỹ thuật đều được cân nhắc kỹ lưỡng và thi công tỉ mỉ. Khoang xe được thiết kế khoa học với 17 vị trí đặt quách hài cốt. Toàn bộ hệ thống khung bệ xe được gia cố chắc chắn, kết hợp vật liệu giảm chấn chống sóc nhằm giữ cho quách luôn ổn định trên những chặng đường dài, đèo dốc hiểm trở hay địa hình gập ghềnh. Mỗi giải pháp cải hoán ấy không chỉ đáp ứng nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật, chiến thuật của ngành xe máy, mà còn đong đầy sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, để mỗi hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về luôn trọn vẹn sự trang trọng và thành kính. Thượng tá Hoàng Thọ Linh, cán bộ phòng kỹ thuật ô tô, trạm nguồn, Cục Xe Máy Vận tải cho biết.
7: Việc lựa chọn nền xe Hyundai County là kết quả của quá trình nghiên cứu xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của nhiệm vụ. Đây là dòng xe có kết cấu khung gầm tương đối chắc, khả năng cơ động tốt, đáp ứng yêu cầu khi di chuyển trên những đường cung đường dốc, hẹp và điều kiện mặt đường không bằng phẳng như địa hình ở Lào và Campuchia. Sau khi hoàn thành việc cải tạo thì chúng tôi đưa xe lên cái bãi thử liên hoàn để kiểm tra đánh giá tất cả các tính năng của xe như đường đá quậy, đường mấp mô lệch và khả năng vượt dốc, leo dốc để đánh giá sự chắc chắn của khoang chuyên dùng và kết cấu các cụm hệ thống sau khi cải tạo.
5: Từ những bản vẽ thiết kế, những phép tính kỹ thuật chuẩn xác cùng bao ngày đêm khẩn trương thi công, những chiếc xe chuyên dụng giờ đây đã sẵn sàng lăn bánh cho những hành trình đặc biệt. Ngay sau khi nghiệm thu, 8 chiếc xe đầu tiên được bàn giao về quân khu 7. Tại đơn vị tiếp nhận, phương tiện tiếp tục được kiểm tra đồng bộ, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án vận hành, sẵn sàng cho nhiệm vụ chính trị đặc biệt đầu tiên. Đón 80 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, đưa các bác, các anh về nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh làm lễ truy điệu và an táng. Đại tá Tạ Hữu Nghị, trưởng phòng xe máy vận tải, Cục Hậu cần Kỹ thuật quân khu 7 cho biết.
8: Hiện nay toàn bộ số xe này đã được kiểm tra tình trạng kỹ thuật và tổ chức tập luyện để chuẩn bị sử dụng, đưa 80 các bác chú sau khi tìm kiếm ở công viên Lê Thị Riêng, sau đưa vào coi như là nghĩa trang thành phố để làm lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. Xong các cái kế hoạch này thì sẽ cấp cho các đội K70, K71, 72, 73 của tỉnh Tây Ninh, tỉnh Đồng Nai và cục chính trị của quân khu để phục vụ để công tác là tìm kiếm các liệt sĩ trên đất bạn Campuchia.
5: Rồi đây, những chiếc xe chuyên dùng ấy sẽ tiếp tục lăn bánh trên khắp mọi nẻo đường, từ những dẻo cao biên giới gập ghềnh, những cung đường vượt đèo ngút ngàn, cho đến những dải đồng bằng bình yên. Mỗi dặm đường xe qua hôm nay đều là những con đường rộng mở dưới bầu trời hòa bình và tự do. Và trong sâu thẳm triệu trái tim, không một ai quên rằng chính những người con đang trở về trên chuyến xe đặc biệt này bằng tuổi thanh xuân và máu xương của mình hơn nửa thế kỷ trước đã ngã xuống để dệt nên từng tấc đất hòa bình hôm nay.
3: Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Các đồng chí và các bạn thân mến, trường thiếu sinh quân là mô hình giáo dục đặc thù trong quân đội. Tại các trường thiếu sinh quân, học sinh vừa học tập theo chương trình giáo dục phổ thông, vừa được rèn luyện trong môi trường quân đội. Mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trường thiếu sinh quân miền Bắc qua nội dung phỏng vấn của phóng viên với Thượng tá Hà Đức Hiên, hiệu trưởng nhà trường.
9: Vâng, thưa Thượng tá Hà Đức Hiên, năm học 2026-2027, trường thiếu sinh quân miền Bắc bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên với khối lớp 6 và lớp 10. Vậy cụ thể năm học này nhà trường có bao nhiêu lớp của hai khối với chỉ tiêu như thế nào ạ?
10: Theo quyết định của Bộ Tổng tham mưu, nhà trường có 6 lớp, tổng là có 3 lớp 6, 3 lớp 10 với quân số khoảng 240 học sinh. Đối với quy trình về tiếp nhận hồ sơ thì sau khi Bộ giao chỉ tiêu cho các quân khu sẽ giao chỉ tiêu cho các tỉnh và trên địa bàn. Hiện nay đối với trường miền Bắc tiếp nhận hồ sơ của 3 quân khu gồm có quân khu 1, quân khu 2, quân khu 3 và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Trong đó thì các quân khu sẽ đưa về các tỉnh, tỉnh sẽ phân về các xã phường để xét duyệt theo đúng đối tượng quy trình. Sau khi xét duyệt các đối tượng xong thì các quân khu sẽ nộp trực tiếp hồ sơ về nhà trường để làm các bước cuối cùng về thành lập hội đồng xét duyệt.
9: Vâng, để trúng tuyển vào trường thì các em học sinh cần đáp ứng những tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể nào thưa đồng chí?
10: Thứ nhất về tiêu chí thì theo hướng dẫn của Bộ Tổng tham mưu thì đối tượng là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, gia đình có công, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và một số con em của cán bộ đang công tác trong ngành nhưng ở vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn cũng được tuyển vào nhà trường. Còn quy trình xét tuyển, lựa chọn thì cũng rất là kỹ càng, chặt chẽ. Thì các cháu đều phải đạt về các cái phẩm chất chính trị, này, đạo đức, này, sức khỏe, học lực trung bình trở lên, độ tuổi theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thì đặc biệt là hạnh kiểm cũng phải tốt trở lên.
9: Vâng, thưa đồng chí hiệu trưởng, điểm khác biệt lớn nhất giữa trường thiếu sinh quân miền Bắc với một trường trung học cơ sở hoặc là trung học phổ thông bên ngoài là gì? Nhà trường sẽ kết hợp giữa chương trình giáo dục phổ thông với việc rèn luyện trong môi trường quân đội ra sao để học sinh có thể phát triển toàn diện?
10: Đặc thù của trường thiếu sinh quân là môi trường nội trú trong quân đội, cho nên là có sự khác biệt rõ rệt giữa trường phổ thông bên ngoài và trường nội trú của trong quân đội. Đó là tổ chức theo cái chương trình chung của Bộ Giáo dục Đào tạo, đồng thời kết hợp giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho học sinh thiếu quân. Năm nay là nhà trường sẽ theo cái lứa tuổi từ lớp 6 đến lớp 10. Thì các đối tượng thì sau khi được tập trung vào đây sẽ kết hợp ăn ở, tập trung và sinh hoạt, thực hiện các chế độ nền nếp chính quy theo quy định của quân đội. Trong đó các chế độ đều được thực hiện một cách có quy trình khép kín. Ví dụ như từ báo thức sáng, các cháu đã dậy để tập thể dục. Sau thể dục thì làm các bước vệ sinh cá nhân, chuẩn bị ăn uống sáng, sau đó là chuẩn bị kiểm tra nội bộ vệ sinh buổi sáng, sắp đặt gọn gàng. Sau đó là làm công tác chuẩn bị để lên lớp, chuẩn bị học tập. Về buổi chiều thì các cháu sẽ được hướng dẫn các hoạt động ngoại khóa, ví dụ hướng dẫn về tăng gia sản xuất, các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện thể lực và luyện tập, tập thêm các nội dung trò chơi của các vùng miền. Để bảo đảm về nếp sống, hòa đồng giữa các dân tộc, vùng miền ở trong một môi trường. Ngoài ra thì chương trình giáo dục của nhà trường sẽ có các hoạt động trải nghiệm. Nhà trường sẽ tổ chức đi tham quan khu di tích để giáo dục cái truyền thống cho các cháu học sinh về truyền thống lịch sử đất nước, con người Việt Nam cũng như là truyền thống anh hùng của bộ đội Cụ Hồ.
9: Vâng, một môi trường giáo dục đặc thù đòi hỏi đội ngũ giáo viên vừa vững chuyên môn, vừa am hiểu tâm lý học sinh và có khả năng quản lý học sinh nội trú. Vậy nhà trường đã chuẩn bị bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý như thế nào cho năm học đầu tiên này, thưa đồng chí hiệu trưởng?
10: Đây là cái khóa học đầu tiên của nhà trường. Do đó, để làm công tác chuẩn bị tốt thì nhà trường đã tổ chức cho các thầy cô giáo, các khoa, rồi phòng đào tạo đi học tập kinh nghiệm ở giữa các trường để nắm bắt về các cái xu hướng về giáo dục đào tạo trong thời điểm này, cũng như tổ chức các lớp tập huấn ở tại trường, có mời các chuyên gia về tâm lý lứa tuổi, các chuyên gia về hướng dẫn về cái phương pháp giảng dạy áp dụng về cái khoa công nghệ hiện nay, đặc biệt là cái AI cũng đã áp dụng vào nhà trường.
9: Vâng, xin cảm ơn Thượng tá Hà Đức Hiên, Hiệu trưởng Trường Thiếu sinh Quân miền Bắc, Quân khu 1 đã trả lời phỏng vấn.
5: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Tuấn Anh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Bùi Chuyên và Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Câu chuyện thời sự ngày hôm nay sẽ bàn về chủ đề tăng trưởng cao, áp lực lớn, điều hành thế nào để đạt mục tiêu cả năm.
0: Không có vùng cấm trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng là nội dung có trong chuyên mục Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật.
1: Vấn đề quốc tế cùng bàn luận từ trung tâm hồi hương đến mở rộng vai trò Frontex, bài toán di cư vẫn là thách thức của Liên minh châu Âu.
0: Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và thế giới. Chiều qua, chủ trì phiên họp chuyên đề trực tuyến về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội, đánh giá kết quả công tác quý 3 của Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban chỉ đạo đề nghị các bộ cơ quan khẩn trương hoàn thành dứt điểm 27 nhiệm vụ quá hạn. Các bộ cơ quan địa phương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết, chương trình kết luận của Ban chỉ đạo, tập trung triển khai quyết liệt, bảo đảm chất lượng và đúng thời hạn, không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới.
1: Bộ Công Thương vừa xây dựng dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu lần thứ 14, dự kiến thay thế toàn bộ các nghị định hiện hành về lĩnh vực này. Một nội dung đáng chú ý được quy định tại dự thảo là đề xuất thay đổi cách quản lý quỹ bình ổn giá xăng dầu. Hiện tại, quỹ bình ổn giá xăng dầu này được quản lý thông qua tài khoản riêng của các thương nhân đầu mối và hình thành từ khoản trích trên mỗi lít xăng dầu. Theo phương án mới, các thương nhân xăng dầu đầu mối đang hoạt động phải chốt số dư quỹ đến hết ngày liền kề trước khi nghị định có hiệu lực, sau đó chuyển toàn bộ số dư dương vào tài khoản quỹ bình ổn giá xăng dầu do Bộ Tài chính mở tại kho bạc nhà nước.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt để đẩy nhanh tiến độ đầu tư 7 dự án đường sắt quan trọng, gồm 2 dự án đường sắt quốc gia và 5 tuyến đường sắt đô thị. Một trong những cơ chế đáng chú ý là chính sách giải phóng mặt bằng. Theo dự thảo, trường hợp nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án, giá đất tính bồi thường được áp dụng tối đa bằng 2 lần mức quy định. Người có đất ở bị thu hồi được ưu tiên bố trí tạm cư theo quy định của thành phố.
1: Thành phố Hải Phòng hiện có khoảng 2.250 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà với tổng công suất là khoảng 92 MW. Nguồn điện này đã góp phần giảm công suất đỉnh vào một số thời điểm, hỗ trợ vận hành lưới điện ổn định. Phó Cục trưởng Cục Điện lực Bộ Công Thương Trần Hoài Trang cho rằng với tốc độ phát triển công nghiệp và nhu cầu sử dụng cao, Hải Phòng còn nhiều dư địa phát triển điện mặt trời mái nhà, nhất là tại các cơ sở sản xuất.
2: Với những cái ưu điểm vượt trội như thời gian lắp đặt nhanh,